0: جهت دادن به فضای عمومی هم نقش دارن. یعنی این نفوذ هستش. چرا میخواد این رو بگه؟ به خاطر من و شما نیست، به خاطر حزب رقباشون. این نکته ایست که ما در تلویزیون میهم خدمت شما گفتیم که تمام شد. از 28 فوریه که ولی فقیهشون رو زدن، جمهوری اسلامی متفاوت است. چرا؟ چون دارن همدیگر رو حذف میکنن و هر کس که توان بیشتری داشته باشه، اون جوجه عقابی که در اون دو تا جوجه عقابی که در آشیان عقاب هستن، هر کدومش که قدرت داشته باشه اون یکی جوجه رو میندازه پایین و اینها ناچار به حذف همدیگر. عباس قراقچی اینو میگه چون میخواد کد بده که اونها رو حذف بکنه. اونها هم خوب کد میتونن بدن. آیا عراقچی شما ساعت 9:25 دقیقه که بیت آقای خامنه ای زده شد، 9:45 40 دقیقه از اونجا خارج شدید، 9:40 دقیقه خارج شدید آقای عباس. و آقای ترامپ ساعت 8 شب میگه آقای خامنه ای کشته شده و هیچ کس دسترسی نداشت این خبر رو بده. اونها هم میتونن به شما اشاره بکنن آقای عراقچی. پس به جان هم دیگه افتادید. این پیامی است که ملت داره به ما میگه، پیامی است که داره به ما میده که برای حزب همدیگه کمر بستن. استاد بریم به دقیقه، بریم به ساعت
1: شما بفهم دیگه. یه نکته در ادامه همین فرمایش شما و بر تایید تئوری خودم بگم که من این ویدیو رو با دقت تمام دو بار گوش کردم، نه یک بار، دو بار گوش کردم. لام تا کام از قالیباف سخن نمیگه، در حالی که او در تمام این جلسات در حقیقت اونه که میگه منم طاووس علیین، منم. ولی نگاه میکنیم یعنی این هیچ از قالیباف یک کلم میگه آقای وحیدی خیلی همهش آقای فلانی همیشه بودن، اصلا نظامی ها طولانه، ولی یک کلم راجع به قالیباف حرف نمیزنه. و شما دقیق گفتی، گفتی چیکار کردن؟ اینا رفتن سراغ ماجرای همین تعریفی که کردی که دوست کدام است. حالا بریم بذاریم که من این تصویر شما رو بذارم، بعد بریم سراغ ویدیوی بعدی که فکر میکنم ازی بده اینجا نگاه بکنم دقیقا.
0: 1:07:30
1: آره 1:07:30 بعد این بعد شماره 17 باشه که هست، فهم کنم درست بفهمیم بذاریم
2: باشون. سپم کجاست؟
3: مال وزارت دفاعه. خب اینا همه بودن. حالا بخوام بگم که تای دلتون خالی نشد؟
2: ببین اتفاقا دشمن برنامهش همین بود، اصلا مرسه مینا و برشی زدن. من فکر میکنم واقعا از قصد زدن و یکی از نیتش همین تایی دل خالی کردن بود، یعنی عمق فاجعه رو به مردم نشون بده. دنا رو برای چی زدن؟ یه واقعا ناو کاملا بیدفاع صدها کیلومتر دورتر از ایران، آموزشی بود رفته بود برای مانور تشریفاتی رفته بود دیگه. اینا همه برای ترسوندن و دل خالی کردن بود. و بارها ما
0: آی عراقچی، ایالات متحده آمریکا پیام رو به شما در جون 2025 داد، زمانی که بمب افکناشو آورد و اون تأسیسات شما رو زد، دقیقا مثل ایرباس. اما شما اونجا پیام تسلیم نامه رو دریافت نکردید، رهبرتون رو هم زد. اما چرا مینابو زد؟ به خاطر خیانت شما. چون شما گفتید که از 24 ساعت قبل وزرای خارجه کشورهای منطقه به آقای موسیدی بهتون گفت فضا جنگیه و رفتید دفتر آقای خامنه ای، آماده بودید برای جنگ، اما به ملت مظلوم ایران نگفتید، مدارس رو هم تعطیل نکردید. این خیانت اول. خیانت دوم، جمهوری اسلامی ایران مدرسه رو در یک شهرک نظامی ساخته. اونجایی که مدرسه مینا پس، خانم ها و آقایان شما میتونید تحقیق بکنید، مکان نظامی است. این به معنای پاک کردن جرم کسانی است که به اونجا حمله کردن نیست. دارم اصل مطلب رو میگم. شما در داخل یک شهرک نظامی مدرسه ساختید برای فرزندان و اولاد افرادی که در اونجا کار میکنن، از نظافتچی، خدمه، از آشپز نظامی، سپاهی، هر کس که هست، که بچه‌هاشون داخل اون شهرک بشه. شما خیلی غلط کردید. اینقدر شعور ندارید که اون شهرک نظامی شاید مهمات نظامی توش باشه و یک روزی دچار حریق بشه. شما به جان مردم توجه نمی‌کنید. این خیانت دوم. خیانت سوم دستکاری کردن تو در جی پی اس. میگی سالهاست که اونجا مرکز نظامی نبوده؟ بسیار خوب. بعد چرا روی جی پی اس مرکز نظامی نشان میده؟ همونقدر که جنایت کشتن اونها کار شما دو برابر جنایت. حالا فهمیده چرا مدرسه مینا بازدن؟ به خاطر خیانت شما. به خاطر که جان مردم براتون اهمیت نداشت. استاد بریم به دقیقه 1:09:14.
2: حالا حداقل برای کار خودم خدمتش میرسیدیم و شما لازم بود جلسه میذاشتم. اون کمیته 6 نفره
3: تو جنگ رو دارید میگید؟
2: هم تو جنگ هم تو مذاکره.
3: کمیته 6 نفره هم تو جنگ میدیدید هم دیگه رو؟
2: کمیته 6 نفره هم البته کمیته 6 نفره حالا یه جمعی رو آقای چون نمیشد اصلا همه رو دعوت کرد لازم امنیتی خطرناک بود.
3: تونل امنه، تونل چیزی نمیشه، دعوت کردن برید. تونل چیزی نمیشه، یعنی زورشون به تونل نمیرسه، جلوی در رو میزنن یه ذره سو بعد چه اونجا کپسول اکسیژن رو پر کردن، یعنی من خبر دارم هیچ اتفاقی نمیافته تونه.
2: خب برای خودش
0: میدین اینای خانم ها واقعا میدین مگویی کی رو داره مسخره میکنه؟ داره شمخانی رو مسخره میکنه، چون شمخانی تو تونل کشته شد و شمخانی معتقد بود جای امنی. چرا؟ چون مشتبه خامنه‌ای هم 15 اسفند داخل تونل زیر بیت برای بار دوم هدف قرار گرفت و داره مسخره میکنه اونهایی که استراتژیشون این بود که تونل رو نمیتونه بزنه، یعنی دیدید زد و دیدید کشتتون و آقای عراقچی هم اونجا داره میخنده چون آقای شمخانی رقیبش بود. این نکته رو تلویزیون های دیگه نمیفهمن، نه اینکه دانایی نداشته باشن، چون از بافت قدرت درون جمهوری اسلامی خبر ندارن، براشون مهم نیست، فقط دادن خبر براشون مهم. ولی این خنده تمسخر آقای شمخانی بود. حالا بفهمید چه خبر داخل اونها و چه گیس و گیس کشی هستش. بریم به دقیقه استاد 1:10:50.
2: تشکر. برای تجزیه ایران برنامه ریزی کرده بودن. روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سرانه، حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد. خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح‌ها کجا رفت. یعنی که همون روزی که ایشون صحبت کرد عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی هم با آقای طالبانی هم فیدان وزیر خارجه ترکیه هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخست وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنه. فکر نکنید ما جای دیگه گرفتاریم، قطعا برخورد میکنیم و قطعا میزنیم.
3: تأثیری هم داشت این تلفن ها؟
2: اقامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم. ترکیه نقش موثری ایفا کرد، هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد، هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت. مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه. ولی منظورم اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران. حالا معروف هست که اون حالا دیگه اصلا از نیم و روب و اینا هم گذشته دیگه، اون جوجه
3: پهلوی.
2: آره. بعد معلوم شد که در سفر به اسرائیل توافق کرده سر تجزیه ایران. گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزی شما، مثلا من بشم شاه
3: ترون بر من.
2: یعنی برنامه هاشون ریخته بودن برای تجزیه ایران، برای سقوط نظام، برای آشوب های داخلی.
3: اگر ما اینقدر دست برتر داشتیم، اگر ما به نقطه پیروزی بودیم، پس چرا آتش بس رو قبول کردیم؟
2: به همین دلیل که شما گفتی جنگ در چه نقطه‌ای باید پایان پیدا کنه؟
1: عرضم به حضور شما که جالبی داستان همینه که این حرفایی رو که سالهای زیادی اکبر گنجی‌ها این اعزامیه‌های جمهوری اسلامی تو خارج کشور در حقیقت تعریف میکردن که آقا ایران سوریه میشه، نمیدونم ایران تجزیه میشه، دائما راجع به تجزیه حرف میزنن و ببینی که اینم بهش اشاره میکنه. این جریانات به ما نشون داد که پدیده‌ای به عنوان تجزیه در ایران اصلا هیچ بنیادی نداره. من فقط خواستم همینو بگم. میشتمم فرمایش شما رو.
0: بله خانم ها باقیم، بنده از کودکی یاد گرفتم که ادب رو رعایت بکنم. مرحوم مادر بزرگم گفت ثروت مرد ادبش، و سلام رو یاد گرفتم پیش قدم باشه برش و بهش افتخار میکنم. لذا از گفتارهایی که زشت باشه و ناپسند باشه برای اینکه به خود من برمیگردون کلام دوری میکنم. اما آقای قالیباف، هه و درد، هه و مرض، شما در مورد تو روز آبادم میخندید. گفت آقای نتانیاهو یکی سر کارش گذاشته، بعدا کاشف به عمل اومد نه شما بودید که سر کار بودید. آقای قالیباف، آقای عراقچی چی داری میگی؟ آقای ترامپ برگشت گفت که ما در این تلویزیون صحبت کردیم هدف آقای ترامپ چی بود. برگشت گفت که من با رهبر یکی از جریانات کرد صحبت کردم که بعدا گفت آقای مصطفی هجری بوده، دبیر کل حزب دموکرات کردستان، و در مورد اینکه کمک بکنم به اون مسیر، کمک بکنم به ورود به ایران صحبت کردم. نگفت سلاح برای هجری فرستادم. هیچ حزب کردی نپذیرفت این رو. هیچ حزب، اسنادش موجوده. چرا؟ چون تجربه بهشون آموخته بود. ذکی بودن، هوشمند بودن. نه اینکه من ریشه کردی دارم این رو بگم. نه، ذکی بودن. دیدن آمریکا چه کرد با کردها در سوریه وقتی که جریان تمام شد. دیدن چه برخوردی شد با کردها. آموختن از اون. و خودشون رو گوش دم توپ نکردن. سریع به آقای ترامپ گفتن نه، ما نمیخوایم به سمت تهران بریم. ما به سمت تهران نمیخوایم بریم. اما آیا اصلاحی در کار بود؟ تاریخ این رو ثابت میکنه. ما در همین تلویزیون گفتیم که یک روزی میرسه قبل از اینکه آقای ترامپ این رو در 5 آوریل بگه. آقای ترامپ این جمله رو در 5 آوریل گفتن. ما این رو در مارچ گفتیم. یک ماه پیش گفتیم خانم ها و آقایان، اگر ایالات متحده به این نتیجه برسه در پی جنگ هنوز سپاه پاسداران سر قدرت هست، میاد به ملت ایران پیشنهاد میده بیاید از من سلاح بخرید. اسنادش در همین تلویزیون در ویدیوها موجوده که من صحبت کردم. آقای ترامپ وقتی اون کد رو داد من سلاح فرستادم، یعنی اگه کسی بینتون هست میتونه بیاد، بسم الله بیاد من به سلاح بفروشم. که هیچ گروهی اینقدر خرد داشتن نیروی هیچ گروهی نرفت جلو بگه آقا به من سلاح بده. این نکته اول. این نکته اول که دروغ میگی، دروغ میگی در مورد کورتا. نکته دوم، خیلی بیخردی که حرف سلاح رو نفهمیدی یا نمیخوای بفهمی که منظورش چی بود در مورد سلاح. دروغ سوم در مورد شخص شاهزاده است. شاهزاده اسناد موجوده. بنده به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست میگم، نه به عنوان کسی که شاهزاده رو دوست دارم. ما اینجا به عنوان یک فرد بی‌طرف باید صحبت بکنیم، باید یاد بگیریم بی‌طرف باشیم. شاهزاده به محض اینکه این صحبت منتشر شد که سی ان ان و اینها اومدن گفتن که آقای ترامپ صحبت کرده با مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان، آمد یک ویدیو پخش کرد که ما همه یکی هستیم، همه اقوام کردها باید بشینیم با هم دیگه. پیام شاهزاده چی بود برای بنده دانش آموخته علم سیاست که شاهزاده روحش خبر نداشته و اتفاقا نگران شده، نگران شده و صوت این همه مردم صدا منو صدا زدن، چرا اینجوری شد؟ چرا رفتم با احزاب کرد صحبت کردم؟ حقم داره. نگاهش این بوده. آمد جلو تلویزیون گفت روانشناسی شاهزاده، رنگ چهره شاهزاده، ویدیویی که پخش کرد، یعنی شاهزاده روحش هم خبر نداشت از این موضوع. بس شما نمیتوانید بگید شاهزاده سر تدیه ایران صحبت کرده. به هیچ عنوان نمیتونید این رو صحبت رو بکنید. دارید فرافکنی میکنید. و این دروغ محض. استاد این ویدیویی که شما پخش کردید 1:15 بود. من 1:10 رو هم اگر پخش بکنید بسیار مهمه. 1:10 چرا؟ چون در اونجا داره صحبت میکنه در مورد مشتبه و ما میرسیم به فردی حضرت عالی و حضرت شما از به واقعیت نزدیکتره. دقیقه ساعت 1:10:50 اون رو اگر محبت کنید پخش بکنید. 1:10:50
2: و بعض وقتا احتیاج بود که تصمیم گیری ها سریع انجام بشه، این کمیته به همین منظور تشکیل شد.
3: ارتباطتون با مشتبه چیزی بود؟ شما اصلا دیدید ایشونو؟
2: من نه، هیچ وقت
3: قرار ندیدید؟
2: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن. قبل از این همون هم متاسفانه من
3: هیچ ارتباطی نداشتی؟
2: نه.
3: هیچ شناختی هم نداری؟
2: حالا دورا دور
1: بسیار خوب. بذاریم بپرسم این تئوری ما کدوم یکیش بود بالاخره
0: که شما این که شما میگی با آی میبودی گفتم این نیستش مرده، آی میبودی قبول نمی کنه.
1: آره با مرده، با 100% مرده.
0: خانم ها با آقایان، عباس عراقچی کیه استاد؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی. بالا درسته که رهبر جمهوری اسلامی در مورد وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ دخالت میکنه، وزیر نفت دخالت میکنه، چون دو تا بود قبلا هی خامنه‌ای بسش داد. اما از نظر اون چهار تا سازمانی بالا دستی آقای قالیب، آقای عراقچی کی هستش؟ رئیس جمهور دیگه، آقای پزشکیان. اینجا میگه شما مشتبه رو دیدیم، میگه نه به جز معدودی افراد ایشون رو ندیدن. نمیگه پزشکیان، چون از نظر روانشناسی او باید بگه آقای پزشکیان و تعدادی از افراد، معدودی از افراد. اسم پزشکیان رو نمیاره. این نکته مثبت است برای من و شما هموطنان عزیز. چرا؟ چون پزشکیان میگه که من رفتم آقای خامنه‌ای، مشتاق خامنه‌ای رو دیدم، باهاش گفتار کردم که پایداری جان، بله، که پایداری اومدن گفتن دروغ میگه.
1: مشتاق میگه دو ساعت باهاش حرف زدم.
0: آره، پایداری ها اومدن گفتن که دروغ میگه، اصلا همچین دیداری نبوده، فرافکنی میکنه، برای خودش داره خالی میبنده. اما اینجا دلای صحبت های عراقچی یک نکته روانشناسی است. آقای عراقچی باید بگه آقای پزشکیان و معدودی افراد، میگه معدودی افراد، اسم پزشکیان رو نمیاره. یعنی دروغ بود دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه ای. میگه کسی با ایشون دیداری نداشته. شما بخوان احمد وحیدی دقیقه یک و یک ساعت و ده دقیقه و 15 ثانیه یک سند تاریخی است استاد. بریم به دقیقه یک ساعت و 22 دقیقه و 25 ثانیه.
2: خب حالا شما میگه اون نقطه‌ای که آتش بس کردیم اگه ادامه میدادیم دستاوردمون بیشتر میشه.
3: یعنی شما میگی به جای روز 40 حتی نظرتون که روز مثلا 27 28 هم اگر آتش بس میکردیم بد نبود.
2: حالا اینا در تئوری دارم میگن. آره اگر بشینیم دقیق بنویسیم رو کاغذ شاید بگیم 28 نه 30، شاید بگیم 30 نه روز 35 جنگ. ولی بشینیم حساب کتاب ببین راجع به سرنوشت کشور داریم تصمیم میگیریم. اگر و مگر نداره که نمیتونی قمار بکنی با سرنوشت کشور، با جون مردم. بعد محاسبه دقیق بکنی. آیا من از این لحظه بیشتر بجنگم دستاوردهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره قویتر خواهم بود، یا خسارتهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره ضعیفتر خواهم شد؟ اگر من مثلا زیر ساختم به نقطه‌ای برسه که لنگ، فرض کن که برق مردم باشم، گاز مردم باشم، فلان باشم، اون موقع میتونم قویتر تو میدون مذاکره حاضر بشم؟ نه. اگر خدای نکرده چه میدونم سرمایه اجتماعی من یه خدشه بهش وارد بشه، حالا یه تعابیری نمیخوام اینجا به کار ببرم، یه مشکلات ایجاد بکنیم ابهتمون یهو بشکنه، اون موقع بریم تو مذاکره فایده نداره. برای من تشخیص نقطه مذاکره خیلی کاره.
3: نه من میگم اگر تو نقطه مذاکره اگر روز 40 مثلا 55 میشه
0: عالیه خانم ها و آقایان، عالیه. میدونید چی گفت پیامش؟ یعنی ترامپ درست تشخیص داده، کتکمون بزنید زیر فشار ما را قرار بدید ما تسلیم میشیم. چرا؟ چون میگه زیر ساختمون فلان بده فلان بزنه و یک وضعیتی بیفته که دلم نمیخواد بگه. میدونید چی منظورشه؟ یعنی نظام در حال سقوط قرار بگیره. عالیه. بس ترامپ درست پیش رفته. ترامپ اینها رو در منگنه قرار داده که برن مذاکره رو بپذیرن. یعنی تحت فشار مذاکره رو پذیرفتن. بس این همون تسلیمه. این عزتی که دارن به شما میگن آقایون ارزشی، طرفداران جمهوری اسلامی، دوستان اصلاح طلب که شبکه‌های اجتماعی رو گرفتید این روزا. آقای قالیبافتون داره اینو میگه. آقای عراقچی. آقای عراقچیتون داره اینو میگه. چی میگه؟ میگه در اون نقطه باید تشخیص بدید مذاکره شکل بگیره، یعنی تحت فشار. یک نقطه دیگه هم باقی مانده که نقطه مهمی است و جنبندی بحث ما هستش. یک ساعت و 24 دقیقه. یک ساعت و 24 دقیقه. این را محبت
3: کنم.
2: خب همون دیگه پس.
3: آقا اصلا کی آخر اصلا قطعی میتونه بگه؟
2: کی میتونه بگه؟
3: هیچ کی قطعی نمیتونه بگه. شما یه الان میتونه قطعی بگید که
2: قانون اساسی هم این وظیفه رو به کی واگذار کرده؟ شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی. تمام ترکیب شورا تو قانون اساسی ببین، نظامی ها هستن، سیاسی ها هستن، سیاست داخلی هست، سیاست خارجی هست، اقتصادی ها هستن، کسی که پول منابع مالی کشور دستشه هست، امنیتی هم هستن. شورای قانون اساسی دیدید یه همچین ترکیبی رو مشخص کرده از بالاترین رده های هر کدوم، گفته اینا تصمیم بگیرن وقت صلح یا وقت جنگ یا وقت جنگ. بعد تازه صلح و جنگ طبق قانون اساسی باز با رهبری هست. یعنی اینا همه پیش بینی شده تصمیم گیری اینطور نیست که حالا من شما بگیم آقا شاید اینطوری بشه، شاید اونطوری بشه، اگر اینطوری بشه، اگر نداره بعد دقیق محاسبه کرد. تو اون جلسات شورای عالی خب هر کسی از زاویه خودش دقیق میگفت. اون میگه آقا تاباوری من مثلا به لحاظ تامین معیشت مردم چقدره، اون میگه تابعیت نظامی من چقدره، تا کی میتونم بجنگم، تا کی نمیتونم بلا میکنم. من میگفتم وضع فرض کنید که سیاست خارجیمون چطوریه، الان منزوی هستیم نیستیم، الان داریم قطعنامه میگیریم، همه چیزا رو، قوتمون کجا، ضعفمون کجاست. تو جلسه همه صحبت کردن، تو اون جلسه نهایی خاصی که من چیز هست از 9 شب شروع شد تا 3 بعد از شب.
3: روز چنده؟
2: همونی که چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا رو تصویب کرد، آخرین جلسه چیز، همونی که زیر سوال هست و بالاخره راجبش حرف زیاد.
3: یعنی از اون 13 نفر 12 نفر رای دادن، نسبت به آتش بس هم همین عدد بوده.
2: آتش بس در شرایط امنیتی بسیار سختری صورت گرفت. اون موقع امکان تشکیل جلسه شورای عالی نبود، چون اگر ما شورای عالی تشکیل میدادیم و در لحظه مثلا بمبارون میشد واقعا کشور
3: جنب. خب پس تو چه روندی اون تصویب شد که ما آتش بس رو بپذیریم؟
2: اون موقع در جلسات کوچکتر تصویب شد و چیز شد،
3: یعنی 4 تا 4 تا 3 تا 3 تا بعد جمع.
0: استاد ما در همین تلویزیون بهتون گفتیم که وزیر کشور پاکستان و رئیس ارتش پاکستان رفته بود به ایران و گفتیم که با وحیدی دیدار کرده ساعت 9 شب و ساعت 10 شب آقای عراقچی گفت که من میخوام ما میپذیریم مذاکرات رو و گفتم که تا بامداد جلسه داشتن تا 3 نصف شب، در همین تلویزیون گفتیم این همون جلسه است که میگه ساعت 9 شب شروع شد. چه شبی؟ شبی است که وزیر کشور پاکستان در ایران بود و بعدش بلافاصله رئیس ارتش پاکستان رفت به ایران و با وحیدی دیدار کرد. اونا یه فایل قدیمی رو نشون دادن. این همون شبی است که اونها تا 3 نصف شب جلسه داشتن و گفتن مذاکرات رو میپذیریم. بسیار خوب. بریم به اسلام آباد. نکته مهم این ویدیو اینه که اسمی از مشتبه نمیاره و میگه اون شام بوده، اون شورای عالی امنیت ملی بوده که تشکیل جلسه داده. یک نکته رو اشاره کرد آقای حسام الدین آشنا، ما در این تلویزیون گفتیم، گفت فصل خطاب نهادی که توبیدم بهش زود جمع کرد موضوع رو. خبری از مشتبه نیست، خبری از ولی فقیه نیست. خانم ها و آقایان، اینان که دارن تصمیم میگیرن، اینان که دارن تصمیم، داستان جالب هم خواهد شد. خانم ها و آقایان، مختصر و مفید، این ویدیو هر چقدر سانسور شده باشه، این مصاحبه برای ما چند تا نکته داشت که بهش برخوردیم. یکی اینکه ترامپ اصلا کوتاه نیومد، رو قنیسازی صفر ایستاده، روی تعلیق قنیسازی ایستاده، اینجا نگفت که قرار بیان اورانیوم خودشون ببرن، نگفت که میان اون سایت ها رو میبندن، جرئت نکرد بگه. پس ترامپ به هیچ عنوان جلوشون کوتاه نیومد.
1: خب اجازه
0: اینا خواستن بنز فرستاد ولی اونم به نتیجه نرسید. جانم بفهم.
1: در سپتامبر 24 یعنی آقای ترامپ در نوامبر 24 در انتخابات برنده شد. در سپتامبر 24 دولت بایدن و وزیر خارجش با اینها مذاکره میکنه و اینا به اینا میگه که باشه، ما اصطلاح keep the face، یعنی اینکه حالا ظاهرش رو حفظ کنیم و ما به شما میدیم که شما صفر نه، مثلا تا 3% هم، چون تو اون قبلیه 3.5% بهش داده بودن، میش میگه که شما بذارید همون 3% 3.5% باشه. و این احمق ها با تصور این که انتخابات به نفع دموکرات ها خواهد چرخی و بایدن مجدداً در دور دوم هم انتخاب خواهد شد، یا کاملا هریس که خودش حالا کاندید کرده بود و بایدن کنار رفته بود در سپتامبر، مطمئن بودن که کاملا میبره و اینا میتونن این بازی رو پیش ببرن و نپذیرفتن و حماقت کردن. و میگم یه تکنولوژی 90 ساله‌ای که به درد هیچی نمیخوره و اینا فقط برای مصرف پوله. بذار یه ویدیو اینو با هم ببینیم بعد برمیگردیم شما ادامه بده.
4: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن. ما متاسفانه الان به جای اینکه اون جماعت باشن جواب بدن، اون همون الان طلبکارن از ما. خیلی دوست دارم از آقای خضریان نماینده مجلس بپرسم که من شما تو تلویزیون با اون خنده عجیب غریبتون نمیگفتید اونا به مذاکره نیاز دارن، کسی به ما حمله نمیکنه. خیلی دوست دارم ای کاش الان آقای حاجی زاده خدا بیامرز زنده بود ازش بپرسم که آقای حاجی زاده فرمانده هوافضای مملکت، مگه شما نبودید که فرمودید که کسی به ما حمله نمیکنه خیالتون راحت نمیخواد مذاکره بکنید؟ خیلی دوست دارم از آقای سلامی بپرسم که نیستن الان در قید حیات، خدا رحمتشون بکنه، ولی مگه ایشون نبودن که به ما میگفتن که اگر جنگنده بیاد به ایران حمله بکنه برگرده دیگه اسرائیل وجود نداره که بخواد روش بشینه؟ ببینید کل زندگی من جوان ایرانی رو خب این شعارا گرفته، خب شعارهایی که به نظر من ای کاش جرأت پذیرفتن این که آقا اشتباه بودن رو بپذیریم. یعنی ما یه سری نیروهای نیابتی و سالها بهشون پول دادیم، سلاح دادیم که الان همچین روزی به داد ما برسن، خب ولی حزب الله نتونسته موشک شلیک بکنه. خب همیشه هم که ما پیروزیم الحمدلله، یعنی من حتی یادم زمان آتش بس حزب الله و اسرائیل جبهه اینور میگفتن که حزب الله پیروز شده، فقط نمیدونم این چه پیروزیه که نتونست الان یه موشک شلیک بکنه. خب یعنی من توی این 10-15 سال اخیر توی این اتفاقات ندیدم تا حالا یه بار جمهوری اسلامی شکست خورده باشه، حتی اگر به قیمت این باشه که تمام فرماندهان رد بالای نظامی ایران توی یه شب ترور بشن، حتی به قیمت این باشه که
5: جواب بدیم،
4: حتی به قیمت این باشه که لانچرهای موشک ما وقتی میان بیرون که به سمت اسرائیل شلیک بکنن هدف قرار داده بشن، حتی به قیمت این باشه که جنگنده های ما روی زمین، نه توی داگ فایت رو هوا، روی زمین هدف قرار داده بشن. ما همیشه خدا پیروزیم، ما انگار خودمون سرمون برای درد سر درد میکنه.
1: اینم یه بچه حزب اللهی بود و میگه که جمهوری اسلامی همیشه پیروزه. اما این سوالی که شما مطرح میکنی یا خیلی دیگه گفتن راجبش حرف زدن و بعضیا میپرسن که اینا برای چی دارن این کارو میکنن و این اصلاح طلبایی که شما راجبش حرف میزنی و اون دیگری، یه ویدیوی دیگه هم هست اینو میبینیم، برمیگردیم، میکروفون در اختیار شماست. جمع
0: شماست.
1: بفرمایید.
6: کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
7: 64 میلیارد تومان.
6: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشته.
7: مثلا فرنگستان زبان ادبیات فارسی. این میخواد مثلا پیتزا بگه چش لقمه نمیدونم.
6: بله آقای حداد.
7: این فرنگستان از سال 1369 چه تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش
6: معادل هر کلمه چقدر برای ما تمام شده؟
7: هر کلمه 64 میلیارد تومان برای ما تمام شده. من در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی
6: والله حداد داده.
7: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظر ایشونه.
6: جدی مال ایشونه؟
7: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تأسیسش بودجه گرفته.
6: این برای چی؟
7: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور.
6: عجب. کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
7: 64 میلیارد تومان.
6: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حد.
1: این منهای اون مدرسه است که زنش اومد نشست گفتش که من برای بچه‌م این مدرسه رو درست کردم چون مدرسه ها خوب نیستن و می‌خواستم یه مدرسه خوب خصوصی برای بچه‌م درست کنم. به این دلیله یه مش پاپتی این آدمه همین حداد عاده، من اینو میشناسم، از نزدیک میشناسم. این کیفکش دکتر نصر بود، خایمال درجه یک دکتر نصر. اون موقعی که نصر رئیس دانشکده ادبیات بود، این نمیدونی چجوری دنبال اون میدوید و مجیز اونو میگفت. نصری که بعدن شد رئیس دفتر شعبان، یعنی رفت از اونجا رفت دانشگاه آریامه رو مدارج عالیه رو طی کرد، نهاوندی رفت شد رئیس دفتر شعبان و این مجیز همه اینا رو میگفت. و وقتی ازش راجع به مشتبه پرسیدن هم روزای اول گفت ما که ندیدیمش، شما اگه دیدی سلام ما رو بهش برسون. و اینا هنوز اصرار دارن که بگن مشتبه همه کاره است، زنده است. و من متاسفم از این که آدمایی که مدعی هستن، یه آدمی مثل آقای میبودی بالاخره یه شخصیت رسانه‌ای، یه آدم که سال هاست از جوانی در این کار بوده، حاضر نشد بگو اگه زنده بود بعد چی بگم سعید جان. گفتم ما هزار تا مزخرف گفتیم، هیچ یخمونو نگیر. اینم شما بگی کسی یختو نمیگیر. ولی من به سرس قاطع میگم که اینا وجود ندارن، اینا مش دزدن. تو همین ویدیو یه جایی اشاره میکنه که میگه که بالاخره کی همه کار است؟ این پسر فرش فروشه که من سالها میگفتم این پسر فرش فروشه است و توضیح میدادم که تو همون سالهای 88 و 89 و اینها، یعنی از 80 و نمیدونم 3 و 4، این سفیر ایران در ژاپن بود. برادری داره فرش فروش که در توکیو و دو تا شهر دیگه بزرگ در ژاپن نمایشگاه بزرگ فرش فروشی داره. اون دوره‌ای که سالهای 90 مردم از ایران میرفتن به ژاپن برای کار کردن، کار سخت کردن، بتونن 24 ساعته بیدار باشن، از افیون و تریاک استفاده میکردن، این به عنوان سفیر در محموله سفارت برادره در لای عدلای فرش تریاک میوردن تو ژاپن میفروختن به ایرانیایی که اونجا کارگری میکردن و پولشون رو اینا اینجوری از چنگشون در میوردن. در اختیار شما هستیم، میشنویم مطلب.
0: زنده باشید، خیلی ممنون از محبتتون که این وقت شب آورید. ما گفتی گذشته خداحافظی کردیم، گفتیم پریودی رو نیستیم، ولی این بحث مهمی بود. ممنون که شما این دعوت رو به عمل آوردید و بنده با افتخار خوشحال هستم که تونستم در خدمت هموطنانم در این مورد باشم. با آنچه گفتیم نسبت به شناختی بود که از بافت قدرت اینها داریم و امیدواریم به کار شما بیاد. چرا؟ چون یک پیام مهم برای ما داشت خانم واقعا. تحولات در مسیر درستی هستش. تو رو خدا دل سرد نشید، سرخورده نباشید. میدانیم که وضعیت در ایران سخته، میدانیم شرایط سخته، اما همه این تحولات روزهای خوبی رو داره به ما نشان میده. خوشباوری نیست، امید واهی نیست، حقیقت داره این رو نشان میده. یک ساعت و 20 دقیقه، یک ساعت و 30 دقیقه داره صحبت میکنه ولی پر از پیام، کلی بالا پایینش کرد، نشان میده که در داخل چه خبره، نشان میده چه بلایی سرشان آمده، نشان میده رهبری ندارن، نشان میده با هم نتونستن تماس بگیرن، نشان میده با همدیگه نمیتونن به تفاهم برسن، هم به همدیگه انگ دارن میزن، نشان میده نمیتوانن که چند نفر آقای قالیباف جمع بشه برن زیر سایه قالیباف، از تکنوکرات های سازندگی، اصلاح طلبا برن زیر سایه‌اش که بتونن بخشی از سپاه رو که آقای وحیدی محدود بکنن، نتونستن. نشون میده چقدر با همدیگه درگیری دارن. تمام اینها برای شما ملت پیام مثبت داره. بنابراین دل سرد نباشید، مسیر امیدوار کننده است، شرایط داره خوب پیش میره، نگران نباشید. این دوره هم طی خواهد شد ولی شما سربلند خواهید. این امید واهی نیست، شعار هم نیست، بر مبنای اسنادی است که ما داریم میبینیم، افقی که داریم بهش نگاه میکنیم. موفق و معید داشته باشید.
1: ممنونم آقا، سپاسگزارم و متشکر از اینکه حاضر شدی این موقعی شب دیگه ده شب
0: افتخار
1: در خدمتت باشیم. متشکرم، ممنون،
0: شب شما بخیر.
1: قربان بهار. شنیدیم، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه ضمناً خیلی ممنون از همه کامنت های شما و اینکه هزار نفرین بر شما که هموطنان بیگراه ما رو با برنامه قبلی به رگبار بستید. تحلیل خوبی بود، تحلیل درستی بود. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، آفرین بر شما و هزاران نفرین بر اونها. درود به جناب بهبانی که برنامه خوب و متنوع میگذاره، مانند تفسیر روزنامه‌های عربی. امیدوارم در آینده به عنوان قاضی عراقچی‌ها را محاکمه کنی. چون معلومات بالایی داری. مدرسه میناب شاهکار خود سپاه و چین و روسیه و نتیجه جنگ الکترونیک و تحریف به عمد انحراف به عمد موشک بود. در واقع آمریکا با جنگ الکترونیکی و اینها قربانی دسیسه این سه شیطان یعنی چین و روسیه و اینها شد. نه اینجوری زیاد جدیشون نگیر. چقدر زیبا و موشکافانه تعلیم میکنید، واقعا داریم لذت میبریم از این همه دقت و نکته سنجی. منم از شماها ممنون.

در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. ببخشید بازی یه عطسه آمدگی میکنه، نمیاد نمیره. بله، خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 3 تیر ماه 1405 و مطابقه با 21 ماه جولای 2026، یادم رفت نگاه کنم فکر کنم اگه 814 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که امروز درباره دو تا مسئله صحبت میکنم، یکی درباره نارسایی کلیه، یکی درباره سنگ کلیه. نارسایی کلیه رو دوست عزیزم آقای محمد رحیمیان سردبیر روزنامه پیوند خواسته که در این باره صحبت کنم. سنگ کلیه هم عرض کنم حضورتون، من بارها تو این برنامه گفتم حدود 800-900 تا فرزند دارم، البته بیولوژیکی فقط 2 فرزند دارم، باقیش با دانشجوهای من بودن. یک دختری دارم به اسم گلسا که ایشون هم دچار سنگ کلیه شدن و قسمت دوم رو برای ایشون آماده کردم. خب بریم سراغ به اصل برنامه. کلیه ها در هر دقیقه حدود 1 لیتر خون رو فیلتر میکنن، تصفیه میکنن. این تقریبا 1/5 مقداریه که توسط قلب پمپ میشه. نارسایی کلیه یک بیماری مزمن کلیه است که یک بیماری جدیه که منجر به کاهش تدریجی و برگشت ناپذیر توانایی کلیه ها در فیلتر کردن خون و دفع هورمون های خاص میشه. در نتیجه مواد زائد متابولیک و آب اضافی کمتر و کمتر از طریق ادرار دفع میشن و در بدن تجمع پیدا میکنن. علل نارسایی کلیه، یا بهتر بگم علل نارسایی مزمن کلیه. نارسایی مزمن کلیه ناشی از عوارض دیابت، فشار خون بالا یا سایر بیماری هاست. نارسایی حاد کلیه به طور ناگهانی رخ میده. این بیماری اغلب در نتیجه کاهش برگشت ناپذیر جریان خون کلیوی رخ میده. علل متعددی داره، از جمله کم آبی بدن، عفونت های شدید، انسداد های مانند موارد ناشی از بزرگ شدن غده پروستات یا قرار گرفتن در معرض موادی که برای کلیه ها سمی هستند، مانند مواد حاجب مورد استفاده در رادیولوژی. پس اگر امتحانات رادیولوژی دارین که به شما ماده حاجب تزریق میکنن، بعضش تا اونجایی که امکان داره براتون مایعات زیاد بنوشید که این مواد سریعتر دفع بشن. سطح بالای اسید اولیک هم از علائم نارسایی کلیه است. حالا چه زمانی باید در مورد نارسایی کلیه ها با پزشکتون مشورت کنید؟
اگر دیابت یا بیماری دیگری دارید که میتونه باعث نارسایی کلیه بشه، پزشک شما به طور منظم سلامت کلیه های شما رو با آزمایش خون و ادرار کنترل میکنه. اگر علائم در بین ویزیت ها ظاهر شد، در تماس با پزشکتون تردید نکنید، حتی اگر در معرض خطر ابتلا به نارسایی کلیه نیستید. در صورت تغییر قابل توجه حجم ادرار یا وجود خون در ادرار، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید. علائم نارسایی کلیه: بسیاری از بیماران تنها زمانی از مشکل سلامتی خود آگاه می شوند که کلیه هاشون با کمتر از 25% از ظرفیت طبیعی خودش کار می کنه. یه پرانتز باز کنم، یادم نیست نوشتم یا نه، ولی در صورت اگر هم نوشته باشم دوباره بگم بهتره. اگر داروهایی می خورید مثل داروی فشار خون یا داروهای دیگه‌ای که روی عملکرد کلیه‌هاتون اثر میذاره، با پزشکتون مشورت کنید که این آزمایشات رو انجام بده، ببینه عملکرد کلیه‌ها در چه حاله، چند درصد کار میکنه، که یک وقت سورپرایز نشید. بله، برخی از علائم غیر اختصاصی ممکنه مثل خستگی ممکنه تنها تظاهر بیماری برای مدت طولانی باشه. بنابراین افراد در معرض خطر نظارت از طریق آزمایش خون و ادرار برای تشخیص علائم اولیه نارسایی کلیه ضروریه. بعد از تثبیت بیماری ممکنه علائمی که عرض میکنم ظاهر بشن: تورم پاها، مچ پا، ساق پا یا پلک ها، ادرار دردناک و کاهش حجم ادرار، داشتن تکرر ادرار، ادرار کفالود، کدر یا تیره رنگ، فشار خون بالا، افزایش خستگی و ضعف، حالت تهوع و استفراغ، از دست دادن اشتها و طعم بد در دهان، کاهش وزن بدون دلیل، خواب‌آلودگی و کندی روانی حرکتی، سردرد، اختلالات خواب، درد در وسط پایین کمر یا طرفین لگن، انقباضات و گرفتگی های غیر ارادی عضلات و خارش مداوم. عوامل خطر بیماری مزمن کلیه: شایع‌ترین علت بیماری مزمن کلیه دیابته، چه نوع یک و چه نوع دو. دیابت به رگهای خونی کوچک از جمله رگهای داخل کلیه آسیب میرسونه. به طور کلی بیماری هایی که باعث مشکلات قلبی عروقی میشن از عوامل خطر بیماری کلیوی نیز هستند، مثل سن بالا، فشار خون بالا، چاقی، دیابت، سیگار کشیدن. سایر عوامل خطری که میتونن باعث بیماری مزمن کلیه بشن عبارتند از پیلونفریت یعنی عفونت کلیه، بیماری کلیه پولیکیستیک
بیماری های خود ایمنی مثل لوپوس و اریتماتوز سیستماتیک. همینطور انسداد مجاری ادراری مانند بزرگی قده پروستات و استفاده از داروهایی که توسط کلیه ها متابولیزه میشن، مثل بعضی از داروهای شیمی درمانی برای سرطان. چگونه از نارسایی مزمن یا حاد کلیه ها جلوگیری کنید؟ برخی از عادات زندگی میتونن به شما در جلوگیری از نارسایی کلیه و کاهش خطر ابتلا به این بیماری کمک کنند. اگر بیماری مزمنی مثل دیابت، لوپوس یا فشار خون بالا دارید، درمانهای توصیه شده توسط پزشک خود را دنبال کنید. خیلی مهمه. هموطنان رو میشناسم که بعد از یه مدتی خسته شدن دیگه، چقدر قرص میخورن، سر خود کمش میکنم یا قطعش میکنم. لطف کنید این کار رو نکنید، چون صدمه به خودتون میزنید. بله، اگر امکان داره از یکی بخواین که فشار خونتون رو مرتب کنترل کنه، اگر امکان نداره خودتون، امروز دستگاه دیجیتال هست، همه جور دستگاه دیجیتال هست که احتیاج نداره که شما حتما متخصص سلامتی باشی که بتونی باش استفاده کنی. از این مدلی هست که انگشتت توش میذاری، یا مدلی هست که به مچ دستت میبندی یا به بازوت میبندی. این رو میتونی خودتون فشار خونتون رو کنترل کنید و لطف کنید بنویسید تاریخش و ساعتش رو و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک رو بنویسید. از مصرف بیش از حد الکل، مواد مخدر و داروها، از جمله داروهای بدون نسخه مانند آسپرین، استامینوفن، ایبوپروفن خودداری کنید. باز یه پرانتز باز کنم. یه هموطن عزیز اینجا داریم که دختر کوچولوی 3 ساله داره و این دختر کوچولو مثل همه بچه های دیگه بازی میکنه، خاک بازی میکنه توی مدرسه، چی میگن، گاردری، مهد کودک، با بچه های دیگه بازی میکنه. این دوچاره کرمک شده. خب دوستان لطف میکنن اینطور مواقع با من مشورت میکنن. من به ایشون گفتم که اول که یه چسب بچسبونید به محل خروج کرمها، نوار چسب میچسبونید، از کرما بیان یا تخمشون بهش میچسبن مشخص میشه. و ضمناً حتما با پزشک مشورت کنید که یک آزمایش مدفوع انجام بشه. خب اینا یه مدت که ول کردن و بعدش هم رفتن از داروخانه دارو گرفتن و به این بچه دادن. خب این از نظر من یک اشتباهه، برای اینکه بعد یه آزمایش مدفوع حتما انجام بشه، شاید پارازیت های دیگری هم باشه و دوز دارو هم خیلی مهمه. بگذاریم، بریم سر اصل برنامه خودمون. درمان های مختلف برای نارسایی کلیه است. تغییر رژیم غذایی برای درمان نارسایی کلیه، اولین اقدامی که اغلب به بیماران توصیه میشه اصلاح رژیم غذایی. پزشک ممکنه کاهش مصرف پروتئین رو برای کاهش تجمع
مواد زائد در خون و محدود کردن حالت تهوع و استفراغ توصیه بکنه. این امر خطر نیاز به دیالیز رو کاهش میده و مرگ و میر رو کمتر میکنه. مصرف سدیم که ده همون نمک طعام و چربی باید محدود بشه. همه این موارد باید با توجه به شدت نارسایی کلیه تنظیم بشه و توصیه یک متخصص تغذیه در این شرایط بسیار مفید خواهد بود. پزشک همچنین ممکنه کاهش مصرف مایعات رو تجویز کنه. آب، تکه های یخ، قهوه، چای، نوشابه، آب میوه، سوپ، شیر، بستنی، ممکنه میزان اینا رو بگه کم بکنید. برای مثال باید مصرف کل این مایعات از 1.5 لیتر در روز بیشتر نشه. برای کنترل تشنگی به بیماران توصیه میشه که دهان خودشون رو مرتبا با آب بدون قورت دادن بشورن. مکیدن آب نبات یا آدامس هم میتونه به مرطوب کردن داخل دهان با بزاق کمک بکنه. اسپری دهانی هم میتونه مفید باشه. بهش میگن اسپری بیوتن. داروهایی برای درمان نارسایی کلیه. هنگامی که رژیم غذایی به تنهایی برای کنترل عدم تعادل آب و الکترولیت ها مثل کلسیم، فسفر، پتاسیم و غیره کافی نیست، مصرف داروها علاوه بر عادات غذایی خوب به دستیابی به این هدف کمک میکنه. بله، داروهایی برای کنترل فسفر، ویتامین D و برای کنترل پتاسیم مصرف میشه. همینطور داروهایی برای تنظیم سطح کلسیم تجویز میشه. در صورت نیاز درمان برای حفظ تعداد مشخصی از گلبول‌های قرمز خون ارائه میشه. کنترل دقیق فشار خون بالا پیشرفت آسیب کلیوی رو کند میکنه و تقریبا مطمئنن برای رسیدن به فشار خون مطلوب مصرف دارو ضروری خواهد بود. هدف اینه که فشار خون کمتر از 130/80 در موارد دیابت یا پروتئینوری هست، یعنی دفع پروتئین با ادرار. علاوه بر این در صورت لزوم ممکنه که پزشک داروهای ادرار آور برای دفع آب اضافی از بدن رو تجویز بکنه. در افراد دیابتیک سطح گلوکز خون باید در محدوده قابل قبولی حفظ بشه. در صورت عدم کفایت رژیم غذایی از داروهای خوراکی یا انسولین استفاده بشه. درمان پزشکی نارسایی کلیه از طریق دیالیز. دیالیز از غشایی استفاده میکنه که به عنوان فیلتر برای حذف سموم و مایعات اضافی از خون عمل میکنه. دو نوع دیالیز وجود داره: دیالیز صفاقی و دیالیز خونی.
انتخاب بین این دو روش به سن بیمار، توانایی او در مدیریت درمان، وجود سایر بیماری‌های زمینه‌ای و ترجیح بیمار بستگی دارد. در دیالیز سفاقی از سفاق به عنوان فیلتر استفاده میشه. سفاق غشاء دوگانه است که دیواره شکم و اندام‌های شکمی رو میپوشونه. این دو غشاء توسط یک فضای بسیار کوچک از هم جدا میشن که یک کاتتر، یعنی یک لوله بسیار کوچک، نازک و انعطاف پذیر به طور دائمی در اون فضا قرار میگیره. از طریق این لوله سفاق با محلولی به نام دیالیزات پر میشه که برای چند ساعت در این حفره باقی میمونه. سپس خون در گردش در رگهایی که سفاق رو پوشاندن فیلتر میشه. سموم و آب اضافی به سمت دیالیزات میره و پس از اتمام عمل دیالیزات برداشته شده با دیالیزات تازه جایگزین میشه. دیالیز سفاقی معمولا در خانه توسط بیمار یا یکی از اعضای خانواده انجام میشه. دیالیز سفاقی سرپایی مداوم معمولا هر 6 ساعت تکرار میشه. دیالیز سفاقی خودکار یک بار در روز یا یک بار در شب با استفاده از یک دستگاه برنامه ریزی شده انجام میشه. همودیالیز باید در بیمارستان یا کلینیک تخصصی انجام بشه. از دستگاهی به نام دیالیزر برای فیلتر کردن خون استفاده میشه. خون ابتدا به داخل دیالیزر پمپ میشه. در داخل دستگاه در یک ظرف غشایی که به عنوان فیلتر عمل میکنه باقی میمونه. مواد زائد و مایعات اضافی از طریق غشا به طرف دیگر جایی که دیالیزات قرار داره عبور میکنه. سپس خون فیلتر شده به بدن بازگردانده میشه. این عمل معمولاً 4 ساعت طول میکشه و باید تقریباً 3 بار در هفته تکرار بشه. پیوند کلیه. برای برخی از بیماران پیوند کلیه ضروریه. باز یک پرانتز کوچولو باز کنم. معمولاً برای پیوند کلیه کلیه صدمه دیده رو برمی‌دارن و کلیه پیوندی رو جاش پیوند میکنن. در کبک این کار رو نمی کنن. کلیه صدمه دیده رو میذارن سر جاش باشه و پایین تر نزدیک مثانه کلیه پیوندی رو اضافه میکنه. اینجور موفقیت جراحی بیشتره. خب عرض کنم که ارزیابی برای تعویض کلیه بر اساس معیارهای بسیار سختگیرانه برای جلوگیری از هر گونه تبعیض، ارزیابی دقیق توسط یک نفرولوژیست متخصص پیوند کلیه برای تعیین مناسب بودن این گزینه درمانی برای یک بیمار خاص ضروریه. کلیه میتونه از یک اهدا کننده زنده، اغلب از بستگان، یا از یک اهدا کننده اخیراً فوت شده گرفته بشه. به لطف یک پیوند موفق گیرنده قادر به داشتن یک زندگی فعال و سالم.
درمان های مکمل برای نارسایی کلیه. بله، در برخی از آزمایشات بالینی برای کند شدن پیشرفت نارسایی کلیه، بیمار تحت درمان با روغن ماهی قرار گرفته و مشاهده شده که یک مطالعه علمی نشون داده که روغن ماهی در کند کردن پیشرفت بیماری مفید بوده. عرض کردن در کند کردن، نه درمان. بعد ریواز، یک بررسی سیستماتیک روی 9 مطالعه نشون داد که امکان داره که به عنوان عملکرد کلیه که با سطح کراتینین اندازه گیری میشه و بیمارانی که تحت درمان با ریواز قرار گرفته بودن، پیشرفت بیماری در مرحله نهایی رو کمی کند کرده بوده. نه درمان. آنزیم کیوتن با دوز 2 کپسول 30 میلی گرمی 3 بار در روز میشه. 2 مطالعه نشون داد که میشه تعداد دیالیز رو کم کرد. ولی یک مطالعه که روی 97 بیمار که 45 تاشون از قبل دیالیز می شدن نشون داد که بیماران نسبت به بیمارانی که فقط دارو مصرف می کردن به جلسات دیالیز کمتری نیاز داشتند و در پایان دوره درمان 12 هفته‌ای تقریبا نیمی از بیماران هنوز به دیالیز احتیاج داشتند. از اونجایی که رژیم غذایی افراد مبتلا به نارسایی کلیه باید به شدت کنترل بشه، قبل از مصرف هر گونه مکمل حتما با پزشکتون مشورت کنید. بله، نتیجه گیری از این عرایزی که کردم در مورد نارسایی کلیه. نارسایی کلیه اغلب در مراحل اولیه در طول آزمایش های معمولی خون زمانی که بیمار علائم خاصی نداره کشف میشه. در اون زمان باید شروع تمام درمان های شناخته شده برای کند کردن پیشرفت بیماری انجام بشه. اول از همه باید استفاده از هر گونه عامل نفروتوکسیک مانند داروهای ضد التهابی غیر تیروئیدی، میگم تیروئیدی، غیر استروئیدی اجتناب بشه. یعنی همینجوری تا سر درد گرفت ادویل نخور، تا مفصل درد گرفت به گفته دکتر عمه‌جان و دکتر خاله‌جان قرص ضد درد مصرف نکن. بعد دیابت و فشار خون بالا باید به شدت درمان بشه، به محض اینکه آسیب کلیه بیش از حد خفیف باشه بیماران باید تحت نظارت دقیق یک متخصص نفرولوژی یعنی متخصص کلیه قرار بگیرن. اگر با وجود تمام اقدامات احتیاطی وضع به سمت نیاز به دیالیز پیش بره درمان دشواره، اما در نهایت مفیده.
و در پیوند کلیه، در بیشتر مواقع پیوند کلیه موفقیت آمیزه. خب قسمت اول برنامه ما به پایان رسید، بریم سراغ قسمت دوم. سنگ کلیه. سنگ کلیه چی هست؟ سنگ کلیه کریستال های سختی هستند که در کلیه ها تشکیل میشن و میتونن باعث درد شدید بشن. این سنگ ها در سایر قسمت های دستگاه ادراری هم پیدا میشن، مثل مثانه، مجرای ادرار یا حالب ها. تقریبا در 90% موارد سنگ های ادراری در داخل کلیه تشکیل میشن. اندازه اونها بسیار متفاوته و از چند میلیمتر تا چند سانتی متر قطر داره. اکثر اونها یعنی 80%شون با عبور از مجاری مختلف سیستم ادراری به طور خود به خود دفع میشن و علائم کمی ایجاد میکنن. با این حال حالب ها که بین کلیه ها و مثانه قرار دارند، لوله های بسیار کوچکی هستند. سنگ های کلیه که در کلیه تشکیل میشه و به سمت مثانه حرکت میکنه میتونه به راحتی حالب رو مسدود بکنه و باعث درد شدید بشه. به این حالت قلنج کلیوی میگه. انواع مختلف سنگ. ترکیب شیمیایی سنگ به علت اون بستگی داره، اما اکثر سنگ های کلیه حاوی کلسیم هستند. آزمایش ادرار و تجزیه و تحلیل هر سنگ جمع آوری شده میتونه ترکیب اونها رو تعیین کنه. سنگ های کلسیومی. این سنگ ها تقریبا 80% از کل سنگ های کلیه رو تشکیل میدن. آنها شامل سنگ های اکسالات کلسیوم که شایع ترین نشونه، سنگ های فسفات کلسیوم یا ترکیبی از هر دو هستند که آنها در اثر کم آبی و مصرف بیش از حد ویتامین د بعضی از بیماری ها و داروهای خاص و همینطور عوامل ارثی یا رژیم غذایی سرشار از اکسالات ایجاد میشه. بله، سنگ های استروید. سنگ های استروید سنگ هایی هستن که با منیزیم، آمونیوم، فسفات تشکیل شدن. این سنگ ها با عفونت های مکرر یا مزمن باکتریایی دستگاه ادراری مرتبط هستند. تقریبا 10% موارد رو تشکیل میدن و برخلاف سایر سنگ ها در خانم ها بیشتر از آقایون دیده میشه. آنها اغلب در افرادی که کاتتر ادراری دارند تشکیل میشه. سنگ های اسید اوریک. این سنگ ها 5 تا 10% از سنگ های کلیه رو تشکیل میده. آنها به علت غلظت غیر طبیعی بالای اسید اوریک در ادرار تشکیل میشن. افراد مبتلا به نقرس یا افرادی که تحت شیمی درمانی قرار میگیرن بیشتر مستعد ابتلا به این سنگ ها هستند. همچنین میشه بر اثر عفونت هم ایجاد بشه. یه پرانتز کوچولو باز کنم.
افرادی که تحت شیمی درمانی قرار می گیرن تا 48 ساعت بعد از شیمی درمانی مایعات بدنشون سمیه، باید مواظب باشن. تا 48 ساعت رابطه جنسی نباید داشته باشن. توالت که میرن باید 2 دفعه سیفون رو بکشن و مواظب باشن اگه مخصوصا بچه های کوچولو دور برشون هست، از بوسیدن بچه های کوچولو هم خودداری کنن. خب حالا بریم سراغ ادامه برنامه. سنگ های سیستین، این نوع سنگ نادرترین نوع سنگ کلیه است. در همه موارد تشکیل آنها به سیستیناری که یک اختلال ژنتیکیه که منجر به دفع مقادیر زیادی سیستین توسط کلیه ها میشه، که تا این نسبت مقدار زیادی سیستین که دفع میشه باعث این سنگ میشه. این نوع سنگ میتونه در دوران کودکی هم دیده بشه. حالا چه کسانی به سنگ کلیه مبتلا میشن؟ سنگ کلیه بسیار شایع و به نظر میرسه شیوع اون در 30 سال گذشته افزایش پیدا کرده. بین 5 تا 10% از افراد در طول زندگی خود حمله قولنج کلیوی رو تجربه می کنند. سنگ کلیه بیشتر در افراد 40 ساله به بالا رخ میده. این سنگ در مردان 2 برابر خانم ها شایعه. البته بعضی از کودکان هم میتونن تحت تاثیر سنگ کلیه قرار بگیرن. بیش از نیمی از افرادی که قبلا سنگ کلیه داشتن ظرف 10 سال پس از اولین حمله دوباره سنگ کلیه خواهند داشت. بنابراین پیشگیری بسیار مهمه. علل سنگ کلیه، سنگ کلیه نتیجه تبلور نمک‌های معدنی و اسیدهای موجود در غلظت‌های بیش از حد در ادرار. این فرایند مشابه فرایندیه که در آب حاوی غلظت بالای نمک‌های معدنی مشاهده میشه. فراتر از یک غلظت خاص نمک ها شروع به تبلور میکنه. سنگ کلیه میتونه ناشی از عوامل مختلفی باشه. اغلب اونها به دلیل رقیق شدن ناکافی ادرار به معنای مصرف ناکافی آب ایجاد میشه. رژیم غذایی نامتعادل، قند یا پروتئین های بیش از حد نیز میتونه یک عامل مؤثر باشه. با این حال در بسیاری از موارد هیچ علت خاصی برای توضیح تشکیل سنگ ها پیدا نمیشه. به ندرت عفونت، داروهای خاص، بیماری ژنتیکی مثل فیبروز کیستیک یا یک اختلال متابولیک مثل دیابت میتونه منجر به تشکیل سنگهای ادراری بشه. به طور مشابه ناهنجاری های یک دستگاه ادراری میتونه باعث سنگ بشه، مخصوصا در کودکان. عوارض احتمالی سنگ کلیه،
اگر سنگ ها به درستی درمان بشن، عوارض نسبتا نادر هستند. با این حال علاوه بر انسداد حالب توسط سنگ، عفونت نیز میتونه ایجاد بشه. این میتونه منجر به عفونت خون بشه که بهش میگیم سپتیسمی و نیاز به مداخله اورژانسی داره. خدمتتون عرض کنم که خطرات سلامتی مرتبط با سنگ کلیه قابل توجه، نظارت دقیق توسط پزشک بسیار مهمه. اینم خدمتتون عرض کنم، وقتی که سنگ دفع میشه شما مشکلی ندارین، پزشکتون دنبال شما نمیاد، این شمایی که باید به پزشک مراجعه کنید. هر 6 ماه یه بار، هر 1 سال یه بار از پزشکتون بخواید که آزمایش خون و آزمایش ادرار رو تکرار بکنه. علائم سنگ کلیه: درد ناگهانی و شدید در پشت، در یک طرف زیر دنده ها که به پایین شکم و کشاله ران و اغلب به سمت ناحیه تناسلی بیضه یا واژن منتشر میشه. این درد میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه، لزوما مداوم نیست اما میتونه غیر قابل تحمل باشه. علائم دیگه‌اش حالت تهوع و استفراغ یا وجود خون در ادرار که همیشه با چشم غیر مسلح قابل دیده نیست، یا اینکه ادرار کدره. گاهی اوقات میل شدید و مکرر به ادرار کردن وجود داره. در صورت عفونت همزمان دستگاه ادراری که خوشبختانه همیشه وجود نداره، ممکنه احساس سوزش هنگام ادرار و همینطور نیاز مکرر به ادرار کردن هم وجود داشته باشه. احتمال اینکه تب و لرز هم وجود داشته باشه هست. بسیاری از افراد بدون اینکه حتی متوجه بشن سنگ کلیه دارن، چون که اغلب هیچ علامتی ایجاد نمی کنه مگر اینکه باعث انسداد حالب بشه یا با عفونت همراه باشه. گاهی اوقات سنگ کلیه در طول عکس برداری با اشعه ایکس به دلیل دیگری کشف میشه. افرادی که در معرض خطر ابتلا به سنگ کلیه هستند، کسانی هستند که 1 یا چند سنگ کلیه قبلا داشتند، همینطور افرادی که سابقه خانوادگی سنگ های کلیه دارند. آقایون بیشتر از خانم ها در معرض خطرند، همینطور افرادی که در کشورهایی با آب و هوای گرم و خشک زندگی می کنند یا در محیط های بسیار گرم کار میکنن، مثل آشپزخانه های تجاری. افرادی که فشار خون بالا دارن، فشار خون بالا خطر ابتلا به سنگ رو 2 برابر میکنه. همینطور افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن و افراد چاق و افرادی که اختلالات متابولیک خاصی دارن، به عنوان مثال سیستینوری دارن یا بیماری سلیاک دارن یا هیپرکلسیوری دارن یا بیماری های دیگری. مثل فعالیت زیاد غدد پاراتیروئید. همینطور
افرادی که مستعد حملات نقرس هستند و افرادی که عفونت های تکراری دستگاه ادراری دارند. افراد مبتلا به بیماری التهابی روده مثل بیماری کراون که جذب اکسالات رو افزایش میده. عوامل خطر سنگ کلیه. این عوامل عمدتا افراد در معرض خطر، مخصوصا افرادی که قبلا از سنگ کلیه رنج برده رو نگران میکنه، مثل هیدراتاسیون ضعیف، نوشیدن مایعات کم حجم ادرار رو کاهش میده، در نتیجه نمک ها در ادرار غلیظ میشن و خطر تبلور رو افزایش میدن. سبک زندگی بی تحرک کمبود فعالیت بدنی باعث از دست دادن تدریجی توده استخوانی و در نتیجه آزاد شدن کلسیم میشه. همینطور مصرف بعضی از داروها مثل مصرف داروهای ادرارآور یا آنتی اسیدهایی که شامل کلسیم هستند میتونن خطر ابتلا به سنگ کلیه رو زیاد کنن. و در بعضی از سولفونامیدها و بعضی از داروهای ضد ویروسی هم میتونن خطر ابتلا به سنگ کلیه رو زیاد کنن. افراد در معرض خطر باید در مورد داروهای خود با پزشک یا داروساز مشورت کنن. رژیم غذایی بسیار پرنمک یا بسیار پرشکر و همینطور رژیم غذایی که پروتئین زیاد داره. پروتئین سطح کلسیم، اکسالات و اسید اوریک رو در ادرار افزایش میده و سطح سیترات که یک عامل محافظتی در برابر سنگ کلیه رو کم میکنه. همینطور مطالعات نشان میدهند که گیاهخواری خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کاهش میده. با این حال اگر مقدار روزانه پروتئین کافی باشه، چه از منابع حیوانی و چه گیاهی، بر خطر ابتلا به سنگ کلیه تأثیری نداره. رژیم غذایی کم کلسیم هم یک عامل خطره. برخلاف آنچه که ممکنه تصور بشه، کلسیم غذایی مثل لبنیات، ماهی کنسرو شده با استخوان، میوه ها، سبزیجات سبز، حبوبات، آجیل، اینها اثر محافظتی داره در برابر سنگ کلیه. مکمل های کلسیم اگر با وعده های غذایی مصرف همراه با وعده های غذایی مصرف بشن میتونن همون اثر رو داشته باشن، اما مصرف اونها به تنهایی ممکنه خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کمی اضافه کنه. آیا میشه از سنگ کلیه جلوگیری کرد؟ پایین روز بیشتر وقت نداریم، باید تونتون. بله، اقدامات پیشگیرانه در درجه اول برای افرادی که در معرض خطر هستند یا کسانی که قبلا سنگ کلیه داشتن در نظر گرفته میشه. اینایی که عرض میکنم میتونه کمک بکنه. هیدراتاسیون برای کاهش خطر یا جلوگیری از عود، بهترین راه برای جلوگیری از سنگ کلیه نوشیدن مایعات کافیه. به این معنی که حداقل 2 لیتر آب یا دیگر نوشیدنی ها رو بنوشید. البته آب بهتره. هنگام فعالیت های بدنی
نوشیدن مایعات بیشتر مهمه. اگه فعالیت بدنی دارین، میزان مصرف مایعاتتون باید به سری ترسه حداقل. در طول ماهای تابستون که هوا گرمه باید مایعات بیشتری نوشید. یک راه ساده برای تشخیص اینکه مایعات کافی دریافت کردید بررسی رنگ ادراره. ادرار باید بیرنگ باشه مثل آب یا زرد کمرنگ. بله، متخصصین کلینیک مایو توصیه میکنند افرادی که در خطر هستند یا سنگ کلیه داشتن هر روز یک لیوان لیموناد خانگی بنوشند. یعنی آب لیمو رو بریزید توی آب و نوشیدن کنید. اگر خواستید کمی هم نمک بهش اضافه کنید. بله، 2-3 دقیقه وقت هست. بریم از رژیم غذایی که گفتم بهتون خلاصه‌شو. داروها برای جلوگیری از سنگ کلیه مکرر، پزشک ممکنه داروها یا مکمل‌های مختلفی رو تجویز کنه که بسته به نوع سنگ متفاوته. همینطور احتیاط در مصرف بعضی از مکمل‌ها توصیه میشه، مثل استفاده مصرف طولانی مدت دوزهای بالای ویتامین D. بنا عرض میکنم هر نوع مکملی میخواین مصرف کنین حتما با پزشکتون یا با داروسازتون مشورت بکنین. درمان های اولیه. من 2 دقیقه وقت هست. درمان اولیه بر اساس نتایج آزمایش های پزشکی مختلفی که پزشک تعیین میکنه تعیین میشه. آزمایش ادرار برای بررسی خون و کریستال در ادرار و تعیین پهاش آنها. تجزیه و تحلیل سنگ کلیه برای تعیین نوع اون. آزمایش خون برای بررسی عملکرد کلیه یا تشخیص ناهنجاری متابولیک. سی تی اسکن کلیه ها، حالب و مثانه که بیشتر سنگ های کلیه رو نشون میده. بله، هیدراتاسیون کافی، اما نه موقعی که درد داریم. موقعی که درد هست نباید نباید آب بنوشید. سنگ ها اگر قطرش کمتر از 7 میلیمتر باشه، که در 80% سنگ ها کمتر از 7 میلیمترن، ظرف 6 هفته خود به خود دفع میشن. شخص باید مقدار زیادی آب بنوشه و اگه درد داره از داروهای ضد التهابی استفاده کنه. اگه درد خیلی شدید باشه پزشک داروهای قوی تری رو تجویز میکنه. خب، وقتمون تموم شد. کار یه مقدار از برنامه مونده که چون وقت نیست میگذاریم ازش. چیز مهم چیزه از قسمت اصلی رو عرض کردم. وقتمون تموم شد. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونم که در رنج بسیارن مردم در افسانوقات کشور، در زیر بمباران ها و فشار شدید هستین، اما طبق معمول همیشه این شب صبح میشه، تمام میشه، فقط باید طاقت بیاریم. میدونم این طاقت آوردن و گفتنش از خارج از کشور ساده است، اما باور کنیم که ما هم همراه شما، دلمون خونه، ولی ما محکومیم به ادامه دادن و تمام شدنش. ما نمیتونیم 50,000 حداقل 50,000 نفر رو خونشون رو پامال بکنیم فقط برای 18 و 19، نه برای 47 سال گذشته که بسیار آمار بیشتر از اینه. ما همون شعاری که جدیدن من میگم، ما به خاطر جانهای عزیزی که از دست دادیم و جانهای عزیزی که باید زنده بمونن و ایران رو بسازن، باید ادامه بدیم تا پیروزی. دشمنی ها همچنان ادامه داره. همین چند ساعت پیش مطلع شدم که رویترز مصاحبه رضا شاه دوم رو حذف کرده و بهانش هم این بوده که ادیت نشده بوده و به تمامی پلتفرم هایی که این مصاحبه رو گذاشتن هم ازشون خواسته که این مصاحبه رو حذف بکنن. اما مهم اینه که ایشون رو کسی دیگه نمیتونه حذف بکنه، چون مردم ایران دیگر مردم گذشته نیستن. مردم ایران بابت جاوید شاه و خواستن او جان دادن، خون دادن. این برگشت پذیر نیست. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی عزیز هستیم مثل همیشه و مهمان بسیار گرانقدری که اولین بار نیست که در برنامه های من شرکت میکنن، ولی در تلویزیون میهن اولین بار هست که در خدمتشون هستیم. جناب آقای مهندس سهراب نبوی، دبیر کل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان در واشنگتن دی سی. آقای مهندس درود بر شما. به رسم میهمان نوازی بفرمایید به مردم درود بگید. بسیار خوش آمدید به برنامه من.
2: درود بر شما و همگی عزیزان و به یاد واقعا عزیزانی که رفتن، روانشون شاد. همونطور که فرمودید نباید فراموش بشه که بیش از صدها هزار آدم اینا کشتن. من یادمه هر زمانی که من در زندان بودم در سال 80، روزانه شاید 100-150 نفر رو میکشتن. این اقرار نیست و یه روزی انشالله با امید ایزد توانا پیروز خواهیم شد و اون موقع است که معلوم میشه که اینها چقدر از ما واقعا کشتن و امیدوارم که به قصاصشون برسن. سپاس بیکران، من در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی خوش آمدید به برنامه خودتون، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: بله، منم درود دارم خدمت شما و جناب مهندس نبوی گرامی و همه بینندگان عزیزم و ملت بزرگ و دلیر ایران.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، با توجه به این که میخوام یک جور دیگه برنامه رو شروع کنیم، با توجه به این که میدونم شما با داخل ایران بسیار ارتباط نزدیک و تنگ و تنگ و حتی روزانه دارین، یه تحلیل مختصری بفرمایین از وضعیت مبارزان داخل ایران.
2: عرض کنم خدمتون، همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم و مستحضر هستید، من سعیم بر این است که بیشتر در داخل کشور روابطم ایجاد کنم و ارتباط بیشتر ایجاد کنم و تقریبا می شود گفتش که لااقل 6 بار در هفته با عزیزان مختلف صحبت می کنم و بیشتر تأکید می کنم که در حال حاضر باید شوراهای محلی تشکیل بشه و شده. در خیلی از شهرها شورای محلی تشکیل شده، امید داریم میدیم بهشون و واقعا این است که واقعیت این است که بالاخره جمهوری اسلامی رفتنی است، نه به خاطر ما، نه به خاطر شما، بلکه غرب بر مبنای برنامه‌ای که در اون منطقه میخوان پیاده بکنن و کنترل انرژی به خاطر چین، یعنی به خاطر چین رو کنترل کنن، بعد انرژی رو کنترل کنن، از طریق انرژی کنترلش کنن. خب اونجا به طور کلی این گده سرطانی باید برود و خواهد رفت. شیوا جان اگه به خاطر داشته باشید، شاید 6 ماه پیش هم من این پیشبینی ها رو میکردم که چه خواهد شد، و به زودی هم متاسفانه فکر میکنم یه ابرقحطی خواهد شد در اونجا، به خصوص این که الان این قسمت بسیار پالایشگاهی که در پهلوی رجایی هست 40% از نفت بنزین سوخت داخلی رو تعیین میکنه، اونو جلوشو گرفتن. بندر رجایی که بیشتر از 80% مواد غذایی ایران از اونجا وارد ایران میشه، اونجا رو گرفتن. این که متاسفانه من میبینم که یه قحطی در ایران خواهد بود، و ولی بچه های ایران کاملا آگاه هستن، همه منتظر این هستن که اعلیحضرت فراخوان نهایی رو بدن، ولی خب مستحضر هستید که ایشون هم منتظر هستن که قوای سرکوب رو بزنن اینا و بعد وارد این مطلب. من پیشبینیم این است که بعد از زدن کرانه، یعنی در قسمت مرزی بوده 300-400 کیلومتر، اینها همونطور که دیدیم از دیروز تا حالا به جاهای دیگه هم خواهند رفت. مثلا دیروز شیراز هم زدن، تبریز هم زدن، و نهایتا وقتی جنگ اصلی شروع خواهد شد، من فکر میکنم به تهران هم خواهند رسید. نمیدونم باید ادامه بدم که چه میشه. مثلا معداد ببینید، در جنگ گذشته 14 روزه فقط 10 هواپیمای سوخت‌رسان داشتیم، این بار حدود 100 هواپیمای سوخت‌رسان رو دارن میبرن اونجا. یعنی یه جنگ بسیار بسیار وسیع خواهد بود و نهایتا جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. من شکی در این مطلب ندارم.
1: سپاسگزارم از شما. برمیگردم به شما آقای دکتر احمدی گرامی. حمله آمریکا به جنوب ایران که این بار از جنوب شروع شد و نسج پیدا کرد به اصفهان، شیراز، تبریز و شهرهای دیگر، تخریب خطوط ارتباطی، راه‌آهن‌ها و غیره، آیا این حملات به این مکان‌ها خصوصا اساساً برای پیاده کردن نیروی پیاده نظامه؟ و اگر این طور باشد، این به نفع انقلاب شیر خورشیده یا خیر؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم. میکروفونتون بسته است.
3: سپاس. حضورتون عرض می‌کنم که خب این حملاتی که داره الان انجام میشه و در 9 دور تا کنون انجام شده یا 10 دور شده، در حقیقت در بخش نخست برای قطع راه‌های ارتباطی است بین نقاط مختلف استراتژیک کشور و قطع رابطه ایران با کشورهای همسایه، زیرا که ما بخشی از سلاح‌ها و مهمات و همینطور دور زدن تحریم‌ها هنگامی که در محاصره دریایی هستیم رو از طریق راه‌های ریلی و زمینی انجام میدیم، از جمله حمله به اون پل آقتکه‌خان که متصل کننده ایران است به ترکمنستان و کازاخستان و روسیه و شاخه شرقیش هم میرود به سمت چین، در حقیقت بخشی از این عملیات هست. و الان آمریکایی‌ها دارن کوشش میکنن که ساحل جنوبی کشور رو امن بکنن، پایگاه‌های پهپادی و موشکی رو بزنن، دپوهای اینها رو بزنن، و این کار هم تا کنون انجام دادن. ولی پرسش اینجاست که در کشور پهناور ایران که اینها نیروهای خودشون رو پراکنده کردن در سراسر کشور، آیا واقعا در یک چنین محوطه جغرافیایی آمریکایی‌ها تو چه اندازه نه آمریکایی‌ها، دیگران هم اگر بیان و یک کوالیشنی هم تشکیل بدن، میتوانند جلوگیری بکنند از این حملات موشکی و پهپادی رژیم از نقاط دیگر کشور؟ طبیعی است که اینها یک روزی تمام خواهد شد، با توجه به اینکه به اصطلاح تأسیسات سازنده رو بزنیم، ولی تا این روز تمام بشه اینها هم داریم میبینیم که متقابلا دارن به کشورهای اطراف حمله میکنن، به پایگاه‌های آمریکا در منطقه با کمک اطلاعاتی که از طریق ساتلایت های جاسوسی روسیه و چین میگیرن دارن مرتب حمله میکنن. تعداد بسیار زیادی آمریکایی مجروح شده، چندین آمریکایی کشته شده است و بنابراین جنگ اگر به شکل غیر متقارن که جمهوری اسلامی به وجود آورده و با این ترتیبی که از پیش بره، من فکر میکنم که مسئله تاب‌آوری مطرح میشه و در جریان تاب‌آوری که جمهوری اسلامی بیشتر تاب میآورد یا آمریکا، درست است که ایالات متحده به لحاظ اقتصادی قدرتمندتر است، به لحاظ سیاسی یک کشور مهم در جهان هست و به لحاظ نظامی اولین قدرت نظامی جهان است، اما به خاطر مسائل داخلی و بین‌المللی که دارد که جمهوری اسلامی هیچ کدام این داستان‌ها رو نداره، من فکر می‌کنم در نهایت با توجه به انتخابات پیش رو تاب‌آوری آمریکا کمتر خواهد بود. بنابراین راه چاره این نیست. راه چاره در حقیقت حمایت از جامعه مدنی ایران هست و اینکه اگر بنا باشه حقیقتاً آمریکایی‌ها بخوان در این دور از این محاصره دریایی و حملاتی که کردن نتیجه بگیرن، من تصورم این است که بایستی به شکل هدفمند برای حذف عوامل سرکوب، عوامل باقی مانده رژیم اینها کمک بگیرن و اسرائیل خیلی خوب میتونه به اینا کمک بکنه و در نهایت هم تقویت جامعه مدنی ایران از کاری که تاکنون نه اتحادیه اروپا کرده و نه آمریکایی‌ها. ملت ایران رو تنها گذاشتن، رها کردن به حال خودشون، اینها هم دارن برای خودشون جنگ میکنن و موشک پراکنی اونها رو دارن تحمل میکنن به نوعی و وضعیت بسیار بحرنج و پیچیده است و به طور کامل این استراتژی بایستی تغییر پیدا بکنه.
1: البته جناب دکتر، توان نرخ شلیک موشکشون خیلی پایین اومده اگه دقت کرده باشین.
3: بله، ولی ببینید اینها در گذشته موشکایی رو که شلیک میکردن خیلی دقیق نبودن و چون هدفها رو به طور دقیق نمیدونستن موشک رو شلیک میکردن، گاهی چند کیلومتر پیش از این که به هدف برخورد کنه به زمین میخورد. الان با توجه به کمک‌هایی که به خصوص روس‌ها دارن، این هواپیمای توپولوف P-124 که وارد ایران شد، این بهش میگویند کرملین پرنده، یک هواپیمای بسیار مهم سوپر استراتژیکی هست که دارای توانمندی‌های سایبری و توانمندی‌های بسیار بسیار بالا در فرماندهی جنگ، در مدیریت بحران هست و این هواپیما به خود نیامد. سفری که آقای دیمیتری مدودوف کرد به تهران در مراسم جعبه‌گردانی علی خامنه ای، ملاقاتی که او کرد و توصیه‌ای که او کرد که شما در تنگه هرمز و همینطور در باب المندب یک بمب اتمی چیزی در اختیار دارید بالاتر از بمب اتمی و بعد این ماجراها شروع شد، نشون میده که عوامل روسوفیل در داخل رژیم هستن، قدرت اجرایی هم دارن و دارن فعالیت هم میکنن و روسیه و چین به هیچ وجه نمیخوان که این قائله ختم بشه. روس‌ها البته دلایل خودشون دارن، چینی‌ها دلایل خودشون که حالا اگه فرصت شد صحبت میکنیم.
1: فقط من اینو از شما بپرسم چون در پیوند با این ماجراست، یعنی نمیتونیم فکر کنیم یه چیزی شبیه جنگ جهانی دوم نیروهای مقاومت زمان ژنرال در فرانسه آزاد با رهبری شارل دوگل که اون موقع تمام خطوط ارتباطی رو زدن و بعد تونستن که آزاد بکنن نیروهای متفقه، نمیتونه چیزی شبیه اون در ایران اتفاق بیفته؟
3: ببینید مسئله که در اون زمان بود من فکر میکنم که قابل مقایسه با این زمان نیست. اولا فرانسه در اشغال ارتش آلمان بود و وقتی که نیروهای متفقین در نورماندی پیاده شدن و یک ارتش بسیار بزرگی که مرکب بود از ارتش‌های چند کشور و حمله روس‌ها به برلین، در حقیقت توان رزمی آلمان رو شکسته بود که نورماندی توانست در آخرین لحظات پیروز بشه. ما در اینجا نیروی داخلی نداریم که در برابر جمهوری اسلامی بیسته. در این حال ارتباط ارگانیک ژنرال دوگل با داخل فرانسه به گونه‌ای بود که امروز ما این ارتباط رو از سوی شاهزاده رضا پهلوی با داخل ایران نمی‌بینیم. درست است که ما بر این باوریم که نیروهای در ایران هستن که اینها در حقیقت گارد جاویدان نامیده میشن، عملیاتی هم انجام دادن، ولی این گارد جاویدان به هر ترتیب در اون مقیاس نظامی و در به قول نظامی ها میگن در اون سوادی نیست که تعداد نفراتش بالا باشه، سلاحایی که در اختیار داره سلاحای مؤثر باشن که بتونه جلوی اینا بیسته، یعنی زمینه رو در داخل فراهم بکنه. بنابراین من فکر میکنم که این قیاس مرفارق هست، نمیشه مقایسه کرد. در این حال شما نگاه بکنید که امروز برای رفتن اینها همه متفق القول هستن که به نوع اینها رو نگه دارن با تمام این مصیبت ها و شبکه های تروریسم و غیر و زالک و فسادی که در جهان به پا کردن. مقایسه بکنید با 57 که همه اینها متحد شده بودن که رژیم رو تغییر بدن. خب مسائل جهانی هم هست که هنوز ما این آثار رو نمیبینیم و بنابراین نمیشه با دلخوشی صرف به مسائل نگاه کرد و بایستی کمی عمیق‌تر مسائل در نظر بگیریم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی گرامی، ببینید ما قطر، پاکستان، عمان به شکلی هر کدوم حالت میانجیگری دارن. به نظر میرسه این میانجیگری اینها نه دست جمهوری اسلامی و نه حتی دست خودشون، چون به طرز دیوانواری جمهوری اسلامی شروع میکنه به اینا حمله کردن، حتی به کشورهایی که متفق القول با خودش بودن، و از اون طرف هم اونها عکس العمل رو زمانی انگار به نظر میاد زمانی انجام میدن که اجازه بهشون داده بشه. در این مورد نظر شما رو میخوام بدونم.
2: عرض کنم خدمتتون که آنچه که این کشورها به ظاهر میگوین تفاوت داره با آنچه که واقعا به غرب میگن. همه اینا به نظر من معتقد هستن که جمهوری اسلامی باید برود. منتها گهگداری یکی از این کشورها ادعا میکند که آقا من میتونم میان جگری بکنم، اینو بکنم، اونو بکنم، که و اینم دلیل بر این است که میگن که مبادا به اونا حمله بشه. در حالی که حتی عمان که همین اخیراً آقای عراقچی اونجا بود، باز عراقچی که برگشت بلافاصله بهش حمله کردن به خاطر اینکه اونا توافق نکردن که قصد شاهراه عمان رو ببندن. اینا یه بازی های سیاسی است، ولی پیکچر بزرگ اگه واقعا بزرگ نگاه کنیم، ببینید عرض کردم در جنگ قد گذشته فقط 10 تا هواپیمای سوخبر برده بودن، الان 90 بین 90 تا 100 تا هواپیمای سوخبر دارن میبرن. این معنی داره، یعنی این که یه جنگ بسیار وسیعی خواهد بود. به نظر من دو مرتبه عرض میکنم، اینها تمام سپاه پاسداران و آرایجی رو خواهند زد در تمام کشور و این یه مسئله یه ماه تقریبا طول خواهد کشید. بعد از اونجا میرن به طرف تهران و نهایتاً برای اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه باید یه مقدار سرباز در تهران پیاده بشه و من فکر نمی کنم این سربازها امریکایی باشن. اینا میتونن یه عده از کشور عربی و اسرائیل باشه. و اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد 100%، کوشش این نداره. اینی که من این گونه میبینم که کشور ایران نهایتاً، یعنی جمهوری اسلامی نهایتاً از بین خواهد رفت در همین سال میلادی. بچه های ایران هم بسیار امیدوار هستن، البته سختی های زیاد دارن، واقعا مشکله، مخصوصا قسمت های قضایی که اینفلیشن رفته به حدود 300% در بعضی مواد راده. که خب گرفتارشو زیاده و متاسفانه هم از اینجا هم دیگه نمیشه براشون پول فرستاد. من اخیرا مشکل پیدا کردم در ایران، خیلی جلوشو گرفتن، کاری نمیشه کرد، ولی خب بچه ها آگاه هستن و مرتب هم من به بچه ها اونایی که مبتب تعداد افرادی که من در تماس هستم محدود هست نسبت به جامعه 92 میلیونی، ولی اونایی که من باشون در تماس هستم آگاه هم میدونن که اون روز اتفاق خواهد افتاد و باید فکر کرد که اگر اون روز اتفاق بیفته کی مملکت رو میخواد اداره بکنه، کی کجا رو میخواد بگیره، در فشار چه عمل کردی باید انجام بشه. و برای این کار شوراهای محلی بسیار بسیار مهم است. روی موضوع مرتبا من بهشون تاکید میکنم و شروع شده، شوراهای محلی تشکیل شده، یه عده از اینها لوازمی هم تهیه کردن، ولی مرتبا تاکید میشه بهشون که فعلا استفاده نکنن، نیان بیرون تا اون روز موعود که اعلیحضرت فراخوان نهایی رو بدن، و اون روز زیاد نزدیک نیست. ولی متاسفانه ما در این جنگ بسیاری از مناطقمون، کارخونه هامون، پل هامون از بین خواهد رفت، و در آن روز که ایران آزاد بشه ما مصادف خواهیم بود با بسیار مشکلات، بسیار بسیار، ولی دو مرتبه خواهیم ساختش. من مطمئن هستم که برمیگردیم به دروازه های تمدن. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، میدونیم که چند وقت پیش آقای ترامپ به آقای نتانیاهو گفتش که شما از لبنان دست بکش، واگذارش کن به احمد الشهر و تمرکز کن روی ایران. از اون طرف تعداد پرشمار، همونجور که آقای مهندس طبعی گفتن، تعداد پرشمار هواپیماهای سوخرستان در فرودگاه بن گوریون هممون دیدیم مطلع هستیم. آیا به نظر شما اسرائیل در زمان خاصی وارد خواهد شد و پیش بینی شما راجع به این زمان خاص کیه؟ با توجه به اینکه اسرائیل از اطلاعاتی بسیار قوی هستش و پرتوانه، آیا پرسش دوم هم در پیوند با اینه، آیا حضور اسرائیل مساوی خواهد بود با حذف باقی مانده نظام؟
3: ببینید، اولا در مورد صحبتی که آقای ترامپ کرد در مورد اینکه سوریه در لبنان دخالت بکنه، به دو دلیل این امکان پذیر نیست یا حداقل در حال حاضر بسیار مشکله. دلیل اولش این است که آقای احمد اشعر تمام توجهش رو گذاشته روی اقتصاد از هم پاشیده سوریه و واقعا ارتش سوریه این توانمندی رو نداره مگر اینکه کشورهای عربی این بودجه رو تامین بکنه. مسئله دوم این است که در 1969 زمانی که توافقی انجام شد بین یاسر عرفات و آقای امیل الحسینی که ژنرال و فرمانده نیروهای مسلح لبنان بود، که به قدر این قراردادی که بین اینها با کمک با میانجیگری جمال عبدالناصر بسته شد بد بود که اعلام نکردن. تا یک سال بعد روزنامه عربی النهار در لبنان این رو منتشر کرد که اساسا نیروهای فلسطینی وارد جنوب شرقی لبنان بشوند و اجازه فعالیت‌های چریکی به اونها داده شد، و به محضی که اینها اومدن بعد دیدیم که شروع کردن حمله به اسرائیل و جنگ 1970 اسرائیل با لبنان به دلیل حضور همین‌ها بود. و اون اتفاقی که در اردن رخ داد که اردن، دولت اردن هاشمی، فلسطینی ها رو پذیرفته بود و بعد آمدن که دولت ملک حسین رو منقرض بکنن و حکومت رو در دست بگیرن، که اون ماجرای سپتامبر سیاه در اردن پیش آمد و ملک حسین دستور به ارتش داد که اینها رو نابود بکنن، بخواهن که مجبور شدن فرار بکنن خیلی هاشون به سوریه. فلسطینی ها نشون دادن که در هر سرزمینی که ساکن شدن خواستن قدرت رو در اون سرزمین قبضه خودشون بکنن. و امروز مشکلی که دولت اسرائیل داره مشکل بقا خودش هست. بنابراین اسرائیلی ها به هیچ وجه، نه وزیر دفاع، نه نخست وزیر، نه احزاب، چه تون رو، چه میانه رو، چه راست، چه چپ، نخواهند پذیرفت که موجودیت اسرائیل رو گروه های تروریستی مثل حزب الله بتونن به هم بزنن. به همین دلیل است که اسرائیل صرف نظر از دستوراتی که آقای ترامپ صادر میکنه یا هر کسی دیگه صادر بکنه، مشغول به عملیاتی است که لازم میدونه انجام بده. و اتفاقا بعد از این صحبت هایی که آقای جی دی ونس، صحبت های بی خردانه ای که انجام داد، چه اهانت هایی که نسبت به ایرانی ها کرد و چه توپ و تشر هایی که به اسرائیل زد، سبب شده که یک جنبشی در اسرائیل پیدا بشه که دارن به سمت و سوی میرن که به خودکفایی تامین تسلیحات برسن، که اصلا نیاز بی نیاز بشن از آمریکا، و این تکنولوژی هم در اختیارشون هست، دانشمند هم به اندازه کافی دارن. بر ترتیب من فکر میکنم که سرانجام آقای ترامپ بایستی از زیر یوغ و بند داماد خودش آقای کوشنر و اون آقای دلال معاملات آقای ویتکاف و همینطور معاون خودش، که اینها وابسته به جریانات آنتی اینترونشنیست و آیزولیشنیست و اینها هستن و افکار و اندیشه های عجیب و غریبی دارن، یه بعد از اینها خودشو خلاص بکنه و بتونه تصمیم بگیره. الان ایشون داره بندبازی میکنه بین جناح روبیو و ردکلیف و آقای پیترگزت و اون جناح، و این دوگانگی که در کابینه ترامپ هست بایستی برطرف بشه. یا اینکه ترامپ یک، البته ایشون گویا اخطارهایی کرده است به روبیو و هگزت که اگر میخواید موقعیت خودتون رو حفظ کنید بایستی مخالفت نکنید، یعنی بیشتر رفته جانب اونها رو گرفته، جانب اون آنتی اینترونشنیست. ولی به هر حال ترامپ ناگزیره که این ماجرا رو تمام بکنه، چون اگر دو مرتبه یک آتش بس اعلام بکنه، چیزی که حالا پاکستانی‌ها گفتن برای 10 روز دو مرتبه بیاد، این بازی موش و گربه سرانجام خاورمیانه و در نتیجه جهان رو به آتش خواهد کشید. خاورمیانه یک ظرفیتی داره و به باور من ظرفیتش پر شده، ظرفیت نظامی و امنیتی در خاورمیانه پر شده، استراب و نگرانی به حد اکثر رسیده، ناامیدی در منطقه به حد اکثر خودش رسیده. همین ناامیدی ها هست که سبب مهاجرت های بسیار، نه از ایران، از کویت، از امارات، از عربستان سعودی، از نقاط دیگر میشه به دیگر نقاط جهان. و بنابراین خاورمیانه در آستانه یک زایمان بسیار دردناکی است که اگر در اینجا مامای درستی نداشته باشه، هم نوزاد از بمیره و هم مادر. بنابراین در اینجا مسئله بسیار بسیار حساسه و بایستی آقای ترامپ تصمیم قطعی بگیره. ترامپ هم شخصیتی داره که میتونه تصمیم بگیره، یعنی شخصیت متزلزل مثل جو بایدن نیست، شخصیت مستقلی داره، میتونه تصمیم بگیره. ولی از این بندبازی که بین این دو گروه کابینه خودش داره میکنه، باید خودش رو رها بکنه و فکر بکنه، یا تصمیم اینها بشه بذاره کنار و بذاره جمهوری اسلامی کار خودشو بکنه، توافق بکنن، تمام بکنن و صلح برقرار بشه، تنگه هرمز باز بشه، زیر نظر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تعرفه بگیره، هر کاری دلش میخواد بکنه، بره در همین کوه کلنگ گزدار فعالیت های هسته‌ای رو دوباره شروع کنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، همون چراغ سبزی که آقای اوباما و بایدن بهش دادن. و یا اینکه نخیر، اگر اونها رو داره انتقاد میکنه، تصمیم قطعی بگیره و این کارو تمام.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، آقای عراقچی با یک آقای مستندسازی نشست و یه مصاحبه بسیار آبروبری کرد. فرازهایی از این مصاحبه وجود داره که یکی از مهمتریناش به باور من اعتراف به 18 و 19 دی بود که علناً اعتراف کردن که از دست ما یه دفعه چیز شدیم، غافلگیر شدیم و مشهد عملا سقوط کرده بود و 100 شهر هم درگیر بودن. حتی مجری از پهلوی هم نام میبره که باعث شده بودن. حالا به بقیه جمله کار نداریم، ولی اعتراف این موضوع، تحلیل شما در این مورد چیه؟
2: عرض کنم خدمتتون که اینا توش موندن، یعنی اینکه عراقچی الان خودش گفتش که من در این مدت حتی رئیس رو ندیدمش و بعضی ها نگن دیدیم. اختلافات زیادی بین خودشون هست و در اون مقطع زمانی هم تصمیمی که گرفته شد از طریق خود رئیسشون بوده، این دست اینا نبوده. ولی به هر حال اینها عاملینش بودن و 52,000 نفر کشته شدن و اگر جلوش هم نمی گرفتن حتما حکومت جمهوری اسلامی سقوط میکرد. اگه یادتون باشه بوده 85 تا شهر بلند شده بودن و مخصوصا تهران خیلی به صورت وسیع بلند شده بودن. اینه که احتمال سقوط جمهوری اسلامی در اون مقطع زمانی زیاد بود و اینها برای اینکه بر قدرت بمونن، خب دیدیم 52,000 نفر رو از بین بردن که فقط خودشون باشن. الان هم به مردم میگن که بله طاقت بیارید، جنگ و که تقصیر مردم نیست، جنگ جمهوری اسلامی شروع کرد، این بار هم شروع کرد، این بار هم بعد از اینکه یه قراردادی امضا کردن با ترامپ، فردای اون روز اومدن یه کعبه کشتی حمله کردن و نتیجهش هم خواهند دید. ولی من از دید خود جمهوری اسلامی که نگاه میکنم، میبینم که اینا راهی رو رفتن که دیگه چاره‌ای ندارن، برگشتی ندارن. اینا میدونن که باید برن و کشته هم خواهند شد، تک تکشون کشته خواهند شد، اینی که تا آخر میخوان مقاومت کنن. ولی باز عرض میکنم ترامپ باید مسئله رو تموم کنم تو که های دکتر احمدی هم فرمودن، قبل از اینکه 4 ماه دیگه این برنامه مجلس شروع بشه انتخابات، این باید کار رو تموم کنه. اگر همینطوری الان ول کنیم بیاد بیرون، آبروش رفته. بعد هم اینکه کشورهای عربی که اینقدر قولهای مساعدی دادن به امریکا برای اینکه بیان سرمایه گذاری کنن چی میشه؟ اینی که باید کار رو تموم کنه و من معتقد هستم که حتما حتما اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد، منتها در زمانی اسرائیل وارد جنگ خواهد شد که امریکایی ها از نظر لوجستیکی یواش یواش کم داشته باشن، امریکا اسرائیلی ها شروع بکنن و امریکایی ها برگردن عقب، یه مقدار لوجستیکیش رو پر کنن، بمبا رو دو مرتبه بیارن پر کنن و در نهایت عرض کردن تمام سپاه پاسداران خواهند زد و شاید در اون مقطع زمانی ارتش در حالت ایجاد بشه، شاید ارتش بپیونده، البته نه ارتش با این رئیسی که الان داره، اینا همه کشته خواهند شد. من بسیار بسیار امیدوارم که این خواهد بود. آقای عراقچی اینا خودشون هم خوب میدونن که باید برن، اختلافات بسیار زیادی هم بین خودشون هست الان که همگی داریم میبینیم دیگه، به ایشون پزشکیان اومد گفت نه نه نه من مرتبیشون رو میبینم، در حال که دفعه قبل که گفته بود من 2 ساعتیشون دیدم، بعد معلوم شد قصهشون رو ندیده، اصلا معلوم نیست که مشتبهی وجود داشته باشه. یه جایی دو مرتبه امروز خوندم که میگم مشتبه اصلا از کشور خارج شده، ولی به نظر من اصلا از می رفته، مشتبهی وجود نداره و اینا میخوان این مثلا سمبولیک رو نگه دارن و از این استفاده کنن برای کشتار بیشتر مردم و مردم رو قانع کنن که جنگ هست و به نفع ماست، در حالی که این جنگ جنگ مردم ایران نیست، این جنگ جنگ جمهوری اسلامی است.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که آقای مهندس گفتن کاملا درسته، آقای عراقچی اومد گفتش که من ندیدم، من نمیدونم، فرداش مثل این که دعوا شدن از طرف سپاه. آقای پزشکیان اومد گفت ما همه چی رو از آقا میپرسیم، آقا اصلا دارن جنگو. ولی واقعیت اینه که از اول تا کنون، از زمان پدرش تا الان، تمام، یعنی فوت پدرش تا الان، تمام گفته ها در مورد مشتبه خامنه‌ای مسبوق به خاطراته. هیچ کس نه صدایی ازش شنیده نه چیزی ازش دیده. و جالب این که در جریان فوت تشییع جنازه یا فیلم تشییع جنازه خامنه‌ای خیلی جالب بود که هی این ور اون ور اینجا بوده اونجا بوده، در صورتی که ما در برنامه هم گفتیم دو حال خارج نیست، یا خطر جانی داره و نباید باشه، یا میاد که باشه. خب دیگه نباید که کشفش کنن که هی مشتبه اینجا مشتبه اونجا مشتبه همه جا. به هر صورت کاملا با نظرات شما موافق هستم.
2: این نظامفر حتی دستخط هم نداره، یعنی گذاشته اگر وایس نداره دستخطی هم نداره، چون گفتن خب اگر یه جا خودشون نشون بده خطر داره. بعد گفتن خب صداش چی، گفتن نه غرب میتونه از طریق صداش هم بشنوه، ممکنه خطر داشته باشه. حالا یه عده در خود ایران در جمهوری اسلامی میگن آه این دستخط که میتونه بنویسه، اینم وجود نداره. این که مجددا عرض میکنم، فکر میکنم که این رو به صورت سمبولیک نگه داشتن که ازش استفاده روانی سیاسی بکنن. من فکر نمیکنم مشتبهی وجود داشته باشه.
1: کاملا درسته. آقای دکتر احمدی، اولا که میخوام بدونم، یعنی توضیح بفرمایید که چرا درخواست شده برای آتش بس 10 روزه از طرف قطر، و اینکه عربستان سعودی تنها کشوری که پیمان دفاع متقابل امضا کرده، حالا بحرین و قطر و امارات و عمان اینا همه با هم دیگه میتونن مشارکت بکنن، همکاری دفاعی نظامی بکنن، ولی عربستان قرارداد داره. آیا توی این حمله هایی که میکنن واقعا جمهوری اسلامی داره خودزنی میکنه با توجه به اینکه اون شهبازم که اومد رفت رسید به اونجا اگر یادتون باشه خیلی آرام و آهسته راهش رو طی کرد و رسید، گویی که کسی از داخل نظام میخواسته این اطلاعات رو قایم بکنه. به نظر میرسه در داخل نظام این چند دستگی به نوعی به طرف سقوط نظام داره رهبری میشه. آیا به نظر شما اینطوره؟
3: بله، ببینید، اولا از زمانی که جمهوری اسلامی تشکیل شد چند دستگی وجود داشت. در دوران خمینی اگه خاطرتون باشه آقای بازرگان و کسانی مثل او رو اینها لیبرال مینامیدن و سرانجام آخوندها لیبرال ها رو از صحنه حذف کردن. بعد آخوندها به دو دسته تقسیم شدن، آخوندهای چپ و آخوندهای راست که با هم درگیری پیدا کردن، احزابی درست کردن، در برابر هم قرار گرفتن. بعد گروه های چپ در مقابل آخوندها قرار گرفتن، آخوندها با گروه های چپ برخیشون سازش کردن به علیه دیگران تا کار به جای رسید که جنگ های خیابانی بین مجاهدین و جمهوری اسلامی شروع شد. به همین ترتیب ادامه پیدا کرد تا بعد دو گروه دیگری پیدا شدن به نام اصلاح طلب و اصولگرا که این تشکیلات هنوز هم ادامه داره و مرتب رنگ عوض کرده. حالا یک عده‌ای رو میگویند اصولگرا، یک عده‌ای رو میگویند که به اصطلاح امتداد طلب یا کسانی که دنبال ادامه رژیم جمهوری اسلامی هستند. این اختلافات همیشه بوده، ولی زمانی که خمینی بود و خامنه ای بود اینها این توانمندی رو، به خصوص خمینی در سطح بیشتر، خامنه ای کمتر، توانمندی داشتن که بین اینها یک توازن و تعادلی به وجود بیارن. بعد از اینکه در روز 28 فوریه خمینی و مجتبی و مسعود و میثم در دم کشته شدن و در همون زمان خبر هم پخش شد، ولی بعد به هر دلیلی که هنوز هم معلوم نیست هم آمریکایی ها هم اسرائیلی ها و هم جمهوری اسلامی خبر رو دیگر پخش نکردن و بعد آمدن از شخصی که وجود نداره رهبری ساختن به نام مجتبی و یه عده پاسدار از جانب اون دارن حکمرانی میکنن که به باور من اینها بخشی از اون پاسدارهای روسوفیل هم هستن در درون ساختار رژیم. اینا از مسکو، از کرملین دستور میگیرن. بر ترتیب این اختلاف بین اینها وجود داره، این اختلاف شدیدتر شده و چه اینها به سازش برسند با ایالات متحده که بسیار بسیار بعیده، همونطور که از قبل هم پیش بینی میکردیم، و چه نرسن، این اختلافات روز به روز عمیق‌تر خواهد شد و دامنه این اختلافات به جای خواهد رسید که یکی از این گروه ها بایستی گروه دیگر رو حذف بکنه. حالا اینجا مسئله که پیش آمده این است که مسائل اقتصادی که الان با توجه به این مرحله که ایران داره وارد ابر تورم میشه و شما یک نمونه بسیار بارز شد در 1980 داشتیم، ما در آرژانتین دیدیم که حکومت راول آلفونسی وقتی که این مسائل تورم و تورم شدید، سوپر تورم یا ابر تورم پیدا شد، چگونه این حکومت کلپس میکنه، مردم طغیان میکنن، چون فقر و فلاکت و فاقه و کمبود مواد خوراکی و مواد دارویی آنچنان در مملکت پیدا میشه که زندگی روزمره مردم فلج میشه. الان با بستن راه‌های مواصلاتی، بمباران این پل‌ها و راه‌های آهن و همینطور محاصره دریایی در تنگه در اون سوی تنگه هرمز در دریای عمان، در حقیقت داره شرایطی رو فراهم میکنه که کشور به سرعت به سمت و سوی ابر تورم بره. بنابراین امکان خیزش ها و شورش های داخلی بسیار بالاست. رژیم در حالت وحدت نیست، بلکه شکنندگی و افتراق بین اینها ایجاد شده و فقط نیروی دیگری لازم است که اون نیروی در حقیقت اپوزیسیون هست که بایستی از تمام این اتفاقاتی که رخ داده درس عبرت گرفته باشد، یک بازنگری بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه در آنچه که گذشته و به خصوص در داخل کشور، در خارج از کشور شعارها بایستی تغییر بشه، بروز بشه، استراتژی نبرد با جمهوری اسلامی باید تغییر پیدا بکنه و بسیاری مسائلی هست که حالا اینجا جای گفتارش نیست. این تغییرات و تحولات هم باید پیدا بشه، یعنی شرایط اگر آماده باشه ولی نیروهای میدانی نباشن کار به جایی نخواهد رسید. جناب مهندس نبوی اشاره کردن به اینکه شبکه‌های در حقیقت کوچک بایستی تشکیل بشه، این شبکه‌ها به هم بپیوندن، شبکه‌های شهری رو درست کنن، شبکه‌های شهری تبدیل به شبکه‌های میدانی بشن، استانی بشن، شبکه‌های استانی شبکه کشوری رو درست بکنن و اینها در ارتباط با هم باشن با اپوزیسیون خارج از کشور. اینا کارهاییست که اپوزیسیون باید وقت بگذاره و جمهوری اسلامی هم داره نهایت تلاش رو میکنه با فحاشی و با ایجاد تفرقه با گروه های درست میکنه. فردی رو میفرسته که اگر شما گفتید شاهزاده رضا پهلوی، رکهای گردنش میزنه بیرون که چرا نگفتید اعلیحضرت رضا شاه دوم، و میخواد قضیه رو به هم بزنه و بعد میبینی که این آقا وصل و متصل است به جمهوری اسلامی. اپوزیسیون بایستی خودش رو تصفیه بکنه، بایستی پاکسازی بکنه، خیلی کار هست که باید انجام بشه که امیدواریم انجام بشه.
1: آقای دکتر، در پیوند با همین موضوع یادمونه که چند ماه پیش کویتی ها نیروهای سپاه رو دستگیر کردن. الان یه چیزی به نام خیال حمله به کویت در جمهوری اسلامی هست. چرا میگم خیالش؟ چون یه فیلمی پخش شد که این فیلم اصلا مال چند ماه پیشه و ربطی به این ماجرا نداره و اسمش رو گذاشتن گسیل نیرو به طرف کویت برای حمله به کویت. آیا این یه نیروی در کار نیست که جمهوری اسلامی رو تشویق بکنه که این کار رو انجام بده؟ و اگر این کار رو انجام بده، آیا مجوز جهانی نمیده، اجماع جهانی نمیده به امریکا که دیگه نیرو عملا پیاده بکنه در جزیره ها؟
3: بله، ببینید، در جمهوری اسلامی تقریبا من میتونم عرض بکنم که 99.99% کارگزارانش نفهم، بیوطن و ایدولوگ هستن. ولی از بین این 99.99% شاید میتونیم بگیم که 50%شون بیشورتر از اون 50% هستن و اینها کسانی هستن که یا بر اثر ایدئولوژی منحطی که دارن و یا کسانی هستن که فرماندهان اینها، رؤسای اینها روسوفیل هستن. الان رقابت بین روسیه و چین در منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه به اوج خودش رسیده و هر کدام از اینها به دنبال این هستن که دست آمریکا رو از خاورمیانه به یک شکلی کوتاه بکنن. چین ضمن اینکه نیازمند به نفت و گاز خاورمیانه هست، در این حال دنبال این فرصتی هست که بتواند به لحاظ ژئوپلیتیک ایالات متحده رو از منطقه بیرون بکنه و نشون بده که ایالات متحده توانمندی دفاع از کشورهای متحد خودش رو نداره و چینی ها جای اینها رو بگیرن. روس ها دارن از این اختشاشی که هست، بالا رفتن قیمت نفت و گاز، نهایت استفاده رو میبرن و آقای پوتین میتونه مخارج جنگ اوکراین رو تامین بکنه. ضمن اینکه تمام توجهات به اینجا آمده، دیگه کمتر توجهی به اوکراین میشود و بنابراین دست پوتین بازتر هست. و در ضمن اینکه هم چین و هم روسیه به جای تقابل مستقیم با ایالات متحده با کارت ایران، یعنی جمهوری اسلامی، دارن بازی میکنن و این جمهوری اسلامی یا کشور ما هست زیر نظر اینها که دارد قربانی میشود. بنابراین دقیقاً اگر بنا باشه که اینها به کویت حمله بکنن، همون اتفاقی که برای صدام حسین رخ داد بعد از حمله به کویت برای اینها رخ خواهد داد و مجوزی ایجاد میکنن، درست میکنن برای اینکه یک زیر نظر شورای امنیت طبق ماده 42 بند 7 حمله به ایران مورد تایید شورای امنیت قرار بگیره و روس ها البته و چینی ها تا اونجا میرن و شاید در اونجا وتو بکنن که مثلا این حمله انجام نشه. ولی قصد اونها این است که ایرانی ضعیف، ایرانی فرسوده، ایرانی محتاج، ایرانی درگیر و مستعمره چین و روسیه در منطقه داشته باشن و تمام تقابل خودشون رو، تقابل ایدئولوژیک خودشون رو با ایالات متحده از این طریق بتونن انجام بدن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، جمهوری اسلامی از حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینجور حمله به مواضع امریکا تفکرش اینه که منطقه و تنگه هرمز رو بسیار ناامن کنه و در نتیجه اون فشار اقتصادی زیادی به دنیا بیاره و به این وسیله بتونه تو مواضع قبلیش بمونه، به عبارت کلی بتونه بمونه و دوباره به زورگوییش ادامه بده. آیا به باور شما به این نتیجه میتونه اصلا دست پیدا کنه یا اینا صرفا یه سری تفکرات واهیه برای خودشون؟
2: واقعا واهیست. چگونه میتونه؟ اولا این حملاتی که داره میکنه برای خودش دشمن به وجود آورده و عرض کردم نهایتا بر مبنای آنچه که من باور دارم و میبینم که نهایتا هدف اصلی تهران خواهد بود و در اون مقطع زمانی یه عده‌ای باید وارد از هوا وارد تهران بشن، یا اینکه از طریق هوا بتونن به مردم اسلحه برسونن و اون اگر هم چیزی اتفاق بیفته احتمال زیاد عده زیادی از همین اعراب و عده از اسرائیل خواهم بود که وارد تهران خواهد شد. اینها حرفه که اینا میخوان بحرین رو بگیرن، کویت رو بگیرن. اینها جنبه های احمد که فرمودیم واهیه و جنبه های روانی داره برای یه عده بیمغز و همینطوری جناب دکتر احمدی فرمودن واقعا نفهم سر همدیگر گرم کردن با این حرفا. اون واقعیت رو زمین نمیبینن، واقعیت رو زمین نمیبینن که آقا راهی ندارن، بعد بذارن برن، چاره ای هم ندارن. این جنگ 100% ادامه پیدا خواهد کرد، حتما حتما یه جنگ وسیع خواهد بود، حتما حتما سپاه پاسداران رو در اقصی نقاط ایران از بین خواهم برد. احتمال پیوستن ارتش در اون مقطع زمانی به مردم وجود خواهد داشت. اسرائیل وارد جنگ خواهد شد که بتونه امریکایی‌ها یک عقب بشینن، لوجستیکشون رو پر کنن، دو مرتبه برگردن. ولی این جنگ جنگ بزرگی خواهد بود. من بسیار متاسفم که میگم که این جنگ قحطی رو بیشتر و بیشتر خواهد کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم بیش از 90% مواد وارداتی ایران از رجایی میاد، از بندر رجایی بزرگترین بندر ایرانه، قبلا خرمشهر بود، از زمان جنگ عراق از بین رفت و اینا اومدن بندر رجایی درست کردن. 40% بنزین سوخت داخل ایران از اونجا میاد، یعنی پالایشگاهی که در وجود اونم که دست امریکایی است. و عرض کردم همینطور که زمان میگذره قحطی بیشتر خواهد شد و ما داریم به اون مرحله میرسیم که جمهوری اسلامی باید برود، خودشون هم میدونن که باید برن و این کارهایی هم که میکنن از روی اینه که خب دیگه چاره نداره، بذار بکنیم این چی میشه، ولی هیچ هدف خاصی نداره. چون من نمیبینم که با زدن بحرین و قطر و اینها مثلا به یه نتیجهی برسن. همونطور که فرمودیم بله اینا میخواستن بگن که آقا اقتصاد دنیا کنترل خواهیم کرد، بعد به اینا فشار به امریکایی‌ها بیارن، امریکایی‌ها بر مگه هم چیزی ممکنه که امریکایی وسط کار ول کنن برن؟ اصلا برای ترامپی که ما میشناسیم که همش میخواد یه از خودش یک چیزی بسازه که منم من کردم من، بیاد ول کنه بره، همچی امکان نداره. این همه کشتی ها 33 تا کشتی اونجا از 55,000 نفر سرباز اینا در اون منطقه دارن. البته امریکایی ها 4,000 تا هواپیمای ارتشی دارن، یک دهمش دارن در اونجا استفاده میکنن برای جنگ بزرگ و کافی هم هست. اصلا من نمیدونم ایرانی ها این حکومت جمهوری اسلامی این چقدر احمق هستن که جنگ رو دو مرتبه شروع کردن. اینا میتونستن یه توافقی بکنن، گرچه من باور ندارم که اون توافق هم اگه میشد یه جوری غرب زیرش در میرن، ولی لااقل میتونستن بکنن که جلو این جنگ رو بگیرن. بعد از اینکه ترامپ یک هفته به اینا وقت داد که برن سوگواری کنن، اومدن بعد فعال خودشون حمله کردن، یک دوتا کشتی رو زدن. واقعا آدم من نفهم اینا ببخشید مغز خر خوردن، اینا که نفهم یه مش آدم بیخود. به هر حال همینی که هست، ولی من آرزو دارم که ایران به زودی آزاد میشه و باورم دارم در همین سال میلادی خواهد شد. ولی مجدداً تأکید میکنم به بچه های ایران، چون احتمالاً این برنامه هم میبینن، باید شوراهای محلی تشکیل بشه. بسیار بسیار مهمه که در شهرها شوراهای محلی، همه که جناب دکتر فرمودن، شوراهای محلی بعد شوراهای شهری و و و و باید تشکیل بشه، چون در اون روز موعود ما احتیاج داریم. از نظر در مورد اپوزیشن من هم مشکلاتی دارم. من فکر میکنم در این حال که معتقدم که اعلیحضرت کار خودشون دارن میکنن، فکر میکنم نقایصی هم داریم و یکی از اون نقایص این است که اون شوراهای رهبری به وجود نیامد، با اینکه اعلیحضرت روش تاکید کردن. ما غیر از اعلیحضرت احتیاج به مقدار رهبرهای میانه داریم، همونطور که خود ایشون فرمودن، که من یادم ایشون در اون مصاحبه فرمودن بین رهبر و رهبریت تفاوت هست. من رهبر هستم، رهبریت به عهده یک گروهی هست که به عنوان رهبری میانه وجود که در خدمت جناب دکتر احمدی، ما سامانه پادشاهی رو به همون دلیل به وجود آوردیم که بعد رأی‌گیری بشه و جمهوری خواهان هم بیان یه گروه رهبری میانه به وجود بیاد. متأسفانه جمهوری خواهان نتونستن کسی رو معرفی کنن، ولی من این نقص رو میبینم، من این نقص رو میبینم که رهبری میانه لازم هست که الان لااقل بره تو تلویزیون ها توضیح کنه، توضیح کنه که آقا فرض کنی حکومت افتاد، بعد ما نماینده چه هستیم، چه مم چی کار میکنیم، چه جور مملکتی میخوایم بسازیم، متخصصین ما در مورد آب چی میگن، در مورد صنایع چی میگن و و و و این امید رو برای مردم ایران داد. سپاسگزارم
1: از شما. البته پروژه شکوفایی تا جایی که من میدونم خیلی از این مسائل رو در بر میگیره. آیا دکتر احمدی، نماینده مجلس میاد در فیلمی ازش پخش میشه که علناً اعتراف میکنه که آتش‌بس رو ما نقص کردیم، ما اول زدیم بعد امریکا زده. یعنی اینها، البته شما فرمودین یه سری آدم نفهم هستن، ولی آیا این گونه اعترافات از طرف یک مقامی که یه منصبی داره مشکلات دیپلماسی به وجود نمیاره؟
3: بله، ببینید مسئله اینجاست که رژیم در سطح دیپلماتیک در جهان چه جایگاهی داره. وقتی که هیچ جایگاهی نداره، این صحبت هم دیگه طبیعتاً معنی و مفهوم پیدا نمی‌کنه. در ایران الان متأسفانه یه وضعیتی است. ببینید، اینا یکی از دلایلی که اون شورش کور رو در بهمن 57 درست کردن، می‌خواستن سیستم به همین بلبشویی باشه. این که می‌گفتن شاه دیکتاتور است و شاه، برای اینکه در حقیقت ساختار مدیریت کشور در سطح کلان به گونه‌ای بود که هر چیزی در جای درست خودش باشه، هر کسی در حد خودش صحبت بکنه. یک جنرال ارتش شاهنشاهی، سپهبد، یک ارتشبد وقتی در تلویزیون میاد در شأن یک ارتشبد صحبت بکنه، نه یک لات کنار خیابونی که الان فرمانده سپاه صحبت میکنه. یک وزیر شخصیتی داشته باشه، دانشی داشته باشه، تجربه داشته باشه. همه اینها رو از بین بردن برای اینکه آشوبگرها این سیستم رو در این سیستم هست که رشد میکنن. به همین جهت است که شما میبینید وزیر خارجه حرف میزنه، رئیس جمهورش چیز دیگه میگه، رئیس شورای امنیت ملی حرف دیگری میزنه، پاسدار رضایی میاد یه صحبت دیگری میکنه، اون یکی دو مرتبه چیز دیگه، ولی جامعه جهانی اصلا گوش به این حرفا نمیکنه، برای اینکه اینها رو خارج کردن هم از ردید. شما معلومه نه در ساختار بانکداری و مالی جهان هستیم، نه در صحنه دیپلماسی جهان هستیم، نه در صحنه اقتصاد جهان هستیم، اصلا روی اینا حساب کسی نمیکنه. اینا رو مثل یک مشت گوسفندانی که ولگرد در یک بیابانی سرگردان هستن رها کردن به حال خودشون. حالا اگر آسیب نزنن، اینا هم کاری به اونا ندارن. زمانی که آسیب میزنن، اون وقت میرن سراغش رو یکی دوتا از اینا رو میگیرن، قربانی میکنن و فکر میکنن کار تمام شده، در حالی که از ریشه بایستی قضیه خشکانده بشه و اون رو تا به حال اینا انجام ندادن.
1: سپاسگزارم. به عنوان آخرین پرسش، فیلمی دیدم از اینکه یکی از نماینده های دموکرات داره بلند قرآن میخونه و سوره حمد، نمیدونم اسمش چی چیه، یا قل هو الله، حالا هرچی، یه سوره رو شروع میکنه با صوت خوندن با لهجه امریکایی، در امریکا، در نیویورک. آقای زهران ممدانی هم که میاد میگه که من تلاش خواهم کرد نتانیاهو که میاد دستگیرش بکنیم، البته به حکم قاضی که خودش به خاطر فساد پیگرد قانونی داره، که آقای ترامپ هم گفته نه و تا من و هستم همچین اتفاقی نمیفته، اگر کسی قرار دستگیر بشه سران جمهوری اسلامی هستن که 52,000 نفر رو کشتن. حالا کار به این ماجرا ندارم، فقط میخوام بدونم آیا آقای ترامپ هم با جمهوری اسلامی دیگری در خود امریکا هم درگیره؟
3: پرسی از جمهوری اسلامی.
2: عرض کنم خدمتون که این مسئله نیویورک خنده داره، ولی بله درگیره، مطمئن انقدر مهم نیست، انقدر جزئی هست که زیاد قابل ملاحظه نیست، ولی جلوش خواهند گرفت، جلوش خواهند گرفت. حتی من این برنامه که شما فهمیدین امریکایی یه قل و بلا خونده من ندیدم، ولی اصلا تصورش برای آدم سخته که
1: میفرستم براتون.
2: آره یه همچیزی امکانش خیلی ضعیفه، ولی حتما باش برخورد خواهد شد. این مسئله در انگلستان بالا گرفته، من فکر میکنم این مسئله برای انگلستان به زودی مشکل بزرگی ایجاد کنه. اون مشکل است. در امریکا نه، امریکا وسیع یه قاره است و جلوی اینا فوری گرفته خواهد شد.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی گرامی خیلی کوتاه بفرمایید، با استفاده از قانون جدیدی که تصویب شد برای سپاه

0: نام تروریست روشون نذاشتن، ولی قانون رو به این صورت آوردن که در گذشته اگر سندی مدرکی مثلا شما ارائه میدادین که این شخص نشسته و رسما داره تبلیغ بر اینها میکنه قابل تعقیب بود، حالا باید بره در دادگاه و ثابت بشه. یعنی اومدن کار رو راحت بکنن، بردن یه پیچ و خمی بهش دادن که حالا تو دادگاه که رفتید 3-4 سال طول میشه، آقای علیزاده هم داره تفریح خودشو میکنه و بعد زمان دستگیری هم چه چیزی جمهوری اسلامی راحت میبرتش تهران. ولی این به این معنی نیست که ما نبایستی فعالیت خودمون بکنیم. ما بایستی تا اونجا که میتوانیم کوشش بکنیم عناصر نامطلوب رو بشناسیم و بشناسانیم به جامعه جهانی. حالا در حدی که امکانش هستن 100% پیروز خواهیم شد.
1: سپاسگزارم از شما. البته لازمه بگم که یکی از کسانی که با جمهوری اسلامی خیلی ارتباط داشته چند روز گذشته دستگیر شد در برمینگام و متاسفانه فیلماش با پرچم شیر خورشید و در حال جاوید شاه گفتن و سینه چاک کردن پخش رو که در بین خود ما بوده و خب ما با این مسائل روبرو هستیم، باید حواسمون بسیار جمع باشه. آقای مهندس نبوی، آخرین جمله، آخرین کلام بفرمایید.
2: با امید آزادی ایران، امید اون روز که در ایران دست شما رو بفشارن و در خدمت جناب دکتر احمدی ایران یادی کنیم از رفتگان، قد نه این آدم های اخیر، از سال 80 در سال 79 عزیزانی که از بین رفتن باید واقعا اسطوره جا داره که در اینجا از آنکل لنزی هم صحبتی بشه. واقعا این سناتوری که رفت واقعا باعث تأسفه. من فکر میکنم که باید یه مجسمه از ایشون در آتیه در ایران در یکی از میدونها گذاشته بشه. سپاسگزارم، امیدوارم که به زودی ایرانمون آزاد بشه و امید اون روز زنده هستم و امیدوارم که همه ما در این برنامه ها رو در ایران بتونیم اجرا کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر احمدی، شما کلام آخر بفرمایید.
0: بله، منم هم مطالبی که جناب مهندس نبوی فرمودن رو قبول دارم و همه ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی ایران و برای رسیدن به آزادی. بزرگترین موتور محرک ما امیدمون هست. یعنی امید رو اگر دست بدیم، که اتفاقا حکومت‌های توتالیتر تمام کوشش خودشون میکنن که امید رو از ملت‌ها بگیرن. ملت‌هایی که ناامید میشن مثل انسان‌هایی میشن که آخر سر دست به خودکشی میزنن. جوامع هم دست به خودکشی جمعی میزنه، همونطور که جامعه ایرانی در 1979 دست به خودکشی جمعی زد. ما امروز بایستی امیدوار باشیم با آینده. یک مملکت ثروتمندی داریم، مملکت پهناوری داریم، نیروی انسانی بسیار قابلی داریم. جوان‌های ما واقعا باعث افتخار هستن و ما میتوانیم با منابعی که داریم، با این نیروی انسانی، اگر یک مدیریت درست، یک حکومت لایق و ایرانی داشته باشیم، ظرف 10 سال تمام این خرابی ها رو جبران بکنیم و یک گلستان، یک بهشت از ایران بسازیم و دو مرتبه به دنیا نشون بدیم که ما یک ملت زنده و تاریخی هستیم.
1: سپاسگزارم از شما دو عزیز گرانقدر که در برنامه من امشب شرکت کردیم. سپاسگزارم از بینندگان عزیز و تلویزیون خوب میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن. بینندگان عزیز، هم میهنان عزیزم، به قول شاهزاده رضا پهلوی، چه دنیا بخواد چه نخواد، چه امریکا و اسرائیل بخوان چه نخوان، چه هر کسی در دنیا باشه، تا من و تو به پشتوانه ایشون در حال مبارزه هستیم، هیچ کس جلوی ما رو نخواهد گرفت. باز هم به قول شاهزاده رضا پهلوی، مردمی که یک بار با ترس خودشون غلبه کردن دیگه زیر بار ظلم نمیرن. ما پیروز خواهیم شد علی رغم همه چی. بسیار متأسف و متأسفیم از فشاری که عزیزان ما داخل ایران دارن، اما این شب صبح میشه و این روزها تمام خواهد شد، به خاطرات خوشی تبدیل خواهد شد و ما بسیار افتخار خواهیم کرد که در مقطعی زندگی کردیم و مبارزه کردیم که ایران شروع دوباره به اوج رسیدنش در جهان خواهد بود. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: جاوید شاه تا ابد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: میتونید همه یه برنامه
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه. امروز 30 تیر ماه هست و 21 ماه جولای. این 30 تیر یک نقطه است، نقطه پررنگ در تاریخ میهن ما. در 50 سال بیش از این، نه 70 سال پیش از در حقیقت، توی مملکت اتفاق غریبی افتاد 72 سال پیش و اعتراض عمومی. و این اعتراض ها شما میبینی که از پیش از انقلاب مشروطه، از دوره کریم خانی که در حقیقت این نسیم شهروند، دولت، استیت نیشن در جهان تسری پیدا میکنه، این نسیم به ایران هم میرسه. و در اون دوران است که در واشنگتن، در فیلادلفیا در حقیقت، شاهدیم که اعلامیه استقلال نوشته میشه و رأی بر جمهور مردم داده میشه. و در ایران هم با همه کش و واکش ها و امپراتوری هایی که یکی پس از دیگری آمدند، رفتند، آمدند و رفتند، و بعد یک حرکت بزرگی توسط نادرشاه صورت گرفت و دوباره مملکت یک نظم و نسقی پیدا کرد، و با مرگ او در حقیقت بخشی از ترکان شمال دوباره وارد ایران شدند، ترکمن ها. و در این میان در حقیقت لورها با یک حرکت عمومی کریم خان رو به مقام جمهوری رسونده. چرا جمهوری؟ برای اینکه اون هیچ وقت خودش رو شاه خطاب نکرد و خودش رو وکیل رعایا، وکیل رعیت، وکیل مردم معرفی کرد. خب این یه نقطه است، باید هیچ کس زیاد بهش توجه نکرد، خصوصا که بعدش حکومت قاجار اومد، شاهان قاجار اومد. در اون دوران هم میبینیم که در ابتدای دوران قاجار هم تا عصر ناصری این حرکت ها هست، حرکت های عمومی، شورش های عمومی مردم اینجا و اونجا شکل میگیره، ولی دولت به حال با ضرب حکومت، با نیروی حکومتی این اعتراضات مردمی رو سرکوب میکنه و کار به اونجایی میرسه که به حال در یه نقطه ای مظفرالدین شاه، فرزند علیل و ذلیل ناصرالدین شاه، که 50 سال در مقام انتظار ولایت عهدی در تبریز در انتظار بود که شاه بشه، در دوران پیری و ذلیلی و بیماری به این مقام رسید و اونجا بودش که تحت فشار مردم در حقیقت فرمان مشروطه رو صادر کرد و حکم کرد که مردم بایستی که نمایندگان خودشونو داشته باشن و در حقیقت یه جور عدلیه شروع بشود. و میبینی که بر سردر مجلس هم مینویسه عدل مظفر. و سپهسالار هم ملک و املاکشو در اختیار مردم قرار میده تا اونجا در یکی از باغهای او که یه مسجدی ساخته میشه و یه باغ دیگه شو تبدیل به محل مجلس شورای مردم میکنه، ما شاهد نوعی از مشروطه سلطنتی میشه. با پیدایش رضا شاه و در حقیقت حضور او که امنیت رو بر آزادی و رأی مردم مقدم میشماره و مردم هم میپذیرند در حقیقت و باور میکنن که امنیت براشون بهتره تا اینکه سراغ نمیدونم آزادی و عدالت اجتماعی اینا برن. و جنگ جهانی دوم مسائل رو ایجاد میکنه، مملکت اشغال میشه و در این دوره فرزند او محمد رضا شاه جوان، یک جوان 22 ساله به سلطنت میرسه و باز هم ما در این دوران، یعنی در یک دهه اول از 20 تا 30 و همین ماجرای 30 تیر که نقطه اوج این قضایاست، با اعتراضات و در حقیقت اقدامات مردم روبرو هستیم. بعد از کودتای 28 مرداد، دست زور، چکمه آهنین یا مشت آهنین به صحنه میاد و شروع به اصلاحات میکنه و بهترین اصلاحی که صورت میگیره تحت عنوان انقلاب سفید و فرمان ششگانه در حقیقت از طرف شاه تودیع میشه و اجرایی میشه و ما مثل همیشه برنامه های خوب و درجه یک رو در موقع اجرا گن میزنیم و خراب میکنیم و سرانجام اون به 57 میرسه. اما این 30 تیر به هر حال یه نقطه پررنگ در این دوران و خوبی که از یاد نبریم. و دیشب هم یک گفتگویی داشتم با آقای دکتر فانی، رؤوف فانی، امیدوارم این برنامه رو دنبال کنید ببینید. در حقیقت یه جوری واکاوی کردیم، زحمتی کشیده بود آقای دکتر فانی و نقاطی رو از مصاحبه ننگین این پسر فرشورشه، در حقیقت یک قاچاقچیه دیگه، یه بوچره، یه ساقی تریاکه، خودش، خانوادهش، برادراش در قالب فحش فروشی به کار قاچاق تریاک مشغول بودن در دهه 90 و 2010 و 15 و این حرفا در ژاپن به کار قاچاق تریاک مشغول بود. برادرش به عنوان فحش فروش، خودش به عنوان سفیر در توکیو که مفصل راجبش به دفعات من حرف زدم، دلایلم رو ارائه کردم و این ویدیویی که منتشر کردن نکات مهمی داشت که واکاوی کردیم. امیدوارم اون برنامه رو ببینید. و دیدم بی بی سی هم امروز یه برنامه درست کرده بود ولی خیلی بیمزه بود و خیلی آبکی بود. من تعجب میکنم این همه امکانات، این همه پول، این همه آدمی که دارن، چرا اینقدر احمقن؟ چرا نمیتونن یه برنامه خوب عرضه کنن؟ این ربطی به این که نمیدونم دولتی ملتی اینا نداره. نه، آدمایی که اونجا هستن کوچولوان، گمارده شدن، از میان مردم برکشیده نشدن. یه سری آدمن که دوره‌ای که صادق سبا یار غار فرخ نگهدار اونجا مشغول بود، با همکاری فرخ نگهدار، این عنصر معلوم الحال، این آدم ها رو یکی یکی اونجا کار گذاشتن و حاصل کارشون این نکبتی است که میبینیم. اما امروز خوشحالم یه بار دیگه این امکان پدید اومد که بتونن در خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای دکتر کیوان یحیی باشیم تا بپردازیم به یه سری مسائل تازه نو. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که این فرجه رو به من دادی که بتونم در خدمتت باشم.
2: آقا سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهبهانی و تمامی مخاطبان و بینندگان گرامی که برنامه ما رو دنبال میکنن. جناب بهبهانی، در مورد بی بی سی اجازه بفرمایید به این نکته کوتاهی عرض کنم. ببینید، شما نکته بسیار خوبی رو فرمودید. این در دوره آقای صادق سبا که سردبیری بی بی سی رو داشت، گروهی از دو گروه رو اینا استخدام کردن. بیشترشون بچه هایی بودن که در تحریریه اون روزنامه های به قول معروف زنجیره‌ای کار میکردن، روزنامه هایی که توسط افرادی مثل ماشالله شمس البایزین و حمید رضا جلایی پور اداره میشد، جامعه، توس، نشاط و اینها رو، مثلا این خانم فرناز قاضی‌زاده و همسرش سینا مطلبی، فرن تقی‌زاده، اکثر اینا در همونجا مشغول بودن و رفتن و یه جوری صادق سبا تلاش کرده بود که بی بی سی فارسی رو ادامه همون فضای نشریات دوم خردادی به قولی قرار بده. افراد بسیاری رو که گرفت، به قول شما اینها آدم های کوچکی هستن، محتوای جالب توجهی نمیتونن تولید کنن، بله بودجه دارن، بودجه بسیاری هم دارن، اما شما خاطرتون باشه اون برنامه پرگار آقای بهبهانی که داریوش کریمی پرگار رو تهیه میکرد و میکنه، ببینید تو این برنامه ها چند تا انگار ایشون دغدغه داشت. یکیش مدام دعوت از این روشنفکران دینی بود و اثبات این که این جریان روشنفکری دینی یه جریان پویا، زایا و راه حل همه مشکلات ما هست و چپ و راست از اینا دعوت میکرد، همیشه اینا بیان اینا برن. در کنارش مثلا تو بحثای تاریخی همیشه ایشون سعی میکرد که قطعا از گروه های چپ و آدم هایی که نزدیک هم به اون تفکر حضور داشته باشن. نمونهش مثلا حضور سعید شاهسوندی بود، در اون دوتا برنامه ایشون شرکت کرده بود و طبیعی است که تمایلشون هم حتی الان دیگه در خبرنویسی و خبرسازی کاملا نزدیک شده به، یعنی من خیلی وقتا تیترهای بی بی سی رو میخونم، جلو بهبهانی انگار مثلا داریم تیترهای تصنیم نیوز رو میخونیم، با همون نگاه، با همون چیز، خصوصا بعد از این جریانات جنگ و درگیری ها، نزدیکی بی بی سی به حکومت بسیار هم بیشتر شد، خیلی بیشتر، مخصوصا در مواجهه با جریان ملی گرا، جریانات طرفدار شاهزاده رضا پهلوی. و شما در اون برنامه یکی از به نظر من کثیف‌ترین کارهاشون این بود که شهبانو فرح پهلوی رو نشونده بودن کنار اسماء اسد و این دوتا رو با هم مقایسه کرده بودن، برنامه ساخته بودن که بله این همون اسماء اسد، اسماء اسد در حقیقت همون به راه شهبانو فرح پهلوی میره، در صورتی که اسماء اسد خودش جزو کالپریت ها و جزو آدمایی بود که در قتل عام اون مردم نقش بسزایی داشت در به صدا اقناع همسرش بشار اسد به ماندن و ادامه کشتار. و من تعجب میکنم چطور مثلا چقدر انسان میتونه نظر تاریخی کور و بی انصاف باشه که این دو نفر رو بیاد در کنار هم قرار بده. حالا هم که میبینید مسئله دومی که اخیراً زده بیرون، دشمنی بی قید و شرط بی بی سی با اسرائیل، یعنی اسرائیل براشون یه موضوع واقعا حل نشده است. خب که از زمانی که همکاری میکردن با صادق سبا چه بدترش، اینها همیشه درگیر این موضوع بودن که بله مثلا در اسرائیل ما یک جریانی داریم و این جریان جریانیه که به اشغال ادامه داده، به اکیوپیشن ادامه داده، و حتی شما نگاه بکنید جناب بهبهانی از بکار بردن اسامی رسمی هنوز اجتناب میکنن، هنوز که هنوزه میگن بیت المقدس در میزی فارسی، نمیگن اورشلیم، در صورتی که درستش اورشلیمه.
1: از قدیم هم اورشلیم بوده دیگه،
2: اورشلیم بوده آقا، از هزاران سال پیش اورشلیم بوده، درسته؟
1: بله.
2: اینا میگن بیت المقدس، مثلا تصور میکنن که اگر بیت المقدس بگن دوستان اسلامیشون خب بهشون به اعتماد بیشتری میکنن. یا هنوز میگه کرانه باختری، اسم اونجا رسمی جودا و سامریا است، جودیا و سامریا. اینا نمیخوان جودا و سامریا بگن، میگن کرانه باختری. یعنی واقعا من فکر میکنم اگر به اینها بود مثلا به جای اسرائیل میگفتن رژیم اشغالگر قدس. اما بسیار روایتشون جناب بهبهانی نزدیک به حکومت، چون معتقدم در این زمینه ها هم نظر و هم رأی هستن.
1: خب آره، برای اینکه مبدأشون یکیه دیگه،
2: یکیه.
1: مولاشون یکیه، اون در حقیقت اینا مقتداشون همین فرخ نگهداره.
2: دیدید که فرخ نگهدار اومد چند وقت پیش اعلام کرد که ما اصلا اشتباه کردیم، خودمون رو در جای اپوزیسیون زدیم. فرخ نگهدار میگفتش که ما جامون در کنار الان حکومت. و من میخواستم ازش بپرسم، از این تریبون میپرسم، کی فرخ نگهدار علیه حکومت بوده؟ آقای بهبهانی من خبر ندارم، من یادم نمیاد. ایشون همیشه موازهش در کنار حکومت بود، درست میگم؟
1: چرا دیگه خود یارو میگه، میگه فرخ الان اینجا بود، رفت اون جنایتکار لاجوردی، بله، میگه فرخ اینجا بود رفت، برای زندانیات مرتب از فرخ میاره و تعریف میکنه که فرخ چه گفت، فرخ چه کرد، و خدمات فرخ رو یکی یکی به رخ زندانی ها میکشه. درست
2: یارو بهبهانی معذرت بخوام، کاملا عذر بخوام، من یک سوالی هم از شما بپرسم، فکر میکنم برای خیلی از دوستان بیننده ما هم جالب باشه. من دوست داشتم حتما نظر شما رو هم در این زمینه جویا بشم. ببینید یه جریانی الان باب شده، خیلی هم فعالیت دارن میکنن به اسم مشروط خواهان. این مشروط خواهان کیا هستن؟ امیر طاهری رضا تقی‌زاده است، حجت کلاشی. این ستا در حقیقت سبال این جریان هست. من و تو هم با کنار رفتن خانم تینا قاضی مراد عملا دیگه افتاد دست علی حمید. و اینها خیلی جالبه، میگن ما مشروط خواهیم، ما پادشاهی خواهیم، حتی به پیشنهاد امیر طاهری دیگه به شاهزاده شاهزاده نمیگن، از هفته پیش میگن شاهپور رضا پهلوی. خب تقی‌زاده می نویسه مثلا من به شاهپور پیغام دادم، نمیخواد کلمه شاهزاده رو به کار ببره. این برادر خانم فاطمه سپهری، اصغر سپهری هم جزو گردانندگان همین جنبش مشروط است، و تی اینا هم جلا بهبهانی میخوره به پانیرالیستا. میخواستم ببینم شما در مورد چهرهایی مثل تقی‌زاده یا امیر طاهری چه فکر میکنید. من به نظرم خروجی ابدا مثبتی ندارن، یعنی
1: نه، اینا به باور من ورشکستگان به تقصیرن. یعنی امیر طاهری خب یه روزنامه نگار قدیمیه، یه آدم صاحب فکر و قلمه و قلم شیوایی هم داره، سالها نزدیک بود به دستگاه خانواده پهلوی، به دستگاه حکومت نزدیک بود، سردبیری کیهان جای کوچیکی نبود که این درش قرار داشت. ولی اینا در حقیقت شیفتگان شهرتن و دوست دارن که همیشه اسمشون باشه. اون داستانی داریم در مورد برادر آرون که گفت رفت به چای زمزم شاشید، که تا ابدالآباد اسمش در تاریخ بماند. مهم نبود عملی که انجام میداد، مهم برای خودش از منظر خودش اسمش. اینا کسانی هن که دلشون میخواد اسمشون مطرح بشه. این آقای تقی‌زاده رو من از نزدیک میشناسم، از دوران دانشگاه تهران میدونم که کیفکش نهاوندی بود. و وقتی هم که ناوندی رفت، یه قصه بامزه برات بگم، اینو تا الان نگفتم. من در یه شرکتی کار میکردم که در حقیقت در اون دوران CIA یه سری شرکت های پوششی داشت و که تحت عنوان شرکت های تجاری، ولی CIA دائما رفت آمد میکرد، میومد میرفت و کارشون رو انجام میدادن. و یکی از این شرکت ها من در اونجا کار میکردم و بعد قبل از این که از ایران خارج بشم، در اون سالهای 55 و اینها، در اون شرکت کار میکردم، مدیر مالی بودم در حقیقت، و متوجه این رفتارها بودم. در این خوبه که بدونید یک جریانی وجود داشت به نام اتاق بین المللی جوانان که محل دفتر این اتاق بین المللی جوانان توی اون ساختمونی بود که عمارتی که بغل سفارت آمریکا بود و معروف بود به اتاق بازرگانی، دو طبقه پنجم هم دفتر همین اتاق بین المللی جوانان بود. اینا در حقیقت فارغ التحصیلان آمریکایی بودند، جوانان ایرانی بودند که از آمریکا فارغ التحصیل شده بودند و به ایران برگشته بودند، برای خودشون یه پاتوقی درست کرده بودند، باز پوششی سیاهی، تحت اون اتاق بمری جوانان. رئیس این اتاق دکتر نهاوندی بود. اعضای این اتاق آدمای مهمی بودند، مثل فرزند آقای، مثل منوچهر میردامادی، فرزند حسین میردامادی که این خیابون میرداماد که در تهران هست، من تا پیش از اون مثلا تو سالای 40 و اینها که این خیابون تو اراضی داوودیه درست شد، من فهم میکردم این رو به اعتبار مثلا میرداماد عصر صفوی این خیابون رو گشتن میده. بعد وقتی که وارد این شرکت شدم و کارهای مالی انجام میدادم، متوجه شدم که نه بابا، اینا اراضی آقای میردامادِ. آقای میرداماد شوهر خانم شمسی میرسپاهی بود، میرسپاهی بود، خانم میرسپاهی، توران میرسپاهی، همسر دوم رضا شاه بود، مادر شاپور غلام رضا. به تبع آقای میرداماد شوهر نمیدونم باجناق رضا شاه میشد یه جوری دیگه، و به همین اعتبار خیلی وزنه بزرگی بود و یک تاجر بزرگ بود، یکی از بزرگترین تاجرای گل در ایران او بود. خانم امامی همسر زندیات امیرعباس هویدا، لیلای امامی بود، و آقای زعیم هم که اون گلفروش معروف بود زعیم. و این در حقیقت سه تا کمپانی بزرگ گل بودن در ایران که گل و گیاه وارد میکردن در ایران. در کنار این شرکت همین ایران کاوه که ماشینای کامینای ماک و میسا که اسقر قنچی رو اونجا گمارده بودن به عنوان مدیر عامل و اینها، و ولی مالک اسقر قنچی نبود، بلکه همین خانواده میردامادی بودن. شرکت نرسی، صنایعی فایبرگلاس در ایران، اولین فایبرگلاس رو تو ایران اینا آوردن، یه دفتر بزرگ، نمایشگاه بزرگی هم تو خیابون آریامهر سابق فاطمی امروز داشتن، همون نزدیکای روبروی هتل اینترکونتیننتال. و خیلی از این کمپانی‌های بزرگ رو این خانواده اداره می‌کردن. منوچهر که بعدها در آمریکا، اینجا بنرش تو کالیفرنیا زدن رو هوا به عنوان پروموتر شرکت مک در ایران و خیلی آدم گردن کلفتی بود، خیلی ها بودن، و که دکتر نژن بود که رئیس بیمه ایران بود، اینا عضو این اتاق بین‌المللی جوانان بودن. و همین مؤسسه ای که من کار میکردم، آقای زنده‌یاد اخوان که مدیر عامل اون شرکت بود ولی صاحبش در حقیقت پول اصلی مال میردامادی بود، ایشون هم تو این اتاق بین‌المللی جوانان بود و اینا خیلی تقلا میکردن در اون دوران که نهاوندی بشه نخست وزیر. این تو کتابام هست، میشه لابلای کتابایی که در مورد دوران پهلوی نوشتن این نکته رو پیدا کرد که نهاوندی خیلی رقابت میکرد چون تو داردسته علم بود و اون موقع دو گروه بودن، گروه علم و گروه هویدا.
2: هویدا
1: بله، و اینا تو گروه علم بودن و خیلی تقلا میکردن که نهاوندی رو بکنن نخست وزیر. و روزی که این نخست وزیر نشد و شد رئیس دفتر شهبانو، من خیلی شوخی بدی اون روز اونجا کردن در میون این آدم ها، گفتم که خیلی متاسفم که آقا به جای این که از بزرگترین رئیس بزرگترین دانشگاه خاورمیانه، یعنی دانشگاه تهران، قدیمترین بزرگترین دانشگاه خاورمیانه، یه مرتبه بلند شه بره و بشه رئیس دفتر شهبانو. خب این تنزل مقام، ارتقا که نیستش که. و
2: درسته.
1: یادش بخیر دوست خوبم آقای کارلی بومگارتل که روانشناس بود در آلمان زندگی میکنه، او به خنده و شوخی گفت نخیر آقا دورخیز فرمودن. گفتم آره بشین که یه جس آهو برداره تا ببینیم که کجا فرود میاد. ولی خب خود به انقلاب و داستانها اصلا تغییر کرد. این آدم، یعنی همین آقایی که ازش اسم میبریم، ایشون تمام تلاشش این بود، یعنی گفتم کیفکش نهاوندی بود، به امید نهاوندی نخست وزیر میشه و حتما یه پستی هم وزارتی هم به این آقا میده، در حالی که هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد. اینا به نظر من توی رویاهای خودشون زندگی میکنن و شیفتگان شهرتن و تشنگان قدرت هر دو، و راه رو به طور قطع و یقین اشتباه رفتن و اشتباه دارن میرن. تقابل با شاهزاده در این دوران کار عقلانی نیست، در حالی که جامعه به این شخص اقبال کرده، اقبال نشون داده و اون رو برای خودش به عنوان یک کسی که در آینده نزدیک میتونه شرایط رو تغییر بده پذیرفتن، برید در مقابل اون وایسی، یعنی در مقابل مردم وایسی، و اینا هیچ چیزی رو تو این بازی به دست نمیارن. و حالا چرا دارن این کار میکنن؟ اسباب واقعا تعجبه. این نگاه منه به این ماجرا با یه تفصیل مفصل، خیلی طولانی شد ولی باید میگوشتم.
2: بپردازیم به بحثم، بحث روز بفرمایید.
1: آره عزیزم، این داستان ماجرای ما، این که من خواهش کردم امروز در اینجا در خدمت باشم، موضوع اسرائیل و این که اساساً پرسش اینه که اسرائیل چه نقشی رو بازی میکنه و چرا ترامپ ممانعت کرد، آیا این که اختلافی بین این دو وجود داره، این اختلاف جدیه، واقعیه، آیا اینا همه منوط به انتخابات پیش رو در اسرائیله، این که نمیدونم نتانیاهو شانسی برای انتخاب مجدد نداره، اینا موضوعاتی است که مطرحه و جمهوری اسلامی هم رو این موضوع خیلی حساب باز کرده و خودشون هم تو این حرفا میبینی، همین پسر پاسداره وقتی با اون پسر فرشوش قاچاقچیه حرف میزنه اونجا میگه که اینا اگه برن خب دوستان تغییر میکنه، اینا همه در انتظارن که انتخابات پیش رو شرایط رو تغییر بده، یعنی جمهوری‌خواها در آمریکا کرسی‌ها رو از دست بدن و نتانیاهو هم در اسرائیل انتخاب نشه. این همه امیدشونه. آیا چنین چیزی شما با توجه به اطلاعاتی که داری و آشنایی که داری، آیا چنین چیزی در اسرائیل صورت میگیره؟ یعنی اصلا نتانیاهو شانسی برای پیروزی مجدد نداره؟ چجوریه؟
2: بله جناب بهبانی، پرسش خوبی رو مطرح کردیم. ببینید اینا بیشتر wishful thinking، آرزواندیشیه حکومته. چرا؟ چون هیچ کدومش بر پایه تحلیل جریانات علنی و واقعی نیست. خیر، من به نظرم در انتخابات اسرائیل هنوز شانس نتانیاهو از بقیه بالاتره. دلیلش هم چیه؟ ببینید، هم آقای یائیر لاپید هم آقای نفتالی بنت، هر دو خاطرتون باشه، مدت خیلی کوتاهی تشکیل دولت دادن. یادتون میاد که آقای بهبهانی سال 2022 بود، 22-23، هم نفتالی بنت، و بعد که دولت نفتالی بنت سقوط کرد، کابینش از بین رفت، یائیر لاپید. و هیچ کدوم از این دو در اون مدت کارنامه خیلی درخشانی هم نداشتن. و دست بر قضا نتانیاهو خب هم چیز داره، هم به اصطلاح تجربه خیلی زیادی داره، هم یه جوری ببینید نتانیاهو مرکز ثقل به نظر من نیروهای سیاسی اسرائیل. خب ولی فردی است که خب در کابینه شما هم به اصطلاح مثلا نیروهای ارتودکس مذهبی اسرائیل رو ببینید، مثل این بتسالل سموتریچ یا این آقای ایتمار گندویر، و این سمتش هم خب افرادی که به هیچ عنوان مثل این افراد فکر می کنن، نگاه بازتری دارن، نگاه به اصطلاح لیبرالتری دارن. نتانیاهو به نظر من با توجه به دستاوردهایی که در تضعیف حماس و حزب الله داشت، واقعا این دوتا الان ما میتونیم خیلی قاطعانه و با اطمینان بگیم بسیار بسیار ضعیف‌تر از گذشته‌های بهبهانی، هم حماس هم حزب الله. و با توجه به این که با تمام دشواری‌هایی که پدید اومد نذاشت وضعیت اقتصادی بدتر از اون چیزی است بشه، هنوز شانس این جریان رو داره که به نظر من انتخاب بشه. اصولا ببینید انقدر فضای سیاسی اسرائیل پراکنده است. میگم نفتالی بنت یه دفعه اومد با کلی صحبت و با کلی پشتیبانی و کابینه رو تشکیل داد، این کابینه یک سال هم دوام نیاورد. یا همون آقای یائیر لاپید هم همینطور. بجز نتانیاهو تنها کسی که تونسته بود اونم مدت کمی، 2-3 سال، ایهود اولمرت بود و اون آقای چیز، این آقای ایهود بارک. ولی به نسبت باز خیلی، چون توی اسرائیل به شدت این پراکندگی احزاب و عدم همگراییشون اینقدر زیاده که پیدا کردن فردی مثل نتانیاهو که بتونه با هر کدومشون یه جبهه مشترکی ایجاد کنه عملا ناممکن میشه. من فکر نمی کنم تو این شرایط اسرائیلی ها ترجیح بدن فردی رو داشته باشن که ببینن کابینش به زودی سقوط میکنه. من بعید بدونم کسی شانسی جلوی نتانیاهو داشته باشه. اگرچه این رو هم عرض کنم، این به نفع قطعا حکومت نخواهد بود جناب بهبهانی، به خاطر این که مثلا نفتالی بنت که رقیب است یه نتانیاهو در مسائل سیاست خارجی به مراتب خیلی تندروتره. خب اصلا شما یادتون باشه نخستین عملیات حزبی که صورت گرفت مال محسن فخری‌زاده بود که در دولت نفتالی بنت انجام شد و یه جوری استارت همه این چیزها از اونجا زده شد. خب یعنی نخستین اقدام عملی علیه حکومت به نظر من حزب محسن فخری‌زاده بود که این از کابینه بنت بود. و حتی به نظرم شخصیتی مثل یائیر لاپید، یائیر لاپید درسته مبازش در خیلی از چیزها با نتانیاهو سازگار نیست، ولی عموما اینها چه بنت، چه لاپید، چه خود نتانیاهو از نظر سیاست خارجی در شرایط کنونی خیلی تفاوتی با هم ندارن. یعنی خبر خوشایندی برای حکومت نخواهد بود که مثلا فرض کنید که اختلاف بین یایر لاپید و فرض کنید مثلا نتانیاهو مثل اختلاف مثلا اوباما با ترامپ بشه. نه، اینجوری نیست. اختلاف اینا در سیاست خارجی بسیار بسیار کمه، چون این جریان و اینا میدونم با توجه به درگیری و منازعاتی که بالا گرفته امکان بازگشت و امکان ادامه اون مسیر آقای هودولمرت دیگه اصلا وجود نداره. خودشون هم میگن، یعنی من مصاحبه های حتی یای لاپید هم میخونم خیلی قاطعانه صحبت از این میکنی که ما همین راه نتانیاهو رو ادامه میدیم، حتی سرسختانه تر، خیلی سرسختانه تر ادامه میدیم. این از این مسئله. مسئله دوم که فرمودید، ببینید نکته خیلی خوبی گفتید، چرا اسرائیل وارد نشده. چرا بفهمید، شما خاطرتون باشه در 2003 وقتی صدام سقوط کرد اونجا هم امریکا از اسرائیل خواست تا هیچ واکنشی نشون نده. خب حتی گفت که اگر چنانچه صدام اقدام به پرتاب موشک کرد خودداری نشون بدید، ریسترین نشون بدید تا ما خودمون به قضیه رسیدگی میکنیم. خب خیلی سریع حکومت صدام پایین اومد و هیچ مشکل خاصی پیش نیومد. و این بار بله، این دفعه به خاطر خب انتخابات میان دوره‌ای که در پیشه و اینکه این تیم جی‌دی ونس، این تیم جی‌دی ونس که در کابینه ترامپ جناب بهبهانی نماینده اون قشر منزویان یا انزواگرایان آیزولیشنیست ها هست و یک گرایشات یه مشخص ضد یهود و ضد اسرائیلی هم نشون میدن. اصلا جالبه این آقای جی دی ونس، آقای بهبهانی، این مخالف ترامپ بود، این از تحسین کنندگان باراک اوباما بود، به اوباما ارادت بسیار زیادی داشت و توی مصاحبه هاش وقتی میگفتن که اون الگو و رول مدل سیاسی کیه، میگفت الیزابت وارن، کاندیدای چپ، سیاستمدار چپ امریکایی که همیشه به عنوان خیلی وقتا به عنوان کاندیدای مستقل توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه و رأی هم نداره. این از اون منظر فکری میومد. خب این رو پسر ترامپ یعنی دونالد ترامپ جونیور و تاکر کارلسن پیشنهاد کردن که به عنوان، یعنی یه جوری به ترامپ گفتن که پایگاه رأی تو با انتخاب جی‌دی ونس میتونی تقویت کنی.
1: آره خب، برای اما... اون خیلی کلیسا رو پشت سر داره دیگه، درست گفتن بهش
2: به شدت، یعنی نیروهای مذهبی آمریکا
1: اونجلیست هاست.
2: بله بله بله، جزء این مسیحیان تبشیریه، دقیقا اونجلیست های امریکایی. و خب
1: میدونی که عقیده اونا جون... شما البته میدونی، ولی برای اینکه دوستان آشنا بشن با این فرقه، این گروهی از مسیحی‌ها هستند که ایمان دارن به اینکه مسایا یا مسیح موعود باز میگردد و بله. او در اورشلیم برمیگرده، از اونجا میاد و بعد تمام یهودیان رو مسیحی میکنه ابتدا و بعد جهان رو گلستان خواهد کرد. خب حداقل فرقش با این شیعیان فرقه همین مصبا
2: مهدوی
1: در اینه که مهدویون در اینه که اون امامشون وقتی میاد باید همه رو بکشه، اینقدر بکشه تا دیگه فتنه ای در جهان نباشه. در حالی که فتنه یه امر ذاتی درون انسانه، یعنی یه کودک که حتی شیرخواره هم، او هم برای به دست آوردن خواسته هایش فتنه میکنه، میخنده، گریه میکنه، همه کار میکنه تا به خواستش برسه. بنابراین قاتلو لا تکون فتنه یعنی یه امر محاله، یعنی باید همه آدم ها رو بکشه، انقدر بکشه تا زیر شکم اسبش خون بیسته. این بالاخره یه فرقی با این اونجلیستا داره، ولی اونجلیستا هم در حقیقت همون نهله فکری امام زمانی رو دارن. بفهمید؟
2: بله همینطوره. ببینید این دقیقا خودشون هم میگن Second Return of Jesus Christ، بازگشت دوم به صدا جیزس کرایست، که قرار تمپلی ساخته بشه، بر تمپل معبد سومی در اورشلیم ساخته بشه، تخریب بشه، و اونم بله نشانه هایی دارن از آخر الزمان. به طور قطع و یقین یک فرقه آخر الزمانی است این مسیحیان تبشیری و این آقا هم بله. منتها ببینید نفوذ این تفکر انزواگرایانه که معتقد امریکا باید از تعهداتش فاصله بگیره، از قراردادها، از پیمانهایی که داره، پیمانهای امنیتی رو که نظامی داره باید بیرون بکشه، از مداخله در امور خاورمیانه باید مطلقا دوری کنه، و جالب اینها دارن روی این مانور میدن که جمهوری اسلامی یک خطر برای اسرائیل نه برای امریکا، و ما باید حسابمون رو از اسرائیل جدا بکنیم. منتها در مورد شخص ترامپ جناب بهبهانی، این کاملا خامندیشی همین نیروها رو نشون میده که تصور میکنن بله مثلا اختلاف بین اینا خیلی وحشتناک و شدیده. و به هیچ وجه ترامپ جزء رئیس جمهورهایی بود که اولین کسی بود که خب پایتخت اسرائیل رو خاطرتون باشه اورشلیم رو به رسمیت شناخت، یعنی سفارت رو بلی سفارت خودش رو از تل آویو به اورشلیم منتقل کرد، کاری که نمی کردن، کاری که هیچ یک از رئیس جمهورهای پیشین حتی مثلا جورج بوش پدر و پسر این کار رو نکرده بودن. و نزدیکیش با اسرائیل خب بر هر فردی ثابت شده است. منتها در تاکتیک ها بله ممکنه با هم تفاوت داشته باشن. ترامپ بیشتر به این قائلی که ما تا حد امکان ضعیف کنیم، کنار رینگ قرار بدیم که دیگه هیچ چاره‌ای نداشته باشه. خب اسرائیل به یه گونه دیگه ای فکر میکنه. و الان به نظر من شما دقت بفرمایید، معمولاً عملیات مثلا حزب لایه‌های حکومت رو اسرائیل انجام میده و امریکا بیشتر نقش پشتیبانی رو داره و به اصطلاح زدن قرارگاه‌ها و مراکز نظامی و، اما اسرائیل بود که حملات یعنی لید حزب سران رو همیشه انجام داده. الان از یک نقطه‌ای به بعد، امروز آقای اسرائیل کاتس این رو گفت که ما مجدداً اعلام کرد که آمادگی داریم، و کانال 14 اسرائیل هم این رو عنوان کرد که احتمالش بسیار بالاست که در این روزها وارد بشه. و خب تا اینجا ببینید 11 روز پیش رفته، 11 روز داره میزنه، و با وجود این حضور میانجی ها، رفت و آمد هاشون، برنامه هاشون متوقف نکرده. از ترامپ هم مجددن پرسیدن، گفت فعلا قصدی نداره چیزی رو متوقف کنه. و این ماجرا به نظر من در مجموعی به بهانی ابد هم به سود حکومت پیش نمیره. الان میبینید که دارن حتی آماده سازی میکنن این افکار عمومیشون، ارزشی ها رو، که ما ممکنه چند تا جزیره هم از دست بدیم. دارن میگن دیگه، رایفی پور اومد گفت، این آقای چیزم اومد گفت، اسماعیل کوثری نماینده مجلس، که بله امکان داره ما جزیره از دست بدیم، اما مشکلی نیست، از داخل ما به نبرد و جهادمون ادامه میدیم. و چون چیزی ندارن آخه، الان آقای بهبهانی قدرتی نداره حکومت. الان حتی من شنیدم یه سری جریان آقای بهبهانی دارن هی بولدش میکنن، بزرگ نمایی میکنن، میگن حکومت بخواد بره کویت رو بگیره. شما تصور میکنید حکومت در این ابعادی باشه بره کویت رو بگیره؟ من بعید میدونم. آره من امروز خوندم گفته بودن که گفته بود حکومت احتمالا میخواد بره کویت و مثل عراق سال 91 بگیره. اگر چنین، اصلا من بعید میدونم به چنین جایی برسه. حکومت اصولا نه توان چنین کاری رو الان داره، نه وضعیت اقتصادیش اجازه ماجراجویی میده، و بیشتر الان شده یه حالت واکنشی، ابتکار عمل رو در دست نداره. این حرکتی هم که ترامپ داره میکنه برای جهت خب این نوار جنوبی کشور رو داره میزنه، خب مانع از این شده که اینها بیان تنگه رو ببندن دیگه، و دسترسی اینها طبعا به تنگه و به محاصره گرفتن اون منطقه خب کمتر میشه، ضعیفتر میشه، کمتر میشه. منتها مسئله ای که اینجا آقای بهبهانی وجود داره این واسطه ها، این واسطه ها و همینطور این تیم جی دی ونس که اینها، ببینید مدام من اینو تاکید میکنم، بله این مسئله وجود داره، جی دی ونس مدام تاکید میکنه که پایگاه رأی آقای ترامپ که منجر به پیروزی شد این مردان سفید پوست انزواگرای امریکایی بودن، و معتقده که اگر ما وارد جنگ تمام عیار بشیم، خب همون کاری رو کردیم که جورج بوش کرده، همون کاری رو کردیم که به اصطلاح خواسته اون هاپیش ها، بازهای جمهوری خواهه، که اصلا این جریان ماگا یه جوری در تقابل با این جریان
1: بازهای جنگی بود،
2: دقیقا نو محافظه کاری و بازهای جنگی سیاست خارجی به وجود اومد، و اینا میگن برای به دست آوردن مومنتوم و ابتکار عمل ما نباید یک کاری کنیم که به همون راهی بریم که مثلا اونا رفتن. خب از طرف جی دی ونس
1: البته درونشون خیلی اختلاف ها، در ماگا، این ماگایی که در 2015 شکل گرفت این اون نیست، یعنی 2014 مقصدمه، 2024، در ماگایی که در 2024 شکل گرفت و باعث پیروزی ترامپ در 25 شد، این ماگایی که امروز هست اون نیست، برای اینکه شما میبینید که آدمای زیادی از توش جدا شدن و رفتن، از ماجری گرین و نمیدونم خود تاکه کارسون و همه اینا از توی این جریان یه جوری بیرون اومدن و برای خودشون یه سر سوا کردن و یه گروه جدیدی رو در حقیقت
2: اتفاقا جناب بهبهانی میدونید چه نکته خوبی گفتید، این چند تا چهره رو خود ترامپ یه جوری کنار گذاشت و این نشون میده که سیاستش رو نمیخواست به این سمت ببره. یکیش که همین اسمی که بردید، مارجوری تیلر گرین، این از حامیان پروپاگورس ترامپ بود و همه جا باهاش بود، به شدت براش تبلیغ کرد، خب ترامپ کنارش گذاشت. نفر دوم ریاست این کمیته مبارزه با ضد تروریسم امریکا بود، جو کنت. جو کنت خب یه جوری مجبور به استعفا شد و اومد کنار، و جالب تمامشونم بدون استثنا میان تو برنامه تاکر کارسون. الان تاکر کارسون، مارجوری تیلر گرین، جو کنت و این گروهی که در حقیقت از ترامپ جدا شدن و اومدن، اصلا میدونید تاکر کارسون از حزب جمهوری خواهم خارج شد، از ریپابلیکن هم گفتن دیگه ریپابلیکن نیستم، از جمهوری خواهم برید. این جریانی که جناب بهبهانی شما اشاره میکنید اینطوری بود که ماگا در 2025-26 شد دو دسته، یک دستش که به دنبال تاکر کارسون و جی دی ونسن، بهشون به اینا میگن آمریکا اولی، امریکن فرستی ها. اون امریکن فرستی ها ضد جنگن، کامل طرفدار توافق و مذاکره هستن، و تو این برنامه جوریوان هم خدمت رو عرض کنم، این پادکستی که تاکر کارسون این دبه عوض بخواهم جی دی ونس چند روز پیش رفت صحبت کرد
1: با جوریوان،
2: و خب به نظرم درسته این جوریوان این ضربه بدی به بچش زد. اولا اونجایی که برگشت گفت که مثلا ما اگر اونجا رو بزنیم 90 میلیون تروریست به غرب هجوم میارن، مردم، منظور مردم ایران، و بعد اینکه معتقد بود، از طرف بهش گفت آقا شما استدلال در مقابل مخالفان توافق و مذاکره چیه؟ گفت برین همتون به جهنم. خب ببین، وقتی سیاستمداری، یعنی من انتظار داشتم راستش اون لحظه آقای بهبهانی انتظار داشتم این بیاد 4 تا فکت ارائه بده، بگه آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل بهتره مثلا مذاکره ادامه بدیم. ولی این وقتی میبینم تمام به چیز به این مذاکره دل بسته و چقدر اطلاعاتش از منطقه اندکی، از حکومت، تاریخچش، از شیعه، اسلام بسیار اندکی، و این شکافی که افتاده در ماگا که یه بخشی رفتن شدن چیز، و الان جالبه مثلا آقای بهبهانی این ذبیحت با اسرائیل انقدر وزنش زیاده، تفاوت بین مثلا نیروهای چپ امریکایی با این راستا رو عملا از بین برده، مثلا چهرهایی مثل حسن پایکر، مثل این دیان توکس، جنگوی قور، آنرکاس
1: پریان.
2: ببینید اینها اصلا من باورم نمیشد که یه روز این خانم کندس اوینز، این دختر سیاه پوست طرفداران تئوری توطئه که معتقد بود چارلی کرت توسط اسرائیل به قتل رسیده، بشینه کنار آنا کاسپاریان و

0: با سهراب احمری، با تریتا پارسی، و اینکه این یکی از مهمانان مؤسسه کوینسی مال تریتا پارسی بوده دیگه، درسته؟
1: خب بله، اون بنیانگذارش همین تریتاست.
0: دقیقاً این تریتا پارسی و آقای سهراب احمری، به ویژه سهراب احمری، به شدت نزدیکن به جی دی ونس. آره، ارتباط خیلی خوبی با مثلا اون مؤسسه کوینسی داشته و انبرن هم اون ختم داره مثلا پیش میبره. ولی جالب، به شخص ترامپ به هیچ وجه چیز نیست. بله درسته، با وجود اختلافاتی که با نتانیاهو داره، اما در دسته این آمریکا اولیا نیست، امریکن فرستی ها ابدا نیست. و من
1: یه مشکلی که هست، یکی دو نفرم اینو پرسیده بودن از من که چرا مثلا ترامپ جی دی رو کنار نمیذاره، باید عرض کنم که چنین چیزی وجود نداره. یعنی رئیس جمهور نمیتونه معاونشو کنار، معاون و خود رئیس جمهور از طریق رأی عمومی به این مقامات دست پیدا کردن. این مقام انتخابی انتصابی نیست و
0: نیست. آفرین.
1: بنابراین
0: با هم مثلا مبارزه دقیقا.
1: آره، اینا توی تیکتن دیگه، با هم دیگه میان بالا و مردم به اینا رأی. به همین دلیله که در اون ماجرای انتخابات معاونه نقش مهمی رو بازی میکنه در روز انتخابات، مردم به او هم رأی میدن. بنابراین چون این با رأی مردم اومده بالا و یک مقام انتخابیه و انتصابی نیست، رئیس جمهور نمیتونه اونو کنار بزنه، باید حتما رأی گیری کنن. اون داستان داره دیگه، بنابراین
0: نه،
1: باید تحملش کنن. ولی من مطمئنم که این آقا تمام رأیشو از دست داده و در انتخابات بعدی من همچنان معتقدم که روبیو و شاید ایوانکا رو به عنوان معاونش بیاره و یه تیکت روبیو ایوانکا رو ما پیش رو خواهیم داشت. حتی میبینی که تو این معادله یه آدمی که من خیلی دوستش دارم و تمام برنامه‌هاش رو نگاه میکنم، که جمعه شب در شبکه HBO برنامه داره هفته به وقت کالیفرنیا، به نام بیل مار. این یک
0: بیل مار، بله
1: بله، بیل مار جوان دموکراته. در دوره انتخابات اول اوباما $1,000,000 کمک کرد. خیلی رقم بزرگیه یه آدمی $1,000,000 کمک کنه. و این رفت به دیدار ترامپ و اومد گفت نه، همه حرفا اینطوری که گفتن نیست، و اصلا استعفا کرد و گفت من دیگه به دموکرات ها رأی نخواهم داد و این بار رأیمو به جمهوری خواها خواهم داد. یه تحولات بزرگی در آمریکا اتفاق افتاده. یعنی این که شما اشاره کردی که اسامی که نام بردی، اتفاقاتی که افتاده، این انزواگراها در حقیقت پیرو اندیشه مونرو هستن. مونرو یه رئیس جمهور آمریکا تو اوایل قرن 19 همه که خیلی کارهای مفیدی انجام داد. یکی از کارهایی که انجام داد، یه نسخه از قانون اساسی رو داد به دست یه ده از برده ها و براش امکانات فراهم کرد، گفت شما برگردید برید کشور خودتون رو بسازید. اونا هم نسخه ای از قانون اساسی رو برداشتن، رفتن و کشور آزادی رو درست کردن، اسمش رو گذاشتن لایبریا. و در لایبریا که در آفریقا قرار داره، در غرب آفریقاست، و اون تمام شهراش اینها پایتختش هم مونروه، یعنی اسم رئیس جمهور رو گذاشتن رو پایتختش، و قالب شهراش نام رئیس جمهورای آمریکاییه. او مونرو معتقد بودش که، یعنی خطابش به انگلیسا بود که شما برید این کارا رو مداخله جویانه نکنید، برید داخل خودتون، ما هم مداخله نمیکنیم، بریم خودمون رو بسازیم. یعنی همین داستان امریکا فرست. این رو مونرو در یه دوره‌ای که مربوط به دوره امپراتوری روس انگلستانه، او اینا رو مطرح میکنه. اصلا ربطی به دنیای امروز، معادلات امروزی نداره.

0: داره. بنابراین اینا آب در هاون کوبیدنه به نظر من، و جامعه اینا رو نخواهد خرید که ما بریم بشینیم ماست خودمون رو بخوریم. میدونی که در آمریکا یه امر مقدسی که وجود داره این خیریه است، یعنی مردم به خیریه خیلی باور دارن و هر اتفاقی که میفته این مردم هن که اول پیشگام میشن کمک میکنن. طبیعتاً کشور آمریکا به عنوان دولت که نماینده مردمه جز دولت‌های مقدم در پرداخت خیریه، هر جا که اتفاقی بیفته نیاز به مالی باشه، آمریکا، کانادا، هلند یه 4-5 تا کشورن که آمریکا در صدرش قرار داره به خاطر این روحیه انفاق و نمیدونم خیریه و کمک به این مردم ها در این مردم هست، در دولت هم به عنوان یک عادت اجرا میشه. بنابراین این که بریم بشینیم ماست خودمونو بخوریم با طبیعت این مردم سازگار نیست، چون این مردم اساسا اینطوری فکر نمی کنن. من 30 سال توی این مملکت، قریب 30 سال توی این مملکت دارم زندگی میکنم، تقریبا دیگه آشنام با رفتار و کردار اینها. اینه که نه، این عملی نیست. برگردیم به موضوع اسرائیل و اینکه آیا بالاخره به نظر شما، چون داستان به یه جایی رسیده که فکر میکنم مجبورن دوباره یه سری دیگر رو از سران رو حذف کنن و برای این کار نیاز به اسرائیل هست، اطلاعات اسرائیل مفیدتره، چنان که اسرائیلی ها هستن که به آمریکا خبر دادن که شما چه نشستی که اینها تعدادی از سانترفیوژها رو منتقل کردن به یه تونلی در کوهرنگ، در یه جایی در نزدیک اصفهان و کوکیلیو و مناطقه
1: کوهکلنگ بهش میگن.
0: چی اسم کوهکلنگ؟
1: کوهکلنگ
0: با کوهکلنگ، من گفتم کوهرنگ، اشتباه گفتم کوهکلنگ، و اینو اسرائیلیا خبر دادن. بنابراین نیاز داره آمریکا. فکر میکنی این اتفاق میفته یا نه؟
1: بله، من تصور میکنم که دیر یا زود، دیر یا زود هم نه اینکه مکولش کنیم به ماها، بعد نه، به زودی، زمانی که تصمیم به حذف یک لایه دیگه گرفته بشه اسرائیل وارد میشه. اصلا کار اسرائیل، اصلا تخصص اسرائیل جناب بهبهانی نقطه زنیه، نقطه زنی و انجام اون عملیات خاص و ویژه‌ای که درش خیلی استادن و تجربه و تبحر دارن، حتما وارد میشه. چون امروز من یه خبر شنیدم که البته تا زمانی که من خدمت شما رسیدم هنوز تاییدش رو نگرفتم، یکی این که رژیم سفارت اسرائیل در بحرین رو بهش حمله کرد. اینو من هنوز منتظر تایید خبرش هستم. گویا کانال 14 اسرائیل گفته بود، C14 گفته بود که چنین حمله‌ای صورت گرفته. یه نکته دیگه هم جناب بهبهانی، باشه یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض کنم، اینه که ما باید یه چیزی رو در نظر بگیریم دوستان گرامی. در سال 2003 وقتی که امریکا به جنگ با عراق رفت، کمتر از 2 سال پیشش 11 سپتامبر در اون کشور اتفاق افتاد و این 11 سپتامبر وقوعش و حالت روحی که برای امریکایی به وجود آورد، امریکا رو یه جوری متحد کرد. زمانی که جورج بوش تصمیم گرفت که به جنگ طالبان بره یا به جنگ صدام بره، حمایت بسیار بسیار بالا و قابل توجهی رو داشت و تقریبا تمام احزاب، تمام یعنی حتی چهرهای شاخص حزب دموکرات و همینطور سایر کشورها در نهایت به خاطر رخ داده 11 سپتامبر با امریکا همراه شد، هم مسیر شدن، مخالفت نمی کردن، خبری از این میانجی ها نبود. صد البته میانجی ها سرکلده شون پیدا شدن و خب اون کابینه جورج بوش محلی نمیذاشت. یکی از مهمترین این میانجی ها هم آقای رمزی کلارک بود، دادستان سابق امریکا، که رابطه خیلی حسنه ای داشت با این دیکتاتورها و خودکامگان دنیا، از میلوسوویچ گرفته تا صدام حسین و بعد ارادتی که به انقلاب اسلامی داشت و کمک های شایان توجهی که به دانشجویان به صلاح ساکن امریکا در طول انقلاب 57 کرد. خب به اینم وقعی نذاشتن، تحویل نمی گرفتن اون قضیه بود، ولی به خاطر این بود که اون جامعه پشت جورج بوش ایستاده بود. الان یه خورده قضیه فرق میکنه، الان هنوز جامعه امریکا هم از مردم یا سیاست مدارانش به این باور نرسیدن که رژیم برای امریکا هم تهدید بسیار قابل توجهی است. مطمئنن زمانی که این از یک حدی بگذره، از یک آستانه گذر کنه، ما تغییر این نگاه، تغییر این پارادایم رو در سیاست خارجه امریکا هم شاهد خواهیم بود. و من گمان نمی کنم در انتخابات میان دوره‌ای هم باز دموکرات ها دست بالا رو داشته باشن. این تصور به سلام من هست از این جریان. و بعدم این که ببینید، ما یکی از مسائلی که خب باعث شد از اسرائیل بخوان وارد قضیه نشه این بود که این رو به عنوان دیگه جز به آخرین تلاش ها نگاه میکردن و میگفتن خب اگر اسرائیل وارد جریان نشه، فقط خودمون باشیم، شاید تونستیم اینا رو قانع بکنیم، شاید اینها بتونن مثلا با خودشون بهتر کنار بیان، معامله‌ای که اون سرش فقط امریکا باشه ممکنه برای اینا راحت تر باشه، قابل هضم تر باشه. که دیدن نه، چنین چیزی نیست. اصولا ارتباطی به وجود یا عدم وجود یک پارتنر دیگه نداره. حکومت امتیاز نمیده، حکومت هیچ گونه امتیازی رو به غرب نمیده. خیلی هم جدیه. منتها تصورش اینه که به خاطر جغرافیای پهناوری که داره، به خاطر عدم وجود اراده آهنین در غرب برای برخورد و همینطور تاکتیک های جنگ های پراکنده، جنگ های نامتقارن، میتونه به بقای خودش ادامه بده. همون کاری که حماس و حزب الله کردن. خب به شدت ضعیف‌تر شدن، ولی خب هنوز مثلا میگه اینا سر جا هستن. دلیلش هم چیه؟ دلیلش یک نکته است. چرا به بقا ادامه میده؟ به بقا ادامه میده به خاطر اینکه خیابان رو، شما خیابان رو دیگه نمیتونید با هواپیما و موشک به دست بگیرید. خیابون کلاشینکوف میخواد، خیابون تفنگ میخواد، مسلسل میخواد. خیابون رو شما نمیتونید با پهپاد و با هواپیما و با موشک به تصویر بگیرید. و اینها به این نتیجه رسیدن تا زمانی که ما تاب بیاریم، به شدت تاب بیاریم، به شدت ادامه بدیم، میتونیم بقا پیدا کنیم. این نگاهیه که خب الان مثلا حکومت به قضیه داره. و از نظر من اما روند مذاکرات نشون میده که به نفع حکومت پیش نمیده. حتی من انتظار دارم دوباره ممکنه یه راند دیگه از این بازی مذاکره را بندازن، بیان برن، اما نه چیزی به امضا میرسه، نه چیزی به تفاهم میرسه و نه حتی در صورت تفاهم اجرا میشه. اینا مگه این ام او یو رو نداشتن؟ مموراندوم اوف آندرستندینگ رو مگه نداشتن؟ چی شد؟ به کجا رسید؟ مگه نشسته بودن بند بندش رو با هم صحبت کردن و نوشتن؟ نمیشه. اصولا آشتی میان این دو ناممکنه. خب حکومت ضمناً یه سری افکار آخر زمانی هم داره که تصورش اینه که وقتی اوضاع دیگه خیلی بیخ پیدا بکنه حتما امام زمانی میاد و خب حتما نجاتش میده و بهش کمک میکنه. و ما الان در یه چنین فضایی هستیم، با وجود تبلیغ نیروهای حکومتی جریان ابدا از نظر من به نفع حکومت پیش نمیده، برعکس نشون میده که این حکومت جایگاهش، پایگاهش همینطور رو به نزوله. ملاحظه میفرمایید؟ اصلا جناب ببانی تشریف دارید؟
0: بله هستم در خدمته. در اون گوش میده
1: فقط یک لحظه من تصور کردم.
0: نه بذار در مورد همین موضوعی که اشاره کردی، پایگاه اجتماعی حکومت، یه ویدیوی با هم ببینیم، برمیگردیم راجب شرف میزنیم.
2: برین وقتی بلد نیستین، ارزه ندارین هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گم شین، برین دیگه مردم به تنگ آوردین، مردم دیگه خسته شدن، پدر مادرها دیگه خجالت میکشن جلوی فرزندانشون، درهای روبرو مهمان میبندن، شرم بر شما، سفره ها رو خالی کردین، بودجه کشور ما رو دزدیدید، ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم، ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که آمریکا مثل یه سگ پوس پوس میکنه که ایران رو به دست بیاره. چرا؟ چون ما ثروتترین مردم روی زمین هستیم، ولی افسوس گداترین آدم روی زمین اونا ما رو فرض میکنن. لعنت به شمای مسئولی که مسئولیت پذیر نیستی، جات خالی کن، خالی کن، خالی کن، بی ارزه. تو که وقتی بلد نیستی مملکت ما رو بگردونی، ناموسمون رو بدباد دادین، جوانامون رو محتاط کردین و بدبخت کردین، ایده ای هم که به سربازی اینا رو میکشونین به شهادت رسوندین، از جنگ 12 روزه بیه بعد مردم روز خوش رو ندارن. لعنت به توی مسئول بی مسئولیت که به خاطر جاه طلبی خودتون آبروی مملکت ما ایران رو بردین، زنان رو به فساد کشوندین، دخترای ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه، انشالله که خدا اون دنیا از شما بپرسه. شما حق الناس بزرگی رو به گردن دارین، بچه های بی زبون، دختر بچه های کوچک زیر آوار از ترس جنگ خواب ندارن. خدا لعنتتون کنه شما رو، خدا لعنتتون کنه.
0: شنیدید دیگه؟ یعنی اینا از این ویدیوها هر روز ده ها در این شبکه های اجتماعی پخش میشه. این اون پایگاه اجتماعی که اینا راجبش حرف میزنن و دروغ هایی که میگن در همین مراسم مردخوری اینها، دیدی که دنیا نشون دادن پایگاه اجتماعیشونو. همین یارو جنبش نمیدونم جانفدا چیه درست کردن،
1: آره
0: که بیاد بری جبهه، هیچکی حاضر نیست بره،
1: هیچ کس نمیره.
0: اینا همه چیز رو از دست دادن. یعنی ببین اصلا قیاس امروز با اون سالهای 60 اصلا یه قیاس غیر ممکنه، نه الفاره، غیر ممکنه. یعنی اون روزگار یه مملکتی بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود، آمال داشت، آرزو داشت و فهمی کرد این انقلابش بهش کمک میکنه، بعد جنگ شد، بعد از جنگ که تموم شد بالاخره اینا افتادن خیابونا رو رنگ کردن. شما توی اروپا زندگی میکنی، توی برلین داری زندگی میکنی، آیا میبینی که اینا هر روز جدولای خیابون رو رنگ کنن؟ ولی در ایران نه. شما میبینی میرن خیابون رو رنگ میکنن، در مغازه ها رو رنگ میکنن، برای اینکه میخوان فضا رو تغییر بدن. اون موقع شاید میشد، شاید مردم باور میکردن. وقتی مثلا میگو ما سند چشمنداز 20 ساله داریم، در 20 سال آینده ما به این نقاط میرسیم، خب امروز مینن از اون حرفا 25 سال گذشته، نه تنها اول منطقه نیستن، هیچی در جهان نیستن، در هیچ زمینه‌ای هیچ کجا قرار ندارن. مردم اینا رو میبینن، با پوست و گوشت و استخونشون لمس میکنن. ممکنه ما در خارج کشور اونطوری که باید و شاید متوجه قضایا نشیم، ولی اونایی که درون میهن زندگی میکنن هر روز با این مصائب و بدبختی ها گرفتارن و دست پنجه نرم میکنن. اینه که هیچ پایگاه اجتماعی ندارن. من فقط خواستم این رو به عزت برسم. بفهمید، ادامه بدین، در خدمت.
1: نه خواهش میکنم. من کاملا شما درست فرمودین. بله، پایگاه اجتماعی که حکومت هم از دست داده، هم ببینید اصلا فلسفه وجودی حکومت، این اسمش انقلاب اسلامی بود دیگه، جمهوری اسلامی که بر اساس یک انقلاب اسلامی به وجود آمده بود و تمام وعده هاش پوک از آب در اومد. دو، سبک زندگی مردم، دست کم اکثریت مردم با سبک زندگی توصیه شده از حکومت اینقدر متفاوته که اینها مجبورند در همین مراسمشون، در مراسم عزاشون هم بیان چیکار کنن، بیان دخترهای بیهجاب رو بیارن که مردم بهشون میگن پرستو، دخترهای بیهجاب رو بیارن براشون شعار بدن، پرچم دست بگیرن شعار بدن. این پسر حسین شمقدری از این ویدیوهای تولید میکنه، میذاره مصاحبه میکنه مثلا با دختری که هیچ جوره بهش نمیخوره، مثلا در چیز حکومت باشه، با یه پرچم و داره مثلا هم شعارا رو تکرار میکنه. این که اینها به هر دلیلی به دلایل مختلف مجبور شدن خب عقب نشینی کنن، بحث حجاب رو، سنگر حجاب رو به قول خودشون از دست دادن. اما مسئله میگم اینه، اینها معتقد به اصولا چیزی به اسم کنار رفتن، اصلا در قاموس اینا جناب بهبهانی شکست وجود نداره. خودشون میگن ما شکست نمیخوریم اصلا. یعنی یکی از دلایلی که به نظر من این تیپ حکومت ها و تشکیلات، حالا چه حماسش، چه حزب اللهش، چه جمهوری اسلامی، بازنده هستن در نبرد ها، اینه که اینا چیزی به اسم شکست برای خودشون تعریف نمی کنن. میگن آقا ما یا شهیدیم که پیروزیم، یا میکشیم که اونجوری هم پیروزیم. ولی اگر الان حتی جناب بهبهانی، من واقعا نمیدونم اینا تو مغزشون چیه، دارن صحبت از این میکنن که پیروزی در جنگ لزوماً پیروزی نظامی نیست. خب پس چیه پیروزی نظامی نیست؟ چه چیزیه؟ میگم بقاست. یعنی شما اگر اون کشور ویرانه بشه، که خیلی هم طرفدار این نظریه زمین سوخته هستن، اون کشور ویرانه بشه، اونجا به تلی از خاکستر تبدیل بشه، ما فقط با کلاشینکوف تو خیابون‌ها باشیم. خب مثل کاری که الان حماس داره میکنه دیگه. حماس به نسبت جناب بهبهانی، به نسبت مثلا سال 2023 هم قابل مقایسه نیست. الان یه سایه ای از اون چیزی که 2023 هم بود پیش از 7 اکتبر بود نیست. یه سازمان تروریستی خیلی کوچک و پراکنده و تحت فشاری که همینطور هم داره سرانش کشته میشه. همینطور اسرائیل مشغول حذف آدم های مهم این گروه حماس هست و حماس قدرتش به شدت ضعیف شده. ببینید همین که اومد دست کم سوری پذیرفت که منحل بشن، اما خب اسرائیل تأکید داره که اینا حتما سلاحاشون هم تحویل بدن، بدون تحویل دادن سلاح نمیپذیره. خب این نشون میده که اون قدرت و اون مومنتوم لازم رو، اون توان لازم رو برای به دست گرفتن جریانات ندارن، از دست دادن، ضربه های خیلی سنگین میخوردن، دیگه نمیتونن سر بلند کنن. دو، حماس و حزب الله با پول جمهوری اسلامی سرپا بودن و با حمایت این حکومت، جمهوری اسلامی حالا میتونه از حماس یه خورده این ور اون ور بکنه، روش به اصطلاح کامپرومایز بکنه، امتیاز بده، اما یه جوری حزب الله رو به خودش گره زده. دلیلش هم اینه که آقای بهبهانی تصور میکنه حزب الله آخرین مرز موجوده براش با اسرائیل، یعنی آخرین جایی که این هم ببینید اینا به قول خودشون اون
0: نه تنها حزب الله الان حوثی ها رو وارد کرده، یعنی اینکه حوثی ها رفتن و میگن بنادر عربستان رو محاصره میکنیم و بایستی که در حقیقت عربستان صنعا رو بره، صنعا بره بیرون و بذاره که ما حکومتمون رو تسریع کنیم و به شمالم بریم. این الان جمهوری اسلامی با اون هواپیمایی که فرستاد اونجا و تحت عنوان اینکه این حوثی‌هایی که برای بدرقه جنازه اومده بودن میخواییم برگردونیم، معلومه که براشون تسلیحات بوده، گرچه که اسرائیلی ها فرودگاه رو زدن، فرودگاه صنعا رو زدن و اینا رفتن در یه فرودگاه خاکی هواپیما رو نشوندن و بالاخره این سلاح ها رو تخلیه کردن. یعنی فقط داستان حزب الله نیست، داستان حوثی ها هم هست. و من همیشه برمیگردم به سخنرانی نتانیاهو بعد از ماجرای 7 اکتبر. او به صراحت گفت که چهره خاورمیانه تغییر خواهد کرد. من فهم میکنم این اتفاق در شرف تکوینه و چهره خاورمیانه تغییر میکنه. تو این مصاحبه‌ای که این مردک میکنه با چاخچی فرشفروش، به سر فرشفروشه، این اینجا ساقی تریاک در حقیقت میگه که ما میخوایم حمله کنیم به تمام کشورهای منطقه. امروز میبینی که خود قطر اگه یاد باشه تو 2015 اولین سفر رو ترامپ به همین کشورهای آشیه خلیج فارس داشت و بعد گفت قدر این امیر قطر رو بدونین، خیلی هواتونو داره ها. خب ما میدونیم که او اخوانیست، در کنار اسرائیل، در کنار ترکیه و بخشی از مصری ها، نه حکومت مصر بلکه بخشی از مصری ها جریان اخوانی رو تقویت میکنن. خامنه ای هم شیفته اخوان بود و اینا هر سه در حقیقت دشمن اسرائیل هستند. و الان شما میبینی که قطری که گفت هواشو داشته باشید، هواتونو داره، امروز شکایت برده نزد سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که داره مداخله میکنه تو کشور ما. و من باز برمیگردم به حرف بیبی که گفت چهره خاورمیانه تغییر خواهد کرد. بذار این تیکه رو بشنویم، برمیگردیم حرف شما رو ادامه.
3: خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود.
4: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
3: ولی اون روزا البته هر ساختمان می‌رفت یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
4: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبره اطلاعاتی هم چون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم. این ساده نیست.
3: روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بوده.
0: یکی از کسانی که مظنون این ماجرا خود همین ساقی تریاکی ماست. همین خود این یکی از موجوداتی است که باید بهش شک کرد. همون کشمیری که میگه خود این ساقی تریاک، خود این یکی از همون کشمیری هاست. میشنوم حرف شما.
1: بله بله درست میفرمایید. اصلا جالب هم مثلا این رو به انهای مختلف مطرح کردن. منطقاً جناب بهبهانی اتفاق دیگه هم که افتاد کمتر بهش پرداخته شد و به نظر من خیلی نقش مهمی داره، اونم کنار رفتن نخست وزیر بریتانیا استارمر بود. این استارمر به شدت مانع، یعنی در حقیقت بزرگی بود بر سر ادامه این کارزار. فردی بود که از همون اول هم اعلام کرد که این جنگ به ما ربطی نداره و ما وارد نمیشیم. نخست وزیر کنونی انگلستان این نگاه خیلی مثبت‌تری داره و از
0: آره که ما امروز حامیانه. گفت میتونی از پایگاه ما استفاده کنید،
1: استفاده کنید،
0: بیان اینجا برن. امروز اینا اعلام کرد.
1: این اصلا میدونید یکی از دلایل این که من به نظرم حکومت خیلی امید داشت این عدم همراهی انگلستان بود. چون خاطرتون باشه در جنگ با صدام تونی بلر در کمال هماهنگی و همکاری بود با جورج بوش، کاملا با هم همدست.
0: آره آره اون همون داستان بپر نمیگفت چرا، میگفت چرا آره. بپرم آره؟
1: چقدر بپرم آره. نه اون این الان ایشون با و این ببینید شما میدونید اروپا اینطوریه که اینا بر هم اثر میذارن. الان امروز من خوندم بلغارستان هم
0: بله اونم اجازه پرواز داده،
1: بله اجازه پرواز داد که از فرودگاهش استفاده بشه.
0: میدونید که بلغارستان همون جاییه که اون دفتری بود که پیجرا رو فروختن به از طریق سپاه پاسداران فروختن به حزب الله و دفتره در بلغار بود و رفتن دیدن کسی جا تره و بچه نیست.
1: آره. و من جناب بهبهانی تصور میکنم که به تدریج سایر کشورهای اروپایی هم به این جریان بپیوندن مثل یه زنجیره. خب من این رو چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم، یکی از دلایلی که آمریکا کار صدام رو اینقدر سریع یکسره کرد این بود که به خاطر وقوع 11 سپتامبر اصولا کشورهای اروپایی نمیتونستن مخالفت آنچنانی بکنن، این توان رو نداشتن.
0: همه شریک شدن تو ماجرا، همه اومدن،
1: همه بودن دقیقاً. و در داخل خود امریکا هم اصلا قابل مقایسه نبود، درصد خیلی بالایی از مردم همراه بوش بودن. اگر الان این امریکا داره کم کم به این نتایج میرسه، امروز هم پیتکست گفت، پیتکست اومد اتفاقا جلو بهبهانی، جالب بود این ورش هم جی دی ونس نشسته بود و طرف پرسید که خب شما نظرتون در مورد مذاکرات چی بوده، پیتکست گفت ما مذاکره با جمهوری اسلامی واقعا بی‌معناست، کار عبثیه. تا این جی دی ونس هم چهرش رفت تو هم. من به نظرم به میزانی که این تیم پیتکست و روبیو دست بالا رو بگیرن که به نظر من میگیرن، اون یک فرصتی بود که ترامپ به جی دی ونس داد، چون جی دی ونس ادعاش این بود که درست میکنه و خیلی روی نقش قطر و پاکستان حساب کرده بود.
0: نه واقعا حماقت اینا رو رسون. واقعا من پیروزم گفتم، دیروزم گفتم، هر روزم خواهم گفت. ببین ترامپ دست اینا رو کاملا باز گذاشت و تو همین گفتگوی این ساقی تریاک همینم میگه، میگه اونا نوشتن نوتا رو ما پس دادیم، ما نوشتیم 10 تا، اونا گفتن نه ما فرستادیم دوباره کردیم 15. ترامپ سرانجام از اونجایی که دستگاه دیپلماسی، دقت کو به عرضم بکنید، طرف موضوعی ما شخص نیست، حسن و تقی نیست، فرقی نمیکنه ترامپ یا هر کس دیگه، دستگاه دیپلماسی، دستگاه کارگزار، اون این شعور رو داره که اینا آدمای لاوبالی هستن، آدمای احمقی هستن، آدمایی هستن که تیر به خودشون شلیک میکنن. ترامپ به اینا گفت هر چی میخوای بنویس من قبول میکنم، و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن، حتی ماجرای حزب الله رو آوردن تو بند دوم سوم قرار دادن که حزب الله هم باید اینطوری باشه، لبنان هم باید اونطوری باشه. ترامپ هم در پاریس در مهمانی شام نشست اونو امضا کرد، گفت بسیار بگی بده برش. اینا یه هفته نتونستن تحمل کنن و حمله کردن به کشتی ها و این دقیقا اتفاق افتاد. یه کامنتی رو دیدم، من اجازه میخوام ازت که این رو بگم تو برنامه شما، که یه کسی نوشته بود که بالاخره عذرخواهی کرده بود علو بعد، و سرانجام گفته بود که تو چرا اوتلو چه ربطی به این قضیه داره؟ دوست محترم من نازنینان، اوتلو هیچ ربطی به هیچ قصه ای نداره. من نه اوتلو رو با ترامپ و آمریکا مقایسه کردم، نه اوتلو رو با ایران. من داستان شکسپیر و اینکه شکسپیر چه خصوصیتی در نمایشاش هست، با توجه به اینکه همه قصه رو بلدن، به عنوان مثال قصه اوتلو همه شنیدن، یه اوتلو یه دزدمونا، همین دوتا هم بیشتر کرکتر رو نمیتونه جلوتر بره، راجب کاسیو دیاگو اصلا اینا رو نمیدونه، ولی حالا بگذاریم، ولی همینقدر میدونه که یه آدمی بوده به نام اوتلو، حتی مقام و جایش هم نمیدونه که کجا بوده، و یه معشوقی داشته به نام دزدمونا، سر یه دستمالی میره اونو میکشه. اصلا موضوع این نبود، موضوع این بود که من گفتم شکسپیر بالای 500 نمایش نوشته که در این بالای 500 نمایشش یا خودش بازی کرده یا کارگردان بوده یا تهیه کننده بوده یا جاروکش صحنه بوده، در تمام اینا حضور داشته. و گفتم با توجه به این که این قصه ها رو مردم غالبا بلدن، ولی هم اکنون اگر که اوتلو رو در برادوی به روی صحنه ببرن، بازم مردم هجوم میبرن، بلیت میخرن که برن اوتلو رو یه بار دیگه ببینن. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه شکسپیر رو جایی دست میذاره که در درون انسانه، با انسانها هست، همزاد پنداری میکنه، حسادت، رقابت و سوء زن، اینو تو وجود آدم ها هست، همه دارن، سوء زن دارن، حسادت دارن، رقابت دارن، این ها تو وجود عمومه. شکسپیر رو این دست میذاره، به همین دلیل چون به آدم ها نزدیکه و خودشونو همون جوری با خودشون احساس نزدیکی میکنن، میرن نمایشو میبینن. در اینجا گفتم این دستگاه ادمینیستریشن از این موضوع استفاده کرد، از حسادت، رقابت و سوء زن، و در درون اینا این آتیشو انداخته، و این باعث مثل اوتلو که رفت عزیزترین کس خودشو کشت و دیوانه شد و همه این مسائل، اینا هم همین بلا سرشون میاد. این اصلا ربطی نداره که کسی رو به اوتلو تشبیه کنی، دولت ایران، دولت آمریکا، اصلا نه مردم، نه من قصدم بیان این سه عنصر عمومی بود. اما یه موضوعی رو یاشار سلطانی، این خبرنگار اقتصادی که کنکاش میکنه، همین داستان گیت و میت هم، سیسمونی گیت و اینا رو این بهش آتیش زد، میگه که رئیس جمهور و رئیس مجلس کشور به کشور دنبال آزاد کردن دلارهای بلوکه شدن، اما در وزارت نفت پول نفت ایران در تاریخانه از تراستی ها، واسطه ها، حساب های غیر شفاف گم می شود و گاه فقط روی کاغذ وجود دارد. به آن می گویند خالی خانی. این دیگر ضعف نظارت نیست، غارت ثروت ملی زیر پوشش محرمانگی و دور زدن تحریم است. آقای وزیر نفت، یا نمیدانید پول نفت کجاست که صلاحیت ماندن ندارید، یا میدانید و پنهان میدونید که دزدید و باید محاکمه شوید. و به هر حال خالی خانی پول نفتی که فقط روی کاغذ وجود داره. بذار یه ویدیو با هم ببینیم، ببینیم که این پولا واقعا کجا میره و چه اتفاقی سر این پولا میفته. با هم ببینیم اینو.
5: کنسرف چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرف
6: 64 میلیارد تومان.
5: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرف برای ما آقای حداد هزینه داشته.
6: من فرنگستان زبان ادبیات فارسی. این میخواد مثلا پیتزا بگه چش لقمه نمیدونم.
5: بله آقای حداد،
6: این فرنگستان از سال 1369 چه تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش معادل
5: هر کلمه چقدر برای ما تمام شده؟
6: هر کلمه 64 میلیارد تومان برای ما تمام شده. من در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی
5: والله حدادادله.
6: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظر ایشونه.
5: جدی مال ایشونه؟
6: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تاسیسش بودجه گرفته.
5: این برای چی؟
6: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور.
5: عجب. کنسرف چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرف
6: 64 میلیارد تومان.
5: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرف برای ما آقای حداد هزینه داشته.
6: یا آپارتمان بشه کاشانه.
5: کاشانش خراب شود آنکه این کشور داره خراب.
6: خب

0: یعنی یک کلمه کنسرو 64 میلیارد تومان تو جیب آقای حداد عادل رفته. یادتونه وقتی مدرسه درست کرد، زنه اومد نشست گفت مدرسه ها خرابه، برای بچه‌م مدرسه خوب باید داشته باشه، خودم یه مدرسه درست کردم. میدونی چند میلیارد از دولت بابت همین پول دزدیدن اینها. و همین وقتی ازش پرسیدن، از همین حداد عادل، همون روزای اول پرسیدن که آقا مشتبه شما خبری داری؟ گفت ما که ندیدیم، ولی شما دیدین سلام ما رو بهش برسون. هنوزم عده‌ای منتظرن که این مشتبه برگرده و زنده بود. امروز دوباره این مردک اسمش چیه، رئیس جمهور نادان، دوباره گفته که این خیلی آقا ما رفتیم باهاش حرف میزنیم، هر روز از روز گذشته قوی تره. واقعا اینا حماقت رو به حد اعلا رسوندن.
1: واقعا جالبه. همین تریاکیه عراقچی مگه نگفت؟ این عراقچی گفت من اصلا ایشون رو ندیدم. بعد جالبه خبرگزاری سپاه، این روزنامه جوان، تذکر بهش داد، گفت نیازی نبود شما در اون برنامه با جواد موقوی هم تیکه که پخش کردید، اصلا نیازی نبود شما بیایی چنین نکته ای رو بگی که من دسترسی ندارم، اصلا تالی یه بارم ندیدم. آخه میدونید که یه جاییش که خیلی اون گفتگو مشهور شد، طرف سوال میکنه میگه که این توافقات آیا با هماهنگی آقا مشتبه هم بوده دیگه؟ که بعد میگه راستی این چای شما پاسخش اینه، میگه این چای شما دکوریه یا واقعیه؟
0: نره.
1: و جوابی رو نمیده که مبدی
0: نه دیگه، حذفش کردن.
1: آره
0: اونجا کات شد.
1: این چنین جدی دقیقا تبدیل شده به یک حکومتی مثل مثلا حکومت اون یونتاها، حکومت سرهنگ‌ها، یه چنین چیزی رو دنبال به تشکیل مثلا یه چنین حالتی هست. بله. این جناب بهبهان، این فرهنگستان هم که من یه اشارهی بکنم، ببینید یه فرهنگستان ما زمان شاه داشتیم، از اون دورهی که آدم هایی مثل ده خدا
0: مشتبه مینوی خیلی
1: گرفتن.
0: بودن
1: مشتبه حکمت علی اصغر اینها اومدن. ببینید مثلا کلمه تیاره رو که یک کلمه عربی بود براش معادل هواپیما رو گذاشتن، چه معادل قشنگ و درست و زیبایی، به جای تیاره شد هواپیما. و اون معادل سازی هایی که کردن و گذاشتن واقعا به قنای زبان فارسی امروزی افسود. این فرهنگستان حداد عادل، این یک مؤسسه مثل خود حداد عادل، پرمدعا و بیخاصیت، پرمدعا ولی پوچ. میبینید دیگه، برای یک کلمه 64 میلیارد برای یک کلمه کنسرو صرف به اصطلاح صرف شده و چه پولهای وحشتناکی. مثل یک، ببینید بیشتر این فرهنگستان و سایر نهادهای مشابه مثل یه فرانت شاپ عمل میکنن، یه ویترینن برای مثلا فعالیت‌های غیرقانونی، فعالیت‌های پول‌هایی که برده میشه و برده میشه، پولشویی میشه، چیزی جزئی نیست. خب نتیجه‌اش هم دیدیم دیگه. من خاطرم هست خیلی سال پیش، 30 سال پیش مثلا میگفتن که به جای اتوبوس بذاریم خودروی بزرگ جمعی، و اینو تبلیغ کردن، یه کلمه شد 3 کلمه، خودروی بزرگ جمعی. به جای
0: تا بخیلی اتوبوس رفته
1: دقیقا. یه روزنامه هم بود به اسم روزنامه ایران، روزنامه ایران که موظف بود جناب بهبهانی مصوبات فرهنگستان رو بنویسه و اجرا بکنه، و اصلا این زبان اون روزنامه ایران خیلی خنده‌دار شده بود. مدیر مسئولش هم فریدون وردی نژاد بود که بعدا اصلاح طلب شد و چیز شد. نه اینا واقعا چی بگیادم، واقعا جزو نازلترین و تأسف‌بارترین رخدادهایی که آدم به چشم میبینه و تأسف میخوره که کشور دست آدم هایی افتاده که واقعا
0: واقعا نه. واقعا آدم خجالت میکشه. بذارید برای یک جنبندی یک پرسش نهایی، و اون این که به حال من فهم میکنم اسرائیل یک تکلیفی برش هست، و اون حتی اینا میبینی که در اونجا یه چیزی که توی این ماجراها روشن شد و این یارو ساقی تریاک و با اون بچه پاسداره برای ما معلوم کردن، دروغی به عنوان تجزیه در ایران بود که اکبر گنجی و امثال هم سالها از ابتدای یعنی بیست چند سال روی این موضوع تکیه میکنن که ایران میخوان تجزیه کنن، اسرائیلیا قصد تجزیه دارن، میخوان تمام کشور رو تجزیه کنن و هزار دلیل و برهانم براش میارن. ولی تمام این ماجراها حتی حرفای اینا نشون داد که در اساس چنین چیزی وجود نداره، اسرائیلیا قصد تجزیه ایران رو ندارن، هیچ کشوری قصد چنین کاری برای این موزاییک بزرگ و زیبای ایران نداره که این رو از هم بشکونه، جدا کنه، تیکه تیکش کنه، چنین چیزی امکان نداره. بنابراین این توی این ماجرا دیگه امیدوارم بر همه معلوم شده باشه. بنابراین پرسش آخر این استش که آیا اسرائیل در این جنگ دخالت میکنه به نظرت یا نمیکنه؟ با این مرخص میشه.
1: بله، بسیار بسیار نکته نقض و جالبی رو جناب بهبهانی گفتید. یعنی اون مسئله تجزیه است.
0: قطع شدی. صداتون بریده میاد. صدای من دارین شما؟
1: چرا صدا بریده بود؟
0: خب اگه هست بفهمه، ادامه بده.
1: بله من صدای شما دارم.
0: خب بفهمه. حالا تصویرتون فریز شد. نه متاسفانه ارتباطمون مناسب نیست. میخوای
1: ببینید
0: قطع کنید دوباره وارد شید. شما بهتر قطع کنی دوباره بیای تو، چون اینطوری خیلی بریده است. حالا دیگه پایان برنامه هم هست، ولی اگه میتونی آره لطفا دوباره وارد شید و این موضوع رو با هم به پایان برسانیم. حیفه که لحظه آخر شما نباشی. به حال امیدوارم از مجموعه این برنامه شما نازنینان استفاده کرده باشید و به سوالات شما، سوالاتی که در ذهنت داره، پاسخی گرفته باشی. به باور من این نظام، این حکومت، این اوباشی که حکومت رو تسخیر کردن، اشغال کردن، این کلمه اشغال یک امر واقع است، یعنی اینا سیت حکومت رو اشغال کردن و تمام طول این دوران با برگزاری انتخابات قلابی و دستچین شده آدمای خودشون رو بر سر کار آوردن. اینو اگه آفرین فکر کنم درست شد، آدم های خودشون رو بر سر کار آوردن و با ظاهری که مدرنیم و داریم جلو میریم نشون داد به ما این جنگ که ما در چه قهقرایی قرار گرفتیم و تمام ثروت ملت رو اینا در کجاها خرج کردن، چجوری خرج کردن و چه ضرر بزرگی بر جامعه تحمیل کردم. بذارید بریم خدمت جناب دکتر یحیی بفرسیم و با این پرسش بالاخره تکلیف چی آقای دکتر ایران؟
1: بله ببینید من فقط یه نکته جناب بهبهانی اجازه بفرمایید در مورد تجزیه صحبت کنم. ببینید تجزیه ایران این که اصلا ادعای خیلی پوچیست. من خاطرم هست این پروفسور شنایدر در این برنامه‌ای که توی کلاوس شنایدر توی تدکس داشت، این سخنرانیش در مؤسسه تدکس، میگفت فرض کنید، چون صحبت این بود، یکی ازش پرسیده بود که چرا کردستان رو که شاید نزدیکترین متحد غرب هست و سکولارترین مردمان رو داره، احزابو داره، چرا اینو حمایت نمی‌کنید برای استقلال و جدایی؟ طرف میگفت اصلا چنین چیزی فرض کنید ما حمایت کردیم، اینا چطوری تأمین درآمد کنند؟ مگه کردستان منابع زیرزمینی غنی داره؟ مگه نفت داره؟ اگر چنین کاری رو بکنن، یک بار دیگری بر غرب، بر دوش غرب اضافه میشه. حالا باید جور یک کردستان بزرگ رو بکشه؟ مگه به این راحتی کشوری تجزیه بشه؟ کشوری که تجزیه بشه، ببینید در خود جناب بهبهانی اروپاش تجزیه یوگسلاوی ما دیدیم چه فاجعه‌ای به بار آورد. در بالکان اون جنگ وحشتناک بالکان رو رقم زد. تجزیه یک کشور به دنبالش اتفاقات بسیار عجیب، ناخوشایند و پیشبینی ناپذیری میاد که ده ها برابر هزینه بر روی دوش غرب بیذاره. بعد اسرائیل چه سودی از تجزیه میبره؟ اسرائیل مگه هم مرز مثلا با ایرانه؟ مثلا میخواد چیکار کنه؟ فرض بفرمایید که مثلا میگم بلوچستان جدا بشه، فرض کنید به دست یک گروه تندروی سنی بیفته، از این متحد برای اسرائیل در میاد؟ این که خیلی حرف به نظر من بیجا و بیخودیه. یا مثلا کردستان عراق الان مثلا متحد اسرائیله که حالا قرار باشه کردستان دیگری باشه؟ این نیچروان بارزانی که خیلی عبدالعبید حکومت جمهوری اسلامیه. نه، این که به نظر من یک یابه بیشتر نیست. خب یک زمانی جناب بهبهانی شما یادتون باشه اکبر گنجی ادعا میکرد که باراک اوباما قصد حمله و تجزیه خاک کشور رو داره. باراک اوباما اون هم، یعنی از این احمقانه تر من ادعایی نشنیده بودم. چقدر آدم بهش پیوستن، اون تومار ابلهانش رو امضا کردن. و حتی آدم هایی متاسفانه مثل داریوش همایون هم در این بازی گرفتار شدن و تمام اعتبار خودشون رو خرج یه سخن پوچ و باطل کرده بودن که آمریکا مثلا به دنبال تجزیه ایرانه. خیر، اسرائیل به دنبال تجزیه ایران نیست. تجزیه ایران در دستور کارش قرار نداره. یک تک مضراب هایی بعضی از این چهره ها و سیاستمداران حاشیه‌ای اسرائیل زده بودند که اصلا در قدرت نبودند، سهم زیادی در قدرت نداشتند. کسانی که ببینید از ساخت قدرت و چگونگی شکل‌گیری ائتلاف و یافتن وزن سیاسی در اسرائیل اطلاع داشته باشند، این قضیه رو خب خیلی پوچ و اصلا مضحک میدونن. انقدر این مضحکه که حتی جای بررسی بیشتر هم نداره. خیلی پاسخ من خیلی، اما بله در پاسخ به پرسش شما، اسرائیل دیر یا زود وارد میشه. اسرائیل کار تمام نشده ای داره، همونجوری که شما گفتید. این حرفتون اتفاقا آقای بهبهانی حرف شما رو صادق زیبا کلام هم میزد. توی مناظرش گفت که من خیلی میترسم. طرف گفت چرا آقای زیبا کلام؟ گفت چون که اسرائیل هر کس که به هر شکلی در 7 اکتبر نقش داشت و تنبیه کرد، هر کی و با من میترسم سراغ ما هم بیاد که اومد. خب این البته پیش از
0: جنگ 12 روزه.
1: بله یادتون باشه. و بله نتانیاهو برای سکیور کردن، برای امن کردن صندلی نخست وزیری در دور بعد باید این کار رو تموم بکنه. اگر نکنه و اگر رأی نیاره، اتفاقات خیلی بدی براش ممکنه بیفته، هم خودش هم همسرش. پرونده خیلی سنگینی رو براش دارن ترتیب دادن مخالفانش در قوه قضاییه. و نتانیاهو در حقیقت برنامه‌ش هم همینه که این برنامه به ثمر برسه و این کار به ثمر برسه تا یک بار برای همیشه از شر این مشکلات نجات پیدا بکنه، وگرنه هر دفعه باید همین سیکلی تکرار بشه. این آش همون آش و کاسه هم همون کاسه است. دوباره برداشتن سانتریفیوج بردن توی کلنکو.
0: آره ترامپ امروز گفته حمله میکنیم دیگه، گفته میزنم اونجا رو نابود میکنم. و
1: آره گفته
0: امروز به پیت هدست هم اشاره کردی، امروز در کمیته تخصصی بودجه حضور داشتن همراه جنرال فرمانده کل قوا فرمانده ارتش و در مورد تخصیص بودجه بیشتر و گفته 30 میلیارد خرج جنگه، ولی در همون جا یه عده اومدن برای جنگ شعار دادن، نمیدونم بنر هوا کردن که پلیس مجلس انتظامات اونا رو از صحن مجلس بیرون کرده. بعدها باید منتظر شیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. بازم ممنون از شما و سپاس از این که این پروژه رو به من دادی که در برنامه باشم و با همین گفتگو رو پیش ببرم.
1: سلامت
0: باشید. تشکر میکنم.
1: امید برنامه باید. هفته آید. قربان شما.
0: مرسی.
1: هفته آینده.
0: خدا نگهدار. شب شما بخیر. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت برابر. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید اگر نکردید. اینا دیگه حداقل لیست که میتونید انجام بدید. نیازمند حمایت مالی شما هستم. اگر میتونی تو این زمینه مددرسان باش. بازم ممنون تا فرصت دیگر و ادامه برنامه. متشکرم. مرسی.
2: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: پاکستان رو دیدید ارتشش چقدر توش مهمه؟ ارتشش اینقدر قویه که من فکر میکردم اینا لابد یه جنگ شاخی کردن، یه فتح الفتوحی کردن، پیروز شدن که بعد ارتش قدرت رو قبضه کرده و دیگه ول نکرده. بعد رفتم دیدم هیچ کیو. اصلا داستان قدرت گرفتن ارتش پاکستان با یه پیروزی شکوهمند شروع نمیشه که هیچ، با یک شکست مهیب شروع شده. واقعا هم عجیبا غریبا هم مهم، به خاطر اینکه این فقط یک کنجکاوی تاریخی نیست، برای ما مهمه و جالبه که بدونیم که چی میشه که نظامی‌ها یه بخش بزرگی از قدرت رو در یک کشوری میگیرن. میبینیم که در سناریوهایی که ممکنه در آینده نزدیک جلو ایران باشه اینم هست. درباره اینم صحبت میکنم، ما سناریوهای دیگر هم صحبت کردیم و من اطلاعم نسبت بهش خیلی کم بود، برای همین تصمیم گرفتیم ببینیم این چه شکلیه، چی میشه که اینطوری میشه. بعد وقتی که دیپ استیت، دولت عمیق، دولت پنهان میگن، اون هستش نظامی باشه، اصلا انتظار چی رو باید داشت؟ چطوری میشه از اون وضعیت خارج شد؟ چون دیپ استیت که مهمه دیگه، اونی که موندگاره دیپ استیت، ریگ کف جوب دیپ استیت که همه چی بالا پایین، حکومت ممکنه عوض شه، قانون اساسی ممکنه بازنویسی بشه، ولی اون هسته قدرت ممکنه که قدرتش رو همچنان از دست نده. حالا اون اگه نظامی باشه چی میشه؟ جاهای دیگه‌ای که اینطوری بوده چطوری شده؟ پاکستان رو از نزدیکتر میریم میبینیم که دربارش قبلا هم صحبت کردیم، ولی جاهای دیگه هم هست، مصر هم هست، میانمار هم شبیه همین، قدرت رو نظامی‌ها گرفتن و دیگه موندن که موندن. و از اون طرف یه نمونه‌های دیگه هم هست از کشورهایی که نظامی‌ها قدرت رو گرفتن دستشون و موندن و موندن و موندن تا یه جایی که دیگه قدرت از دستشون در اومده، مثل کره جنوبی که اونم یه خورده داستانش الان جنگمون. در این ویدیو میریم سراغ دوتا از آشناهای قدیمی خودمون، کره و پاکستان، ببینیم که داستان اینا از این نظر چیه، از این نظری که قدرت سیاسی در داخل کشور افتاده دست نظامی‌ها. اول بریم سراغ پاکستان. چرا میگیم پاکستان ارتشش خیلی قویه؟ کشور هنوز 80 سالش نشده، 3 بار کودتا کردن توش، 1 بار ارتش نخست وزیر رو اعدام کرده. امروز هم داریم میبینیم وقتی میگن پاکستان میانجیگری بین ایران و آمریکا میکنه، اسم ارتشیاشونه که هی میاد، اسم فرمانده ارتشه که میاد. و قدرت گرفتن این ارتش همونطور که گفتم از پس یک شکست بزرگی شروع شده. 1971 پاکستان بزرگترین شکست نظامی تاریخش رو

0: تجربه میکنه،
1: کشور
0: نصف میشه، تجزیه میشه، در واقع پاکستان شرقی جدا میشه، میره میشه بنگلادش. خیلی هم جنگ بزرگ، 90 هزار اسیر میدن در بزرگترین تسلیم نظامی بعد از جنگ جهانی دوم. و خب من باشم اینطوری فکر میکنم که نهادی که همچین فاجعه ای رو ساخته، اون ارتشی که یه همچین شکستی خورده، باید بره تو سایه دیگه، ضعیف و شکننده و خسته بره بشینه به ترمیم خودش مشغول باشه. اما در پاکستان ارتش نه تنها کنار نرفت، اصلا شکست رو گردن نگرفت. شکست چی؟ اصلا فاز پیروزی برداشتن، تیت زدن در روزنامه‌ها که پیروزی در همه جبهه ها، روایت فتح دادن از این شکست. چطوری؟ گفتن که ما همین که اینو نگه داشتیم هنر کردیم، همین که فقط پاکستان شرقی جدا شده، یعنی ما بردیم، چون هند میخواست همه پاکستان رو بگیره. به جای اینکه بگن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان شرقی رو از دست داد، گفتن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان غربی رو حفظ کرد. این شد روایت فتح ارتش پاکستان. بعد همین ارتش 6 سال بعد کودتا کرد، 10 سال بعد دیگه هم سیاست و هم اقتصاد کشور رو گرفت دستش و امروز نزدیک 60 سال بعد از اون شکست بزرگترین زمیندار در پاکستان، صنعت سیمان دستشه، بانک دستشه، بیمه دستشه، خطوط هوایی دستشه، فرمانده ارتش قدرتی داره بیشتر از نخست وزیر منتخب، فرمانده ارتش عوض میشه، پشتبندش سفرهای خارجی جابجا میشن، روزنامه‌ها تحلیل می‌نویسن در آمریکا، در هند. فرمانده ارتش نه دولت. اینا نشون میده که اون جایگاه قدرتش زیاده. چطوری ممکن شده این؟ چطوریه که فرمانده ارتش از رئیس دولت قدرتمندتره؟ چطوریه که با وجود شکست سقوط نمیکنه، از بحران قوی تر در میاد؟ بریم ببینیم ارتش پاکستان اصلا چطوری شروع شده. چون پاکستان جمهوریه، جمهوری اسلامی هم هست، انتخابات داره، رو کاغذ دموکراسی داره، پارلمان داره، حزب داره، منتها اینا روی کاره. دیپ استیت یه جای دیگه، زیر این سطح یه سیستم دیگری کار میکنه که در واقع اونی که داره تعیین میکنه که این بازی انتخابات جمهوری و اینا رو تا کجا باید جدی گرفت. اونی که سقف میذاره، حد میذاره برای دموکراسی، شکل حکمرانی رو در واقع اون دیپ استیتش تعیین میکنه. یک سیستمی که مرکزش ستاد فرمانده کل ارتش، GHQ General Headquarters. وظیفه رسمیش اینه که فرمانده نظامی بکنه، برنامه‌ریزی دفاعی بکنه، نیروهای مسلح رو مدیریت کنه، در برابر تهدیدات خارجی آمادگی ایجاد بکنه. تعریف رسمیش ارتش نهاد نظامی حرفه‌ای قرار زیر نظر دولت کار بکنه. ولی در عمل حتی ظاهر کارم نشون میده که این ارتش ارتشی نیست که زیر نظر دولت کار بکنه. پایتخت پاکستان اسلام آباده، اصلا دولت در اسلام آباد مستقره، ولی ارتش مقر فرماندهیش راولپندیه. نشونه مهمه، این تصمیمات مهم نه تنها خارج از دولت، اصلا خارج از مرکز دولت، خارج از پایتخت گرفته میشه. از کجا این طراحی نهاد اومده؟ این مثل تقریبا همه چیز دیگه در شبه قاره میراث امپراتوری بریتانیاست، مستقیما از ارتش بریتانیای هند به ارث رسیده. ارتش پاکستان هم نظم و سلسله مراتب و فرهنگ سازمانی و ایناش همش یادگار دوران استعمار. میدونیم دیگه اون چیزی که الان شده هند و پاکستان و بنگلادش و اینا کمتر از 100 سال پیش همش با هم هند بود و مستعمره بریتانیا بود. بعد که در 1947 پاکستان استقلال پیدا کرد، جدا شد، یه دولت ضعیفی داشت و به خاطر اون نحوه تأسیسش هم همیشه احساس خطر داشت، چون از هند جدا شده بود و هند بزرگتر بود و پرجمعیت‌تر بود و قوی‌تر بود. این یک خلأی درست کرد در پاکستان. کشوری جدا شده، دولت میخواد، نهاد دولت و بوروکراسی و دیوان و اینا نداره، سیاستمدارا نمیتونن خلأ قدرت رو پر کنن، ولی ارتش میتونه، چون ارتش داره، ارتشش نظام داره، سیستم داره، تشکیلات داره. اینطوری ارتش قدرت رو به دست گرفت و بعد در 3 قدم فیلی برداشت، 3 گام بزرگ، تبدیل کرد این قدرت رو که اون موقع گرفت به یک دستاورد دائمی. نهایتا یه ساختاری درست کرد که دیگه جاش سفت باشه، بزرگترین شکست‌های نظامی هم نتونن حذفش کنن. تو این 3 مرحله اول خلأ نهادی رو پر کرد، بعد این وضعیت موقت رو تبدیل کرد به یک وضعیت دائمی و آخرش هم اصلا قدرت غیر رسمی رو کرد قانونی که دیگه حرفی هم توش نباشه. 3 مرحله تو در تو، هر کدومشون پاسخی به محدودیت مرحله قبلی. محلی اولش خیلی واضحه، خلأ نهادی بود. پاکستان وقتی کشور شد خیلی شرطش از هند سخت در بود. حزب نداشت، دولت نداشت، از صفر باید میساخت. 10 سال بعد از تأسیس قانون اساسی نداشت، سیاست مداری که تجربه حکومت داری داشته باشه نداشت. اوناشون که کار سیاسی کرده بودن مبارزه برای استقلال کرده بودن، کشورداری نکرده بودن. بر همینه که دولت درست کردن براشون سخت بود و در نتیجه وقتی که هنوز دولت نداشتن ارتش داشتن. ارتش قوی که گفتم یادگار دوران استعمار بود، این طبعا شد اون نهادی که خلأ رو پر میکنه. خود ارتش شد، این اینطوری نبود که مثلا بگیم یه سرهنگ زرنگ قدرت رو گرفت دستش، یک نظامی شاخی اومد، نه مثل قذافی نبود. اگه مثل قذافی بود بعد از اینکه قذافی رفت مثلا، یعنی بعد از اینکه اون نفر میمرد سیستم هم میافتاد، ولی اینطوری نیست. در پاکستان وقتی مثلا ضیاءالحق کشته میشه ارتش یه روز هم متوقف نمیشه. این تفاوت مهمیه. سیستمش استرانگمن نیست، رهبر قدرتمند نیست که بمیره قدرتش هم بره. نهاده، نهاد رهبرش رو خاک میکنه خودش ادامه میده. نهاد بود در پاکستان که قدرت رو گرفت. خلأ بود، نهاد آماده هم بود، نهاد آماده بهانه هم داشت، توجیه هم داشت که بیاد جلو. میگفت هند تهدید دائمی ماست، ما اصلا پاکستان هویتش موجودیتش در تمایز با هند تعریف شده دیگه، ما پاکستانیم، سرزمین پاک ها در مقابل هندوها. سخت پاکستان رو تعریف کنی که چه کشوریه بدون اینکه اسم هند رو بیاری، نمیشه. سیاست خارجی، سیاست داخلیش، اتحادهای اقتصادی و سیاسیش، همه چی به واسطه اون دیگری تعریف میشن که خیلی شبیه خودشه ولی دینش فرق میکنه. مسلموناشون تقریبا مثلا شدن پاکستان تقریبا دیگه. حالا تعریف کردیم داستان شکل گرفتن پاکستان رو تعریف کردیم. پس خلأ بود، نهاد ارتش هم آماده بود. بعد از استقلال هم خیلی زود جنگ شد، خیلی زود جنگ شد. و تو جنگ کی میاد بالا؟ کدوم نهاده که میاد بالا قدرت میگیره، توجیه میشه قدرت داشتنش؟ ارتش دیگه، نهاد پاسدار هویت پاکستان. از این نظر در واقع آینده پاکستان رو همون جنگ کشمیر تعیین کرد. هند تهدید بود، تهدیدش واقعی شد، تهدیدی که خیلی بیشتر از یه واقعیت نظامی بود. اصلا ذهن نخبگان پاکستانی خیلیاشون اینطوری بود که آقا هندی‌ها این تقسیم رو قبول نکردن، از نظر اونا جدا شدن ما مشروع نیست، در حالی که ما مسلمونیم، ما میخوایم جدا باشیم، میخوایم یه کشور دیگه ای باشیم. و وقتی نگاه اینه طبیعتاً خب همسایه‌ها رقیب نیستن. داریم نمیگیم هند و پاکستان دو همسایه‌ای هستن که رقیب همه، نه، تجسم تضاد وجودی ان برای هم دیگه. واسه پاکستان هند همسایه نیست که بره باهاش صلح بکنه. سیاستمدار پاکستانی وقتی فکر کنه هندی‌ها هیچ وقت این دو قسمت شدن و نپذیرفتن، خودش هم فیگور نظامی میگیره، امنیتی میگیره. 70% بودجه میره برای نظامی ها، برای ارتش. از همون اول اقتصاد اصلا به نفع ارتش تعریف میشه. تفاوت داره دیگه، تفاوتش معلومه. در کشورهای دیگه ارتش ابزار دفاعیه که در دست دولته، در دست حکومت. در پاکستان اصلا ارتش دلیل وجودی دولته، دولت بهش وابسته است. طبعا تو این کشور تفنگ و اسلحه از توسعه مهمتر میشه. برای این حکومت همه چی امنیتیه، هر مخالفت داخلی، هر اعتراض سیاسی، هر درخواست اختیارات و خودمختاری بیشتر، حتی هر نقد اقتصادی، همه چی رو میگفتن کار هنده. دیگه بین مخالفت داخلی و دشمن خارجی مرزی نیست. ارتش هم نگهبان مرزها فقط نیست، وقتی مخالف سیاسی میشه اقدام علیه امنیت ملی، سازمان نظامی هم میگه پس هر مخالفتی از سمت دشمنه و با دشمنم ما برخورد کنیم، ارتش باید برخورد کنه دیگه. تا یه مدتی تو پاکستان نقش ارتش داوری سیاسی در بحران‌ها، میاد دخالت میکنه، بحران رو جمع میکنه. سیاستمدار بعضی وقتا خودشون میگن بیاد یه هولی بده کار ما را بیفته، لابد بعدش برمیگرده پادگان دیگه، ولی بر نمیگرده. سیاسی ها نمیتونن کنترل کنن، دولت ها میفتن، نخست وزیر میاد، نخست وزیر میره. آخر دهه 50 به یه بنبستی میرسن، یه رئیس جمهوری دارن به نام اسکندر میرزا، رابطش خیلی هم با ایران خوبه، با شاه خوبه، دو تا همسرش هر دو هم ایرانی بودن، آخرش هم شاه عبدالعظیم دفنه. ایشون خودش هم به ارتش قدرت بیشتر میده، حکومت نظامی اعلام میکنه اینا، ولی ارتش میزنتش کنار. یعنی دیگه علنا میگن این دموکراسی و اینا تو پاکستان جواب نمیده، ما وقتی اینطوری تهدید خارجی داریم اینا، ارتش نمیتونه فقط داور باشه در منازعات بیاد وسط. این چرخه اونجا شروع میشه، دولت ضعیفه، ارتش باید دخالت کنه. ارتش که دخالت میکنه دولت ضعیفتر میشه، دولت که ضعیف میشه ارتش باید دخالت کنه، بیشتر دخالت میکنه، هی تکرار میشه، شکل عوض میکنه، ولی منطقش ثابت میمونه، میشه الگوی دائمی. دیگه ارتش اینطور نیست که بیاد نظم برقرار کنه بره پادگان، یه اپیزود نیست حضور ارتش، مدلی که مثلا توی کودتاهای آمریکای لاتین دهه 60 و 70 و اینا مثلا دیدیم. تو پاکستان اصلا کل سریال همینه. بعد با این تنش دائمی با هند، تهدید وجودی، با این هویتی که در تقابل با هند تعریف شده، ارتش دیگه نقش داور نداره، نقش والد داره، نقش ناظر دائمی داره که همیشه بالای سر سیاست، نه که فقط وقت بحران بیاد، همیشه از بالا داره نگاه میکنه، مواظبه هر وقت خودش احساس نیاز کنه، نه وقتی که لازم باشه و صداش کنن، هر وقت خودش تشخیص بده میاد و دخالت میکنه. نمونه، یه جایی یه وقتی دولت منتخب پاکستان به این نتیجه میرسه که بریم تنشو با هند کم کنیم. نواز شریف میره مراسم تحلیف نخست وزیر هند شرکت میکنه، دیدار مستقیم دارن، قرارداد میبندن اینا. ارتش اینو نمیپسنده و میاد میزنه به هم، تنش درست میکنه، میره برای درگیری نظامی. یعنی ارتش مستقیم سیاست خارجی دولت منتخب رو نقض میکنه، میبره زیر سوال حتی بدون اطلاع نخست وزیر. یعنی آخرش نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر یک کشور اتمی، برای اینکه بتونه این بحرانی رو که ارتش کشورش درست کرده حل بکنه، میره کلینتون رو از آمریکا میاره میانجیگری کنه. دیگه یعنی تو قدرتی نداری، قدرت هر جا هست دست نخست وزیر نیست. بعد همین اختلافات بالا میگیره، آخرش پرویز مشرف کودتا میکنه، نخست وزیر رو میذاره کنار، رابطه با هند هم برمیگرده به وضعیت قبلی، همونطوری که ارتش صلاح داده بود باشه. هیچ اعلام رسمی نکرد ارتش که بگه که ما با این سیاست مخالفیم، ولی همه میدونستن کی مخالفه و کی میل خودش رو پیش برده. سقف بازی رو ارتش تعریف کرده بود. بعد این قدرت غیر رسمی رو که در عمل تثبیت کرده بود، یه راهی پیدا کردن که تو قانونم بیارن، یه متممی به قانون اساسی دادن که رئیس جمهور میتونه مجلس رو منحل کنه. در ظاهر به ارتش ربطی نداره، ولی در عمل داره این اختیار رو به رئیس جمهورای میده که بیشترشون نزدیکن به ارتش. در دهه 90 همینطوری 4 بار نخست وزیر رو انداختن، خیلی قانونی، بدون توپ و تفنگ. یا اومدن یه شورای سگانه‌ای درست کردن، توش گفتن رئیس جمهور بشینه، نخست وزیر بشینه، فرمانده ارتش هم کنار اینا بشینه، تصمیمای مهم رو در این شورای سران 3 نفره باید بگیرن. یعنی دیگه رو کاغذ هم اگر دموکراسی باشه، خیلی واضحه که تو این نظام تصمیم‌های مهم داره با نظر نظامی‌ها گرفته میشه، الان دیگه طبق قانون. مرحله بعد وقتی بود که ارتش اومد با اسلام هم پیوند خورد. ما توی ویدیو پاکستان دیدیم در دوره ضیاءالحق رفت سمت اسلامی کردن و مدارس مذهبی و اینا. اینم بر ارتش خوب بود، هم به خاطر اینکه تضاد با هند رو تشدید میکرد این تأکید دینی، و همین که در جنگ افغانستان با شوروی ارتش پاکستان به عنوان سپاه اسلام وارد عمل شد و یه لایه ایدئولوژیک هم پیدا کرد. دیگه اینا وقتی که شما کم کم میبینید تو پاکستان ارتشی بودن یه شغل نیست، یک طبقه اجتماعی. ارتشی ها جدا از بقیه جامعه زندگی کنن، شهرک های اختصاصی خودشون رو دارن، مدرسه جدا دارن، بیمارستان جدا دارن، مراکز رفاهیشون جداست، تو خودشون ازدواج میکنن، پسراشون هم ارتشی میشن، موروثی میشه. یعنی خیلی اتفاقا متناسب با نظام سنتی کاستی در شبه قاره هند. یه همچین نهادی وقتی طبقه بشه، دیگه واقعا معلومه که این از قدرت پیاده نخواهد شد. برای چی بیاد پایین؟ خروج از قدرت دیگه اصلا تصمیم اداری نیست که، یه خودکشی طبقاتیه. هیچ طبقه خودشو نمیکشه، فرش از زیر پای خودش نمیکشه که. اونم طبقه ای که بجز قدرت و ایدئولوژی و اینها، قدرت اقتصادی بزرگی هم هست دیگه. ارتش پاکستان بجز بودجه دولتی که یه سهم بزرگیش رو میگیره، راهی پیدا کرده که از جاهای دیگه هم پول در بیاره. از کجا؟ از عربستان بگیره، نیرو بفرسته برای مثلا حفظ امنیت داخلی عربستان، اینا عربستان پول بده بهش. از آمریکا پول بگیره، بگه در افغانستان خطر کمونیسم و اینا هست، از آمریکا پول بگیره. یعنی ارتش پاکستان، نه دولت پاکستان، ارتش رفته تو بیزنس امنیتی نظامی. همکاری متعارف هم نیست که اینا یه کاری بکنن پولش بره تو خزانه بعد دولت هزینه کنه، نه، پول مستقیم میرسه به ارتش. حتی یه توافق سه جانبه‌ای دارن با آمریکا و عربستان، یعنی آمریکا اصلا میانجیگری کرده که اینا به عربستان سرویس نظامی میدن، از اون طرف عربستان هزینه خرید تسلیحات ارتش پاکستان رو میده. یعنی عربستان پول به ارتش میده، در واقع ارتش هم سرویس به عربستان میده. توان نظامی ارتش به جای اینکه ابزار دفاعی کشور باشه، وسیله کسب درآمد شد برای خود ارتش. بیزنسی هم هست که هم در جنگ سرد بازار داشت براشون، هم در اشغال افغانستان داشت، هم در جنگ علیه ترور دوران بوش و اوباما و اینا داشت. یک منبع درآمد پایدار بود برای ارتش، فرصت شغلی برای کادرهای نظامی درست بشه، شبکه نفوذ سیاسی و اقتصادیشون رو بزرگ کنن، کم کم نهادهای رسمی اقتصادی درست کنن. بزرگترین شرکت‌های پاکستان خیلی‌هاشون شرکت‌های یه جوری وابسته به ارتش هستن، یعنی اداره‌شون دست افسران ارتشه. رو کاغذ ممکنه به نظر بیاد بعضیشون به نهادهای دولتی وابستن، ولی در عمل دارن از منابع عمومی استفاده میکنن، از تجهیزات دولتی، از نیروی کار عمومی استفاده میکنن برای پروژه‌های تجاری که سودش میره به جیب ارتش، به خزانه دولت نمیره. بنیادای درست میکنن، به عنوان نهاد خصوصی ثبت میکنن، مدیراشون بازنشسته های خود ارتشن. حالا بازنشسته که میگه من اینا که از ارتش اومدم بیرون، چون بازنشستگی براشون این نیست که تو بازنشسته میشی میری مثلا، نه میر بازنشسته میشی از این اتاق میر اتاق دیگه بیزنس رو ادامه میدی، بیزنسی که در ظاهر خصوصیه، در نتیجه نه حسابرسی دولتی میشه، نه پارلمان روش نظارت داره، ولی بزرگه، عظیمه و در واقع هم خصوصی نیست، در واقع یه جوری مال نهاد نظامیه. میگم بنیاد فوجی 60% بازار کود شیمیایی پاکستان دستشه، یعنی قدرت قیمت گذاری داره در یه بازاری که برای کشاورزی حیاتیه. سیمان، داروسازی، تولیدات غذایی، بانکداری، بیمه، فناوری اطلاعات، خطوط هوایی، آژانس‌های مسافرتی، هر جای نهاد غیر نظامی ناکارآمدی نشون میده ارتش ساختار موازی میسازه میشینه به جاش. راهن پاکستان کند مشکل داره، ارتش وارد میشه با حمایت دولت، یعنی با پول دولت دیگه، گاز یارانه‌ای و نمیدونم زمین مجانی و معافیت مالیاتی و اینا کار میکنه، بعد اگه ضرر هم بده دولت نهایتا میاد نجاتش بده. در واقع همش برای جامعه هزینه است دیگه، هم برای جامعه هزینه است، هم برای خود ارتش هزینه است، انحصار درست میکنه توی بازار، رقابت از بین میره، بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری نداره، نمیشه با یه نهادی رقابت کنی که تفنگ داره، نفوذ سیاسی داره، رانت اطلاعاتی داره. در واقع بیزنس نمیشه، بخش خصوصی نمیتونه وجود داشته باشه توی خیلی از این سکتورها. و ارتش هم ضربه میخوره وقتی افسرهای ارشد بشن مدیر کارخونه سیمان و کارخونه کود و فلان، تمرکزشون از وظیفه اصلی برداشته میشه. ترفیع نظامی هم اگه دارن میگن بر اساس اینه که حالا چقدر وفادارن، چقدر میتونن به اون پستایی که مثلا سوداوره برسن. ارتشی که تو کار بیزنس وارد شده، معلومه که دیگه نه بیزنسش خوبه نه ارتشش، کارهای ارتشی و نظامی رو خوب میتونه انجام بده. ولی این اتفاق در پاکستان همونطور که گفتم مرحله به مرحله اتفاق افتاد و این مرحله هاش هم خیلی زمانبندی خوبی داشت، خیلی برای ارتش خوب شد، خیلی خوششانس بود از این نظر. وقتی که پاکستان تجزیه شد، ارتش عملا اون مرحله داور رو رد کرده بود، بنیادهای اقتصادی موازیش شروع کرده بودن کار کردن، ائتلافایی با نخبگان فئودال و تجارت و اینا ساخته بود، یعنی اون مرحله رو رد کرده بود که بخواد با شکست خوردن در جنگ برگرده به پادگان. چون خیلی مهمه، بحران نظامی میتونه منجر به سقوط بشه به شرطی که نهاد نظامی هنوز قفل نشده باشه، به مرحله قفل نهادی اصطلاحا نرسیده باشه. اگر جاگیر شده باشه در قدرت و قفل شده باشه، دیگه حتی شکست فاجعه بارم بخوره یه تعدیلی درست میکنه، یه تغییر ساختار نمیاد ازش، اینا دیگه ممکنه تو پادگان بر نگردن اگه اون مرحله رو رد کرده باشه. شکست 1971 و تجزیه پاکستان نتیجهش یک بازارایی درون سیستمی شد، چه که از نقطه عطف بود، ولی نقطه عطفی شد که حاکم رو اتفاقا از یه حاکم نظامی تبدیل کرد کاملا به یک نهاد حاکم، نهادی که با بازیگران ذی‌نفع دیگه هم ائتلاف داره، جبهه درست میکنه، بخشهایی از نخبگان غیر نظامی هم از این وضعیت سود میبرن، چه زمیندارای بزرگ، چه تاجرها، چه حتی بعضی از سیاستمدارا در مقابل اینا در نتیجه در مقابلش سکوت میکنن یا حتی استقبال میکنن که ارتش بیاد رقیبای سیاسیشونو بزنه کنار، حذف بکنه. در نتیجه پاکستان ارتشش میشه فصل الخطاب. دو تا حزب اصلی پاکستان به جای اینکه علیه مداخله ارتش متحد بشن، معمولا برای توی رقابتشون با همدیگه یکیشون میره به ارتش نزدیکتر میشه، تکیه میکنه به ارتش. هر بار یکی سقوط میکنه اون یکی خوشحال میشه، متوجه نمیشه که داره سیستمی تقویت میشه که بعدا خودش رو هم ممکنه حذف بکنه. و اینجاست که تفاوت میبینیم بین یک کشوری مثل پاکستان و یک کشوری مثل کره جنوبی، به خاطر اینکه اون چیزی که در پاکستان ساخته شد، اتفاقی در پاکستان افتاد، سرنوشت محتوم نیست برای کشورهایی که درگیر نهاد نظامی هستن. بعضیا با اینکه ارتش توشون طولانی مدت در قدرت هست، از این وضع در میان، برمیگرد ارتششون پادگان. من فکر میکردم برای اینکه مثلا اینو بخوایم توضیح بدیم، تصویری که فکر کردم خوب استفاده کنیم تصویر آرمیچره. آرمیچر میگه از اینایی که توی موتور هست و جنراتور هست و اینا، کارش اینه که ورودیای پراکنده از سیمپیچای مختلفو بگیره، تبدیل کنه به یک خروجی واحد پیوسته. سه تا سیمپیچ فرض کن داریم که اینا میدان مغناطیسی درست میکنن، یه محوری رو که وسطشونه میخوام بچرخونن. شما اگه یه سیمپیچ داشتی یه نیروی ضربه ای درست میکرد دیگه، ضربه ای میزد. وقتی سه تا سیمپیچ داری، اینا سه تا در جهت‌های مختلف دارن نیرو وارد میکنن، وقت از تناوب اینا پیوستگی به وجود میاد، یک نیروی واحد پیوسته درست میشه، منتقل میشه به اون محور. تو پاکستان همینطوری که تا حالا دیدیم، این سه تا چیزی که دیدیم هر کدوم یه سیمپیچ، نقش سیاسی نظامی ارتش یه سیمپیچه، اون اسلامی سازی در کنار روایت دشمنی با هند یه سیمپیچه، این امپراتوری اقتصادی که ارتش داره یه سیمپیچه، و این سیمپیچ ها هر کدوم با یک تریگری ممکنه اوج بگیرن، ممکنه سرعتشون کمتر بشه، ولی نهایتاً یه کاری میکنن که اون محور وسط قدرت ارتش همینطوری بچرخه، چون سیمپیچ ها دور همین بسته شدن، نیرویی که تولید میکنن از طریق این محوره که منتقل میشه به سیاست. یکیشون که داره از اوج میاد پایین، اون یکی میره بالا. نظام بدون توقف میچرخه نهایتاً. از با هم کار کردن اینا یه آرمیچری درست میشه که شکستنش سخته. ولی گفتم این سرنوشت محتوم همه نیست دیگه. بعضیا پاکستان نمیشن. از همین مدل آرمیچر اگه بخوایم استفاده بکنیم چی میشه که فرق میکنه؟ آیا سه تا سیمپیچون ندارن یا سیمپیچشون یه جای دیگه بسته است، یا چطوری میشه اینو توضیح داد؟ بریم داستان کوره رو اول ببینیم، بعد به این آرمیچرش برمیگردیم. کوره داستانش ارتشیه که برگشته به پادگان، ارتش قدرتمندی که از دنیای سیاست رفته بیرون. چرا؟ باز من دوباره اینجا اشتباه میکردم. من فکر میکردم که خب اپوزیسیون کره انقدر قوی شده، اعتراضات انقدر گسترده شده که نتونستن مقاومت بکنن، هزینه سرکوب از فایده سرکوب مثلا بیشتر شده. ولی دیدم یه مشکلی داره این، چون در پاکستان هم اپوزیسیون بارها شده که قوی شده، اعتراضات گسترده بارها اتفاق افتاده، هزینه سرکوب خیلی وقتا خیلی رفته بالا، ولی ارتش هزینه رو داده و قدرت رو نگه داشته. یعنی اعتراض، اپوزیسیون، حتی بالا رفتن هزینه سرکوب ممکنه که نتونه ارتش مستقر رو عقب بزنه اگر از یه مراحلی رد شده باشه. پس مسئله به نظر میرسه اونطوری که در کره دیدیم، راه حلش در سیاست توی خیابون و سیاست روزمره نبوده، یه جای دیگه بوده. مثلا در ساختار اقتصاد بوده، مثلا در این که اقتصاد نیروی نظامی به چی وابسته است، به بودجه داخلی وابسته است یا نه گره خورده به بازارهای جهانی. اگر نهاد بتونه بدون سرمایه خارجی زندگی بمونه، خب خیلی دلیلی برای عقب نشینی نداره، تا وقتی که به درآمدش خدشه ای وارد نشه، خب وای میسه می جنگل بود دیگه. اما یه نهادی که بقاش به بیرون گره خورده باشه، ممکنه که دیر یا زود بالاخره قواعد بازی بین المللی رو مجبور بشه بپذیره. اینا از جمله چیزهایی که ما تو کره میبینیم، چون اول داستانشون مشترکه، نیروی نظامی وارد سیاست میشه و برای مدت طولانی قدرت اول کشوره. در کره هم جنرال پارک 1961 با کودتا قدرت رو میگیره، یه روز صبح با 3000 تا سرباز را میفتن، دولت غیر نظامی رو میذارن کنار بدون مقاومت جدی، زور نشده رادیو رو گرفتن، غروب دی کنترل کل کره جنوبی دستشون، و تا 25 سال هم میمونه، اقتصاد رو شکل میده، چند نسل از رهبران رو تربیت میکنه، ساختار طبقه نخبه کره رو از بنیان عوض میکنه. خیلی شبیه پاکستان، خیلی شبیه خیلی کشورهای دیگه در دهه 60. یه ارتشی که میاد قدرت رو میگیره و میمونه. در کره ولی 32 سال بعد از اون کودتا اولین رئیس جمهور غیر نظامی به قدرت میرسه. چند سال بعدش هم دو تا از رئیس جمهورای نظامی سابق رو دادگاهی میکنن. یکیشون اصلا محکوم به اعدام میشه، یکیشون به 22 سال زندان محکوم میشه. تصویر دادگاه، جنرالی که زمانی کل کشور دستش بوده حالا در لباس متهم نشسته در برابر قاضی، این تصویریه که هنوز بر پاکستان قفله، هنوز بر پاکستان دیده نشده. ولی در کره اتفاق افتاد و ارتشی که برای دو نسل قدرت کشور دستش بود برگشت به پادگان. و مهمتر از این که برگشت این بود که برگشت که برگشت، یعنی دوباره ما ندیدیم ارتش کره برگرده به صحنه سیاست حداقل تا امروز. چرا اینطوری شد؟ چطور اینطوری شد که یک کشوری از 61 تا 87 در سلطه ارتش بود، دوبار کودتا شده بود توش، یک کشتار شهری بزرگ کشتار گوانگجو رو از سر گذرونده بود، چطوری شد همون ارتش یه دهه بعد رفت تو پادگان، قفل نهادیش باز شد اصطلاحاً؟ تو پاکستان اگه دنبال علت ماندگاری بودیم، در کره دنبال علت رفتنیم دیگه. اول ببینیم چطوری اومد، چون یک بخشی از تفاوت کره با پاکستان اصلا از همون نقطه ورودشون شروع میشه، در حالی که اگه همون موقع دهه 60 نگاه میکردی تفاوتش تفاوت مهمی نبود، ولی 20 سال بعد تعیین کننده شد. کره کشور تازه از استعمار بیرون اومده بود، مثل پاکستان از استعمار ژاپن در اومده بود، نهادهای سیاسی ضعیف بودن، تجربه حکمرانی خیلی محدودی داشتن، تهدید خارجی وجود داشت، کره شمالی کمونیست بالا سرشون بود، اقتصادشون ویران بود، ولی ارتش آماده استعماری نداشت. ژاپنیا نذاشته بودن که کره اصلا در سطح بالای فرماندهی ارتش امپراتوری ژاپن کره‌ای بیاد. بر همین وقتی ژاپن رفت، کره اصلا ارتش حرفه‌ای منسجم نداشت، باید این رو هم از صفر می‌ساخت. و اینو به کمک آمریکا ساخت. بعد از جنگ کره مخصوصا آمریکایی‌ها اومدن در ساختن این ارتش کمک کردن. پس نقطه شروع فرق داره. در پاکستان نهاد نظامی ساخته شده بود، ادامه پیدا کرد از دوره استعمار بریتانیا و نشست در خلأ سیاسی. در کره نهاد نظامی خودش هم همزمان با دولت ساخته شده بود و البته زیر چتر آمریکا. تا 61 هم کره دولت غیر نظامی داشت، بعد دیگه ولی ضعیف و فاسد و بی‌اعتبار و اینا شدن و اقتصادم داغون بود و اعتراضات دانشجویی هم بود و خلأ وجود داشت و کودتا هم با همون منطق پاکستان اومد که آره سیاسی‌ها نمیتونن نظم برقرار کنن، کشور نظم میخواد، تهدید کره شمالی واقعیه، مدیریت قوی لازم داریم برای توسعه اقتصادی. تقریبا کلمه به کلمه شبیه چیزایی که تو کودتای پاکستان میگفتن. سه سال قبل از کره در پاکستان هم که ایوب خان کودتا کرد همین حرفا رو میزد. منتها اولا نگاه کره جنوبی به کره شمالی فرق داشت. یعنی مثل هند و پاکستان نبود که بگن ما متفاوتیم. اصلا کره ها خودشون رو یه ملت میدیدن دیگه. میگفتن حالا شمالی ها گرفتار یک رژیم سیاسی متفاوتی شدن، ولی هویت کره جنوبی که در ضدیت با هویت کره شمالی ها نیست که. در هند و پاکستان اینطوری بود. این تفاوت مهمی. تفاوت دیگه هم اینه که پولش رو از کجا داشت میگرفت. هر دو از آمریکا داشتن میگرفتن. یعنی هر دو داشتن یه بخشی از پول از دولت میگرفتن، یه بخشش هم از خارج، عمدتاً از آمریکا میگرفتن. ولی معماری توزیع این پول خیلی متفاوت بود. تو پاکستان گفتیم پول ارتش میگرفت. تو کره پول میرفت دست دولت. دولت بود که پول میداد به ارتش. یعنی ارتش کره در ساختار اقتصادیش یه شاخه از دولت بود، یه نهاد موازی نبود که از حسابرسی و اینا مستقل باشه، حسابرسی و اینا توش انجام نشه. و این تمایزیه که 20 سال بعد تعیین کننده شد. توی کره وقتی صحبت میکردیم، فکر کنم ویدیوی سوممون الان از کره، در کره گفتیم قبلا دیگه که شرکت‌های بزرگ خانوادگی اولش خیلی رانتی اینای وجود داشت، اقتصاد و اینا جلو می‌برن، چای بول‌ها. گفتیم من با الهام از شرکت‌های ژاپنی، این مثلا مدل ژاپنی بود. یه جایی در کار اینا به این نتیجه رسیدن که همکاری و ائتلاف با این نظامی‌ها به نفعشون نیست. در بلند مدت براشون ضرر داره. برمیگردیم به اینکه چه کی تعیین کننده شد. مال وقتی که بین شرکا اختلاف افتاد. شرکت‌های رانتی این چای بول‌ها و ارتش که با هم داشتن میبردن جلو، یه جایی چایبول‌ها احساس کردن که به نظر میرسه که منافع ما دیگه در همکاری با ارتش نیست. در پاکستان هم چه اتفاقی نمیتونه بیفته، چون ارتش اصلا منابع مالی دست خودشه، منابع مالی بزرگی دست خودشه. در کره منابع مالی موازی نداشت ارتش که بخواد جبران بکنه. تفاوت دیگه تفاوت دینی ایدئولوژیکه. در کره هم رئیس جمهور تهدید خارجی رو آورد تو، یعنی هر مخالف سیاسی که بود رو میگفتن همدست کمونیستاست و فلان، اینا پتانسیلش هم وجود داشت. قانون امنیت ملی بذارن برای مثلا حذف رقبای سیاسی و این حرفا، و اپوزیسیون و روزنامه‌نگار و رهبران اتحادیه و همه رو با این قانونا بتونن بازداشت کنن و مرز بین مخالف داخلی و دشمن خارجی رو محو کنن و ارتش بشه نگهبان هویت کشور و همه این کارا رو کرد، ولی نه روی یک نظام باور هویتی. پارک ایدئولوژی اگه داشت تکنوکراتیک بود، عملگرا بود در مقابل اسلامگرایی پاکستان. و این فقط این نیست که اینا با هم فرق می‌کردن، این خیلی تفاوت مهمیه، چون پیامدهای خیلی اساسی داره. وقتی که یکی میگیم توسعه گراست، مثلا ایدئولوژی توسعه گرا داره یا برنامه‌اش توسعه است و اینا، خب هدفش معلومه چیه و اگر یه مسیری رو داره میره، اگر به این شواهد تجربی نشون بده که داره به اون هدف نمیرسه، خب مسیر رو باید برگره، باید یه مسیر دیگه بره. یعنی ایدئولوژی توسعه گرا با شواهد تجربی قابل ابطاله. شما ممکنه بگی من میخوام توسعه بدم، در نتیجه فکر میکنم باید با اسلحه حکومت کنم. خب این یه آرگومنتیه دیگه. بعد اینو میشه باطلش کرد، چون من ممکنه که به یه جایی برسیم به شما نشون بدم که ببین شما برای اینکه توسعه بدی، برای اینکه اقتصاد رشد کنه، نیازی نیست با اسلحه حکومت کنی، میشه اقتصاد رشد کنه بدون اسلحه. اون وقت اون ساختمان استدلال شما میریزه، میشه این کارو کرد باهاش. با ایدئولوژی هویتی نمیشه این کارو کرد. اصلا ایدئولوژی هویتی اصلا شکست‌ها و ناکامی‌ها و این چیزا زمینش نمیزنه که. تاب میاره در مقابل نه فقط شکست، در مقابل همه شواهد تجربی تاب میاره. حتی اگه همه شواهد عینی نشون بده که هند مثلا در این لحظه تاریخی خاص تهدیدی برای ما نیست، ایدئولوژی میگه هست، چون یک روایت متافیزیکی دیگری وجودی بلده، اونو میزنه رومیز و میگه آره درسته که الان اینطور اینطور اینطور همه فکت و داده شما نشون میده که الان هند تهدید ما نیست، ولی من میگم هست، چون اون روایت ایدئولوژی. و اینو نمیشه ردش کرد، اینو هیچ کاریش نمیتونی بکنی. چیزی رو که با شواهد تجربی نتونی رد کنی، اصلا دیگه چطوری میتونی ردش کنی؟ الگوی کلی شبیه ارتش در خلا قدرت رو به دست گرفته، تهدید خارجی رو تبدیل کرده به تهدید داخلی، خودش رو به عنوان ضامن بقا و انسجام و امنیت جا انداخته، اوج کنترل رو داره. حتی نکته جالب اینه در دوران اوج قدرت ارتش کره از پاکستان هم قدرتش بیشتره. جنرال پاک با فشار آمریکا لباس نظامی رو در آورد، کرچلواری شده بود، مادام العمر شد رئیس جمهوری خودشون. یعنی اون قانونی کردنی که میگیم تو پاکستان بود، در کره خیلی عمیق‌تر بود. مسئله انتخابات اصلا از بیخوبون حل کرد و مثل پاکستان تست مرگ رهبر رو هم پاس کردن. معلوم شد که داستان استرانگمن و اینا نیست، سرکوب و کشتار شدیدتر از قبل، صریح‌تر از قبل، خشن‌تر از قبل حکومت نظامی رو اعمال کردن با ساختار قانونی بسته. ما اگه همون لحظه رو نگاه می‌کردیم، بعید نبود نتیجه بگیریم که اصلا کره برای اینکه از این وضعیت خارج بشه راهش خیلی سخت‌تره. یعنی اگه برگردیم اول دهه 80 ممکنه اینطوری فکر کنیم، تازه اگه راه رو بن‌بست نبینیم فکر میکنیم کره که عمرن، حالا پاکستان شاید بتونه از این نظامیاشو بفرسته پادگان. ارتشی که مثل ارتش پاکستان امپراتوری اقتصادی خودش رو نداشت عقب نشست. اگه امپراتوری اقتصادی نداشت چطوری مونده بود؟ با ائتلاف با چایبول ها مونده بود، اون هولدینگ های خانوادگی بزرگ. یعنی از همون 1961 مدل پارک مدل پاکستان نبود، رفته بودن دنبال مدلی که باهاش آشنا بودن، زایباتسوهای ژاپن رو اینجا درست کنن. چند تا خانواده تاجر اینا شدن موتور رشد، خانواده های لی، چونگ، گو، کیم. ما اینا رو به اسمای شرکت های بزرگ دیگه، سامسونگ، هیوندایی، الژی، دوو. چایبول های کره‌ای مثل اون بنیادهای پاکستانی، اینا مخلوق دولت نظامی بودن، ولی توی پاکستان خود ارتش بود که رفته بود در لباس شرکت اومده بود جلو. مدیراش افسرهای بازنشسته بودن، هیئت مدیره زیر نظر وزارت دفاع بود، سودش به جیب طبقه نظامی میرفت. ارتش و بنیاد و همه چی یه نهاد بودن اصلا با دوتا ظاهر مختلف. چایبول ها نه، اینا خانواده های جدا بودن، وابسته به دولت بودن نظر اقتصادی، رانتیر بودن، رانت میگرفتن، ولی هویت سازمانی مستقل داشتن. آرمیچره رو یادتونه تصویرشو گفتم؟ تو پاکستان انگار این سیمپیچ اقتصادی جوش خورده بود به محور ارتش، تو هر دوتاش میچرخید دور ارتش، ولی تو پاکستان اصلا نمیشد جداش کرد. تو کره با اینکه دور محور میدان درست میکرد میچرخوندش، ولی جوش نخورده بود، میچرخید تا یه زمانی چون مجبور بود. یه روزی که محور جایگزینی پیدا کرد تونست جدا بشه. کی پیدا کرد؟ وقتی که این چایبول‌ها یه درآمدی پیدا کردن مستقل از دولت. یه بار دیگه قصهشو گفتیم باز. بعد از شوک نفتی دهه 70 هیوندای اومد تو عربستان و کویت و اینجاها کار کردن. این یعنی یه درآمدی داره که از مسیر دولت رد میشه، ولی ربطی به ارتش نداره. اصلا اینطوری نیست که ارتش کره سر خزانه نشسته باشه یا یه خزانه موازی برای خودش راه بندازه. ساختاری که آمریکایی‌ها برای ارتش کره درست کرده بودن، معماری نهادیش اینطوری بود که جدا باشه. در پاکستان آمریکا معماری نهادی نکرده بود. اصلا گفتم میراث بریتانیا بود. آمریکا پول میداد تو همون معماری موجود. معماری پول فرق داشت چون معماری نهاد فرق داشت. و هرچی چایبول‌ها بیشتر اومدن توی تجارت جهانی، این وضع تشدید شد. اواسط دهه 80 چایبول‌ها شروع کردن تو بازار آمریکا جنس فروختن و حضور در بازارهای جهانی خب شرایطی داشت، استانداردهای بین‌المللی باید رعایت می‌کردن، کیفیت و شفافیت مالی و قوانین آمریکا اروپا، و کم کم چایبول‌ها دو تا ارباب داشتن، یه ارتش بود که منبع وامشون بود و حفاظت نظم داخلی و همه اینا بود، ارباب دیگه اونی بود که جنس‌ها رو داشت می‌خرید، بازار جهانی بود که رشد بلند مدتشون هم منبعش اون بود. بعد از وسط دهه 80 وضع کره هم شروع کرد کم کم عوض شدن. هم جنگ سرد داشت تموم می‌شد، دیگه کره به عنوان سنگر ضد کمونیسم ارزشی نداشت، یعنی اون حمایت بی قید و شرط آمریکا ممکن بود دیگه وجود نداشته باشه. هم یه توافق پلازا داشت آمریکا، یعنی آقا پنج قدرت بزرگ، که اینا یه نو کشیدن بالا، صادرات ژاپن گرون شد، فضا رو برای کره باز کرد که اینا بیشتر برن توی بازار آمریکا. و همین که المپیک سئول رو اینا می‌خواستن میزبانی بکنن و نمی‌شد که ریسک شورش و ناآرامی و اینها رو داشته باشن، مخصوصا که دیگه اعتراضات دیگه فقط به نظر می‌رسید دانشجویی هم نیست، طبقه متوسط شهری اومده، آدمایی که تو خیابون میان و حالا باید سرکوب بشن، اینا سرکوبشون ممکنه آسیب اقتصادی داشته باشه، اینا کار می‌کنن، کارمند چایبولان، مصرف کننده اینا هستن، یه خورده فضا احساس کردن فرق میکنه. توی این وضعیته که اون سیمپیچ اقتصادی کره فرصت میکنه که خودش از محور ارتش جدا بکنه. چایبول ها محور خودشون رو پیدا کرده بودن، محورشون دیگه لازم نبود ارتش باشه، میتونستن بچرخن برای بازار جهانی، دور بازار جهانی بگردن. آرمیچر کره از همین لحظه شروع کرد لرزیدن دیگه. این چیزی بود که در پاکستان نمیشد، شریق که اقتصادی ارتش خود ارتش بود، یعنی اصلا نمیشد شکاف بیفته، شکاف چی بیفته؟ ارتش که از ارتش جدا نمیشه که. در کره اینطوری شد که ارتش برگشت تو پادگان، شکاف افتاد تو سیستم، یعنی سیستم خودش به این نتیجه رسید که بهتر فرمون رو عوض کنیم، انتخابات و آزادی مطبوعات و آزادی زندانیهای سیاسی و اینا. چرا؟ چون چایبول‌ها به این نتیجه رسیده بودن که هزینه ادامه دادن این وضعیت از هزینه خروج بیشتره. خارج شدن از این وضعیت هم هزینه داره، ولی نه به اندازه ادامه دادن. اونو دیگه نمیشه ادامه داد. و البته همزمان فهمیدن سود تغییر نقش ارتش هم بیشتر از سود ادامه همون مسیره. یعنی هم هزینه کمتری میدن، هم سود بیشتری نصیبشون میشه. این مرحله اول از گذار سه مرحله‌ای کره بود. شکاف داخل ائتلاف حاکم. بعد دیدن سیستم که باز شد، اینا رشد اقتصادشون نه تنها کم نشد، زیادم شد. این دومیش بود که باور کردن خودشونم که ما اگر گفتیم اولویتمون توسعه است، به نظر میرسه لازم نیست نظامی باشیم، رشد اقتصادی نیازی به حکومت نظامی نداره. اینطوری دیگه ارتش هم بهانه‌ای نداشت که ادامه بده کار رو، و واقعا کنار رفتنش هم کم هزینه میشد، نمیترسیدن الان نظامی‌ها برن کنار ما اقتصادمون فرو میپاشه. نه نخبه ها میترسیدن، نه طبقه متوسط میترسید همه چی بریزه به هم. میگفتن وسط رونق داره تغییر اتفاق میفته، وسط بحران نیست، یعنی ریسک تغییر پایینه. کسی که در حال رشده در گذار چیزی رو برای از دست دادن نمیبینه دیگه. احساس نگرانی نکردن که ما حالا قدرت رو از نظامی ها بگیریم رشدمون دوچار مشکل میشه. نه واقعا، حتی دیدن که اگه ما قدرت آن رو بگیریم یه چیزی هم به دست میاریم، بازار جهانی به دست میاریم، مشروعیت به دست میاریم، اون ویترینی که برای المپیک کره داریم به دست میاریم. یعنی رشد اقتصادی وقتی دیدن نه تنها کم نشد که زیاد شد، دو طرف معادله براشون جابجا شد، هم بهانه موندن ارتشو گرفت ازشون، هم هزینه رفتنشو آورد پایین. یعنی ائتلاف حاکم محاسبش معکوس شد، ادامه دادن گرونتر از کنار کشیدن شد. و اینجاست که معلوم میشه اون داستان دینی ایدئولوژیک چه بلایی سر پاکستان آورده، چه پیامدهایی براشون داشته. ارتش پاکستان هیچ وقت با این فروپاشی توجیهی روبرو نشده. چرا؟ چون همونطوری که گفتیم اصلا روی شواهد تجربی، شواهد اقتصادی سوار نیست روایتش که بخوای با شواهد اقتصادی باهاش بحث کنی، زیر سوال ببریش. سوار روایت هویتی ایدئولوژیکه، و روایت هویتی هم که خیلی بحث بر نمیداره. که اینطوری شد که کره نه تنها ارتشش برگشت پادگان، که حتی در مرحله سوم از این تغییر سه مرحله‌ای غیر نظامی‌ها رو حاکم کردن بر نظامی‌ها، یعنی اون شبکه افسرانی که قدرت داشتن و کودتا میکردن و اینا رو منحل کردن. دو تا رئیس جمهور سابق آوردن نشوندن تو دادگاه، یکیشون حکم اعدام گرفت، یکی 22 سال زندان. خیلی پیام نهادی بود هم به اون نظامی‌های اون موقع و نظامی‌های آینده که خیالات بازگشت به قدرت اگه بکنین حواستون باشه یه همچین هزینه‌هایی هم ممکنه براتون داشته باشه ها. این قفل نهادی معکوسه. ارتش میتونه بره برای گرفتن قدرت، ولی هزینه‌ش هم زیاده، ممکنه از فایده‌ش هم بیشتر باشه چون فایده‌ش هم ممکنه کم باشه. این دیگه آخرین ضربه بود، اون آرمیچه رو کلن از کار انداخت. سیمپیچ اقتصادی 87 جدا شده بود از محور، سیمپیچ ایدئولوژیک هم با رشد غیر اقتصادی نظامی بی‌اعتبار شده بود. حالا سیمپیچ سیاسی هم با محاکمه کردن فرمانده ها و اینها نشون میداد که هزینه برگشتن واقعا توجیه نداره و اینجا دیگه آرمیچر وایساد. پس دیدیم برخلاف اون چیزی که من فکر میکردم، خروج نظامی ها از سیاست کره با فشار اپوزیسیون یا با اعتراضات گسترده نبود. فشار بود، اعتراضات گسترده هم بود، کشدار هم بود، ولی اون چیزی که اینا رو برگردون نهایتاً ائتلاف اقتصادی سیاسی که سیستم رو نگه داشته بود به این نتیجه رسید که خودش هم منافع بلند مدتش دیگه داره به خطر میفته. وقتی که یک بخشی از ائتلاف حاکم منافع خودش رو در تغییر دید، شرایط کره عوض شد. دیگه اون وقت ائتلاف این چایبول ها با ارتش ائتلاف دست و پاگیری بود، حیاتی نبود. این لحظه ای که ارتش پاکستان مطلقاً تجربه نکرده که یه شریکی بخواد ازش جدا بشه، چون ارتش پاکستان اصلا شریک نداره. علارغم اینکه کره و پاکستان خیلی شبیه هم به نظر میرسن، تفاوتاشون دیدیم زیاده که معلوم نمیشه تا وقتی که شروع کنی به پرسیدن یه خورده ای سوالهای دقیق تر. بقیه کشورهایی هم که از حکومت نظامی در آمدن قطعا هر کدوم داستان خودشون دارن که ما الان نمیدونیم. در آرژانتین و تا حدی یونان و اینا شکست نظامی خارجی به نظر میرسه کمک کرده به داستان. باز دوباره این الان چیز محدودیه که من الان میدونم. یا اندونزی و برزیل و اینا بحران اقتصادی نقش کلیدی تری توش داشته. تو اسپانیا نهادهای بین المللی مثلا مؤثرتر بودن. ما وارد اونا نشدیم. ما دوتا کشوری رو که قبلا خودمونم دورشون ویدیو کار کرده بودیم برگشتیم بهشون که شبیه ترم به نظر می رسیدن، ولی سرنوشتشون از هم جدا شد، متفاوت شد. و یه درس مهم برامون این شد که قدرت نهاد نظامی در واقع فقط به قدرت خودش بستگی نداره، به رابطش با بقیه هم بستگی داره، با اقتصاد، با ایدئولوژی، با جامعه، با نخبگان. و اگه میخوایم آینده نهاد نظامی دیگری رو مثلا حدس بزنیم، پیش بینی بکنیم، شاید کافی نباشه و حتی خیلی لازم هم نباشه که به این فکر کنی که این نهاد چقدر قویه. شاید سوالای مهمتر اینه که ببینیم شریک اقتصادیش توشه یا بیرونشه، میتونه منافع جداگانه پیدا بکنه یا نه انقدری توشه که اصلا شکاف معنی نداره توی خود نهاده. یا مثلا سوالایی که باید بپرسیم اینه که روایتی که داره روایتش توسعه گراست یا نه روایت توجیهی نهاد هویتیه، ایدئولوژیکه. چون دیدیم اگر هویت ایدئولوژیک باشه نقطه شکست نداره، با شواهد تجربی باطل نمیشه اصلا. خیلی نکته جالبی بود در من، وقتی اقتصاد کره بدون نظامی ها رشد کرد اون استدلال ریخت. روایت هویتی که اینطوری نمیریزه که هرچی بشه نمیریزه، نه شکست میندازتش نه ناکامی در رسیدن به توسعه میندازتش، به خاطر اینکه اصلا تاب میاره در مقابل شواهد، تاب میاره چون اصلا رو شواهد سوار نیست. یا سوال دیگه که باید شاید پرسید اینه که ائتلاف حاکم چقدر منسجمه؟ یک بخشیش هست که یک روزی منافعش رو در تغییر ببینه یا نه منافعشون همسان یک دسته و شکاف از اول بسته است. من فکر میکنم به آینده ایران هم که بخوایم فکر کنیم باید به همین تفاوت‌های ظریف حواسمون باشه، تفاوت‌هایی که در نقطه شروع ممکنه خیلی کوچیک به نظر بیان و کم اهمیت، ولی 10 سال، 20 سال، 30 سال بعدش سرنوشت رو اینطوری که دیدیم میتونن از مسیر دیگری ببرن. این هم از ویدیوهای سری جنگ ما بود. امیدوارم پسندیده باشید و اگر که اشتباهی چیزی توش دیدید همینجا توی یوتیوب کامنت بذارید، حتما میخونیم و یاد میگیریم. مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز، البته در ایران و اروپا دیگه سه‌شنبه است، باید بگیم سه‌شنبه 30 تیر ماه 21 ماه جولای، ولی اینجا همچنان دوشنبه 29 و 20 جولای است. ساعت در حقیقت بله 9:50 شب است. صدای ما رو از جنوب کالیفرنیا میشنوید. علت اینکه این موقع شب اومدم خدمت شماها عزیزان نازنینان، حقیقتش مسائلی است و یا مصائبی است که بر ملت ما میگذرد و واقعا یه مش نادان، یه مش احمق، لغت کم میاد در مورد تعریف اینها، واقعا آدم کم میاره، نمیدونه اینا رو چجوری تعریف کنه. من همیشه از لفظ شیطان استفاده کردم و گفتم یه نظام اهریمنه، اما حتی تو قصه اهریمن یه هوش و ذکاوتی داره، اینا فاقد اون هوش و ذکاوت هم هستن. درسته که رفتارشون شیطانیه، خروجی کار سیاهی و تباهی و گمراهیه، ولی شیطان یه زیرکیایی هم داره، اینا فاقد اونن، اصلا حیرت انگیزن. در جریان جنگ، حالا میرسیم به موضوع، کار به اونجایی رسید که ترامپ گفت آقا هر چی تو میگی بنویس، هر چی تو، چون میشناسن اینا رو. امروز روبیو گفت آقا حرف که نیستش، که به عمل کار برآید. اینو سعدی گفته، به سخندانی نیست. و روبیو همینو گفت، گفت ما به رفتار طرف نگاه میکنیم، به حرفاش چی کار داریم. چون میدانن و آگاهن، و هزار بار گفتم که آقا نگو نادانه، این خیلی آگاهه. و در داستان دادگاه حمید نوری بر من یکی مکشوف شد، معلوم شد که چقدر اطلاعات دارن، چقدر آگاهن نسبت به مسائل درون ایران. و ترامپ یا دستگاه ادمنستریشن آمریکا چون اینا رو میشناسه، گوه هرچی تو میگی بنویس رو کاغذ، همونایی که میگی رو بنویس، من امضا میکنم. و نوشتن. و در حالی که ترامپ در پاریس بود و مهمان مکرون بود، کاغذ رو گذاشتن جلوشون، امضا کرد و امضای معروفش رو انداخت. اینا چیکار کردن؟ یکی از مفاد همونی که خودشون نوشته بودن این بودش که به کشتی ها حمله نکنن، آزار ندن، تنگر رو باز کنن، و آمریکا این امکانات رو بهشون میده. تمام تحریم ها رو برداشت، گوه آقا اصلا بی خیال تحریم، جمع کن عدسه، همه رو پاک میکنم. و دیدی که در ظرف همون چند روزی که تنگر رو باز کردن، اینا چقدر نفت تونستن بفروشن. ولی خریت شاخدم نداره، یه جایی میزنه بیرون. و اینا حمله کردن به کشتی و این عاقبت رو برای مردم ایجاد کرد. حالا اون هفته هم گفتم یه تئوری دارم، با خیلی از بزرگان این تئوری رو مطرح کردم و توضیح دادم که در حقیقت دستگاه ادمنستریشن، نه ترامپ، نه روبیو، نه اون یکی، نه دستگاه ادمنستریشن اسرائیل و آمریکا، اساساً غرب بازی رو با اینا شروع کرد. و مثال زدم و گفتم که به عنوان نمونه شکسپیر رو آوردم، گفتم آقا شکسپیر یک نمایشنامه‌نویسه که بیش از 500 نمایشنامه نوشته و در قالب اینا در بالای 500 تا از اینا بازی کرده یا کارگردانی کرده یا تهیه کننده، به هر حال در اجرا نقش داشته و قصه‌اش هم معلومه. کجا دست میذاره؟ روی حسادت، رقابت، سوء ظن، عناصری که تو تک تک آدما موجوده و آدما باهاش احساس نزدیکی میکنن. و به عنوان نمونه شما هملت رو نگاه میکنی، شالی رو نگاه میکنی، اوثلو که معروفترینه نگاه میکنی، چیه؟ حسادت، رقابت، سوء ظن. یک سردار قوی، یک مغربی، یک سردار سیاه که عالی ترین درجات میرسه در امپراتوری روم و عاشق دختر بزرگترین مقام اون ناحیه میشود و رابط صمیمانه دارن، در اثر حسادت، رقابت، سوء ظن کارش به جنون میرسه، معشوقشو که بسیار دوست می‌داشته در کمال حیرت می‌کشه، دیوانه میشه و همه را از دست میده. این قصه ایست که همه بلدن. از هر کی بپرسی اوتلو میگه آره داستان دزدمونا و دستمال و کاسیو و یاگو و همه را بلد میگه. و این هم اکنون اگر در برادوی نیویورک اوتلو بروی صحنه بره، بازم مردم بالاخره سردست میشکنن که بلیت بخرن برن این نمایش رو ببینن. چرا؟ برای اینکه ذاتبنداری دارن، نزدیکن بهش، میفهمنش. و شما میبینی کاری که با اینا کردن، حسادت، رقابت، سوء ظن رو در اینا تقویت کردن. از اونجا بازی رو شروع کردن که یک کسی

0: شانس یه مطلبی رو منتشر کرد که چه نشستید؟ دستگاه امنیت اسرائیل احمدی نژاد رو خرج کرده برده مجارستان و در بوداپست چه پذیرایی شاهانه ازش کردن. بهش گفتن تو نگران نباش، تو ما رهبر رو میزنیم و تو رو میکنیم رهبر و تو دیگه خیال راحت. و برای اینکه داستان یه ذره پیچیده بالاخره جانی داری بشه، گفته نه امین نژادم بعدا قبول نکرد و فرار کرد و این داستان ها. و آخرین تیر رو اینجا رها کرده و امین نژاد الان در بازداشته. و بعد میبینیم که در ادامه همین حسادت رقابت سوء زن یهونی یه ویدیوی میاد بیرون از یه پاسدار، بچه پاسداری به نام جواد موگویی که قبلا باهاش آشنایید، ویدیوهاشو دیدید، گفتگوهاشو شنیدید. به همین منظور وقتی که این ویدیو رو دیدم از دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی خواهش کردم به ما اجازه بده وقت در اختیار ما قرار بده تا بتونیم از تجربه و دانشش استفاده کنیم و بتونیم این ویدیو رو با هم واکاوی کنیم و ببینیم که این کدایی که میگه، دروغایی که میده کدامن. پس اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. ضمن سپاس و قدردانی از همه مهر و حضورش در برنامه، از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و شرمنده که این موقع شب مزاحمت شدم و ممنون که پذیرفتی در خدمتت باشی.
1: سلام و عرض ادب هموطنان عزیز. ساعت 7:30 صبح هستش به وقت ایران، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشن. و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، امیدوارم که زنده باشید و سایت و مستدام باشه برای ما که این وقت شب بر مبنای اهمیتی که موضوع داشته در ساحل خانم‌ها و آقایان غربی اقیانوس آرام الان ساعت 9 شب هستش. بنابراین سپاسگزاریم از حضرت عالی که این دغدغه رو دارید و این عشق به میهن خانم‌ها و آقایان. فکر نکنید که کسانی که خارج از کشور هستن احساس رو ندارن. خیر، میدانیم که در داخل ایران چقدر زندگی سخت شد، میدانیم چقدر مشکل دارید شما، میدانیم چقدر ناراحت هستید، دلنگران هستید برای آینده ایران. این دغدغه هاست که باعث شده ما در خدمت شما باشیم و وظیفه ملی ما هستش. در خدمت شما هستم استاد.
0: ممنونم ازت. همونطور که عرض کردم دارم میخواد که بریم راجع به این ویدیو با هم حرف بزنیم. شما خودتون دیدین این ویدیو رو اساسا؟
1: بله، من ویدیو رو دیدم خانم ها. واقعا این ویدیو بسیار نکات مهمی برای ما داره، مخصوصا در شرایطی که خیلی از هموطنان ما، این یک واقعیت، دلنگران آینده هستن، شاید بخشی از اونها سرخورده شده باشن. خانم ها واقعا هر چقدر این ویدیو سانسور شده باشه، هر چقدر اون رو ادیت کرده باشن، اما کدهایی برای ما داره که در همین تلویزیون طی 20 جلسه گذشته در موردش ما صحبت کردیم. کدها رو باز میکنیم که بدونیم مسیر آینده چه هستش، ما باید خوشبین باشیم یا نه، کار از دست رفته، چه اتفاقی افتاده. خیلی از مطالب در بین حرفهای آقای عراقچی وجود داره که دوستان ما در تلویزیونهای دیگه بخشهایی از اون رو پخش کردن. ما الان بنا داریم بدون ادیت سر اون مطالبی که مهم هستش بایستیم و برای شما بگیم فحوای کلام چی هستش، پشت آن چه که داره میگه چه قرار گرفته. بسیار. بر مبنای شناختی که از بیت‌های خامنه‌ای داریم.
0: ممنونم. ولی بذاری قبل از اینکه سراغ ویدیو بریم، شما با این تحلیلی که دارم اساسا همراهی، موافقی، یا فکر میکنی که نه به هپروت زده طرف؟ یعنی این ماجرای حسادت، رقابت، سوء زن که در میان اینا داره بیداد میکنه و باعث بدبختیشون خواهد شد.
1: ما گفتیم، ما در این مورد صحبت کردیم، اینا از بافتی آمدن که جز این نیست، این توهین نیست. ما گفتیم از بافت پا برهنه آمدن و به قدرت رسیدن و قدرت رو به شکلی که ما فکر میکنیم اونا واگذار نمیکنن، برای اون همدیگر رو میکشن چون ایدئولوژیشون ایدئولوژی دینی.
0: نه نه، اون که خب طبیعیه، ولی بله. اساسا این که این طرح به عنوان یه طرح در میون باشه، شما باور داری
1: یا نه؟ آقای احمدی نژاد منظورتونه؟
0: نه، همه ماجراهایی که از اونجایی شروع کرد که نمیدونم یه کسی میان شما هست با شرف میزنیم، بعد یواشواش هی اونو کش داد و آخر سر گفت قالیباف و بعد یواشواش گفت اینو اونو و بعد آخرم احمدی نژاد تیر زدن.
1: تاریخ، بله، تاریخ سیاست در کشورهای مشابه ایران نشان داده اونها دنبال مهرهای هستن. در ایران ما این از زمان قاجار شروع شد که مهرهای رو پیدا میکنن

0: بهتر نزدیک دربار باشه.
1: نه اساسا میدونم ولی در این موضوع به خصوص این بله، تئوری بله، بله، از نظر شما بله. قابل قبول نیست، یعنی فهم میکنی یه چیز پیش پا افتاده است.
0: نه نه، اینها این کارو کردن چون میخوان به هدف برسن، بنابراین همه راه ها رو انتخاب میکنن. تو خمقاشون که حسابات نمیزنن، مطمئن باشی از راه احمدی نژاد هم تست میزنه این رو. هر کس که میتونه نفوذ داشته باشه برای جمع کردن بخشی از سپاه روی او حساب باز میکنه.
1: بسیار، بریم سراغ ویدیو ببینیم که ویدیو رو چجوری تحلیل میکنی.
0: زنده باشید.
1: بفهم.
0: خب یکی از مهمترین دقایق این ویدیو که از همون اول شروع میشه دقیقه 10 هستش. اگر استاد زحمت بکشن دقیقه 10 رو برای ما نشون بدن، گوش میکنیم، خوب دقت بکنید و برمیگردیم.
1: بسیار.
2: اومدن روی بحث‌های اجتماعی کار کردن که حادثه 18 دی یا 19 دی اتفاق افتاد و بعد از اون بود که به این نتیجه رسیدن که خب الان دیگه موقعش هست. زمانی که آرایش نظامی دشمن در منطقه تقریبا کامل شده بود، این درخواست اونا برای مذاکره مجدد شروع شد و این درخواست باز هم با غنی‌سازی صفر بود. یعنی دوباره برگشتن به اینکه خب غنی‌سازی صفر رو قبول داری یا بزنیم. این دفعه دیگه این شکلی بود. خیلی اون موقع بحث شد که آیا مذاکره مجددی شکل بگیره یا نگیره.
1: بسیار، بفهم.
0: متوجه شدی چی گفت؟ گفت غنی‌سازی صفر، یعنی در دور آخر، دور سوم مذاکراتشون، در کجا؟ در قبل از اینکه 9 اسفند یعنی 28 فوریه بزنن بیت آقای خامنه‌ای رو. کی بوده؟ 57 اسفند بوده. باز هم اونجا آقای ترامپ پافشاری کرده روی غنی‌سازی صفر. این خیلی نکته مهم نیست، ما بهش برمیگردیم. دقیقه بعد دقیقه 17 و 27 ثانیه هستش.
1: بذارید ببین.
2: روز پنجشنبه هفته اسفند ما دور سوم مذاکرات رو داشتیم که در مورد همین این تعلیق غنی‌سازی به هم خورد که اونا میگفتن یه دوره چند سال تعلیق داشته باش که ما قبول نکردیم، ولی قرار گذاشتیم که با توجه به بحثایی که انجام شده کمیته های فنی دو طرف در وین روز دوشنبهش مثلا تشکیل جلسه بدن.
3: یه از اینجا باشید، اگر ما اونو قبول میکردیم جنگ نمیشد؟ اون تعلیق دو سه ساله رو قبول میکردیم هفته اسفند؟
2: نمیشه با قاطعیت گفت، ولی اگر قبول کرده بودی خسارتی بیشتر از جنگ میدیدی.
3: چرا؟
2: به هر حال عزت کشور رو فروخته بودی و ما هم جنگ 12 روزه خسارات اینها شو داشتیم، هم اینکه اینجا هم بالاخره قبول میکردیم که دشمن به خواستهاش برسه.
3: ما رو یه دو سه سال تعلیق میکردیم، این نتانیاهو و ترامپ این زوج طلایی میرفتن دور میرفتن توی سوراخ دوره شروع میکردیم غنی‌سازی رو انجام دادن. یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره که. یه دو سه سال تعلیق میکردیم، میذاشیم تا این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
2: حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست. خوبم هست که نیست. ولی
3: یعنی تعلیق هم جزء خط قرمز ما بود.
2: بحث تعلیق و مواد نیست.
1: بسیار.
0: نه بذار باشه نکته مهمش فقط نشه. بذارید
1: که پس این من این صدا یه ذره قطع. بذارید اینا صدا رو درست کنم. این داستان صدای ما هم یه داستان پرپیچ و خم نیست. خودش یکی پر ذئاب چش. چون دیدم که ظاهرا صدا به سمت شما روانه نمی‌شود. بذار بذاری اینو دوباره پخشش کنیم. یعنی
0: آره این نکته خیلی مهمی داره.
1: ادامهشو بشنم.
0: بله هموطنان گوش بدن.
2: اولا سالی که اونها میخواستن سال کمی نبود.
3: چقدر بود؟
2: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات دو مرحله کردیم هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنیه، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی برای همین
3: 5 سال بیشتر بود دکتر.
2: آره
3: خب حالا 5 سال ما فقط باید 5 سال کلانتری بسازیم الان. یعنی من میگم
2: نه حالا نذاشی من توضیح بدم، بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن.
1: بسیار بفهم.
0: خب خانم ها واقعا اینجا جواد موگوی از زبانش داره یه حرفی رو میکشه بیرون. میگه تعلیق غنی‌سازی دور آخر مذاکرات ما در هفته اسفند سر همین موضوع دوباره شکست خورد. ما در تلویزیون میهن خدمت شما گفتیم، در همون اوایل بحث هم گفتیم، گفتیم که آمریکا ازشون خواسته 25 سال غنی‌سازی بشه توقف بکنه. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. 25 سال خیلی خانم آقا که بعد اینها حرف و حدیث زدن گفتن 20 سال بازم جمهوری اسلامی قبول نکرد. اینجا دروغ گفت به موگویی، گفت که نه موگویی ازش کشید بیرون، گفت 2 سال بوده دیگه اشکال نداره، 2 سال تعلیق می‌کردیم بعدش می‌خوردیم نون رو کره. گفت نه 2 سال نبوده. گفت بیشتر از 5 سال بوده؟ گفت بله بیشتر بوده. میدونید چقدر بوده؟ 25 سال بوده. یعنی آقای ترامپ دستش رو روی گردن اینا گذاشت خفشون بکنه. اینا قبول نکردن، رسیدن به 20 سال. در تهران آقای خامنه‌ای گفت به هیچ عنوان. دو تا نکته ما در این دقیقه 10 و 17 و 27 گرفتیم. دقیقه 17 میگه چی؟ میگه ما مذاکراتمون شکست خورد سر غنی‌سازی صفر و سر این که تعلیق باید طولانی باشه. طولانی یعنی چی؟ 25 سال. حالا شما بخونید 20 سال. یعنی آقای ترامپ به هیچ عنوان کوتاه نیومده در مقابل اینا. این نکته مهمی است برای ما. ما باید اینو درک بکنیم. ببینید در مذاکرات چی گذشته؟ آقای ترامپ کوتاه آمده؟ تا اینجای کار آقای ترامپ به هیچ عنوان کوتاه نیومده و سر مواضعش ایستاده. اینا درس برای ما که ببینیم در برخوردمون با جامعه جهانی با قدرت‌ها چه برخورد می‌کنیم با عنوان شهروندان. یه روز نگیم تو خیابون ترامپ ایز نات اوباما، فردا روز بریم عروسکشو در بیاریم در خیابون. این نکته مهمی است. بس ترامپ سر موضعش ایستاده بوده، غنی‌سازی صفر و تعلیق 25 ساله یعنی جمع شدن پرونده هسته‌ای ایران. این نکته رو از این دو تا دقیقه میگیریم. زیاد پرحرفی نمی کنم که بریم به دقیقه بعد برسیم.
2: بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست. شکست در خراب شدن تاسیسات و نابودی تاسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما کلانتری های ما رو زدن ولی نیروهای انتظامی ما شبا زیر پلا میخوابیدن، تو اتوبوس ها میخوابیدن و وظیفه‌شون رو انجام میدادن. بس اونجا شکسته که نیروهای انتظامی بیان دستشون رو بالا ببرن، بیان بگن آقا ما دیگه نیستیم، برن خونه هاشون فرار بکنن. اونجا شکست که اتفاق نیفتاد. ما در هسته‌ای اگر اون
0: نکته رو گرفتید چی گفت؟ گفت شکست اونجا نیست تاسیسات این حزب بمیره، یعنی اونجایی که مردم بمیرن، رهبران بمیرن، شکست نیست. اونجایی که نیروی نظامی اسلحه رو بذاره زمین، یعنی کجا؟ این سقوط، یعنی پایان جمهوری اسلامی. بس اینها همین که سقوط نکردن یعنی پیروز شدن از ذهن خودشون، هیچ چیز دیگه براش مهم نیست. خامنه‌ای مرد، اون یکی به درک واصل شد، این یکی به درک واصل شد، مهم نیست. مهم اینه که سقوط نظامی نکردن. این نکته رو هم تو ذهنتون داشته باشید تا بریم به دقیقه 253.
2: ما روز هفته اسفند در ژنو مذاکرات بود، تقریبا مذاکرات به نتیجه نرسید. با این حال تصمیم گرفتیم کمیته تیمای فنیمون برن در وین ملاقات بکنن دوشنبه بعدش. خب برگشتیم، از هم روز جمعه من دیدم فضا دیگه کاملا آماده جنگ. جمعه شب تماسی داشتم با دو سه تا از وزرای خارجه در منطقه و همه به من گفتن که ما هم تعجب میکنیم با اینکه مذاکرات پنجشنبه مذاکرات بدی نبود سر جمع، ولی چرا یهو از روز جمعه فضا برگشت؟ یعنی معلوم بود که آمریکا به این نتیجه رسیده بود که از طریق مذاکره به اون که میخواد نمیرسه و باید بجنگه و کارو تموم بکنه. ضمن اینکه تعبیر شما هم حالا اشاره کردیدم چه بسا درسته، حداقل از منظر صهیونیستیش درسته که خود هسته‌ای و مواد هسته‌ای اینا بهانه بود. هدف اصلی چیز بزرگتره. هدف اصلی برای نتانیاهو که حالا بعضی معتقدن بین اینها فرقی نیست، آمریکا و اسرائیل در یه جهتن، راجع به میتونیم بحث بکنیم که واقعا این دوتا در یه مسیرن هم بله حتما در یه مسیرن، حتما همدیگر رو تکمیل میکنن، ولی اختلاف اهداف و اختلاف مواضع هم بعضا وجود داره، میشه باش بازی کرد. ولی فرض کن که حالا این یه بحث دیگه است به جای خودش. نتانیاهو گفته بود بارها که یک آن فینیش جاب وجود داره، یک کار تمام نشده مونده و اون کار چیه؟ جنگ 12 روزه است و نابودی جمهوری اسلام. معتقد بود که کار تموم نشد و باید این کار رو تموم کرد و جمهوری اسلامی رو باید از بین.
0: حالا ما واقعا چی میگه در این دقیقه 253؟ داره میگه که 24 ساعت قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رو بکشن من میدانستم که فضا جنگیه. وزرای خارجی یک بعضی از کشورها به من گفته بود. حالا در بخش دیگه میگه آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان هم بهم گفته که به اون خواهیم برداشت، چون اونم نکته مهمیه. یعنی تو میدانستی به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 24 ساعت قبل از جنگ فضا فضای جنگیه، اما به ملتتون اعلام نکردید، اما مدارس رو تعطیل نکردید. و جانی هستید آقای عراقچی. اگر دادگاه صالحی در فردای ایران تأسیس بشه، سر همین بند شما باید محاکمه بشید آقای عراقچی، چون میگی داری در مقابل تلویزیون میگی وزرای خارجه کشورهای دیگه آمدن به تو گفتن در منطقه فضا جنگی آقای عراقچی، و شما هم به این نتیجه رسیده بودی که فضا جنگیه، اما کوچکترین هشداری به مردم ندادید، مدارس رو هم نبستید. حالا به مدرسه میناب هم خواهیم رسید. مردم، این نکات مهمی است. بریم به دقیقه 30 بپردازیم.
2: چون منطقه باش مقابله میکنه، با همه این تحلیل ها جنگ رو شروع کرد. تو مذاکره اومدن گفتن آقا اینو این قبول میکنی؟ گفتیم نه.
3: همون دو روز تا 9:30 صبح رو تعریف کنید. شما از ژنو برگشتید، این طرف عمانی من یادمه رفت آمریکا سری. رفت اونجا و یه سری مصاحبه کرد، یه سری حرف زد. اینکه آقا ایران امتیازات خوبی داده و نمیدونم همه چی خوبه و آدم احساس میکرد که داره بو میکشه که آمریکایی میخوان حمله کنن. و اون هی داشت میخواست با این حرف اونا رو منصرف کنه. شما هم تصورتون بود که قطعا دیگه یک دو روز دیگه جنگه؟
2: ایشون از ژنو رفت واشنگتن و از اونجا با من تماس گرفت، گفت که فضا و جو بسیار بده اینجا و خودش هم به شدت دپرس شده بود، چه میگن افسرده و ناراحت شده بود، چون اونم اعتبار اونم در خطر بود دیگه. ضمن اینکه مذاکره روز پنجشنبه، درسته که اون نزدیک اونا میخواستن نرسیدیم، ولی بالاخره یه قدمایی رفتیم جلو و ما یه پیشنهادات ابتکاری به اصطلاح جانبی ارائه کردیم که اون اصل غنی‌سازی ادامه پیدا میکرد، ولی بالاخره نگرانی ها رو میتونه رفع بکنه. چون ما موضع ما همیشه از اول مذاکرات هسته‌ای تا الان این بوده که آقا ما از حق خودمون نمیگذریم، ولی نگرانی اگه وجود داره که نکنه برنامه ما به سمت سلاح بره، این نگرانی حاضریم رفع بکنیم. همیشه در مذاکرات موضع ما این بود، باشه اقدامات اعتمادساز حاضریم بکنیم، ولی از حق نمیگذریم، از غنی‌سازی نمیگذریم. ولی حالا میگید مثلا تا یه دوره زمانی اینطوری مثلا محدود غنی‌سازی کن، نمیدونم مواد تو این کارو بکن اون کارو بکن، برای اینکه اطمینان حاصل بشه که سراغ بمب نمیریم. باش، ما که بمب اتمی رو اعتقادی بهش نداریم و حرام هم میدونیم، این فتوای رهبر شهیدمون دیگه. لذا از این ابتکارات مطرح کردیم که شاید از این طریق بشه مذاکره رو یه جوری کنترل کرد. خب نشد. آقای بوسعیدی رفت واشنگتن و از اونجا به من زنگ زد، گفت که فضا اینجا خراب چیز هست. بعد خودش شروع کرد به مصاحبه کردن و همین حرفا رو زد که حالا در حد خودش سعی بکنه جلوی جنگ رو بگیر. من روز گفتم پنجشنبه که وقتی تموم شد، جمعه فضا کاملا دیگه نظامی شد.
3: به شما زنگ زد که جنگ قطعیه؟
2: نه، گفت جنگ قطعیه، گفت فضای اینجا فضای جنگی. و من رفتم مصاحبه کردم، بعد درخواست کرده بود که با ونس ملاقات بکنه، چون احساس کرده بود که شاید مثلا ویتکاف و کوشنرین ها درست مطالب منتقل نکردن. با ونس ملاقات کرده بود، ولی ظاهراً در واشنگتن شخص ترامپ تصمیم خودش رو گرفته بود و متقاعد شده بود توسط لابی صهیونیست ها یا توسط نتانیاهو که جنگ دو سه روزه تموم میشه. لذا جمعه شب یه کامل اصلا فضا عوض شده بود. من شنبه 8 صبح رفتم خدمت رئیس جمهور و گزارش مذاکرات ژنو رو دادم. در این حال گفتم مذاکره خوب بود به نسبت در حد خود مذاکره، ولی فضایی که وجود داره اصلا فضای مذاکراتی نیست و فضای جنگی هست. ساعت 9 هم قرار داشتم اومدم دفتر حضرت آقا و با یکی از مسئولین دفتر قرار داشتم.
3: یعنی با آقا دیدار نداشتی؟
2: نه، ما قاعده کار اینطوری بود که به اصطلاح با آقای حجازی دیدار داشتیم، گزارشات خدمت ایشون میرفت، ایشون در روز گزارشات از همه جا رو مثلا خدمت حضرت آقا ارائه میداد و اگه سوالی بود جواب رو میوردن، اگرم لزوم بود اون موقع خود حضرت آقا دیدار میکردن. اینطور نبود که مسیر فقط این باشه. رهبر شهید به هر حال مرامشون اینطوری بود که گزارشات از همه جا میرسید خدمتشون، همه رو ملاحظه میکردن، رهنمایی داشتن میدادن، اگر صلاح میدونستن فرد رو احضار، حالا احضار که نه، میخواستن با خودش جلسه میذاشتن، توجیه میکردن، لازم بود جلسه جمعی هم میذاشتن، حالا یا افراد خاصی رو دعوت میکردن یا شورای عالی دعوت میکردن. بالاخره یک نظام تصمیم گیری به نظر من کاملا خوبی وجود داشت و دارم الان یه خود مسائل امنیتی رفت بشه علی القاعده همین شکلی خواهد.
3: شما پیش آقای حجازی بودید؟
2: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اوضاع اینطوری هست نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
3: پس جلسه میگن شورای راهبردی سیاست خارجی بوده درسته؟
2: نه
3: تو آقای خرازی هم اونجاست، شما هم که اونجایید، آقای رحیم صفوی هم اونجاست.
2: نه ببینید اونجا یک مجموعه بزرگی که بخش‌های مختلف درش هستن. شورای راهبردی روابط خارجی چند تا ساختمون اونورتر یک محلی رو دارن، اونها هم همزمان جلسه داشتن. اونتا به اون چیز نشد. از اون بعدتر جلسه بود که آقای شمخانی گذاشته بودن و تعداد فرمانده اونجا شهید شد.
3: اینو حالا پخش نمی‌کنیم، یعنی بعید می‌دونم بتونیم پخش کنیم. خب شاید ثبت در تاریخه. اون روز سه تا جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعبیر می‌کنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9:30 صبح.
2: والله خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن. زمانی که من شورای راهبردی بودم هر شنبه صبح جلسه داشتیم، منتها در ساختمونی که توی خیابون پاسداران دارن.
1: ببین نکات مهمی توی داستان هست، نظر شما رو میپرسن، اما این اصرار اینا برای غنی‌سازی رو که تکنولوژی مال 100 سال 90 سال پیشه، یعنی چیز نیست که امروز به درد، چیز کشفی نیست، اختراع و اکتشافی نیست، یه تکنولوژی تو همه دانشگاه هم درس میده، اصلا هم پیچیده نیست، اصلا هم چیز قامزی نیست. اصرار اینا رو نمیفهمم. حالا نگاه شما رو بپرسیم اساسا به این قضیه که شما چجوری به قضیه نگاه کردی و این از حرفای این چی استنتاج میکنی؟ بشنم
0: جواب سوال شما رو بین قوسین بدیم. خود عراقچی میگه که رسیدم به این صدای من، من صدام مشکل زنده باشید. من جواب سوال شما رو ابتدا بدم بین قوسین بین پرانتز، خود آقای عراقچی در اینجا میگه، میگه اونا یعنی آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودن بعد از جنگ 12 روزه که جمهوری اسلامی میره به سمت بازدارندگی هسته‌ای، یعنی میرن به سمت تولید بمب اتم، بنابراین باید بزنیمش. جواب سوال شما در مورد غنی‌سازی همین. اما در این جایی که پخش شد دقیقه 30 نبود، 36 و 30 ثانیه بود، دقیقه 36 و 30 ثانیه. چی میگه عباس عراقچی؟ داره میگه 8 صبح رفته بودم به دیدن پزشکیان، بعد از اون رفتم به دیدن آقای حجازی. حجازی کیه خانم ها؟ باقی ها حجازی مسئول بخش سیاسی دفتر آقای خامنه ای بود. اما این چیزیست که ما میشنویم، شناختی که بنده دارم، آقای حجازی در تمام جلساتی که سران بودن و تصمیم گیران بودن به عنوان کسی که صورت جلسه جلسات رو مینوشته، به عنوان دبیر جلسه از کسانی که در اون جلسه قرار بود صحبت بکنن درخواست میکرد. این روند کاریشون بوده در بیت. در تلویزیون های دیگه اینو به شما نمیگن، ازشون درخواست میکنن که نیم ساعت یک ساعت قبل از اینکه جلسه باشه با آقای خامنه‌ای برن به دیدن آقای حجازی که اون حرفا رو با آقای حجازی بگن. آقای حجازی صحبت رو شروع میکنه، سلام و صلوات میفرست برای آقای خامنه‌ای، بحث امروزمون اینه و آقایون میخوان راجع به این صحبت بکنن. حضرت عالی چی مد نظرتون هستش؟ اول این آقا صحبت کنه یا اون آقا صحبت بکنه؟ ولی میخواد در جریان باشه. تا اینجای کار رو درست داره میگه، رفته بود گزارش بده به حجازی. اما دروغ کار کجاست؟ دروغ کار اینه که من با حجازی قرار داشتم و سه جلسه دیگه بوده. خیر، تمام جلسات برای ساعت 10 تنظیم شده بوده با آقای خامنه‌ای. ما در این تلویزیون به شما گفتیم که با ایشون دیدار بکنه. چرا؟ چون شب قبل پیغام جنگ رسیده بوده. بازم اینجا تاکید میکنه که شب قبل پیام جنگ به من رسیده بود. جلسه بر این بوده که یک اقدام پیش دستانه شکل بدن، کاری که آقای سید حسن نصرالله میخواست بکنه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت بیروت بعد از پیجرها روز بعدش. ولی اسرائیل در نطفه زد اون رو. جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی دفاع، شورای راهبردی که های خرازینا بودن و شورای عالی امنیت ملی همه دعوت بودن به بیت که تصمیم بگیرن آیا اقدام پیش دستانه رو بکنن به چه هدف؟ به هدف اینکه ایالات متحده جنگو نکنه و جنگ بین اینها باشه و اسرائیل. اما در نطفه زده شد، در نطفه زده شد خانم اوباما و کسانی که اون جلسه رفته بودن مورد هدف قرار گرفتن. این پیام اوله که ما باید در دقیقه 36 و 30 ثانیه داشته باشیم. پیغام دوم خیلی برای ما مهمه. داره میگه آقای بوسعیدی، توجه کنید خانم آقایان، داره میگه آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان به من از اونجا زنگ زد و گفت من صحبت کردم. آقای بوسعیدی رفته بود به آمریکا که مطمئن بشه نکنه ویتکاف و کوشنر پیام نرسونده باشن، با ون صحبت بکنه. حالا متوجه شدید خانم آقایان چرا اینا پاشون توی کفش کرده بودن میگفتن باید ونس بیاد به اسلام آباد؟ چون شناختشون این بود، شناختشون این بود که ونس میتونه باشون قرارداد رو ببنده و اینا رو از مرگ نجات بده. کی اینو بهشون گفته بود؟ همین ما میدونیم کی بهشون گفته بود، همین اندیشکده هایی که اسمشون رو میدونیم. نکته مهمی بود در این ویدیو. بس دو نکته مهم هستش. یک، دروغی که میگه، اول اونجا همه با هم قرار بود حضور بشن. دو، چرا روی ونس پافشاری میکنن؟ و سه، چیزی که ما در این تلویزیون به شما گفتیم، آقای بهبهانی از من پرسید چه تکنولوژی داشتن که آقای خامنه‌ای رو کشتن. گفتم آقای خامنه‌ای اصولا صبح جلسه میذاد و دیسیپلینش سر اون ساعت بود و اونها خبر داشتن چه ساعتی جلسات برگزار میکنه و بهتونم گفتیم ساعت 9:25 بود، 9:30 دقیقه هم نبود. این هم از افتخاراتی است که ما در تلویزیون میهن به ثبت رسوندیم. اما استاد یک چیزی از قلم افتاد، دقیقه 30 بود، شما دقیقه 36 رو گذاشتید. دقیقه 30 خیلی مهمه چون در مورد کشتار مردم در مورد صحبت میشه. امکانش هست دقیقه 30 رو پخش بکنید؟ آره دقیقه 30، ممنون میشم.

0: سورینمون به نظرم یه مقدار غافلگیری هم اگه رخ داد اینجا رو
1: آره چون عوض شوامید اینو بگید پیشبینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
0: نه اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
1: من میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
0: ببین ما به هر حال باید بپذیریم این نقاط ضعفی داشتیم دیگه. یه سری حالا همونطور که محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه بود. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و زمانش رو و سرعت انتشارش رو اینا شاید به این شکل پیش بینی نشد. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم.
2: خانم ها و آقایان، سگ حیوان نجیبی است، وفادار و در کنار بشر بوده از اول تاریخش، که سگ به هر حال به عنوان یک حیوان بوده که در کنار بشر بود. اما دروغ میگی آی عراقچی مثل سگ. میدونی چرا دروغ میگه؟ سند داریم. از اول دی انتقال هشت شعبی به ایران شروع شده بر مبنای گفتار سخنگوی سابق نخست وزیری عراق، بر مبنای رصدی که شده در ورود اینها به مرزهای ایران، بر مبنای توضیحی که اینها داشتن قبل از روز فراخوان در تهران، مشهد، شیراز، یزد، اصفهان و حتی تبریز نیروهای هشت شعبی بودن، نیروهای فاطمیون در مشهد بودن، کسانی ها به اصفهان رفتن، بخشی از زینبیون به قم رفتن، بخشی از حزب الله لبنان در تهران بوده و شما خبر داشتید فراخوان چه روزیه. این رو یک روزی تاریخ در مورد این باید صحبت بکنه که جمهوری اسلامی از فراخوان خبر داشت و شما آماده کشتار بودید. چرا میگه ما غافلگیر شدیم؟ زیرکه، چون میخواد در دادگاه‌های فردای بعد از این حکومت نشان بده که ما غافلگیرش این دفاع از خود کردیم. دروغ میگید. شما آماده کشتار بودید. شما مخها رو زدید. بس آماده کشتار بودید. برنامه ریزی کرده بودید برای کشتار. صداهایی که از بیستیم اینها کش شده تلویزیون ایران اینترنشنال پخش کرد نشان میده که اینا آماده کشتار بودند. برنامه ریزی کشتار رو داشتن. بس شما غافلگیر نشدید. شما برای کشتار برنامه ریزی کرده بودید. این هم یک دروغ بزرگی که در این ویدیویی که شما دارید میگید. هدفش چی بود؟ برای اینکه فرار بکنید از محاکمه در آینده ایران. بریم به دقیقه استاد محبت میکنید، بریم به دقیقه 43.
0: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود، ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن اون هیچ. این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشت. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
1: آره من که معتقدم هیچی نمیتونه جمهوری اسلامی نابود کنه جز جلسه.
2: بله خانم ها واقعا شنیدید چی گفت؟ داره میگه نفوذ هست، بوده و هست. چرا؟ چون میگه مکان رو دادن و در تصمیم گیری ها و جهت دادن به فضای عمومی هم نقش دارن، یعنی این نفوذ هستش. چرا میخواد این رو بگه؟ به خاطر من و شما نیست، به خاطر حزب رقباشون. این نکته ایست که ما در تلویزیون میهن خدمت شما گفتیم که تمام شد از 28 فوریه که ولی فقیهشون رو زدن، جمهوری اسلامی متفاوت است. چرا؟ چون دارن همدیگر رو حزب میکنن. و هر کس که توان بیشتری داشته باشه اون جوجه عقابی که در اون دو تا جوجه عقابی که در آشیانه عقاب هستن هر کدومش که قدرت داشته باشه اون یکی جوجه رو میندازه پایین و اینها ناچار به حذف هم میگن. عباس سراغچی اینو میگه چون میخواد کد بده که اونها رو حذف بکنه. اونها هم خوب کد میتونن بدن آیا راقچی. شما ساعت 9:25 دقیقه که بیت آیه خامنه‌ای زده شد 9:45 40 دقیقه از اونجا خارج شدید. 9:40 دقیقه خارج شدید آیا عباس. و آقای ترامپ ساعت 8 شب میگه آقای خامنه‌ای کشته شده. و هیچ کس دسترسی نداشت که این خبر رو بده. اونها هم میتونن به شما اشاره بکنن آیا راقچی. بس به جان هم دیگه افتادید. این پیامی است که ملت داره به ما میگه. پیامی است که داره به ما میده که برای حزب همدیگه کمر بستن. استاد بریم به دقیقه بریم به ساعت
3: شما بفهم دیگه یه نکته در ادامه همین فرمایش شما و بر تایید تئوری خودم بگم که من این ویدیو رو با دقت تمام دو بار گوش کردم، نه یک بار، دو بار گوش کردم. لام تا کام از قالیباف سخن نمیگه، در حالی که او در تمام این جلسات در حقیقت اونه که میگه منم طاووس علیین، منم. ولی نگاه میکنیم یعنی این هیچ از قالیباف یک کلم میگه آقای وحیدی خیلی همهش آقای فلانی همیشه بودن، اصلا نظامی ها فلانه، ولی یک کلم راجع به قالیباف حرف نمیزنه. و شما دقیق گفتی، گفتی چیکار کردن؟ اینا رفتن سراغ ماجرای همین تعریفی که کردی که دوست کدام است. حالا بریم بذاریم که من این تصویر شما رو بذارم، بعد بریم سراغ ویدیوی بعدی که فکر میکنم ازی بود اینجا نگاه بکنم دقیقا.
2: 1:07:30.
3: آره 1:07:30. بله این بعد شماره 17 باشه که هست، فکر میکنم درست. بفهمیم بذاریم
0: آشون سپم کجاست؟
1: مال وزارت دفاع. خب اینا همه بودن. حالا میخوام بگم که تای دلتون خالی نشد؟
0: نه. ببین اتفاقا دشمن برنامهش همین بود، اصلا مرسه مینا و برشی زدن. من فکر میکنم واقعا از قصد زدن و یکی از نیتش همین تایدل خالی کردن بود، یعنی عمق فاجعه رو به مردم نشون بده. دنا رو برای چی زدن؟ یه واقعا ناو کاملا بی دفاع صدها کیلومتر دورتر از ایران آموزشی بود، رفته بود برای مانور تشریفاتی رفته بود دیگه. اینا همه برای ترسوندن و دل خالی کردن بود. و بارها ما
2: آقای عراقچی، ایالات متحده آمریکا پیام رو به شما در جون 2025 داد، زمانی که بمب افکناش رو آورد و اون تأسیسات شما رو زد، دقیقا مثل ایرباس. اما شما اونجا پیام تسلیم نامه رو دریافت نکردید، رهبرتون رو هم زد. اما چرا مینابو زد؟ به خاطر خیانت شما، چون شما گفتید که از 24 ساعت قبل وزرای خارجه کشورهای منطقه و آقای موسیدی بهتون گفت فضا جنگیه و رفتید دفتر آقای خامنه‌ای آماده بودید برای جنگ، اما به ملت مظلوم ایران نگفتید، مدارس را هم تعطیل نکردید. این خیانت اول. خیانت دوم، جمهوری اسلامی ایران مدرسه رو در یک شهرک نظامی ساخته، اونجایی که مدرسه میناب هست. خانم ها و آقایان شما میتونید تحقیق بکنید، مکان نظامی است. این به معنای پاک کردن جرم کسانی است که به اونجا حمله کردن نیست، دارم اصل مطلب رو میگم. شما در داخل یک شهرک نظامی مدرسه ساختید برای فرزندان و اولاد افرادی که در اونجا کار میکنن، از نظافتچی، خدمه، از آشپز نظامی، سپاهی، هر کس که هست، که بچه‌هاشون داخل اون شهرک بشه. شما خیلی غلط کردید، اینقدر شعور ندارید که اون شهرک نظامی شاید مهمات نظامی توش باشه و یک روزی دوچار حریق بشه. شما به جان مردم توجه نمی‌کنید. این خیانت دوم. خیانت سوم، دستکاری کردنتون در جی پی اس. میگی سالهاست که اونجا مرکز نظامی نبوده؟ بسیار خوب. بعد چرا روی جی پی اس مرکز نظامی نشان میداده؟ همونقدر که جنایت کشتن اونها، کار شما دو برابر جنایت. حالا فهمیده چرا مدرسه مینا بازدن؟ به خاطر خیانت شما. به خاطر که جان مردم براتون اهمیت نداشت. استاد بریم به دقیقه 1:09:14.
0: حالا حداقل بر کار خودم خدمتش میرسیدیم و ایشون لازم بود جلسه میذاشتم. اون کمیته 6 نفره
1: تو جنگ رو دارید میگید؟
0: هم تو جنگ هم تو مذاکره.
1: کمیته 6 نفره هم تو جنگ میدیدید هم دیگه رو؟
0: کمیته 6 نفره هم حتی کمیته 6 نفره حالا یه جمعی رو آقای چون نمیشد اصلا همه رو دعوت کرد، لازم امنیتی خطرناک بود.
1: تونل امنه، تونل چیزی نمیشه، دعوت کردن برید تونل چیزی نمیشه، یعنی زورشون به تونل نمیرسه، جلو در رو میزنن یه ذره سو بچه همونجا کپسول اکسیژن رو پر کردن، یعنی من خبر دارم هیچ اتفاقی نمیافته تونه.
0: خب بر خود
2: میدین اینای خانم ها واقعی میدین مگوی کی رو داره مسخره میکنه؟ داره شمخانی رو مسخره میکنه، چون شمخانی تو تونل کشته شد و شمخانی معتقد بود جای امنی. چرا؟ چون مشتبه خامنه‌ای هم 15 اسفند داخل تونل زیر بیت برای بار دوم هدف قرار گرفت و داره مسخره میکنه اونهایی که استراتژیشون این بود که تونل رو نمیتونه بزنه، یعنی دیدید زد و دیدید کشتتون و آقای عراقچی هم اونجا داره میخنده چون آقای شمخانی رقیبش بود. این نکته رو تلویزیون های دیگه نمیفهمن، نه اینکه دانایی نداشته باشن، چون از بافت قدرت درون جمهوری اسلامی خبر ندارن، براشون مهم نیست، فقط دادن خبر براشون مهم. ولی این خنده تمسخر آقای شمخانی بود. حالا بفهمید چه خبر داخل اونا و چه گیس و گیس کشی هستش. بریم به دقیقه استاد 1:10:50. تشکر.
0: برای تجزیه ایران برنامه ریزی کرده بودن. روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سرانه، حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق، تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد. خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح ها کجا رفت که همون روزی که ایشون صحبت کرد عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی هم آقای طالبانی هم فیدان وزیر خارجه ترکیه هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخست وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنه، فکر نکنید ما جای دیگه گرفتاریم، قطعا برخورد میکنیم و قطعا میزنیم.
1: تأثیری هم داشت این تلفن ها؟
0: اقامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم. ترکیه نقش موثری ایفا کرد، هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد، هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت. مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه. ولی منظورم اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران. حالا معروف هست که اون حالا دیگه اصلا از نیم و روب و اینا هم گذشته دیگه، اون جوجه
1: پهلوی
0: آره بعد معلوم شد که در سفر به اسرائیل توافق کرده سر تجزیه ایران، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزی شما، مثلا من بشم شاه
1: ترون بر من
0: یعنی برنامه هاشون ریخته بودن برای تجزیه ایران، برای سقوط نظام، برای آشوب های داخلی.
1: اگر ما اینقدر دست برتر داشتیم، اگر ما و نقطه پیروزی بودیم، پس چرا آتش بس رو قبول کردیم؟
0: به همین دلیل که شما گفتی جنگ در چه نقطه‌ای باید پایان پیدا کنه؟
3: عرضم به حضور شما که جالبی داستان همینه که این حرفایی رو که سالهای زیادی اکبر گنجی ها این اعزامیه جمهوری اسلامی تو خارج کشور در حقیقت تعریف میکردن که آقا ایران سوریه میشه، نمیدونم ایران تجزیه میشه، دائما راجع به تجزیه حرف میزنن و میبینی که اینم بهش اشاره میکنه. این جریانات به ما نشون داد که پدیده‌ای به عنوان تجزیه در ایران اصلا هیچ بنیادی نداره. من فقط خواستم همینو بگم. میشنوم فرمایش شما رو.
2: بله خانم ها با آقایم، بنده از کودکی یاد گرفتم که ادب رو رعایت بکنم. مرحوم مادر بزرگم گفت ثروت مرد ادبش، و سلام رو یاد گرفتم پیش قدم باشه برس و بهش افتخار میکنم. لذا از گفتارهایی که زشت باشه و ناپسند باشه برای اینکه به خود من برمیگرد اون کلام دوری میکنم. اما آقای قالیباف هه هه و درد اون مرض. شما در مورد تروزابود هم میخندید، آقای نتانیاهو یکی سر کارش گذاشته، بعدا کاشف به عمل اومد نه شما بودید که سر کار بودید. آقای قالیباف، آقای عراق چی داری میگی؟ آقای ترامپ برگشت گفت که ما در این تلویزیون صحبت کردیم هدف های ترامپ چی بود، برگشت گفت که من با رهبر یکی از جریانات کرد صحبت کردم که بعدا گفتن آقای مصطفی هجری بوده، دبیر کل حزب دموکرات کردستان، و در مورد اینکه کمک بکنم به اون مسیر، کمک بکنم به ورود به ایران صحبت کردم. نگفت سلاح برای هجری فرستادم. هیچ حزب کردی نپذیرفت این رو، هیچ حزب، اسنادش موجوده. چرا؟ چون تجربه بهشون آموخته بود، ذکی بودن، هوشمند بودن. نه اینکه من ریشه کردی دارم این رو بگم، نه، ذکی بودن، دیدن آمریکا چه کرد با کردها در سوریه وقتی که جریان تمام شد، دیدن چه برخوردی شد با کردها، آموختن از او و خودشون رو گوش دم توپ نکردن. سریع به آقای ترامپ گفتن نه، ما نمیخوایم به سمت تهران بریم، ما به سمت تهران نمیخوایم بریم. اما آیا اصلاحی در کار بود؟ تاریخ این رو ثابت میکنه. ما در همین تلویزیون گفتیم که یک روزی میرسه قبل از اینکه آقای ترامپ این رو در 5 آوریل بگه، آقای ترامپ این جمله رو در 5 آوریل گفتن. ما این رو در مارچ گفتیم، یک ماه پیش گفتیم خانم ها و آقایان، اگر ایالات متحده به این نتیجه برسه در پی جنگ هنوز سپاه پاسداران سر قدرت هست، میاد به ملت ایران پیشنهاد بده بیاد از من سلاح بخرید. اسنادش در همین تلویزیون در ویدیوها موجوده که من صحبت کردم. آقای ترامپ وقتی اون کد رو داد من سلاح فرستادم، یعنی اگه کسی بینتون هست میتونه بیاد، بسم الله بیاد من به سلاح بفروشم. که هیچ گروهی اینقدر خرد داشتن نیروی، هیچ گروهی نرفت جلو بگه آقا به من سلاح بده. این نکته اول. این نکته اول که دروغ میگی، دروغ میگی در مورد کردها. نکته دوم، خیلی بیخردی که حرف سلاح رو نفهمیدی یا نمیخوای بفهمی که منظورش چی بود در مورد سلاح. دروغ سوم در مورد شخص شاهزاده است. شاهزاده اسناد موجوده، بنده به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست میگم، نه به عنوان کسی که شاهزاده رو دوست دارم. ما اینجا به عنوان یک فرد بیطرف باید صحبت بکنیم، باید یاد بگیریم بیطرف باشیم. شاهزاده به محض اینکه این صحبت منتشر شد که سی ان ان و اینها اومدن گفتن که آقای ترامپ صحبت کرده با مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان، آمد یک ویدیو پخش کرد که ما همه یکی هستیم، همه اقوام کردها باید بشینیم با هم دیگه. پیام شاهزاده چی بود برای بنده دانش آموخته علم سیاست که شاهزاده روحش خبر نداشته و اتفاقا نگران شده، نگران شده و گفت این همه مردم صدا منو صدا زدن بچه‌ها اینجوری شد، چرا رفتم با احزاب کرد صحبت کردم؟ حقم داره. نگاهش این بوده، آمد جلوی تلویزیون گفت روانشناسی شاهزاده، رنگ چهره شاهزاده، ویدیویی که پخش کرد، یعنی شاهزاده روحش هم خبر نداشت از این موضوع. بس شما نمیتوانید بگید شاهزاده سر تدیه ایران صحبت کرده، به هیچ عنوان نمیتونید اینجور صحبت رو بکنید، دارید فرافکنی میکنید و این دروغ محض. استاد این ویدیویی که شما پخش کردید 1:15 بود، من 1:10 رو هم اگر پخش بکنید بسیار مهمه. 1:10 چرا؟ چون در اونجا داره صحبت میکنه در مورد مشتبه و ما میرسیم به فرضی حضرت عالی و فرضی شما از به واقعیت نزدیکتره. دقیقه ساعت 1:10:50 اون رو اگر محبت کنید پخش بکنید، 1:10:50.
0: و بعضی وقتا احتیاج بود که تصمیم گیری ها سریع انجام بشه، این کمیته به همین منظور تشکیل شد.
1: ارتباطتون با مشتبه چجوری بود؟ شما اصلا دیدید ایشونو؟
0: من نه، هیچ وقت
1: قرار ندیدی؟
0: تو این دوره که ندیدم، فکر نمیکنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن قبل از این، همون نماد فصلانه من
1: هیچ ارتباطی نداشتی؟
0: نه،
1: هیچ شناختی هم نداری؟
0: حالا دورا دور
3: چرا؟ بسیار خوب، بذاریم بپرسم این تئوری ما کدوم یکیش بود بالاخره
2: که شما، این که شما میگی با آی میبودی گفتم این نیستش مرده، آی میبودی قبول نمی کنه.
3: آره با مرده و صد درصد مرده.
2: خانم ها با آقایان، عباس عراقچی کی استاد؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی. بالا درسته که رهبر جمهوری اسلامی در مورد وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ دخالت میکنه، وزیر نفت دخالت میکنه، چون دو تا بود قبل از آقای خامنه‌ای بستش داد. اما از نظر اون چهار تا سازمانی بالا دستی آقای قالی، آقای عراقچی کی هستش؟ رئیس جمهور دیگه، آقای پزشکیان. اینجا میگه شما مشتبه رو دیدیم، میگه نه به جز معدودی افراد ایشون رو ندیدن. نمیگه پزشکیان، چون از نظر روانشناسی او باید بگه آقای پزشکیان و تعدادی از افراد، معدودی از افراد. اسم پزشکیان رو نمیاره. این نکته مثبتی است برای من و شما هموطنان عزیز. چرا؟ چون پزشکیان میگه که من رفتم آقای خامنه‌ای، مشاور خامنه‌ای رو دیدم، باهاش گفتار کردم که پایداری جان، بله، که پایداری ها اومدن گفتن دروغ میگه.
3: مشاور میگه دو ساعت باهاش حرف زدم.
2: آره، پایداری ها اومدن گفتن که دروغ میگه، اصلا همچین دیداری نبوده، فرافکنی میکنه، برای خودش داره خالی میبنده. اما اینجا دلای صحبت های عراقچی یک نکته روانشناسی است. آقای عراقچی باید بگه آقای پزشکیان و معدودی افراد، میگه معدودی افراد، اسم پزشکیان رو نمیاره. یعنی دروغ بود دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای. میگه کسی با ایشون دیداری نداشته. شما بخوانید احمد وحیدی دقیقه یک ساعت و 10 دقیقه و 15 ثانیه یک سند تاریخی است استاد. بریم به دقیقه یک ساعت و 22 دقیقه و 25 ثانیه.
0: خب حالا شما میگه اون نقطه‌ای که آتش بس کردیم، اگه ادامه میدادیم دستاوردمون بیشتر میشه.
1: یعنی شما میگه به جای روز 40م، حتی نظرتون میگه روز مثلا 27م 28م هم اگر آتش بس میکردیم بد نبود.
0: حالا اینا در تئوری دارم میگن. آره اگر بشینیم دقیق بنویسیم رو کاغذ، شاید بگیم 28م نه 30م، شاید بگیم 30م نه روز 35م جنگ. ولی بشینیم حساب کتاب ببین راجع به سرنوشت کشور داریم تصمیم میگیریم. اگر و مگر نداره که، نمیتونی قمار بکنی با سرنوشت کشور، با جون مردم. بعد محاسبه دقیق بکنی، آیا من از این لحظه بیشتر بجنگم، دستاوردهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره قوی تر خواهم بود، یا خسارتهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره ضعیف تر خواهم شد. اگر من مثلا زیر ساختم به نقطه ای برسه که لنگ، فرض کن که برق مردم باشم، گاز مردم باشم، فلان باشم، اون موقع میتونم قوی تر تو میدون مذاکره حاضر بشم؟ نه. اگر خدایی نکرده چه میدونم سرمایه اشتباهی من یه خدشه بهش وارد بشه، حالا یه تعابیری نمیخوام اینجا به کار رو برم، یه مشکلات ایجاد بکنیم، ابهتمون یهو بشکنه، اون موقع بریم تو مذاکره فایده نداره. برای من تشخیص نقطه مذاکره خیلی کار.
1: نه من میگم اگر تو نقطه مذاکره اگر روز 40م مثلا 55 میشه
2: عالیه خانم ها و آقایان، عالیه. میدونید چیه پیامش؟ یعنی ترامپ درست تشخیص داده، کتکمون بزنید زیر فشار ما را قرار بدید، ما تسلیم میشیم. چرا؟ چون میگه زیر ساختمون فلان بده فلان بزن و یک وضعیتی بیفته که دلم نمیخواد بگه. میدونید چی منظورشه؟ یعنی نظام در حال سقوط قرار بگیره. عالیه. بس ترامپ درست پیش رفته، ترامپ اینها رو در منگنه قرار داده که برن مذاکره رو بپذیرن، یعنی تحت فشار مذاکره رو پذیرفتن. بس این همون تسلیمه، این عزتی که دارن به شما میگن آقایون ارزشی، طرفداران جمهوری اسلامی، دوستان اصلاح طلب که شبکه اجتماعی رو گرفتید این روزها. آقای قالیبافتون داره اینو میگه که آقای عراقچیتون داره اینو میگه. چی میگه؟ میگه در اون نقطه باید تشخیص بدید مذاکره شکل بگیره، یعنی تحت فشار. یک نقطه دیگه هم باقی مانده که نقطه مهمی است و جنبندی بحث ما هستش، 1 ساعت و 24 دقیقه. این را
1: محبت ما
0: خب همون دیگه. پس
1: آقا اصلا کی قطعی میتونه بگه؟
0: کی میتونه بگه؟
1: هیچ
0: کی
1: قطعی نمیتونه بگه. شما یه الان میتونه قطعی بگید که
0: قانون اساسی هم باید این وظیفه رو به کی واگذار کرده؟ شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی. تمام ترکیب شورا رو تو قانون اساسی ببین، نظامی ها هستن، سیاسی ها هستن، سیاست داخلی هست، سیاست خارجی هست، اقتصادی ها هستن، کسی که پول منابع مالی کشور دستشه هست، امنیتی هم هستن. شورای قانون اساسی دیدید یه همچی ترکیبی رو مشخص کرده از بالاترین رده های هر کدوم، گفته اینا تصمیم بگیرن وقت صلح یا وقت جنگ یا وقت جنگ. بعد تازه صلح و جنگ طبق قانون اساسی باز با رهبری هست. یعنی اینا همه پیش بینی شده، تصمیم گیری اینطور نیست که حالا من شما بگیم آقا شاید اینطوری بشه، شاید اونطوری بشه، اگر اینطوری بشه، اگر نداره بعد دقیق محاسبه کرد. تو اون جلسات شورای عالی خب هر کسی از زاویه خودش دقیق میگفت. اون میگه آقا تاباوری من مثلا به لحاظ تامین معیشت مردم چقدر، اون میگه تاباوریت نظامی من چقدر، تا کی میتونم بجنگم، تا کی نمیتونم بلان میکنم. من میگفتم وضع فرض کنید که سیاست خارجیمون چطوریه، الان منزوی هستیم نیستیم، الان داریم قطعنامه میگیریم، همه چیزا رو، قوتمون کجا، ضعفمون کجاست. تو جلسه همه صحبت کردن، تو اون جلسه نهایی خاصی که چیز هست از 9 شب شروع شد تا 3 بعد از شب.
1: روز چندم؟
0: همونی که چیزو یادداشت دفعه با آمریکا رو تصویب کرد، آخرین جلسه چیز همونی که زیر سوال هست و بالاخره راجعش حرف زیاد.
1: یعنی از اون 13 نفر 12 نفر رای دادن نسبت به آتش بس هم همین عدد بوده.
0: آتش بس در شرایط امنیتی بسیار سختری صورت گرفت. اون موقع امکان تشکیل جلسه شورای عالی نبود، چون اگر ما شورای عالی تشکیل میدادیم و در لحظه مثلا بمبارون میشد واقعا کشور
1: جمع. خب پس تو چه روندی اون تصویب شد که ما آتش بس رو بپذیریم؟
0: اون موقع در جلسات کوچکتر تصویب شد و چیز شد،
1: یعنی 4 تا 4 تا 3 تا 3 تا بعد جمع.
2: استاد ما در همین تلویزیون بهتون گفتیم که وزیر کشور پاکستان و رئیس ارتش پاکستان رفته بود به ایران و گفتیم که با وحیدی دیدار کرده ساعت 9 شب و ساعت 10 شب آقای عراقچی گفت که من میخوام ما میپذیریم مذاکرات رو و گفتم که تا بامداد جلسه داشتن تا 3 نصف شب، در همین تلویزیون گفتیم. این همون جلسه است که میگه ساعت 9 شب شروع شد. چه شبی؟ شبی است که وزیر کشور پاکستان در ایران بود و بعدش بلافاصله رئیس ارتش پاکستان رفت به ایران و با وحیدی دیدار کرد. اونها یه فایل قدیمی رو نشون دادن. این همون شبی است که اونها تا 3 نصف شب جلسه داشتن و گفتن مذاکرات رو میپذیریم. بسیار خوب. بریم به اسلام آباد. نکته مهم این ویدیو اینه که اسمی از مشتبه نمیاره و میگه اون شام بوده، اون شورای عالی امنیت ملی بوده که تشکیل جلسه داده. یک نکته رو اشاره کرد آقای حسام الدین آشنا، ما در این تلویزیون گفتیم، گفت فصل الخطاب نهادی که توبیدم بهش زود جمع کرد موضوع رو. خبری از مشتبه نیست، خبری از ولی فقیه نیست. خانم ها و آقایان، اینان که دارن تصمیم میگیرن، اینا که دارن تصمیم. داستان جالب هم خواهد شد. خانم ها واقعا مختصر و مفید، این ویدیو هر چقدرم سانسور شده باشه، این مصاحبه برای ما چند تا نکته داشت که بهش برخوردیم. یکی این که ترامپ اصلا کوتاه نیومد، رو غنی‌سازی صفر ایستاده، روی تعلیق غنی‌سازی ایستاده، اینجا نگفت که قرار بیان اورانیوم خودشون ببرن، نگفت که میان اون سایت ها رو میبندن، جرئت نکرد بگه. پس ترامپ به هیچ عنوان جلوشون کوتاه نیومده.
3: خب اجازه
2: اینا خواستن بنس رو فرستاد ولی اونم به نتیجه نرسید. جانم بفهم.
3: بذار در سپتامبر 24، یعنی بله، آقای ترامپ در نوامبر 24 در انتخابات برنده شد. در سپتامبر 24 دولت بایدن و وزیر خارجش با اینها مذاکره میکنه و اینا به اینا میگه که باشه، ما اصطلاح keep the face، یعنی اینکه حالا ظاهرش رو حفظ کنیم و ما به شما میدیم که شما صفر نه، مثلا تا 3% هم، چون تو قبلیه 3.5% بهش داده بودن، میش میگه که شما بذارید همون 3%، 3.5% باشه. و این احمق ها با تصور این که انتخابات به نفع دموکرات ها خواهد چرخی و بایدن مجددن در دور دوم هم انتخاب خواهد شد، یا کامیلا هریس که خودش حالا کاندید کرده بود و بایدن کنار رفته بود در سپتامبر، مطمئن بودن که کامیلا میبره و اینا میتونن این بازی رو پیش ببرن و نپذیرفتن و حماقت کردن. و میگم یه تکنولوژی 90 ساله‌ای که به درد هیچی نمیخوره و اینا فقط برای مصرف پوله. بذار یه ویدیو اینو با هم ببینیم بعد برمیگردیم شما ادامه بده.
4: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن. ما متاسفانه الان به جای اینکه اون جماعت باشن جواب بدن، اون همون الان طلبکارن از ما. خیلی دوست دارم از آقای خضریان نماینده مجلس بپرسم که من شما تو تلویزیون با اون خنده عجیب غریبتون نمیگفتید اونا به مذاکره نیاز دارن، کسی به ما حمله نمیکنه. خیلی دوست دارم ای کاش الان آقای حاجی زاده خدا بیامرز زنده بود ازش بپرسم که آقای حاجی زاده فرمانده هوافضای مملکت، مگه شما نبودید که فرمودید که کسی به ما حمله نمیکنه، خیالتون راحت نمیخواد مذاکره بکنید؟ خیلی دوست دارم از آقای سلامی بپرسم که نیستن الان در قید حیات، خدا رحمتشون بکنه. ولی مگه ایشون نبودن که به ما میگفتن که اگر جنگنده بیاد به ایران حمله بکنه برگرده دیگه اسرائیل وجود نداره که بخواد روش بشینه؟ ببینید کل زندگی من جوان ایرانی رو خب این شعارها گرفته، خب شعارهایی که به نظر من ای کاش جرأت پذیرفتن این که آقا اشتباه بودن رو بپذیریم. یعنی ما یه سری نیروهای نیابتی و سالها بهشون پول دادیم، سلاح دادیم که الان همچین روزی به داد ما برسن، خب ولی حزب الله نتونسته موشک شلیک بکنه. خب همیشه هم که ما پیروزیم الحمدلله، یعنی من حتی یادم زمان آتش بس حزب الله و اسرائیل جبهه اینور میگفتن که حزب الله پیروز شده، فقط نمیدونم این چه پیروزیه که نتونست الان یه موشک شلیک بکنه. خب یعنی من توی این 10-15 سال اخیر توی این اتفاقات ندیدم تا حالا یه بار جمهوری اسلامی شکست خورده باشه، حتی اگر به قیمت این باشه که تمام فرماندهان رده بالای نظامی ایران توی یه شب ترور بشن، حتی به قیمت این باشه که
5: جواب بدون،
4: حتی به قیمت این باشه که لانچرهای موشک ما وقتی میان بیرون که به سمت اسرائیل شلیک بکنن هدف قرار داده بشن، حتی به قیمت این باشه که جنگنده های ما روی زمین، نه توی داگ فایت رو هوا، روی زمین هدف قرار داده بشن. ما همیشه خدا پیروزیم، ما انگار خودمون سرمون برای دردسر درد میکنه.
3: اینم یه بچه حزب اللهی بود و میگه که جمهوری اسلامی همیشه پیروزه. اما این سوالی که شما مطرح میکنی یا خیلی دیگه گفتن راجبش حرف زدن و بعضیا میپرسن که اینا برای چی دارن این کار میکنن و این اصلاح طلبایی که شما راجبش حرف میزنی و اون دیگری، یه ویدیوی دیگه هم هست، اینو میبینیم، برمیگردیم، میکروفون در اختیار شماست.
2: جمع شماست.
3: بفرمایید.
6: کنسرو چقدر الان هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
7: 64 میلیارد تومان.
6: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشته.
7: مثلا فرنجستان زبان ادبیات فارسی. این میخواد مثلا پیتزا بگه چش لقمه نمیدونم.
6: بله آقای حداد.
7: این فرنجستان از سال 1369 چه تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش
6: مارکت هر کلمه چقدر برام تمام شده؟
7: هر کلمه 64 میلیارد تومان برام تمام شده. من در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی
6: والله حدادادله.
7: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظر ایشونه.
6: جدی مال ایشونه؟
7: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تاسیسش بودجه گرفته.
6: این برای چی؟
7: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور.
6: عجب. کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
7: 64 میلیارد تومان.
6: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حد.
3: این منهای اون مدرسه است که زنش اومد نشست گفتش که من برای بچه‌م این مدرسه رو درست کردم چون مدرسه ها خوب نیستن و می‌خواستم یه مدرسه خوب خصوصی برای بچه‌م درست کنم. به این دلیله یه مش پاپتی این آدمه.

0: که بعداً شد رئیس دفتر شعبان، یعنی رفت از اونجا، رفت دانشگاه آریامهر و مدارج عالیه رو طی کرد، نهاوندی رفت شد رئیس دفتر شعبان، و این مجیز همه اینا رو میگفت. و وقتی ازش راجع به مشتبه پرسیدن، هم روزای اول گفت ما که ندیدیمش، شما اگه دیدی سلام ما رو بهش برسون. و اینا هنوز اصرار دارن که بگن مشتبه همه کاره است، زنده است. و من متاسفم از این که آدمایی که مدعی هستن، یه آدمی مثل آقای میبودی بالاخره یه شخصیت رسانه‌ای، یه آدم که سالهاست از جوانی در این کار بوده، حاضر نشد بگو اگه زنده بود بعد چی بگم سعید جان. گفتم ما هزار تا مزخرف گفتیم، هیچ یخمونو نگیر. اینم شما بگی کسی یختو نمیگیر. ولی من به سرس قاطع میگم که اینا وجود ندارن، اینا مش دزدن. تو همین ویدیو یه جایی اشاره میکنه که میگه که بالاخره کی همه کار است؟ این پسر فرش فروشه که من سالها میگفتم این پسر فرش فروشه است، و توضیح میدادم که تو همون سالهای 88 و 89 و اینها، یعنی از 80 و نمیدونم 34، این سفیر ایران در ژاپن بود. برادری داره فرش فروش که در توکیو و دو تا شهر دیگه بزرگ در ژاپن نمایشگاه بزرگ فرش فروشی داره. اون دوره‌ای که سالهای 90 مردم از ایران میرفتن به ژاپن برای کار کردن، کار سخت کردن، بتونن 24 ساعته بیدار باشن، از افیون و تریاک استفاده میکردن، این به عنوان سفیر در محموله سفارت، برادره در لای عدلای فرش تریاک میوردن تو ژاپن میفروختن به ایرانیایی که اونجا کارگری میکردن و پولشون رو اینا اینجوری از چنگشون در میوردن. در اختیار شما هستیم، میشنویم مطلب.
1: زنده باشید، خیلی ممنون از محبتتون که این وقت شب آورید. ما گفتی گذشته خداحافظی کردیم، گفتیم پریودی رو نیستیم، ولی این بحث بحث مهمی بود. ممنون که شما این دعوت رو به عمل آوردید و بنده با افتخار خوشحال هستم که تونستم در خدمت هموطنانم در این مورد باشم. با آنچه گفتیم نسبت به شناختی بود که از بافت قدرت اینها داریم و امیدواریم به کار شما بیاد. چرا؟ چون یک پیام مهم برای ما داشت خانم هاگن. تحولات در مسیر درستی هستش. تو رو خدا دل سرد نشید، سرخورده نباشید. میدانیم که وضعیت در ایران سخته، میدانیم شرایط سخته، اما همه این تحولات روزهای خوبی رو داره به ما نشان میده. خوشباوری نیست، امید واهی نیست، حقیقت داره این رو نشان میده. یک ساعت و 20 دقیقه، 1 ساعت و 30 دقیقه داره صحبت میکنه ولی پر از پیام، کلی بالا پایینش کرد، نشان میده که در داخل چه خبره، نشان میده چه بلایی سرشان آمده، نشان میده رهبری ندارن، نشان میده با هم نتونستن تماس بگیرن، نشان میده با هم دیگه نمیتونن به تفاهم برسن، هم به هم دیگه انگ دارن میزنن، نشان میده نمیتوانن که چند نفر آقای قالیباف جمع بشن برن زیر سایه قالیباف، از تکنوکرات های سازندگی، اصلاح طلبا برن زیر سایه‌اش که بتونن بخشی از سپاه رو کای وحیدی محدود بکنن، نتونستن. نشون میده چقدر با هم دیگه درگیری دارن. تمام اینها برای شما ملت پیام مثبت داره. بنابراین دل سرد نباشید، مسیر امیدوار کننده است، شرایط داره خوب پیش میره، نگران نباشید، این دوره هم طی خواهد شد ولی شما سربلند خواهید. این امید واهی نیست، شعار هم نیست، بر مبنای اسنادی است که ما داریم میبینیم، افقی است که داریم بهش نگاه میکنیم. موفق و مایت داشته باشید.
0: ممنونم آقا، سپاسگزارم و متشکر از اینکه حاضر شد این موقع شب، دیگه 10 شب،
1: افتخار
0: در خدمتت باشیم. متشکرم، ممنون،
1: شب شما بخیر.
0: قربان بهار. شنیدیم، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه ضمناً، خیلی ممنون از همه کامنت های شما و اینکه هزار نفرین بر شما که هموطنان بیگراه ما رو با برنامه قبلی به رگبار بستید، تحلیل

خوبی بود، تحلیل درستی بود. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، آفرین بر شما و هزاران نفرین بر اونها. درود به جناب بهبانی که برنامه خوب و متنوع میگذاره، مانند تفسیر روزنامه‌های عربی. امیدوارم در آینده به عنوان قاضی عراقچی‌ها را محاکمه کنی، چون معلومات بالایی داری. مرسه میناب، شاهکار خود سپاه و چین و روسیه و نتیجه جنگ الکترونیک و تحریف به عمد انحراف به عمد موشک بود. در واقع آمریکا با جنگ الکترونیکی و اینها قربانی دسیسه این سه شیطان، یعنی چین و روسیه و اینها شد. نه اینجوری زیاد جدیشون نگیر. چقدر زیبا و موشکافانه تعلیم میکنید، واقعا داریم لذت میبریم از این همه دقت و نکته سنجی. منم از شماها ممنونم که در این وقت میذاری دنبال میکنی. خواهش میکنم ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یاد نره. حمایت مالی، ما نیازمند حمایت شما نازنینان هستیم. اگه در این زمینه میتونی مدد رسان باد. سایت میهن رو هم به دوستانت معرفی کن تا از بخشای مختلف سایت بتونن بهره برن. از همه همدلی و همراهیت نیز سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، متشکرم از شما.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. ببخشید باز یه عصبانی میکنه، نمیاد نمیره. بله، خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 30 تیر ماه 1405 و مطابقه با 21 ماه جولای 2026 یادم رفت نگاه کنم، فکر کنم اگه 814 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که امروز درباره دو تا مسئله صحبت میکنم، یکی درباره نارسایی کلیه، یکی درباره سنگ کلیه. نارسایی کلیه رو دوست عزیزم آقای محمد رحیمیان سردبیر روزنامه پیوند خواسته که در این باره صحبت کنم. سنگ کلیه هم عرض کنم حضورتون، من بارها تو این برنامه گفتم حدود 800-900 تا فرزند دارم، البته بیولوژیکی فقط 2 فرزند دارم، باقیش با دانشجوهای من بودن. یک دختری دارم به اسم گلسا که ایشون هم دچار سنگ کلیه شدن و قسمت دوم رو برای ایشون آماده کردم. خب بریم سراغ به اصل برنامه. کلیه ها در هر دقیقه حدود 1 لیتر خون رو فیلتر میکنن، تصفیه میکنن. این تقریبا 1/5 مقداریه که توسط قلب پمپ میشه. نارسایی کلیه یک بیماری مزمن کلیه است که یک بیماری جدیه که منجر به کاهش تدریجی و برگشت ناپذیر توانایی کلیه ها در فیلتر کردن خون و دفع هورمون های خاص میشه. در نتیجه مواد زائد متابولیک و آب اضافی کمتر و کمتر از طریق ادرار دفع میشن و در بدن تجمع پیدا میکنن. علل نارسایی کلیه، یا بهتر بگم علل نارسایی مزمن کلیه. نارسایی مزمن کلیه ناشی از عوارض دیابت، فشار خون بالا یا سایر بیماری هاست. نارسایی حاد کلیه به طور ناگهانی رخ میده. این بیماری اغلب در نتیجه کاهش برگشت ناپذیر جریان خون کلیوی رخ میده. علل متعددی داره، از جمله کم آبی بدن، عفونت های شدید، انسداد های مانند موارد ناشی از بزرگ شدن غده پروستات یا قرار گرفتن در معرض موادی که برای کلیه ها سمی هستند، مانند مواد حاجب مورد استفاده در رادیولوژی. پس اگر امتحانات رادیولوژی دارین که به شما ماده حاجب تزریق میکنن، بعدش تا اونجایی که امکان داره براتون مایعات زیاد بنوشید که این مواد سریعتر دفع بشن. سطح بالای اسید اولیک هم از علائم نارسایی کلیه است. حالا چه زمانی باید در مورد نارسایی کلیه ها با پزشکتون مشورت کنید؟
اگر دیابت یا بیماری دیگری دارید که میتونه باعث نارسایی کلیه بشه، پزشک شما به طور منظم سلامت کلیه های شما رو با آزمایش خون و ادرار کنترل میکنه. اگر علائم در بین ویزیت ها ظاهر شد، در تماس با پزشکتون تردید نکنید، حتی اگر در معرض خطر ابتلا به نارسایی کلیه نیستید. در صورت تغییر قابل توجه حجم ادرار یا وجود خون در ادرار، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید. علائم نارسایی کلیه: بسیاری از بیماران تنها زمانی از مشکل سلامتی خود آگاه می شوند که کلیه هاشون با کمتر از 25% از ظرفیت طبیعی خودش کار می کنه. یه پرانتز باز کنم، یادم نیست نوشتم یا نه، ولی در صورت هایی هم نوشته باشم دوباره بگم بهتره. اگر داروهایی می خورید مثل داروی فشار خون یا داروهای دیگه ای که روی عملکرد کلیهاتون اثر میذاره، با پزشکتون مشورت کنید که این آزمایشات رو انجام بده، ببینه عملکرد کلیه ها در چه حاله، چند درصد کار میکنید که یک وقت سورپرایز نشید. بله، برخی از علائم غیر اختصاصی ممکنه مثل خستگی ممکنه تنها تظاهر بیماری برای مدت طولانی باشه. بنابراین افراد در معرض خطر نظارت از طریق آزمایش خون و ادرار برای تشخیص علائم اولیه نارسایی کلیه ضروریه. بعد از تثبیت بیماری ممکنه علائمی که عرض میکنم ظاهر بشن: تورم پاها، مچ پا، ساق پا یا پلک ها، ادرار دردناک و کاهش حجم ادرار، داشتن تکرر ادرار، ادرار کفالود، کدر یا تیره رنگ، فشار خون بالا، افزایش خستگی و ضعف، حالت تهوع و استفراغ، از دست دادن اشتها و طعم بد در دهان، کاهش وزن بدون دلیل، خواب‌آلودگی و کندی روانی حرکتی، سردرد، اختلالات خواب، درد در وسط پایین کمر یا طرفین لگن، انقباضات و گرفتگی های غیر ارادی عضلات و خارش مداوم. عوامل خطر بیماری مزمن کلیه: شایع‌ترین علت بیماری مزمن کلیه دیابت، چه نوع یک و چه نوع دو. دیابت به رگهای خونی کوچک از جمله رگهای داخل کلیه آسیب میرسونه. به طور کلی بیماری هایی که باعث مشکلات قلبی عروقی میشن از عوامل خطر بیماری کلیوی نیز هستند، مثل سن بالا، فشار خون بالا، چاقی، دیابت، سیگار کشیدن. سایر عوامل خطری که میتونن باعث بیماری مزمن کلیه بشن عبارتند از پیلونفریت یعنی عفونت کلیه، بیماری کلیه پولیکیستیک
بیماری های خود ایمنی مثل لوپوس و اریتماتوز سیستماتیک. همینطور انسداد مجاری ادراری مانند بزرگی قده پروستات و استفاده از داروهایی که توسط کلیه ها متابولیزه میشن، مثل بعضی از داروهای شیمی درمانی برای سرطان. چگونه از نارسایی مزمن یا حاد کلیه ها جلوگیری کنید؟ برخی از عادات زندگی میتونن به شما در جلوگیری از نارسایی کلیه و کاهش خطر ابتلا به این بیماری کمک کنند. اگر بیماری مزمنی مثل دیابت، لوپوس یا فشار خون بالا دارید، درمانهای توصیه شده توسط پزشک خود را دنبال کنید. خیلی مهمه. هموطنان رو میشناسم که بعد از یه مدتی خسته شدم دیگه، چقدر قرص میخورم، سر خود کمش میکنم یا قطعش میکنم. لطف کنید این کار رو نکنید، چون صدمه به خودتون میزنید. بله، اگر امکان داره از یکی بخواین که فشار خونتون رو مرتب کنترل کنه. اگر امکان نداره، خودتون، امروز دستگاه دیجیتال هست، همه جور دستگاه دیجیتال هست که احتیاج نداره که شما حتما متخصص سلامتی باشی که بتونی باش استفاده کنی. از این مدلی هست که انگشتت توش میذاری، یا مدلی هست که به مچ دستت میبندی یا به بازوت میبندی. این رو میتونید خودتون فشار خونتون رو کنترل کنید و لطف کنید بنویسید تاریخش و ساعتش رو و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک رو بنویسید. از مصرف بیش از حد الکل، مواد مخدر و داروها، از جمله داروهای بدون نسخه مانند آسپرین، استامینوفن، ایبوپروفن خودداری کنید. باز یه پرانتز باز کنم. یه هموطن عزیز اینجا داریم که دختر کوچولوی 3 ساله داره و این دختر کوچولو مثل همه بچه های دیگه بازی میکنه، خاک بازی میکنه توی مدرسه، چی میگن، گاردری، مهد کودک، با بچه های دیگه بازی میکنه. این دچار کرمک شده. خب دوستان لطف میکنن اینطور مواقع با من مشورت میکنن. من به ایشون گفتم که اول که یه چسب بچسبونید به محل خروج کرم‌ها، نوار چسب چسبونید، اگه کرم‌ها بیان یا تخمشون بهش میچسبن مشخص میشه. و ضمناً حتما با پزشک مشورت کنید که یک آزمایش مدفوع انجام بشه. خب اینا یه مدت که ول کردن و بعدش هم رفتن از داروخانه دارو گرفتن و به این بچه دادن. خب این از نظر من یک اشتباهه، برای اینکه بعد یه آزمایش مدفوع حتما انجام بشه، شاید پارازیت های دیگری هم باشه و دوز دارو هم خیلی مهمه. بگذاریم، بریم تر اصل برنامه خود. درمان های مختلف برای نارسایی کلیه است. تغییر رژیم غذایی برای درمان نارسایی کلیه، اولین اقدامی که اغلب به بیماران توصیه میشه اصلاح رژیم غذایی. پزشک ممکنه کاهش مصرف پروتئین رو
برای کاهش تجمع مواد زائد در خون و محدود کردن حالت تهوع و استفراغ توصیه بکنه. این امر خطر نیاز به دیالیز رو کاهش میده و مرگ و میر رو کمتر میکنه. مصرف سدیم که در همون نمک طعام و چربی باید محدود بشه. همه این موارد باید با توجه به شدت نارسایی کلیه تنظیم بشه و توصیه یک متخصص تغذیه در این شرایط بسیار مفید خواهد بود. پزشک همچنین ممکنه کاهش مصرف مایعات رو تجویز کنه. آب، تکه های یخ، قهوه، چای، نوشابه، آب میوه، سوپ، شیر، بستنی، ممکنه میزان اینا رو بگه کم بکنی. برای مثال باید مصرف کل این مایعات از 1.5 لیتر در روز بیشتر نشه. برای کنترل تشنگی به بیماران توصیه میشه که دهان خودشون رو مرتبا با آب بدون قورت دادن بشورن. مکیدن آب نبات یا آدامس هم میتونه به مرطوب کردن داخل دهان با بزاق کمک بکنه. اسپری دهانی هم میتونه مفید باشه. بهش میگن اسپری بیوتن. داروهایی برای درمان نارسایی کلیه. هنگامی که رژیم غذایی به تنهایی برای کنترل عدم تعادل آب و الکترولیت ها مثل کلسیم، فسفر، پتاسیم و غیره کافی نیست، مصرف داروها علاوه بر عادات غذایی خوب به دستیابی به این هدف کمک میکنه. بله، داروهایی برای کنترل فسفر، ویتامین D و برای کنترل پتاسیم مصرف میشه. همینطور داروهایی برای تنظیم سطح کلسیم تجویز میشه. در صورت نیاز درمان برای حفظ تعداد مشخصی از گلبول های قرمز خون ارائه میشه. کنترل دقیق فشار خون بالا پیشرفت آسیب کلیوی رو کند میکنه و تقریبا مطمئنن برای رسیدن به فشار خون مطلوب مصرف دارو ضروری خواهد بود. هدف کمتر از اینه که و هدف اینه که فشار خون کمتر از 130/80 در موارد دیابت یا پروتئینوری هست، یعنی دفع پروتئین با ادرار. علاوه بر این در صورت لزوم ممکنه که پزشک داروهای ادرار آور برای دفع آب اضافی از بدن رو تجویز بکنه. در افراد دیابتیک سطح گلوکوز خون باید در محدوده قابل قبولی حفظ بشه. در صورت عدم کفایت رژیم غذایی از داروهای خوراکی یا انسولین استفاده بشه. درمان پزشکی نارسایی کلیه از طریق دیالیز. دیالیز از غشایی استفاده میکنه که به عنوان فیلتر برای حذف سموم و مایعات اضافی از خون عمل میکنه. دو نوع دیالیز وجود داره. دیالیز صفاقی
و دیالیز خونی. انتخاب بین این دو روش به سن بیمار، توانایی او در مدیریت درمان، وجود سایر بیماری‌های زمینه‌ای و ترجیح بیمار بستگی دارد. در دیالیز سفاقی از سفاق به عنوان فیلتر استفاده میشه. سفاق غشای دوگانه است که دیواره شکم و اندام‌های شکمی رو میپوشونه. این دو غشا توسط یک فضای بسیار کوچک از هم جدا میشن که یک کاتتر، یعنی یک لوله بسیار کوچک، نازک و انعطاف پذیر به طور دائمی در اون فضا قرار میگیره. از طریق این لوله سفاق با محلولی به نام دیالیزات پر میشه که برای چند ساعت در این حفره باقی میمونه. سپس خون در گردش در رگهایی که سفاق رو پوشاندن فیلتر میشه. سموم و آب اضافی به سمت دیالیزات میره و پس از اتمام عمل دیالیزات برداشته شده با دیالیزات تازه جایگزین میشه. دیالیز سفاقی معمولاً در خانه توسط بیمار یا یکی از اعضای خانواده انجام میشه. دیالیز سفاقی سرپایی مداوم معمولاً هر 6 ساعت تکرار میشه. دیالیز سفاقی خودکار یک بار در روز یا یک بار در شب با استفاده از یک دستگاه برنامه ریزی شده انجام میشه. همودیالیز باید در بیمارستان یا کلینیک تخصصی انجام بشه. از دستگاهی به نام دیالیزر برای فیلتر کردن خون استفاده میشه. خون ابتدا به داخل دیالیزر پمپ میشه. در داخل دستگاه در یک ظرف غشایی که به عنوان فیلتر عمل میکنه باقی میمونه. مواد زائد و مایعات اضافی از طریق غشا به طرف دیگر جایی که دیالیزات قرار داره عبور میکنه. سپس خون فیلتر شده به بدن بازگردانده میشه. این عمل معمولاً 4 ساعت طول میکشه و باید تقریباً 3 بار در هفته تکرار بشه. پیوند کلیه. برای برخی از بیماران پیوند کلیه ضروریه. باز یک پرانتز کوچولو باز کنم. معمولاً برای پیوند کلیه کلیه صدمه دیده رو برمی‌دارن و کلیه پیوندی رو جاش پیوند میکنن. در کبک این کار رو نمی‌کنن. کلیه صدمه دیده رو میذارن سر جاش باشه و پایین‌تر نزدیک مثانه کلیه پیوندی رو اضافه میکنن. اینجور موفقیت و جراحی بیشتره. خب عرض کنم که ارزیابی برای تعویض کلیه بر اساس معیارهای بسیار سختگیرانه برای جلوگیری از هر گونه تبعیض، ارزیابی دقیق توسط یک نفرولوژیست متخصص پیوند کلیه برای تعیین مناسب بودن این گزینه درمانی برای یک بیمار خاص ضروریه. کلیه میتونه از یک اهدا کننده زنده، اغلب از بستگان، یا از یک اهدا کننده اخیراً فوت شده گرفته بشه. به لطف یک پیوند موفق، گیرنده قادر به داشتن یک زندگی فعال و سالمه.
درمان های مکمل برای نارسایی کلیه. بله، در برخی از آزمایشات بالینی برای کند شدن پیشرفت نارسایی کلیه، بیمار تحت درمان با روغن ماهی قرار گرفته و مشاهده شده که یک مطالعه علمی نشون داده که روغن ماهی در کند کردن پیشرفت بیماری مفید بوده. عرض کردن در کند کردن، نه درمون. بعد ریواز، یک بررسی سیستماتیک روی 9 مطالعه نشون داد که امکان داره که به عنوان عملکرد کلیه که با سطح کراتینین اندازه گیری میشه و بیمارانی که تحت درمان با ریواز قرار گرفته بودن، پیشرفت بیماری در مرحله نهایی را کمی کند کرده بوده. عرض میکنم کند کرده بوده، نه درمان. آنزیم کیوتن با دوز 2 کپسول 30 میلی گرمی 3 بار در روز میشه. 2 مطالعه نشون داد که میشه تعداد دیالیز رو کم کرد. ولی یک مطالعه که روی 97 بیمار که 45 تاشون از قبل دیالیز می شدن نشون داد که بیماران نسبت به بیمارانی که فقط دارو مصرف می کردن به جلسات دیالیز کمتری نیاز داشتند و در پایان دوره درمان 12 هفته‌ای تقریبا نیمی از بیماران هنوز به دیالیز احتیاج داشتند. از اونجایی که رژیم غذایی افراد مبتلا به نارسایی کلیه باید به شدت کنترل بشه، قبل از مصرف هر گونه مکمل حتما با پزشکتون مشورت کنید. بله، نتیجه گیری از این عرایزی که کردم در مورد نارسایی کلیه. نارسایی کلیه اغلب در مراحل اولیه در طول آزمایش های معمولی خون زمانی که بیمار علائم خاصی نداره کشف میشه. در اون زمان باید شروع تمام درمان های شناخته شده برای کند کردن پیشرفت بیماری انجام بشه. اول از همه باید استفاده از هر گونه عامل نفروتوکسیک مانند داروهای ضد التهابی غیر تیروئیدی، میگم تیروئیدی، غیر استروئیدی اجتناب بشه. یعنی همینجوری تا سر درد گرفت ادویل نخور، تا مفصل درد گرفت به گفته دکتر عمه جان و دکتر خاله جان قرص ضد درد مصرف نکن. بعد دیابت و فشار خون بالا باید به شدت درمان بشه، به محض اینکه آسیب کلیه بیش از حد خفیف باشه بیماران باید تحت نظارت دقیق یک متخصص نفرولوژی یعنی متخصص کلیه قرار بگیرن. اگر با وجود تمام اقدامات احتیاطی وضع به سمت نیاز به دیالیز پیش بره درمان دشواره، اما در نهایت مفیده.
و در پیوند کلیه در بیشتر مواقع پیوند کلیه موفقیت آمیزه. خب قسمت اول برنامه ما به پایان رسید، بریم سراغ قسمت دوم. سنگ کلیه، سنگ کلیه چی هست؟ سنگ کلیه کریستال های سختی هستند که در کلیه ها تشکیل میشن و میتونن باعث درد شدید بشن. این سنگ ها در سایر قسمت های دستگاه ادراری هم پیدا میشن، مثل مثانه، مجرای ادرار یا حالب ها. تقریبا در 90% موارد سنگ های ادراری در داخل کلیه تشکیل میشن. اندازه اونها بسیار متفاوته و از چند میلیمتر تا چند سانتی متر قطر داره. اکثر اونها یعنی 80%شون با عبور از مجاری مختلف سیستم ادراری به طور خود به خود دفع میشن و علائم کمی ایجاد میکنن. با این حال حالب ها که بین کلیه ها و مثانه قرار دارند، لوله های بسیار کوچکی هستند. سنگ های کلیه که در کلیه تشکیل میشه و به سمت مثانه حرکت میکنه میتونه به راحتی حالب رو مسدود بکنه و باعث درد شدید بشه. به این حالت قلنج کلیوی میگه. انواع مختلف سنگ. ترکیب شیمیایی سنگ به علت اون بستگی داره، اما اکثر سنگ های کلیه حاوی کلسیم هستند. آزمایش ادرار و تجزیه و تحلیل هر سنگ جمع آوری شده میتونه ترکیب اونها رو تعیین کنه. سنگ های کلسیومی. این سنگ ها تقریبا 80% از کل سنگ های کلیه رو تشکیل میدن. آنها شامل سنگ های اکسالات کلسیوم که شایع ترین نشونه، سنگ های فسفات کلسیوم یا ترکیبی از هر دو هستند که آنها در اثر کم آبی و مصرف بیش از حد ویتامین د بعضی از بیماری ها و داروهای خاص و همینطور عوامل ارثی یا رژیم غذایی سرشار از اکسالات ایجاد میشه. بله، سنگ های استروئید سنگ هایی هستن که با منیزیم آمونیوم فسفات تشکیل شدن. این سنگ ها با عفونت های مکرر یا مزمن باکتریایی دستگاه ادراری مرتبط هستند. تقریبا 10% موارد رو تشکیل میدن و برخلاف سایر سنگ ها در خانم ها بیشتر از آقایون دیده میشه. آنها اغلب در افرادی که کاتتر ادراری دارند تشکیل میشه. سنگ های اسید اوریک. این سنگ ها 5 تا 10% از سنگ های کلیه رو تشکیل میده. آنها به علت غلظت غیر طبیعی بالای اسید اوریک در ادرار تشکیل میشن. افراد مبتلا به نقرس یا افرادی که تحت شیمی درمانی قرار میگیرن بیشتر مستعد ابتلا به این سنگ ها هستند. همچنین میشه بر اثر عفونت هم ایجاد بشه. یه پرانتز کوچولو باز کنم.
افرادی که تحت شیمی درمانی قرار می گیرن تا 48 ساعت بعد از شیمی درمانی مایعات بدنشون سمیه، باید مواظب باشن. تا 48 ساعت رابطه جنسی نباید داشته باشن. توالت که میرن باید 2 دفعه سیفون رو بکشن و مواظب باشن اگه مخصوصا بچه های کوچولو دور برشون هست، از بوسیدن بچه های کوچولو هم خودداری کنن. خب حالا بریم سراغ ادامه برنامه. سنگ های سیستین، این نوع سنگ نادرترین نوع سنگ کلیه است. در همه موارد تشکیل آنها به سیستیناری که یک اختلال ژنتیکیه که منجر به دفع مقادیر زیادی سیستین توسط کلیه ها میشه، که تا این نسبت مقدار زیادی سیستین که دفع میشه باعث این سنگ میشه. این نوع سنگ میتونه در دوران کودکی هم دیده بشه. حالا چه کسانی به سنگ کلیه مبتلا میشن؟ سنگ کلیه بسیار شایعه و به نظر میرسه شیوع اون در 30 سال گذشته افزایش پیدا کرده. بین 5 تا 10% از افراد در طول زندگی خود حمله قولنج کلیوی رو تجربه می کنند. سنگ کلیه بیشتر در افراد 40 ساله به بالا رخ میده. این سنگ در مردان 2 برابر خانم ها شایعه. البته بعضی از کودکان هم میتونن تحت تاثیر سنگ کلیه قرار بگیرن. بیش از نیمی از افرادی که قبلا سنگ کلیه داشتن ظرف 10 سال پس از اولین حمله دوباره سنگ کلیه خواهند داشت. بنابراین پیشگیری بسیار مهمه. علل سنگ کلیه، سنگ کلیه نتیجه تبلور نمک‌های معدنی و اسیدهای موجود در غلظت‌های بیش از حد در ادراره. این فرایند مشابه فرایندیه که در آب حاوی غلظت بالای نمک‌های معدنی مشاهده میشه. فراتر از یک غلظت خاص نمک ها شروع به تبلور میکنه. سنگ کلیه میتونه ناشی از عوامل مختلفی باشه. اغلب اونها به دلیل رقیق شدن ناکافی ادرار به معنای مصرف ناکافی آب ایجاد میشه. رژیم غذایی نامتعادل، قند یا پروتئین های بیش از حد نیز میتونه یک عامل مؤثر باشه. با این حال در بسیاری از موارد هیچ علت خاصی برای توضیح تشکیل سنگ ها پیدا نمیشه. به ندرت عفونت، داروهای خاص، بیماری ژنتیکی مثل فیبروز کیستیک یا یک اختلال متابولیک مثل دیابت میتونه منجر به تشکیل سنگ های ادراری بشه. به طور مشابه ناهنجاری های یک دستگاه ادراری میتونه باعث سنگ بشه، مخصوصا در کودکان. عوارض احتمالی سنگ کلیه،
اگر سنگ ها به درستی درمان بشن، عوارض نسبتا نادر هستند. با این حال علاوه بر انسداد حالب توسط سنگ، عفونت نیز میتونه ایجاد بشه. این میتونه منجر به عفونت خون بشه که بهش میگیم سپتیسمی و نیاز به مداخله اورژانسی داره. خدمتتون عرض کنم که خطرات سلامتی مرتبط با سنگ کلیه قابل توجه، نظارت دقیق توسط پزشک بسیار مهمه. اینم خدمتتون عرض کنم، وقتی که سنگ دفع میشه شما مشکلی ندارین، پزشکتون دنبال شما نمیاد، این شمایی که باید پزشک مراجعه کنید. هر 6 ماه یه بار، هر 1 سال یه بار از پزشکتون بخواید که آزمایش خون و آزمایش ادرار رو تکرار بکنه. علائم سنگ کلیه: درد ناگهانی و شدید در پشت، در یک طرف زیر دنده ها که به پایین شکم و کشاله ران و اغلب به سمت ناحیه تناسلی بیضه یا واژن منتشر میشه. این درد میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه، لزوما مداوم نیست اما میتونه غیر قابل تحمل باشه. علائم دیگه‌اش حالت تهوع و استفراغه یا وجود خون در ادرار که همیشه با چشم غیر مسلح قابل دیده نیست، یا اینکه ادرار کدره. گاهی اوقات میل شدید و مکرر به ادرار کردن وجود داره. در صورت عفونت همزمان دستگاه ادراری که خوشبختانه همیشه وجود نداره، ممکنه احساس سوزش هنگام ادرار و همینطور نیاز مکرر به ادرار کردن هم وجود داشته باشه. احتمال اینکه تب و لرز هم وجود داشته باشه هست. بسیاری از افراد بدون اینکه حتی متوجه بشن سنگ کلیه دارن، چون که اغلب هیچ علامتی ایجاد نمی کنه مگر اینکه باعث انسداد حالب بشه یا با عفونت همراه باشه. گاهی اوقات سنگ کلیه در طول عکس برداری با اشعه ایکس به دلیل دیگری کشف میشه. افرادی که در معرض خطر ابتلا به سنگ کلیه هستند، کسانی هستند که یک یا چند سنگ کلیه قبلا داشتند، همینطور افرادی که سابقه خانوادگی سنگ‌های کلیه دارند. آقایون بیشتر از خانم‌ها در معرض خطرند، همینطور افرادی که در کشورهایی با آب و هوای گرم و خشک زندگی می‌کنند یا در محیط‌های بسیار گرم کار میکنن، مثل آشپزخانه های تجاری. افرادی که فشار خون بالا دارن، فشار خون بالا خطر ابتلا به سنگ رو 2 برابر میکنه. همینطور افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن و افراد چاق و افرادی که اختلالات متابولیک خاصی دارند، به عنوان مثال سیستینوری دارند یا بیماری سلیاک دارند یا هیپرکلسیوری دارند یا بیماری های دیگری. مثل فعالیت زیاد غدد پاراتیروئید. همینطور
افرادی که مستعد حملات نقرس هستند و افرادی که عفونت های تکراری دستگاه ادراری دارند. افراد مبتلا به بیماری التهابی روده مثل بیماری کراون که جذب اکسالات را افزایش میده. عوامل خطر سنگ کلیه. این عوامل عمدتاً افراد در معرض خطر، مخصوصاً افرادی که قبلاً از سنگ کلیه رنج برده رو نگران میکنه، مثل هیدراتاسیون ضعیف، نوشیدن مایعات کم حجم ادرار رو کاهش میده، در نتیجه نمک ها در ادرار غلیظ میشن و خطر تبلور رو افزایش میدن. سبک زندگی بی تحرک کمبود فعالیت بدنی باعث از دست دادن تدریجی توده استخوانی و در نتیجه آزاد شدن کلسیم میشه. همینطور مصرف بعضی از داروها مثل مصرف داروهای ادرارآور یا آنتی اسید هایی که شامل کلسیم هستند میتونن خطر ابتلا به سنگ کلیه رو زیاد کنن. و در بعضی از سولفونامید ها و بعضی از داروهای ضد ویروسی هم میتونن خطر ابتلا به سنگ کلیه رو زیاد کنن. افراد در معرض خطر باید در مورد داروهای خود با پزشک یا داروساز مشورت کنند. رژیم غذایی بسیار پرنمک یا بسیار پرشکر و همینطور رژیم غذایی که پروتئین زیاد داره. پروتئین سطح کلسیم، اکسالات و اسید اوریک رو در ادرار افزایش میده و سطح سیترات که یک عامل محافظتی در برابر سنگ کلیه رو کم میکنه. همینطور مطالعات نشان میدهند که گیاهخواری خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کاهش میده. با این حال

تصور بشه، کلسیم غذایی مثل لبنیات، ماهی کنسرو شده با استخون، میوه ها، سبزیجات سبز، حبوبات، آجیل، اینها اثر محافظتی داره در برابر سنگ کلیه. مکمل های کلسیم اگر با وعده های غذایی مصرف همراه با وعده های غذایی مصرف بشن میتونن همون اثر رو داشته باشن، اما مصرف اونها به تنهایی ممکنه خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کمی اضافه کنه. آیا میشه از سنگ کلیه جلوگیری کرد؟ پایین رو بیشتر وقت نداریم، باید تونتون. بله، اقدامات پیشگیرانه در درجه اول برای افرادی که در معرض خطر هستند یا کسانی که قبلا سنگ کلیه داشتن در نظر گرفته میشه. اینایی که عرض میکنم میتونه کمک بکنه. هیدراتاسیون برای کاهش خطر یا جلوگیری از عود. بهترین راه برای جلوگیری از سنگ کلیه نوشیدن مایعات کافیه، به این معنی که حداقل 2 لیتر آب یا دیگر نوشیدنی ها رو بنوشید. البته آب بهتره. هنگام فعالیت های بدنی نوشیدن مایعات بیشتر مهمه. اگه فعالیت بدنی دارین میزان مصرف مایعاتتون باید به 3 لیتر رسه حداقل. در طول ماهای تابستون که هوا گرمه باید مایعات بیشتری نوشید. یک راه ساده برای تشخیص اینکه مایعات کافی دریافت کردید بررسی رنگ ادراره. ادرار باید بیرنگ باشه مثل آب یا زرد کمرنگ. بله، متخصصین کلینیک مایو توصیه میکنن افرادی که در خطر هستند یا سنگ کلیه داشتن هر روز 1 لیوان لیموناد خانگی بنوشند. یعنی آب لیمو رو بریزید توی آب و نوشیدن کنید. اگر خواستید کمی هم نمک بهش اضافه کنید. بله، 2-3 دقیقه وقت هست. بریم از رژیم غذایی که گفتم بهتون خلاصشو. داروها برای جلوگیری از سنگ کلیه مکرر، پزشک ممکنه داروها یا مکملهای مختلفی رو تجویز کنه که بسته به نوع سنگ متفاوته. همینطور احتیاط در مصرف بعضی از مکمل ها توصیه میشه، مثل استفاده مصرف طولانی مدت دوزهای بالای ویتامین دی. بنا عرض میکنم هر نوع مکملی میخواین مصرف کنین حتما با پزشکتون یا با داروسازتون مشورت بکنین. درمان های اولیه. من 2 دقیقه وقت هست. درمان اولیه بر اساس نتایج آزمایش های پزشکی مختلفی که پزشک تعیین میکنه تعیین میشه. آزمایش ادرار برای بررسی خون و کریستال در ادرار و تعیین پهاش آنها. تجزیه و تحلیل سنگ کلیه برای تعیین نوع اون. آزمایش خون برای بررسی عملکرد کلیه یا تشخیص ناهنجاری متابولیک. سی تی اسکن کلیه ها، حالب و مثانه که بیشتر سنگ های کلیه رو نشون میده. بله، هیدراتاسیون کافی اما نه موقعی که درد داریم. موقعی که درد هست نباید نباید آب بنوشید. سنگ ها اگر قطرش کمتر از 7 میلی‌متر باشه

0: در 80 درصد سنگ ها کمتر از 7 میلیمترن، ظرف 6 هفته خود به خود دفع میشن. شخص باید مقدار زیادی آب بنوشه و اگه درد داره از داروهای ضد التهابی استفاده کنه. اگه درد خیلی شدید باشه پزشک داروهای قوی تری رو تنظیم به تجویز میکنه. خب وقتمون تموم شد، کار یه مقدار از برنامه مونده که شما وقتی میگذاریم ازش چیز مهم شده. از قسمت اصلی رو حرفی ازم وقتمون تموم شد. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونم که در رنج بسیارند مردم در اقصا نقاط کشور، در زیر بمباران ها و فشار شدید هستین، اما طبق معمول همیشه این شب صبح میشه، تمام میشه، فقط باید طاقت بیاریم. میدونم این طاقت آوردن و گفتنش از خارج از کشور ساده است، اما باور کنیم که ما هم همراه شما، دلمون خونه ولی ما محکومیم به ادامه دادن و تمام شدنش. ما نمیتونیم 50,000 حداقل 50,000 نفر رو خونشون رو پامال بکنیم فقط برای 18 و 19 هم، نه برای 47 سال گذشته که بسیار آمار بیشتر از اینه. ما همون شعاری که جدیدن من میگم، ما به خاطر جانهای عزیزی که از دست دادیم و جانهای عزیزی که باید زنده بمونن و ایران رو بسازن، باید ادامه بدیم تا پیروزی. دشمنی ها همچنان ادامه داره. همین چند ساعت پیش مطلع شدم که رویترز مصاحبه رضا شاه دوم رو حذف کرده و بهانش هم این بوده که ادیت نشده بوده و به تمامی پلتفرم هایی که این مصاحبه رو گذاشتن هم ازشون خواسته که این مصاحبه رو حذف بکنن. اما مهم اینه که ایشون رو کسی دیگه نمیتونه حذف بکنه، چون مردم ایران دیگر مردم گذشته نیستن. مردم ایران بابت جاوید شاه و خواستن او جان دادن، خون دادن، این برگشت پذیر نیست. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی عزیز هستیم مثل همیشه و مهمان بسیار گرانقدری که اولین بار نیست که در برنامه های من شرکت میکنن ولی در تلویزیون میهن اولین بار هست که در خدمتشون هستیم. جناب آقای مهندس سهراب نبوی، دبیرکل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان در واشنگتن دی سی. آقای مهندس درود بر شما. به رسم میهمان نوازی بفرمایید به مردم درود بگید. بسیار خوش آمدید به برنامه من.
2: درود بر شما و همگی عزیزان و به یاد واقعا عزیزانی که رفتن، روانشون شاد. همونطور که فرمودید نباید فراموش بشه که بیش از صدها هزار آدم اینا کشتن. من یادم هر زمانی که من در زندان بودم در سال 80، روزانه شاید 100-150 نفر رو میکشتن. این اقرار نیست و یه روزی انشالله با امید ایزد توانا پیروز خواهیم شد و اون موقع است که معلوم میشه که اینها چقدر از ما واقعا کشتن و امیدوارم که به قصاصشون برسن. سپاس بیکران، من در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی خوش آمدید به برنامه خودتون، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: بله، منم درود دارم خدمت شما و جناب مهندس نبوی گرامی و همه بینندگان عزیزم و ملت بزرگ و دلیر ایران.
1: سپاسگزارم از شما. مهندس نبوی، با توجه به این که میخوام یک جور دیگه برنامه رو شروع کنیم، با توجه به این که میدونم شما با داخل ایران بسیار ارتباط نزدیک و تنگ و تنگ و حتی روزانه دارین، یه تحلیل مختصری بفرمایین از وضعیت مبارزان داخل ایران.
2: عرض کنم خدمتون، همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم و مستحضر هستید، من سعیم بر این است که بیشتر در داخل کشور روابطم ایجاد کنم و ارتباط بیشتر ایجاد کنم و تقریبا می شود گفتش که لااقل 6 بار در هفته با عزیزان مختلف صحبت می کنم و بیشتر تأکید می کنم که در حال حاضر باید شوراهای محلی تشکیل بشه و شده. در خیلی از شهرها شورای محلی تشکیل شده امید داریم میدیم بهشون و واقعا این است، واقعیت این است که بالاخره جمهوری اسلامی رفتنی است، نه به خاطر ما، نه به خاطر شما، بلکه غرب بر مبنای برنامه‌ای که در منطقه میخوان پیاده بکنن و کنترل انرژی به خاطر چین، یعنی به خاطر اینکه چین رو کنترل کنن، بعد انرژی رو کنترل کنن، از طریق انرژی کنترلش کنن. خب اونجا به طور کلی این گده سرطانی باید برود و خواهد رفت. شیبا جان اگه به خاطر داشته باشید، شاید 6 ماه پیش هم من این پیشبینی ها رو میکردم که چه خواهد شد و به زودی هم متاسفانه فکر میکنم یه ابرقحطی خواهد شد در اونجا، به خصوص اینکه الان این قسمت مثلا پالایشگاهی که در پهلوی رجایی هست 40% از نفت بنزین سوخت داخلی رو تعیین میکنه، اونو جلوشو گرفتن. بندر رجایی که بیشتر از 80% مواد غذایی ایران از اونجا وارد ایران میشه، اونجا رو گرفتن. این که متاسفانه من میبینم که یه قحطی در ایران خواهد بود، و ولی بچه های ایران کاملا آگاه هستن، همه منتظر این هستن که اعلیحضرت فراخوان نهایی رو بدن، ولی خب مستحضر هستید که ایشون هم منتظر هستن که قوای سرکوب رو بزنن اینا و بعد وارد این مطلب. من پیشبینیم این است که بعد از زدن کرانه، یعنی در قسمت مرزی بوده 300-400 کیلومتر، اینها همونطور که دیدیم از دیروز تا حالا به جاهای دیگه هم خواهند رفت. مثلا دیروز شیراز هم زدن، تبریز هم زدن، و نهایتا وقتی جنگ اصلی شروع خواهد شد من فکر میکنم به تهران هم خواهند رسید. نمیدونم باید ادامه بدم که چه میشه. مثلا معداد ببینید، در جنگ گذشته 14 روزه فقط 10 تا هواپیمای سوخت‌رسان داشتیم، این بار حدود 100 تا هواپیمای سوخت‌رسان رو دارن میبرن اونجا. یعنی یه جنگ بسیار بسیار وسیع خواهد بود و نهایتا جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. من شکی در این مطلب ندارم.
1: سپاس گذارم از شما. برمیگردم به شما آقای دکتر احمدی گرامی. حمله آمریکا به جنوب ایران که این بار از جنوب شروع شد و نسج پیدا کرد به اصفهان، شیراز، تبریز و شهرهای دیگر، تخریب خطوط ارتباطی، راهنها و غیره، آیا این حملات به این مکان ها خصوصا اساسا برای پیاده کردن نیروی پیاده نظامه؟ و اگر این طور باشد، این به نفع انقلاب شیر خورشیده یا خیر؟ بفرمایید، خواهش کنم، میکروفونتون بسته است.
3: سپاس. حضورتون عرض میکنم که خب این حملاتی که داره الان انجام میشه و در 9 دور تا کنون انجام شده یا 10 دور شده، در حقیقت در بخش نخست برای قطع راه‌های ارتباطی است بین نقاط مختلف استراتژیک کشور و قطع رابطه ایران با کشورهای همسایه، زیرا که ما بخشی از سلاح‌ها و مهمات و همینطور دور زدن تحریم‌ها هنگامی که در محاصره دریایی هستیم رو از طریق راه‌های ریلی و زمینی انجام میدیم، از جمله حمله به اون پل آقتکه‌خان که متصل کننده ایران است به ترکمنستان و کازاخستان و روسیه و شاخه شرقیش هم میرود به سمت چین، در حقیقت بخشی از این عملیات هست. و الان آمریکایی‌ها دارن کوشش میکنن که ساحل جنوبی کشور رو امن بکنن، پایگاه‌های پهپادی و موشکی رو بزنن، دپوهای اینها رو بزنن و این کار هم تا کنون انجام دادن. ولی پرسش اینجاست که در کشور پهناور ایران که اینها نیروهای خودشون رو پراکنده کردن در سراسر کشور، آیا واقعا در یک چنین محوطه جغرافیایی آمریکایی‌ها تو چه اندازه نه آمریکایی‌ها، دیگران هم اگر بیان و یک کوالیشنی هم تشکیل بدن، میتوانند جلوگیری بکنند از این حملات موشکی و پهپادی رژیم از نقاط دیگر کشور؟ طبیعی است که اینها یک روزی تمام خواهد شد با توجه به اینکه به اصطلاح تأسیسات سازنده رو بزنیم، ولی تا این روز تمام بشه اینها هم داریم میبینیم که متقابلا دارن به کشورهای اطراف حمله میکنن، به پایگاه‌های آمریکا در منطقه با کمک اطلاعاتی که از طریق ساتلایت های جاسوسی روسیه و چین میگیرن دارن مرتب حمله میکنن. تعداد بسیار زیادی آمریکایی مجروح شده، چندین آمریکایی کشته شده است و بنابراین جنگ اگر به شکل غیر متقارن که جمهوری اسلامی به وجود آورده و با این ترتیبی که از پیش بره، من فکر میکنم که مسئله تاب‌آوری مطرح میشه و در جریان تاب‌آوری که جمهوری اسلامی بیشتر تاب میآورد یا آمریکا، درست است که ایالات متحده به لحاظ اقتصادی قدرتمندتر است، به لحاظ سیاسی کشور مهم در جهان هست و به لحاظ نظامی اولین قدرت نظامی جهان است، اما به خاطر مسائل داخلی و بین‌المللی که دارد که جمهوری اسلامی هیچ کدوم این داستان‌ها رو نداره، من فکر می‌کنم در نهایت با توجه به انتخابات پیش رو تاب‌آوری آمریکا کمتر خواهد بود. بنابراین راه چاره این نیست. راه چاره در حقیقت حمایت از جامعه مدنی ایران هست و اینکه اگر بنا باشه حقیقتاً آمریکایی‌ها بخوان در این دور از این محاصره دریایی و حملاتی که کردن نتیجه بگیرن، من تصورم این است که بایستی به شکل هدفمند برای حذف عوامل سرکوب، عوامل باقی مانده رژیم اینها کمک بگیرن و اسرائیل خیلی خوب میتونه به اینا کمک بکنه و در نهایت هم تقویت جامعه مدنی ایران از کاری که تاکنون نه اتحادیه اروپا کرده و نه آمریکایی‌ها. ملت ایران رو تنها گذاشتن، رها کردن به حال خودشون، اینها هم دارن برای خودشون جنگ میکنن و موشک پراکنی اونها رو دارن تحمل میکنن به نوعی و وضعیت بسیار بحرنج و پیچیده است و به طور کامل این استراتژی بایستی تغییر پیدا بکنه.
1: البته جناب دکتر، توان نرخ شلیک موشکشون خیلی پایین اومده اگه دقت کرده باشین.
3: بله، ولی ببینید اینها در گذشته موشکایی رو که شلیک میکردن خیلی دقیق نبودن و چون هدفها رو به طور دقیق نمیدونستن موشک رو شلیک میکردن، گاهی چند کیلومتر پیش از اینکه به هدف برخورد کنه به زمین میخورد. الان با توجه به کمک‌هایی که به خصوص روس‌ها دارن، این هواپیمای توپولوف P-124 که وارد ایران شد، این بهش میگویند کرملین پرنده، یک هواپیمای بسیار مهم سوپر استراتژیکی هست که دارای توانمندی‌های سایبری و توانمندی‌های بسیار بسیار بالا در فرماندهی جنگ، در مدیریت بحران هست و این هواپیما به خود نیامد. سفری که آقای دیمیتری مدودوف کرد به تهران در مراسم جعبه‌گردانی علی خامنه‌ای، ملاقاتی که او کرد و توصیه‌ای که او کرد که شما در تنگه هرمز و همینطور در باب المندب به یک بمب اتمی چیزی در اختیار دارید بالاتر از بمب اتمی و بعد این ماجراها شروع شد، نشون میده که عوامل روسوفیل در داخل رژیم هستن، قدرت اجرایی هم دارن و دارن فعالیت هم میکنن و روسیه و چین به هیچ وجه نمیخوان که این قاعده ختم بشه. روس ها البته دلایل خودشون دارن، چینی ها دلایل خودشون که حالا اگه فرصت شد صحبت میکنیم.
1: فقط من اینو از شما بپرسم چون در پیوند با این ماجراست، یعنی نمیتونیم فکر کنیم یه چیزی شبیه جنگ جهانی دوم نیروهای مقاومت زمان ژنرال در فرانسه آزاد با رهبری شارل دوگل که اون موقع تمام خطوط ارتباطی رو زدن و بعد تونستن که آزاد بکنن نیروهای متفقین، نمیتونه چیزی شبیه اون در ایران اتفاق بیفته؟
3: ببینید مسئله که در اون زمان بود من فکر میکنم که قابل مقایسه با این زمان نیست. اولا فرانسه در اشغال ارتش آلمان بود و وقتی که نیروهای متفقین در نورماندی پیاده شدن و یک ارتش بسیار بزرگی که مرکب بود از ارتش‌های چند کشور و حمله روس‌ها به برلین، در حقیقت توان رزمی آلمان رو شکسته بود که نورماندی توانست در آخرین لحظات پیروز بشه. ما در اینجا نیروی داخلی نداریم که در برابر جمهوری اسلامی بیسته. در این حال ارتباط ارگانیک ژنرال دوگل با داخل فرانسه به گونه‌ای بود که امروز ما این ارتباط رو از سوی شاهزاده رضا پهلوی با داخل ایران نمی‌بینیم. درست است که ما بر این باوریم که نیروهای در ایران هستن که اینها در حقیقت گارد جاویدان نامیده میشن، عملیاتی هم انجام دادن، ولی این گارد جاویدان به هر ترتیب در اون مقیاس نظامی و در به قول نظامی ها میگن در اون سوادی نیست که تعداد نفراتش بالا باشه، سلاحایی که در اختیار داره سلاحای مؤثر باشن که بتونه جلو اینا بیسته، یعنی زمینه رو در داخل فراهم بکنه. بنابراین من فکر میکنم که این قیاس مرفارق هست، نمیشه مقایسه کرد. در این حال شما نگاه بکنید که امروز برای رفتن اینها همه متفق القول هستن که به نوع اینها رو نگه دارن با تمام این مصیبت ها و شبکه های تروریسم و غیر و زالک و فسادی که در جهان به پا کردن. مقایسه بکنید با 57 که همه اینها متحد شده بودن که رژیم رو تغییر بدن. خب مسائل جهانی هم هست که هنوز ما این آثار رو نمیبینیم و بنابراین نمیشه با دلخوشی صرف به مسائل نگاه کرد و بایستی کمی عمیق‌تر مسائل در نظر بگیریم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی گرامی، ببینید ما قطر، پاکستان، عمان به شکلی هر کدوم حالت میانجیگری دارن. به نظر میرسه این میانجیگری اینها نه دست جمهوری اسلامی و نه حتی دست خودشون، چون به طرز دیوانواری جمهوری اسلامی شروع میکنه به اینا حمله کردن، حتی به کشورهایی که متفق القول با خودش بودن، و از اون طرف هم اونها عکس العمل رو زمانی انگار به نظر میاد زمانی انجام میدن که اجازه بهشون داده بشه. در این مورد نظر شما رو میخوام بدونم.
2: عرض کنم خدمتتون که آنچه که این کشورها به ظاهر میگوین تفاوت داره با آنچه که واقعاً به غرب میگن. همه اینا به نظر من معتقد هستن که جمهوری اسلامی باید بره. منتها گهگدار یکی از این کشورها ادعا میکند که آقا من میتونم میانجیگری بکنم، اینو بکنم، اونو بکنم، که و اینم دلیل بر این است که میگن که مبادا به اونا حمله بشه. در حالی که حتی عمان که همین اخیراً آقای عراقچی اونجا بود، باز عراقچی که برگشت بلافاصله بهش حمله کردن به خاطر اینکه اونا توافق نکردن که قسط شاهراه عمان رو ببندن. اینا یه بازی های سیاسی است، ولی پیکچر بزرگ اگه واقعا بزرگ نگاه کنیم، ببینید عرض کردم در جنگ قد گذشته فقط 10 تا هواپیمای سوخبر برده بودن، الان 90 بین 90 تا 100 تا هواپیمای سوخبر دارن میبرن. این معنی داره، یعنی این که یه جنگ بسیار وسیعی خواهد بود. به نظر من دو مرتبه عرض میکنم اینها تمام سپاه پاسداران و آرایجی رو خواهند زد در تمام کشور و این یه مسئله یه ماه تقریبا طول خواهد کشید. بعد از اونجا میرن به طرف تهران و نهایتا برای اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه باید یه مقدار سرباز در تهران پیاده بشه و من فکر نمی کنم این سربازها امریکایی باشن. نمیتونن یه عده از کشورهای مختلف عربی و اسرائیل باشه. و اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد 100%، کوشش نداره. اینی که من اینگونه میبینم که کشور ایران نهایتاً، یعنی جمهوری اسلامی نهایتاً از بین خواهد رفت در همین سال میلادی. بچه های ایران هم بسیار امیدوار هستن، البته سختی های زیاد دارن، واقعا مشکله، مخصوصا قسمت های غذایی که اینفلیشن رفته به حدود 300% در بعضی مواد راد. که خب گرفتارش زیاده و متاسفانه هم از اینجام دیگه نمیشه براشون پول فرستاد. من اخیرا مشکل پیدا کردم در ایران، خیلی جلوشو گرفتن، کاری نمیشه کرد، ولی خب بچه ها آگاه هستن و مرتب هم من به بچه ها اونایی که البته تعداد افرادی که من در تماس هستم محدود هست نسبت به جامعه 92 میلیونی، ولی اونایی که من باشون در تماس هستم آگاه هم میدونن که اون روز اتفاق خواهد افتاد و باید فکر کرد که اگر اون روز اتفاق بیفته کی مملکت رو میخواد اداره بکنه، کی کجا رو میخواد بگیره، در فشرت چه عمل کردی باید انجام بشه. و برای این کار شوراهای محلی بسیار بسیار مهم است. روی موضوع مرتبا من بهشون تاکید میکنم و شروع شده، شوراهای محلی تشکیل شده، یه عده از اینها لوازمی هم تهیه کردن، ولی مرتبا تاکید میشه بهشون که فعلا استفاده نکنن، نیان بیرون تا اون روز موعود که اعلیحضرت فراخوان نهایی رو بدن، و اون روز زیاد نزدیک نیست. ولی متاسفانه ما در این جنگ بسیاری از مناطقمون، کارخونه هامون، پل هامون از بین خواهد رفت، و در آن روز که ایران آزاد بشه ما مصادف خواهیم بود با بسیار مشکلات، بسیار بسیار، ولی دو مرتبه خواهیم ساختش. من مطمئن هستم که برمیگردیم به دروازه های تمدن. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، میدونیم که چند وقت پیش آقای ترامپ به آقای نتانیاهو گفتش که شما از لبنان دست بکش، واگذارش کن به احمد شاه و تمرکز کن روی ایران. از اون طرف تعداد پرشمار، همونجور که آقای مهندس طبعی گفتن، تعداد پرشمار هواپیماهای سوخترسان در فرودگاه بن گوریون هممون دیدیم مطلع هستیم. آیا به نظر شما اسرائیل در زمان خاصی وارد خواهد شد و پیشبینی شما راجع به این زمان خاص کیه؟ با توجه به اینکه اسرائیل از اطلاعاتی بسیار قوی هستش و پرتوانه، آیا پرسش دوم هم در پیوند با اینه، آیا حضور اسرائیل مساوی خواهد بود با حذف باقی مانده نظام؟
3: ببینید، اولا در مورد صحبتی که آقای ترامپ کرد در مورد اینکه سوریه در لبنان دخالت بکنه، به دو دلیل این امکان پذیر نیست یا حداقل در حال حاضر بسیار مشکله. دلیل اولش این است که آقای احمد اشعر تمام توجهش رو گذاشته روی اقتصاد از هم پاشیده سوریه و واقعا ارتش سوریه این توانمندی رو نداره مگر اینکه کشورهای عربی این بودجه رو تامین بکنه. مسئله دوم این است که در 1969 زمانی که توافقی انجام شد بین یاسر عرفات و آقای امیل الحسینی که ژنرال و فرمانده نیروهای مسلح لبنان بود، که به قدر این قراردادی که بین اینها با کمک با میانجیگری جمال عبدالناصر بسته شد بد بود که اعلام نکردن، تا یک سال بعد روزنامه عربی النهار در لبنان این رو منتشر کرد که اساسا نیروهای فلسطینی وارد جنوب شرقی لبنان بشوند و اجازه فعالیت‌های چریکی به اونها داده شد، و به محضی که اینها اومدن بعد دیدیم که شروع کردن حمله به اسرائیل و جنگ 1970 اسرائیل با لبنان به دلیل حضور همین‌ها بود. و اون اتفاقی که در اردن رخ داد که اردن، دولت اردن هاشمی فلسطینی ها رو پذیرفته بود و بعد آمدن که دولت ملک حسین رو منقرض بکنن و حکومت رو در دست بگیرن، که اون ماجرای سپتامبر سیاه در اردن پیش آمد و ملک حسین دستور به ارتش داد که اینها رو نابود بکنن، بخواهن که مجبور شدن فرار بکنن خیلی هاشون به سوریه. فلسطینی ها نشون دادن که در هر سرزمینی که ساکن شدن خواستن قدرت رو در اون سرزمین قبضه خودشون بکنن. و امروز مشکلی که دولت اسرائیل داره مشکل بقا خودش هست. بنابراین اسرائیلی ها به هیچ وجه، نه وزیر دفاع، نه نخست وزیر، نه احزاب، چه تون رو، چه میانه رو، چه راست، چه چپ، نخواهند پذیرفت که موجودیت اسرائیل رو گروه های تروریستی مثل حزب الله بتونن به هم بزنن. به همین دلیل است که اسرائیل صرف نظر از دستوراتی که آقای ترامپ صادر میکنه یا هر کسی دیگری صادر بکنه مشغول به عملیاتی است که لازم میدونه انجام بده. و اتفاقا بعد از این صحبت هایی که آقای جی دی ونس، صحبت های بی خردانه ای که انجام داد، چه اهانت هایی که نسبت به ایرانی ها کرد و چه توپ و تشر هایی که به اسرائیل زد، سبب شده که یک جنبشی در اسرائیل پیدا بشه که دارن به سمت و سوی میرن که به خودکفایی تامین تسلیحات برسن، که اصلا نیاز بی نیاز بشن از آمریکا، و این تکنولوژی هم در اختیارشون هست، دانشمند هم به اندازه کافی دارن. برطرفی من فکر میکنم که سرانجام آقای ترامپ بایستی از زیر یوغ و بند داماد خودش آقای کوشنر و اون آقای دلال معاملات آقای ویتکاف و همینطور معاون خودش، که اینها وابسته به جریانات آنتی اینترونشنیست و آیزولیشنیست و اینها هستن و افکار و اندیشه های عجیب و غریبی دارن، بعد از اینها خودشو خلاص بکنه و بتونه تصمیم بگیره. الان ایشون داره بندبازی میکنه بین جناح روبیو و رادکلیف و آقای پیترگزت و اون جناح، و این دوگانگی که در کابینه ترامپ هست بایستی برطرف بشه. یا اینکه ترامپ یک، البته ایشون گویا اخطارهای کرده است به روبیو و هگزت که اگر میخواییم موقعیت خودتون رو حفظ کنید بایستی مخالفت نکنی، یعنی بیشتر رفته جانب اونها رو گرفته، جانب اون آنتی اینترونشنز داره. ولی به هر حال ترامپ ناگزیره که این ماجرا رو تمام بکنه، چون اگر دو مرتبه یک آتش بس اعلام بکنه، چیزی که حالا پاکستانی ها گفتن برای 10 روز دو مرتبه بیاد، این بازی موش و گربه سرانجام خاورمیانه و در نتیجه جهان رو با آتش خواهد کشید. خاورمیانه یک ظرفیتی داره و به باور من ظرفیتش پر شده، ظرفیت نظامی و امنیتی در خاورمیانه پر شده، استراب و نگرانی به حد اکثر رسیده، ناامیدی در منطقه به حد اکثر خودش رسیده. همین ناامیدی ها هست که سبب مهاجرت های بسیار از ایران، از کویت، از امارات، از عربستان سعودی، از نقاط دیگر میشه به دیگر نقاط جهان. و بنابراین خاورمیانه در آستانه یک زایمان بسیار دردناکی است که اگر در اینجا مامای درستی نداشته باشه، هم نوزاد از بمیره و هم مادر. بنابراین در اینجا مسئله بسیار بسیار حساسه و بایستی آقای ترامپ تصمیم قطعی بگیره. ترامپ هم شخصیتی داره که میتونه تصمیم بگیره، یعنی شخصیت متزلزل مثل جو بایدن نیست، شخصیت مستقلی داره، میتونه تصمیم بگیره. ولی از این بندبازی که بین این دو گروه کابینه خودش داره میکنه، باید خودش رو رها بکنه و فکر بکنه یا تصمیم اینها بشه بذاره کنار و بذاره جمهوری اسلامی کار خودش رو بکنه، توافق بکنن، تمام بکنن و صلح برقرار بشه، تنگه هرمز باز بشه، زیر نظر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تعرفه بگیره، هر کاری دلش میخواد بکنه، بره در همین کوه کلنگزلا فعالیت های هسته ای رو دوباره شروع کنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، همون چراغ سبزی که آقای اوباما و بایدن بهش دادن. و یا اینکه نخیر، اگر اونها رو داره انتقاد میکنه، تصمیم قطعی بگیره و این کارو تمام.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، آقای عراقچی با یک آقای مستندسازی نشست و یه مصاحبه بسیار آبروبری کرد. فرازهایی از این مصاحبه وجود داره که یکی از مهمتریناش به باور من اعتراف به 18 و 19 دی بود که علنا اعتراف کردن که از دست ما یه دفعه چیز شدیم، غافلگیر شدیم و مشهد عملا سقوط کرده بود و 100 شهر هم درگیر بودن. حتی مجری از پهلوی هم نام میبره که باعث شده بودن. حالا به بقیه جمله کار نداریم، ولی اعتراف این موضوع، تحلیل شما در این مورد چیه؟
2: عرضم خدمت که اینا توش موندن، یعنی اینکه عراقچی الان خودش گفتش که من در این مدت حتی رئیس رو ندیدمش و بعضی ها نگن دیدیم. اختلافات زیادی بین خودشون هست و در اون مقطع زمانی هم تصمیمی که گرفته شد از طریق خود رئیسشون بوده، این دست اینا نبوده. ولی به هر حال اینها عاملینش بودن و 52,000 نفر کشته شدن و اگر جلوش هم نمی گرفتن حتما حکومت جمهوری اسلامی سقوط میکرد. اگه یادتون باشه بود 85 تا شهر بلند شده بودن و مخصوصا تهران خیلی به صورت وسیع بلند شده بودن. اینه که احتمال سقوط جمهوری اسلامی در اون مقطع زمانی زیاد بود و اینها برای اینکه بر قدرت بمونن، خب دیدیم 52,000 نفر رو از بین بردن که فقط خودشون باشن. الان هم به مردم میگن که بله طاقت بیارید، جنگ و که تقصیر مردم نیست، جنگ جمهوری اسلامی شروع کرد، این بار هم شروع کرد، این بار هم بعد از اینکه یه قراردادی امضا کردن با ترامپ، فردای اون روز اومدن یه کعبه کشتی حمله کردن و نتیجهش هم خواهند دید. ولی من از دید خود جمهوری اسلامی که نگاه میکنم، میبینم که اینا راهی رو رفتن که دیگه چاره ای ندارن، برگشتی ندارن. اینا میدونن که باید برن و کشته هم خواهند شد، تک تکشون کشته خواهند شد، اینی که تا آخر میخوان مقاومت کنن. ولی باز عرض میکنم ترامپ باید مسئله رو تموم کنم تو که دکتر احمدی هم فرمودن، قبل از اینکه 4 ماه دیگه این برنامه مجلس شروع بشه انتخابات، این باید کار رو تموم کنه. اگر همینطوری الان ول کنیم بیاد بیرون، آبروش رفته. بعدم اینکه کشورهای عربی که اینقدر قولهای مساعدی دادن به امریکا برای اینکه بیان سرمایه گذاری کنن چی میشه؟ اینی که باید کار رو تموم کنه و من معتقد هستم که حتما اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد، منتها در زمانی اسرائیل وارد جنگ خواهد شد که امریکایی‌ها از نظر لوجستیکی یواش یواش کم داشته باشن، امریکا اسرائیلی‌ها شروع بکنن و امریکایی‌ها برگردن عقب، یه مقدار لوجستیکیش رو پر کنن، بمبا رو دو مرتبه بیارن پر کنن و در نهایت عرض کردن تمام سپاه پاسداران خواهند زد و شاید در اون مقطع زمانی ارتش در حالت ایجاد بشه، شاید ارتش بپیونده. البته نه ارتش با این رئیسی که الان داره، اینا همه کشته خواهند شد. من بسیار بسیار امیدوارم که این خواهد بود. آقای عراقچی اینا خودشون هم خوب میدونن که باید برن، اختلافات بسیار زیادی هم بین خودشون هست الان که همگی داریم میبینیم دیگه. ایشون پزشکیان اومد گفت نه من مرتبیشون رو میبینم، در حالی که دفعه قبل که گفته بود من 2 ساعت ایشون رو دیدم، بعد معلوم شد قصه ایشون رو ندیده. اصلا معلوم نیست که مشتبهی وجود داشته باشه. یه جایی دو مرتبه امروز خوندم که میگم مشتبه اصلا از کشور خارج شده، ولی به نظر من اصلا از می رفته، مشتبهی وجود نداره و اینا میخوان این مثلا سمبولیک رو نگه دارن و از این استفاده کنن برای کشتار بیشتر مردم و مردم رو قانه کنن که جنگ هست و به نفع ماست، در حالی که این جنگ جنگ مردم ایران نیست، این جنگ جنگ جمهوری اسلامی است.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که آقای مهندس گفتن کاملا درسته. آقای عراقچی اومد گفتش که من ندیدم، من نمیدونم، فرداش مثل این که دعوا شدن از طرف سپاه. آقای پزشکیان اومد گفت ما همه چی رو از آقا میپرسیم، آقا اصلا دارن جنگو. ولی واقعیت اینه که از اول تا کنون، از زمان پدرش تا الان، تمام، یعنی فوت پدرش تا الان، تمام گفته ها در مورد مجتبی خامنه ای مسبوق به خاطراته. هیچ کس نه صدایی ازش شنیده نه چیزی ازش دیده. و جالب این که در جریان فوت تشییع جنازه یا فیلم تشییع جنازه خامنه ای خیلی جالب بود که این ور اون ور اینجا بوده اونجا بوده، در صورتی که ما در برنامه هم گفتیم دو حال خارج نیست، یا خطر جانی داره و نباید باشه، یا میاد که باشه. خب دیگه نباید که کشفش کنن که مشتبه اینجا مشتبه اونجا مشتبه همه جا. به هر صورت کاملا با نظرات شما موافق هستم.
2: این نظافر حتی دستخط هم نداره، یعنی گذاشته که ویس نداره، دستخطی هم نداره، چون گفتن خب اگر یه جا خودشو نشون بده خطر داره. بعد گفتن خب صداش چی، گفتن نه غرب میتونه از طریق صداش هم بشنوه، ممکنه خطر داشته باشه. حالا یه عده در خود ایران در جمهوری اسلامی میگن آه این دستخط که میتونه بنویسه، اینم وجود نداره. این که مجددا از من فکر میکنم که این رو به صورت سمبولیک نگه داشتن که ازش استفاده روانی سیاسی بکنن. من فکر نمیکنم مجتبایی وجود داشته باشه.
1: کاملا درسته. آیا دکتر احمدی، اولا که میخوام بدونم، یعنی توضیح بفرمایین که چرا درخواست شده برای آتش بس 10 روزه از طرف قطر، و اینکه عربستان سعودی تنها کشوری که پیمان دفاع متقابل امضا کرده، حالا بحرین و قطر و امارات و عمان اینا همه با هم دیگه میتونن مشارکت بکنن، همکاری دفاعی نظامی بکنن، ولی عربستان قرارداد داره. آیا توی این حمله هایی که میکنن واقعا جمهوری اسلامی داره خودزنی میکنه با توجه به اینکه اون شهبازم که اومد رفت رسید به اونجا، اگر یادتون باشه خیلی آرام و آهسته راهش رو طی کرد و رسید، گویی که کسی از داخل نظام میخواسته این اطلاعات رو قایم بکنه. به نظر میرسه در داخل نظام این چند دستگی به نوعی به طرف سقوط نظام داره رهبری میشه. آیا به نظر شما اینطوره؟
3: بله، ببینید، اولا از زمانی که جمهوری اسلامی تشکیل شد چند دستگی وجود داشت. در دوران خمینی اگه خاطرتون باشه آقای بازرگان و کسانی مثل او رو اینها لیبرال می نامیدن و سرانجام آخوندها لیبرال ها رو از صحنه حذف کردن. بعد آخوندها به دو دسته تقسیم شدن، آخوندهای چپ و آخوندهای راست که با هم درگیری پیدا کردن، احزابی درست کردن، در برابر هم قرار گرفتن. بعد گروه های چپ در مقابل آخوندها قرار گرفتن، آخوندها با گروه های چپ برخیشون سازش کردن به علیه دیگران، تا کار به جای رسید که جنگ های خیابانی بین مجاهدین و جمهوری اسلامی شروع شد. به همین ترتیب ادامه پیدا کرد تا بعد دو گروه دیگری پیدا شدن به نام اصلاح طلب و اصولگرا، که این تشکیلات هنوز هم ادامه داره و مرتب رنگ عوض کرده. حالا یک عده‌ای رو میگویند اصولگرا، یک عده‌ای رو میگویند که به اصطلاح امتداد طلب یا کسانی که دنبال ادامه رژیم جمهوری اسلامی هستند. این اختلافات همیشه بوده، ولی زمانی که خمینی بود و خامنه ای بود، اینها این توانمندی رو، به خصوص خمینی در سطح بیشتر، خامنه ای کمتر توانمندی داشتن که بین اینها یک توازن و تعادلی به وجود بیارن. بعد از اینکه در روز 28 فوریه خمینی و مجتبی و مسعود و میثم در دم کشته شدن و در همون زمان خبر هم پخش شد، ولی بعد به هر دلیلی که هنوز هم معلوم نیست، هم آمریکایی ها هم اسرائیلی ها و هم جمهوری اسلامی خبر رو دیگر پخش نکردن و بعد آمدن از شخصی که وجود نداره رهبری ساختن به نام مشتبه و یه عده پاسدار از جانب اون دارن حکمرانی میکنن که به باور من اینها بخشی از اون پاسدارهای روسوفیل هم هستن در درون ساختار رژیم. اینا از مسکو، از کرملین دستور میگیرن. بر ترتیب این اختلاف بین اینها وجود داره، این اختلاف شدیدتر شده و چه اینها به سازش برسند با ایالات متحده که بسیار بسیار بعیده، همونطور که از قبل هم پیش بینی میکردیم، و چه نرسن، این اختلافات روز به روز عمیق‌تر خواهد شد و دامنه این اختلافات به جای خواهد رسید که یکی از این گروه ها بایستی گروه دیگر رو حذف بکنه. حالا اینجا مسئله که پیش آمده این است که مسائل اقتصادی که الان با توجه به این مرحله که ایران داره وارد ابرتورم میشه، و شما یک نمونه بسیار بارز شد در 1980 داشتیم، ما در آرژانتین دیدیم که حکومت راول آلفونسین وقتی که این مسائل تورم و تورم شدید، سوپر تورم یا ابر تورم پیدا شد، چگونه این حکومت کلپس میکنه، مردم طغیان میکنن، چون فقر و فلاکت و فاقه و کمبود مواد خوراکی و مواد دارویی آنچنان در مملکت پیدا میشه که زندگی روزمره مردم فلج میشه. الان با بستن راه‌های مواصلاتی، بمباران این پل‌ها و راه‌های آهن و همینطور محاصره دریایی در تنگه در اون سوی تنگه هرمز در دریای عمان، در حقیقت داره شرایطی رو فراهم میکنه که کشور به سرعت به سمت و سوی ابرتورم بره. بنابراین امکان خیزش ها و شورش های داخلی بسیار بالاست. رژیم در حالت وحدت نیست، بلکه شکنندگی و افتراق بین اینها ایجاد شده و فقط نیروی دیگری لازم است که اون نیروی در حقیقت اپوزیسیون هست که بایستی از تمام این اتفاقاتی که رخ داده درس عبرت گرفته باشد، یک بازنگری بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه در آنچه که گذشته و به خصوص در داخل کشور، در خارج از کشور شعارها بایستی تغییر بشه، بروز بشه، استراتژی نبرد با جمهوری اسلامی باید تغییر پیدا بکنه و بسیاری مسائلی هست که حالا اینجا جای گفتارش نیست. این تغییرات و تحولات هم باید پیدا بشه، یعنی شرایط اگر آماده باشه ولی نیروهای میدانی نباشن کار به جایی نخواهد رسید. جناب مهندس نبوی اشاره کردن به اینکه شبکه های در حقیقت کوچک بایستی تشکیل بشه، این شبکه ها به هم بپیوندن، شبکه های شهری رو درست کنن، شبکه های شهری تبدیل به شبکه های میدانی بشن، استانی بشن، شبکه های استانی شبکه کشوری رو درست بکنن و اینها در ارتباط با هم باشن با اپوزیسیون خارج از کشور. اینا کارهاییست که اپوزیسیون باید وقت بگذاره و جمهوری اسلامی هم داره نهایت تلاش رو میکنه با فحاشی و با ایجاد تفرقه و گروه های درست میکنه. فردی رو میفرسته که اگر شما گفتید شاهزاده رضا پهلوی، رکای گردنش میزنه بیرون که چرا نگفتید اعلیحضرت رضا شاه دوم، و میخواد قضیه رو به هم بزنه و بعد میبینید که این آقا وصل و متصل است به جمهوری اسلامی. اپوزیسیون بایستی خودشو تصفیه بکنه، بایستی پاکسازی بکنه، خیلی کار هست که باید انجام بشه که امیدواریم انجام بشه.
1: آقای دکتر، در پیوند با همین موضوع یادمونه که چند ماه پیش کویتی ها نیروهای سپاه رو دستگیر کردن. الان یه چیزی به نام خیال حمله به کویت در جمهوری اسلامی هست. چرا میگم خیالش؟ چون یه فیلمی پخش شد که این فیلم اصلا مال چند ماه پیشه و ربطی به این ماجرا نداره و اسمشو گذاشتن گسیل نیرو به طرف کویت برای حمله به کویت. آیا این یه نیرویی در کار نیست که جمهوری اسلامی رو تشویق بکنه که این کار رو انجام بده؟ و اگر این کار رو انجام بده، آیا مجوز جهانی نمیده، اجماع جهانی نمیده به امریکا که دیگه نیرو عملا پیاده بکنه در جزیره ها؟
3: بله، ببینید، در جمهوری اسلامی تقریبا من میتونم عرض بکنم که 99.99% کارگزارانش نفهم، بیوطن و ایدولوگ هستن. ولی از بین این 99.99% شاید میتونیم بگیم که 50%شون بیشعورتر از اون 50% هستن و اینها کسانی هستن که یا بر اثر ایدئولوژی منحطی که دارن و یا کسانی هستن که فرماندهان اینها، رؤسای اینها روسوفیل هستن. الان رقابت بین روسیه و چین در منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه به اوج خودش رسیده و هر کدام از اینها به دنبال این هستن که دست آمریکا رو از خاورمیانه به یک شکلی کوتاه بکنن. چین ضمن اینکه نیازمند به نفت و گاز خاورمیانه هست، در این حال دنبال این فرصتی هست که بتواند به لحاظ ژئوپلیتیک ایالات متحده رو از منطقه بیرون بکنه و نشون بده که ایالات متحده توانمندی دفاع از کشورهای متحد خودش رو نداره و چینی ها جای اینها رو بگیرن. روس ها دارن از این اختشاشی که هست، بالا رفتن قیمت نفت و گاز، نهایت استفاده رو میبرن و آقای پوتین میتونه مخارج جنگ اوکراین رو تامین بکنه. ضمن اینکه تمام توجهات به اینجا آمده، دیگه کمتر توجهی به اوکراین میشود و بنابراین دست پوتین بازتر هست و در ضمن اینکه هم چین و هم روسیه به جای تقابل مستقیم با ایالات متحده با کارت ایران یعنی جمهوری اسلامی دارن بازی میکنن و این جمهوری اسلامی یا کشور ما هست زیر نظر اینها که دارد قربانی میشود. بنابراین دقیقا اگر بنا باشه که اینها به کویت حمله بکنن، همون اتفاقی که برای صدام حسین رخ داد بعد از حمله به کویت برای اینها رخ خواهد داد و مجوزی ایجاد میکنن، درست میکنن برای اینکه یک زیر نظر شورای امنیت طبق ماده 42 بند 7 حمله به ایران مورد تایید شورای امنیت قرار بگیره و روس ها البته و چینی ها تا اونجا میرن و شاید در اونجا وتو بکنن که مثلا این حمله انجام نشه، ولی قصد اونها این است که ایرانی ضعیف، ایرانی فرسوده، ایرانی محتاج، ایرانی درگیر و مستعمره چین و روسیه در منطقه داشته باشن و تمام تقابل خودشون رو، تقابل ایدئولوژیک خودشون رو با ایالات متحده از این طریق بتونن انجام بدن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، جمهوری اسلامی از حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینجور حمله به مواضع امریکا تفکرش اینه که منطقه و تنگه هرمز رو بسیار ناامن کنه و در نتیجه اون فشار اقتصادی زیادی به دنیا بیاره و به این وسیله بتونه تو مواضع قبلیش بمونه، به عبارت کلی بتونه بمونه و دوباره به زورگوییش ادامه بده. آیا به باور شما به این نتیجه میتونه اصلا دست پیدا کنه یا اینا صرفا یه سری تفکرات واهیه برای خودشون؟
2: واقعا واهیست. چگونه میتونه؟ اولا این حملاتی که داره میکنه برای خودش دشمن به وجود آورده و عرض کردم نهایتا بر مبنای آنچه که من باور دارم و میبینم که نهایتا هدف اصلی تهران خواهد بود و در اون مقطع زمانی یه عده‌ای باید وارد از هوا وارد تهران بشن، یا اینکه از طریق هوا بتونن به مردم اسلحه برسونن، و اون اگر هم چیزی اتفاق بیفته احتمال زیاد عده زیادی از همین اعراب و عده از اسرائیل خواهم بود که وارد تهران خواهد شد. اینها حرفه که اینا میخوان بحرین رو بگیرن، کویت رو بگیرن، اینها جنبه های عربی که فرمودی واهیه و جنبه های روانی داره برای یه ده بی مغز و همینطوری جناب دکتر احمدی فرمودن واقعا نفهم سر همدیگر گرم کردن با این حرفا. واقعیت رو زمین نمیبینن، واقعیت رو زمین نمیبینن که آقا راهی ندارن، باید بذارن برن، چاره ای هم ندارن. این جنگ 100% ادامه پیدا خواهد کرد، حتما یه جنگ وسیع خواهد بود، حتما سپاه پاسداران رو در اقصا نقاط ایران از بین خواهم برد، احتمال پیوستن ارتش در اون مقطع زمانی به مردم وجود خواهد داشت، اسرائیل وارد جنگ خواهد شد که بتونه امریکایی‌ها یک ده عقب بشینن، لوجستیکشون رو پر کنن، دو مرتبه برگردن. ولی این جنگ بزرگی خواهد بود. من بسیار متاسفم که میگم که این جنگ قحطی رو بیشتر و بیشتر خواهد کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم بیش از 90% مواد وارداتی ایران از رجایی میاد، از بندر رجایی بزرگترین بندر ایرانه، قبلا خرمشهر بود، از زمان جنگ عراق از بین رفت و اینا اومدن بندر رجایی درست کردن. 40% بنزین سوخت داخل ایران از اونجا میاد، یعنی پالایشگاهی که در اونجا، اونم که دست امریکایی است. و عرض کردم همینطور که زمان میگذره قحطی بیشتر خواهد شد و ما داریم به اون مرحله میرسیم که جمهوری اسلامی باید برود، خودشون هم میدونن که باید برن و این کارهایی هم که میکنن از روی اینه که خب دیگه چاره نداره، بذار بکنیم این چی میشه، ولی هیچ هدف خاصی نداره. چون من نمیبینم که با زدن بحرین و قطر و اینها مثلا به یه نتیجه برسن. همونطور که فرمودیم بله اینا میخواستن بگن که آقا اقتصاد دنیا کنترل خواهیم کرد، بعد به اینا فشار به امریکایی‌ها بیارن، امریکایی‌ها بعد مگه همچین چیزی ممکنه که امریکایی وسط کار ول کنن برن؟ اصلا برای ترامپی که ما میشناسیم که همش میخواد یه از خودش یک چیزی بسازه که من کردم بیاد ول کنه بره، همچین امکان نداره. این همه کشتی ها 33 تا کشتی اونجا از 55,000 نفر سرباز اینا در اون منطقه دارن. البته امریکایی ها 4,000 تا هواپیمای ارتشی دارن، یه دهمش دارن در اونجا استفاده میکنن برای جنگ بزرگ و کافی هم هست. اصلا من نمیدونم ایرانی ها این حکومت جمهوری اسلامی این چقدر احمق هستن که جنگ رو دو مرتبه شروع کردن. اینا میتونستن یه توافقی بکنن، گرچه من باور ندارم که اون توافق هم اگه میشد یه جوری غرب از زیرش در میره، ولی لااقل میتونستن بکنن که جلو این جنگ رو بگیرن. بعد از اینکه ترامپ یک هفته به اینا وقت داد که برن سوگواری کنن، اومدن بعد خودشون حمله کردن، یک دوتا کشتی رو زدن. واقعا آدم من نفهم اینا، ببخشید مغز خر خوردن اینا، چه نفهم یه مش آدم بیخود. به هر حال همینی که هست، ولی من آرزو دارم که

0: روز موعود ما احتیاج داریم. ان از در مورد اپوزیشن من هم مشکلاتی دارم. من فکر میکنم در این حال که معتقدم که اعلیحضرت کار خودشون دارن میکنن، فکر میکنم نقایصی هم داریم و یکی از اون نقایص این است که اون شوراهای رهبری به وجود نیامد، با اینکه اعلیحضرت روش تاکید کردن. ما غیر از اعلیحضرت احتیاج به یه مقدار رهبرهای میانه داریم، همینطور که خود ایشون فرمودن. من یادم ایشون در اون مصاحبه فرمودن بین رهبر و رهبریت تفاوت هست. من رهبر هستم، رهبریت به عهده یک گروهی هست که به عنوان رهبری میانه وجود داره. در خدمت جناب دکتر احمدی، ما سامانه پادشاهی رو به همون دلیل به وجود آوردیم که بعد رأی‌گیری بشه و جمهوری خواهان هم بیان یه گروه رهبری میانه به وجود بیاد. متأسفانه جمهوری خواهان نتونستن کسی رو معرفی کنن، ولی من این نقص رو میبینم. من این نقص رو میبینم که رهبری میانه لازم هست که الان لااقل بره تو تلویزیون‌ها توضیح کنه که آقا فرض کنیم حکومت افتاد، بعد ما نماینده چه هستیم، چه کار میکنیم، چه جور مملکت میخوایم بسازیم، متخصصین ما در مورد آب چی میگن، در مورد صنایع چی میگن و و و و این امید
1: سپاسگزارم از شما. البته پروژه شکوفایی تا جایی که من میدونم خیلی از این مسائل رو در بر میگیره. آیا که رحمدی نماینده مجلس میاد در فیلمی ازش پخش میشه که علنا اعتراف میکنه که آتش‌بس رو ما نقص کردیم، ما اول زدیم بعد امریکا زده. یعنی اینها، البته شما فرمودین یه سری آدم نفهم هستن، ولی آیا این گونه اعترافات از طرف یک مقامی که یه منصبی داره مشکلات دیپلماسی به وجود نمیاره؟
2: بله، ببینید مسئله اینجاست که رژیم در سطح دیپلماتیک در جهان چه جایگاهی داره. وقتی که هیچ جایگاهی نداره، این صحبت هم دیگه طبیعتاً معنی و مفهوم پیدا نمی‌کنه. در ایران الان متأسفانه یه وضعیتی است. ببینید، اینا یکی از دلایلی که اون شورش کور رو در بهمن 57 درست کردن، می‌خواستن سیستم به همین بلبشویی باشه. این که می‌گفتن شاه دیکتاتور است و شاه، برای که در حقیقت ساختار مدیریت کشور در سطح کلان به گونه‌ای بود که هر چیزی در جای درست خودش باشه، هر کسی در حد خودش صحبت بکنه. یک ژنرال ارتش شاهنشاهی، یک سپهبد، یک ارتشبد وقتی در تلویزیون میاد در شأن یک ارتشبد صحبت بکنه، نه یک لات کنار خیابونی که الان فرمانده سپاه صحبت میکنه. یک وزیر شخصیتی داشته باشه، دانشی داشته باشه، تجربه داشته باشه. همه اینها رو از بین بردن برای اینکه آشوبگرها این سیستم رو در این سیستم هست که رشد میکنن. به همین جهت است که شما میبینید وزیر خارجه حرف میزنه، رئیس جمهورش چیز دیگه میگه، رئیس شورای امنیت ملی حرف دیگری میزنه، پاسدار رضایی میاد یه صحبت دیگری میکنه، اون یکی رو مرتبه چیز دیگه. ولی جامعه جهانی اصلا گوش به این حرفا نمیکنه، برای اینکه اینها رو خارج کردن هم از ردید. شما معلومه نه در ساختار بانکداری و مالی جهان هستیم، نه در صحنه دیپلماسی جهان هستیم، نه در صحنه اقتصاد جهان هستیم. اصلا روی اینا حساب کسی نمیکنه. اینا رو مثل یک مشت گوسفندانی که ولگرد در یک بیابانی سرگردان هستن رها کردن به حال خودشون. حالا اگر آسیب نزنن، اینا هم کاری به اونا ندارن. زمانی که آسیب میزنن، اون وقت میرن سراغش یکی دوتا از اینا رو میگیرن، قربانی میکنن و فکر میکنن کار تمام شده، در حالی که از ریشه بایستی قضیه خشکانده بشه و اون رو تا به حال اینا انجام ندادن.
1: سپاسگزارم. به عنوان آخرین پرسش، فیلمی دیدم از اینکه یکی از نماینده های دموکرات داره بلند قرآن میخونه و سوره حمد، نمیدونم اسمش چیه، یا قل هو الله، حالا هرچی، یه سوره رو شروع میکنه با صوت خوندن با لهجه امریکایی در امریکا، در نیویورک. آقای زهران ممدانی هم که میاد میگه که من تلاش خواهم کرد نتانیاهو که میاد دستگیرش بکنیم، البته با حکم قاضی که خودش به خاطر فساد پیگرد قانونی داره، که آقای ترامپ هم گفته نه و تا من و هستم همچین اتفاقی نمیفته، اگر کسی قرار دستگیر بشه سران جمهوری اسلامی هستن که 52,000 نفر رو کشتن. حالا کار به این ماجرا ندارم، فقط میخوام بدونم آیا آقای ترامپ هم با جمهوری اسلامی دیگری در در خود امریکا هم در

0: 이래.
1: Você já mais estava aqui.
2: As campanhas que i masare ni yo khande dare vari ale dargir motom ngad mohem nis ngad juz i raske ziyad qabil mulahaze nist vari jurush khohan gere jurush khohan gere hatta man in barname ki shoma famdi amerikaye qul va la khonde man nadidam vari asan tasavvurish bar adam sakhte ke
0: میفرستم براتون.
2: آره یه همچین امکانش خیلی ضعیفه، ولی باش حتما باش برخورد خواهد شد. این مسئله در انگلستان بالا گرفته. من فکر میکنم این مسئله برای انگلستان به زودی مشکل بزرگی ایجاد کنه. اون مشکل است. در امریکا نه، امریکا وسیع یه قاره است و جلوی اینا فوری گرفته خواهد شد.
0: سپاسگزارم آقای دکتر احمدی گرامی. خیلی کوتاه بفرمایید، با استفاده از قانون جدیدی که تصویب شد برای سپاه، ما به عنوان مثال یکی مثل آقای علیزاده رو میتونیم مسبوق به سابقه ارتباطش با سپاه با جراید قانونی بکشونیم به دادگاه؟ اصلا تلاش کنیم در این مورد فکر میکنید؟
1: منظورتون در انگلستانه؟
0: بله، در انگلستان.
1: بله، تلاش همیشه باید کرد و چه بسا گاهی این تلاش ها به نتیجه میرسه، اما در این قانون جدید برخلاف این که حالا اومدن سپاه رو اضافه کردن به لیست گروه های نامطلوب، رسم نام تروریست روشون نذاشتن، ولی قانون رو به این صورت بودن که در گذشته اگر سندی مدرکی مثلا شما ارائه میدادید که این شخص نشسته و رسما داره تبلیغ بر اینها میکنه قابل تعقیب بود، حالا باید بره در دادگاه و ثابت بشه. یعنی اومدن کار رو راحت بکنن، بردن یه پیچ و خمی بهش دادن که حالا تو دادگاه که رفتید 3 4 سال طول میشه، آقای علیزاده هم داره تفریح خودشو میکنه و بعد زمان دستگیری هم کسی جمهوری اسلامی راحت میبرتش تهران. ولی این به این معنی نیست که ما نبایستی فعالیت خودمون بکنیم. ما بایستی تا اونجا که میتوانیم کوشش بکنیم عناصر نامطلوب رو بشناسیم و بشناسانیم به جامعه جهانی. حالا در حدی که امکانش هستن 100% پیروز خواهیم شد.
0: سپاسگزارم از شما. البته لازمه بگم که یکی از کسانی که با جمهوری اسلامی خیلی ارتباط داشته چند روز گذشته دستگیر شد در برمینگام و متاسفانه فیلماش با پرچم شیر خورشید و در حال جاوید شاه گفتن و سینه چاک کردن پخش شد که در بین خود ما بوده و خب ما با این مسائل روبرو هستیم، باید حواسمون بسیار جمع باشه. آقای مهندس نبوی، آخرین جمله، آخرین کلام بفرمایید.
2: با امید آزادی ایران، امید اون روز
0: سپاسگزارم.
2: که در ایران دست شما رو بفشارن و در خدمت جناب دکتر احمدی و دیگر عزیزان یادی کنیم از رفتگان، فقط نه این آدم های اخیر، از سال 80 در سال 79 عزیزانی که از بین رفتن باید واقعا اسطوره. جا داره که در اینجا از آنکل لنزی هم صحبتی بشه. واقعا این سناتوری که رفت واقعا باعث تاسفه. من فکر میکنم که باید یه مجسمه از ایشون در آتیه در ایران در یکی از میدونها گذاشته بشه. سپاسگزارم، امیدوارم که به زودی ایرانمون آزاد بشه و امید اون روز زنده هستم و امیدوارم که همه ما در این برنامه ها رو در ایران بتونیم اجرا کنیم. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، شما کلام آخر بفرمایید.
1: بله، منم هم مطالبی که جناب مهندس نبوی فرمودن رو قبول دارم و همه ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی ایران و برای رسیدن به آزادی. بزرگترین موتور محرک ما امیدمون هست. یعنی امید رو اگر دست بدیم، که اتفاقا حکومت های توتالیتر تمام کوشش خودشونو میکنن که امید رو از ملت ها بگیرن. ملت هایی که ناامید میشن مثل انسان هایی میشن که آخر سر دست به خودکشی میزنن. جوامع هم دست به خودکشی جمعی میزنه، همونطور که جامعه ایرانی در 1979 دست به خودکشی جمعی زد. ما امروز بایستی امیدوار باشیم با آینده. یک مملکت ثروتمندی داریم، مملکت پهناوری داریم، نیروی انسانی بسیار قابلی داریم. جوان های ما واقعا باعث افتخار هستن و ما میتوانیم با منابعی که داریم، با این نیروی انسانی، اگر یک مدیریت درست، یک حکومت لایق و ایرانی داشته باشیم، ظرف 10 سال تمام این خرابی ها رو جبران بکنیم و یک گلستان، یک بهشت از ایران بسازیم و دو مرتبه به دنیا نشون بدیم که ما یک ملت زنده و تاریخی هستیم.
0: سپاسگزارم از شما دو عزیز گرانقدر که در برنامه من امشب شرکت کردیم. سپاسگزارم از بینندگان عزیز و تلویزیون خوب میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن. بینندگان عزیز، هم میهنان عزیزم، به قول شاهزاده رضا پهلوی، چه دنیا بخواد چه نخواد، چه امریکا و اسرائیل بخوان چه نخوان، چه هر کسی در دنیا باشه، تا من و تو به پشتوانه ایشون در حال مبارزه هستیم، هیچ کس جلوی ما رو نخواهد گرفت. باز هم به قول شاهزاده رضا پهلوی، مردمی که یک بار با ترس خودشون غلبه کردن دیگه زیر بار ظلم نمیرن. ما پیروز خواهیم شد علی رغم همه چی. بسیار متاسف و متاسفیم از فشاری که عزیزان ما داخل ایران دارن، اما این شب صبح میشه و این روزها تمام خواهد شد، به خاطرات خوشی تبدیل خواهد شد و ما بسیار افتخار خواهیم کرد که در مقطعی زندگی کردیم و مبارزه کردیم که ایران شروع دوباره به اوج رسیدنش در جهان خواهد بود. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: جاوید شاه تا ابد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: میتونید همه یه برنامه
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه. امروز 30 تیر ماه است و 21 ماه جولای. این 30 تیر یک نقطه است، نقطه پررنگ در تاریخ میهن ما. در 50 سال بیش از این، نه 70 سال پیش از این، در حقیقت توی مملکت اتفاق غریبی افتاد 72 سال پیش و اعتراض عمومی. و این اعتراض ها شما میبینی که از پیش از انقلاب مشروطه، از دوره کریم خانی که در حقیقت این نسیم شهروند، دولت، استیت نیشن در جهان تسری پیدا میکنه، این نسیم به ایرانم میرسه. و در اون دوران است که در واشنگتن، در فیلادلفیا در حقیقت، شاهدیم که اعلامیه استقلال نوشته میشه و رأی بر جمهور مردم داده میشه. و در ایران هم با همه کش و واکش ها و امپراتوری هایی که یکی پس از دیگری آمدند، رفتند، آمدند و رفتند و بعد یک حرکت بزرگی توسط نادرشاه صورت گرفت و دوباره مملکت یک نظم و نسقی پیدا کرد و با مرگ او در حقیقت بخشی از ترکان شمال دوباره وارد ایران شدن، ترکمن ها. و در این میان در حقیقت لورها با یک حرکت عمومی کریم خان رو به مقام جمهوری رسوندن. چرا جمهوری؟ برای اینکه اون هیچ وقت خودش رو شاه خطاب نکرد و خودش رو وکیل رعایا، وکیل رعیت، وکیل مردم معرفی کرد. خب این یه نقطه است، باید هیچ کس زیاد بهش توجه نکرد، خصوصا که بعدش حکومت قاجار اومد، شاهان قاجار اومد. در اون دوران هم میبینیم که در ابتدای دوران قاجار هم تا عصر ناصری این حرکت ها هست، حرکت های عمومی، شورش های عمومی مردم اینجا و اونجا شکل میگیره. ولی دولت به حال با ضرب حکومت، با نیروی حکومتی این اعتراضات مردمی رو سرکوب میکنه و کار به اونجایی میرسه که به حال در یه نقطه ای مظفرالدین شاه، فرزند علیل و ذلیل ناصرالدین شاه، که 50 سال در مقام انتظار ولایت عهدی در تبریز در انتظار بود که شاه بشه، در دوران پیری و ذلیلی و بیماری به این مقام رسید و اونجا بودش که تحت فشار مردم در حقیقت فرمان مشروطه رو صادر کرد و حکم کرد که مردم بایستی که نمایندگان خودشون رو داشته باشن و در حقیقت یه جور عدلیه شروع بشود. و میبینی که بر سردر مجلس هم مینویسه عدل مظفر و سپهسالار هم ملک و املاکش رو در اختیار مردم قرار میده تا اونجا در یکی از باغهای او که مسجدی ساخته میشه و یه باغ دیگه شو تبدیل به محل مجلس شورای مردم میکنه، ما شاهد نوعی از مشروطه سلطنتی میشه. با پیدایش رضا شاه و در حقیقت حضور او که امنیت رو بر آزادی و رأی مردم مقدم میشماره و مردم هم میپذیرند در حقیقت و باور میکنن که امنیت براشون بهتره تا اینکه سراغ نمیدونم آزادی و عدالت اجتماعی اینا برن. و جنگ جهانی دوم مسائل رو ایجاد میکنه، مملکت اشغال میشه و در این دوره فرزند او محمد رضا شاه جوان، یک جوان 22 ساله به سلطنت میرسه و باز هم ما در این دوران، یعنی در یک دهه اول از 20 تا 30 و همین ماجرای 30 تیر که نقطه اوج این قضایه است، با اعتراضات و در حقیقت اقدامات مردم روبرو هستیم. بعد از کودتای 28 مرداد دست زور، چکمه آهنین یا مشت آهنین به صحنه میاد و شروع به اصلاحات میکنه و بهترین اصلاحی که صورت میگیره تحت عنوان انقلاب سفید و فرمان ششگانه در حقیقت از طرف شاه تودی میشه و اجرایی میشه و ما مثل همیشه برنامه های خوب و درجه یک رو در موقع اجرا گن میزنیم و خراب میکنیم و سرانجام اون به 57 میرسه. اما این 30 تیر به هر حال یه نقطه پررنگ در این دوران و خوبی که از یاد نبریم. و دیشب هم یک گفتگویی داشتم با آقای دکتر فانی، رؤوف فانی، امیدوارم این برنامه رو دنبال کنید ببینید. در حقیقت یه جوری واکاوی کردیم، زحمتی کشیده بود آقای دکتر فانی و نقاطی رو از مصاحبه ننگین این پسر فرشورشه، در حقیقت یک قاچاقچیه دیگه، یه بوچره، یه ساقی تریاکه، خودش، خانوادهش، برادراش در قالب فحش‌فروشی به کار قاچاق تریاک مشغول بودن در دهه 90 و 2010 و 15 و این حرفا در ژاپن به کار قاچاق تریاک مشغول بود. برادرش به عنوان فحش‌فروش، خودش به عنوان سفیر در توکیو که مفصل راجبش به دفعات من حرف زدم، دلایلمو ارائه کردم و این ویدیویی که منتشر کردن نکات مهمی داشت که واکاوی کردیم. امیدوارم اون برنامه رو ببینید. و دیدم بی بی سی هم امروز یه برنامه درست کرده بود ولی خیلی بیمزه بود و خیلی آبکی بود. من تعجب میکنم این همه امکانات، این همه پول، این همه آدمی که دارن، چرا اینقدر احمقن؟ چرا نمیتونن یه برنامه خوب عرضه کنن؟ این ربطی به این که نمیدونم دولتی ملتی اینا نداره. نه، آدمایی که اونجا هستن کوچولوان، گمارده شدن، از میان مردم برکشیده نشدن. یه سری آدمن که دوره‌ای که صادق سبا یار غار فرخ نگهدار اونجا مشغول بود، با همکاری فرخ نگهدار، این عنصر معلوم الحال، این آدم ها رو یکی یکی اونجا کار گذاشتن و حاصل کارشون این نکبتی است که میبینیم. اما امروز خوشحالم یه بار دیگه این امکان پدید اومد که بتونن در خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای دکتر کیوان یحیی باشیم تا بپردازیم به یه سری مسائل تازه نو. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که این فرجه رو به من دادی که بتونم در خدمتت باشم.
2: آقا سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهبهانی و تمامی مخاطبان و بینندگان گرامی که برنامه ما رو دنبال میکنن. جناب بهبهانی، در مورد بی بی سی اجازه بفرمایید و این نکته کوتاهی عرض کنم. ببینید، شما نکته بسیار خوبی رو فرمودید. این در دوره آقای صادق سبا که سردبیری بی بی سی رو داشت، گروهی از دو گروه رو اینا استخدام کردن. بیشترشون بچه هایی بودن که در تحریریه اون روزنامه های به قول معروف زنجیره‌ای کار میکردن، روزنامه هایی که توسط افرادی مثل ماشالله شمس البایزین و حمید رضا جلایی پور اداره میشد، جامعه، توس، نشاط، و اینها رو مثلا این خانم فرناز قاضی‌زاده و همسرش سینا متلبی، فرن تقی‌زاده، اکثر اینا در همونجا مشغول بودن و رفتن و یه جوری صادق سبا تلاش کرده بود که بی بی سی فارسی رو ادامه همون فضای نشریات دوم خردادی به قولی قرار بده. افراد بسیاری رو که گرفت، به قول شما اینها آدم های کوچکی هستن، محتوای جالب توجهی نمیتونن تولید کنن، بله بودجه دارن، بودجه بسیاری هم دارن، اما شما خاطرتون باشه اون برنامه پرگار آقای بهبهانی که داریوش کریمی پرگار رو تهیه میکرد و میکنه، ببینید تو این برنامه ها چند تا انگار اینشون دغدغه داشت. یکیش مدام دعوت از این روشنفکران دینی بود و اثبات این که این جریان روشنفکری دینی یه جریان پویا، زایا و راه حل همه مشکلات ما هست، و چپ و راست از اینا دعوت میکرد، همیشه اینا بیان اینا برن. در کنارش مثلا تو بحثای تاریخی همیشه ایشون سعی میکرد که قطعا از گروه های چپ و آدم هایی که نزدیک هم به اون تفکر حضور داشته باشن. نمونهش مثلا حضور سعید شاهسوندی بود، در اون دوتا برنامه ایشون شرکت کرده بود و طبیعی است که تمایلشون هم حتی الان دیگه در خبرنویسی و خبرسازی کاملا نزدیک شده به، یعنی من خیلی وقتا تیترهای بی بی سی رو میخونم، جناب بهبهانی، انگار مثلا داریم تیترهای تصنیم نیوز رو میخونیم، با همون نگاه، با همون چیز، خصوصا بعد از این جریانات جنگ و درگیری ها، نزدیکی بی بی سی به حکومت بسیار هم بیشتر شد، خیلی بیشتر، مخصوصا در مواجهه با جریان ملی گرا، جریانات طرفدار شاهزاده رضا پهلوی. و شما در اون برنامه یکی از به نظر من کثیف در این کارها شون این بود که شهبانو فرح پهلوی رو نشونده بودن کنار اسماء اسد و این دوتا رو با هم مقایسه کرده بودن، برنامه ساخته بودن که بله این همون اسماء اسد، اسماء اسد در حقیقت همون به راه شهبانو فرح پهلوی میره، در صورتی که اسماء اسد خودش جزو کالپریت ها و جزو آدمایی بود که در قتل عام اون مردم نقش بسزایی داشت در مثلا اقناع همسرش بشار اسد به ماندن و ادامه کشتار. و من تعجب میکنم چطور مثلا چقدر انسان میتونه نظر تاریخی کور و بی انصاف باشه که این دو نفر رو بیاد در کنار هم قرار بده. حالا هم که میبینید مسئله دومی که اخیراً زده بیرون، دشمنی بی قید و شرط بی بی سی با اسرائیل، یعنی اسرائیل براشون یه موضوع واقعا حل نشده است. خب که از زمانی که همکاری میکردن با صادق سبا چه بدترش، اینها همیشه درگیر این موضوع بودن که بله مثلا در اسرائیل ما یک جریانی داریم و این جریان جریانیه که به اشغال ادامه داده، به اکیوپیشن ادامه داده و و حتی شما نگاه بکنید جناب بهبهانی از بکار بردن اسامی رسمی هنوز اجتناب میکنن، هنوز که هنوز میگن بیت المقدس در بیبیسی فارسی، نمیگن اورشلیم، در صورتی که درستش اورشلیمه.
1: از قدیم هم اورشلیم بوده دیگه،
2: اورشلیم بوده آقا، از هزاران سال پیش اورشلیم درسته. اینا میگن بیت المقدس، مثلا تصور میکنن که اگر بیت المقدس بگن دوستان اسلامیشون خب بهشون به اعتماد بیشتری میکنن. یا هنوز میگه کرانه باختری، اسم اونجا رسمی جودا و سامریا است، جودیا و سامریا. اینا نمیخوان جودا و سامریا بگن، میگن کرانه باختری. یعنی واقعا من فکر میکنم اگر به اینها بود مثلا به جای اسرائیل بگفتن رژیم اشغالگر قدس. اما بسیار روایتشون جناب بهبهانی نزدیک به حکومت، چون معتقدم در این زمین ها هم نظر و هم رأی هستن.
1: خب آره، برای اینکه مبدأشون یکیه دیگه،
2: یکیه.
1: مولاشون یکیه، اون در حقیقت اینا مختداشون همین فرخ نگهداره.
2: دیدید که فرخ نگهدار اومد چند وقت پیش اعلام کرد که ما اصلا اشتباه کردیم، خودمون رو در جای اپوزیسیون زدیم. فرخ نگهدار میگفتش که ما جامون در کنار الان حکومت. و من میخواستم ازش بپرسم، از این تریبون میپرسم، کی فرخ نگهدار علیه حکومت بود؟ آقای بهبهانی من خبر ندارم، من یادم نمیاد. ایشون همیشه موازهش در کنار حکومت بود، درسته میگم؟ بیشو کم حالا
1: خود یارو میگه فرخ الان اینجا بود، رفت اون جنایتکار لاجوردی، بله، میگه فرخ اینجا بود رفت برای زندانیات، مرتب از فرخ میاره و تعریف میکنه که فرخ چه گفت، فرخ چه کرد و خدمات فرخ رو یکی یکی به رخ زندانی ها میکشه.
2: درسته؟ یارو بهبهانی معذرت میخوام، کاملا عذر میخوام، من یک سوالی هم از شما بپرسم، فکر میکنم برای خیلی از دوستان بیننده ما هم جالب باشه. من دوست داشتم حتما نظر شما رو هم در این زمینه جویا بشم. ببینید یه جریانی الان باب شده، خیلی هم فعالیت دارن میکنن به اسم مشروط خواهان. این مشروط خواهان کیا هستن؟ امیر طاهری رضا تقی‌زاده است، حجت کلاشی. این ستا در حقیقت سبال این جریان هست. من و تو هم با کنار رفتن خانم تینا قاضی مراد عملا دیگه افتاد دست علی حمید. و اینها خیلی جالبه، میگن ما مشروط خواهیم، ما پادشاهی خواهیم، حتی به پیشنهاد امیر طاهری دیگه به شاهزاده شاهزاده نمیگن، از هفته پیش میگن شاهپور رضا پهلوی. خب تقی‌زاده می نویسه مثلا من به شاهپور پیغام دادم، نمیخواد کلمه شاهزاده رو به کار ببره. این برادر خانم فاطمه سپهری، اصغر سپهری هم جزو گردانندگان همین جنبش مشروط است و تگ اینا هم جلا بهبهانی میخوره به پانیرالیستا. میخواستم ببینم شما در مورد چهرهایی مثل تقی‌زاده یا امیر طاهری چه فکر میکنید؟ من به نظرم خروجی ابدا مثبتی ندارن، یعنی
1: نه، اینا به باور من ورشکستگان به تقصیرن. یعنی امیر طاهری خب یه روزنامه نگار قدیمیه، یه آدم صاحب فکر و قلمه و قلم شیوایی هم داره، سالها نزدیک بود به دستگاه خانواده پهلوی، به دستگاه حکومت نزدیک بود، سردبیری کیهان جای کوچیکی نبود که این درش قرار داشت. ولی اینا در حقیقت شیفتگان شهرتن و دوست دارن که همیشه اسمشون باشه. اون داستانی داریم در مورد برادر آرون که گفت رفت به چای زمزم شاشید، که تا ابدالآباد اسمش در تاریخ بماند. مهم نبود عملی که انجام میداد، مهم برای خودش از منظر خودش اسمش. اینا کسانی هن که دلشون میخواد اسمشون مطرح بشه. این آقای تقی‌زاده رو من از نزدیک میشناسم، از دوران دانشگاه تهران میدونم که کیفکش نوآوندی بود و وقتی هم که ناوندی رفت، یه قصه بامزه برات بگم، اینو تا الان نگفتم. من در یه شرکتی این کار میکردم که در حقیقت در اون دوران CIA یه سری شرکت های پوششی داشت و که تحت عنوان شرکت های تجاری، ولی CIA دائما رفت آمد میکرد، میومد میرفت و کارشون رو انجام میداد. و یکی از این شرکت ها من در اونجا کار میکردم و بعد قبل از این که از ایران خارج بشم در اون سالهای 55 و اینها در اون شرکت کار میکردم، مدیر مالی بودم در حقیقت، و متوجه این رفتارها بودم. در این خوبه که بدونید یک جریانی وجود داشت به نام اتاق بین المللی جوانان که محل دفتر این اتاق بین المللی جوانان توی اون ساختمونی بود که عمارتی که بغل سفارت آمریکا بود و معروف بود به اتاق بازرگانی، دو طبقه پنجم هم دفتر همین اتاق بین المللی جوانان بود. اینا در حقیقت فارغ التحصیلان آمریکایی بودن، جوانان ایرانی بودن که از آمریکا فارغ التحصیل شده بودن و به ایران برگشته بودن، برای خودشون یه پاتوقی درست کرده بودن، باز پوششی CIA، تحت اون اتاق بین‌المللی جوانان. رئیس این اتاق دکتر نهاوندی بود. اعضای این اتاق آدمای مهمی بودن، مثل فرزند آقای مثل منوچهر میردامادی، فرزند حسین میردامادی که این خیابون میرداماد که در تهران هست، من تا پیش از اون مثلا تو سالهای 40 و اینها که این خیابون تو اراضی داوودیه درست شد، من فهم میکردم این رو به اعتبار مثلا میرداماد عصر صفوی این خیابون است گشتم میدم. بعد وقتی که وارد این شرکت شدم و کارهای مالی انجام میدادم، متوجه شدم که نه بابا، اینا اراضی آقای میردامادِ. آقای میرداماد شوهر خانم شمسی میرسپاهی بود، میرسپاهی بود، خانم میرسپاهی، توران میرسپاهی، همسر دوم رضا شاه بود، مادر شاپور غلام رضا. به تبع آقای میرداماد شوهر نمیدونم باجناق رضا شاه میشد یه جوری دیگه، و به همین اعتبار خیلی وزنه بزرگی بود و یک تاجر بزرگ بود، یکی از بزرگترین تاجرای گل در ایران او بود. خانم امامی همسر زنده‌یاد امیرعباس اویدا، لیلای امامی بود، و آقای زعیم هم که اون گلفروش معروف بود زعیم. و این در حقیقت سه تا کمپانی بزرگ گل بودن در ایران که گل و گیاه وارد میکردن در ایران. در کنار این شرکت همین ایران کاوه که ماشینای کامینای ماک و میسا که اسقر قنچی رو اونجا گمارده بودن به عنوان مدیر عامل و اینها، و ولی مالک اسقر قنچی نبود بلکه همین خانواده میردامادی بودن. شرکت نرسی، صنایع فایبرگلاس در ایران، اولین فایبرگلاس تو ایران اینا آوردن، یه دفتر بزرگ، نمایشگاه بزرگی هم تو خیابون آریامهر سابق فاطمی امروز داشتن، همون نزدیکای روبروی هتل اینترکانتیننتال. و خیلی از این کمپانی‌های بزرگ رو این خانواده اداره می‌کردن. منوچهر که بعدها در آمریکا اینجا بنرش تو کالیفرنیا زدن رو هوا به عنوان پروموتر شرکت مک در ایران و خیلی آدم گردن کلفتی بود، خیلی ها بودن، و که دکتر نژند بود که رئیس بیمه ایران بود، اینا عضو این اتاق بین‌المللی جوانان بودن. و همین مؤسسه‌ای که من کار میکردم، آقای زنده‌یاد اخوان که مدیر عامل اون شرکت بود ولی صاحبش در حقیقت پول اصلی مال میردامادی بود، ایشونم تو این اتاق بین‌المللی جوانان بود و اینا خیلی تقلا میکردن در اون دوران که نهاوندی بشه نخست وزیر. این تو کتابام هست، میشه لابلای کتابایی که در مورد دوران پهلوی نوشتن این نکته رو پیدا کرد که نهاوندی خیلی رقابت میکرد چون تو داردسته علم بود و اون موقع دو گروه بودن، گروه علم و گروه هویدا.
2: هویدا
1: بله. و اینا تو گروه علم بودن و خیلی تقلا میکردن که نهاوندی رو بکنن نخست وزیر. و روزی که این نخست وزیر نشد و شد رئیس دفتر شهبانو، من خیلی شوخی بعدی اون روز اونجا کردن در میون این آدم ها، گفتم که خیلی متاسفم که آقا به جای اینکه از بزرگترین رئیس بزرگترین دانشگاه خاورمیانه، یعنی دانشگاه تهران، قدیمترین بزرگترین دانشگاه خاورمیانه، یه مرتبه بلندش بره و بشه رئیس دفتر شعبانو. خب این تنزل مقام، ارتقا که نیستش که. و یادش بخیر دوست خوبم آقای کارلی بومگارتل که روانشناس بود در آلمان زندگی میکنه، او به خنده و شوخی گفت نه خیر آقا دورخیز فرمودن. گفتم آره بشین که یه جسد آهو برداره تا ببینیم که کجا فرود میاد. ولی خب خود به انقلاب و داستانها اصلا تغییر کرد. این آدم یعنی همین آقایی که ازش اسم میبریم، ایشون تمام تلاشش این بود، یعنی گفتم کیفکش نهاوندی بود به امید اینکه نهاوندی نخست وزیر میشه و حتما یه پستی هم وزارتی هم به این آقا میده، در حالی که هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد. اینا به نظر من توی رویاهای خودشون زندگی میکنن و شیفتگان شهرتن و تشنگان قدرت هر دو، و راه رو به طور قطع و یقین اشتباه رفتن و اشتباه دارن میرن. تقابل با شاهزاده در این دوران کار عقلانی نیست، در حالی که جامعه به این شخص اقبال کرده، اقبال نشون داده و اون رو برای خودش به عنوان یک کسی که در آینده نزدیک میتونه شرایط رو تغییر بده پذیرفتن، بری در مقابل اون وایسی، یعنی در مقابل مردم وایسادی و اینا هیچ چیزی رو تو این بازی به دست نمیارن. و حالا چرا دارن این کار میکنن؟ اسباب واقعا تعجبه. این نگاه منه به این ماجرا با یه تفصیل مفصل، خیلی طولانی شد ولی باید
2: بپردازیم به بحثم. روز بفرمایید.
1: آره عزیزم، این داستان ماجرای ما، این که من خواهش کردم امروز در اینجا در خدمت باشم، موضوع اسرائیل و این که اساسا پرسش اینه که اسرائیل چه نقشی رو بازی میکنه و چرا ترامپ ممانعت کرد، آیا این که اختلافی بین این دو وجود داره، این اختلاف جدیه واقعیه، آیا اینا همه منوط به انتخابات پیش رو در اسرائیل، این که نمیدونم نتانیاهو شانسی برای انتخاب مجدد نداره، اینا موضوعاتی است که مطرحه و جمهوری اسلامی هم رو این موضوع خیلی حساب باز کرده و خودشون هم تو این حرفا میبینی، همین پسر پاسداره وقتی با اون پسر فرشوشی قاچاقچیه حرف میزنه اونجا میگه که اینا اگه برن خب دوستان تغییر میکنه، اینا همه در انتظارن که انتخابات پیش رو شرایط رو تغییر بده، یعنی جمهوری‌خواها در آمریکا کرسی‌ها رو از دست بدن و نتانیاهو هم در اسرائیل انتخاب نشه. این همه امیدشونه. آیا چنین چیزی شما با توجه به اطلاعاتی که داری و آشنایی که داری، آیا چنین چیزی در اسرائیل صورت میگه؟ یعنی اصلا نتانیاهو شانسی برای پیروزی مجدد نداره؟ چجوریه؟
2: بله جناب برانتری، پرسش خوبی رو مطرح کردیم. ببینید اینا بیشتر wishful thinking، آرزواندیشیه حکومته. چرا؟ چون هیچ کدومش بر پایه تحلیل جریانات علنی و واقعی نیست. خیر، من به نظرم در انتخابات اسرائیل هنوز شانس نتانیاهو از بقیه بالاتره. دلیلش هم چیه؟ ببینید، هم آقای یائیر لاپید هم آقای نفتالی بنت، هر دو خاطرتون باشه، مدت خیلی کوتاهی تشکیل دولت دادن. یادتون میاد که آقای بهبهانی سال 2022 بود، 22-23، هم نفتالی بنت و بعد که دولت نفتالی بنت سقوط کرد، کابینش از بین رفت، یائیر لاپید، و هیچ کدوم از این دو در اون مدت کارنامه خیلی درخشانی هم نداشتن. و دست بر قضا نتانیاهو خب هم چیز داره، هم به اصطلاح تجربه خیلی زیادی داره، هم یه جوری ببینید نتانیاهو مرکز ثقل به نظر من نیروهای سیاسی اسرائیل. خب ولی این فردی است که خب در کابینه شما هم به اصطلاح مثلا نیروهای ارتودکس مذهبی اسرائیل رو ببینید، مثل این بتسلل سموتریچ یا این آقای ایتمار گنگویر، و این سمتش هم خب افرادی که به هیچ عنوان مثل این افراد فکر نمی کنن، نگاه باستری دارن، نگاه به اصطلاح لیبرالتری دارن. نتانیاهو به نظر من با توجه به دستاوردهایی که در تضعیف حماس و حزب الله داشت، واقعا این دوتا الان ما میتونیم خیلی قاطعانه و با اطمینان بگیم بسیار بسیار ضعیف‌تر از گذشته است، های بدان هم حماس هم حزب الله. و با توجه به این که با تمام دشواری‌هایی که پدید اومد نذاشت وضعیت اقتصادی بدتر از اون چیزی است بشه، هنوز شانس این جریان رو داره که به نظر من انتخاب بشه. اصولا ببینید انقدر فضای سیاسی اسرائیل پراکنده است. میگم نفتالی بنت یه دفعه اومد با کلی صحبت و با کلی پشتیبانی و کابینه رو تشکیل داد، این کابینه یک سال هم دوام نیاورد. یا همون آقای یائیر لاپید هم همینطور. بجز نتانیاهو تنها کسی که تونسته بود اونم مدت کمی، 2-3 سال، ایهود اولمرت بود و اون آقای چیز، این آقای ایهود بارک. ولی به نسبت باز خود، چون توی اسرائیل به شدت این پراکندگی احزاب و عدم همگراییشون اینقدر زیاده که پیدا کردن فردی مثل نتانیاهو که بتونه با هر کدومشون یه جبهه مشترکی ایجاد کنه عملا ناممکن میشه. من فکر نمی کنم تو این شرایط اسرائیلی ها ترجیح بدن فردی رو داشته باشن که ببینن کابینش به زودی سقوط میکنه. من بعید بدونم کسی شانسی جلوی نتانیاهو داشته باشه. اگرچه این رو هم عرض کنم، این به نفع قطعا حکومت نخواهد بود جناب بهبهانی، به خاطر این که مثلا نفتالی بنت که رقیب است یه نتانیاهو در مسائل سیاست خارجی به مراتب خیلی تندروتره. خب اصلا شما یادتون باشه نخستین عملیات حزبی که صورت گرفت مال محسن فخری‌زاده بود که در دولت نفتالی بنت انجام شد و یه جوری استارت همه این چیزها از اونجا زده شد. خب یعنی نخستین اقدام عملی علیه حکومت به نظر من حزب محسن فخری‌زاده بود، این از کابینه بنت. و حتی به نظرم شخصیتی مثل یائیر لاپید درسته مبازش در خیلی از چیزها با نتانیاهو سازگار نیست، ولی عموماً اینها چه بنت چه لاپید که خود نتانیاهو از نظر سیاست خارجی در شرایط کنونی خیلی تفاوتی با هم ندارند. یعنی خبر خوشایندی برای حکومت نخواهد بود که مثلا فرض کنید که اختلاف بین یایر لاپید و فرض کنید مثلا نتانیاهو مثل اختلاف مثلا اوباما با ترامپ باشه. نه، اینجوری نیست. اختلاف اینا در سیاست خارجی بسیار بسیار کمه، چون این جریان و اینا میدونم با توجه به درگیری و منازعاتی که بالا گرفته امکان بازگشت و امکان ادامه اون مسیر آقای یهود اولمرت دیگه اصلا وجود نداره. خودشون هم میگن، یعنی من مصاحبه های حتی یایر لاپید هم میخونم خیلی قاطعانه صحبت از این میکنی که ما همین راه نتانیاهو رو ادامه میدیم، حتی سرسختانه تر، خیلی سرسختانه تر ادامه میدیم. این از این مسئله. مسئله دوم که فرمودید، ببینید نکته خیلی خوبی گفتید، چرا اسرائیل وارد نشده. چرا بفهمید، شما خاطرتون باشه در 2003 وقتی صدام سقوط کرد اونجا هم امریکا از اسرائیل خواست تا هیچ واکنشی نشون نده. خب حتی گفت که اگر چنانچه صدام اقدام به پرتاب موشک کرد خودداری نشون بدید، ریسترین نشون بدید تا ما خودمون به قضیه رسیدگی میکنیم. خب خیلی سریع حکومت صدام پایین اومد و هیچ مشکل خاصی پیش نیومد. و این بار بله، این دفعه به خاطر خب انتخابات میان دوره‌ای که در پیشه و اینکه این تیم جی دی ونس، این تیم جی دی ونس که در کابینه ترامپ جناب بهبهانی نماینده اون قشر منزویان یا انزواگرایان آیزولیشنیست ها هست و یک گرایشات یه مشخص ضد یهود و ضد اسرائیلی هم نشون میدن. اصلا جالب این آقای جی دی ونس، آقای بهبهانی، این مخالف ترامپ بود، این از تحسین کنندگان باراک اوباما بود، به اوباما ارادت بسیار زیادی داشت و توی مصاحبه هاش وقتی میگفتن که اون الگو و رول مدل سیاسی کیه، میگفت الیزابت وارن، کاندیدای چپ، سیاستمدار چپ امریکایی که همیشه به عنوان خیلی وقتا به عنوان کاندیدای مستقل توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه و رأی هم نداره. این از اون منظر فکری میومد. خب این رو پسر ترامپ یعنی دونالد ترامپ جونیور و تاکر کارلسن پیشنهاد کردن که به عنوان، یعنی یه جوری به ترامپ گفتن که پایگاه رأی تو با انتخاب جی دی ونس میتونی تقویت کنی.
1: آره خب، برای اما... که اون خیلی کلیسا رو پشت سر داره دیگه، درست گفتن بهش
2: به شدت، یعنی نیروهای مذهبی آمریکا
1: اونجلیست هست.
2: بله بله بله، جزو این مسیحیان تبشیریه، دقیقا اونجلیست های امریکایی. و خب
1: میدونی که عقیده اونا جو... شما البته میدونی، ولی برای اینکه دوستان آشنا بشن با این فرقه، این گروهی از مسیحی‌ها هستن که ایمان دارن به اینکه مسایا یا مسیح موعود باز میگردد و بله. او در اورشلیم برمیگرده، از اونجا میاد و بعد تمام یهودیان رو مسیحی میکنه ابتدا و بعد جهان رو گلستان خواهد کرد. خب حداقل فرقش با این شیعیان فرقه همین مصباح در اینه که مهدویون در اینه که اون امامشون وقتی میاد باید همه رو بکشه، اینقدر بکشه تا دیگه فتنه‌ای در جهان نباشه. در حالی که فتنه یه امر ذاتی درون انسانه، یعنی یه کودک که حتی شیرخواره هم، او هم برای به دست آوردن خواسته هایش فتنه میکنه، میخنده، گریه میکنه، همه کار میکنه تا به خواستهش برسه. بنابراین قاتلو لا تکون فتنه یعنی یه امر محاله، یعنی باید همه آدم ها رو بکشه، انقدر بکشه تا زیر شکم اسبش خون بیسته. این بالاخره یه فرقی با این اونجلیستا داره، ولی اونجلیستا هم در حقیقت همون نهله فکری امام زمانی رو دارن. بفهمید؟
2: بله همینطوره. ببینید این دقیقا خودشون هم میگن Second Return of Jesus Christ، بازگشت دوم به صدا جیزس کرایست، که قرار تمپلی ساخته بشه، بر تمپل معبد سومی در اورشلیم ساخته بشه، تخریب بشه، و اون هم بله نشانه هایی دارن از آخر الزمان. به طور قطع و یقین یک فرقه آخر الزمانی است این مسیحیان تبشیری و این آقا هم بله. منتها ببینید نفوذ این تفکر انزواگرایانه که معتقد امریکا باید از تعهداتش فاصله بگیره، از قراردادها، از پیمانهایی که داره، پیمانهای امنیتی رو که نظامی داره باید بیرون بکشه، از مداخله در امور خاورمیانه باید مطلقاً دوری کنه، و جالب اینها دارن روی این مانور میدن که جمهوری اسلامی یک خطر برای اسرائیل نه برای امریکا، و ما باید حسابمون رو از اسرائیل جدا بکنیم. منتها در مورد شخص ترامپ جناب بهبهانی، این کاملا خامندیشی همین نیروها رو نشون میده که تصور میکنن بله مثلا اختلاف بین اینا خیلی وحشتناک و شدیده. و به هیچ وجه ترامپ جزو رئیس جمهورهایی بود که اولین کسی بود که خب پایتخت اسرائیل رو خاطرتون باشه اورشلیم رو به رسمیت شناخت، یعنی سفارت رو بلی سفارت خودش رو از تل آویو به اورشلیم منتقل کرد، کاری که نمی کردن، کاری که هیچ یک از رئیس جمهورهای پیشین حتی مثلا جورج بوش پدر و پسر این کار رو نکرده بودن. و نزدیکیش با اسرائیل خب بر هر فردی ثابت شده است. منتها در تاکتیک ها بله ممکنه با هم تفاوت داشته باشد. ترامپ بیشتر به این قائلی که ما تا حد امکان ضعیف کنیم، کنار رینگ قرار بدیم که دیگه هیچ چاره ای نداشته باشه. خب اسرائیل به یه گونه دیگه ای فکر میکنه. و الان به نظر من شما دقت بفرمایید، معمولا عملیات مثلا حزب لایه های حکومت رو اسرائیل انجام میده و امریکا بیشتر نقش پشتیبانی رو داره و به اصطلاح زدن قرارگاه ها و مراکز نظامی و، اما اسرائیل بود که حملات یعنی لید حزب سران رو همیشه انجام داده. الان از یک نقطه ای به بعد، امروز آقای اسرائیل کاتس این رو گفت که ما مجدداً اعلام کرد که آمادگی داریم، و کانال 14 اسرائیل هم این رو عنوان کرد که احتمالش بسیار بالاست که در این روزها وارد بشه. و خب تا اینجا ببینید 11 روز پیش رفته، 11 روز داره میزنه، و با وجود این حضور میانجی ها، رفت آمد هاشون، برنامه هاشون متوقف نکرده. از ترامپ هم مجددن پرسیدن، گفت فعلا قصدی نداره چیزی رو متوقف کنه. و این ماجرا به نظر من در مجموعه بهبهانی ابدا به سود حکومت پیش نمیره. الان میبینید که دارن حتی آماده سازی میکنن این افکار عمومیشون، ارزشی ها رو، که ما ممکنه چند تا جزیره هم از دست بدیم. دارم میگن دیگه، رایفی پور اومد گفت، این آقای چیزم اومد گفت، اسماعیل کوثری نماینده مجلس، که بله امکان داره ما جزیره از دست بدیم، اما مشکلی نیست، از داخل ما به نبرد و جهادمون ادامه میدیم. و چون چیزی ندارن، آخه الان آقای بهبهانی قدرتی نداره حکومت. الان حتی من شنیدم یه سری این جریان آقای

0: تایید میدونم به چنین جایی برسه. حکومت اصولا نه توان چنین کاری رو الان داره، نه وضعیت اقتصادیش اجازه ماجراجویی میده، و بیشتر الان شده یه حالت واکنشی، ابتکار عمل رو در دست نداره. این حرکتی هم که ترامپ داره میکنه برای جهت خب این نوار جنوبی کشور رو داره میزنه، خب مانع از این شده که اینها بیان تنگه رو ببندن دیگه، و دسترسی اینها طبعا به تنگه و به محاصره گرفتن اون منطقه خب کمتر میشه، ضعیفتر میشه، کمتر میشه. منتها مسئله که اینجا آقای بهبهانی وجود داره این واسطه ها، و همینطور این تیم جی دی ونس که اینها، ببینید مدام من اینو تاکید میکنم، بله این مسئله وجود داره، جی دی ونس مدام تاکید میکنه که پایگاه رأی آقای ترامپ که منجر به پیروزی شد این مردان سفید پوست انزواگرای امریکایی بودن، و معتقده که اگر ما وارد جنگ تمام عیار بشیم، خب همون کاری رو کردیم که جورج بوش کرده، همون کاری رو کردیم که به اصطلاح خواسته اون هاکیش ها، بازهای جمهوری خواهه، که اصلا این جریان ماگا یه جوری در تقابل با این جریان
1: بازهای جنگی بود،
0: دقیقا نو محافظه کاری و بازهای جنگی سیاست خارجی به وجود اومد، و اینا میگن برای به دست آوردن مومنتوم و ابتکار عمل ما نباید یه کاری کنیم که به همون راهی بریم که مثلا اونا رفتن. خب از طرف جی دی
1: البته درونشون خیلی اختلاف ها در ماگا، این ماگایی که در 2015 شکل گرفت این اون نیست، یعنی 2014 مقصودمه، 2024 در ماگایی که در 2024 شکل گرفت و باعث پیروزی ترامپ در 25 شد، این ماگایی که امروز هست اون نیست، برای اینکه شما میبینید که آدمای زیادی از توش جدا شدن و رفتن، از مارجوری گرین و نمیدونم خود تاکر کارسون و همه اینا از توی این جریان یه جوری بیرون اومدن و برای خودشون یه سر سوا کردن و یه گروه جدیدی رو در حقیقت
0: اتفاقا جناب بهبهانی میدونید چه نکته خوبی گفتید، این چند تا چهره رو خود ترامپ یه جوری کنار گذاشت و این نشون میده که سیاستش رو نمیخواست به این سمت ببره. یکیش که همین اسمی که بردید، مارجوری تیلر گرین، این از حامیان پروپاقرص ترامپ بود و همه جا باهاش بود، به شدت براش تبلیغ کرد، خب ترامپ کنارش گذاشت. نفر دوم ریاست این کمیته مبارزه با ضد تروریسم امریکا بود، جو کنت. جو کنت خب یه جوری مجبور به استعفا شد و اومد کنار، و جالبه تمامشون هم بدون استثنا میان تو برنامه تاکر کارسون. الان تاکر کارسون، مارجوری تیلر گرین، جو کنت و این گروهی که در حقیقت از ترامپ جدا شدن و اومدن، اصلا میدونید تاکر کارسون از حزب جمهوری خواهم خارج شد، از ریپابلیکن هم گفتن دیگه ریپابلیکن نیستم، از جمهوری خواهم برید. این جریانی که جناب بهبهانی شما اشاره میکنید اینطوری بود که ماگا در 2025-26 شد دو دسته، یک دستش که به دنبال تاکر کارسون و جی دی ونسن، بهشون به اینا میگن آمریکا اولی، امریکن فرستی ها. اون امریکن فرستی ها ضد جنگن کامل، طرفدار توافق و مذاکره هستن، و تو این برنامه جوریگان هم خدمت رو عرض کنم، این پادکستی که تاکر کارسون، این دبه عوض بخواهم، جی دی ونس چند روز پیش رفت صحبت کرد
1: با جوریگان،
0: و خب به نظرم درسته این جوروگان این ضربه بدی به چشم زد. اولا اونجایی که برگشت گفت که مثلا ما اگر اونجا رو بزنیم 90 میلیون تروریست به غرب هجوم میارن، مردم منظور مردم ایران بود، و بعد اینکه معتقد بود، از طرف بهش گفت آقا شما استدلال در مقابل مخالفان توافق و مذاکره چیه؟ گفت برین همتون به جهنم. خب ببین وقتی سیاستمداری یعنی من انتظار داشتم راستش اون 10 آقای بهبهانی انتظار داشتم این بیاد 4 تا بک ارائه بده،

0: بگی آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل بهتره مثلا مذاکره ادامه بدیم. ولی این وقتی میبینم تمام به چیز به این مذاکره دل بسته و چقدر اطلاعاتش از منطقه اندکی، از حکومت، تاریخچش، از شیعه، اسلام بسیار اندکی، و این شکافی که افتاده در ماگا که یه بخشی رفتن شدن چیز. و الان جالبه مسائل بهبانی، این ضدیت با اسرائیل انقدر وزنش زیاده، تفاوت بین مثلا نیروهای چپ امریکایی با این راستا رو عملا از بین برده. مثلا چهرهایی مثل حسن پایکر، مثل این دیان توکس، جنگوی قور، آنرکاسپریان، ببینید اینها اصلا من باورم نمیشد که یه روز این خانم کندس اوینز، این دختر سیاه پوست طرفداران تئوری توطئه که معتقد بود چارلی کرت توسط اسرائیل به قتل رسیده، بشینه کنار آنا کاسپاریان رو دل بدن و قلبه بگیرن. اصلا اختلافات اینا فراموش شده سره. و بعد این پروپاگاندای این چیزی که برای من جالبه، اینم خدمت رو عرض کنم، حتما مخاطبان گرامی هم جناب بفهمانی مثل من و شما برخوردن، این ارتباط عجیب و مشکوک جی دی ونس با نایاکه، با سهراب احمری، با تریتا پارسی، و اینکه این یکی از مهمانان مؤسسه کوینسی مال تریتا پارسی بوده دیگه، درسته؟
1: خب بله، اون بنیانگذارش همین تریتاست.
0: دقیقاً این تریتا پارسی و آقای سهراب احمری، به ویژه سهراب احمری، به شدت نزدیکن به جی دی ونس. جی دی ونس آره ارتباط خیلی خوبی با مثلا اون مؤسسه کوینسی داشته و عملاً هم اون ختم داره مثلا پیش میبره. ولی جالب به شخص ترامپ به هیچ وجه چیز نیست. بله درسته، با وجود اختلافاتی که با نتانیاهو داره، اما در دسته این آمریکا اولیا نیست، امریکن فرست یا ابدا نیست. و من
1: یه مشکلی که هست، یکی دو نفرم اینو پرسیده بودن از من که چرا مثلا ترامپ جی دی رو کنار نمیذاره، باید عرض کنم که چنین چیزی وجود نداره، یعنی رئیس جمهور نمیتونه معاونشو کنار، معاون و خود رئیس جمهور از طریق رأی عمومی به این مقامات دست پیدا کردن. این مقام انتخابی انتصابی نیست و
0: نیست. آفرین.
1: بنابراین
0: با هم مثلا مبارزه دقیقا
1: آره، اینا توی تیکتن دیگه، با هم دیگه میان بالا و مردم به اینا رأی. به همین دلیله که در اون ماجرای انتخابات معاونه نقش مهمی رو بازی میکنه در روز انتخابات، مردم به او هم رأی میدن. بنابراین چون این با رأی مردم اومده بالا و یک مقام انتخابیه و انتصابی نیست، رئیس جمهور نمیتونه اونو کنار بزنه، باید حتما رأی گیری کنن، داستان داره دیگه. بنابراین
0: نه،
1: باید تحملش کنن. ولی من مطمئنم که این آقا تمام رأیشو از دست داده و در انتخابات بعدی من همچنان معتقدم که روبیو و شاید ایوانکا رو به عنوان معاونش بیاره و یه تیکت روبیو ایوانکا رو ما پیش رو خواهیم داشت. حتی میبینی که تو این معادله یه آدمی که من خیلی دوستش دارم و تمام برنامه‌هاش رو نگاه میکنم که جمعه شب در شبکه HBO برنامه داره هفته به وقت کالیفرنیا به نام بیل مار، این یک
0: بیل مار بله
1: بله بیل مار جوان دموکراته، در دوره انتخابات اول اوباما $1,000,000 کمک کرد، خیلی رقم بزرگی یه آدمی $1,000,000 کمک کنه، و این رفت به دیدار ترامپ و اومد گفت نه همه حرفا اینطوری که گفتن نیست و اصلا استعفا کرد و گفت من دیگه به دموکرات‌ها رأی نخواهم داد و این بار رأیمو به جمهوری‌خواها خواهم داد. یه تحولات بزرگی در آمریکا اتفاق افتاده، یعنی این که شما اشاره کردی که اسامی که نام بردی، اتفاقاتی که افتاده، این انزواگراها در حقیقت پیرو اندیشه مونرو هستن. مونرو یه رئیس جمهور آمریکا تو اوایل قرن 19 که خیلی کارهای مفیدی انجام داد. یکی از کارهایی که انجام داد یه نسخه از قانون اساسی رو داد به دست یه ده از برده‌ها و براشون امکانات فراهم کرد، گفت شما برگردید برید کشور خودتون رو بسازید. اونا هم نسخه ای از قانون اساسی رو برداشتن رفتن و کشور آزادی رو درست کردن، اسمش رو گذاشتن لایبریا. و در لایبریا که در آفریقا قرار داره، در غرب آفریقاست، و اون تمام شهراش اینها پایتختش هم مونروه، یعنی اسم رئیس جمهور رو گذاشتن رو پایتختش و قالب شهراش نام رئیس جمهورای آمریکاییه. او مونرو معتقد بودش که، یعنی خطابش به انگلیسا بود که شما برید این کارا رو مداخله جویانه نکنید، برید داخل خودتون، ما هم مداخله نمیکنیم، بریم خودمون رو بسازیم. یعنی همین داستان امریکا فرست. این رو مونرو در یه دوره‌ای که مربوط به دوره امپراتوری روس انگلستانه، او اینا رو مطرح میکنه. اصلا ربطی به دنیای امروز، معادلات امروزی نداره. بنابراین اینا آب در هاون کوبیدنه به نظر من، و جامعه اینا رو نخواهد خرید که ما بریم بشینیم ماست خودمون رو بخوریم. میدونی که در آمریکا یه امر مقدسی که وجود داره، این خیریه است. یعنی مردم به خیریه خیلی باور دارن و هر اتفاقی که میفته این مردم هن که اول پیشگام میشن کمک میکنن. طبیعتاً کشور آمریکا به عنوان دولت که نماینده مردمه، جز دولت‌های مقدم در پرداخت خیریه. هر جا که اتفاقی بیفته نیاز به مالی باشه، آمریکا، کانادا، هلند، یه 4-5 تا کشورن که آمریکا در صدرش قرار داره به خاطر این رویه انفاق و نمیدونم خیریه و کمک به این مردم ها. در این مردم هست، در دولت هم به عنوان یک عادت اجرا میشه. بنابراین این که بریم بشینیم ماست خودمونو بخوریم با طبیعت این مردم سازگار نیست، چون این مردم اساسا اینطوری فکر نمی کنن. من 30 توی این مملکت، قریب 30 توی این مملکت دارم زندگی میکنم، تقریبا دیگه آشنام با رفتار و کردار اینها. اینه که نه، این عملی نیست. برگردیم به موضوع اسرائیل و اینکه آیا بالاخره به نظر شما، چون داستان به یه جایی رسیده که فکر میکنم مجبورن دوباره یه سری دیگر رو از سران رو حذف کنن، و برای این کار نیاز به اسرائیل هست، اطلاعات اسرائیل مفیدتره، چنان که اسرائیلی ها هستن که به آمریکا خبر دادن که شما چه نشستی که اینها تعدادی از سانترفیوژها رو منتقل کردن به یه تونلی در کوهرنگ، در یه جایی در نزدیک اصفهان و کوکیلیو و مناطقه
0: کوه کلنگ بهش میگن.
1: چی اسم کوه کلنگ؟
0: کوه کلنگ.
1: من گفتم کوهرنگ، اشتباه گفتم کوه کلنگ. و اینو اسرائیلیا خبر دادن، بنابراین نیاز داره آمریکا. فکر میکنی این اتفاق میفته یا نه؟
0: بله، من تصور میکنم که دیر یا زود، دیر یا زود هم نه اینکه مکولش کنیم به ماها، نه، به زودی، زمانی که تصمیم به حذف یک لایه دیگه گرفته بشه، اسرائیل وارد میشه. اصلا کار اسرائیل، اصلا تخصص اسرائیل جناب بهبهانی نقطه زنیه، نقطه زنی و انجام اون عملیات خاص و ویژه‌ای که درش خیلی استادن و تجربه و تبحر دارن. حتما وارد میشه. چون امروز من یه خبر شنیدم که البته تا زمانی که من خدمت شما رسیدم هنوز تاییدش رو نگرفتم، یکی این که رژیم سفارت اسرائیل در بحرین رو بهش حمله کرد. اینو من هنوز منتظر تایید خبرش هستم. گویا تا کانال 14 اسرائیل گفته بود، سی 14 گفته بود که چنین حمله‌ای صورت گرفته. یه نکته دیگه هم جناب بفهمید. باشه باشه. یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض کنم، اینه که ما باید یه چیزی رو در نظر بگیریم دوستان گرامی. در سال 2003 وقتی که امریکا به جنگ با عراق رفت، کمتر از دو سال پیشش 11 سپتامبر در اون کشور اتفاق افتاد و این 11 سپتامبر وقوعش و حالت روحی که برای امریکایی به وجود آورد، امریکا رو یه جوری متحد کرد. زمانی که جورج بوش تصمیم گرفت که به جنگ طالبان بره یا به جنگ صدام بره، حمایت بسیار بسیار بالا و قابل توجهی رو داشت و تقریبا تمام احزاب، تمام یعنی حتی چهرهای شاخص حزب دموکرات و همینطور سایر کشورها در نهایت به خاطر رخ داده 11 سپتامبر با امریکا همراه شدند، هم مسیر شدند، مخالفت نمی کردن، خبری از این میانجی ها نبود. صد البته میانجی ها سرکلدشون پیدا شدن و خب اون کابینه جورج بوش محلی نمی داشت. یکی از مهمترین این میانجی ها هم آقای رمزی کلارک بود، دادستان سابق امریکا، که رابطه خیلی حسنه ای داشت با این دیکتاتورها و خودکامگان دنیا، از میلوسوویچ گرفته تا صدام حسین و بعد ارادتی که به انقلاب اسلامی داشت و کمک های شایان توجهی که به دانشجویان به صلاح ساکن امریکا در طول انقلاب 57 کرد. خب به اینم وقعی نذاشتن، تحویل نمی گرفتن اون قضیه بود، ولی به خاطر این بود که اون جامعه پشت جورج بوش ایستاده بود. الان یه خورده قضیه فرق میکنه. الان هنوز جامعه امریکا هم از مردم یا سیاست مدارانش به این باور نرسیدن که رژیم برای امریکا هم تهدید بسیار قابل توجهی است. مطمئنن زمانی که این از یک حدی بگذره، از یک آستانه گذر کنه، ما تغییر این نگاه، تغییر این پارادایم رو در سیاست خارجه امریکا هم شاهد خواهیم بود. و من گمان نمی کنم در انتخابات میان دوره‌ای هم باز دموکرات‌ها دست بالا رو داشته باشن. این تصور به سلام من هست از این جریان. و بعدم این که ببینید، ما یکی از مسائلی که خب باعث شد از اسرائیل بخوان وارد قضیه نشه این بود که این رو به عنوان دیگه جز به آخرین تلاش ها نگاه میکردن و میگفتن خب اگر اسرائیل وارد جریان نشه، فقط خودمون باشیم، شاید تونستیم اینا رو قانع بکنیم، شاید اینها بتونن مثلا با خودشون بهتر کنار بیان، معامله‌ای که اون سرش فقط امریکا باشه ممکنه برای اینا راحت تر باشه، قابل هضم تر باشه. که دیدن نه، چنین چیزی نیست. اصولا ارتباطی به وجود یا عدم وجود یک پارتنر دیگه نداره. حکومت امتیاز نمیده، حکومت هیچ گونه امتیازی رو به غرب نمیده. خیلی هم جدیه. منتها تصورش اینه که به خاطر جغرافیای پهناوری که داره، به خاطر عدم وجود اراده آهنین در غرب برای برخورد و همینطور تاکتیک های جنگ های پراکنده، جنگ های نامتقارن میتونه به بقای خودش ادامه بده. همون کاری که حماس و حزب الله کردن. خب به شدت ضعیف‌تر شدن، ولی خب هنوز مثلا میگه اینا سر جا هستن. دلیلش هم چیه؟ دلیلش یک نکته است. چرا به بقا ادامه میده؟ به بقا ادامه میده به خاطر اینکه خیابان رو، شما خیابان رو دیگه نمیتونید با هواپیما و موشک به دست بگیرید. خیابون کلاشینکوف میخواد، خیابون تفنگ میخواد، مسلسل میخواد. خیابون رو شما نمیتونید با پهپاد و با هواپیما و با موشک به تصویر بگیرید. و اینها به این نتیجه رسیدن تا زمانی که ما تاب بیاریم، به شدت تاب بیاریم، به شدت ادامه بدیم، میتونیم بقا پیدا کنیم. این نگاهیه که خب الان مثلا حکومت به قضیه داره. و از نظر من اما روند مذاکرات نشون میده که به نفع حکومت پیش نمیده. حتی من انتظار دارم دوباره ممکنه یه راند دیگه از این بازی مذاکره را بندازن، بیان برن، اما نه چیزی به امضا میرسه، نه چیزی به تفاهم میرسه و نه حتی در صورت تفاهم اجرا میشه. اینا مگه این ام او یو رو نداشتن؟ مموراندوم اوف آندرستندینگ رو مگه نداشتن؟ چی شد؟ به کجا رسید؟ مگه نشسته بودن بند بندش رو با هم صحبت کردن و نوشتن؟ نمیشه. اصولا آشتی میان این دو ناممکنه. خب حکومت ضمناً یه سری افکار آخر زمانی هم داره که تصورش اینه که وقتی اوضاع دیگه خیلی بیخ پیدا بکنه حتما امام زمانی میاد و خب حتما نجاتش میده و بهش کمک میکنه. و ما الان در یه چنین فضایی هستیم. با وجود تبلیغ نیروهای حکومتی، جریان ابدا از نظر من به نفع حکومت پیش نمیده. برعکس نشون میده که این حکومت جایگاهش، پایگاهش همینطور رو به نزوله. ملاحظه میفرمایید؟ اصلا جناب ببانی تشریف دارید؟
1: بله هستم در خدمته.
0: فقط یک
1: لحظه من تصور کردم. نه در مورد همین موضوعی که اشاره کردی، پایگاه اجتماعی حکومت، یه ویدیوی با هم ببینیم، برمیگردیم راجب شرف میزنیم.
2: برین وقتی بلد نیستین، ارزه ندارین هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گم شین، برین دیگه مردم به تنگ آوردین، مردم دیگه خسته شدن، پدر مادرها دیگه خجالت میکشن جلوی فرزندانشون، درهای روبرو مهمان میبندن، شرم بر شما، سفره ها رو خالی کردین، بودجه کشور ما رو دزدیدین، ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم، ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که آمریکا مثل یه سگ پوس پوس میکنه که ایران رو به دست بیاره. چرا؟ چون ما ثروتترین مردم روی زمین هستیم، ولی افسوس گداترین آدم روی زمین اونا ما رو فرض میکنن. لعنت به شمای مسئولی که مسئولیت پذیر نیستی. جات خالی کن، خالی کن، خالی کن، بی ارزه. تو که وقتی بلد نیستی مملکت ما رو بگردونی، ناموسمون رو بدباد دادین، جوانامون رو معتاد کردین و بدبخت کردین. ادعی هم که به سربازی اینا رو میکشونین به شهادت رسوندین. از جنگ 12 روزه به بعد مردم روز خوش رو ندارن. لعنت به توی مسئول بی مسئولیت که به خاطر جاه طلبی خودتون آبروی مملکت ما ایران رو بردین. زنان رو به فساد کشوندین، دخترای ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه، انشالله که خدا اون دنیا از شما بپرسه. شما حق الناس بزرگی رو به گردن دارین. بچه های بی زبون، دختر بچه های کوچک زیر آوار از ترس جنگ خواب ندارن. خدا لعنتتون کنه شما رو، خدا لعنتتون کنه.
1: شنیدید دیگه؟ یعنی اینا از این ویدیوها هر روز ده ها در این شبکه های اجتماعی پخش میشه. این اون پایگاه اجتماعی که اینا راجبش حرف میزنن و دروغ هایی که میگن در همین مراسم مردخوری اینها دیدی که دنیا نشون دادن پایگاه اجتماعیشونو. همین یارو جنبش نمیدونم جانفدا چیه درست کردن،
0: آره
1: که بیاید بری جبهه، هیچکی آزه نیست بره،
0: هیچ کس نمیره.
1: اینا همه چیز رو از دست دادن. یعنی ببین اصلا قیاس امروز با اون سالهای 60 اصلا یه قیاس غیر ممکنه، نه الفاره، غیر ممکنه. یعنی اون روزگار یه مملکتی بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود، آمال داشت، آرزو داشت و فهمی کرد این انقلابش بهش کمک میکنه، بعد جنگ شد، بعد از جنگ که تموم شد بالاخره اینا افتادن خیابونا رو رنگ کردن. شما توی اروپا زندگی میکنی، توی برلین داری زندگی میکنی، آیا میبینی که اینا هر روز جدولای خیابون رو رنگ کنن؟ ولی در ایران نه. شما میبینی میرن خیابون رو رنگ میکنن، در مغازه ها رو رنگ میکنن، برای اینکه میخوان فضا رو تغییر بدن. اون موقع شاید میشد، شاید مردم باور میکردن. وقتی مثلا میگو ما سند چشمنداز 20 ساله داریم، در 20 سال آینده ما به این نقاط میرسیم، خب امروز مینن از اون حرفا 25 سال گذشته، نه تنها اول منطقه نیستن، هیچی در جهان نیستن، در هیچ زمینه‌ای هیچ کجا قرار ندارن. مردم اینا رو میبینن، با پوست و گوشت و استخونشون لمس میکنن. ممکنه ما در خارج کشور اونطوری که باید و شاید متوجه قضایا نشیم، ولی اونایی که درون میهن زندگی میکنن هر روز با این مصائب و بدبختی ها گرفتارن و دست پنجه نرم میکنن. اینه که هیچ پایگاه اجتماعی ندارن. من فقط خواستم این رو به عزت برسم. بفهمید، ادامه بدین، در خدمت.
0: نه خواهش میکنم. من کاملا شما درست فرمودین. بله، پایگاه اجتماعی که حکومت هم از دست داده، هم ببینید اصلا فلسفه وجودی حکومت، این اسمش انقلاب اسلامی بود دیگه، جمهوری اسلامی که بر اساس یک انقلاب اسلامی به وجود آمده بود و تمام وعده هاش پوک از آب در آمد. دو، سبک زندگی مردم، دست کم اکثریت مردم با سبک زندگی توصیه شده از حکومت انقدر متفاوته که اینها مجبورند در همین مراسمشون، در مراسم عزاشون هم بیان چیکار کنن، بیان دخترای بی حجابو بیارن که مردم بهشون میگن پرستو، دخترای بی حجابو بیارن براشون شعار بدن، پرچم دست بگیرن شعار بدن. این پسر حسین شمقدری از این ویدیوهای تولید میکنه، میذاره مصاحبه میکنه مثلا با دختری که هیچ جوره بهش نمیخوره، مثلا در چیز حکومت باشه، با یه پرچمو داره مثلا هم شعارا رو تکرار میکنه. این که اینها به هر دلیلی به دلایل مختلف مجبور شدن خب عقب نشینی کنن، بحث حجاب رو، سنگر حجاب رو به قول خودشون از دست دادن. اما مسئله میگم اینه، اینها معتقد به اصولا چیزی به اسم کنار رفتن، اصلا در قاموس اینا جناب بهبهانی شکست وجود نداره. خودشون میگن ما شکست نمیخوریم اصلا. یعنی یکی از دلایلی که به نظر من این تیپ حکومت ها و تشکیلات، حالا چه حماسش، چه حزب اللهش، چه جمهوری اسلامی، بازنده هستن در نبرد ها، اینه که اینا چیزی به اسم شکست برای خودشون تعریف نمی کنن. میگن آقا ما یا شهیدیم که پیروزیم، یا میکشیم که اونجوری هم پیروزیم. ولی اگر الان حتی جناب بهبهانی، من واقعا نمیدونم اینا تو مغزشون چیه، دارن صحبت از این میکنن که پیروزی در جنگ لزوما پیروزی نظامی نیست. خب پس چیه پیروزی نظامی نیست؟ چه چیزیه؟ میگم بقاست. یعنی شما اگر اون کشور ویرانه بشه، که خیلی هم طرفدار این نظریه زمین سوخته هستن. اون کشور ویرانه بشه، اونجا به تلی از خاکستر تبدیل بشه، ما فقط با کلاشینکوف تو خیابون‌ها باشیم. خب مثل کاری که الان حماس داره میکنه دیگه. حماس به نسبت جناب بهبهانی به نسبت مثلا سال 2023 اصلا قابل مقایسه نیست. الان یه سایه ای از اون چیزی که 2023 هم بود پیش از 7 اکتبر بود نیست. یه سازمان تروریستی خیلی کوچک و پراکنده و تحت فشاری که همینطور هم داره سرانش کشته میشه. همینطور اسرائیل مشغول حذف آدم های مهم این گروه حماس هست و حماس قدرتش به شدت ضعیف شده. ببینید همین که اومد دست کم سوری پذیرفت که منحل بشن، اما خب اسرائیل تأکید داره که اینا حتما سلاحاشون هم تحویل بدن، بدون تحویل دادن سلاح نمیپذیره. خب این نشون میده که اون قدرت و اون مومنتوم لازم رو، اون توان لازم رو برای به دست گرفتن جریانات ندارن، از دست دادن، ضربه های خیلی سنگین میخوردن، دیگه نمیتونن سر بلند کنن. دو، حماس و حزب الله با پول جمهوری اسلامی سرپا بودن و با حمایت این حکومت. جمهوری اسلامی حالا میتونه از حماس یه خورده این ور اون ور بکنه، روش به اصطلاح کامپرومایز بکنه، امتیاز بده، اما یه جوری حزب الله رو به خودش گره زده. دلیلش هم اینه که آقای بهبهانی تصور میکنه حزب الله آخرین مرز موجوده براش با اسرائیل، یعنی آخرین جایی که این هم ببینید اینا به قول خودشون اون
1: نه تنها حزب الله الان حوثی ها رو وارد کرده، یعنی اینکه حوثی ها رفتن و میگن بنادر عربستان رو محاصره میکنیم و بایستی که در حقیقت عربستان صنعا رو بره، صنعا بره بیرون و بذاره که ما حکومتمون رو تسریع کنیم و به شمال هم بریم. این الان جمهوری اسلامی با اون هواپیمایی که فرستاد اونجا و تحت عنوان اینکه این حوثی‌هایی که برای بدرقه جنازه اومده بودن میخواییم برگردونیم، معلومه که براشون تسلیحات بوده، گرچه که اسرائیلی ها فرودگاه رو زدن، فرودگاه صنعا رو زدن و این رفتن در یه فرودگاه خاکی هواپیما رو نشوندن و بالاخره این سلاح‌ها رو تخلیه کردن. یعنی فقط داستان حزب الله نیست، داستان حوثی‌ها هم هست. و من همیشه برمیگردم به سخنرانی نتانیاهو بعد از ماجرای 7 اکتبر. او به صراحت گفت که چهره خاورمیانه تغییر خواهد کرد. من فهم میکنم این اتفاق در شرف تکوینه و چهره خاورمیانه تغییر میکنه. تو این مصاحبه‌ای که این مردک میکنه، قاچاقچی فرشفروش، پسر فرشفروشه، این اینجا ساقی تریاک در حقیقت میگه که ما میخوایم حمله کنیم به تمام کشورهای منطقه. امروز میبینی که خود قطر اگه یاد باشه تو 2015 اولین سفر رو ترامپ به همین کشورهای آشیای خلیج فارس داشت و بعد گفت قدر این امیر قطر رو بدونین، خیلی هواتونو داره ها. خب ما میدونیم که او اخوانیست در کنار اسرائیل، در کنار ترکیه و بخشی از مصری ها، نه حکومت مصر بلکه بخشی از مصری ها جریان اخوانی رو تقویت میکنن. خامنه ای هم شیفته اخوان بود و اینا هر سه در حقیقت دشمن اسرائیل هستند. و الان شما میبینی که قطری که گفت هواشو داشته باشید، هواتونو داره، امروز شکایت برده نزد سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که داره مداخله میکنه تو کشور ما. و من باز برمیگردم به حرف بی بی که گفت چهره خاورمیانه تغییر خواهد کرد. بذار این تیکه رو بشنویم، برمیگردیم حرف شما رو ادامه.
3: خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمونی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمون پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاقا هدف بود.
4: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
3: ولی اون روزا البته هر ساخته میرفته یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
4: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سپره اطلاعاتی هم چون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دو دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم. این ساده نیست.
3: روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی هست. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن، متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بوده.
1: یکی از کسانی که مظنون این ماجرا خود همین ساقی تریاکی ماست، همین خود این یکی از موجوداتی است که باید بهش شک کرد، همون کشمیری که میگه، خود این ساقی تریاک، خود این یکی از همون کشمیری هاست. میشنوم حرف شما.
0: بله بله درست میفرمایید. اصلا جالب هم اصلا این رو به انهای مختلف مطرح کردن. منتها من جناب بهبهانی اتفاق دیگه هم که افتاد کمتر بهش پرداخته شد و به نظر من خیلی نقش مهمی داره، اونم کنار رفتن نخست وزیر بریتانیا استارمر بود. این استارمر به شدت مانع، یعنی در حقیقت بزرگی بود بر سر ادامه این کارزار. فردی بود که از همون اول هم اعلام کرد که این جنگ به ما ربطی نداره بود، ما وارد نمیشیم. نخست وزیر کنونی انگلستان این نگاه خیلی مثبت‌تری داره و از
1: آره که ما امروز گفتیم میتونی از پایگاه ما استفاده کنید،
0: استفاده کنید،
1: بیان اینجا برن. امروز اینا اعلام کرد.
0: این اصلا میدونید یکی از دلایلی که من به نظرم حکومت خیلی امید داشت این عدم همراهی انگلستان بود. چون خاطرتون باشه در جنگ با صدام تونی بلر در کمال هماهنگی و همکاری بود با جورج بوش، کاملا با هم هماهنگ.
1: آره آره هم اون همون داستان بپر نمیگفت چرا، میگفت چرا آره. بپرم آره
0: چقدر بپرم آره. نه اون این الان ایشون با و این ببینید شما میدونید اروپا اینطوریه که اینا بر هم اثر میذارن. الان امروز من خوندم بلغارستان هم
1: بله اونم اجازه پرواز داده،
0: بله اجازه پرواز داد که از فرودگاهش استفاده بشه.
1: میدونید که بلغارستان همون جاییه که اون دفتری بود که پیجرا رو فروختن به
0: فروختن
1: از طریق سپاه پاسداران فروختن به حزب الله و دفتره در بلغار بود. بعد رفتن دیدن کسی جا تره و بچه نیست.
0: آره. و من جناب بهبهانی تصور میکنم که به تدریج سایر کشورهای اروپایی هم به این جریان بپیوندن مثل یه زنجیره. خب من این رو چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم، یکی از دلایلی که آمریکا کار صدام رو اینقدر سریع یک سری کرد این بود که به خاطر وقوع 11 سپتامبر اصولاً کشورهای اروپایی نمیتونستن مخالفت آنچنانی بکنن. این توان رو نداشتن.
1: همه شریک شدن تو ماجرا، همه اومدن،
0: همه بودن دقیقاً. و در داخل خود امریکا هم اصلا قابل مقایسه نبود. درصد خیلی بالایی از مردم همراه بوش بودن. اگر الان این امریکا داره کم کم به این نتایج میرسه، امروز هم پیتکست گفت، پیتکست اومد اتفاقا جلو بهبهانی، جالب بود، این ورشم جی دی ونس نشسته بود و طرف پرسید که خب شما نظرتون در مورد مذاکرات چی بوده؟ پیتکست گفت مذاکره با جمهوری اسلامی واقعا بی‌معناست، کار عبثیه. و این جی دی ونس هم چهرش رفت رو هم. من به نظرم به میزانی که این تیم پیتکست و روبیو دست بالا رو بگیرن، که به نظر من میگیرن، اون یک فرصتی بود که ترامپ به جی دی ونس داد، چون جی دی ونس ادعاش این بود که درست میکنه و خیلی روی نقش قطر و پاکستان حساب کرده بود.
1: نه واقعا حماقت اینا رو رسون. واقعا من پیروزم گفتم، دیروزم گفتم، هر روزم خواهم گفت. ببین ترامپ دست اینا رو کاملا باز گذاشت و تو همین گفتگوی این ساقی تریاک همینم میگه، میگه اونا نوشتن نوتا رو ما پس دادیم، ما نوشتیم 10 تا، اونا گفتن نه ما فرستادیم دوباره کردیم 15. ترامپ سرانجام از اونجایی که دستگاه دیپلماسی، دقت کو به عرضم بکنید، طرف موضوعی ما شخص نیست، حسن و تقی نیست، فرقی نمیکنه ترامپ یا هر کس دیگه، دستگاه دیپلماسی، دستگاه کارگزار، اون این شعور رو داره که اینا آدمای لاوبالی هستن، آدمای احمقی هستن، آدمایی هستن که تیر به خودشون شلیک میکنن. ترامپ به اینا گفت هر چی میخوای بنویس من قبول میکنم و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن. حتی ماجرای حزب الله رو آوردن تو بند دوم سوم قرار دادن که حزب الله هم باید اینطوری باشه، لبنان هم باید اونطوری باشه. ترامپ هم در پاریس در مهمانی شام نشست اونو امضا کرد، گفت بسیار بگی بده برش. اینا یه هفته نتونستن تحمل کنن و حمله کردن به کشتی ها و این اتفاق افتاد. یه کامنتی رو دیدم، من اجازه میخوام ازت که این رو بگم تو برنامه شما، که یه کسی نوشته بود که بالاخره عذرخواهی کرده بود علو بعد و سرانجام گفته بود که تو چرا اوتلو چه ربطی به این قضیه داره؟ دوست محترم من نازنینان، اوتلو هیچ ربطی به هیچ قصه ای نداره. من نه اوتلو رو با ترامپ و آمریکا مقایسه کردم، نه اوتلو رو با ایران. من داستان شکسپیر و اینکه شکسپیر چه خصوصیتی در نمایشاش هست، با توجه به اینکه همه قصه رو بلدن، به عنوان مثال قصه اوتلو همه شنیدن، یه اوتلو یه دزدمونا، همین دوتا هم بیشتر کرکتر رو نمیتونه جلوتر بره. راجب کاسیو دیاگو اصلا اینا رو نمیدونه، ولی حالا بگذاریم، ولی همینقدر میدونه که یه آدمی بوده به نام اوتلو، حتی مقام و جایش هم نمیدونه که کجا بوده و یه معشوقی داشته به نام دزدمونا، سر یه دستمالی میره اونو میکشه. اصلا موضوع این نبود، موضوع این بود که من گفتم شکسپیر بالای 500 نمایش نوشته که در این بالای 500 نمایشش یا خودش بازی کرده یا کارگردان بوده یا تهیه کننده بوده یا جاروکش صحنه بوده، در تمام اینا حضور داشته. و گفتم با توجه به این که این قصه ها رو مردم غالبا بلدن، ولی هم اکنون اگر که اوتلو رو در برادوی به روی صحنه ببرن، بازم مردم هجوم میبرن، بلیت میخرن که برن اوتلو رو یه بار دیگه ببینن. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه شکسپیر رو جایی دست میذاره که در درون انسانه، با انسانها هست، همزاد پنداری میکنه، حسادت، رقابت و سوء زن. اینو تو وجود آدم ها هست، همه دارن، سوء زن دارن، حسادت دارن، رقابت دارن، این ها تو وجود عمومه. شکسپیر رو این دست میذاره، به همین دلیل چون به آدم ها نزدیکه و خودشونو همون جوری با خودشون احساس نزدیکی میکنن، میرن نمایشو میبینن. در اینجا گفتم این دستگاه ادمینیستریشن از این موضوع استفاده کرد، از حسادت، رقابت و سوء زن، و در درون اینا این آتیشو انداخته و این باعث مثل اوتلو که رفت عزیزترین کس خودشو کشت و دیوانه شد و همه این مسائل، اینا هم همین بلا سرشون میاد. این اصلا ربطی نداره که کسی رو به اوتلو تشبیه کنی، دولت ایران، دولت آمریکا، اصلا نه مردم نه. من قصدم بیان این سه عنصر عمومی بود. اما یه موضوعی رو یاشار سلطانی، این خبرنگار اقتصادی که کنکاش میکنه، همین داستان گیت و میت هم، سیسمونی گیت و اینا رو این بهش آتیش زد، میگه که رئیس جمهور و رئیس مجلس کشور به کشور دنبال آزاد کردن دلارهای بلوکه شدن، اما در وزارت نفت پول نفت ایران در تاریخخانه از تراستی ها، واسطه ها، حساب های غیر شفاف گم می شود و گاه فقط روی کاغذ وجود دارد. به آن می گویند خالی خانی. این دیگر ضعف نظارت نیست، غارت ثروت ملی زیر پوشش محرمانگی و دور زدن تحریم است. آقای وزیر نفت، یا نمی دانید پول نفت کجاست که صلاحیت ماندن ندارید، یا میدانید و پنهان میدونید که دزدید و باید محاکمه شوید. و به هر حال خالی خانی پول نفتی که فقط روی کاغذ وجود داره. بذار یه ویدیو با هم ببینیم، ببینیم که این پولا واقعا کجا میره و چه اتفاقی سر این پولا میفته. با هم ببینیم اینو.
5: کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
6: 64 میلیارد تومان.
5: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشت.
6: مثلا فرنگستان زبان ادبیات فارسی. این میخواد مثلا پیتزا بگه چش لقمه نمیدونم.
5: بله آقای حداد.
6: این فرنگستان از سال 1369 که تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش
5: معادل کلمه چقدر برام تمام شده؟
6: هر کلمه 64 میلیارد تومان برام تمام شده. در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی
5: والله حدادادله
6: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظر ایشونه.
5: جدی مال ایشونه؟
6: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تاسیسش بودجه گرفته.
5: این برای چی؟
6: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور.
5: عجب. کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
6: 64 میلیارد تومان.
5: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشته.
6: یه آپارتمان بشه کاشانه.
5: کاشانش خراب شود آنکه این کشور داره خراب
6: خوب.
1: یعنی یک کلمه کنسرو 64 میلیارد تومان تو جیب آقای حداد عادل رفته. یادتونه وقتی اصلا مدرسه درست کرد، زنه اومد نشست گفت مدرسه ها خرابه، برای بچه‌م مدرسه خوب باید داشته باشه، خودم یه مدرسه درست کردم. میدونی چند میلیارد از دولت بابت همین پول دزدیدن اینها. و همین وقتی ازش پرسیدن، از همین حداد عادل، همون روزای اول پرسیدن که آقا مشتبه شما خبری داری؟ گفت ما که نایدیم، شما دیدین سلام ما رو بهش برسون. هنوز هم ادهی منتظرن که این مشتبه برگرده و زنده بود. امروز دوباره این مردک اسمش چیه، رئیس جمهور نادان، دوباره گفته که این خیلی آقا ما رفتیم باش حرف میزنیم، هر روز از روز گذشته قوی تره. واقعا اینا حماقت رو به حد اعلا رسوندن.
0: واقعا جالبه. همین تریاکیه عراقچی مگه نگفت؟ این عراقچی گفت من اصلا ایشون رو ندیدم و بعد جالب خبرگزاری سپاه این روزنامه جوان تذکر بهش داد، گفت نیازی نبود شما در اون برنامه با جواد موگوی هم تیکه که پخش کردید، اصلا نیازی نبود شما بیایی چنین نکته ای رو بگی که من دسترسی ندارم، اصلا تا یه بارم ندیدم. آخه میدونید که یه جاییش که خیلی اون گفتگو مشهور شد، طرف سوال میکنه میگه که این توافقات آیا با هماهنگی آقا مشتبه هم بوده دیگه، که بعد میگه راستی این چایی شما پاسخش اینه، میگه این چایی شما دکوریه یا واقعیه و جوابی رو نمیده که مبدی
1: نه دیگه حذفش کردن.
0: آره
1: اونجا کات شد،
0: این چنین دقیقا تبدیل شده به یک حکومتی مثل مثلا حکومت اون یونتها حکومت سرهنگ‌ها، یه چنین چیزی رو دنبال به تشکیل مثلا یه چنین حالتی هست. بله این جناب بهبهانی فرهنگستانم که من یه اشارهی بکنم، ببینید یه فرهنگستان ما زمان شاه داشتیم از اون دوره‌ای که آدمایی مثل ده خدا
1: مشتبه مینوی خیلی را بودن،
0: مشتبه مینوی ده خدا و خیلی علی اصغر حکمت، اینها اومدن ببینید مثلا کرمه تیاره رو که یه کلمه عربی بود براش معادل هواپیما رو گذاشتن، چه معادل قشنگ و درست و زیبایی، به جای تیاره شد هواپیما و اون معادل سازی هایی که کردن و گذاشتن واقعا به غنای زبان فارسی امروزی افزود. این فرهنگستان حداد عادل این یک مؤسسه مثل خود حداد عادل پرمدعا و بیخاصیت، پرمدعا ولی پوچ. میبینید دیگه برای یک کلمه 64 میلیارد برای یک کلمه کنسرو صرف به صدا صرف شده و چه پولهای وحشتناکی. مثل یک ببینید بیشتر این فرهنگستان و سایر نهادهای مشابه مثل یه فرانت شاپ عمل میکنن، یه ویترینن برای مثلا فعالیت های غیر قانونی، فعالیت های پول هایی که برده میشه و برده میشه پولشویی میشه، چیزی جز این نیست. خب نتیجهش هم دیدیم دیگه. من خاطرم هست خیلی سال پیش 30 سال پیش مثلا میگفتن که به جای اتوبوس بذاریم خودروی بزرگ جمعی و اینو تبلیغ کردن، یه کلمه شد 3 کلمه، خودروی بزرگ جمعی به جای
1: تا بخیلی اتوبوس رفته
0: دقیقا. یه روزنامه هم بود به اسم روزنامه ایران، روزنامه ایران که موظف بود جناب بهبهانی مصوبات فرهنگستان رو بنویسه و اجرا بکنه، و اصلا این زبان اون روزنامه ایران خیلی خنده‌دار شده بود. مدیر مسئولش هم فریدون وردی‌نژاد بود که بعدا اصلاح طلب شد و چیز شد. نه اینا واقعا چی بگی آدم، واقعا جزو نازل‌ترین و تأسف‌بارترین رخدادهایی که آدم به چشم می‌بینه و تأسف می‌خوره که کشور دست آدم‌های افتاده که واقعا
1: آدم خجالت می‌کشه. بذارید برای یک جنبندی یک پرسش نهایی و اون این که به حال من فهم می‌کنم اسرائیل یک تکلیفی برش هست و اون حتی اینا میبینی که در اونجا یه چیزی که توی این ماجراها روشن شد و این یارو ساقی تریاک و با اون بچه پاسداره برای ما معلوم کردن، دروغی به عنوان تجزیه در ایران بود که اکبر گنجی و امثال هم سالها از ابتدای یعنی 20 چند سال روی این موضوع تکیه میکنن که ایران میخوان تجزیه کنن، اسرائیلیا قصد تجزیه دارن، میخوان تمام کشور رو تجزیه کنن و هزار دلیل و برهان هم براش میارن، ولی تمام این ماجراها حتی حرفای اینا نشون داد که در اساس چنین چیزی وجود نداره، اسرائیلیا قصد تجزیه ایران رو ندارن، هیچ کشوری قصد چنین کاری برای این موزاییک بزرگ و زیبای ایران نداره که این رو از هم بشکونه جدا کنه تیک تیکش کنه، چنین چیزی امکان نداره. بنابراین این توی این ماجرا دیگه امیدوارم بر همه معلوم شده باشه. بنابراین پرسش آخر این استش که آیا اسرائیل در این جنگ دخالت میکنه به نظرت یا نمیکنه؟ با این مرخص میشه.
0: بله، بسیار بسیار نکته نقض و جالبی رو جناب بهبهانی گفتید. بگیم اون مسئله تجهیزیه است.
1: قطع شدی. صداتون بریده میاد. صدای من دارین شما؟
0: چرا صدا بریده بود؟
1: خب اگه هست بفرمایید، ادامه بده.
0: بله من صدای شما دارم.
1: خب بفرمایید. حالا تصویرتون فیز شد. نه متاسفانه ارتباطمون مناسب نیست. میخوای
0: ببینید
1: قطع کنید دوباره وارد شید. شما بهتر قطع کنی دوباره بیای تو، چون اینطوری خیلی بریده است. حالا دیگه پایان برنامه هم هست، ولی اگه میتونی آره لطفا دوباره وارد شید و این موضوع رو با هم به پایان برسانیم. حیفه که لحظه آخر شما نباشی. به حال امیدوارم از مجموعه این برنامه شما نازنینان استفاده کرده باشید و به سوالات شما، سوالاتی که در ذهنت داره، پاسخی گرفته باشی. به باور من این نظام، این حکومت، این اوباشی که حکومت رو تسخیر کردن، اشغال کردن، این کلمه اشغال یک امر واقع است، یعنی اینا سیت حکومت رو اشغال کردن و تمام طول این دوران با برگزاری انتخابات قلابی و دستچین شده آدمای خودشون رو بر سر کار آوردن. اینو اگه آفرین فکر کنم درست شد، آدمای خودشون رو بر سر کار آوردن و با ظاهری که مدرنیم و داریم جلو میریم نشون داد به ما این جنگ که ما در چه قهقرایی قرار گرفتیم و تمام ثروت ملت رو اینا در کجاها خرج کردن، چجوری خرج کردن و چه ضرر بزرگی بر جامعه تحمیل کردن. بذارید بریم خدمت جناب دکتر یحیی بپرسیم و با این پرسش بالاخره تکلیف چی آقای دکتر ایران؟
0: بله ببینید من فقط یه نکته جناب بهبهانی اجازه بفرمایید در مورد تجزیه صحبت کنم. ببینید تجزیه ایران این که اصلا ادعای خیلی پوچیست. من خاطرم هست این پروفسور شنایدر در این برنامه‌ای که توی کلاوس شنایدر توی تدکس داشت، این سخنرانیش در مؤسسه تدکس، میگفت فرض کنید، چون صحبت این بود، یکی ازش پرسیده بود که چرا کردستان رو که شاید نزدیکترین متحد غرب هست و سکولارترین مردمان رو داره، احزابو داره، چرا اینو حمایت نمی‌کنید برای استقلال و جدایی؟ طرف میگفت اصلا چنین چیزی فرض کنید ما حمایت کردیم، اینا چطوری تأمین درآمد کنن؟ مگه کردستان منابع زیرزمینی غنی داره؟ مگه نفت داره؟ اگر چنین کاری رو بکنن یک بار دیگری بر غرب، بر دوش غرب اضافه میشه، حالا باید جور یک کردستان بزرگ رو بکشه؟ مگه به این راحتی کشوری تجزیه بشه؟ کشوری که تجزیه بشه، ببینید در خود جناب بهبهانی اروپاش تجزیه یوگسلاوی ما دیدیم چه فاجعه‌ای به بار آورد. در بالکان اون جنگ وحشتناک بالکان رو رقم زد. تجزیه یک کشور به دنبالش اتفاقات بسیار عجیب، ناخوشایند و پیشبینی ناپذیری میاد که ده ها برابر هزینه بر روی دوش غرب بیزاره. بعد اسرائیل چه سودی از تجزیه میبره؟ اسرائیل مگه هم مرز مثلا با ایرانه؟ مثلا میخواد چیکار کنه؟ فرض بفرمایید که مثلا میگم بلوچستان جدا بشه، فرض کنید به دست یک گروه تندروی سنی بیفته از این متحد برای اسرائیل در میاد. این که خیلی حرف به نظر من بیجا و بیخودیه. یا مثلا کردستان عراق الان مثلا متحد اسرائیله که الان قرار باشه کردستان دیگری باشه. این نیچروان بارزانی که خیلی عبدالعبید حکومت جمهوری اسلامیه. نه، این که به نظر من یک یابه بیشتر

0: و حتی آدم هایی متاسفانه مثل داریوش همایون هم در این بازی گرفتار شدن و تمام اعتبار خودشون رو خرج یه سخن پوچ و باطل کرده بودن که آمریکا مثلا به دنبال تجزیه ایرانه. خیر، اسرائیل به دنبال تجزیه ایران نیست، تجزیه ایران در دستور کارش قرار نداره. یک تک مضراب های بعضی از این چهره ها و سیاستمداران حاشیه‌ای اسرائیل زده بودند که اصلا در قدرت نبودند، سهم زیادی در قدرت نداشتند. کسانی که ببینید از ساخت قدرت و چگونگی شکل‌گیری ائتلاف و یافتن وزن سیاسی در اسرائیل اطلاع داشته باشند، این قضیه رو خب خیلی پوچ و اصلا مضحک میدونن، اینقدر این مضحکه که حتی جای بررسی بیشتر هم نداره. خیر، پاسخ من خیر. اما بله، در پاسخ به پرسش شما، اسرائیل دیر یا زود وارد میشه. اسرائیل کار تمام نشده ای داره، همونجوری که شما گفتید. این حرفتون اتباعا آقای بهبهانی شما رو صادق زیبا کلام هم میزد، توی مناظرش گفت که من خیلی میترسم. طرف گفت چرا آقای زیبا کلام؟ گفت چون که اسرائیل هر کس که به هر شکلی در 7 اکتبر نقش داشت و تنبیه کرد، هر کی، گفت من میترسم سراغ ما هم بیاد، که اومد. خب این البته پیش از
1: جنگ 12 روزه.
0: بله، یادتون باشه. و بله، نتانیاهو برای سکیور کردن، برای امن کردن صندلی نخست وزیری در دور بعد، باید این کار رو تمام بکنه. اگر نکنه و اگر رأی نیاره، اتفاقات خیلی بدی براش ممکنه بیفته، هم خودش هم همسرش. پرونده خیلی سنگینی رو براش دارن ترتیب دادن مخالفانش در قوه قضاییه. و نتانیاهو در حقیقت برنامه‌ش هم همینه، که این برنامه به ثمر برسه و این کار به ثمر برسه تا یک بار برای همیشه از شر این مشکلات نجات پیدا بکنه، وگرنه هر دفعه باید همین سیکل تکرار بشه. این آش همون آش و کاسه هم همون کاسه است. دوباره برداشتن سانتریفیوژ بردن توی کلنکو.
1: آره، ترامپ امروز گفته حمله میکنیم دیگه، گفته میزنم اونجا رو نابود میکنم. و
0: آره، گفته
1: امروز به پیت هدست هم اشاره کردی، امروز در کمیته تخصصی بودجه حضور داشتن همراه جنرال فرمانده کل قوا، فرمانده ارتش، و در مورد تخصیص بودجه بیشتر و گفته 30 میلیارد خرج جنگه، ولی در همون جا یه عده اومدن برای جنگ شعار دادن، نمیدونم بنر هوا کردن، که پلیس مجلس انتظامات اونا رو از صحن مجلس بیرون کرده. بعدها باید منتظر شیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. بازم ممنون از شما و سپاس از این که این فرجه رو به من دادی که در برنامه باشم و با همین گفتگو رو پیش ببرم.
0: سلامت،
1: تشکر میکنم.
0: امید برنامه باید هفته قربان شما.
1: مرسی،
0: هفته آینده
1: خدا نگهدار. شب شما بها. شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید اگر نکردید. اینا دیگه حداقلی است که میتونید انجام بدید. نیازمند حمایت مالی شما هستم. اگر میتونی تو این زمینه مددرسان باش. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و ادامه برنامه. متشکرم. مرسی.
2: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: پاکستان رو دیدید ارتشش چقدر توش مهمه؟ ارتشش انقدر قویه که من فکر میکردم اینا لابد یه جنگ شاخی کردن، یه فتح الفتوحی کردن، پیروز شدن که بعد ارتش قدرت رو قبضه کرده و دیگه ول نکرده. بعد رفتم دیدم هیچ کیو. اصلا داستان قدرت گرفتن ارتش پاکستان با یه پیروزی شکوهمند شروع نمیشه که هیچ، با یک شکست مهیب شروع شده. واقعا هم عجیبا غریبا هم مهم، من مهم ها، به خاطر اینکه این فقط یک کنجکاوی تاریخی نیست، برای ما مهمه و جالبه که بدونیم که چی میشه که نظامی ها یه بخش بزرگی از قدرت رو در یک کشوری میگیرن. میبینیم که در سناریوهایی که ممکنه در آینده نزدیک جلو ایران باشه اینم هست، درباره اینم صحبت میکنم. ما سناریوهای دیگر هم صحبت کردیم و من اطلاعم نسبت بهش خیلی کم بود، برای همین تصمیم گرفتیم ببینیم این چه شکلیه، چی میشه که اینطوری میشه. بعد وقتی که دیپ استیت، دولت عمیق، دولت پنهان میگن، اون هستش نظامی باشه، اصلا انتظار چی رو باید داشت؟ چطوری میشه از اون وضعیت خارج شد؟ چون دیپ استیت که مهمه دیگه، اونی که موندگاره دیپ استیت، ریگ کف جوب دیپ استیت که همه چی بالا پایین، حکومت ها ممکنه عوض شه، قانون اساسی ممکنه بازنویسی بشه، ولی اون هسته قدرت ممکنه که قدرتش رو همچنان از دست نده. حالا اون اگه نظامی باشه چی میشه؟ جاهای دیگه ای که اینطوری بوده چطوری شده؟ پاکستان رو از نزدیکتر میریم میبینیم که دربارش قبلا هم صحبت کردیم، ولی جاهای دیگه هم هست، مصر هم هست، میانمار هم شبیه همینه، قدرت رو نظامی ها گرفتن و دیگه موندن که موندن. و از اون طرف یه نمونه های دیگه هم هست از کشورهایی که نظامی ها قدرت رو گرفتن دستشون و موندن و موندن و موندن تا یه جایی که دیگه قدرت از دستشون در اومده، مثل کره جنوبی که اونم یه خورده داستانش الان جنگمون. در این ویدیو میریم سراغ دوتا از آشناهای قدیمی خودمون، کره و پاکستان، ببینیم که داستان اینا از این نظر چیه، از این نظری که قدرت سیاسی در داخل کشور افتاده دست نظامی ها. اول بریم سراغ پاکستان. چرا میگیم پاکستان ارتشش خیلی قویه؟ کشور هنوز 80 سالش نشده، 3 بار کودتا کردن توش، 1 بار ارتش نخست وزیر رو اعدام کرده. امروز هم داریم میبینیم وقتی میگن پاکستان میانجیگری بین ایران و آمریکا میکنه، اسم ارتشیاشونه که هی میاد، اسم فرمانده ارتشه که میاد. و قدرت گرفتن این ارتش همونطور که گفتم از پس یک شکست بزرگی شروع شده. 1971 پاکستان بزرگترین شکست نظامی تاریخش رو تجربه میکنه، کشور نصف میشه، تجزیه میشه، در واقع پاکستان شرقی جدا میشه، میره میشه بنگلادش. خیلی هم جنگ بزرگی، 90 هزار اسیر میدن در بزرگترین تسلیم نظامی بعد از جنگ جهانی دوم. و خب من باشم اینطوری فکر میکنم که نهادی که همچین فاجعه ای رو ساخته، اون ارتشی که یه همچین شکستی خورده، باید بره تو سایه دیگه، ضعیف و شکننده و خسته، بره بشینه به ترمیم خودش مشغول باشه. اما در پاکستان ارتش نه تنها کنار نرفت، اصلا شکست رو گردن نگرفت. شکست چی؟ اصلا فاز پیروزی برداشتن، تیت زدن در روزنامه‌ها که پیروزی در همه جبهه ها، روایت فتح دادن از این شکست. چطوری؟ گفتن که ما همین که اینو نگه داشتیم هنر کردیم، همین که فقط پاکستان شرقی جدا شده، یعنی ما بردیم، چون هند میخواست همه پاکستان رو بگیره. به جای اینکه بگن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان شرقی رو از دست داد، گفتن ما اون ارتشی هستیم که پاکستان غربی رو حفظ کرد. این شد روایت فتح ارتش پاکستان. بعد همین ارتش 6 سال بعد کودتا کرد، 10 سال بعد دیگه هم سیاست و هم اقتصاد کشور رو گرفت دستش و امروز نزدیک 60 سال بعد از اون شکست بزرگترین زمیندار در پاکستان، صنعت سیمان دستشه، بانک دستشه، بیمه دستشه، خطوط هوایی دستشه، فرمانده ارتش قدرتی داره بیشتر از نخست وزیر منتخب، فرمانده ارتش عوض میشه، پشتبند سفرهای خارجی جابجا میشن، روزنامه‌ها تحلیل می‌نویسن در آمریکا، در هند. فرمانده ارتش نه دولت. اینا نشون میده که اون جایگاه قدرتش زیاده. چطوری ممکن شده این؟ چطوریه که فرمانده ارتش از رئیس دولت قدرتمندتره؟ چطوریه که با وجود شکست سقوط نمیکنه، از بحران قوی تر در میاد؟ بریم ببینیم ارتش پاکستان اصلا چطوری شروع شده، چون پاکستان جمهوریه، جمهوری اسلامی هم هست، انتخابات داره رو کاغذ، دموکراسی داره، پارلمان داره، حزب داره، منتها اینا روی کاره. دیپ استیت یه جای دیگه، زیر این سطح یه سیستم دیگری کار میکنه که در واقع اونی که داره تعیین میکنه که این بازی انتخابات جمهوری و اینا رو تا کجا باید جدی گرفت. اونی که سقف میذاره، حد میذاره برای دموکراسی، شکل حکمرانی رو در واقع اون دیپ استیتش تعیین میکنه. یک سیستمی که مرکزش ستاد فرماندهی کل ارتش، GHQ General Headquarters، وظیفه رسمیش اینه که فرماندهی نظامی بکنه، برنامه‌ریزی دفاعی بکنه، نیروهای مسلح رو مدیریت کنه، در برابر تهدیدات خارجی آمادگی ایجاد بکنه. تعریف رسمیش ارتش نهاد نظامی حرفه‌ای قرار زیر نظر دولت کار بکنه، ولی در عمل حتی ظاهر کارم نشون میده که این ارتش ارتشی نیست که زیر نظر دولت کار بکنه. پایتخت پاکستان اسلام آباده، اصلا دولت در اسلام آباد مستقره، ولی ارتش مقر فرماندهیش راولپندیه. نشونه مهمه، این تصمیمات مهم نه تنها خارج از دولت، اصلا خارج از مرکز دولت، خارج از پایتخت گرفته میشه. از کجا این طراحی نهاد اومده؟ این مثل تقریبا همه چیز دیگه در شبه قاره میراث امپراتوری بریتانیاست، مستقیما از ارتش بریتانیای هند به ارث رسیده. ارتش پاکستان هم نظم و سلسله مراتب و فرهنگ سازمانی و ایناش همش یادگار دوران استعمار. میدونیم دیگه اون چیزی که الان شده هند و پاکستان و بنگلادش و اینا کمتر از 100 سال پیش همش با هم هند بود و مستعمره بریتانیا بود. بعد که در 1947 پاکستان استقلال پیدا کرد، جدا شد، یه دولت ضعیفی داشت و به خاطر اون نحوه تأسیسش هم همیشه احساس خطر داشت، چون از هند جدا شده بود و هند بزرگتر بود و پرجمعیت‌تر بود و قوی‌تر بود. این یک خلأی درست کرد در پاکستان، کشوری جدا شده، دولت میخواد، نهاد دولت و بروکراسی و دیوان و اینا نداره، سیاستمدارا نمیتونن خلأ قدرت رو پر کنن، ولی ارتش میتونه، چون ارتش داره، ارتشش نظام داره، سیستم داره، تشکیلات داره. اینطوری ارتش قدرت رو به دست گرفت و بعد در 3 قدم فیلی برداشت، 3 گام بزرگ، تبدیل کرد این قدرت رو که موقع گرفت به یک دستاورد دائمی. نهایتا یه ساختاری درست کرد که دیگه جاش سفت باشه، بزرگترین شکست‌های نظامی هم نتونن حذفش کنن. تو این 3 مرحله اول خلأ نهادی رو پر کرد، بعد این وضعیت موقت رو تبدیل کرد به یک وضعیت دائمی، و آخرش هم اصلا قدرت غیر رسمی رو کرد قانونی که دیگه حرفی هم توش نباشه. 3 مرحله تو در تو، هر کدومشون پاسخی به محدودیت مرحله قبلی. مرحله اولش خیلی واضحه، خلأ نهادی بود. پاکستان وقتی کشور شد خیلی شرایطش از هند سخت در بود، حزب نداشت، دولت نداشت، از صفر باید میساخت. 10 سال بعد از تأسیس قانون اساسی نداشت، سیاست مداری که تجربه حکومت داری داشته باشه نداشت. اوناشون که کار سیاسی کرده بودن، مبارزه برای استقلال کرده بودن، کشورداری نکرده بودن، بر همینه که دولت درست کردن براشون سخت بود، و در نتیجه وقتی که هنوز دولت نداشتن، ارتش داشتن، ارتش قوی که گفتم یادگار دوران استعمار بود. این طبعا شد اون نهادی که خلأ رو پر میکنه، خود ارتش شد. این اینطوری نبود که مثلا بگیم یه سرهنگ زرنگی قدرت رو گرفت دستش، یک نظامی شاخی اومد، نه، مثل قذافی نبود. اگه مثل قذافی بود، بعد از اینکه قذافی رفت مثلا، یعنی بعد از اینکه اون نفر میمرد سیستم هم میافتاد، ولی اینطوری نیست. در پاکستان وقتی مثلا ضیاءالحق کشته میشه، ارتش یه روزم متوقف نمیشه. این تفاوت مهمیه، سیستمش استرانگمن نیست، رهبر قدرتمند نیست که بمیره قدرتش هم بره. نهاده، نهاد رهبرش رو خاک میکنه، خودش ادامه میده. نهاد بود در پاکستان که قدرت رو گرفت، خلأ بود، نهاد آماده هم بود، نهاد آماده بهانه هم داشت، توجیه هم داشت که بیاد جلو، میگفت هند تهدید دائمی ماست، ما اصلا پاکستان هویتش، موجودیتش در تمایز با هند تعریف شده دیگه، ما پاکستانیم، سرزمین پاک ها در مقابل هندوها. سخت پاکستان رو تعریف کنی که چه کشوریه بدون اینکه اسم هند رو بیاری، نمیشه. سیاست خارجی، سیاست داخلیش، اتحادهای اقتصادی و سیاسیش، همه چی به واسطه اون دیگری تعریف میشن که خیلی شبیه خودشه ولی دینش فرق میکنه. مسلماناشون تقریبا مثلا شدن پاکستان تقریبا دیگه. حالا تعریف کردیم داستان شکل گرفتن پاکستان رو تعریف کردیم. پس خلأ بود، نهاد ارتش هم آماده بود، بعد از استقلال هم خیلی زود جنگ شد، خیلی زود جنگ شد، و تو جنگ کی میاد بالا؟ کدوم نهادی که میاد بالا قدرت میگیره، توجیه میشه قدرت داشتنش؟ ارتش دیگه. نهاد پاسدار هویت پاکستان. از این نظر در واقع آینده پاکستان رو همون جنگ کشمیر تعیین کرد. هند تهدید بود، تهدیدش واقعی شد، تهدیدی که خیلی بیشتر از یه واقعیت نظامی بود. اصلا ذهن نخبگان پاکستانی خیلی هاشون اینطوری بود که آقا هند، هندی‌ها این تقسیم رو قبول نکردن، از نظر اونا جدا شدن ما مشروع نیست، در حالی که ما مسلمونیم، ما میخوایم جدا باشیم، میخوایم یه کشور دیگه‌ای باشیم. و وقتی نگاه اینه، طبیعتاً خب همسایه‌ها رقیب نیستن. داریم نمیگیم هند و پاکستان دو همسایه‌ای هستن که رقیب همن، نه، تجسم تضاد وجودی ان برای همدیگه. واسه پاکستان هند همسایه نیست که بره باهاش صلح بکنه. سیاستمدار پاکستانی وقتی فکر کنه هندی‌ها هیچ وقت این دو قسمت شدن و نپذیرفتن، خودش هم فیگور نظامی میگیره، امنیتی میگیره. 70% بودجه میره برای نظامی ها، برای ارتش. از همون اول اقتصاد اصلا به نفع ارتش تعریف میشه. تفاوت داره دیگه، تفاوتش معلومه. در کشورهای دیگه ارتش ابزار دفاعیه که در دست دولته، در دست حکومت. در پاکستان اصلا ارتش دلیل وجودی دولته، دولت بهش وابسته است. طبعا تو این کشور تفنگ و اسلحه از توسعه مهمتر میشه. برای این حکومت همه چی امنیتیه، هر مخالفت داخلی، هر اعتراض سیاسی، هر درخواست اختیارات و خودمختاری بیشتر، حتی هر نقد اقتصادی، همه چی میگفتن کار هند. دیگه بین مخالفت داخلی و دشمن خارجی مرزی نیست. ارتش هم نگهبان مرزها فقط نیست، وقتی مخالف سیاسی میشه اقدام علیه امنیت ملی، سازمان نظامی هم میگه پس هر مخالفتی از سمت دشمنه و با دشمنم ما برخورد کنیم، ارتش باید برخورد کنه دیگه. تا یه مدتی تو پاکستان نقش ارتش داوری سیاسی در بحران ها، میاد دخالت میکنه، بحران رو جمع میکنه. سیاستمدار بعضی وقتا خودشون میگن بیاد یه حلی بده کار ما را بیفته، لابد بعدش برمیگرده پادگان دیگه، ولی بر نمیگرده. سیاسی ها نمیتونن کنترل کنن، دولت ها میفتن، نخست وزیر میاد، نخست وزیر میره. آخر دهه 50 به یه بنبستی میرسن، یه رئیس جمهوری دارن به نام اسکندر میرزا. رابطش خیلی هم با ایران خوبه، با شاه خوبه، دو تا همسرش هر دو هم ایرانی بودن، آخرش هم شاه عبدالعظیم دفنه. ایشون خودش هم به ارتش قدرت بیشتر میده، حکومت نظامی اعلام میکنه اینا، ولی ارتش میزنتش کنار. یعنی دیگه علنا میگن این دموکراسی و اینا تو پاکستان جواب نمیده، ما وقتی اینطوری تهدید خارجی داریم، اینا ارتش نمیتونه فقط داور باشه در منازعات بیاد وسط. این چرخه اونجا شروع میشه، دولت ضعیفه، ارتش باید دخالت کنه، ارتش که دخالت میکنه دولت ضعیفتر میشه، دولت که ضعیف میشه ارتش باید دخالت کنه، بیشتر دخالت میکنه، هی تکرار میشه، شکل عوض میکنه ولی منطقش ثابت میمونه، میشه الگوی دائمی. دیگه ارتش اینطور نیست که بیاد نظم برقرار کنه بره پادگان، یه اپیزود نیست حضور ارتش، مدلی که مثلا توی کودتاهای آمریکای لاتین دهه 60 و 70 و اینا مثلا دیدیم. تو پاکستان اصلا کل سریال همینه. بعد با این تنش دائمی با هند، تهدید وجودی، با این هویتی که در تقابل با هند تعریف شده، ارتش دیگه نقش داور نداره، نقش والد داره، نقش ناظر دائمی داره که همیشه بالای سر سیاست، نه که فقط وقت بحران بیاد، همیشه از بالا داره نگاه میکنه، مواظبه، هر وقت خودش احساس نیاز کنه، نه وقتی که لازم باشه و صداش کنن، هر وقت خودش تشخیص بده میاد و دخالت میکنه. نمونه، یه جایی یه وقتی دولت منتخب پاکستان به این نتیجه میرسه که بریم تنش رو با هند کم کنیم. نواز شریف میره مراسم تحلیف نخست وزیر هند شرکت میکنه، دیدار مستقیم دارن، قرارداد میبندن اینا. ارتش اینو نمیپسنده و میاد میزنه به هم، تنش درست میکنه، میره برای درگیری نظامی. یعنی ارتش مستقیم سیاست خارجی دولت منتخب رو نقض میکنه، میبره زیر سوال حتی بدون اطلاع نخست وزیر. یعنی آخرش نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر یک کشور اتمی، برای اینکه بتونه این بحرانی رو که ارتش کشورش درست کرده حل بکنه، میره کلینتون رو از آمریکا میاره میانجیگری کنه. دیگه یعنی تو قدرتی نداری، قدرت هر جا هست دست نخست وزیر نیست. بعد همین اختلافات بالا میگیره، آخرش پرویز مشرف کودتا میکنه، نخست وزیر رو میذاره کنار، رابطه با هندم برمیگرده به وضعیت قبلی، همونطوری که ارتش صلاح داده بود باشه. هیچ اعلام رسمی نکرد ارتش که بگه که ما با این سیاست مخالفیم، ولی همه میدونستن کی مخالفه و کی میل خودش رو پیش برده. سقف بازی رو ارتش تعریف کرده بود. بعد این قدرت غیر رسمی رو که در عمل تثبیت کرده بود یه راهی پیدا کردن که تو قانونم بیارن، یه متممی به قانون اساسی دادن که رئیس جمهور میتونه مجلس رو منحل کنه. در ظاهر به ارتش ربطی نداره، ولی در عمل داره این اختیار رو به رئیس جمهورای میده که بیشترشون نزدیکن به ارتش. در دهه 90 همینطوری 4 بار نخست وزیر رو انداختن خیلی قانونی بدون توپ و تفنگ. یا اومدن یه شورای سگانه ای درست کردن، توش گفتن رئیس جمهور بشینه، نخست وزیر بشینه، فرمانده ارتش هم کنار اینا بشینه. تصمیمای مهمو در این شورای سران 3 نفره باید بگیرن. یعنی دیگه رو کاغذ هم اگر دموکراسی باشه خیلی واضحه که تو این نظام تصمیمهای مهم داره با نظر نظامی ها گرفته میشه، الان دیگه طبق قانون. مرحله بعد وقتی بود که ارتش اومد با اسلام هم پیوند خورد. ما توی ویدیو پاکستان دیدیم در دوره ضیاءالحق رفت سمت اسلامی کردن و مدارس مذهبی و اینا. اینم بر ارتش خوب بود، هم به خاطر اینکه تضاد با هند رو تشدید میکرد این تأکید دینی، و همین که در جنگ افغانستان با شوروی ارتش پاکستان به عنوان سلاح سپاه اسلام وارد عمل شد و یه لایه ایدئولوژیک هم پیدا کرد. دیگه اینا وقتیه که شما کم کم میبینید تو پاکستان ارتشی بودن یه شغل نیست، یک طبقه اجتماعی. ارتشی ها جدا از بقیه جامعه زندگی کنن، شهرک های اختصاصی خودشون دارن، مدرسه جدا دارن، بیمارستان جدا دارن، مراکز رفاهیشون جداست، تو خودشون ازدواج میکنن، پسراشون هم ارتشی میشن، موروثی میشه. یعنی خیلی اتفاقا متناسب با نظام سنتی کاستی در شبه قاره هند. یه همچین نهادی وقتی طبقه بشه دیگه واقعا معلومه که این از قدرت پیاده نخواهد شد. برای چی بیاد پایین؟ خروج از قدرت دیگه اصلا تصمیم اداری نیست که، یه خودکشی طبقاتیه. هیچ طبقه خودشو نمیکشه، فرشو از زیر پای خودش نمیکشه که. اونم طبقه ای که بجز قدرت و ایدئولوژی و اینها قدرت اقتصادی بزرگی هم هست دیگه. ارتش پاکستان بجز بودجه دولتی که یه سهم بزرگیش رو میگیره، راهی پیدا کرده که از جاهای دیگه هم پول در بیاره. از کجا؟ از عربستان بگیره، نیرو بفرسته برای مثلا حفظ امنیت داخلی عربستان، اینا عربستان پول بده بهش. از آمریکا پول بگیره، بگه در افغانستان خطر کمونیسم و اینا هست، از آمریکا پول بگیره. یعنی ارتش پاکستان، نه دولت پاکستان، ارتش رفته تو بیزنس امنیتی نظامی. همکاری متعارف هم نیست که اینا یه کاری بکنن پولش بره تو خزانه بعد دولت هزینه کنه، نه، پول مستقیم میرسه به ارتش. حتی یه توافق سه جانبه دارن با آمریکا و عربستان، یعنی آمریکا اصلا میانجیگری کرده که اینا به عربستان سرویس نظامی میدن، از اون طرف عربستان هزینه خرید تسلیحات ارتش پاکستان میده. یعنی عربستان پول به ارتش میده، در واقع ارتش هم سرویس به عربستان میده. توان نظامی ارتش به جای اینکه ابزار دفاعی کشور باشه، وسیله کسب درآمد شد برای خود ارتش. بیزنسی هم هست که هم در جنگ سرد بازار داشت براشون، هم در اشغال افغانستان داشت، هم در جنگ علیه ترور دوران بوش و اوباما و اینا داشت. یک منبع درآمد پایدار بود برای ارتش، فرصت شغلی برای کادرهای نظامی درست بشه، شبکه نفوذ سیاسی و اقتصادیشون رو بزرگ کنن، کم کم نهادهای رسمی اقتصادی درست کنن. بزرگترین شرکت‌های پاکستان خیلی‌هاشون شرکت‌های یه جوری وابسته به ارتش هستن، یعنی اداره‌شون دست افسران ارتشه. رو کاغذ ممکنه به نظر بیاد بعضیشون به نهادهای دولتی وابستن، ولی در عمل دارن از منابع عمومی استفاده میکنن، از تجهیزات دولتی، از نیروی کار عمومی استفاده میکنن برای پروژه های تجاری که سودش میره به جیب ارتش، به خزانه دولت نمیره. بنیادهایی درست میکنن، به عنوان نهاد خصوصی ثبت میکنن، مدیراشون بازنشسته های خود ارتشن. حالا بازنشسته که میگیم، یعنی اینا که از ارتش اومدن بیرون، چون بازنشستگی براشون این نیست که تو بازنشسته میشی میری مثلا، نه، میر بازنشسته میشی از این اتاق میر اتاق دیگه، بیزنس رو ادامه میدی، بیزنسی که در ظاهر خصوصیه، در نتیجه نه حسابرسی دولتی میشه، نه پارلمان روش نظارت داره، ولی بزرگه، عظیمه و در واقع هم خصوصی نیست، در واقع یه جوری مال نهاد نظامیه. میگم بنیاد فوجی 60% بازار کود شیمیایی پاکستان دستشه، یعنی قدرت قیمتگذاری داره در یه بازاری که برای کشاورزی حیاتیه. سیمان، داروسازی، تولیدات غذایی، بانکداری، بیمه، فناوری اطلاعات، خطوط هوایی، آژانس‌های مسافرتی، هر جای نهاد غیر نظامی ناکارآمدی نشون میده، ارتش ساختار موازی میسازه میشینه به جاش. راهن پاکستان کند مشکل داره، ارتش وارد میشه با حمایت دولت، یعنی با پول دولت دیگه، گاز یارانه‌ای و نمیدونم زمین مجانی و معافیت مالیاتی و اینا و کار میکنه. بعد اگه ضرر هم بده دولت نهایتا میاد نجاتش بده. در واقع همش برای جامعه هزینه است دیگه، هم برای جامعه هزینه است، هم برای خود ارتش هزینه است. انحصار درست میکنه توی بازار رقابت از بین میره، بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری نداره، نمیشه با یه نهادی رقابت کنی که تفنگ داره، نفوذ سیاسی داره، رانت اطلاعاتی داره. در واقع بیزنس نمیشه، بخش خصوصی نمیتونه وجود داشته باشه توی خیلی از این سکتورها. و ارتش هم ضربه میخوره وقتی افسرهای ارشد بشن مدیر کارخونه سیمان و کارخونه کود و فلان، اینا تمرکزشون از وظیفه اصلی برداشته میشه. ترفیع نظامی هم اگه دارن میگن بر اساس اینه که حالا چقدر وفادارن، چقدر میتونن به اون پستایی که مثلا سوداوره برسن. ارتشی که تو کار بیزنس وارد شده معلومه که دیگه نه بیزنسش خوبه نه ارتشش، کارهای ارتشی و نظامی رو خوب میتونه انجام بده. ولی این اتفاق در پاکستان همونطور که گفتم مرحله به مرحله اتفاق افتاد و این مرحله هاش هم خیلی زمان بندی خوبی داشت، خیلی برای ارتش خوب شد، خیلی خوش شانس بود از این نظر. وقتی که پاکستان تجزیه شد، ارتش عملا اون مرحله داور رو رد کرده بود، بنیادهای اقتصادی موازیش شروع کرده بودن کار کردن، ائتلافایی با نخبگان فئودال و تجارت و اینا ساخته بود، یعنی اون مرحله رو رد کرده بود که بخواد با شکست خوردن در جنگ برگرده به پادگان. چون خیلی مهمه، بحران نظامی میتونه منجر به سقوط بشه به شرطی که نهاد نظامی هنوز قفل نشده باشه، به مرحله قفل نهادی اصطلاحا نرسیده باشه. اگر جاگیر شده باشه در قدرت و قفل شده باشه، دیگه هر تا شکست فاجعه بارم بخوره یه تعدیلی درست میکنه، یه تغییر ساختار نمیاد ازش، اینا دیگه ممکنه تو پادگان بر نگردن اگه اون مرحله رو رد کرده باشه. شکست 1971 و تجزیه پاکستان نتیجهش یک بازارایی درون سیستمی شد. شکست نقطه عطف بود، ولی نقطه عطفی شد که حاکم رو اتفاقا از یه حاکم نظامی تبدیل کرد کاملا به یک نهاد حاکم، نهادی که با بازیگران ذینفع دیگه هم ائتلاف داره، جبهه درست میکنه، بخشایی از نخبگان غیر نظامی هم از این وضعیت سود میبرن، چه زمیندارای بزرگ، چه تاجرها، چه حتی بعضی از سیاستمدارا در مقابل اینا در نتیجه در مقابلش سکوت میکنن یا حتی استقبال میکنن که ارتش بیاد رقیبای سیاسیشون رو بزنه کنار، حذف بکنه. در نتیجه پاکستان ارتشش میشه فصل الخطاب. دو تا حزب اصلی پاکستان به جای اینکه علیه مداخله ارتش متحد بشن، معمولا برای توی رقابتشون با همدیگه یکیشون میره به ارتش نزدیکتر میشه، تکیه میکنه به ارتش. هر با یکی سقوط میکنه اون یکی خوشحال میشه، متوجه نمیشه که داره سیستمی تقویت میشه که بعدا خودش رو هم ممکنه حذف بکنه. و اینجاست که تفاوت میبینیم بین یک کشوری مثل پاکستان و یک کشوری مثل کره جنوبی، به خاطر اینکه اون چیزی که در پاکستان ساخته شد، اتفاقی در پاکستان افتاد، سرنوشت محتوم نیست برای کشورهایی که درگیر نهاد نظامی هستن. بعضیا با اینکه ارتش توشون طولانی مدت در قدرت هست، از این وضع در میان، برمیگرد ارتششون پادگان. من فکر میکردم برای اینکه مثلا اینو بخوایم توضیح بدیم، تصویری که فکر کردم خوب استفاده کنیم تصویر آرمیچره. آرمیچر میگه از اینایی که توی موتور هست و جنراتور هست و اینا، کارش اینه که ورودیای پراکنده از سیمپیچای مختلفو بگیره، تبدیل کنه به یک خروجی واحد پیوسته ای. سه تا سیمپیچ فرض کن داریم که اینا میدان مغناطیسی درست میکنن، یه محوری رو که وسطشونه میخوام بچرخونن. شما اگه یه سیمپیچ داشتی یه نیروی ضربه ای درست میکرد دیگه، ضربه ای میزد. وقتی سه تا سیمپیچ داری، اینا سه تا در جهت‌های مختلف دارن نیرو وارد میکنن، وقت از تناوب اینا پیوستگی به وجود میاد، یک نیروی واحد پیوسته درست میشه، منتقل میشه به اون محور. تو پاکستان همینطوری که تا حالا دیدیم، این سه تا چیزی که دیدیم هر کدوم یه سیمپیچه. نقش سیاسی نظامی ارتش یه سیمپیچه، اون اسلامی سازی در کنار روایت دشمنی با هند یه سیمپیچه، این امپراتوری اقتصادی که ارتش داره یه سیمپیچه، و این سیمپیچه هر کدوم با یک تریگری ممکنه اوج بگیرن، ممکنه سرعتشون کمتر بشه، ولی نهایتاً یه کاری میکنن که اون محور وسط قدرت ارتش همینطوری بچرخه، چون سیمپیچه دور همین بسته شدن، نیرویی که تولید میکنن از طریق این محوره که منتقل میشه به سیاست. یکیشون که داره از اوج میاد پایین، اون یکی میره بالا، نظام بدون توقف میچرخه. نهایتاً از با هم کار کردن اینا یه آرمیچری درست میشه که شکستنش سخته. ولی گفتم این سرنوشت محتوم همه نیست دیگه، بعضیا پاکستان نمیشن. از همین مدل آرمیچر اگه بخوایم استفاده بکنیم، چی میشه که فرق میکنه؟ آیا سه تا سیمپیچون ندارن، یا سیمپیچشون یه جای دیگه بسته است، یا چطوری میشه اینو توضیح داد؟ بریم داستان کره رو اول ببینیم، بعد به این آرمیچرش برمیگردیم. کره داستانش ارتشیه که برگشته به پادگان، ارتش قدرتمندی که از دنیای سیاست رفته بیرون.
2: چرا؟
1: باز من دوباره اینجا هم اشتباه میکردم. من فکر میکردم که خب اپوزیسیون کره انقدر قوی شده، اعتراضات انقدر گسترده شده که نتونستن مقاومت بکنن، هزینه سرکوب از فایده سرکوب مثلا بیشتر شد. ولی دیدم یه مشکلی داره این، چون در پاکستان هم اپوزیسیون بارها شده که قوی شده، اعتراضات گسترده بارها اتفاق افتاده، هزینه سرکوب خیلی وقتا خیلی رفته بالا، ولی ارتش هزینه رو داده و قدرت رو نگه داشته. یعنی اعتراض، اپوزیسیون، حتی بالا رفتن هزینه سرکوب ممکنه که نتونه ارتش مستقر رو عقب بزنه اگر از یه مراحلی رد شده باشه. پس مسئله به نظر میرسه اونطوری که در کره دیدیم راه حلش در سیاست توی خیابون و سیاست روزمره نبوده، یه جای دیگه بوده. مثلا در ساختار اقتصاد بوده، مثلا در این که اقتصاد نیروی نظامی به چی وابسته است، به بودجه داخلی وابسته است یا نه گره خورده به بازارهای جهانی. اگر نهاد بتونه بدون سرمایه خارجی زندگی بمونه، خب خیلی دلیلی برای عقب نشینی نداره، تا وقتی که به درآمدش خدشه ای وارد نشه خب وای میسه می جنگلا بود دیگه. اما یه نهادی که بقاش به بیرون گره خورده باشه ممکنه که دیر یا زود بالاخره قواعد بازی بین المللی رو مجبور بشه بپذیره. اینا از جمله چیزایی که ما تو کره میبینیم، چون اول داستانشون مشترکه، نیروی نظامی وارد سیاست میشه و برای مدت طولانی قدرت اولی کشوره. در کره هم جنرال پارک 1961 با کودتا قدرت رو میگیره، یه روز صبح با 3000 تا سرباز را میفتن، دولت غیر نظامی رو میذارن کنار بدون مقاومت جدی، زور نشده رادیو رو گرفتن، غروب دی کنترل کل کره جنوبی دستشون و تا 25 سال هم میمونه، اقتصاد رو چکل میده، چند نسل از رهبران رو تربیت میکنه، ساختار طبقه نخبه کره رو از بنیان عوض میکنه، خیلی شبیه پاکستان، خیلی شبیه خیلی کشورهای دیگه در دهه 60. ارتشی که میاد قدرت رو میگیره و میمونه. در کره ولی 32 سال بعد از اون کودتا اولین رئیس جمهور غیر نظامی به قدرت میرسه. چند سال بعدش هم دو تا از رئیس جمهورای نظامی سابق رو دادگاهی میکنن. یکیشون اصلا محکوم به اعدام میشه، یکیشون به 22 سال زندان محکوم میشه. تصویر دادگاه جنرالی که زمانی کل کشور دستش بوده حالا در لباس متهم نشسته در برابر قاضی، این تصویریه که هنوز بر پاکستان قفله، هنوز بر پاکستان دیده نشده این. ولی در کره اتفاق افتاد و ارتشی که برای دو نسل قدرت کشور دستش بود برگشت به پادگان. و مهمتر از این که برگشت این بود که برگشت که برگشت، یعنی دوباره ما ندیدیم ارتش کره برگرده به صحنه سیاست، حداقل تا امروز. چرا اینطوری شد؟ چطور اینطوری شد که یک کشوری از 61 تا 87 در سلطه ارتش بود، دوبار کودتا شده بود توش، یک کشتار شهری بزرگ، کشتار گوانگجو رو از سر گذرونده بود، چطوری شد همون ارتش یه دهه بعد رفت تو پادگان، قفل نهادیش باز شد اصطلاحا؟ تو پاکستان اگه دنبال علت ماندگاری بودیم، در کره دنبال علت رفتنیم دیگه. اول ببینیم چطوری اومد، چون یک بخشی از تفاوت کره با پاکستان اصلا از همون نقطه ورودشون شروع میشه، در حالی که اگه همون موقع دهه 60 نگاه میکردی تفاوتش تفاوت مهمی نبود، ولی 20 سال بعد تعیین کننده شد. کره کشور تازه از استعمار بیرون اومده بود، مثل پاکستان از استعمار ژاپن در اومده بود، نهادهای سیاسی ضعیف بودن، تجربه حکمرانی خیلی محدودی داشتن، تهدید خارجی وجود داشت، کره شمالی کمونیست بالا سرشون بود، اقتصادشون ویران بود، ولی ارتش آماده استعماری نداشت. ژاپنیا نذاشته بودن که کره اصلا در سطح بالای فرماندهی ارتش امپراتوری ژاپن کره‌ای بیاد. بر همین وقتی ژاپن رفت، کره اصلا ارتش حرفه‌ای منسجم نداشت، باید این رو هم از صفر می‌ساخت و اینو به کمک آمریکا ساخت. بعد از جنگ کره مخصوصا آمریکایی‌ها اومدن در ساختن این ارتش کمک کردن. پس نقطه شروع فرق داره. در پاکستان نهاد نظامی ساخته شده بود، ادامه پیدا کرد از دوره استعمار بریتانیا و نشست در خلأ سیاسی. در کره نهاد نظامی خودش هم همزمان با دولت ساخته شده بود و البته زیر چتر آمریکا. تا 61 هم کره دولت غیر نظامی داشت، بعد دیگه ولی ضعیف و فاسد و بی‌اعتبار و اینا شدن و اقتصادم داغون بود و اعتراضات دانشجویی هم بود و خلأ وجود داشت و کودتا هم با همون منطق پاکستان اومد که آره سیاسی‌ها نمیتونن نظم برقرار کنن، کشور نظم میخواد، تهدید کره شمالی واقعیه، مدیریت قوی لازم داریم برای توسعه اقتصادی. تقریبا کلمه به کلمه شبیه چیزایی که تو کودتای پاکستان میگفتن. سه سال قبل از کره در پاکستان هم که ایوب خان کودتا کرد همین حرفا رو میزد. منتها اولا نگاه کره جنوبی به کره شمالی فرق داشت، یعنی مثل هند و پاکستان نبود که بگن ما متفاوتیم. اصلا کره یا خودشونو یه ملت میدیدن دیگه، میگفتن حالا شمالی‌ها گرفتار یک رژیم سیاسی متفاوتی شدن، ولی هویت کره جنوبی که در ضدیت با هویت کره شمالی‌ها نیست که، در هند و پاکستان اینطوری بود. این تفاوت مهمی. تفاوت دیگه هم اینه که پولشو از کجا داشت میگرفت. هر دو از آمریکا داشتن میگرفتن، یعنی هر دو داشتن یه بخشی از پول از دولت میگرفتن، یه بخشش هم از خارج، عمدتاً از آمریکا میگرفتن. ولی معماری توزیع این پول خیلی متفاوت بود. تو پاکستان گفتیم پولو ارتش میگرفت، تو کره پول میرفت دست دولت، دولت بود که پول میداد به ارتش. یعنی ارتش کره در ساختار اقتصادیش یه شاخه از دولت بود، یه نهاد موازی نبود که از حسابرسی و اینا مستقل باشه، حسابرسی و اینا توش انجام نشه. و این تمایزیه که 20 سال بعد تعیین کننده شد. توی کره وقتی صحبت میکردیم، فکر کنم ویدیوی سوممون الان از کره، در کره گفتیم قبلا دیگه که شرکت‌های بزرگ خانوادگی اولش خیلی رانتی اینای وجود داشت، اقتصاد اینا جلو می‌برن، چایبول‌ها. گفتیم من با الهام از شرکت‌های ژاپنی، این مثلا مدل ژاپنی بود. یه جایی در کار اینا به این نتیجه رسیدن که همکاری و ائتلاف با این نظامی‌ها به نفعشون نیست. در بلند مدت براشون ضرر داره. برمیگردیم به اینکه چه کی تعیین کننده شد. مال وقتی که بین شرکا اختلاف افتاد، شرکت‌های رانتی این چایبول‌ها و ارتش که با هم داشتن می‌بردن جلو، یه جایی چایبول‌ها احساس کردن که به نظر می‌رسه که منافع ما دیگه در همکاری با ارتش نیست. در پاکستان هم چه اتفاقی نمی‌تونه بیفته، چون ارتش اصلا منابع مالی دست خودشه، منابع مالی بزرگی دست خودشه. در کره منابع مالی موازی نداشت ارتش که بخواد جبران بکنه. تفاوت دیگه تفاوت دینی ایدئولوژیکه. در کره هم رئیس جمهور تهدید خارجی رو آورد تو، یعنی هر مخالف سیاسی که بود رو میگفتن همدست کمونیستاست و فلان، اینا پتانسیلش هم وجود داشت. قانون امنیت ملی بذارن برای مثلا حذف رقبای سیاسی و این حرفا، و اپوزیسیون و روزنامه‌نگار و رهبران اتحادیه و همه رو با این قانونا بتونن بازداشت کنن و مرز بین مخالف داخلی و دشمن خارجی رو محو کنن و ارتش بشه نگهبان هویت کشور، رو همه این کارا رو کرد، ولی نه روی یک نظام باور هویتی. پارک ایدئولوژی اگه داشت تکنوکراتیک بود، عملگرا بود، در مقابل اسلامگرایی پاکستان. و این فقط این نیست که اینا با هم فرق می‌کردن، این خیلی تفاوت مهمیه، چون پیامدهای خیلی اساسی داره. وقتی که یکی میگیم توسعه گراست، مثلا ایدئولوژی توسعه گرا داره یا برنامه‌اش توسعه است و اینا، خب هدفش معلومه چیه، و اگر یه مسیری رو داره میره، اگر به این شواهد تجربی نشون بده که داره به اون هدف نمیرسه، خب مسیر رو باید برگره، باید یه مسیر دیگه بره. یعنی ایدئولوژی توسعه گرا با شواهد تجربی قابل ابطاله. شما ممکنه بگی من میخوام توسعه بدم، در نتیجه فکر میکنم باید با اسلحه حکومت کنم. خب این یه آرگومنتیه دیگه. بعد اینو میشه باطلش کرد، چون من ممکنه که به یه جایی برسیم به شما نشون بدم که ببین شما برای اینکه توسعه بدی، برای اینکه اقتصاد رشد کنه، نیازی نیست با اسلحه حکومت کنی، میشه اقتصاد رشد کنه بدون اسلحه. اون وقت اون ساختمان استدلال شما میریزه، میشه این کارو کرد باهاش. با ایدئولوژی هویتی نمیشه این کارو کرد. اصلا ایدئولوژی هویتی اصلا شکست‌ها و ناکامی‌ها و این چیزا زمینش نمیزنه که. تاب میاره در مقابل نه فقط شکست، در مقابل همه شواهد تجربی تاب میاره. حتی اگه همه شواهد عینی نشون بده که هند مثلا در این لحظه تاریخی خاص تهدیدی برای ما نیست، ایدئولوژی میگه هست، چون یک روایت متافیزیکی دیگری وجودی بلده، اونو میزنه رومیز و میگه آره درسته که الان اینطور اینطور اینطور همه فکت و داده شما نشون میده که الان هند تهدید ما نیست، ولی من میگم هست، چون اون روایت ایدئولوژی. و اینو نمیشه ردش کرد، اینو هیچ کاریش نمیتونی بکنی. چیزی رو که با شواهد تجربی نتونی رد کنی، اصلا دیگه چطوری میتونی ردش کنی؟ الگوی کلی شبیه ارتش در خلأ قدرت رو به دست گرفته، تهدید خارجی رو تبدیل کرده به تهدید داخلی، خودش رو به عنوان ضامن بقا و انسجام و امنیت جا انداخته، اوج کنترل رو داره. حتی نکته جالب اینه در دوران اوج قدرت، ارتش کره از پاکستان هم قدرتش بیشتره. جنرال پاک با فشار آمریکا لباس نظامی رو در آورد، کچلواری شده بود، مادام العمر شد رئیس جمهوری خودشو. یعنی اون قانونی کردنی که میگیم تو پاکستان بود، در کره خیلی عمیق‌تر بود. مسئله انتخابات اصلا از بیخوبون حل کرد. و مثل پاکستان تست مرگ رهبر رو هم پاس کردن. معلوم شد که داستان استرانگمن و اینا نیست، سرکوب و کشتار شدیدتر از قبل، صریح‌تر از قبل، خشن‌تر از قبل حکومت نظامی رو اعمال کردن با ساختار قانونی بسته. ما اگه همون لحظه رو نگاه می‌کردیم بعید نبود نتیجه بگیریم که اصلا کره برای اینکه از این وضعیت خارج بشه راهش خیلی سخت داره. یعنی که برگردیم اول دهه 80 ممکنه اینطوری فکر کنیم، تازه اگه راه رو بن‌بست نبینیم فکر میکنیم کره که عمرن، حالا پاکستان شاید بتونه از این نظامیاشو بفرسته پادگان. ارتشی که مثل ارتش پاکستان امپراتوری اقتصادی خودش رو نداشت عقب نشست. اگه امپراتوری اقتصادی نداشت چطوری مونده بود؟ با ائتلاف با چایبول ها مونده بود، اون هولدینگ های خانوادگی بزرگ. یعنی از همون 1961 مدل پارک مدل پاکستان نبود، رفته بودن دنبال مدلی که باهاش آشنا بودن، زایباتسوهای ژاپن رو اینجا درست کنن. چند تا خانواده تاجر اینا شدن موتور رشد، خانواده های لی، چونگ، گو، کیم. ما اینا رو به اسمای شرکت های بزرگ دیگه، سامسونگ، هیوندای، ال جی، دو. چایبول های کره‌ای مثل اون بنیادهای پاکستانی، اینا مخلوق دولت نظامی بودن، ولی توی پاکستان خود ارتش بود که رفته بود در لباس شرکت اومده بود جلو. مدیراش افسرهای بازنشسته بودن، هیئت مدیره زیر نظر وزارت دفاع بود، سودش به جیب طبقه نظامی میرفت. ارتش و بنیاد و همه چی یه نهاد بودن اصلا با دوتا ظاهر مختلف. چایبول ها نه، اینا خانواده های جدا بودن، وابسته به دولت بودن نظر اقتصادی، رانتیر بودن، رانت میگرفتن، ولی هویت سازمانی مستقل داشتن. آرمیچره رو یادتونه تصویرشو گفتم؟ تو پاکستان انگار این سیمپیچ اقتصادی جوش خورده بود به محور ارتش، تو هر دوتاش میچرخید دور ارتش، ولی تو پاکستان اصلا نمیشد جداش کرد. تو کره با اینکه دور محور میدان درست میکرد میچرخوندش، ولی جوش نخورده بود، میچرخید تا یه زمانی چون مجبور بود. یه روزی که محور جایگزینی پیدا کرد تونست جدا بشه. کی پیدا کرد؟ وقتی که این چایبول‌ها یه درآمدی پیدا کردن مستقل از دولت. یه بار دیگه قصه شو گفتیم باز، بعد از شوک نفتی دهه 70 هیوندای اومد تو عربستان و کویت و اینجاها کار کردن. این یعنی یه درآمدی داره که از مسیر دولت رد میشه، ولی ربطی به ارتش نداره. اصلا اینطوری نیست که ارتش کره سر خزانه نشسته باشه یا یه خزانه موازی برای خودش را بندازه. ساختاری که آمریکایی‌ها برای ارتش کره درست کرده بودن، معماری نهادیش اینطوری بود که جدا باشه. در پاکستان آمریکا معماری نهادی نکرده بود، اصلا گفتم میراث بریتانیا بود. آمریکا پول بیداد تو همون معماری موجود. معماری پول فرق داشت چون معماری نهاد فرق داشت. و هر چی چایبول‌ها بیشتر اومدن توی تجارت جهانی، این وضع تشدید شد. اواسط دهه 80 چایبول‌ها شروع کردن تو بازار آمریکا جنس فروختن و حضور در بازارهای جهانی خب شرایطی داشت، استانداردهای بین‌المللی باید رعایت می‌کردن، کیفیت و شفافیت مالی و قوانین آمریکا اروپا. و کم کم چایبول‌ها دو تا ارباب داشتن، یه ارتش بود که منبع وامشون بود و حفاظت نظم داخلی و همه اینا بود، ارباب دیگه اونی بود که جنسار داشت می‌خرید، بازار جهانی بود که رشد بلند مدتشون هم منبعش اون بود. بعد از وسط دهه 80 وضع کره هم شروع کرد کم کم عوض شدن. هم جنگ سرد داشت تموم میشد دیگه، کره به عنوان سنگر ضد کمونیسم ارزشی نداشت، یعنی اون حمایت بی قید و شرط آمریکا ممکن بود دیگه وجود نداشته باشه. هم یه توافق پلازا داشت آمریکا، یعنی آقا پنج قدرت بزرگ، که اینا یه نو کشیدن بالا، صادرات ژاپن گرون شد، فضا رو برای کره باز کرد که اینا بیشتر برن توی بازار آمریکا. و همین که المپیک سئول رو اینا می‌خواستن میزبانی بکنن و نمی‌شد که ریسک شورش و ناآرامی و اینها رو داشته باشن، مخصوصا که دیگه اعتراضات دیگه فقط به نظر می‌رسید دانشجویی هم نیست، طبقه متوسط شهری اومده، آدمایی که تو خیابون میان و حالا باید سرکوب بشن، اینا سرکوبشون ممکن آسیب اقتصادی داشته باشه. اینا کار می‌کنن، کارمند چایبولان، مصرف کننده اینا هستن، یه خورده فضا احساس کردن فرق میکنه. توی این وضعیته که اون سیمپیچ اقتصادی کره فرصت میکنه که خودش از محور ارتش جدا بکنه. چایبول ها محور خودشون رو پیدا کرده بودن، محورشون دیگه لازم نبود ارتش باشه، میتونستن بچرخن برای بازار جهانی، دور بازار جهانی بگردن. آرمیچر کره از همین لحظه شروع کرد لرزیدن دیگه. این چیزی بود که در پاکستان نمیشد، شریک که اقتصادی ارتش خود ارتش بود، یعنی اصلا نمیشد شکاف بیفته. شکاف چی بیفته؟ ارتش که از ارتش جدا نمیشه که. در کره اینطوری شد که ارتش برگشت تو پادگان، شکاف افتاد تو سیستم، یعنی سیستم خودش به این نتیجه رسید که بهتر فرمون رو عوض کنیم، انتخابات و آزادی مطبوعات و آزادی زندانیهای سیاسی و اینا. چرا؟ چون چایبول ها به این نتیجه رسیده بودن که هزینه ادامه دادن این وضعیت از هزینه خروج بیشتره. خارج شدن از این وضعیت هم هزینه داره، ولی نه به اندازه ادامه دادن. اونو دیگه نمیشه ادامه داد. و البته همزمان فهمیدن سود تغییر نقش ارتش هم بیشتر از سود ادامه همون مسیره، یعنی هم هزینه کمتری میدن هم سود بیشتری نصیبشون میشه. این مرحله اول از گذار سه مرحله کره بود، شکاف داخل ائتلاف حاکم. بعد دیدن سیستم که باز شد، اینا رشد اقتصادیشون نه تنها کم نشد، زیادم شد. این دومیش بود که باور کردن خودشونم که ما اگر گفتیم اولویتمون توسعه است، به نظر میرسه لازم نیست نظامی باشیم. رشد اقتصادی نیازی به حکومت نظامی نداره. اینطوری دیگه ارتش هم بهانه‌ای نداشت که ادامه بده کار رو، و واقعا کنار رفتنش هم کم هزینه میشد. نمیترسیدن الان نظامی‌ها برن کنار، ما اقتصادمون فرو میپاشه. نه نخبه ها میترسیدن، نه طبقه متوسط میترسید همه چی بریزه به هم. میگفتن وسط رونق داره تغییر اتفاق میفته، وسط بحران نیست. یعنی ریسک تغییر پایینه. کسی که در حال رشد در گذار چیزی رو برای از دست دادن نمیبینه دیگه. احساس نگرانی نکردن که ما حالا قدرت رو از نظامی ها بگیریم رشدمون دوچار مشکل میشه. نه واقعا. حتی دیدن که اگه ما قدرت اون رو بگیریم یه چیزی هم به دست میاریم، بازار جهانی به دست میاریم، مشروعیت به دست میاریم، اون ویترینی که برای المپیک کره داریم به دست میاریم. یعنی رشد اقتصادی وقتی دیدن نه تنها کم نشد که زیاد شد، دو طرف معادله براشون جابجا شد. هم بهانه موندن ارتش رو گرفت ازشون، هم هزینه رفتنش رو آورد پایین. یعنی ائتلاف حاکم محاسبش معکوس شد، ادامه دادن گرونتر از کنار کشیدن شد. و اینجاست که معلوم میشه اون داستان دینی ایدئولوژیک چه بلایی سر پاکستان آورده، چه پیامدهایی براشون داشته. ارتش پاکستان هیچ وقت با این فروپاشی توجیهی روبرو نشده. چرا؟ چون همونطوری که گفتیم اصلا روی شواهد تجربی، شواهد اقتصادی سوار نیست روایتش که بخوای با شواهد اقتصادی باهاش بحث کنی، زیر سوال ببریش. سوار روایت هویتی ایدئولوژیکه، و روایت هویتی هم که خیلی بحث بر نمیداره. که اینطوری شد که کره نه تنها ارتشش برگشت پادگان، که حتی در مرحله سوم از این تغییر سه مرحله‌ای غیر نظامی‌ها رو حاکم کردن بر نظامی‌ها. یعنی اون شبکه افسرانی که قدرت داشتن و کودتا میکردن و اینا رو منحل کردن. دو تا رئیس جمهور سابق آوردن نشوندن تو دادگاه، یکیشون حکم اعدام گرفت، یکی 22 سال زندان. خیلی پیام نهادی بود هم به اون نظامی های اون موقع و نظامی های آینده که خیالات بازگشت به قدرت اگه بکنین حواستون باشه یه همچین هزینه هایی هم ممکنه براتون داشته باشه. این قفل نهادی معکوسه. ارتش میتونه بره برای گرفتن قدرت، ولی هزینه‌ش هم زیاده، ممکنه از فایده‌ش هم بیشتر باشه، چون فایده‌ش هم ممکنه کم باشه. این دیگه آخرین ضربه بود، اون آرمیچه رو کلن از کار انداخت. سیمپیچ اقتصادی 87 جدا شده بود از محور، سیمپیچ ایدئولوژیک هم با رشد غیر اقتصادی نظامی بی اعتبار شده بود. حالا سیمپیچ سیاسی هم با محاکمه کردن فرمانده ها و اینها نشون میداد که هزینه برگشتن واقعا توجیه نداره، و اینجا دیگه آرمیچر وایساد. پس دیدیم برخلاف اون چیزی که من فکر میکردم، خروج نظامی ها از سیاست کره با فشار اپوزیسیون یا با اعتراضات گسترده نبود. فشار بود، اعتراضات گسترده هم بود، کشدار هم بود، ولی اون چیزی که اینا رو برگردون نهایتاً ائتلاف اقتصادی سیاسی که سیستم رو نگه داشته بود به این نتیجه رسید که خودش هم منافع بلند مدتش دیگه داره به خطر میفته. وقتی که یک بخشی از ائتلاف حاکم منافع خودش رو در تغییر دید، شرایط کره عوض شد. دیگه اون وقت ائتلاف این چایبول ها با ارتش ائتلاف دست و پاگیری بود، حیاتی نبود. این لحظه ای که ارتش پاکستان مطلقاً تجربه نکرده که یه شریکی بخواد ازش جدا بشه، چون ارتش پاکستان اصلاً شریک نداره. علارغم اینکه کره و پاکستان خیلی شبیه هم به نظر میرسن، تفاوتاشون دیدیم زیاده، که معلوم نمیشه تا وقتی که شروع کنی به پرسیدن یه خورده ای سوالهای دقیق تر. بقیه کشورهایی هم که از حکومت نظامی در آمدن قطعا هر کدوم داستان خودشون دارن که ما الان نمیدونیم. در آرژانتین و تا حدی یونان و اینا شکست نظامی خارجی به نظر میرسه کمک کرده به داستان. باز دوباره این الان چیز محدودیه که من الان میدونم. یا اندونزی و برزیل و اینا بحران اقتصادی نقش کلیدی تری توش داشته. تو اسپانیا نهادهای بین المللی مثلا مؤثر تر بودن. ما وارد اونا نشدیم. ما دو تا کشوری رو که قبلا خودمونم دورشون ویدیو کار کرده بودیم برگشتیم بهشون که شبیه ترم به نظر می رسیدن، ولی سرنوشتشون از هم جدا شد، متفاوت شد. و یه درس مهم برامون این شد که قدرت نهاد نظامی در واقع فقط به قدرت خودش بستگی نداره، به رابطش با بقیه هم بستگی داره، با اقتصاد، با ایدئولوژی، با جامعه، با نخبگان. و اگه میخوایم آینده نهاد نظامی دیگری رو مثلا حدس بزنیم، پیش بینی بکنیم، شاید کافی نباشه و حتی خیلی لازم هم نباشه که به این فکر کنی که این نهاد چقدر قویه. شاید سوالای مهمتر اینه که ببینیم شریک اقتصادیش توشه یا بیرونشه، میتونه منافع جداگانه پیدا بکنه یا نه انقدری توشه که اصلا شکاف معنی نداره توی خود نهاد. یا مثلا سوالایی که باید بپرسیم اینه که روایتی که داره روایتش توسعه گراست یا نه روایت توجیهی نهاد هویتیه، ایدئولوژیکه. چون دیدیم اگر هویت ایدئولوژیک باشه نقطه شکست نداره، با شواهد تجربی باطل نمیشه اصلا. خیلی نکته جالبی بود در من، وقتی اقتصاد کره بدون نظامی ها رشد کرد اون استدلال ریخت. روایت هویتی که اینطوری نمیریزه، که هرچی بشه نمیریزه، نه شکست میندازتش نه ناکامی در رسیدن به توسعه میندازتش، به خاطر اینکه اصلا تاب میاره در مقابل شواهد، تاب میاره چون اصلا رو شواهد سوار نیست. یا سوال دیگه که باید شاید پرسید اینه که ائتلاف حاکم چقدر منسجمه؟ یک بخشیش هست که یک روزی منافعش رو در تغییر ببینه یا نه منافعشون همسان یک دسته و شکاف از اول بسته است. من فکر میکنم به آینده ایران هم که بخوایم فکر کنیم باید به همین تفاوت‌های ظریف حواسمون باشه، تفاوت‌هایی که در نقطه شروع ممکنه خیلی کوچیک به نظر بیان و کم اهمیت، ولی 10 سال، 20 سال، 30 سال بعدش سرنوشت رو اینطوری که دیدیم میتونن از مسیر دیگری ببرن. این هم از ویدیوهای سری جنگ ما بود. امیدوارم پسندیده باشید و اگر که اشتباهی چیزی توش دیدید همینجا توی یوتیوب کامنت بذارید، حتما میخونیم و یاد میگیریم. مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم.

صدای ما رو از جنوب کالیفرنیا میشنوید. علت این که این موقع شب اومدم خدمت شماها عزیزان نازنینان، حقیقتش مسائلی است و یا مصائبی است که بر ملت ما میگذرد و واقعا یه مش نادان، یه مش احمق، لغت کم میاد در مورد تعریف اینها، واقعا آدم کم میاره، نمیدونه اینا رو چجوری تعریف کنه. من همیشه از لفظ شیطان استفاده کردم و گفتم یه نظام اهریمنه، اما حتی تو قصه اهریمن یه هوش و ذکاوتی داره، اینا فاقد اون هوش و ذکاوت هم هستن. درسته که رفتارشون شیطانیه، خروجی کار سیاهی و تباهی و گمراهیه، ولی شیطان یه زیرکیایی هم داره، اینا فاقد اونن، اصلا حیرت انگیزن. در جریان جنگ، حالا میرسیم به موضوع، کار به اونجایی رسید که ترامپ گفت آقا هر چی تو میگی بنویس، هر چی تو، چون میشناسن اینا رو. امروز روبیو گفت آقا حرف که نیستش، که به عمل کار برآید. اینو سعدی گفته، به سخندانی نیست. و روبیو همینو گفت، گفت ما به رفتار طرف نگاه میکنیم، به حرفاش چی کار داریم. چون میدانن و آگاهن، و هزار بار گفتم که آقا نگو نادانه، این خیلی آگاهه. و در داستان دادگاه حمید نوری بر من یکی مکشوف شد، معلوم شد که چقدر اطلاعات دارن، چقدر آگاهن نسبت به مسائل درون ایران. و ترامپ یا دستگاه ادمنستریشن آمریکا چون اینا رو میشناسه، گو هر چی تو میگی بنویس رو کاغذ، همونایی که میگی رو بنویس، من امضا میکنم. و نوشتن. و در حالی که ترامپ در پاریس بود و مهمان مکرون بود، کاغذ رو گذاشتن جلوشون، امضا کرد و امضای معروفش رو انداخت. اینا چیکار کردن؟ یکی از مفاد همونی که خودشون نوشته بودن این بودش که به کشتی ها حمله نکنن، آزار ندن، تنگر رو باز کنن، و آمریکا این امکانات رو بهشون میده. تمام تحریم ها رو برداشت، گوه آقا اصلا بی خیال تحریم، جمع کن عدسه، همه رو پاک میکنم. و دیدی که در ظرف همون چند روزی که تنگر رو باز کردن، اینا چقدر نفت تونستن بفروشن، ولی خریت شاخدم نداره، یه جایی میزنه بیرون. و اینا حمله کردن به کشتی و این عاقبت رو برای مردم ایجاد کرد. حالا اون هفته هم گفتم یه تئوری دارم، با خیلی از بزرگان این تئوری رو مطرح کردم و توضیح دادم که در حقیقت دستگاه ادمنستریشن، نه ترام، نه روبیو، نه اون یکی، نه دستگاه ادمنستریشن اسرائیل و آمریکا، اساساً غرب، بازی رو با اینا شروع کرد. و مثال زدم و گفتم که به عنوان نمونه شکسپیر رو آوردم، گفتم آقا شکسپیر یک نمایشنامه نویسه که بیش از 500 نمایشنامه نوشته و در قالب اینا، در بالای 500 تا از اینا بازی کرده یا کارگردانی کرده یا تهیه کنه، به هر حال در اجرا نقش داشته. و قصه‌اش هم معلومه، کجا دست میذاره؟ روی حسادت، رقابت، سوء زن، عناصری که تو تک تک آدما موجوده و آدما باهاش احساس نزدیکی میکنن. و به عنوان نمونه شما حملت رو نگاه میکنی، شالی رو نگاه میکنیش، اوثلو که معروفترینه نگاه میکنی، چیه؟ حسادت، رقابت، سوء زن. یک سردار قوی، یک مغربی، یک سردار سیاه که عالی ترین درجات میرسه در امپراتوری روم.

0: و عاشق دختر بزرگترین مقام اون ناحیه می شود و رابط صمیمانه دارن، در اثر حسادت، رقابت، سوء زن کارش به جنون میرسه، معشوقشو که بسیار دوست میداشته در کمال حیرت میکشه، دیوانه میشه و همه را از دست میده. این قصه ایست که همه بلدن. از هر کی بپرسی اوتلو میگه داستان دزدمونا و دستمال و کاسیو و یاگو و همه را برات میگه. ولی هم اکنون اگر در برادوی نیویورک اوتلو به روی صحنه بره، بازم مردم بالاخره سردست میشکنن که بلیت بخرن برن این نمایشو ببینن. چرا؟ برای اینکه ذاتبنداری دارن، نزدیکن بهش، میفهمنش و شما میبینی کاری که با اینا کردن، حسادت، رقابت، سوء زن رو در اینا تقویت کردن. از اونجا بازی رو شروع کردن که یک کسی هست که ما داریم باهاش حرف میزنیم، آدم خوبیه. همه به هم در ایران نگاه کردن که این کی میتونه باشه و هی این قصه رو ادامه داد و یوگو قالیباف اونم سینه سپر کرد که بله منم دیگه، منم که سردار الینم و طاووس الین منم. و سرانجام کار دو یک شنبه پیش بود که نیویورک تایمز یه مطلبی رو منتشر کرد که چه نشستید؟ دستگاه امنیت اسرائیل احمدی نژاد رو خرج کرده برده مجارستان و در بوداپست چه پذیرایی شاهانه ازش کردن. بهش گفتن تو نگران نباش، تو ما رهبر رو میزنیم و طور میکنیم رهبر رو، تو دیگه خیال راحت. و برای اینکه داستان یه ذره پیچیده بالاخره جانی دلیر بشه، گفته نه امین نژادم بعدا قبول نکرد و فرار کرد و این داستان ها. و آخرین تیر رو اینجا رها کرده و امین نژاد الان در بازداشته. و بعد میبینیم که در ادامه همین حسادت، رقابت، سوء زن یهونی یه ویدیوی میاد بیرون از یه پاسدار، بچه پاسداری به نام جواد موگویی که قبلا باهاش آشنایید، ویدیوهاشو دیدید، گفتگوهاشو شنیدید. به همین منظور وقتی که این ویدیو رو دیدم از دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی خواهش کردم به ما اجازه بده، وقت در اختیار ما قرار بده تا بتونیم از تجربه و دانشش استفاده کنیم و بتونیم این ویدیو رو با هم واکاوی کنیم و ببینیم که این کدایی که میگه، دروغایی که میده کدامن. پس اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. ضمن سپاس و قدردانی از همه مهر و حضورش در برنامه، از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و شرمنده که این موقع شب مزاحمت شدم و ممنون که پذیرفتی در خدمتت باشیم.
1: سلام و عرض ادب هموطنان عزیز. ساعت 7:30 صبح هستش به وقت ایران، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشن. و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، امیدوارم که زنده باشید و سایت و مستدام باشه برای ما که این وقت شب در مبنای اهمیتی که موضوع داشته در ساحل خانم ها با آقایان غربی اقیانوس آرام الان ساعت 9 شب هستش. بنابراین سپاسگزاریم از حضرت عالی که این دغدغه رو دارید و این عشق به میهن خانم ها با آقایان. فکر نکنید که کسانی که خارج از کشور هستن احساس رو ندارن. خیر، میدانیم که در داخل ایران چقدر زندگی سخت شد، میدانیم چقدر مشکل دارید شما، میدانیم چقدر ناراحت هستید، دلنگران هستید برای آینده ایران. این دغدغه هاست که باعث شده ما در خدمت شما باشیم و وظیفه ملی ما هستش. در خدمت شما هستم استاد.
0: ممنونم از همطور که عرض کردم دارم میخواد که بریم راجع به این ویدیو با هم حرف بزنیم. شما خودتون دیدین این ویدیو رو اساسا؟
1: بله من ویدیو رو دیدم خانم ها باقی. این ویدیو بسیار نکات مهمی برای ما داره، مخصوصا در شرایطی که خیلی از هموطنان ما، این یک واقعیت، دلنگران آینده هستن، شاید بخشی از اونها سرخورده شده باشن. خانم ها باقی هر چقدر این ویدیو سانسور شده باشه، هر چقدر اون رو ادیت کرده باشن، اما کدهایی برای ما داره که در همین تلویزیون طی 20 جلسه گذشته در موردش ما صحبت کردیم. کدها رو باز میکنیم که بدونیم مسیر آینده چه هستش. ما باید خوشبین باشیم یا نه، کار از دست رفته. چه اتفاقی افتاده. خیلی از مطالب در بین حرف‌های آقای عراقچی وجود داره که دوستان ما در تلویزیون‌های دیگه بخش‌هایی از اون رو پخش کردن. ما الان بنا داریم بدون ادیت سر اون مطالبی که مهم هستش بایستیم و برای شما بگیم فهوای کلام چی هستش، پشت آن چه که داره میگه چه قرار گرفته، بر مبنای شناختی که از بیت های خامنه‌ای داریم.
0: ولی بذار قبل از اینکه سراغ ویدیو بریم، شما با این تحلیلی که دارم اساسا همراهی، موافقی، یا فکر میکنی که نه به هپروت زده طرف؟ یعنی این چه؟ ماجرای حسادت، رقابت، سوء زن که در میان اینا داره بیداد میکنه و باعث بدبختیشون خواهد شد.
1: ما گفتیم، ما در این مورد صحبت کردیم، اینا از بافتی آمدن که جز این نیست، این توهین نیست. ما گفتیم از بافت پا برهنه آمدن و به قدرت رسیدن و قدرت رو به شکلی که ما فکر میکنیم اونا واگذار نمیکنن، برای اون همدیگر رو میکشن، چون ایدئولوژیشون ایدئولوژی دینی.
0: نه نه، اون که خب طبیعیه، ولی بله. اساسا این که این طرح به عنوان یه طرح در میون باشه، شما باور داری یا
1: نه؟ آقای احمدی نژاد منظورتونه؟
0: نه، همه ماجراهایی که از اونجایی شروع کرد که نمیدونم یه کسی میان شما هست با شرف میزنیم، بعد یواشواش هی اونو کش داد و آخر سر گفت قالیباف، و بعد یواشواش گفت اینو اونو، و بعد آخرم احمدی‌نژاد تیر زد.
1: تاریخ بر تاریخ سیاست در کشورهای مشابه ایران نشان داده اونها دنبال مهرهای هستن. در ایران ما این از زمان قاجار شروع شد که مهرهای رو پیدا کار نزدیک دربار باشه.
0: نه اساسا میدونم، ولی در این موضوع به خصوص این بله، تئوری بله، از نظر شما بله. قابل قبول نیست. یعنی فهم میکنی یه چیز پیش پا افتاده است؟
1: نه، اینها این کارو کردن چون میخوان به هدف برسن، بنابراین همه راه ها رو انتخاب میکنن. تو خمقاشون پیش نسبت نمیذارن. مطمئن باشی از راه احمدی نژاد هم تست میزنه این رو. هر کس که میتونه نفوذ داشته باشه برای جمع کردن بخشی از سپاه، روی او حساب باز میکنه.
0: بسیار. بریم سراغ ویدیو ببینیم که ویدیو رو چه جوری تحلیل میکنه.
1: زنده بشید.
0: بفهم.
1: خب یکی از مهمترین دقایق این ویدیو که از همون اول شروع میشه دقیقه 10 هستش. اگر استاد زحمت بکشن دقیقه 10 رو برای ما نشون بدن، گوش میکنیم، خوب دقت بکنید و برمیگردیم.
0: بسیار.
2: اومدن روی بحث‌های اجتماعی کار کردن که حادثه 18 دی یا 19 دی اتفاق افتاد. و بعد از اون بود که به این نتیجه رسیدن که خب الان دیگه موقعش هست. زمانی که آرایش نظامی دشمن در منطقه تقریبا کامل شده بود، این درخواست اونا برای مذاکره مجدد شروع شد و این درخواست باز هم با غنی‌سازی صفر بود. یعنی دوباره برگشتن به این که خب غنی‌سازی صفر رو قبول داری یا بزنیم. این دفعه دیگه این شکلی بود. خیلی اون موقع بحث شد که آیا مذاکره مجددی شکل بگیره یا نگیره.
0: بسیار. بفهم.
1: متوجه شدی چی گفت؟ گفت غنی‌سازی صفر، یعنی در دور آخر، دور سوم مذاکراتشون، در کجا؟ در قبل از اینکه 9 اسفند یعنی 28 فوریه بزنن بیت آقای خامنه‌ای رو. کی بوده؟ 57 اسفند بوده. باز هم اونجا آقای ترامپ پافشاری کرده روی غنی‌سازی صفر. این خیلی نکته مهم نیست، ما بهش برمیگردیم. دقیقه بعد دقیقه 17 و 27 ثانیه هستش.
0: بذارید ببین.
2: روز پنجشنبه هفته اسفند ما دور سوم مذاکرات رو داشتیم که در مورد همین این تعلیق غنی‌سازی به هم خورد که اونا میگفتن یه دوره چندین ساله تعلیق داشته باش که ما قبول نکردیم، ولی قرار گذاشتیم که با توجه به بحثایی که انجام شده کمیته های فنی دو طرف در وین روز دوشنبهش مثلا تشکیل جلسه بدن.
3: یه از اینجا باشید، اگر ما اونو قبول میکردیم جنگ نمیشد؟ اون تعلیق دو سه ساله رو قبول میکردیم هفته اسفند؟
2: نمیشه با قاطعیت گفت، ولی اگر قبول کرده بودی خسارتی بیشتر از جنگ میدیدی.
3: چرا؟
2: به هر حال عزت کشور رو فروخته بودی و ما هم جنگ 12 روزه خسارات اینها شو داشتیم، هم اینکه اینجا هم بالاخره قبول میکردیم که دشمن به خواستهاش برسه.
3: ما رو این دو سه سال تعلیق میکردیم، این نتانیاهو و ترامپ این زوج طلایی میرفتن دور میرفتن توی سوراخ دوباره شروع میکردیم غنی‌سازی رو انجام دادن. یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره، که یه دو سه سال تعلیق میکردیم میذاشیم تا این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
2: خب حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست ولی
3: یعنی تعلیق هم جز خط قرمز ما بود؟
2: بحث تعلیق و مواد نیست.
0: بسیار.
1: نه بذارید باشه، بذارید باشه، نکته مهمش فقط نشه. بذارید باشه.
0: بذارید که پس این من این صدا یه ذره قطع. بذارید این صدا رو درست کنم. این داستان صدای ما هم یه داستان پرپیچ و خم نیست. خودش یکی پر زعاب چش. چون دیدم که ظاهرا صدا به سمت شما روانه نمی شود. بذار بذاری اینو دوباره پخشش کنیم، یعنی
1: آره این نکته خیلی مهمی داره،
0: ادامهشو بشنم.
1: بله هموطنان گوش بدن.
2: اولا سالی که اونها میخواستن سال کمی نبود.
3: چقدر بود؟
2: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات دو مرحله کردیم هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنیه، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی برای همین دو ماه.
3: 5 سال بیشتر بود آقای دکتر.
2: آره
3: خب حالا 5 سال ما فقط بعد 5 سال کلانتری بسازیم الان، یعنی من میگم
2: نه حالا نذاشی من توضیح بدم، بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن.
0: بسیار بفهم.
1: خب خانم ها باقی اینجا جواد مگویی از زبانش داره یه حرفی رو میکشه بیرون، میگه تعلیق غنی سازی دور آخر مذاکرات ما در هفته اسفند سر همین موضوع دوباره شکست خورد. ما در تلویزیون میهن خدمت شما گفتیم، در همون اوایل بحث هم گفتیم، گفتیم که آمریکا ازشون خواسته 25 سال غنی سازی بشه توقف بکنه. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن پرونده هسته جمهوری اسلامی. 25 سال خیلی قال ما باقی که بعد اینها حرف و حدیث زدن گفتن 20 سال بازم جمهوری اسلامی ایران قبول نکرد. اینجا دروغ گفت به موگوی، گفت که نه موگوی ازش کشید بیرون، گفت 2-3 سال بوده دیگه اشکال نداره، 2-3 سال تعلیق میکردیم بعدش میخوردیم نون و کره. گفت نه 2-3 سال نبوده، گفت بیشتر از 5 سال بوده، گفت بله بیشتر بوده. میدونید چقدر بوده؟ 25 سال بوده. یعنی آقای ترامپ دستش رو روی گردن اینا گذاشت سفرشون بکنه، اینا قبول نکردن، رسیدن به 20 سال. در تهران آقای خامنه‌ای گفت به هیچ عنوان. دو تا نکته ما در این دقیقه 10 و 17 و 27 گرفتیم. دقیقه 17 میگه چی؟ میگه ما مذاکراتمون شکست خورد سر غنی‌سازی صفر و سر این که تعلیق باید طولانی باشه. طولانی یعنی چی؟ 25 سال. حالا شما بخونید 20 سال. یعنی آقای ترامپ به هیچ عنوان کوتاه نیومده در مقابل اینا. این نکته مهمی است برای ما. ما باید اینو درک بکنیم. ببینید در مذاکرات چی گذشته؟ آقای ترامپ کوتاه آمده؟ تا اینجای کار آقای ترامپ به هیچ عنوان کوتاه نیومده و سر موازش ایستاده. اینا درس برای ما که ببینیم در برخوردمون با جامعه جهانی با قدرت‌ها چه برخورد می‌کنیم به عنوان شهروندان. یه روز نگیم تو خیابون ترامپ ایز نات اوباما، فردا روز بریم عروسکش رو در بیاریم در خیابون. این نکته مهمیست. بس ترامپ سر موضعش ایستاده بوده، غنی‌سازی صفر و تعلیق 25 ساله یعنی جمع شدن پرونده هسته ایران. این نکته رو از این دوتا دقیقه میگیریم. زیاد پرحرفی نمی کنم که بریم به دقیقه بعد برسیم.
2: بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته‌هاش برسه. شکست اینجاست. شکست در خراب شدن تأسیسات و نابودی تأسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما کلانتری ما رو زدن ولی نیروهای انتظامی ما شبا زیر پلا میخوابیدن، تو اتوبوسا میخوابیدن و وظیفه‌اش رو انجام میدادن. بس اونجا شکسته که نیروهای انتظامی بیان دستشون رو بالا ببرن، بیان بگن آقا ما دیگه نیستیم، برن خونه هاشون فرار بکنن. اونجا شکست که اتفاق نیفتاد. ما در هسته ای اگر اون
1: نکته رو گرفتید چی گفت؟ گفت شکست اونجا نیست تأسیسات این حزم بره، یعنی اونجایی که مردم بمیرن، رهبران بمیرن، شکست نیست. اونجایی که نیروی نظامی اسلحه رو بذاره زمین، یعنی کجا؟ این سقوط، یعنی پایان جمهوری اسلامی. بس اینها همین که سقوط نکردن یعنی پیروز شدن از ذهن خودشون، هیچ چیز دیگه براشون مهم نیست. خامنه ای مرد، اون یکی به درک واصل شد، این یکی به درک واصل شد، مهم نیست. مهم اینه که سقوط نظامی نکردن. این نکته رو هم تو ذهنتون داشته باشید تا بریم به دقیقه 25.
2: ما روز هفته اسفند در ژنو مذاکرات بود، تقریبا مذاکرات به نتیجه نرسید. با این حال تصمیم گرفتیم کمیته های تیمای فنیمون برن در وین ملاقات بکنن دوشنبه بعدش. خب برگشتیم، از همون روز جمعه من دیدم فضا دیگه کاملا آماده جنگ. جمعه شب تماسی داشتم با دو سه تا از وزرای خارجه در منطقه و همه به من گفتن که ما هم تعجب میکنیم با اینکه مذاکرات پنجشنبه مذاکرات بدی نبود سر جمع، ولی چرا یهو از روز جمعه فضا برگشت؟ یعنی معلوم بود که آمریکا به این نتیجه رسیده بود که از طریق مذاکره به اون که میخواد نمیرسه و باید بجنگه و کارو تموم بکنه. ضمن اینکه تعبیر شما حالا اشاره کردیدم چه بسا درسته، حداقل از منظر صهیونیستیش درسته که خود هسته‌ای و مواد هسته‌ای اینا بهانه بود، هدف اصلی چیز بزرگتره. هدف اصلی برای نتانیاهو که حالا بعضی معتقدن بین اینها فرقی نیست، آمریکا و اسرائیل در یه جهتن، راجبی میتونیم بحث بکنیم که واقعا این دوتا در یه مسیرن هم... بله حتما در یه مسیرن، حتما همدیگر رو تکمیل میکنن، ولی اختلاف اهداف و اختلاف مواضع هم بعضا وجود داره، میشه باش بازی کرد. ولی فرض کن که حالا این یه بحث دیگه است به جای خودش. نتانیاهو گفته بود بارها که یک unfinished job وجود داره، یک کار تمام نشده مونده و اون کار چیه؟ جنگ 12 روزه است و نابودی جمهوری اسلام. معتقد بود که کار تموم نشد و باید این کار رو تموم کرد و جمهوری اسلامی رو باید از بین.
1: حالا ما واقعا چی میگه در این دقیقه 20:53؟ داره میگه که 24 ساعت قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رو بکشن من میدانستم که فضا جنگیه. وزرای خارجی یک بعضی از کشورها به من گفته بود. حالا در بخش دیگه میگه آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان هم بهم گفته که به اون خواهیم برداشت، چون اونم نکته مهمیه. یعنی تو میدانستی به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 24 ساعت قبل از جنگ فضا فضای جنگی، اما به ملتتون اعلام نکردید، اما مدارس رو تعطیل نکردید و جانی هستید آقای عراقچی. اگر دادگاه صالحی در فردای ایران تأسیس بشه سر همین بند شما باید محاکمه بشید آقای عراقچی، چون میگی داری در مقابل تلویزیون میگی وزرای خارجه کشورهای دیگه آمدن به تو گفتن در منطقه فضا جنگی آقای عراقچی، و شما هم به این نتیجه رسیده بودی که فضا جنگیه، اما کوچکترین هشداری به مردم ندادید، مدارس رو هم نبستید. حالا به مدرسه میناب هم خواهیم رسید. مردم این نکات مهمی است. بریم به دقیقه 30 بپردازیم.
2: چون منطقه باش مقابله میکنه، با همه این تحلیل ها جنگ رو شروع کرد. تو مذاکره اومدن گفتن آقا اینو این قبول میکنی؟ گفتیم نه.
3: همون دو روز تا 9:30 رو تعریف کنید، شما از ژنو برگشتید، این طرف عمانی من یادمه رفت آمریکا سری، رفت اونجا یه سری مصاحبه کرد، یه سری حرف زد، اینکه آقا ایران امتیازات خوبی داده و نمیدونم همه چی خوبه، و آدم احساس میکرد که داره بو میکشه که امریکایی میخوان حمله کنن و اون هی داشت میخواست با این حرف اونا رو منصرف کنه. شما هم تصورتون بود که قطعا دیگه یک دو روز دیگه جنگه؟
2: ایشون از ژنو رفت واشنگتن و از اونجا با من تماس گرفت، گفت که فضا و جو بسیار بده اینجا و خودش هم به شدت دپرس شده بود، یاد چه میگن افسرده و ناراحت شده بود، چون اونم اعتبار اونم در خطر بود دیگه. ضمن این که مذاکره روز پنجشنبه درسته که اون نزدیک اونا میخواستن نرسیدیم، ولی بالاخره یه قدمای رفتیم جلو و ما یه پیشنهادات ابتکاری به اصطلاح جانبی ارائه کردیم که اون اصل غنی‌سازی ادامه پیدا میکرد، ولی بالاخره نگرانی ها رو میتونه رفع بکنه، چون ما موضع ما همیشه از اول مذاکرات هسته‌ای تا الان این بوده که آقا ما از حق خودمون نمیگذریم، ولی نگرانی اگه وجود داره که نکنه برنامه به سمت سلاح بره، این نگرانی حاضریم رفع بکنیم. همیشه در مذاکرات موضع ما این بود باشه اقدامات اعتمادساز حاضرین بکنیم، ولی از حق نمیگذریم، از غنی سازی نمیگذریم. ولی حالا میگی مثلا تا یه دوره زمانی اینطوری مثلا محدود غنی سازی کن، نمیدونه مواد تو این کارو بکن اون کارو بکن، برای اینکه اطمینان حاصل بشه که سراغ بمب نمیریم. باشه، ما که بمب اتمی رو اعتقادی بهش نداریم و حرام هم میدونیم، این فتوای رهبر شهیدمون دیگه. لذا از این ابتکارات مطرح کردیم که شاید از این طریق بشه مذاکره رو یه جوری کنترل کرد. خب نشد. آقای بوسعیدی رفت واشنگتن و از اونجا به من زنگ زد، گفت که فضا اینجا حرام چیز هست. بعد خودش شروع کرد به مصاحبه کردن و همین حرفا رو زد که حالا در حد خودش سعی بکنه جلوی جنگ رو بگیر. من روز گفتم پنجشنبه که وقتی تموم شد، جمعه فضا کاملا دیگه نظام شد.
3: به شما زنگ زد که جنگ قطعیه؟
2: من گفت جنگ قطعیه، گفت فضای اینجا فضای جنگی و من رفتم مصاحبه کردم. بعد درخواست کرده بود که با ونس ملاقات بکنه، چون احساس کرده بود که شاید مثلا ویتکاف و کوشنرین ها درست مطالب منتقل نکردن، با ونس ملاقات کرده بود، ولی ظاهرا در واشنگتن شخص ترامپ تصمیم خودش رو گرفته بود. و متقاعد شده بود توسط لابی صهیونیست‌ها یا توسط نتانیاهو که جنگ دو سه روزه تموم میشه. لذا جمعه شب یه کامل اصلا فضا عوض شده بود. من شنبه 8 صبح رفتم خدمت رئیس جمهور و گزارش مذاکرات ژنو دادم. در این حال گفتم مذاکره خوب بود به نسبت در حد خود مذاکره، ولی فضایی که وجود داره اصلا فضای مذاکراتی نیست و فضای جنگی هست. ساعت 9 هم قرار داشتم اومدم دفتر حضرت آقا و با یکی از مسئولین دفتر قرار داشتم.
3: یعنی با آقا دیدار نداشتی؟
2: نه، ما قاعده کار اینطوری بود که به اصطلاح با آقای حجازی دیدار داشتیم. گزارشات خدمت ایشون میرفت، ایشون در روز گزارش از همه جا رو مثلا خدمت حضرت آقا ارائه میداد و اگه سوالی بود جواب رو می آوردن، اگرم لزوم بود اون موقع خود حضرت آقا دیدار میکردن. اینطور نبود که مسیر فقط این باشه. رهبر شهید به هر حال مرامشون اینطوری بود که گزارشات از همه جا میرسید خدمتشون، همه رو ملاحظه میکردن، راهنمایی داشتن میدادن، اگر صلاح میدونستن فرد رو احضار، حالا احضار که نه، میخواستن با خودش جلسه میذاشتن توجیه میکردن، لازم بود جلسه جمعی هم میذاشتن، حالا یا افراد خاصی رو دعوت میکردن یا شورای عالی دعوت میکردن. بالاخره یک نظام تصمیم گیری به نظر من کاملا خوبی وجود داشت و دارم الان یه خود مسائل امنیتی رفت بشه علی‌القاعده همین شکلی خواهد.
3: شما پیش آقای حجازی بودید؟
2: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اوضاع اینطوری هست، نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
3: پس جلسه میگن شورای راهبردی سیاست خارجی بوده، درسته؟
2: نه،
3: تو آقای خرازی هم اونجاست، شما هم که اونجایید، آقای رحیم صفوی هم اونجاست.
2: نه خب ببینید، اونجا یک مجموعه بزرگی که بخش های مختلف درش هستن. شورای راهبردی روابط خارجی چند تا ساختمون اونورتر یک محلی رو دارن، اونها هم همزمان جلسه داشتن، منتها به اون چیز نشد. از اون بدتر جلسه بود که آقای شمخانی گذاشته بودن و تعداد فرمانده اونجا شهید شد.
3: اینو حالا پخش نمی کنیم، یعنی بعید میدونم بتونیم پخش کنیم، خب شاید ثبت در تاریخه. اون روز سه تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاعی که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیته. اینو شما چجوری تعبیر میکنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9:30 صبح؟
2: والا خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن. زمانی که من شورای راهبردی بودم هر شنبه صبح جلسه داشتیم، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران دارن.
0: ببین نکات مهمی توی داستان هست، نظر شما رو میپرسن، اما این اصرار اینا برای غنی سازی رو که تکنولوژی مال 100 سال 90 سال پیشه، یعنی چیز نیست که امروز به درد، چیز کشفی نیست، اختراع و اکتشافی نیست، یه تکنولوژی تو همه دانشگاه هم درس میده، اصلا هم پیچیده نیست، اصلا هم چیز قامزی نیست. اصرار اینا رو نمیفهمم. حالا نگاه شما رو بپرسیم اساسا به این قضیه که شما چجوری به قضیه نگاه کردی و این از حرفای این چی استنتاج میکنی؟ بشنم
1: جواب سوال شما رو بین قوسین بدیم. خود عراقچی میگه که رسیدم به این صدای من من صدام مشکل زنده باشید. من جواب سوال شما رو ابتدا بدم بین قوسین بین پرانتز. خود آقای عراقچی در اینجا میگه، میگه اونا یعنی آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودن بعد از جنگ 12 روزه که جمهوری اسلامی میره به سمت بازدارندگی هسته‌ای، یعنی میرن به سمت تولید بمب اتم، بنابراین باید بزنیمش. جواب سوال شما در مورد غنی سازی همین. اما در این جایی که پخش شد دقیقه 30 نبود، 36 و 30 ثانیه بود، دقیقه 36 و 30 ثانیه. چی میگه عباس عراقچی؟ داره میگه 8 صبح رفته بودم به دیدن پزشکیان، بعد از اون رفتم به دیدن آقای حجازی. حجازی کیه خانم آقا؟ حجازی مسئول بخش سیاسی دفتر آقای خامنه ای بود. اما این چیزیست که ما میشنویم. شناختی که بنده دارم، آقای حجازی در تمام جلساتی که سران بودن و تصمیم گیران بودن به عنوان کسی که صورت جلسه جلسات رو می نوشته، به عنوان دبیر جلسه از کسانی که در اون جلسه قرار بوده صحبت بکنن درخواست می کنن. این روند کاریشون بوده در بیت. در تلویزیون های دیگه اینو به شما نمیگن. ازشون درخواست میکنن که نیم ساعت یک ساعت قبل از اینکه جلسه باشه با آقای خامنه ای برن به دیدن آقای حجازی که اون حرفا رو با آقای حجازی بگن. آقای حجازی صحبت رو شروع میکنه، سلام و صلوات میفرست برای خامنه ای، بحث امروزمون اینه و آقایون میخوان راجع به این صحبت بکنن. حضرت عالی چی مد نظرتون هستش؟ اول این آقا صحبت کنه یا اون آقا صحبت بکنه؟ ولی میخواد در جریان باشه. تا اینجای کار رو درست داره میگه. رفته بود گزارش بده به حجازی. اما دروغ کار کجاست؟ دروغ کار اینه که من با حجازی قرار داشتم و سه جلسه دیگه بوده. خیر، تمام جلسات برای ساعت 10 تنظیم شده بوده با آقای خامنه ای. ما در این تلویزیون به شما گفتیم که با ایشون دیدار بکنه. چرا؟ چون شب قبل پیغام جنگ رسیده بوده. بازم اینجا تاکید میکنه که شب قبل پیام جنگ به من رسیده بود. جلسه بر این بوده که یک اقدام پیش دستانه شکل بدن، کاری که آقای سید حسن نصرالله میخواست بکنه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت بیروت بعد از پیجرها روز بعدش. ولی اسرائیل در نطفه زد اون رو. جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی دفاع، شورای راهبردی که آقای خرازی اینا بودن و شورای عالی امنیت ملی همه دعوت بودن به بیت که تصمیم بگیرن آیا اقدام پیش دستانه رو بکنن. به چه هدف؟ به هدف اینکه ایالات متحده جنگو نکنه و جنگ بین اینها باشه و اسرائیل. اما در نطفه زده شد، در نطفه زده شد خانم آقای و کسانی که اون جلسه رفته بودن مورد هدف قرار گرفتن. این پیام اوله که ما باید در دقیقه 36 و 30 ثانیه داشته باشیم. پیغام دوم خیلی برای ما مهمه. داره میگه آقای بوسعیدی، توجه کنید خانم آقایم، داره میگه آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان به من از اونجا زنگ زد و گفت من صحبت کردم. آقای بوسعیدی رفته بود به آمریکا که مطمئن بشه نکنه ویتکاف و کوشنر پیامو نرسونده باشن، با ونس صحبت بکنه. حالا متوجه شدی خانم واقعاً چرا اینا پاشون توی کفش کرده بودن میگفتن باید ونس بیاد به اسلام آباد؟ چون شناختشون این بود، شناختشون این بود که ونس میتونه باشون قرارداد رو ببنده و اینا رو از مرگ نجات بده. کی اینو بهشون گفته بود؟ همین ما میدونیم کی بهشون گفته بود، همین اندیشکده‌هایی که اسمشون رو میدونیم. نکته مهمی بود در این ویدیو. بس دو نکته مهم هستش. یک، دروغی که میگه، اول اونجا همه با هم قرار بوده حضور بشن. دو، چرا روی ونس پافشاری میکنن. و سه، چیزی که ما در این تلویزیون به شما گفتیم، آقای بهبهانی از من پرسید چه تکنولوژی داشتن که آقای خامنه‌ای رو کشتن. گفتم آقای خامنه‌ای اصولا صبح جلسه میذاد و دیسیپلینش سر اون ساعت بود و اونها خبر داشتن چه ساعتی جلسات برگزار میکنه و بهتونم گفتیم ساعت 9:25 بود، 9:30 دقیقه هم نبود. این هم از افتخاراتی است که ما در تلویزیون میهن به ثبت رسوندیم. اما استاد یک چیزی از قلم افتاد، دقیقه 30 بود، شما دقیقه 36 رو گذاشتید. دقیقه 30 خیلی مهمه چون در مورد کشتار مردم در مورد صحبت میشه. امکانش هست دقیقه 30 رو پخش بکنید؟ آره دقیقه 30، ممنون میشم.

0: مسئولینمون به نظرم یه مقدار غافلگیری هم اگه رخ داد اینجا رو
1: چون عوض شامید اینو بگید پیشبینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
0: نه، اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
1: میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون؟ میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
0: ببین، ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه. یه سری، حالا همونطوری که محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه بود. فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و زمانش رو و سرعت انتشارش رو اینها شاید به این شکل پیش بینی نشد. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم. از
2: خانم ها و آقایان، سگ حیوان نجیبی است، وفادار و در کنار بشر بوده از اول تاریخش، که سگ به هر حال به عنوان یک حیوانی بوده که در کنار بشر بود. اما دروغ میگی آی عراقچی مثل سگ. میدونی چرا دروغ میگه؟ سند داریم. از اول دی انتقال 8 شعبی به ایران شروع شده بر مبنای گفتار سخنگوی سابق نخست وزیری عراق، بر مبنای رصدی که شده در ورود اینها به مرزهای ایران، بر مبنای توضیحی که اینها داشتن قبل از روز فراخوان در تهران، مشهد، شیراز، یزد، اصفهان و حتی تبریز، نیروهای 8 شهدی بودن، نیروهای فاطمیون در مشهد بودن، پاکستانی‌ها به اصفهان رفتن، بخشی از زینبیان به قم رفتن، بخشی از حزب الله لبنان در تهران بوده. و شما خبر داشتید فراخوان چه روزیه؟ این رو یک روزی تاریخ در مورد این باید صحبت بکنه که جمهوری اسلامی از فراخوان خبر داشت و شما آماده کشتار بودید. چرا میگه ما غافلگیر شدیم؟ زیرکه، چون میخواد در دادگاه‌های فردای بعد از این حکومت نشان بده که ما غافلگیر شدیم، دفاع از خود کردیم. دروغ میگید. شما آماده کشتار بودید، شما مخا رو زدید، بس آماده کشتار بودید، برنامه‌ریزی کرده بودید برای کشتار. صداهایی که از بیسیم اینها کشف شده، تلویزیون ایران اینترنشنال پخش کرد، نشان میده که اینا آماده کشتار بودند، برنامه ریزی کشتار رو داشتن. پس شما غافلگیر نشدید، شما برای کشتار برنامه ریزی کرده بودید. این هم یک دروغ بزرگی که در این ویدیو که شما دارید میگید. هدفش چی بود؟ برای اینکه فرار بکنید از محاکمه در آینده ایران. بریم به دقیقه، استاد محبت میکنید، بریم به دقیقه 43.
0: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود، ولی آره، هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن، اون هیچ، این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشته. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری، جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
1: آره، من که معتقدم هیچی نمیتونه جمهوری اسلامی نابود کنه جز جلسه.
2: بله خانم ها، واقعاً شنیدید چی گفت؟ داره میگه نفوذ هست، بوده و هست. چرا؟ چون میگه مکان رو دادن و در تصمیم گیری ها و جهت دادن به فضای عمومی هم نقش دارن، یعنی این نفوذ هستش. چرا میخواد این رو بگه؟ به خاطر من و شما نیست، به خاطر حزب رقباشون. این نکته ایست که ما در تلویزیون میهم خدمت شما گفتیم که تمام شد از 28 فوریه که ولی فقیهشون رو زدن، جمهوری اسلامی متفاوت است. چرا؟ چون دارن همدیگر رو حذف میکنن. و هر کس که توان بیشتری داشته باشه اون جوجه عقابی که در اون دو تا جوجه عقابی که در آشیان عقاب هستن هر کدومش که قدرت داشته باشه اون یکی جوجه رو میندازه پایین و اینها ناچار به حذف هم میگن. عباس سراغچی اینو میگه چون میخواد کد بده که اونها رو حذف بکنه. اونها هم خوب کد میتونن بدن. آیا عراقچی شما ساعت 9:25 دقیقه که بیت آقای خامنه‌ای زده شد 9:45 40 دقیقه از اونجا خارج شدید. 9:40 دقیقه خارج شدید آقای عباس. و آقای ترامپ ساعت 8 شب میگه آقای خامنه‌ای کشته شده و هیچ کس دسترسی نداشت که این خبر رو بده. اونها میتونن به شما اشاره بکنن آقای عراقچی. پس به جان هم دیگه افتادید. این پیامی است که ملت داره به ما میگه، پیامی است که داره به ما میده که برای حزب همدیگه کمر بستن. استاد بریم به دقیقه بریم به ساعت
3: بریم به جای دیگه. یه نکته در ادامه همین فرمایش شما و بر تایید تئوری خودم بگم که من این ویدیو رو با دقت تمام دو بار گوش کردم، نه یک بار، دو بار گوش کردم. لام تا کام از قالیباف سخن نمیگه، در حالی که او در تمام این جلسات در حقیقت اونه که میگه منم طاووس علیین، منم. ولی نگاه میکنیم یعنی این هیچ از قالیباف یک کلم میگه آقای وحیدی خیلی همهش آقای فلانی همیشه بودن، اصلا نظامی ها طولانه، ولی یک کلم راجع به قالیباف حرف نمیزنه. و شما دقیق گفتی، گفتی چیکار کردن؟ اینا رفتن سراغ ماجرای همین تعریفی که کردی که دوست کدام است. حالا بریم بذاریم که من این تصویر شما رو بذارم، بعد بریم سراغ ویدیوی بعدی که فکر میکنم ازی بده اینجا نگاه بکنم دقیقا.
2: 1:07:30
3: آره 1:07:30 بعد این بعد شماره 17 باشه که هست فهم کنم درست بفهمیم بذاریم
0: آشون سپم کجاست؟
1: مال وزارت دفاع خب اینا همه بودن. حالا بخواه میگم که تای دلتون خالی نشد؟
0: ببین اتفاقا دشمن برنامهش همین بود، اصلا مرسه مینا و برشی زدن. من فکر میکنم واقعا از قصد زدن و یکی از نیتش همین تایی دل خالی کردن بود، یعنی عمق فاجعه رو به مردم نشون بده. دنا رو برای چی زدن؟ یه واقعا ناو کاملا بی‌دفاع صدها کیلومتر دورتر از ایران آموزشی بود رفته بود برای مانور تشریفاتی رفته بود دیگه. اینا همه برای ترسوندن و دل خالی کردن بود و بارها هم
2: آقای عراقچی ایالات متحده آمریکا پیام رو به شما در جون 2025 داد، زمانی که بمب افکناشو آورد و اون تأسیسات شما رو زد، دقیقا مثل ایرباس. اما شما اونجا پیام تصمیم نامه رو دریافت نکردید، رهبرتون رو هم زد. اما چرا مینابو زد؟ به خاطر خیانت شما، چون شما گفتید که از 24 ساعت قبل وزرای خارجه کشورهای منطقه به آقای موسیدی بهتون گفت فضا جنگیه و رفتید دفتر آقای خامنه ای آماده بودید برای جنگ، اما به ملت مظلوم ایران نگفتید، مدارس رو هم تعطیل نکردید. این خیانت اول. خیانت دوم، جمهوری اسلامی ایران مدرسه رو در یک شهرک نظامی ساخته. اونجایی که مدرسه مینا پس خانم ها با آقای شما میتونید تحقیق بکنید، مکان نظامی است. این به معنای پاک کردن جرم کسانی است که به اونجا حمله کردن نیست، دارم اصل مطلب رو میگم. شما در داخل یک شهرک نظامی مدرسه ساختید برای فرزندان و اولاد افرادی که در اونجا کار میکنن، از نظافتچی، خدمه، از آشپز نظامی، سپاهی، هر کس که هست، که بچه‌هاشون داخل اون شهرک بشه. شما خیلی غلط کردید. اینقدر شعور ندارید که اون شهرک نظامی شاید مهمات نظامی توش باشه و یک روزی دچار حریق بشه. شما به جان مردم توجه نمی‌کنید. این خیانت دوم. خیانت سوم، دستکاری کردن تون در جی پی اس. میگی سالهاست که اونجا مرکز نظامی نبوده؟ بسیار خوب، و چرا روی جی پی اس مرکز نظامی نشان میده؟ همونقدر که جنایت کشتن اونها کار شما دو برابر جنایت. حالا فهمیدی چرا مدرسه مینا بازدن؟ به خاطر خیانت شما، به خاطر که جان مردم براتون اهمیت نداشت. استاد بریم به دقیقه 1:09:14.
0: حالا حداقل بر کار خودم خدمتش میرسیدیم و ایشون لازم بود جلسه میذاشتم. اون کمیته 6 نفره
1: تو جنگو دارید میگید؟
0: هم تو جنگ هم تو مذاکره.
1: کمیته 6 نفره تو جنگ میدید هم دیگه رو؟
0: کمیته 6 نفره هم. البته کمیته 6 نفره حالا یه جمعی رو آقای چون نمیشد اصلا همه رو دعوت کرد. لازم امنیتی خطرناک بود.
1: تونل امنه. تونل چیزی نمیشه دعوت کردن برید. تونل چیزی نمیشه. یعنی زورشون به تونل نمیرسه، جلو در رو میزنن یه ذره سو بعد سه همونجا کپسول اکسیژن رو پر کردن، یعنی من خبر دارم هیچ اتفاقی نمیافته تو تونل.
0: خب برای خودش
2: میدین اینای خانم ها واقعی میدین موگویی کی رو داره مسخره میکنه؟ داره شمخانی رو مسخره میکنه، چون شمخانی تو تونل کشته شد و شمخانی معتقد بود جای امنی. چرا؟ چون مشتبه خامنه‌ای هم 15 اسفند داخل تونل زیر بیت برای بار دوم هدف قرار گرفت و داره مسخره میکنه اونهایی که استراتژیشون این بود که تونل رو نمیتونه بزنه، یعنی دیدید زد و دیدید کشتتون و آقای عراقچی هم اونجا داره میخنده چون آقای شمخانی رقیبش بود. این نکته رو تلویزیون های دیگه نمیفهمن، نه اینکه دانایی نداشته باشن، چون از بافت قدرت درون جمهوری اسلامی خبر ندارن، براشون مهم نیست، فقط دادن خبر براشون مهم. ولی این خنده تمسخر آقای شمخانی بود. حالا بفهمید چه خبر داخل اونها و چه گیس و گیس کشی هستش. بریم به دقیقه استاد 1:10:50.
0: تشکر. برای تجزیه ایران برنامه ریزی کرده بودن. روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سرانه، حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد. خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح‌ها کجا رفت. یعنی که همون روزی که ایشون صحبت کرد عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی هم با آقای طالبانی هم فیدان وزیر خارجه ترکیه هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخست وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنه. فکر نکنید ما جای دیگه گرفتاریم، قطعا برخورد میکنیم و قطعا میزنیم.
1: تأثیری هم داشت این تلفن ها؟
0: اقامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم. ترکیه نقش موثری ایفا کرد، هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد، هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت. مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه. ولی منظورم اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران. حالا معروف هست که اون حالا دیگه اصلا از نیم و ربع و اینا هم گذشته دیگه، اون جوجه
1: پهلوی.
0: آره. بعد معلوم شد که در سفر به اسرائیل توافق کرده سر تجزیه ایران. گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزی شما، مثلا من بشم شاه
1: ترون بر من.
0: آره. یعنی برنامه هاشون ریخته بودن برای تجزیه ایران، برای سقوط نظام، برای آشوب های داخلی.
1: اگر ما انقدر دست برتر داشتیم، اگر ما به نقطه پیروزی بودیم، پس چرا آتش بس رو قبول کردیم؟
0: به همین دلیل که شما گفتی جنگ در چه نقطه‌ای باید پایان پیدا کنه؟
3: عرضم به حضور شما که جالبی داستان همینه که این حرفایی رو که سالهای زیادی اکبر گنجی ها این اعزامیه جمهوری اسلامی تو خارج کشور در حقیقت تعریف میکردن که آقا ایران سوریه میشه، نمیدونم ایران تجزیه میشه، دائما راجع به تجزیه حرف میزنن و ببینی که اینم بهش اشاره میکنه. این جریانات به ما نشون داد که پدیده‌ای به عنوان تجزیه در ایران اصلا هیچ بنیادی نداره. من فقط خواستم همینو بگم. میشنوم فرمایش شما رو.
2: بله خانم ها باقیم، بنده از کودکی یاد گرفتم که ادب رو رعایت بکنم. مرحوم مادر بزرگم گفت ثروت مرد ادبش و سلام رو یاد گرفتم پیش قدم باشه بهش و بهش افتخار میکنم. لذا از گفتارهایی که زشت باشه و ناپسند باشه برای اینکه به خود من برمیگردم کلام دوری میکنم. اما آقای قالیباف هه هه و درد اون مرض. شما در مورد تروز آباد هم میخندید، آقای نتانیاهو یکی سر کارش گذاشته، بعدا کاشف به عمل اومد نه شما بودید که سر کار بودید. آقای قالیباف، آقای عراق چی داری میگی؟ آقای ترامپ برگشت گفت که ما در این تلویزیون صحبت کردیم هدف آقای ترامپ چی بود، برگشت گفت که من با رهبر یکی از جریانات کرد صحبت کردم که بعدا گفت آقای مصطفی هجری بوده، دبیر کل حزب دموکرات کردستان، و در مورد اینکه کمک بکنم به اون مسیر، کمک بکنم به ورود به ایران صحبت کردم. نگفت سلاح برای هجری فرستادم. هیچ حزب کردی نپذیرفت این رو. هیچ حزب. اسنادش موجوده. چرا؟ چون تجربه بهشون آموخته بود. ذکی بودن، هوشمند بودن. نه اینکه من ریشه کردی دارم این رو بگم. نه، ذکی بودن. دیدن آمریکا چه کرد با کردها در سوریه وقتی که جریان تمام شد. دیدن چه برخوردی شد با کردها. آموختن از اون. و خودشون رو گوش دم توپ نکردن. سریع به آقای ترامپ گفتن نه، ما نمیخوایم به سمت تهران بریم. ما به سمت تهران نمیخوایم بریم. اما آیا اصلاحی در کار بود؟ تاریخ این رو ثابت میکنه. ما در همین تلویزیون گفتیم که یک روزی میرسه قبل از اینکه آقای ترامپ این رو در 5 آوریل بگه. آقای ترامپ این جمله رو در 5 آوریل گفتن. ما این رو در مارچ گفتیم. یک ماه پیش گفتیم خانم ها و آقایان، اگر ایالات متحده به این نتیجه برسه در پی جنگ هنوز سپاه پاسداران سر قدرت هست، میاد به ملت ایران پیشنهاد میده بیاین از من سلاح بخرید. اسنادش در همین تلویزیون در ویدیوها موجوده که من صحبت کردم. آقای ترامپ وقتی اون کد رو داد من سلاح فرستادم، یعنی اگه کسی بینتون هست میتونه بیاد بسم الله بیاد من به سلاح بفروشم. که هیچ گروهی اینقدر خرد داشتن نیروی هیچ گروهی نرفت جلو بگه آقا به من سلاح بده. این نکته اول. این نکته اول که دروغ میگی، دروغ میگی در مورد کورتا. نکته دوم، خیلی بیخردی که حرف سلاح رو نفهمیدی یا نمیخوای بفهمی که منظورش چی بود در مورد سلاح. دروغ سوم در مورد شخص شاهزاده است. شاهزاده اسناد موجوده. بنده به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست میگم، نه به عنوان کسی که شاهزاده رو دوست دارم. ما اینجا به عنوان یک فرد بی‌طرف باید صحبت بکنیم، باید یاد بگیریم بی‌طرف باشیم. شاهزاده به محض اینکه این صحبت منتشر شد که سی ان ان و اینها اومدن گفتن که آقای ترامپ صحبت کرده با مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان، آمد یک ویدیو پخش کرد که ما همه یکی هستیم، همه اقوام کردها باید بشینیم با هم دیگه. پیام شاهزاده چی بود برای بنده دانش آموخته علم سیاست که شاهزاده روحش خبر نداشته و اتفاقا نگران شده، نگران شده و گفت این همه مردم صدا منو صدا زدن، چرا اینجوری شد؟ چرا رفتم با احزاب کرد صحبت کردم؟ حقم داره. نگاهش این بوده. آمد جلو تلویزیون گفت روانشناسی شاهزاده، رنگ چهره شاهزاده، ویدیویی که پخش کرد، یعنی شاهزاده روحش هم خبر نداشت از این موضوع. بس شما نمیتوانید بگید شاهزاده سر تدیه ایران صحبت کرده. به هیچ عنوان نمیتونید این رو صحبت رو بکنید. دارید فرافکنی میکنید. و این دروغ محض. استاد این ویدیویی که شما پخش کردید 1:15 بود. من 1:10 رو هم اگر پخش بکنید بسیار مهمه. 1:10 چرا؟ چون در اونجا داره صحبت میکنه در مورد مشتبه و ما میرسیم به فردی حضرت عالی و حضرت شما از به واقعیت نزدیکتره. دقیقه ساعت 1:10:50 اون رو اگر محبت کنید پخش بکنید. 1:10:50
0: و بعضی وقتا احتیاج بود که تصمیم گیری ها سریع انجام بشه، این کمیته به همین منظور تشکیل شد.
1: ارتباطتون با مشتبه چیزی بود؟ شما اصلا دیدید ایشونو؟
0: من نه، هیچ وقت
1: قرار ندیدید؟
0: تو این دوره که ندیدم، فکر نمیکنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن. قبل از این همون هم متاسفانه من
1: هیچ ارتباطی نداشتی؟
0: نه،
1: هیچ شناختی هم نداری؟
0: حالا دورا دور
3: بسیار خوب. بذاریم بپرسم این تئوری ما کدوم یکیش بود بالاخره
2: که شما این که شما میگی با آی میبودی گفتم این نیستش مرده، آی میبودی قبول نمی کنه.
3: آره با مرده، با 100% مرده.
2: خانم ها با آقایان، عباس عراقچی کی؟ استاد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی. بالا درسته که رهبر جمهوری اسلامی در مورد وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ دخالت میکنه، وزیر نفت دخالت میکنه، چون دو تا بود قبل هی خامنه‌ای بستش داد. اما از نظر اون چهار تا سازمانی بالا دستی آقای قالیب، آقای عراقچی کی هستش؟ رئیس جمهور دیگه، آقای پزشکیان. اینجا میگه شما مشتبه رو دیدیم که نه به جز معدودی افراد ایشون رو ندیدن. نمیگه پزشکیان، چون از نظر روانشناسی او باید بگه آقای پزشکیان و تعدادی از افراد، معدودی از افراد. اسم پزشکیان رو نمیاره. این نکته مثبت است برای من و شما هموطنان عزیز. چرا؟ چون پزشکیان میگه که من رفتم آقای خامنه‌ای، مشاور خامنه‌ای رو دیدم، باهاش گفتار کردم که پایداری جان، بله، که پایداری اومدن گفتن دروغ میگه.
3: مشاور میگه 2 ساعت باهاش حرف زدم.
2: آره، پایداری ها اومدن گفتن که دروغ میگه، اصلا همچین دیداری نبوده، فرافکنی میکنه، برای خودش داره خالی میبنده. اما اینجا دلای صحبت های آقای عراقچی یک نکته روانشناسی است. آقای عراقچی باید بگه آقای پزشکیان و معدودی افراد، میگه معدودی افراد، اسم پزشکیان رو نمیاره. یعنی دروغ بود دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه ای. میگه کسی با ایشون دیداری نداشته. شما بخوانید احمد وحیدی دقیقه 1:10:15 یک سند تاریخی است استاد. بریم به دقیقه 1:22:25.
0: خب حالا شما میگه اون نقطه‌ای که آتش بس کردیم اگه ادامه میدادیم دستاوردمون بیشتر میشه.
1: یعنی شما میگی به جای روز 40م، حتی نظرتون میگه روز مثلا 27م 28م هم اگر آتش بس میکردیم بد نبود.
0: حالا اینا در تئوری دارم میگن. آره، اگر بشینیم دقیق بنویسیم رو کاغذ، شاید بگیم 28م نه 30م، شاید بگیم 30م نه روز 35م جنگ. ولی بشینیم حساب کتاب ببین راجع به سرنوشت کشور داریم تصمیم میگیریم. اگر و مگر نداره که، نمیتونی قمار بکنی با سرنوشت کشور، با جون مردم. بعد محاسبه دقیق بکنی. آیا من از این لحظه بیشتر بجنگم، دستاوردهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره قوی تر خواهم بود، یا خسارتهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره ضعیف تر خواهم شد؟ اگر من مثلا زیر ساختم به نقطه‌ای برسه که لنگ، فرض کن که برق مردم باشم، گاز مردم باشم، فلان باشم، اون موقع میتونم قوی تر تو میدون مذاکره حاضر بشم؟ نه. اگر خدای نکرده چه میدونم سرمایه اجتماعی من یه خدشه بهش وارد بشه، حالا یه تعابیری نمیخوام اینجا به کار ببرم، یه مشکلات ایجاد بکنیم، ابهتمون یهو بشکنه، اون موقع بریم تو مذاکره فایده نداره. برای من تشخیص نقطه مذاکره خیلی کاره.
1: نه، من میگم اگر تو نقطه مذاکره اگر روز 40 مثلا 55 میشه
2: عالیه خانم ها و آقایان، عالیه. میدونید چیه پیامش؟ یعنی ترامپ درست تشخیص داده، کتکمون بزنید زیر فشار ما را قرار بدید، ما تسلیم میشیم. چرا؟ چون میگه زیر ساختمون فلان بده فلان بزنه و یک وضعیتی بیفته که دلم نمیخواد بگه. میدونید چی منظورشه؟ یعنی نظام در حال سقوط قرار بگیره. عالیه. بس ترامپ درست پیش رفته. ترامپ اینها رو در منگنه قرار داده که برن مذاکره رو بپذیرن. یعنی تحت فشار مذاکره رو پذیرفتن. بس این همون تسلیمه. این عزتی که دارن به شما میگن آقایون ارزشی، طرفداران جمهوری اسلامی، دوستان اصلاح طلب که شبکه‌های اجتماعی رو گرفتید دوستا، آقای قالیبافتون داره اینو میگه که آقای عراقچی، آقای عراقچیتون داره اینو میگه. چی میگه؟ میگه در اون نقطه باید تشخیص بدید مذاکره شکل بگیره، یعنی تحت فشار. یک نقطه دیگه هم باقی مانده که نقطه مهمی است و جنبندی بحث ما هستش. 1:24 این را محبت
1: کنم.
0: خب همون دیگه. پس
1: آقا اصلا کی آخر اصلا قطعی میتونه بگه؟
0: کی میتونه بگه؟
1: هیچ
0: کی
1: قطعی نمیتونه بگه. شما یه الان میتونه قطعی بگید که
0: قانون اساسی هم این وظیفه رو به کی واگذار کرده؟ شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی. تمام ترکیب شورا تو قانون اساسی ببین. نظامی ها هستن، سیاسی ها هستن، سیاست داخلی هست، سیاست خارجی هست، اقتصادی ها هستن، کسی که پول منابع مالی کشور دستشه هست، امنیتی هم هستن. شورای قانون اساسی دیدید یه همچین ترکیبی رو مشخص کرده از بالاترین رده های هر کدوم، گفته اینا تصمیم بگیرن وقت صلح یا وقت جنگ یا وقت جنگ. بعد تازه صلح و جنگ طبق قانون اساسی باز با رهبری هست. یعنی اینا همه پیش بینی شده. تصمیم گیری اینطوری نیست که حالا من شما بگیم آقا شاید اینطوری بشه، شاید اونطوری بشه، اگر اینطوری بشه، اگر نداره بعد دقیق محاسبه کرد. تو اون جلسات شورای عالی خب هر کسی از زاویه خودش دقیق میگفت. اون میگه آقا تاباوری من مثلا به لحاظ تامین معیشت مردم چقدره، اون میگه تابعیت نظامی من چقدره، تا کی میتونم بجنگم، تا کی نمیتونم بلا میکنم. من میگفتم وضع فرض کنید که سیاست خارجیمون چطوریه، الان منزوی هستیم نیستیم، الان داریم قطعنامه میگیریم، میگه همه چیزا رو، قوتمون کجا، ضعفمون کجاست. تو جلسه همه صحبت کردن، تو اون جلسه نهایی خاصی که چیز هست از 9 شب شروع شد تا 3 بعد از شب.
1: روز چندم؟
0: همونی که چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا رو تصویب کرد، آخرین جلسه چیز همونی که زیر سوال هست و بالاخره راجعش حرف زیاد.
1: یعنی از اون 13 نفر 12 نفر رای دادن، نسبت به آتش بس هم همین عدد بوده.
0: آتش بس در شرایط امنیتی بسیار سختری صورت گرفت. اون موقع امکان تشکیل جلسه شورای عالی نبود، چون اگر ما شورای عالی تشکیل میدادیم و در لحظه مثلا بمبارون میشد واقعا کشور
1: جنب. خب پس تو چه روندی اون تصویب شد که ما آتش بس رو بپذیریم؟
0: اون موقع در جلسات کوچکتر تصویب شد و چیز شد،
1: یعنی 4 تا 4 تا 3 تا 3 تا بعد جمع.
2: استاد ما در همین تلویزیون بهتون گفتیم که وزیر کشور پاکستان و رئیس ارتش پاکستان رفته بود به ایران و گفتیم که با وحیدی دیدار کرده ساعت 9 شب و ساعت 10 شب آقای عراقچی گفت که من میخوام ما میپذیریم مذاکرات رو و گفتم که تا بامداد جلسه داشتن تا 3 نصف شب، در همین تلویزیون گفتیم این همون جلسه است که میگه ساعت 9 شب شروع شد. چه شبی؟ شبی است که وزیر کشور پاکستان در ایران بود و بعدش بلافاصله رئیس ارتش پاکستان رفت به ایران و با وحیدی دیدار کرد. اونا یه فایل قدیمی رو نشون دادن. این همون شبی است که اونها تا 3 نصف شب جلسه داشتن و گفتن مذاکرات رو میپذیریم. بسیار خوب، بریم به اسلام آباد. نکته مهم این ویدیو اینه که اسمی از مشتبه نمیاره و میگه اون شام بوده، اون شورای عالی امنیت ملی بوده که تشکیل جلسه داده. یک نکته رو اشاره کرد آقای حسام الدین آشنا، ما در این تلویزیون گفتیم، گفت فصل خطاب نهادی که توبیدم بهش زود جمع کرد موضوع رو. خبری از مشتبه

0: ببرن، نگفت که میان اون سایت ها رو میبندن، جرئت نکرد بگه. پس ترامپ به هیچ عنوان جلوشون کوتاه نیومده.
1: خب اجازه
0: اینا خواستن بنس رو فرستاد ولی اونم به نتیجه نرسید. جانم بفهم
1: در سپتامبر 24 یعنی آقای ترامپ در نوامبر 24 در انتخابات برنده شد. در سپتامبر 24 دولت بایدن و وزیر خارجش با اینها مذاکره میکنه و اینا به اینا میگه که باشه، ما اصطلاح keep the face یعنی این که حالا ظاهرش رو حفظ کنیم و ما به شما میدیم که شما صفر نه، مثلا تا 3% هم، چون تو قبلیه 3.5% بهش داده بودن، میش میگه که شما بذارید همون 3%، 3.5% باشه. و این احمق ها با تصور این که انتخابات به نفع دموکرات ها خواهد چرخی و بایدن مجدداً در دور دوم هم انتخاب خواهد شد، یا کامیلا هریس که خودش حالا کاندید کرده بود و بایدن کنار رفته بود در سپتامبر، مطمئن بودن که کامیلا میبره و اینا میتونن این بازی رو پیش ببرن و نپذیرفتن و حماقت کردن. و میگم یه تکنولوژی 90 ساله‌ای که به درد هیچی نمیخوره و اینا فقط برای مصرف پوله. بذار یه ویدیو اینو با هم ببینیم بعد برمیگردیم شما ادامه بده.
2: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن. ما متاسفانه الان به جای اینکه اون جماعت باشن جواب بدن، اون همون الان طلبکارن از ما. خیلی دوست دارم از آقای خضریان نماینده مجلس بپرسم که من شما تو تلویزیون با اون خنده عجیب غریبتون نمیگفتید اونا به مذاکره نیاز دارن، کسی به ما حمله نمیکنه. خیلی دوست دارم ای کاش الان آقای حاجی زاده خدا بیامرز زنده بود ازش بپرسم که آقای حاجی زاده فرمانده هوافضای مملکت، مگه شما نبودید که فرمودید که کسی به ما حمله نمیکنه، خیالتون راحت نمیخواد مذاکره بکنید؟ خیلی دوست دارم از آقای سلامی بپرسم که نیستن الان در قید حیات، خدا رحمتشون بکنه، ولی مگه ایشون نبودن که به ما میگفتن که اگر جنگنده بیاد به ایران حمله بکنه برگرده، دیگه اسرائیل وجود نداره که بخواد روش بشینه. ببینید کل زندگی من جوان ایرانی رو خب این شعارها گرفته، خب شعارهایی که به نظر من ای کاش جرأت پذیرفتن این که آقا اشتباه بودن رو بپذیریم. یعنی ما یه سری نیروهای نیابتی و سالها بهشون پول دادیم، سلاح دادیم که الان همچین روزی به داد ما برسن، خب ولی حزب الله نتونست موشک شلیک بکنه. خب همیشه هم که ما پیروزیم الحمدلله، یعنی من حتی یادم زمان آتش بس حزب الله و اسرائیل جبهه اینور میگفتن که حزب الله پیروز شده، فقط نمیدونم این چه پیروزیه که نتونست الان یه موشک شلیک بکنه. خب یعنی من توی این 10-15 سال اخیر توی این اتفاقات ندیدم تا حالا یه بار جمهوری اسلامی شکست خورده باشه، حتی اگر به قیمت این باشه که تمام فرماندهان رده بالای نظامی ایران توی یه شب ترور بشن، حتی به قیمت این باشه که
3: جواب بدیم،
2: حتی به قیمت این باشه که لانچرهای موشک ما وقتی میان بیرون که به سمت اسرائیل شلیک بکنن هدف قرار داده بشن، حتی به قیمت این باشه که جنگنده‌های ما روی زمین، نه توی داگ فایت رو هوا، روی زمین هدف قرار داده بشن. ما همیشه خدا پیروزه، ما انگار خودمون سرمون برای درد سر درد میکنه.
1: اینم یه بچه حزب اللهی بود و میگه که جمهوری اسلامی همیشه پیروزه. اما این سوالی که شما مطرح میکنی یا خیلی دیگه گفتن راجبش حرف زد و بعضیا میپرسن که اینا برای چی دارن این کارو میکنن و این اصلاح طلبایی که شما راجبش حرف میزنی و اون دیگری، یه ویدیوی دیگه هم هست اینو میبینیم برمیگردیم. میکروفون در اختیار شماست.
0: جمع شما هست.
1: بفرمایید.
4: کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
5: 64 میلیارد تومان.
4: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشته.
5: فرنجستان زبان ادبیات فارسی، این میخواد مثلا پیتزا بگه

0: مقمه نمیدونم.
1: بله آقای حداد،
0: این فرنگستان از سال 1369 چه تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش
1: معادل هر کلمه چقدر برای ما تمام شده؟
0: هر کلمه 64 میلیارد تومان برای ما تمام شده. در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی
1: والله حداد عادله.
0: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظر ایشونه.
1: جدی مال ایشونه؟
0: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تاسیسش بودجه گرفته.
1: این برای چی؟
0: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور.
1: عجب. کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
0: 64 میلیارد تومان.
1: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حد.
2: این منهای اون مدرسه ایست که زنش اومد نشست گفتش که من برای بچه‌م این مدرسه رو درست کردم چون مدرسه ها خوب نیستن و میخواستم یه مدرسه خوب خصوصی برای بچه‌م درست کنم. به این دلیله یه مش پاپتی این آدمه. همین حداد عادل من اینو میشناسم، از نزدیک میشناسم. این کیفکشه دکتر نصر بود، خایمال درجه یک دکتر نصر. اون موقعی که نصر رئیس دانشکده ادبیات بود، این نمیدونی چجوری دنبال اون میدوید و مجیز اونو میگفت. نصری که بعدن شد رئیس دفتر شعبان، یعنی رفت از اونجا رفت دانشگاه آریامه رو مدارج عالیه رو طی کرد، نهاوندی رفت شد رئیس دفتر شعبان و این مجیز همه اینا رو میگفت. و وقتی ازش راجع به مشتبه پرسیدن هم روزای اول گفت ما که ندیدیمش، شما اگه دیدی سلام ما رو بهش برسون. و اینا هنوز اصرار دارن که بگن مشتبه همه کاره است، زنده است. و من متاسفم از این که آدمایی که مدعی هستن، یه آدمی مثل آقای میبودی بالاخره یه شخصیت رسانه‌ای، یه آدم که سالهاست از جوانی در این کار بوده، حاضر نشد بگو اگه زنده بود بعد چی بگم سعید جان. گفتم ما هزار تا مزخرف گفتیم، هیچ یخمونو نگیر. اینم شما بگی کسی یختو نمیگه. ولی من به سرس قاطع میگم که اینا وجود ندارن، اینا مش دزدن. تو همین ویدیو یه جایی اشاره میکنه که میگه که بالاخره کی همه کار است؟ این پسر فرش فروشه که من سالها میگفتم این پسر فحش فروشه است و توضیح میدادم که تو همون سالهای 88 و 89 و اینها، یعنی از 80 و نمیدونم 3 و 4 این سفیر ایران در ژاپن بود. برادری داره فحش فروش که در توکیو و دو تا شهر دیگه بزرگ در ژاپن نمایشگاه بزرگ فحش فروشی داره. اون دوره‌ای که سالهای 90 مردم از ایران می‌رفتن به ژاپن برای کار کردن، کار سخت کردن، بتونن 24 ساعته بیدار باشن، از افیون و تریاک استفاده می‌کردن، این به عنوان سفیر در محموله سفارت برادره در لای عدلای فرش تریاک می بودن تو ژاپن می فروختن به ایرانیایی که اونجا کارگری می کردن و پولشون رو اینا اینجوری از چنگشون در می بودن. در اختیار شما هستیم، می شنویم مطلب رو.
3: زنده باشید، خیلی ممنون از محبتتون که این وقت شب آورید. ما گفتی گذشته خداحافظی کردیم، گفتیم پریودی رو نیستیم، ولی این بحث مهمی بود. ممنون که شما این دعوت رو به عمل آوردید و بنده با افتخار خوشحال هستم که تونستم در خدمت هموطنانم در این مورد باشم. با آنچه گفتیم نسبت به شناختی بود که از بافت قدرت اینها داریم و امیدواریم به کار شما بیاد. چرا؟ چون یک پیام مهم برای ما داشت خانم ها. واقعا تحولات در مسیر درستی هستش. تو رو خدا دلسرد نشید، سرخورده نباشید. میدانیم که وضعیت در ایران سخته، میدانیم شرایط سخته، اما همه این تحولات روزهای خوبی رو داره به ما نشون میده. خوشباوری نیست، امید واهی نیست. حقیقت داره این رو نشان میده. یک ساعت و 20 دقیقه، یک ساعت و 30 دقیقه داره صحبت میکنه ولی پر از پیام، کلی بالا پایینش کرد. نشان میده که در داخل چه خبره، نشان میده چه بلایی سرشان آمده، نشان میده رهبری ندارن، نشان میده با هم نتونستن تماس بگیرن، نشان میده با هم دیگه نمیتونن به تفاهم برسن، هم به هم دیگه انگ دارن میزن، نشان میده نمیتوانن که چند نفر آقای قالیباف جمع بشه برن زیر سایه قالیباف، از تکنوکرات های سازندگی، اصلاح طلبا برن زیر سایه‌اش که بتونن بخشی از سپاه رو که آقای وحیدی محدود بکنن، نتونستن. نشون میده چقدر با هم دیگه درگیری دارن. تمام اینها برای شما ملت پیام مثبت داره. بنابراین دل سرد نباشید، مسیر امیدوار کننده است، شرایط داره خوب پیش میره، نگران نباشید. این دوره هم طی خواهد شد ولی شما سربلند خواهید. این امید واهی نیست، شعار هم نیست، بر مبنای اسنادی است که ما داریم میبینیم، افقی است که داریم بهش نگاه میکنیم. موفق و مایت داشته باشید.
2: ممنونم آقا، سپاسگزارم و متشکرم از اینکه حاضر شد این موقع شب، دیگه ده شب،
3: افتخار
2: در خدمتت باشیم. متشکرم، ممنون،
3: شب شما بخیر.
2: قربان. بهار شنیدیم، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ضمناً، خیلی ممنون از همه کامنت های شما و اینکه هزار نفرین بر شما که هموطنان بیگراه ما رو با برنامه قبلی به رگبار بستی. تحلیل خوبی بود، تحلیل درستی بود. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، آفرین بر شما و هزاران نفرین بر اونها. درود به جناب بهبانی که برنامه خوب و متنوع میگذاره، مانند تفسیر روزنامه‌های عربی. امیدوارم در آینده به عنوان قاضی عراقچی‌ها را محاکمه کنی، چون معلومات بالایی داری. مرسه میناب، شاهکار خود سپاه و چین و روسیه و نتیجه جنگ الکترونیک و تحریف به عمد انحراف به عمد موشک بود. در واقع آمریکا با جنگ الکترونیکی و اینها قربانی دسیسه این سه شیطان، یعنی چین و روسیه و اینها شد. نه، اینجوری زیاد جدیشون نگیر. چقدر زیبا و موشکفانه تعلیم میکنید، واقعا داریم لذت میبریم از این همه دقت و نکته سنجی. منم از شماها ممنونم که در این وقت میذاری دنبال میکنی. خواهش میکنم ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یاد نره. حمایت مالی ما نیازمند حمایت شما نازنینان هستیم. اگه در این زمینه میتونی مدد رسان باد. سایت میهن رو هم به دوستانت معرفی کن تا از بخشای مختلف سایت بتونن بهره برن. از همه همدلی و همراهیت نیز سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، متشکرم از شما.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. ببخشید بازی یه عطسه گیر میکنه، نمیاد نمیره. بله، خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 3 تیر ماه 1405 و مطابقه با 21 ماه جولای 2026، یادم رفت نگاه کنم فکر کنم اگه 814 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که امروز درباره دو تا مسئله صحبت میکنم، یکی درباره نارسایی کلیه، یکی درباره سنگ کلیه. نارسایی کلیه رو دوست عزیزم آقای محمد رحیمیان سردبیر روزنامه پیوند خواسته که در این باره صحبت کنم. سنگ کلیه هم عرض کنم حضورتون، من بارها تو این برنامه گفتم حدود 800-900 تا فرزند دارم، البته بیولوژیکی فقط 2 فرزند دارم، باقیش با دانشجوهای من بودن. یک دختری دارم به اسم گلسا که ایشون هم دچار سنگ کلیه شدن و قسمت دوم رو برای ایشون آماده کرده. خب بریم سراغ به اصل برنامه. کلیه ها در هر دقیقه حدود 1 لیتر خون رو فیلتر میکنن، تصفیه میکنن. این تقریبا 1/5 مقداریه که توسط قلب پمپ میشه. نارسایی کلیه یک بیماری مزمن کلیه است که یک بیماری جدیه که منجر به کاهش تدریجی و برگشت ناپذیر توانایی کلیه ها در فیلتر کردن خون و دفع هورمون های خاص میشه. در نتیجه مواد زائد متابولیک و آب اضافی کمتر و کمتر از طریق ادرار دفع میشن و در بدن تجمع پیدا میکنن. علل نارسایی کلیه، یا بهتر بگم علل نارسایی مزمن کلیه. نارسایی مزمن کلیه ناشی از عوارض دیابت، فشار خون بالا یا سایر بیماری هاست. نارسایی حاد کلیه به طور ناگهانی رخ میده. این بیماری اغلب در نتیجه کاهش برگشت ناپذیر جریان خون کلیوی رخ میده. علل متعددی داره، از جمله کم آبی بدن، عفونت های شدید، انسداد های مانند موارد ناشی از بزرگ شدن غده پروستات یا قرار گرفتن در معرض موادی که برای کلیه ها سمی هستند، مانند مواد حاجب مورد استفاده در رادیولوژی. پس اگر امتحانات رادیولوژی دارین که به شما ماده حاجب تزریق میکنن، بعدش تا اونجایی که امکان داره براتون مایعات زیاد بنوشید که این مواد سریعتر دفع بشن. سطح بالای اسید اولیک هم از علائم نارسایی کلیه است. حالا چه زمانی باید در مورد نارسایی کلیه ها
با پزشکتون مشورت کنید. اگر دیابت یا بیماری دیگری دارید که میتونه باعث نارسایی کلیه بشه، پزشک شما به طور منظم سلامت کلیه های شما رو با آزمایش خون و ادرار کنترل میکنه. اگر علائم در بین ویزیت ها ظاهر شد، در تماس با پزشکتون تردید نکنید، حتی اگر در معرض خطر ابتلا به نارسایی کلیه نیستید. در صورت تغییر قابل توجه حجم ادرار یا وجود خون در ادرار، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید. علائم نارسایی کلیه: بسیاری از بیماران تنها زمانی از مشکل سلامتی خود آگاه می شوند که کلیه هاشون با کمتر از 25% از ظرفیت طبیعی خودش کار می کنه. یه پرانتز باز کنم، یادم نیست نوشتم یا نه، ولی در صورت اگر هم نوشته باشم دوباره بگم بهتره. اگر داروهایی میخورید مثل داروی فشار خون یا داروهای دیگه‌ای که روی عملکرد کلیه‌هاتون اثر میذاره، با پزشکتون مشورت کنید که این آزمایشات رو انجام بده، ببینه عملکرد کلیه‌ها در چه حاله، چند درصد کار میکنید که یک وقت سورپرایز نشید. بله، برخی از علائم غیر اختصاصی ممکنه مثل خستگی ممکنه تنها تظاهر بیماری برای مدت طولانی باشه. بنابراین افراد در معرض خطر نظارت از طریق آزمایش خون و ادرار برای تشخیص علائم اولیه نارسایی کلیه ضروریه. بعد از تثبیت بیماری ممکنه علائمی که عرض میکنم ظاهر بشن: تورم پاها، مچ پا، ساق پا یا پلک ها، ادرار دردناک و کاهش حجم ادرار، داشتن تکرر ادرار، ادرار کفالود، کدر یا تیره رنگ، فشار خون بالا، افزایش خستگی و ضعف، حالت تهوع و استفراغ، از دست دادن اشتها و طعم بد در دهان، کاهش وزن بدون دلیل، خواب‌آلودگی و کندی روانی حرکتی، سردرد، اختلالات خواب، درد در وسط پایین کمر یا طرفین لگن، انقباضات و گرفتگی های غیر ارادی عضلات و خارش مداوم. عوامل خطر بیماری مزمن کلیه: شایع ترین علت بیماری مزمن کلیه دیابته، چه نوع 1 و چه نوع 2. دیابت به رگهای خونی کوچک از جمله رگهای داخل کلیه آسیب میرسونه. به طور کلی بیماری هایی که باعث مشکلات قلبی عروقی میشن از عوامل خطر بیماری کلیوی نیز هستند، مثل سن بالا، فشار خون بالا، چاقی، دیابت، سیگار کشیدن. سایر عوامل خطری که میتونن باعث بیماری مزمن کلیه بشن عبارتند از پیلونفریت یعنی عفونت کلیه
بیماری کلیه پولیکیستیک، بیماری های خود ایمنی مثل لوپوس و اریتماتوز سیستماتیک. همینطور انسداد مجاری ادراری مانند بزرگی قده پروستات و استفاده از داروهایی که توسط کلیه ها متابولیزه میشن، مثل بعضی از داروهای شیمی درمانی برای سرطان. چگونه از نارسایی مزمن یا حاد کلیه ها جلوگیری کنید؟ برخی از عادات زندگی میتونن به شما در جلوگیری از نارسایی کلیه و کاهش خطر ابتلا به این بیماری کمک کنند. اگر بیماری مزمنی مثل دیابت، لوپوس یا فشار خون بالا دارید، درمانهای توصیه شده توسط پزشک خود را دنبال کنید. خیلی مهمه. هموطنان رو میشناسم که بعد از یه مدتی خسته شدم دیگه، چقدر قرص میخورم، سر خود کمش میکنم یا قطعش میکنم. لطف کنید این کار رو نکنید، چون صدمه به خودتون میزنید. بله، اگر امکان داره از یکی بخواین که فشار خونتون رو مرتب کنترل کنه، اگر امکان نداره خودتون، امروز دستگاه دیجیتال هست، همه جور دستگاه دیجیتال هست که احتیاج نداره که شما حتما متخصص سلامتی باشی که بتونی باش استفاده کنی. از این مدلی هست که انگشتت توش میذاری، یا مدلی هست که به مچ دستت میبندی یا به بازوت میبندی. این رو میتونید خودتون فشار خونتون رو کنترل کنید و لطف کنید بنویسید تاریخش و ساعتش رو و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک رو بنویسید. از مصرف بیش از حد الکل، مواد مخدر و داروها، از جمله داروهای بدون نسخه مانند آسپرین، استامینوفن، ایبوپروفن خودداری کنید. باز یه پرانتز باز کنم. یه هموطن عزیز اینجا داریم که دختر کوچولوی 3 ساله داره و این دختر کوچولو مثل همه بچه های دیگه بازی میکنه، خاک بازی میکنه توی مدرسه، چی میگن، گاردری، مهد کودک، با بچه های دیگه بازی میکنه. این دچار کرمک شده. خب دوستان لطف میکنن اینطور مواقع با من مشورت میکنن. من به ایشون گفتم که اول که یه چسب بچسبونید به محل خروجی کرم ها، نوار چسب میچسبونید، اگه کرم ها بیان یا تخمشون بهش میچسبن مشخص میشه. و ضمناً حتما با پزشک مشورت کنید که یک آزمایش مدفوع انجام بشه. خب اینا یه مدت که ول کردن و بعدش هم رفتن از داروخانه دارو گرفتن و به این بچه دادن. خب این از نظر من یک اشتباهه، برای اینکه بعدی آزمایش مدفوع حتما انجام بشه، شاید پارازیت های دیگری هم باشه و دوز دارو هم خیلی مهمه. بگذاریم بریم تری اصل برنامه خود. درمان های مختلف برای نارسایی کلیه است. تغییر رژیم غذایی برای درمان نارسایی کلیه، اولین اقدامی که اغلب به بیماران توصیه میشه اصلاح رژیم غذایی. پزشک ممکنه کاهش مصرف پروتئین رو
برای کاهش تجمع مواد زائد در خون و محدود کردن حالت تهوع و استفراغ توصیه بکنه. این امر خطر نیاز به دیالیز رو کاهش میده و مرگ و میر رو کمتر میکنه. مصرف سدیم که در همون نمک طعام و چربی باید محدود بشه. همه این موارد باید با توجه به شدت نارسایی کلیه تنظیم بشه و توصیه یک متخصص تغذیه در این شرایط بسیار مفید خواهد بود. پزشک همچنین ممکنه کاهش مصرف مایعات رو تجویز کنه. آب، تکه های یخ، قهوه، چای، نوشابه، آب میوه، سوپ، شیر، بستنی، ممکنه میزان اینا رو بگه کم بکنید. برای مثال باید مصرف کل این مایعات از 1.5 لیتر در روز بیشتر نشه. برای کنترل تشنگی به بیماران توصیه میشه که دهان خودشون رو مرتباً با آب بدون قورت دادن بشورن. مکیدن آب نبات یا آدامس هم میتونه به مرطوب کردن داخل دهان با بزاق کمک بکنه. اسپری دهانی هم میتونه مفید باشه. بهش میگن اسپری بیوتن. داروهایی برای درمان نارسایی کلیه. هنگامی که رژیم غذایی به تنهایی برای کنترل عدم تعادل آب و الکترولیت ها مثل کلسیم، فسفر، پتاسیم و غیره کافی نیست، مصرف داروها علاوه بر عادات غذایی خوب به دستیابی به این هدف کمک میکنه. بله، داروهایی برای کنترل فسفر، ویتامین D و برای کنترل پتاسیم مصرف میشه. همینطور داروهایی برای تنظیم سطح کلسیم تجویز میشه. در صورت نیاز درمان برای حفظ تعداد مشخصی از گلبول‌های قرمز خون ارائه میشه. کنترل دقیق فشار خون بالا پیشرفت آسیب کلیوی رو کند میکنه و تقریبا مطمئنن برای رسیدن به فشار خون مطلوب مصرف دارو ضروری خواهد بود. هدف اینه که فشار خون کمتر از 130/80 در موارد دیابت یا پروتئینوری هست، یعنی دفع پروتئین با ادرار. علاوه بر این در صورت لزوم ممکنه که پزشک داروهای ادرار آور برای دفع آب اضافی از بدن رو تجویز بکنه. در افراد دیابتیک سطح گلوکز خون باید در محدوده قابل قبولی حفظ بشه. در صورت عدم کفایت رژیم غذایی از داروهای خوراکی یا انسولین استفاده بشه. درمان پزشکی نارسایی کلیه از طریق دیالیز. دیالیز از غشایی استفاده میکنه که به عنوان فیلتر برای حذف سموم و مایعات اضافی از خون عمل میکنه. دو نوع دیالیز وجود داره. دیالیز صفاقی
و دیالیز خونی. انتخاب بین این دو روش به سن بیمار، توانایی او در مدیریت درمان، وجود سایر بیماری‌های زمینه‌ای و ترجیح بیمار بستگی داره. در دیالیز صفاقی از صفاق به عنوان فیلتر استفاده میشه. صفاق غشای دوگانه است که دیواره شکم و اندام‌های شکمی رو میپوشونه. این دو غشا توسط یک فضای بسیار کوچک از هم جدا میشن که یک کاتتر، یعنی یک لوله بسیار کوچک، نازک و انعطاف‌پذیر به طور دائمی در اون فضا قرار میگیره. از طریق این لوله صفاق با محلولی به نام دیالیزات پر میشه که برای چند ساعت در این حفره باقی میمونه. سپس خون در گردش در رگ‌هایی که صفاق رو پوشاندن فیلتر میشه. سموم و آب اضافی به سمت دیالیزات میره و پس از اتمام عمل دیالیزات برداشته شده با دیالیزات تازه جایگزین میشه. دیالیز صفاقی معمولا در خانه توسط بیمار یا یکی از اعضای خانواده انجام میشه. دیالیز صفاقی سرپایی مداوم معمولا هر 6 ساعت تکرار میشه. دیالیز صفاقی خودکار یک بار در روز یا یک بار در شب با استفاده از یک دستگاه برنامه ریزی شده انجام میشه. همودیالیز باید در بیمارستان یا کلینیک تخصصی انجام بشه. از دستگاهی به نام دیالیزر برای فیلتر کردن خون استفاده میشه. خون ابتدا به داخل دیالیزر پمپ میشه. در داخل دستگاه در یک ظرف غشایی که به عنوان فیلتر عمل میکنه باقی میمونه. مواد زائد و مایعات اضافی از طریق غشا به طرف دیگر جایی که دیالیزات قرار داره عبور میکنه. سپس خون فیلتر شده به بدن بازگردانده میشه. این عمل معمولا 4 ساعت طول میکشه و باید تقریبا 3 بار در هفته تکرار بشه. پیوند کلیه. برای برخی از بیماران پیوند کلیه ضروریه. باز یک پرانتز کوچولو باز کنم. معمولا برای پیوند کلیه کلیه صدمه دیده رو برمی‌دارن و کلیه پیوندی رو جاش پیوند میکنن. در کبک این کار رو نمی کنن. کلیه صدمه دیده رو میذارن سر جاش باشه و پایین تر نزدیک مثانه کلیه پیوندی رو اضافه میکنه. اینجور موفقیت جراحی بیشتره. خب عرض کنم که ارزیابی برای تعویض کلیه بر اساس معیارهای بسیار سختگیرانه برای جلوگیری از هر گونه تبعیض، ارزیابی دقیق توسط یک نفرولوژیست متخصص پیوند کلیه برای تعیین مناسب بودن این گزینه درمانی برای یک بیمار خاص ضروریه. کلیه میتونه از یک اهدا کننده زنده، اغلب از بستگان، یا از یک اهدا کننده اخیراً فوت شده گرفته بشه. به لطف یک پیوند موفق، گیرنده قادر به داشتن یک زندگی فعال و سالمه.
درمان های مکمل برای نارسایی کلیه. بله، در برخی از آزمایشات بالینی برای کند شدن پیشرفت نارسایی کلیه، بیمار تحت درمان با روغن ماهی قرار گرفته و مشاهده شده که یک مطالعه علمی نشون داده که روغن ماهی در کند کردن پیشرفت بیماری مفید بوده. عرض کردن در کند کردن، نه درمان. بعد ریواز، یک بررسی سیستماتیک روی 9 مطالعه نشون داد که امکان داره که به عنوان عملکرد کلیه که با سطح کراتینین اندازه گیری میشه و بیمارانی که تحت درمان با ریواز قرار گرفته بودند، پیشرفت بیماری در مرحله نهایی را کمی کند کرده بوده. عرض می‌کنم کند کرده بوده، نه درمان. آنزیم کیوتن با دوز 2 کپسول 30 میلی گرمی 3 بار در روز میشه. 2 مطالعه نشون داد که میشه تعداد دیالیز رو کم کرد. بعد یک مطالعه که روی 97 بیمار که 45 تاشون از قبل دیالیز میشدن نشون داد که بیماران نسبت به بیمارانی که فقط دارو مصرف میکردن به جلسات دیالیز کمتری نیاز داشتند و در پایان دوره درمان 12 هفته‌ای تقریبا نیمی از بیماران هنوز به دیالیز احتیاج داشتند. از اونجایی که رژیم غذایی افراد مبتلا به نارسایی کلیه باید به شدت کنترل بشه، قبل از مصرف هر گونه مکمل حتما با پزشکتون مشورت کنید. بله، نتیجه گیری از این عرایضی که کردم در مورد نارسایی کلیه. نارسایی کلیه اغلب در مراحل اولیه در طول آزمایش های معمولی خون، زمانی که بیمار علائم خاصی نداره، کشف میشه. در اون زمان باید شروع تمام درمانهای شناخته شده برای کند کردن پیشرفت بیماری انجام بشه. اول از همه باید استفاده از هر گونه عامل نفروتوکسیک مانند داروهای ضد التهابی غیر تیروئیدی، میگم تیروئیدی، غیر استروئیدی اجتناب بشه. یعنی همینجوری تا سر درد گرفت ادویل نخور، تا مفصل درد گرفت به گفته دکتر عمجان و دکتر خالجان قرص ضد درد مصرف نکن. بعد دیابت و فشار خون بالا باید به شدت درمان بشه، به محض اینکه آسیب کلیه بیش از حد خفیف باشه، بیماران باید تحت نظارت دقیق یک متخصص نفرولوژی یعنی متخصص کلیه قرار بگیرن. اگر با وجود تمام اقدامات احتیاطی وضع به سمت نیاز به دیالیز پیش بره، درمان دشواره اما در نهایت مفیده.
و در پیوند کلیه، در بیشتر مواقع پیوند کلیه موفقیت آمیزه. خب قسمت اول برنامه ما به پایان رسید، بریم سراغ قسمت دوم. سنگ کلیه، سنگ کلیه چی هست؟ سنگ کلیه کریستال های سختی هستند که در کلیه ها تشکیل میشن و میتونن باعث درد شدید بشن. این سنگ ها در سایر قسمت های دستگاه ادراری هم پیدا میشن، مثل مثانه، مجرای ادرار یا حالب ها. تقریبا در 90% موارد سنگ های ادراری در داخل کلیه تشکیل میشن. اندازه اونها بسیار متفاوته و از چند میلیمتر تا چند سانتی متر قطر داره. اکثر اونها یعنی 80%شون با عبور از مجاری مختلف سیستم ادراری به طور خود به خود دفع میشن و علائم کمی ایجاد میکنن. با این حال حالب ها که بین کلیه ها و مثانه قرار دارند، لوله های بسیار کوچکی هستند. سنگ های کلیه که در کلیه تشکیل میشه و به سمت مثانه حرکت میکنه، میتونه به راحتی حالب رو مسدود بکنه و باعث درد شدید بشه. به این حالت قلنج کلیوی میگه. انواع مختلف سنگ. ترکیب شیمیایی سنگ به علت اون بستگی داره، اما اکثر سنگ های کلیه حاوی کلسیم هستند. آزمایش ادرار و تجزیه و تحلیل هر سنگ جمع آوری شده میتونه ترکیب اونها رو تعیین کنه. سنگ های کلسیومی. این سنگ ها تقریبا 80% از کل سنگ های کلیه رو تشکیل میدن. آنها شامل سنگ های اکسالات کلسیوم که شایع ترینشونه، سنگ های فسفات کلسیوم یا ترکیبی از هر دو هستند که آنها در اثر کم آبی و مصرف بیش از حد ویتامین د بعضی از بیماری ها و داروهای خاص و همینطور عوامل ارثی یا رژیم غذایی سرشار از اکسالات ایجاد میشه. بله، سنگ های استروئید سنگ هایی هستن که با منیزیم و آمونیوم فسفات تشکیل شدن. این سنگ ها با عفونت های مکرر یا مزمن باکتریایی دستگاه ادراری مرتبط هستند. تقریبا 10% موارد رو تشکیل میدن و برخلاف سایر سنگ ها در خانم ها بیشتر از آقایون دیده میشه. آنها اغلب در افرادی که کاتتر ادراری دارند تشکیل میشه. سنگ های اسید اوریک. این سنگ ها 5 تا 10% از سنگ های کلیه رو تشکیل میده. آنها به علت غلظت غیر طبیعی بالای اسید اوریک در ادرار تشکیل میشن. افراد مبتلا به نقرس یا افرادی که تحت شیمی درمانی قرار میگیرن بیشتر مستعد ابتلا به این سنگ ها هستند. همچنین میشه بر اثر عفونت هم ایجاد بشه. یه پرانتز کوچولو باز کنم.
افرادی که تحت شیمی درمانی قرار می گیرن تا 48 ساعت بعد از شیمی درمانی مایعات بدنشون سمیه، باید مواظب باشن. تا 48 ساعت رابطه جنسی نباید داشته باشن، توالت که میرن باید دو دفعه سیفون رو بکشن و مواظب باشن اگه مخصوصا بچه های کوچولو دور برشون هست، از بوسیدن بچه های کوچولو هم خودداری کنن. خب حالا بریم سراغ ادامه برنامه. سنگ های سیستین، این نوع سنگ نادرترین نوع سنگ کلیه است. در همه موارد تشکیل آنها به سیستیناری که یک اختلال ژنتیکیه که منجر به دفع مقادیر زیادی سیستین توسط کلیه ها میشه، که این نسبت مقدار زیادی سیستین که دفع میشه باعث این سنگ میشه. این سنگ میتونه در دوران کودکی هم دیده بشه. حالا چه کسانی به سنگ کلیه مبتلا میشن؟ ساعت چنده؟ نه وقت یاده. سنگ کلیه بسیار شایعه و به نظر میرسه شیوع اون در 30 سال گذشته افزایش پیدا کرده. بین 5 تا 10% از افراد در طول زندگی خود حمله قولنج کلیوی رو تجربه می کنند. سنگ کلیه بیشتر در افراد 40 ساله به بالا رخ میده. این سنگ در مردان 2 برابر خانم ها شایعه. البته بعضی از کودکان هم میتونن تحت تاثیر سنگ کلیه قرار بگیرن. بیش از نیمی از افرادی که قبلا سنگ کلیه داشتن ظرف 10 سال پس از اولین حمله دوباره سنگ کلیه خواهند داشت. بنابراین پیشگیری بسیار مهمه. علل سنگ کلیه، سنگ کلیه نتیجه تبلور نمک های معدنی و اسیدهای موجود در غلظت های بیش از حد در ادراره. این فرایند مشابه فرایندیه که در آب حاوی غلظت بالای نمک های معدنی مشاهده میشه. فراتر از یک غلظت خاص نمک ها شروع به تبلور میکنه. سنگ کلیه میتونه ناشی از عوامل مختلفی باشه. اغلب اونها به دلیل رقیق شدن ناکافی ادرار به معنای مصرف ناکافی آب ایجاد میشه. رژیم غذایی نامتعادل، قند یا پروتئین های بیش از حد نیز میتونه یک عامل مؤثر باشه. با این حال در بسیاری از موارد هیچ علت خاصی برای توضیح تشکیل سنگ ها پیدا نمیشه. به ندرت عفونت، داروهای خاص، بیماری ژنتیکی مثل فیبروز کیستیک یا یک اختلال متابولیک مثل دیابت میتونه منجر به تشکیل سنگهای ادراری بشه. به طور مشابه ناهنجاری های یک دستگاه ادراری میتونه باعث سنگ بشه، مخصوصا در کودکان. عوارض احتمالی سنگ کلیه،
اگر سنگ ها به درستی درمان بشن، عوارض نسبتا نادر هستند. با این حال علاوه بر انسداد حالب توسط سنگ، عفونت نیز میتونه ایجاد بشه. این میتونه منجر به عفونت خون بشه که بهش میگیم سپتیسمی و نیاز به مداخله اورژانسی داره. خدمتتون عرض کنم که خطرات سلامتی مرتبط با سنگ کلیه قابل توجه، نظارت دقیق توسط پزشک بسیار مهمه. اینم خدمتتون عرض کنم، وقتی که سنگ دفع میشه شما مشکلی ندارین، پزشکتون دنبال شما نمیاد، این شمایی که باید به پزشک مراجعه کنید هر 6 ماه یه بار، هر یک

و اغلب به سمت ناحیه تناسلی بیضه یا واژن منتشر میشه. این درد میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه. لزوما مداوم نیست، اما میتونه غیر قابل تحمل باشه. علائم دیگرش حالت تهوع و استفراغه یا وجود خون در ادرار که همیشه با چشم غیر مسلح قابل دیده نیست، یا اینکه ادرار کدره. گاهی اوقات میل شدید و مکرر به ادرار کردن وجود داره. در صورت عفونت همزمان دستگاه ادراری که خوشبختانه همیشه وجود نداره، ممکنه احساس سوزش هنگام ادرار و همینطور نیاز مکرر به ادرار کردن هم وجود داشته باشه. احتمال اینکه تب و لرز هم وجود داشته باشه هست. بسیاری از افراد بدون اینکه حتی متوجه بشن سنگ کلیه دارن، چون که اغلب هیچ علامتی ایجاد نمی کنه مگر اینکه باعث انسداد حالب بشه یا با عفونت همراه باشه. گاهی اوقات سنگ کلیه در طول عکس برداری با اشعه ایکس به دلیل دیگری کشف میشه. افرادی که در معرض خطر ابتلا به سنگ کلیه هستند، کسانی هستند که یک یا چند سنگ کلیه قبلا داشتند، همینطور افرادی که سابقه خانوادگی سنگ‌های کلیه دارند. آقایون بیشتر از خانم‌ها در معرض خطرند. همینطور افرادی که در کشورهایی با آب و هوای گرم و خشک زندگی می‌کنند یا در محیط‌های بسیار گرم کار می‌کنند، مثل آشپزخانه‌های تجاری. افرادی که فشار خون بالا دارند، فشار خون بالا خطر ابتلا به سنگ را دو برابر میکنه. همینطور افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستند و افراد چاق و افرادی که اختلالات متابولیک خاصی دارند، به عنوان مثال سیستینوری دارند یا بیماری سلیاک دارند یا هیپرکلسیوری دارند یا بیماری های دیگری. مثل فعالیت زیاد غدد پاراتیروئید. همینطور افرادی که مستعد حملات نقرس هستند و افرادی که عفونت های تکراری دستگاه ادراری دارند. افراد مبتلا به بیماری التهابی روده مثل بیماری کراون که جذب اکسالات رو افزایش میده. عوامل خطر سنگ کلیه. این عوامل عمدتاً افراد در معرض خطر، مخصوصاً افرادی که قبلاً از سنگ کلیه رنج برده رو نگران میکنه، مثل هیدراتاسیون ضعیف، نوشیدن مایعات کم حجم ادرار رو کاهش میده، در نتیجه نمک ها در ادرار غلیظ میشن و خطر تبلور رو افزایش میدن. سبک زندگی بی تحرک، کمبود فعالیت بدنی باعث از دست دادن تدریجی توده استخوانی و در نتیجه آزاد شدن کلسیم میشه. همینطور مصرف بعضی از داروها مثل مصرف داروهای ادرارآور یا آنتی اسیدهایی که شامل کلسیم هستند

0: میتونن خطر ابتلا به سنگکلیه رو زیاد کنن و در بعضی از سولفونامیدا و بعضی از داروهای ضد ویروسی هم میتونن خطر ابتلا به سنگکلیه رو زیاد کنن. افراد در معرض خطر باید در مورد داروهای خود با پزشک یا داروساز مشورت کنند. رژیم غذایی بسیار پرنمک یا بسیار پرشکر و همینطور رژیم غذایی که پروتئین زیاد داره. پروتئین سطح کلسیم، اکسالات و اسید اوریک رو در ادرار افزایش میده و سطح سیترات که یک عامل محافظتی در برابر سنگ کلیه رو کم میکنه. همینطور مطالعات نشان میدهند که گیاهخواری خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کاهش میده. با این حال اگر مقدار روزانه پروتئین کافی باشه، چه از منابع حیوانی و چه گیاهی، بر خطر ابتلا به سنگ کلیه تأثیری نداره. رژیم غذایی کم کلسیم هم یک عامل خطره. برخلاف آنچه که ممکنه تصور بشه، کلسیم غذایی مثل لبنیات، ماهی کنسرو شده با استخوان، میوه ها، سبزیجات سبز، حبوبات، آجیل، اینها اثر محافظتی داره در برابر سنگ کلیه. مکمل های کلسیم اگر با وعده های غذایی مصرف همراه با وعده های غذایی مصرف بشن میتونن همون اثر رو داشته باشن، اما مصرف اونها به تنهایی ممکنه خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کمی اضافه کنه. آیا میشه از سنگ کلیه جلوگیری کرد؟ پنج دقیقه بیشتر وقت نداریم، باید تونتون. بله، اقدامات پیشگیرانه در درجه اول برای افرادی که در معرض خطر هستند یا کسانی که قبلا سنگ کلیه داشتن در نظر گرفته میشه. اینایی که عرض میکنم میتونه کمک بکنه. هیدراتاسیون برای کاهش خطر یا جلوگیری از عود. بهترین راه برای جلوگیری از سنگ کلیه نوشیدن مایعات کافیه. به این معنی که حداقل 2 لیتر آب یا دیگر نوشیدنی ها رو بنوشید. البته آب بهتره. هنگام فعالیت های بدنی نوشیدن مایعات بیشتر مهمه. اگه فعالیت بدنی دارین میزان مصرف مایعاتتون باید به 3 لیتر رسه حداقل. در طول ماه‌های تابستون که هوا گرمه باید مایعات بیشتری نوشید. یک راه ساده برای تشخیص اینکه مایعات کافی دریافت کردید بررسی رنگ ادراره. ادرار باید بیرنگ باشه مثل آب یا زرد کمرنگ. بله، متخصصین کلینیک مایو توصیه میکنند افرادی که در خطر هستند یا سنگ کلیه داشتن هر روز 1 لیوان لیموناد خانگی بنوشند. یعنی آب لیمو رو بریزید توی آب و نوشیدن کنید. اگر خواستید کمی هم نمکش اضافه کنید. بله، 2-3 دقیقه وقت هست. بریم از رژیم غذایی که گفتم بهتون خلاصه شو. داروها برای جلوگیری از سنگ کلیه مکرر، پزشک ممکنه داروها یا مکملهای مختلفی رو تجویز کنه که بسته به نوع سنگ متفاوته. همینطور احتیاط در مصرف بعضی از مکمل ها توصیه میشه، مثل استفاده مصرف طولانی مدت دوزهای بالای ویتامین D. بنا عرض میکنم هر نوع مکملی میخواین مصرف کنین حتما با پزشکتون یا با داروسازتون مشورت کنین. درمان های اولیه من دو دقیقه وقت هست. درمان اولیه بر اساس نتایج آزمایش های پزشکی مختلفی که پزشک تعیین میکنه تعیین میشه. ادرار برای بررسی خون و کریستال در ادرار و تعیین پهاش آنها. تجزیه و تحلیل سنگ کلیه برای تعیین نوع اون. آزمایش خون برای بررسی عملکرد کلیه یا تشخیص ناهنجاری متابولیک. سی تی اسکن کلیه ها، حاله و مثانه که بیشتر سنگ های کلیه رو نشون میده. بله، هیدراتاسیون کافی اما نه موقعی که درد داریم. موقعی که درد هست نباید نباید آب بنوشید. سنگ ها اگر قطرش کمتر از 7 میلیمتر باشه که در 80% سنگ ها کمتر از 7 میلیمتر ظرف 6 هفته خود به خود دفع میشن. شخص باید مقدار زیادی آب بنوشه و اگه درد داره از داروهای ضد التهابی استفاده کنه. اگه درد خیلی شدید باشه پزشک داروهای قوی تری رو تجویز میکنه. خب وقتمون تموم شد. کار یه مقدار از برنامه مونده که چون وقت نیست میگذاریم ازش. چیز مهم چیزه از قسمت اصلی رو عرض کردم. وقتمون تموم شد. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونم که در رنج بسیارن مردم در اقصا نقاط کشور، در زیر بمباران ها و فشار شدید هستین، اما طبق معمول همیشه این شب صبح میشه، تمام میشه، فقط باید طاقت بیاریم. میدونم این طاقت آوردن و گفتنش از خارج از کشور ساده است، اما باور کنیم که ما هم همراه شما، دلمون خونه ولی ما محکومیم به ادامه دادن و تمام شدنش. ما نمیتونیم 50,000 حداقل 50,000 نفر رو خونشون رو پامال بکنیم فقط برای 18 و 19 هم، نه برای 47 سال گذشته که بسیار آمار بیشتر از اینه. ما همون شعاری که جدیدن من میگم، ما به خاطر جانهای عزیزی که از دست دادیم و جانهای عزیزی که باید زنده ببونن و ایران رو بسازن، باید ادامه بدیم تا پیروزی. دشمنی ها همچنان ادامه داره. همین چند ساعت پیش مطلع شدم که رویترز مصاحبه رضا شاه دوم رو حذف کرده و بهانش هم این بوده که ادیت نشده بوده و به تمامی پلتفرم هایی که این مصاحبه رو گذاشتن هم ازشون خواسته که این مصاحبه رو حذف بکنن. اما مهم اینه که ایشون رو کسی دیگه نمیتونه حذف بکنه، چون مردم ایران دیگر مردم گذشته نیستن. مردم ایران بابت جاوید شاه و خواستن او جان دادن، خون دادن، این برگشت پذیر نیست. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی عزیز هستیم مثل همیشه و مهمان بسیار گرانقدری که اولین بار نیست که در برنامه های من شرکت میکنن ولی در تلویزیون میهن اولین بار هست که در خدمتشون هستیم. جناب آقای مهندس سهراب نبوی، دبیر کل ستاد مرکزی پادشاهی خواهان در واشنگتن دی سی. آقای مهندس درود بر شما. به رسم میهمان نوازی بفرمایید به مردم درود بگید. بسیار خوش آمدید به برنامه من.
2: درود بر شما و همگی عزیزان و به یاد واقعا عزیزانی که رفتن، روانشون شاد. همونطور که فرمودید نباید فراموش بشه که بیش از صدها هزار آدم اینا کشتن. من یادمه هر زمانی که من در زندان بودم در سال 80، روزانه شاید 100-150 نفر رو میکشتن. این اقرار نیست و یه روزی انشالله با امید ایزد توانا پیروز خواهیم شد و اون موقع است که معلوم میشه که اینها چقدر از ما واقعا کشتن و امیدوارم که به قصاصشون برسن. سپاس بیکران، من در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی خوش آمدید به برنامه خودتون، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: بله، منم درود دارم خدمت شما و جناب مهندس نبوی گرامی و همه بینندگان عزیزم و ملت بزرگ و دلیر ایران.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، با توجه به این که میخوام یک جور دیگه برنامه رو شروع کنیم، با توجه به این که میدونم شما با داخل ایران بسیار ارتباط نزدیک و تنگ و تنگ و حتی روزانه دارین، یه تحلیل مختصری بفرمایین از وضعیت مبارزان داخل ایران.
2: عرض کنم خدمتون، همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم و مستحضر هستید، من سعیم بر این است که بیشتر در داخل کشور روابطم ایجاد کنم و ارتباط بیشتر ایجاد کنم و تقریبا می شود گفتش که لااقل 6 بار در هفته با عزیزان مختلف صحبت می کنم و بیشتر تأکید می کنم که در حال حاضر باید شوراهای محلی تشکیل بشه و شده. در خیلی از شهرها شورای محلی تشکیل شده، امید داریم میدیم بهشون و واقعا این است که واقعیت این است که بالاخره جمهوری اسلامی رفتنی است، نه به خاطر ما، نه به خاطر شما، بلکه غرب بر مبنای برنامه‌ای که در اون منطقه میخوان پیاده بکنن و کنترل انرژی به خاطر چین، یعنی به خاطر چین رو کنترل کنن، بعد انرژی رو کنترل کنن، از طریق انرژی کنترلش کنن. خب اونجا به طور کلی این گده سرطانی باید برود و خواهد رفت. شیبا جان اگه به خاطر داشته باشید، شاید 6 ماه پیش هم من این پیشبینی ها رو میکردم که چه خواهد شد و به زودی هم متاسفانه فکر میکنم یه ابرقحطی خواهد شد در اونجا، به خصوص این که الان این قسمت مثلا پالایشگاهی که در پهلوی رجایی هست 40% از نفت بنزین سوخت داخلی رو تعیین میکنه، اونو جلوشو گرفتن. بندر رجایی که بیشتر از 80% مواد غذایی ایران از اونجا وارد ایران میشه، اونجا رو گرفتن. این که متاسفانه من میبینم که یه قحطی در ایران خواهد بود، و ولی بچه های ایران کاملا آگاه هستن، همه منتظر این هستن که اعلیحضرت فراخوان نهایی رو بدن، ولی خب مستحضر هستید که ایشون هم منتظر هستن که قوای سرکوب رو بزنن اینا و بعد وارد این مطلب. من پیشبینیم این است که بعد از زدن کرانه، یعنی در قسمت مرزی بوده 300-400 کیلومتر، اینها همونطور که دیدیم از دیروز تا حالا به جاهای دیگه هم خواهند رفت. مثلا دیروز شیراز هم زدن، تبریز هم زدن، و نهایتا وقتی جنگ اصلی شروع خواهد شد من فکر میکنم به تهران هم خواهند رسید. نمیدونم باید ادامه بدم که چه میشه. مثلا معداد ببینید، در جنگ گذشته 14 روزه فقط 10 تا هواپیمای سوخت‌رسان داشتیم، این بار حدود 100 تا هواپیمای سوخت‌رسان رو دارن میبرن اونجا. یعنی یه جنگ بسیار بسیار وسیع خواهد بود و نهایتا جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. من شکی در این مطلب ندارم.
1: سپاس گذارم از شما. برمیگردم به شما آقای دکتر احمدی گرامی. حمله آمریکا به جنوب ایران که این بار از جنوب شروع شد و نسج پیدا کرد به اصفهان، شیراز، تبریز و شهرهای دیگر، تخریب خطوط ارتباطی، راهنها و غیره، آیا این حملات به این مکان‌ها خصوصا اساساً برای پیاده کردن نیروی پیاده نظامه؟ و اگر این طور باشد، این به نفع انقلاب شیر خورشیده یا خیر؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم. میکروفونتون بسته است.
3: سپاس. حضورتون عرض می‌کنم که خب این حملاتی که داره الان انجام میشه و در 9 دور تا کنون انجام شده یا 10 دور شده، در حقیقت در بخش نخست برای قطع راه‌های ارتباطی است بین نقاط مختلف استراتژیک کشور و قطع رابطه ایران با کشورهای همسایه، زیرا که ما بخشی از سلاح‌ها و مهمات و همینطور دور زدن تحریم‌ها هنگامی که در محاصره دریایی هستیم رو از طریق راه‌های ریلی و زمینی انجام میدیم، از جمله حمله به اون پل آقتکه‌خان که متصل کننده ایران است به ترکمنستان و کازاخستان و روسیه و شاخه شرقیش هم میرود به سمت چین، در حقیقت بخشی از این عملیات هست. و الان آمریکایی‌ها دارن کوشش میکنن که ساحل جنوبی کشور رو امن بکنن، پایگاه‌های پهپادی و موشکی رو بزنن، دپوهای اینها رو بزنن و این کار هم تا کنون انجام دادن. ولی پرسش اینجاست که در کشور پهناور ایران که اینها نیروهای خودشون رو پراکنده کردن در سراسر کشور، آیا واقعا در یک چنین محوطه جغرافیایی آمریکایی‌ها تو چه اندازه نه آمریکایی‌ها، دیگران هم اگر بیان و یک کوالیشنی هم تشکیل بدن، میتوانند جلوگیری بکنند از این حملات موشکی و پهپادی رژیم از نقاط دیگر کشور؟ طبیعی است که اینها یک روزی تمام خواهد شد با توجه به اینکه به اصطلاح تأسیسات سازنده رو بزنیم، ولی تا این روز تمام بشه اینها هم داریم میبینیم که متقابلا دارن به کشورهای اطراف حمله میکنن، به پایگاه‌های آمریکا در منطقه با کمک اطلاعاتی که از طریق ساتلایت های جاسوسی روسیه و چین میگیرن دارن مرتب حمله میکنن. تعداد بسیار زیادی آمریکایی مجروح شده، چندین آمریکایی کشته شده است و بنابراین جنگ اگر به شکل غیر متقارن که جمهوری اسلامی به وجود آورده و با این ترتیبی که از پیش بره، من فکر میکنم که مسئله تاب‌آوری مطرح میشه و در جریان تاب‌آوری که جمهوری اسلامی بیشتر تاب میآورد یا آمریکا، درست است که ایالات متحده به لحاظ اقتصادی قدرتمندتر است، به لحاظ سیاسی کشور مهم در جهان است و به لحاظ نظامی اولین قدرت نظامی جهان است، اما به خاطر مسائل داخلی و بین‌المللی که دارد که جمهوری اسلامی هیچ کدوم این داستان‌ها رو نداره، من فکر می‌کنم در نهایت با توجه به انتخابات پیش رو تاب‌آوری آمریکا کمتر خواهد بود. بنابراین راه چاره این نیست. راه چاره در حقیقت حمایت از جامعه مدنی ایران هست و اینکه اگر بنا باشه حقیقتاً آمریکایی‌ها بخوان در این دور از این محاصره دریایی و حملاتی که کردن نتیجه بگیرن، من تصورم این است که بایستی به شکل هدفمند برای حذف عوامل سرکوب، عوامل باقی مانده رژیم، اینها کمک بگیرن و اسرائیل خیلی خوب میتونه به اینا کمک بکنه و در نهایت هم تقویت جامعه مدنی ایران از کاری که تاکنون نه اتحادیه اروپا کرده و نه آمریکایی‌ها. ملت ایران رو تنها گذاشتن، رها کردن به حال خودشون، اینها هم دارن برای خودشون جنگ میکنن و موشک پراکنی اونها رو دارن تحمل میکنن به نوعی و وضعیت بسیار بحرنج و پیچیده است و به طور کامل این استراتژی بایستی تغییر پیدا بکنه.
1: البته جناب دکتر، توان نرخ شلیک موشکشون خیلی پایین اومده اگه دقت کرده باشین.
3: بله، ولی ببینید اینها در گذشته موشکایی رو که شلیک میکردن خیلی دقیق نبودن و چون هدفها رو به طور دقیق نمیدونستن موشک رو شلیک میکردن، گاهی چند کیلومتر پیش از این که به هدف برخورد کنه به زمین میخورد. الان با توجه به کمک‌هایی که به خصوص روس‌ها دارن، این هواپیمای توپولوف P-124 که وارد ایران شد، این بهش میگویند کرملین پرنده، یک هواپیمای بسیار مهم سوپر استراتژیکی هست که دارای توانمندی‌های سایبری و توانمندی‌های بسیار بسیار بالا در فرماندهی جنگ، در مدیریت بحران هست و این هواپیما به خود نیامد. سفری که آقای دیمیتری مدودوف کرد به تهران در مراسم جعبه‌گردانی علی خامنه‌ای، ملاقاتی که او کرد و توصیه‌ای که او کرد که شما در تنگه هرمز و همینطور در باب المندب یک بمب اتمی چیزی در اختیار دارید بالاتر از بمب اتمی و بعد این ماجراها شروع شد، نشون میده که عوامل روسوفیل در داخل رژیم هستن، قدرت اجرایی هم دارن و دارن فعالیت هم میکنن و روسیه و چین به هیچ وجه نمیخوان که این قائله ختم بشه. روس‌ها البته دلایل خودشون دارن، چینی‌ها دلایل خودشون که حالا اگه فرصت شد صحبت میکنیم.
1: فقط من اینو از شما بپرسم چون در پیوند با این ماجراست، یعنی نمیتونیم فکر کنیم یه چیزی شبیه جنگ جهانی دوم نیروهای مقاومت زمان ژنرال در فرانسه آزاد با رهبری شارل دوگل که اون موقع تمام خطوط ارتباطی رو زدن و بعد تونستن که آزاد بکنن نیروهای متفقین، نمیتونه چیزی شبیه اون در ایران اتفاق بیفته؟
3: ببینید مسئله که در اون زمان بود من فکر میکنم که قابل مقایسه با این زمان نیست. اولا فرانسه در اشغال ارتش آلمان بود و وقتی که نیروهای متفقین در نورماندی پیاده شدن و یک ارتش بسیار بزرگی که مرکب بود از ارتش‌های چند کشور و حمله روس‌ها به برلین، در حقیقت توان رزمی آلمان رو شکسته بود که نورماندی توانست در آخرین لحظات پیروز بشه. ما در اینجا نیروی داخلی نداریم که در برابر جمهوری اسلامی بیسته. در این حال ارتباط ارگانیک ژنرال دوگل با داخل فرانسه به گونه ای بود که امروز ما این ارتباط رو از سوی شاهزاده رضا پهلوی با داخل ایران نمیبینیم. درست است که ما بر این باوریم که نیروهای در ایران هستن که اینها در حقیقت گارد جاویدان نامیده میشن، عملیاتی هم انجام دادن، ولی این گارد جاویدان به هر ترتیب در اون مقیاس نظامی و در به قول نظامی ها میگن در اون سوادی نیست که تعداد نفراتش بالا باشه، سلاحایی که در اختیار داره سلاحای مؤثر باشن که بتونه جلوی اینها بیسته، یعنی زمینه رو در داخل فراهم بکنه. بنابراین من فکر میکنم که این قیاس مرفارق هست، نمیشه مقایسه کرد. در این حال شما نگاه بکنید که امروز برای رفتن اینها همه متفق القول هستن که به نوع اینها رو نگه دارن با تمام این مصیبت‌ها و شبکه‌های تروریسم و غیر و ذالک و فسادی که در جهان به پا کردن. مقایسه بکنید با 57 که همه اینها متحد شده بودن که رژیم رو تغییر بدن. خب مسائل جهانی هم هست که هنوز ما این آثار رو نمی‌بینیم و بنابراین نمیشه با دلخوشی صرف به مسائل نگاه کرد و بایستی کمی عمیق‌تر مسائل در نظر بگیریم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی گرامی، ببینید ما قطر، پاکستان، عمان به شکلی هر کدوم حالت میانجیگری دارن. به نظر میرسه این میانجیگری اینها نه دست جمهوری اسلامی و نه حتی دست خودشون، چون به طرز دیوانواری جمهوری اسلامی شروع میکنه به اینا حمله کردن، حتی به کشورهایی که متفق القول با خودش بودن، و از اون طرف هم اونها عکس العمل رو زمانی انگار به نظر میاد زمانی انجام میدن که اجازه بهشون داده بشه. در این مورد نظر شما رو میخوام بدونم.
2: عرض کنم خدمتتون که آنچه که این کشورها به ظاهر میگوین تفاوت داره با آنچه که واقعا به غرب میگن. همه اینا به نظر من معتقد هستن که جمهوری اسلامی باید بره. منتها گهگداری یکی از این کشورها ادعا میکند که آقا من میتونم میانجیگری بکنم، اینو بکنم، اونو بکنم، که و اینم دلیل بر این است که میگن که مبادا به اونا حمله بشه. در حالی که حتی عمان که همین اخیراً آقای عراقچی اونجا بود، باز عراقچی که برگشت بلافاصله بهش حمله کردن به خاطر اینکه اونا توافق نکردن که قسط شاهراه عمان رو ببندن. اینا یه بازی‌های سیاسی است. ولی پیکچر بزرگ اگه واقعا بزرگ نگاه کنیم، ببینید عرض کردم در جنگ قد گذشته فقط 10 تا هواپیمای سوخت بر برده بودن، الان 90 بین 90 تا 100 تا هواپیمای سوخت بر دارن میبرن. این معنی داره، یعنی این که یه جنگ بسیار وسیعی خواهد بود. به نظر من دو مرتبه عرض میکنم اینها تمام سپاه پاسداران و آرایجی رو خواهند زد در تمام کشور و این مسئله یه ماه تقریبا طول خواهد کشید. بعد از اونجا میرن به طرف تهران و نهایتا برای اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه باید یه مقدار سرباز در تهران پیاده بشه و من فکر نمی کنم این سربازها امریکایی باشن. نمیتونن یه عده از کشورهای مختلف عربی و اسرائیل باشه. و اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد 100%، کوشش نداره. اینی که من اینگونه میبینم که کشور ایران نهایتاً، یعنی جمهوری اسلامی نهایتاً از بین خواهد رفت در همین سال میلادی. بچه های ایران هم بسیار امیدوار هستن، البته سختی های زیاد دارن، واقعا مشکله، مخصوصا قسمت های غذایی که اینفلیشن رفته به حدود 300% در بعضی مواد راد. که خب گرفتارش زیاده و متاسفانه هم از اینجا هم دیگه نمیشه براشون پول فرستاد. من اخیرا مشکل پیدا کردم در ایران، خیلی جلوشو گرفتن، کاری نمیشه کرد. ولی خب بچه ها آگاه هستن و مرتب هم من به بچه ها اونا که البته تعداد افرادی که من در تماس هستم محدود هست نسبت به جامعه 92 میلیونی، ولی اونایی که من باشون در تماس هستم آگاه هم میدونن که اون روز اتفاق خواهد افتاد و باید فکر کرد که اگر اون روز اتفاق بیفته کی مملکت رو میخواد اداره بکنه، کی کجا رو میخواد بگیره، در شرط چه عمل کردی باید انجام بشه. و برای این کار شوراهای محلی بسیار بسیار مهم است. روی موضوع مرتبا من بهشون تاکید میکنم و شروع شده، شوراهای محلی تشکیل شده، یه عده از اینها لوازمی هم تهیه کردن، ولی مرتبا تاکید میشه بهشون که فعلا استفاده نکنن، نیان بیرون تا اون روز موعود که اعلیحضرت فراخوان نهایی رو بدن، و اون روز زیاد نزدیک نیست. ولی متاسفانه ما در این جنگ بسیاری از مناطقمون، کارخونه هامون، پل هامون از بین خواهد رفت، و در آن روز که ایران آزاد بشه ما مصادف خواهیم بود با بسیار مشکلات، بسیار بسیار، ولی دو مرتبه خواهیم ساختش. من مطمئن هستم که برمیگردیم به دروازه های تمدن. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، میدونیم که چند وقت پیش آقای ترامپ به آقای نتانیاهو گفتش که شما از لبنان دست بکش، واگذارش کن به احمد شهر و تمرکز کن روی ایران. از اون طرف تعداد پرشمار، همونجور که آقای مهندس طبعی گفتن، تعداد پرشمار هواپیماهای سوخت‌رسان در فرودگاه بن گوریون هممون دیدیم مطلع هستیم. آیا به نظر شما اسرائیل در زمان خاصی وارد خواهد شد و پیشبینی شما راجع به این زمان خاص کیه؟ با توجه به اینکه اسرائیل از اطلاعاتی بسیار قوی هستش و پرتوانه، آیا پرسش دوم هم در پیوند با اینه، آیا حضور اسرائیل مساوی خواهد بود با حذف باقی مانده نظام؟
3: ببینید، اولا در مورد صحبتی که آقای ترامپ کرد در مورد اینکه سوریه در لبنان دخالت بکنه، به دو دلیل این امکان پذیر نیست یا حداقل در حال حاضر بسیار مشکله. دلیل اولش این است که آقای احمد اشعر تمام توجهش رو گذاشته روی اقتصاد از هم پاشیده سوریه و واقعا ارتش سوریه این توانمندی رو نداره مگر اینکه کشورهای عربی این بودجه رو تامین بکنه. مسئله دوم این است که در 1969 زمانی که توافقی انجام شد بین یاسر عرفات و آقای امیل الحسینی که ژنرال و فرمانده نیروهای مسلح لبنان بود، که به قدر این قراردادی که بین اینها با میانجیگری جمال عبدالناصر بسته شد بد بود، که اعلام نکردن تا یک سال بعد روزنامه عربی النهار در لبنان این رو منتشر کرد که اساسا نیروهای فلسطینی وارد جنوب شرقی لبنان بشوند و اجازه فعالیت‌های چریکی به اونها داده شد، و به محضی که اینها اومدن بعد دیدیم که شروع کردن حمله به اسرائیل و جنگ 1970 اسرائیل با لبنان به دلیل حضور همین‌ها بود. و اون اتفاقی که در اردن رخ داد که اردن، دولت اردن هاشمی فلسطینی ها رو پذیرفته بود و بعد آمدن که دولت ملک حسین رو منقرض بکنن و حکومت رو در دست بگیرن، که اون ماجرای سپتامبر سیاه در اردن پیش آمد و ملک حسین دستور به ارتش داد که اینها رو نابود بکنن، بخواهن که مجبور شدن فرار بکنن خیلی هاشون به سوریه. فلسطینی ها نشون دادن که در هر سرزمینی که ساکن شدن خواستن قدرت رو در اون سرزمین قبضه خودشون بکنن. و امروز مشکلی که دولت اسرائیل داره مشکل بقا خودش هست. بنابراین اسرائیلی‌ها به هیچ وجه، نه وزیر دفاع، نه نخست وزیر، نه احزاب، چه تندرو، چه میانه رو، چه راست، چه چپ، نخواهند پذیرفت که موجودیت اسرائیل رو گروه‌های تروریستی مثل حزب الله بتونن به هم بزنن. به همین دلیل است که اسرائیل صرف نظر از دستوراتی که آقای ترامپ صادر می‌کنه یا هر کسی دیگری صادر بکنه، مشغول به عملیاتی است که لازم میدونه انجام بده. و اتفاقا بعد از این صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس، صحبت‌های بی‌خردانه‌ای که انجام داد، چه اهانت‌هایی که نسبت به ایرانی‌ها کرد و چه توپ و تشرهایی که به اسرائیل زد، سبب شده که یک جنبشی در اسرائیل پیدا بشه که دارن به سمت و سوی میرن که به خودکفایی تامین تسهیلات برسن، که اصلا بی نیاز بشن از آمریکا، و این تکنولوژی هم در اختیارشون هست، دانشمند هم به اندازه کافی دارن. بر ترتیب من فکر میکنم که سرانجام آقای ترامپ بایستی از زیر یوغ و بند داماد خودش آقای کوشنر و اون آقای دلال معاملات آقای ویتکاف و همینطور معاون خودش، که اینها وابسته به جریانات آنتی اینترونشنیست و آیزولیشنیست و اینها هستن و افکار و اندیشه های عجیب و غریبی دارن، بعد از اینها خودشو خلاص بکنه و بتونه تصمیم بگیره. الان ایشون داره بندبازی میکنه بین جناح روبیو و رادکلیف و آقای پیتگزت و اون جناح، و این دوگانگی که در کابینه ترامپ هست بایستی برطرف بشه. یا اینکه ترامپ یک، البته ایشون گویا اخطارهای کرده است به روبیو و هگزت که اگر میخواید موقعیت خودتون رو حفظ کنید بایستی مخالفت نکنید، یعنی بیشتر رفته جانب اونها رو گرفته، جانب اون آنتی اینترونشنیست. ولی به هر حال ترامپ ناگزیره که این ماجرا رو تمام بکنه، چون اگر دو مرتبه یک آتش بس اعلام بکنه، چیزی که حالا پاکستانی‌ها گفتن برای 10 روز دو مرتبه بیاد، این بازی موش و گربه سرانجام خاورمیانه و در نتیجه جهان رو با آتش خواهد کشید. خاورمیانه یک ظرفیتی داره و به باور من ظرفیتش پر شده، ظرفیت نظامی و امنیتی در خاورمیانه پر شده، استراب و نگرانی به حد اکثر رسیده، ناامیدی در منطقه به حد اکثر خودش رسیده. همین ناامیدی ها هست که سبب مهاجرت های بسیار نزیران از کویت، از امارات، از عربستان سعودی، از نقاط دیگر میشه به دیگر نقاط جهان. و بنابراین خاورمیانه در آستانه یک زایمان بسیار دردناکی است که اگر در اینجا مامای درستی نداشته باشه، هم نوزاد از بمیره و هم مادر. بنابراین در اینجا مسئله بسیار بسیار حساسه و بایستی آقای ترامپ تصمیم قطعی بگیره. ترامپ هم شخصیتی داره که میتونه تصمیم بگیره، یعنی شخصیت متزلزل مثل جو بایدن نیست، شخصیت مستقلی داره، میتونه تصمیم بگیره. ولی از این بندبازی که بین این دو گروه کابینه خودش داره میکنه، باید خودش رو رها بکنه و فکر بکنه یا تصمیم اینها بشه بذاره کنار و بذاره جمهوری اسلامی کار خودش رو بکنه، توافق بکنن، تمام بکنن و صلح برقرار بشه، تنگه هرمز باز بشه، زیر نظر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تعرفه بگیره، هر کاری دلش میخواد بکنه، بره در همین کوه کلنگزلا فعالیت‌های هسته‌ای رو دوباره شروع کنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، همون چراغ سبزی که آقای اوباما و بایدن بهش داده. و یا اینکه نخیر، اگر اونها رو داره انتقاد میکنه، تصمیم قطعی بگیره و این کارو تمام.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، آقای عراقچی با یک آقای مستندسازی نشست و یه مصاحبه بسیار آبروبری کرد. فرازهایی از این مصاحبه وجود داره که یکی از مهمتریناش به باور من اعتراف به 18 و 19 دی بود که علناً اعتراف کردن که از دست ما یه دفعه چیز شدیم، غافلگیر شدیم و مشهد عملاً سقوط کرده بود و 100 شهر هم درگیر بودن. حتی مجری از پهلوی هم نام میبره که باعث شده بودن. حالا به بقیه جمله کار نداریم، ولی اعتراف این موضوع، تحلیل شما در این مورد چیه؟
2: عرض کنم خدمتتون که اینا توش موندن، یعنی اینکه عراقچی الان خودش گفتش که من در این مدت حتی رئیس رو ندیدمش و بعضی ها نگن دیدیم. اختلافات زیادی بین خودشون هست و در اون مقطع زمانی هم تصمیمی که گرفته شد از طریق خود رئیسشون بوده، این دست اینا نبوده. ولی به هر حال اینها عاملینش بودن و 52,000 نفر کشته شدن و اگر جلوش هم نمی گرفتن حتما حکومت جمهوری اسلامی سقوط میکرد. اگه یادتون باشه بوده 85 تا شهر بلند شده بودن و مخصوصا تهران خیلی به صورت وسیع بلند شده بودن. اینه که احتمال سقوط جمهوری اسلامی در اون مقطع زمانی زیاد بود و اینها برای اینکه بر قدرت بمونن، خب دیدیم 52,000 نفر رو از بین بردن که فقط خودشون باشن. الان هم به مردم میگن که بله طاقت بیارید، جنگ و مرحول که تقصیر مردم نیست، جنگ و جمهوری اسلامی شروع کرد، این بار هم شروع کرد، این بار هم بعد از اینکه یه قراردادی امضا کردن با ترامپ، فردای اون روز اومدن یه کبهی کشتی حمله کردن و نتیجهش هم خواهند دید. ولی من از دید خود جمهوری اسلامی که نگاه میکنم، میبینم که اینا راهی رو رفتن که دیگه چاره ای ندارن، برگشتی ندارن. اینا میدونن که باید برن و و کشته هم خواهند شد، تک تکشون کشته خواهند شد، اینی که تا آخر میخوان مقاومت کنن. ولی باز عرض میکنم ترامپ باید مسئله رو تموم کنم، تو که دکتر احمدی هم فرمودن قبل از اینکه 4 ماه دیگه این برنامه مجلس شروع بشه انتخابات، این باید کار رو تموم کنه. اگر همینطوری الان ول کنیم بیاد بیرون، آبروش رفته. بعدم اینکه کشورهای عربی که اینقدر قولهای مساعدی دادن به امریکا برای اینکه بیان سرمایه گذاری کنن چی میشه؟ اینی که باید کار رو تموم کنه و من معتقد هستم که حتما حتما اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد، منتها در زمانی اسرائیل وارد جنگ خواهد شد که امریکایی‌ها از نظر لوجستیکی یواش یواش کم داشته باشن، امریکا اسرائیلی‌ها شروع بکنن و امریکایی‌ها برگردن عقب، یه مقدار لوجستیکیش رو پر کنن، بمبا رو دو مرتبه بیارن پر کنن و در نهایت عرض کردم تمام سپاه پاسداران خواهند زد و شاید در اون مقطع زمانی ارتش در حالت ایجاد بشه، شاید ارتش بپیونده. البته نه ارتش با این رئیسی که الان داره، اینا همه کشته خواهند شد. من بسیار بسیار امیدوارم که این خواهد بود. آقای عراقچی اینا خودشون هم خوب میدونن که باید برن، اختلافات بسیار زیادی هم بین خودشون هست الان که همگی داریم میبینیم دیگه. به ایشون پزشکیان اومد گفت نه من مرتب ایشون رو میبینم، در حالی که دفعه قبل که گفته بود من 2 ساعت ایشون دیدم، بعد معلوم شد قصه ایشون رو ندیده. اصلا معلوم نیست که مشتبهی وجود داشته باشه. یه جایی دو مرتبه امروز خوندم که میگم مشتبه اصلا از کشور خارج شده، ولی به نظر من اصلا از می رفته، مشتبهی وجود نداره و اینا میخوان این مثلا سمبولیک رو نگه دارن و از این استفاده کنن برای کشتار بیشتر مردم و مردم رو قانع کنن که جنگ هست و به نفع ماست. در حالی که این جنگ جنگ مردم ایران نیست، این جنگ جنگ جمهوری اسلامی است.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که آقای مهندس گفتن کاملا درسته. آقای عراقچی اومد گفتش که من ندیدم، من نمیدونم، فرداش مثل این که دعوا شدن از طرف سپاه. آقای پزشکیان اومد گفت ما همه چی رو از آقا میپرسیم، آقا اصلا دارن جنگو. ولی واقعیت اینه که از اول تا کنون، از زمان پدرش تا الان تمام، یعنی فوت پدرش تا الان تمام گفته ها در مورد مجتبی خامنه ای مسبوق به خاطراته. هیچ کس نه صدایی ازش شنیده نه چیزی ازش دیده. و جالب این که در جریان فوت تشییع جنازه یا فیلم تشییع جنازه خامنه ای خیلی جالب بود که این ور اون ور اینجا بوده اونجا بوده، در صورتی که ما در برنامه هم گفتیم دو حال خارج نیست، یا خطر جانی داره و نباید باشه، یا میاد که باشه. خب دیگه نباید که کشفش کنن که مشتبه اینجا مشتبه اونجا مشتبه همه جا. به هر صورت کاملا با نظرات شما موافق هستم.
2: این نظافر حتی دستخط هم نداره، یعنی گذاشته اگر ویس نداره دستخطی هم نداره، چون گفتن خب اگر یه جا خودشو نشون بده خطر داره. بعد گفتن خب صداش چی، گفتن نه غرب میتونه از طریق صداش هم بشنوه، ممکنه خطر داشته باشه. حالا یه عده در خود ایران در جمهوری اسلامی میگن آه این دستخط که میتونه بنویسه، اینم وجود نداره. این که مجادله از من فکر میکنم که این رو به صورت سمبولیک نگه داشتن که ازش استفاده روانی سیاسی بکنن. من فکر نمیکنم مجتبایی وجود داشته باشه.
1: کاملا درسته. آقای دکتر احمدی، اولا که میخوام بدونم، یعنی توضیح بفرمایین که چرا درخواست شده برای آتش‌بس 10 روزه از طرف قطر، و اینکه عربستان سعودی تنها کشوری که پیمان دفاع متقابل امضا کرده. حالا بحرین و قطر و امارات و عمان اینا همه با هم دیگه میتونن مشارکت بکنن، همکاری دفاعی نظامی بکنن، ولی عربستان قرارداد داره. آیا توی این حمله هایی که میکنن واقعا جمهوری اسلامی داره خودزنی میکنه با توجه به اینکه اون شهبازم که اومد رفت رسید به اونجا، اگر یادتون باشه خیلی آرام و آهسته راهش رو طی کرد و رسید، گویی که کسی از داخل نظام میخواسته این اطلاعات رو قایم بکنه. به نظر میرسه در داخل نظام این چند دستگی به نوعی به طرف سقوط نظام داره رهبری میشه. آیا به نظر شما اینطوره؟
3: بله، ببینید، اولا از زمانی که جمهوری اسلامی تشکیل شد چند دستگی وجود داشت. در دوران خمینی اگه خاطرتون باشه آقای بازرگان و کسانی مثل او رو اینها لیبرال می نامیدن و سرانجام آخوندها لیبرال ها رو از صحنه حذف کردن. بعد آخوندها به دو دسته تقسیم شدن، آخوندهای چپ و آخوندهای راست که با هم درگیری پیدا کردن، احزابی درست کردن، در برابر هم قرار گرفتن. بعد گروه های چپ در مقابل آخوندها قرار گرفتن، آخوندها با گروه های چپ برخیشون سازش کردن به علیه دیگران تا کار به جایی رسید که جنگ های خیابانی بین مجاهدین و جمهوری اسلامی شروع شد. به همین ترتیب ادامه پیدا کرد تا بعد دو گروه دیگری پیدا شدن به نام اصلاح طلب و اصولگرا که این تشکیلات هنوز هم ادامه داره و مرتب رنگ عوض کرده. حالا یک عده رو میگوین اصولگرا، یک عده رو میگوین که به اصطلاح امتداد طلب یا کسانی که دنبال ادامه رژیم جمهوری اسلامی هستن. این اختلافات همیشه بوده، ولی زمانی که خمینی بود و خامنه ای بود اینها این توانمندی رو، به خصوص خمینی در سطح بیشتر، خامنه ای کمتر، توانمندی داشتن که بین اینها یک توازن و تعادلی به وجود بیارن. بعد از اینکه در روز 28 فوریه خمینی و مشتبه و مسعود و میثم در دم کشته شدن و در همون زمان خبر هم پخش شد، ولی بعد به هر دلیلی که هنوز هم معلوم نیست هم آمریکایی ها هم اسرائیلی ها و هم جمهوری اسلامی خبر رو دیگر پخش نکردن و بعد آمدن از شخصی که وجود نداره رهبری ساختن به نام مشتبه و یه عده پاسدار از جانب اون دارن حکمرانی میکنن که به باور من اینها بخشی از اون پاسدارهای روسوفیل هم هستن در درون ساختار رژیم. اینا از مسکو، از کرملین دستور میگیرن. بر ترتیب این اختلاف بین اینها وجود داره، این اختلاف شدیدتر شده و چه اینها به سازش برسن با ایالات متحده که بسیار بسیار بعیده، همونطور که از قبل هم پیش بینی میکردیم، و چه نرسن، این اختلاف ها روز به روز عمیق‌تر خواهد شد و دامنه این اختلافات به جای خواهد رسید که یکی از این گروه ها باید گروه دیگر رو حذف بکنه. حالا اینجا مسئله که پیش آمده این است که مسائل اقتصادی که الان با توجه به این مرحله که ایران داره وارد ابرتورم میشه و شما یک نمونه بسیار بارز شد در 1980 داشتیم، ما در آرژانتین دیدیم که حکومت راول آلفونسین وقتی که این مسائل تورم و تورم شدید، سوپر تورم یا ابر تورم پیدا شد، چگونه حکومت کلپس میکنه، مردم طغیان میکنن چون فقر و فلاکت و فاقه و کمبود مواد خوراکی و مواد دارویی آنچنان در مملکت پیدا میشه که زندگی روزمره مردم فلج میشه. الان با بستن راه‌های مواصلاتی، بمباران این پل‌ها و راه‌های آهن و همینطور محاصره دریایی در تنگه در اون سوی تنگه هرمز در دریای عمان، در حقیقت داره شرایطی رو فراهم میکنه که کشور به سرعت به سمت و سوی ابرتورم بره. بنابراین امکان خیزش ها و شورش های داخلی بسیار بالاست. رژیم در حالت وحدت نیست، بلکه شکنندگی و افتراق بین اینها ایجاد شده و فقط نیروی دیگری لازم است که اون نیروی در حقیقت اپوزیسیون هست که بایستی از تمام این اتفاقاتی که رخ داده درس عبرت گرفته باشد، یک بازنگری بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه در آنچه که گذشته و به خصوص در داخل کشور، در خارج از کشور شعارها بایستی تغییر بشه، بروز بشه، استراتژی نبرد با جمهوری اسلامی باید تغییر پیدا بکنه و بسیاری مسائلی هست که حالا اینجا جای گفتارش نیست. این تغییرات و تحولات هم باید پیدا بشه، یعنی شرایط اگر آماده باشه ولی نیروهای میدانی نباشند کار به جایی نخواهد رسید. جناب مهندس نبوی اشاره کردن به اینکه شبکه‌های در حقیقت کوچک بایستی تشکیل بشه، این شبکه ها به هم بپیوندن، شبکه های شهری رو درست کنن، شبکه های شهری تبدیل به شبکه های میدانی بشن، استانی بشن، شبکه های استانی شبکه کشوری رو درست بکنن و اینها در ارتباط با هم باشن با اپوزیسیون خارج از کشور. اینا کاری است که اپوزیسیون باید وقت بگذاره و جمهوری اسلامی هم داره نهایت تلاش رو میکنه با فحاشی و با ایجاد تفرقه و گروه های درست میکنم، فردی رو میفرسته که اگر شما گفتید شاهزاده رضا پهلوی، رکای گردنش میزنه بیرون که چرا نگفتید اعلیحضرت رضا شاه دوم، و میخواد قضیه رو به هم بزنه و بعد میبینی که این آقا وصل و متصل است به جمهوری اسلامی. اپوزیسیون بایستی خودشو تصفیه بکنه، بایستی پاکسازی بکنه، خیلی کار هست که باید انجام بشه که امیدواریم انجام بشه.
1: آقای دکتر، در پیوند با همین موضوع یادمونه که چند ماه پیش کویتی ها نیروهای سپاه رو دستگیر کردن. الان یه چیزی به نام خیال حمله به کویت در جمهوری اسلامی هست. چرا میگم خیالش؟ چون یه فیلمی پخش شد که این فیلم از همال چند ماه پیشه و ربطی به این ماجرا نداره و اسمشو گذاشتن گسیل نیرو به طرف کویت برای حمله به کویت. آیا این یه نیرویی در کار نیست که جمهوری اسلامی رو تشویق بکنه که این کار رو انجام بده؟ و اگر این کار رو انجام بده، آیا مجوز جهانی نمیده، اجماع جهانی نمیده به امریکا که دیگه نیرو عملا پیاده بکنه در جزیره ها؟
3: بله، ببینید، در جمهوری اسلامی تقریبا من میتونم عرض بکنم که 99.99% کارگزارانش نفهم، بیوطن و ایدئولوگ هستن. ولی از بین این 99.99% شاید میتونیم بگیم که 50%شون بیشعورتر از اون 50% هستن و اینها کسانی هستن که یا بر اثر ایدئولوژی منحطی که دارن و یا کسانی هستن که فرماندهان اینها، رؤسای اینها روسوفیل هستن. الان رقابت بین روسیه و چین در منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه به اوج خودش رسیده و هر کدام از اینها به دنبال این هستن که دست آمریکا رو از خاورمیانه به یک شکلی کوتاه بکنن. چین ضمن اینکه نیازمند به نفت و گاز خاورمیانه هست، در این حال دنبال این فرصتی هست که

0: ضمن این که تمام توجهات به اینجا آمده، دیگه کمتر توجهی به اوکراین می شود و بنابراین دست پوتین بازتر هست، و در ضمن این که هم چین و هم روسیه به جای تقابل مستقیم با ایالات متحده با کارت ایران یعنی جمهوری اسلامی دارن بازی میکنن و این جمهوری اسلامی یا کشور ما هست زیر نظر اینها که دارد قربانی میشود. بنابراین دقیقا اگر بنا باشه که اینها به کویت حمله بکنن، همون اتفاقی که برای صدام حسین رخ داد بعد از حمله به کویت برای اینها رخ خواهد داد و مجوزی ایجاد میکنن، درست میکنن برای اینکه یک زیر نظر شورای امنیت طبق ماده 42 بند 7 حمله به ایران مورد تایید شورای امنیت قرار بگیره و روس‌ها البته و چینی‌ها تا اونجا میرن و شاید در اونجا وتو بکنن که مثلا این حمله انجام نشه، ولی قصد اونها این است که ایرانی ضعیف، ایرانی فرسوده، ایرانی محتاج، ایرانی درگیر و مستعمره چین و روسیه در منطقه داشته باشن و تمام تقابل خودشون رو، تقابل ایدئولوژیک خودشون رو با ایالات متحده از این طریق بتونن انجام بدن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نبوی، جمهوری اسلامی از حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینجور حمله به مواضع امریکا تفکرش اینه که منطقه و تنگه هرمز رو بسیار ناامن کنه و در نتیجه اون فشار اقتصادی زیادی به دنیا بیاره و به این وسیله بتونه تو مواضع قبلیش بمونه، به عبارت کلی بتونه بمونه و دوباره به زورگوییش ادامه بده. آیا به باور شما به این نتیجه میتونه اصلا دست پیدا کنه یا اینا صرفا یه سری تفکرات واهیه برای خودشون؟
2: واقعا واهیست. چگونه میتونه؟ اولا این حملاتی که داره میکنه برای خودش دشمن به وجود آورده و عرض کردم نهایتا بر مبنای آنچه که من باور دارم و میبینم که نهایتا هدف اصلی تهران خواهد بود و در اون مقطع زمانی یه عده‌ای باید وارد از هوا وارد تهران بشن یا اینکه از طریق هوا بتونن به مردم اسلحه برسونن، و اون اگر هم چیزی اتفاق بیفته احتمال زیاد عده زیادی از همین اعراب و عده از اسرائیل خواهم بود که وارد تهران خواهد شد. اینها حرفه که اینا میخوان بحرین رو بگیرن، کویت رو بگیرن، اینها جنبه های احمدو که فهمودیم واهیه و جنبه های روانی داره برای یه عده بیمغز و همینطوری جناب دکتر احمدی فرمودن واقعا نفهم سر همدیگر گرم کردن با این حرفا. اون واقعیت رو زمین نمیبینن، واقعیت رو زمین نمیبینن که آقا راهی ندارن، بعد بذارن برن، چاره ای هم ندارن. این جنگ 100% ادامه پیدا خواهد کرد، حتما یه جنگ وسیع خواهد بود، حتما سپاه پاسداران رو در اقصی نقاط ایران از بین خواهم برد، احتمال پیوستن ارتش در اون مقطع زمانی به مردم وجود خواهد داشت، اسرائیل وارد جنگ خواهد شد که بتونه امریکایی‌ها یک عقب بشینن، لوجستیکشون رو پر کنن، دو مرتبه برگردن، ولی این جنگ بزرگی خواهد بود. من بسیار متاسفم که میگم که این جنگ قحطی رو بیشتر و بیشتر خواهد کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم بیش از 90% مواد وارداتی ایران از رجایی میاد، از بندر رجایی بزرگترین بندر ایرانه، قبلا خرمشهر بود، از زمان جنگ عراق از بین رفت و اینا اومدن بندر رجایی درست کردن. 40% بنزین سوخت داخل ایران از اونجا میاد، یعنی پالایشگاهی که در وجود اونم که دست امریکایی است. و عرض کردم همینطور که زمان میگذره قحطی بیشتر خواهد شد و ما داریم به اون مرحله میرسیم که جمهوری اسلامی باید برود، خودشون هم میدونن که باید برن و این کارهایی هم که میکنن از روی اینه که خب دیگه چاره نداره، بذار بکنیم این چی میشه، ولی هیچ هدف خاصی نداره، چون من نمیبینم که با زدن بحرین و قطر و اینها مثلا به یه نتیجهی برسن. همونطور که فرمودیم بله اینا میخواستن بگن که آقا اقتصاد دنیا کنترل خواهیم کرد، بعد به اینا فشار به امریکایی‌ها بیارن، امریکایی‌ها بر مگه همچین چیزی ممکنه که امریکای وسط کار ول کنن برن. اصلا برای

0: ترامپی که ما میشناسیم که همش میخواد یه از خودش یک چیزی بسازه که منم من کردم من بیاد ول کنه بره، همچی امکان نداره. این همه کشتی ها 33 تا کشتی اونجا از 55,000 نفر سرباز اینا در اون منطقه دارن. البته امریکایی ها 4,000 تا هواپیمای ارتشی دارن، یک دهمش دارن در اونجا استفاده میکنن برای جنگ بزرگ و کافی هم هست. اصلا من نمیدونم ایرانی ها، این حکومت جمهوری اسلامی این چقدر احمق هستن که جنگ رو دو مرتبه شروع کردن. اینا میتونستن یه توافقی بکنن، گرچه من باور ندارم که اون توافق هم اگه میشد یه جوری غرب زیرش در میرفت، ولی لااقل میتونستن بکنن که جلو این جنگ رو بگیرن. بعد از اینکه ترامپ یک هفته به اینا وقت داد که برن سوگواری کنن، اومدن بعد فعال خودشون یا حمله کردن یک دو تا کشتی رو زدن. واقعا آدم من نفهم اینا، ببخشید مغز خر خوردن اینا، که نفهم یه مش آدم بیخود. به هر حال همینی که هست، ولی من آرزو دارم که ایران به زودی آزاد میشه و باورم دارم در همین سال میلادی خواهد شد. ولی مجددا تاکید میکنم به بچه های ایران، چون احتمالا این برنامه هم میبینن، باید شوراهای محلی تشکیل بشه. بسیار بسیار مهمه که در شهرها شوراهای محلی، همون که جناب دکتر فرمودن شوراهای محلی، بعد شوراهای شهری و و و و باید تشکیل بشه، چون در اون روز موعود ما احتیاج داریم. در مورد اپوزیشن من هم مشکلاتی دارم. من فکر میکنم در این حال که معتقدم که اعلیحضرت کار خودشون دارن میکنن، فکر میکنم نقایصی هم داریم و یکی از اون نقایص این است که اون شوراهای رهبری به وجود نیامد، با اینکه اعلیحضرت روش تاکید کردن. ما غیر از اعلیحضرت احتیاج به یه مقدار رهبرهای میانه داریم، همینطور که خود ایشون فرمودن. من یادم ایشون در اون مصاحبه فرمودن بین رهبر و رهبریت تفاوت هست. من رهبر هستم، رهبریت به عهده یک گروهی هست که به عنوان رهبری میانه وجود که در خدمت جناب دکتر احمدی، ما سامانه پادشاهی رو به همون دلیل به وجود آوردیم که بعد رأی‌گیری بشه و جمهوری خواهان هم بیان یه گروه رهبری میانه به وجود بیاد. متأسفانه جمهوری خواهان نتونستن کسی رو معرفی کنن، ولی من این نقص رو میبینم. من این نقص رو میبینم که رهبری میانه لازم هست که الان لااقل بره تو تلویزیون‌ها توضیح کنه که آقا فرض کنید حکومت افتاد، بعد ما نماینده چه هستیم، چه کار میکنیم، چه جور مملکت رو میخوایم بسازیم، متخصصین ما در مورد آب چی میگن، در مورد صنایع چی میگن و و و و این امید مردم ایران داد. سپاسگزارم
1: از شما. البته پروژه شکوفایی تا جایی که من میدونم خیلی از این مسائل رو در بر میگیره. آیا که رحمدی نماینده مجلس میاد در فیلمی ازش پخش میشه که علناً اعتراف میکنه که آتش‌بس رو ما نقص کردیم، ما اول زدیم بعد امریکا زده. یعنی اینها، البته شما فرمودین یه سری آدم نفهم هستن، ولی آیا این گونه اعترافات از طرف یک مقامی که یه منصبی داره مشکلات دیپلماسی به وجود نمیاره؟
2: بله، ببینید مسئله اینجاست که رژیم در سطح دیپلماتیک در جهان چه جایگاهی داره. وقتی که هیچ جایگاهی نداره، این صحبت هم دیگه طبیعتاً معنی و مفهوم پیدا نمی‌کنه. در ایران الان متأسفانه یه وضعیتی است. ببینید اینا یکی از دلایلی که اون شورش کور رو در بهمن 57 درست کردن، می‌خواستن سیستم به همین بلبشویی باشه. این که می‌گفتن شاه دیکتاتور است و شاه، برای اینکه در حقیقت ساختار مدیریت کشور در سطح کلان به گونه‌ای بود که هر چیزی در جای درست خودش باشه، هر کسی در حد خودش صحبت بکنه. یک جنرال ارتش شاهنشاهی، سپهبد، یک ارتشبد وقتی در تلویزیون میاد در شأن یک ارتشبد صحبت بکنه، نه یک لات کنار خیابونی که الان فرمانده سپاه صحبت میکنه. یک وزیر شخصیتی داشته باشه، دانشی داشته باشه، تجربه داشته باشه. همه اینها رو از بین بردن برای اینکه آشوبگرها این سیستم رو در این سیستم هست که رشد میکنن. به همین جهت است که شما میبینید وزیر خارجه حرف میزنه، رئیس جمهورش چیز دیگه میگه، رئیس شورای امنیت ملی حرف دیگری میزنه، پاسدار رضایی میاد یه صحبت دیگری میکنه، اون یکی رو مرتبه چیز دیگه، ولی جامعه جهانی اصلا گوش به این حرفا نمیکنه، برای اینکه اینها رو خارج کردن هم از ردید. شما ما الان نه در ساختار بانکداری و مالی جهان هستیم، نه در صحنه دیپلماسی جهان هستیم، نه در صحنه اقتصاد جهان هستیم، اصلا روی اینا حساب کسی نمیکنه. اینا رو مثل یک مشت گوسفندانی که ولگرد در یک بیابانی سرگردان هستن رها کردن به حال خودشون. حالا اگر آسیب نزنن اینا هم کاری به اونا ندارن، زمانی که آسیب میزنن اون وقت میرن سراغش یکی دوتا از اینا رو میگیرن قربانی میکنن و فکر میکنن کار تمام شده، در حالی که از ریشه بایستی قضیه خشکانده بشه و اون رو تا به حال اینا انجام ندادن.
1: سپاسگزارم. به عنوان آخرین پرسش، فیلمی دیدم از اینکه یکی از نماینده های دموکرات داره بلند قرآن میخونه و سوره حمد، نمیدونم اسمش چی چیه، یا قل هو الله، حالا هرچی، یه سوره رو شروع میکنه با صوت خوندن با لهجه امریکایی در امریکا در نیویورک. آقای زهران ممدانی هم که میاد میگه که من تلاش خواهم کرد نتانیاهو که میاد دستگیرش بکنیم، البته با حکم قاضی که خودش به خاطر فساد پیگرد قانونی داره، که آقای ترامپ هم گفته نه و تا من و هستم همچین اتفاقی نمیفته، اگر کسی قرار دستگیر بشه سران جمهوری اسلامی هستن که 52,000 نفر رو کشتن. حالا کار به این ماجرا ندارم، فقط میخوام بدونم آیا آقای ترامپ هم با جمهوری اسلامی دیگری در خود امریکا هم درگیره؟
2: پرسی از جمهوری اسلامی.
0: عرض کنم خدمتون که این مسئله نیویورک خنده داره، ولی بله درگیر مطمئن انقدر مهم نیست، انقدر جزئی هست که زیاد قابل ملاحظه نیست، ولی جلوش خواهند گرفت، جلوش خواهند گرفت. حتی من این برنامه که شما فهمیدین امریکایی قل و علا خونده من ندیدم، ولی اصلا تصورش برای آدم سخته که
1: میفرستم براتون.
0: بله یه همچیزی امکانش خیلی ضعیفه، ولی باش حتما باش برخورد خواهد شد. این مسئله در انگلستان بالا گرفته، من فکر میکنم این مسئله برای انگلستان به زودی مشکل بزرگی ایجاد کنه. اون مشکل است در امریکا، نه امریکا وسیع یه قاره است و جلوی اینا فوری گرفته خواهد شد.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی گرامی، خیلی کوتاه بفهمیم، با استفاده از قانون جدیدی که تصویب شد برای سپاه، ما به عنوان مثال یکی مثل آقای علیزاده رو میتونیم مسبوق به سابقه ارتباطش با سپاه با جرید قانونی بکشونیم به دادگاه؟ اصلا تلاش کنیم در این مورد فکر میکنید؟
2: منظورتون در انگلستانه؟
1: بله بله در انگلستان.
2: بله تلاش همیشه باید کرد و چه بسا گاهی این تلاش ها به نتیجه میرسه، اما در این قانون جدید برخلاف اینکه حالا اومدن سپاه رو اضافه کردن به لیست گروه های نامطلوب، نام تروریست روشون نذاشتن، ولی قانون رو به این صورت بودن که در گذشته اگر سندی مدرکی مثلا شما ارائه میدادین که این شخص نشسته و رسما داره تبلیغ بر اینها میکنه قابل تعقیب بود، حالا باید بره در دادگاه و ثابت بشه. یعنی اومدن کار رو راحت بکنن، بردن یه پیچ و خمی بهش دادن که حالا تو دادگاه که رفتید 3-4 سال طول میشه، آقای علیزاده هم داره تفریح خودشو میکنه و بعد زمان دستگیری هم کسی جمهوری اسلامی راحت میبرتش تهران. ولی این به این معنی نیست که ما نبایستی فعالیت خودمون بکنیم، ما بایستی تا اونجا که میتوانیم کوشش بکنیم عناصر نامطلوب رو بشناسیم و بشناسانیم به جامعه جهانی. حالا در حدی که امکانش هستن 100% پیروز خواهیم شد.
1: سپاسگزارم از شما. البته لازمه بگم که یکی از کسانی که با جمهوری اسلامی خیلی ارتباط داشته چند روز گذشته دستگیر شد در برمینگام و متاسفانه فیلماش با پرچم شیر خورشید و در حال جاوید شاه گفتن و سینه چاک کردن پخش شد که در بین خود ما بوده و خب ما با این مسائل روبرو هستیم، باید حواسمون بسیار جمع باشه. آقای مهندس‌نبوی آخرین جمله، آخرین کلام بفرمایید.
0: با امید آزادی ایران، امید اون روز که در ایران دست شما رو بفشارن و در خدمت جناب دکتر احمدی و دیگر عزیزان یادی کنیم از رفتگان، قد نه این آدم های اخیر، از سال 80 در سال 79 عزیزانی که از بین رفتن باید واقعا اسطوره جا داره که در اینجا از آنکل لنزی هم صحبتی بشه. واقعا این سناتوری که رفت واقعا باعث تأسفه. من فکر میکنم که باید یه مجسمه از ایشون در آتیه در ایران در یکی از میدونها گذاشته بشه. سپاسگزارم، امیدوارم که به زودی ایرانمون آزاد بشه. با امید اون روز زنده هستم و امیدوارم که همه ما در این برنامه ها رو در ایران بتونیم اجرا کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر احمدی شما کلام آخر بفرمایید.
2: بله، منم هم مطالبی که جناب مهندس نوری فرمودن رو قبول دارم و همه ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی ایران و برای رسیدن به آزادی. بزرگترین موتور محرک ما امیدمون هست، یعنی امید رو اگر دست بدیم که اتفاقا حکومت‌های توتالیتر تمام کوشش خودشون میکنن که امید رو از ملت‌ها بگیرن. ملت‌هایی که ناامید میشن مثل انسان‌هایی میشن که آخر سر دست به خودکشی میزنن. جوامع هم دست به خودکشی جمعی میزنه، همونطور که جامعه ایرانی در 1979 دست به خودکشی جمعی زد. ما امروز بایستی امیدوار باشیم با آینده. یک مملکت ثروتمندی داریم، مملکت پهناوری داریم، نیروی انسانی بسیار قابلی داریم. جوان‌های ما واقعا باعث افتخار هستن و ما میتوانیم با منابعی که داریم، با این نیروی انسانی، اگر یک مدیریت درست، یک حکومت لایق و ایرانی داشته باشیم، ظرف 10 سال تمام این خرابی ها رو جبران بکنیم و یک گلستان، یک بهشت از ایران بسازیم و دو مرتبه به دنیا نشون بدیم که ما یک ملت زنده و تاریخی هستیم.
1: سپاسگزارم از شما دو عزیز گرانقدر که در برنامه من امشب شرکت کردیم. سپاسگزارم از بینندگان عزیز و تلویزیون خوب میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن. بینندگان عزیز، هم میهنان عزیزم، به قول شاهزاده رضا پهلوی، چه دنیا بخواد چه نخواد، چه امریکا و اسرائیل بخوان چه نخوان، چه هر کسی در دنیا باشه، تا من و تو به پشتوانه ایشون در حال مبارزه هستیم، هیچ کس جلوی ما رو نخواهد گرفت. باز هم به قول شاهزاده رضا پهلوی، مردمی که یک بار با ترس خودشون غلبه کردن دیگه زیر بار ظلم نمیرن. ما پیروز خواهیم شد علی رغم همه چی. بسیار متأسف و متأسفیم از فشاری که عزیزان ما داخل ایران دارن، اما این شب صبح میشه و این روزها تمام خواهد شد، به خاطرات خوشی تبدیل خواهد شد و ما بسیار افتخار خواهیم کرد که در مقطعی زندگی کردیم و مبارزه کردیم که ایران شروع دوباره به اوج رسیدنش در جهان خواهد بود. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: جاوید شاه تا ابد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه یه برنامه
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه. امروز 30 تیر ماه هست و 21 ماه جولای. این 30 تیر یک نقطه است، نقطه پررنگ در تاریخ میهن ما. در 50 سال بیش از این، نه 70 سال پیش از این، در حقیقت توی مملکت اتفاق غریبی افتاد 72 سال پیش و اعتراض عمومی. و این اعتراض ها شما میبینی که از پیش از انقلاب مشروطه، از دوره کریم خانی که در حقیقت این نسیم شهروند، دولت، استیت نیشن در جهان تسری پیدا میکنه، این نسیم به ایران هم میرسه. و در اون دوران است که در واشنگتن، در فیلادلفیا در حقیقت شاهدیم که اعلامیه استقلال نوشته میشه و رأی بر جمهور مردم داده میشه. و در ایران هم با همه کش و واکش ها و امپراتوری هایی که یکی پس از دیگری آمدند، رفتند، آمدند و رفتند، و بعد یک حرکت بزرگی توسط نادرشاه صورت گرفت و دوباره مملکت یک نظم و نسقی پیدا کرد، و با مرگ او در حقیقت بخشی از ترکان شمال دوباره وارد ایران شدند، ترکمنها، و در این میان در حقیقت لورها با یک حرکت عمومی کریم خان رو به مقام جمهوری رسونده. چرا جمهوری؟ برای اینکه اون هیچ وقت خودشو شاه خطاب نکرد و خودش رو وکیل رعایا، وکیل رعیت، وکیل مردم معرفی کرد. خب این یه نقطه است، باید هیچ کس زیاد بهش توجه نکرد، خصوصا که بعدش حکومت قاجار اومد، شاهان قاجار اومد. در اون دوران هم میبینیم که در ابتدای دوران قاجار هم تا عصر ناصری این حرکت ها هست، حرکت های عمومی، شورش های عمومی مردم اینجا و اونجا شکل میگیره، ولی دولت به حال با ضرب حکومت، با نیروی حکومتی این اعتراضات مردمی رو سرکوب میکنه و کار به اونجایی میرسه که به حال در یه نقطه ای مظفرالدین شاه، فرزند علیل و ذلیل ناصرالدین شاه، که 50 سال در مقام انتظار ولایت عهدی در تبریز در انتظار بود که شاه بشه، در دوران پیری و ذلیلی و بیماری به این مقام رسید و اونجا بودش که تحت فشار مردم در حقیقت فرمان مشروطه رو صادر کرد و حکم کرد که مردم بایستی که نمایندگان خودشون رو داشته باشن و در حقیقت یه جور عدلیه شروع بشه. و میبینی که بر سردر مجلس هم مینویسه عدل مظفر، و سپهسالار هم ملک و املاکش رو در اختیار مردم قرار میده تا اونجا در یکی از باغهای او که یه مسجدی ساخته میشه و یه باغ دیگه شو تبدیل به محل مجلس شورای مردم میکنه، ما شاهد نوعی از مشروطه سلطنتی میشه. با پیدایش رضا شاه و در حقیقت حضور او که امنیت رو بر آزادی و رأی مردم مقدم میشماره و مردم هم میپذیرند در حقیقت و باور میکنن که امنیت براشون بهتره تا اینکه سراغ نمیدونم آزادی و عدالت اجتماعی اینا برن. و جنگ جهانی دوم مسائل رو ایجاد میکنه، مملکت اشغال میشه و در این دوره فرزند او محمد رضا شاه جوان، یک جوان 22 ساله به سلطنت میرسه و باز هم ما در این دوران، یعنی در یک دهه اول از 20 تا 30 و همین ماجرای 30 تیر که نقطه اوج این قضایاست، با اعتراضات و در حقیقت اقدامات مردم روبرو هستیم. بعد از کودتای 28 مرداد، دست زور، چکمه آهنین یا مشت آهنین به صحنه میاد و شروع به اصلاحات میکنه و بهترین اصلاحی که صورت میگیره تحت عنوان انقلاب سفید و فرمان ششگانه در حقیقت از طرف شاه تودیع میشه و اجرایی میشه و ما مثل همیشه برنامه های خوب و درجه یک رو در موقع اجرا گن میزنیم و خراب میکنیم و سرانجام اون به 57 میرسه. اما این 30 تیر به حال یه نقطه پررنگ در این دوران و خوبی که از یاد نبریم. و دیشب هم یک گفتگویی داشتم با آقای دکتر فانی، رؤوف فانی، امیدوارم این برنامه رو دنبال کنید ببینید. در حقیقت یه جوری واکاوی کردیم، زحمتی کشیده بود آقای دکتر فانی و نقاطی رو از مصاحبه ننگین این پسر فرشورشه، در حقیقت یک قاچاقچیه دیگه، یه بوچره، یه ساقی تریاکه، خودش، خانوادهش، برادراش در قالب فرشفروشی به کار قاچاق تریاک مشغول بودن در دهه 90 و 2010 و 15 و این حرفا در ژاپن به کار قاچاق تریاک مشغول بود. برادرش به عنوان فرشفروش، خودش به عنوان سفیر در توکیو که مفصل راجبش به دفعات من حرف زدم، دلایلم رو ارائه کردم و این ویدیویی که منتشر کردن نکات مهمی داشت که واکاوی کردیم. امیدوارم اون برنامه رو ببینید. و دیدم بی بی سی هم امروز یه برنامه درست کرده بود ولی خیلی بیمزه بود و خیلی آبکی بود. من تعجب میکنم این همه امکانات، این همه پول، این همه آدمی که دارن، چرا اینقدر احمقن؟ چرا نمیتونن یه برنامه خوب عرضه کنن؟ این ربطی به این که نمیدونم دولتی ملتی اینا نداره. نه، آدمایی که اونجا هستن کوچولوان، گمارده شدن، از میان مردم برکشیده نشدن. یه سری آدمن که دوره‌ای که صادق سبا یار غار فرخ نگهدار اونجا مشغول بود، با همکاری فرخ نگهدار، این عنصر معلوم الحال، این آدم ها رو یکی یکی اونجا کار گذاشتن و حاصل کارشون این نکبتی است که میبینیم. اما امروز خوشحالم یه بار دیگه این امکان پدید اومد که بتونن در خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای دکتر کیوان یحیی باشیم تا بپردازیم به یه سری مسائل تازه نو. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که این فرجه رو به من دادی که بتونم در خدمتت باشم.
2: آقا سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهبهانی و تمامی مخاطبان و بینندگان گرامی که برنامه ما رو دنبال میکنن. جناب بهبهانی، در مورد بی بی سی اجازه بفرمایید به این نکته کوتاهی عرض کنم. ببینید، شما نکته بسیار خوبی رو فرمودید. این در دوره آقای صادق سبا که سردبیری بی بی سی رو داشت، گروهی از دو گروه رو اینا استخدام کردن. بیشترشون بچه هایی بودن که در تحریریه اون روزنامه های به قول معروف زنجیره‌ای کار میکردن، روزنامه هایی که توسط افرادی مثل ماشالله شمس البایزین و حمید رضا جلایی پور اداره میشد، جامعه، توس، نشاط و اینها رو، مثلا این خانم فرناز قاضی‌زاده و همسرش سینا متلبی، فرن تقی‌زاده، اکثر اینا در همونجا مشغول بودن و رفتن و یه جوری صادق سبا تلاش کرده بود که بی بی سی فارسی رو ادامه همون فضای نشریات دوم خردادی به قولی قرار بده. افراد بسیاری رو که گرفت، به قول شما اینها آدم های کوچکی هستن، محتوای جالب توجهی نمیتونن تولید کنن، بله بودجه دارن، بودجه بسیاری هم دارن، اما شما خاطرتون باشه اون برنامه پرگار آقای بهبهانی که داریوش کریمی پرگار رو تهیه میکرد و میکنه، ببینید تو این برنامه ها چند تا انگار اینشون دغدغه داشت. یکیش مدام دعوت از این روشنفکران دینی بود و اثبات این که این جریان روشنفکری دینی یه جریان پویا، زایا و راه حل همه مشکلات ما هست و چپ و راست از اینا دعوت میکرد، همیش اینا بیان اینا برن. در کنارش مثلا تو بحثای تاریخی همیشه ایشون سعی میکرد که قطعا از گروه های چپ و آدم هایی که نزدیک هم به اون تفکر حضور داشته باشن. نمونهش مثلا حضور سعید شاهسوندی بود، در اون دوتا برنامه ایشون شرکت کرده بود و طبیعیست که تمایلشون هم حتی الان دیگه در خبرنویسی و خبرسازی کاملا نزدیک شده به، یعنی من خیلی وقتا تیترهای بی بی سی رو میخونم، جلو بهبهانی انگار مثلا داریم تیترهای تصنیم نیوز رو میخونیم، با همون نگاه، با همون چیز، خصوصا بعد از این جریانات جنگ و درگیری ها، نزدیکی بی بی سی به حکومت بسیار هم بیشتر شد، خیلی بیشتر، مخصوصا در مواجهه با جریان ملی گرا، جریانات طرفدار شاهزاده رضا پهلوی. و شما در اون برنامه یکی از به نظر من کثیف‌ترین کارها شون این بود که شهبانو فرح پهلوی رو نشونده بودن کنار اسماء اسد و این دوتا رو با هم مقایسه کرده بودن، برنامه ساخته بودن که بله این همون اسماء اسد، اسماء اسد در حقیقت همون به راه شهبانو فرح پهلوی میره، در صورتی که اسماء اسد خودش جزو کالپریت ها و جزو آدمایی بود که در قتل عام اون مردم نقش بسزایی داشت در به صدا اقناع همسرش بشار اسد به ماندن و ادامه کشتار. و من تعجب میکنم چطور مثلا چقدر انسان میتونه نظر تاریخی کور و بی انصاف باشه که این دو نفر رو بیاد در کنار هم قرار بده. حالا هم که میبینید مسئله دومی که اخیراً زده بیرون، دشمنی بی قید و شرط بی بی سی با اسرائیل، یعنی اسرائیل براشون یه موضوع واقعا حل نشده است. خب که از زمانی که همکاری میکردن با صادق سبا چه بدترش، اینها همیشه درگیر این موضوع بودن که بله مثلا در اسرائیل ما یک جریانی داریم و این جریان جریانیه که به اشغال ادامه داده، به اکیوپیشن ادامه داده، و حتی شما نگاه بکنید جناب بهبهانی از بکار بردن اسامی رسمی هنوز اجتناب میکنن، هنوز که هنوزه میگن بیت المقدس در میزی فارسی، نمیگن اورشلیم، در صورتی که درستش اورشلیمه.
1: از قدیم هم اورشلیم بوده دیگه،
2: اورشلیم بوده آقا، از هزاران سال پیش اورشلیم درسته. اینا میگن بیت المقدس، مثلا تصور میکنن که اگر بیت المقدس بگن دوستان اسلامیشون خب بهشون به اعتماد بیشتری میکنن. یا هنوز میگه کرانه باختری، اسم اونجا رسمی جودا و سامریا است، جودیا و سامریا. اینا نمیخوان جودا و سامریا بگن، میگن کرانه باختری. یعنی واقعا من فکر میکنم اگر به اینها بود مثلا به جای اسرائیل میگفتن رژیم اشغالگر قدس. اما بسیار روایتشون جناب بهبهانی نزدیک به حکومت، چون معتقدم در این زمینه ها هم نظر و هم رأی هستن.
1: خب آره، برای اینکه مبدأشون یکیه دیگه،
2: یکیه.
1: مولاشون یکیه، اون در حقیقت اینا مقتداشون همین فرخ نگهداره.
2: دیدید که فرخ نگهدار اومد چند وقت پیش اعلام کرد که ما اصلا اشتباه کردیم، خودمون رو در جای اپوزیسیون زدیم. فرخ نگهدار میگفتش که ما جامون در کنار الان حکومت. و من میخواستم ازش بپرسم، از این تریبون میپرسم، کی فرخ نگهدار علیه حکومت بوده آقای بهبهانی؟ من خبر ندارم، من یادم نمیاد. ایشون همیشه موازهش در کنار حکومت بود، درسته میگم؟
1: بیش و کم. حالا خود یارو میگه فرخ الان اینجا بود، رفت اون جنایتکار لاجوردی، بله، میگه فرخ اینجا بود رفت، برای زندانیات مرتب از فرخ میاره و تعریف میکنه که فرخ چه گفت، فرخ چه کرد، و خدمات فرخ رو یکی یکی به رخ زندانی ها میکشه.
2: درست یارو بهبهانی، معذرت بخوام، کاملا عذر بخوام، من یک سوالی هم از شما بپرسم، فکر میکنم برای خیلی از دوستان بیننده ما هم جالب باشه. من دوست داشتم حتما نظر شما رو هم در این زمینه جویا بشم. ببینید یه جریانی الان باب شده، خیلی هم فعالیت دارن میکنن به اسم مشروط خواهان. این مشروط خواهان کیا هستن؟ امیر طاهری رضا تقی‌زاده است، حجت کلاشی. این ستا در حقیقت سبال این جریان هست. من و تو هم با کنار رفتن خانم تینا قاضی مراد عملا دیگه افتاد دست علی حمید. و اینها خیلی جالبه، میگن ما مشروط خواهیم، ما پادشاهی خواهیم، حتی به پیشنهاد امیر طاهری دیگه به شاهزاده شاهزاده نمیگن، از هفته پیش میگن شاهپور رضا پهلوی. خب تقی‌زاده می نویسه مثلا من به شاهپور پیغام دادم، نمیخواد کلمه شاهزاده رو به کار ببره. این برادر خانم فاطمه سپهری، اصغر سپهری هم جزو گردانندگان همین جنبش مشروط است، و تی اینا هم جلا بهبهانی میخوره به پانیرانیستا. میخواستم ببینم شما در مورد چهرهایی مثل تقی‌زاده یا امیر طاهری چه فکر میکنید. من به نظرم خروجی ابدا مثبتی ندارن، یعنی
1: نه، اینا به باور من ورشکستگان به تقصیرن. یعنی امیر طاهری خب یه روزنامه نگار قدیمیه، یه آدم صاحب فکر و قلمه و قلم شیوایی هم داره، سالها نزدیک بود به دستگاه خانواده پهلوی، به دستگاه حکومت نزدیک بود، سردبیری کیهان جای کوچیکی نبود که این درش قرار داشت. ولی اینا در حقیقت شیفتگان شهرتن و دوست دارن که همیشه اسمشون باشه. اون داستانی داریم در مورد برادر آرون که گفت رفت به چای زمزم شاشید، که تا ابدالآباد اسمش در تاریخ بماند. مهم نبود عملی که انجام میداد، مهم برای خودش از منظر خودش اسمش. اینا کسانی هن که دلشون میخواد اسمشون مطرح بشه. این آقای تقی‌زاده رو من از نزدیک میشناسم، از دوران دانشگاه تهران میدونم که کیفکش نهاوندی بود و وقتی هم که ناوندی رفت، یه قصه بامزه برات بگم، اینو تا الان نگفتم. من در یه شرکتی کار میکردم که در حقیقت در اون دوران CIA یه سری شرکت های پوششی داشت و که تحت عنوان شرکت های تجاری، ولی CIA دائما رفت آمد میکرد، میومد میرفت و کارشون رو انجام میدادن. و یکی از این شرکت ها من در اونجا کار میکردم و بعد قبل از این که از ایران خارج بشم، در اون سالهای 55 و اینها، در اون شرکت کار میکردم، مدیر مالی بودم در حقیقت، و متوجه این رفتارها بودم. در این خوبه که بدونید یک جریانی وجود داشت به نام اتاق بین المللی جوانان که محل دفتر این اتاق بین المللی جوانان توی اون ساختمونی بود که عمارتی که بغل سفارت آمریکا بود و معروف بود به اتاق بازرگانی، دو طبقه پنجم هم دفتر همین اتاق بین المللی جوانان بود. اینا در حقیقت فارغ التحصیلان آمریکایی بودند، جوانان ایرانی بودند که از آمریکا فارغ التحصیل شده بودند و به ایران برگشته بودند، برای خودشون یه پاتوقی درست کرده بودند، باز پوششی سیاهی، تحت اون اتاق بین المللی جوانان. رئیس این اتاق دکتر نهاوندی بود. اعضای این اتاق آدمای مهمی بودند، مثل فرزند آقای، مثل منوچهر میردامادی، فرزند حسین میردامادی که این خیابون میرداماد که در تهران هست. من تا پیش از اون مثلا تو سالای 40 و اینها که این خیابون تو اراضی داوودیه درست شد، من فهم میکردم این رو به اعتبار مثلا میرداماد عصر صفوی این خیابون است گشتن میره. بعد وقتی که وارد این شرکت شدم و کارهای مالی انجام میدادم، متوجه شدم که نه بابا، اینا اراضی آقای میردامادِ. آقای میرداماد شوهر خانم شمسی میرسپاهی بود، میرسپاهی بود، خانم میرسپاهی، توران میرسپاهی، همسر دوم رضا شاه بود، مادر شاپور غلام رضا. به تبع آقای میرداماد شوهر نمیدونم باجناق رضا شاه میشد یه جوری دیگه، و به همین اعتبار خیلی وزنه بزرگی بود و یک تاجر بزرگ بود، یکی از بزرگترین تاجرای گل در ایران او بود. خانم امامی همسر زندیات امیرعباس اویدا، لیلای امامی بود، و آقای زعیم هم که اون گلفروش معروف بود زعیم. و این در حقیقت سه تا کمپانی بزرگ گل بودن در ایران که گل و گیاه وارد میکردن در ایران. در کنار این شرکت همین ایران کاوه که ماشینای کامینای ماک و میسا که اسقر قنچی رو اونجا گمارده بودن به عنوان مدیر عامل و اینها، و ولی مالک اسقر قنچی نبود، بلکه همین خانواده میردامادی بودن. شرکت نرسی، صنایه فایبرگلاس در ایران، اولین فایبرگلاس تو ایران اینا آوردن، یه دفتر بزرگ، نمایشگاه بزرگی هم تو خیابون آریامهر سابق فاطمی امروز داشتن، همون نزدیکای روبروی هتل اینترکونتیننتال. و خیلی از این کمپانی‌های بزرگ رو این خانواده اداره می‌کردن. منوچهر که بعدها در آمریکا، اینجا بنرش تو کالیفرنیا زدن رو هوا به عنوان پروموتر شرکت مک در ایران و خیلی آدم گردن کلفتی بود، خیلی ها بودن، و که دکتر نژند بود که رئیس بیمه ایران بود، اینا عضو این اتاق بین‌المللی جوانان بودن. و همین مؤسسه ای که من کار میکردم، آقای زنده‌یاد اخوان که مدیر عامل اون شرکت بود ولی صاحبش در حقیقت پول اصلی مال میردامادی بود، ایشون هم تو این اتاق بین‌المللی جوانان بود و اینا خیلی تقلا میکردن در اون دوران که نهاوندی بشه نخست وزیر. این تو کتابام هست، میشه لابلای کتابایی که در مورد دوران پهلوی نوشتن این نکته رو پیدا کرد که نهاوندی خیلی رقابت میکرد چون تو داردسته علم بود و اون موقع دو گروه بودن، گروه علم و گروه هویدا.
2: هویدا
1: بله. و اینا تو گروه علم بودن و خیلی تقلا میکردن که نهاوندی رو بکنن نخست وزیر. و روزی که این نخست وزیر نشد و شد رئیس دفتر شهبانو، من خیلی شوخی بدی اون روز اونجا کردن در میون این آدم ها، گفتم که خیلی متاسفم که آقا به جای این که از بزرگترین رئیس بزرگترین دانشگاه خاورمیانه، یعنی دانشگاه تهران، قدیمترین بزرگترین دانشگاه خاورمیانه، یه مرتبه بلند شه بره و بشه رئیس دفتر شهبانو. خب این تنزل مقام، ارتقا که نیستش که. و روزم. یادش بخیر دوست خوبم آقای کارلی بومگارتل که روانشناس بود در آلمان زندگی میکنه، او به خنده و شوخی گفت نخیر آقا دورخیز فرمودن. گفتم آره بشین که یه جس آهو برداره تا ببینیم که کجا فرود میاد. ولی خب خود به انقلاب و داستانها اصلا تغییر کرد. این آدم یعنی همین آقایی که ازش اسم میبریم، ایشون تمام تلاشش این بود، یعنی گفتم کیفکش نهاوندی بود به امید اینکه نهاوندی نخست وزیر میشه و حتما یه پستی هم وزارتی هم به این آقا میده، در حالی که هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد. اینا به نظر من توی رویاهای خودشون زندگی میکنن و شیفتگان شهرتن و تشنگان قدرت هر دو، و راه رو به طور قطع و یقین اشتباه رفتن و اشتباه دارن میرن. تقابل با شاهزاده در این دوران کار عقلانی نیست، در حالی که جامعه به این شخص اقبال کرده، اقبال نشون داده و اون رو برای خودش به عنوان یک کسی که در آینده نزدیک میتونه شرایط رو تغییر بده پذیرفتن، برید در مقابل اون وایسی، یعنی در مقابل مردم وایسی و اینا هیچ چیزی

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

سلام بر شما. من در هفته های گذشته درباره رهبر دوران گذار و شورای انتقال صحبت کردم، اما امروز میخوام به یه نهادی بپردازم که در صورت فروپاشی رژیم اسلامی بیش از هر نهاد دیگری با زندگی روزمره مردم سر و کار خواهد داشت، یعنی اون چیزی که فرنگی ها بهش میگن دولت دوران گذار، ما معمولا بهش میگیم دولت موقت. و اجازه بدید که بحثم رو با این پرسش آغاز بکنم که اگر رژیم اسلامی فردا فرو بپاشه، صبح روز بعد چه کسی کشور رو اداره خواهد کرد؟ چه کسی حقوق کارکنان دولت رو پرداخت خواهد کرد؟ چه کسی مسئول امنیت شهرها خواهد بود؟ یا چه کسی از مرزهای کشور حفاظت خواهد کرد؟ چه کسی آب و برق و گاز و بیمارستان ها و فرودگاه ها و بانک ها و شبکه حمل و نقل رو اداره خواهد کرد؟ خب روشنه که پاسخ این پرسش ها یک نفر معین نیست، بلکه یه نهادیه که در علم سیاست بهش میگن دولت دوران گذار یا دولت موقت. یعنی بسیاری تصور میکنن که با سقوط یک حکومت آزادی خود به خود از راه میرسه، اما تاریخ چنین چیزی رو تایید نمیکنه. سقوط یک حکومت پایان یک نظام سیاسی است، اما آغاز خودکار یک نظم تازه نیست. و میون این دوتا یک دوره‌ای وجود داره که ما بهش میگیم دوران گذار، و اگر این دوران به درستی مدیریت نشه، ممکنه کشور از یک استبداد به یک استبداد دیگه یا از یک بحران به یک بحران بزرگتر سقوط بکنه. به همین دلیل تقریباً همه کشورهایی که از دیکتاتوری به سوی نظام آزاد حرکت می‌کنند، ناچار شدند که برای یه مدت محدودی یک دولت دوران گذار یا دولت موقت تشکیل بدن. خب روشنه که یک دولت موقت حکومت آینده نیست، نماینده اراده نهادی یک ملت هم نیست. حتی مأمور تعیین شکل حکومت آینده نیست. دولت موقت تنها نهادیه که کشور رو تا هنگام استقرار حکومت منتخب مردم اداره میکنه. یعنی حکم یک پل رو داره میان دو تا ساحل. از یک سو فروپاشی نظام پیشین و از سوی دیگه استقرار نظامی که مردم آزادانه انتخاب میکنن. خب هیچ پلی ارزشش این نیست که مردم همه برن روی اون زندگی کنن، بلکه اینه که آدمیان رو از این طرف پل به اون طرف پل از روی رودخونه بحران عبور بده. در نتیجه این وضعیت برای دولت موقت یک اختیارات و یک محدودیت هایی رو ایجاد میکنه که من در برنامه امروز میخوام راجع به اختیاراتش صحبت بکنم. در برنامه آینده امیدوارم که به محدودیت هاش هم برسیم. خب دولتی که نتونه کشور رو اداره کنه که نامش دولت نیست. پس وظیفه اصلی دولت دوران گذار یا دولت موقت اداره مملکته، و اداره مملکت از چند جز تشکیل میشه. اولینش حفظ امنیت عمومیه. هیچ جامعه‌ای در فضای ناامن نمیتونه به انتخابات آزاد یا تدوین قانون اساسی جدید فکر بکنه. امنیت پیش شرط آزادیه، نه رقیب اون. دومین وظیفه حفظ استمرار خدمات عمومیه. مردم نباید احساس کنند که با سقوط یک حکومت زندگی روزمره اونها
فرو می پاشه. بیمارستان ها باید به کار خودشون ادامه بدن، مدارس و دانشگاه ها باز بمونن، حقوق کارکنان پرداخت بشه، بانک ها فعال باشند و دستگاه اداری مملکت از کار نمونه. وظیفه سوم این حکومت حفظ تمامیت ارضیه، حراست از مرزهای کشوره. دوران گذار معمولاً یه زمانیه که دشمنای خارجی از یه طرف و نیروهای تجزیه طلب از طرف دیگه بیشتر از همیشه در کمین می نشینن تا از ضعف حکومت مرکزی استفاده کنن و دولت موقت باید بتونه با اتکای به نیروهای نظامی و انتظامی کشور از یک پارچگی ایران پاسداری بکنه. وظیفه چهارم دولت موقت بازگردوندن آزادی های عمومیه. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و فراهم کردن فضایی برای رقابت سیاسی. اینها از نخستین اقداماتی است که دولت موقت باید انجام بده، چرا که بدون این آزادی ها اون انتخاب آزاد و منصفانه ای که قرار انجام بشه معنایی نخواهد داشت. و سرانجام مهمترین مأموریت دولت موقت آماده کردن کشور برای انتقال قدرت به حکومتی که مردم انتخاب میکنن. یعنی همه اقدامات دولت موقت باید در خدمت یک هدف باشه: برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، فراهم کردن شرایط تشکیل مجلس مؤسسان یا هر نهادی که ملت برای تعیین نظام آینده خودش انتخاب میکنه. خب عرض کردم که مهمترین ویژگی های یک دولت موقت اختیاراتش نیست، بلکه محدودیتاش هم هست. در طول تاریخ دولت های موقت بسیاری تشکیل شدند که برخی از اونها کشور خودشون رو با موفقیت از یک بحران بزرگ عبور دادن، برخی دیگه خودشون به بحران تازه‌ای تبدیل شدن. تفاوت این دو گروه معمولا در چیه؟ در یک نکته است: دولت موقت باید خودش رو امانتدار قدرت بدونه، نه صاحب قدرت. اگر اعضای دولت موقت تصور کنند که سقوط حکومت پیشین برای اونا حق حکومت دائمی ایجاد کرده، دولت گذار از همون روز اول منحرف شده هست. خب این که ایران در آینده صاحب چه رژیمی باشه تنها با رأی ملت تعیین میشه. دولت موقت نه وکیل مردمه نه جانشین اونا، و در نتیجه حتی حق تعیین مفاد قانون اساسی را نداره. کار دولت موقت اداره کشوره، نه بنیانگذاری نظام آینده. قانون اساسی باید محصول گفتگو، رقابت آزاد سیاسی و تصمیم نمایندگان مرتخب مردم باشه، نه تصمیم کابینه‌ای که برای اداره چند ماه یا دو سه سال تشکیل شده. سومین محدودیت اینه که دولت موقت نباید کشور رو وارد تعهدات بلند مدت سیاسی یا اقتصادی بکنه. قراردادهایی که نسل‌های آینده رو متعهد میکنه باید به وسیله حکومتی امضا بشه که از رأی مستقیم مردم برآمده. دولت موقت تنها باید امور جاری کشور رو اداره بکنه و تصمیم های بزرگ رو به حکومت دائمی واگذار بکنه. چهارمین محدودیت هم رعایت بی‌طرفی سیاسیه. دولت موقت نباید امکانات عمومی رو به سود یک حزب، یک جریان یا حتی یک شخصیت سیاسی به کار ببره. وظیفه اون برگزاری انتخابات آزاده،
نه پیروز شدن در انتخابات. به همین دلیل در بسیاری از کشورها رسم بر این بوده که اعضای دولت موقت در نخستین انتخابات نامزد هیچ مقامی نشن. این یه سنته، سنتیه که در برخی از کشوران رعایت نشده، اما هدفش روشنه، جلوگیری از اینکه مجریان انتخابات خودشون به رقیبان انتخاباتی تبدیل بشن. از نظر من این تجربه برای ایران هم شایسته تأمله.

0: با تشکر از آقای دکتر نوریالا با هم میریم صحبت های هموندانمون در حزب گوش بکنیم. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: ممنونم جناب عربی. من حساسیت موضوع امروز رو میخواستم یه یادآوری بکنم خدمت دوستان، چون اکثر دوستانی که اینجا هستن خب یا مثل من اون زمان نوجوانی بیش نبودیم یا اینکه اصلا اون زمان نبودن، هنوز متولد نشده بودن در بین ما. من فکر میکنم آقای نوریالا خب از اون زمان خاطرات بیشتری دارن. من خاطرم هستش که توی بحث‌ها و صحبت‌ها و اینا حتی از خود دکتر نوریالا بارها شنیدیم که دکتر بازرگان اون موقع گفته بود که ما تا اومدیم به خودمون بیایم دیدیم که حکومت رو مثل یه سینی داغ دادن دست ما نمیدونستیم چیکار باید باش بکنیم. حساسیت موضوع امروز به اینه که اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم، ببینید سال 57 یک ژنرال امریکایی میاد به ایران، به شاه فقید میگه که اعلی حضرت کی قرار تشریف ببرن، به همین راحتی، یعنی تصمیمشون رو گرفته بودن. شاه فقید هم از اونجایی که خب بیمار بودن و به هر حال فکر میکردن که، یعنی اون زمانی که گفتن به مرد و خطاب به مردم که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، به هر حال بلا فاصله ما میبینیم که ارتش پشت شاه رو خالی میکنه و شاه از مملکت میاد بیرون و آقای خمینی با هواپیما استقبال میکنن ازش و میاد به ایران میرسه و بلا فاصله هم دولت موقت رو تشکیل میدن و آقای بازرگان میاد. ولی میبینیم که در خاطرات وقتی که میخونیم آقای بازرگان وقتی که دولت موقت رو تشکیل میده، همون زمان چون ما به هر حال تنها دولت موقتی بود که ما در تاریخ معاصرمون تجربه کردیم، در اصل این تجربه رو ما خب قبلش نداشتیم و آقای بازرگان روبرو میشه با نهادهای موازی مثل دادگاه های انقلاب، مثل دانشجویان پیرو خط امام، مثل دادگاه ها، کمیته ها و همه اینا. اون خطراتی بود که اون موقع ایشون باهاش مواجه بود. ما بلا فاصله میبینیم که کشتار به صلاح از روی پشت بام مدرسه علوی شروع میشه. دادگاه های مثل آقای خلخالی که نقل میشه که دادگاه های 2 دقیقه‌ای برگزار میشد برای اعدام افراد، بعد سفارت امریکا اشغال میشه و همه این به اصطلاح کارهای خودسرانه ای که این گروه های موازی با دولت موقت انجام میدادن که ما میبینیم همین منجر میشه به این که آقای بازرگان میگه که ما اصلا من نمیتونم با این شرایط کار بکنم و این دولت موقت 8 ماه هم بیشتر طول نمیکشه که آقای بازرگان استعفا میده. حالا من هر کجا رو اشتباه کردم دکتر نوریالا بعدا میتونم من اصلاح بکنم، ولی مشکل این دولت موقت، تشکیل این دولت موقت و این دوران گذار به خصوص ما این هستش که ما داریم میبینیم که با یک حکومت خودکامه دارای ایدئولوژیک سر کار داریم. این همون حکومتیه که 18 و 19 دی ما دیدیم که به خاطر از دست ندادن قدرت دست به چه جنایتی زد و الان شاهد این گروه های مافیایی قدرت در درون این نظام هستیم. خطراتی که من واقعا دارم حس میکنم که این دوران گذار ممکنه باهاش مواجه بشه که این حکومت به راحتی حکومت قبل حکومت رو واگذار نمیکنه. ضمن اینکه هنوز اون موقع ما خاطرمون هست وقتی که دکتر بازرگان این دولت موقت رو اعلام کرد، هنوز شاپور بختیار به صورت رسمی نخست وزیر بود و اینها هم ما برنامه های قبلی که از همپوشانی صحبت کردیم اونجا به صورت مسالمت آمیز تقریبا انجام شد، ولی این بار متاسفانه نمیتونه اینطور باشه، چون حکومت واقعا تمام پیشبینی های لازم رو کرده. من فکر میکنم که امروز من این رو فقط خواستم یادآوری بکنم به دوستان برای آغاز بحث که ما با چه خطراتی ممکنه روبرو بشیم در این دوران گذار و تشکیل این دولت موقت. حالا نظرات دوستان را میشنوم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم امشب. سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون از شما. جناب ویگلر بفرمایید. قربان.
2: درود بر همه عزیزان بینندگان. من فکر میکنم صحبت های شهرام جان رو ادامه بدم. البته جناب نوریالا در این آموزگفتار واضحا توضیح دادن که وظیفه اصلی دولت موقت چیه. خیلی خلاصش ایجاد نظم و آرامش در کشور باید باشه، و بعد شرایط هم باید آماده بکنه به سوی انتخابات و برگزاری به اصطلاح تعیین مجلس مؤسسان، بعد تنظیم قانون اساسی و این مراحلی که باید طی بکنه. ولی همجور که شهرام جان صحبت کردن، من یاد صحبت یکی از دوستان افتادم که میگفت این رژیم یا خیلی سخت میره یا خیلی نرم میره. در هر صورت سخت رفتن یا نرم رفتنش فکر کنم یه محدوده زمانی بسیار کوتاهی باید باشه، حدس میزنم، چون همجور که شهرام جانم گفتن اینا برای اینکه سر قدرت بمونن از هیچی واگذار نیستن. در دیماه دیدیم که چشمشون رو بستن و بیش از 50,000 نفر هم به رگبار بستن، به چه وضع فجیحانه. به خاطر همین این نقش دولت موقت رو خیلی سخت میکنه که خودشو بتونه در اون چارچوبی که جناب نوریالا توضیح دادن خودشو بتونه نگه داره، چون کاری که به صلاح همین جمهوری اسلامی در عراق کرد بعد از سقوط رژیم صدام، که همه فکر میکردن که خود ارتش صدام زیرزمینی خواهد شد و عملیات ترور و اون چیزی که دیدیم انجام خواهد داد، در صورت که این کار رو ایران به عهده گرفت و ایران انجام داد. ایران که میگم منظورم جمهوری اسلامیه که به دست همون سردار دلها، آقای سردار کتلت، نامش هم یادم رفته،
0: سلیمانی،
2: بله، ایشون عهدهدارش بود، برنامه ریزش بود، به اصطلاح تهیه سرمایهش رو تهیه میکرد و که در نهایت مشخص شد که کار این بود. به خاطر همین میخواستم بگم این وضعیت رو خیلی سخت میکنه برای دولت موقت که خودشو تو اون چارچوبای درستی که تو این آموزگفتار بود بتونه نگه داره. البته میگم همکاری همه هست، همکاری مردم هم هست که به دولت کمک بکنن که بتونه شرایط رو به راحتی ازش بگذریم. بعد مسئله دیگه هم هست، به خاطر اینکه این رژیم تا آخرین دقیقش خواهد موند، تا اون لحظه ای که بتونه طاقت بیاره بمونه. من فکر میکنم اون چیزی که ما در دوران 57 دیدیم که یه دولت موقتی روزای آخر منم به خاطر ندارم شهرام جان، منم سنم هم سنای شما بودم، به خاطر ندارم که چند روز قبل این کارو کرد یا بعد از 22 بهمن بود، دقیقا به خاطر ندارم، ولی فکر کنم قبل از 22 بهمن بود. حالا جناب نوریالا توضیح خواهند داد. و مسئله سنی به خاطر شرایطی که این رژیم داره یا شرایطی که این رژیم به وجود میاره که تا آخرین لحظه بونه، معرفی دولت گذارم خیلی سخت خواهد شد. یعنی شرایط بسیار بسیار سختی ما در پیش خواهیم داشت، حتی زمانی که این رژیم سقوط بکنه، یعنی رسما قدرت رو از دست بده. سقوط کردن که قدرت رو از دستش بگیریم و اون باقی موندهش هم باید یه فکری، یه برنامه‌ای براش داشته باشیم. این صحبتایی که من کردم چند تا سوال توش بود، نمیدونم، امیدوارم جناب نوریالا متوجه شده باشن که این شرایط رو تطبیق بدیم با اون اصولی که تو این آموز گفتار بوده. چجوری میشه این تطبیق رو انجام داد؟ سپاسگزارم. من تمام.
0: بله ممنون. آقای دکتر ببخشید، فکر کنم بخش اولمون تمام شد، درسته؟
3: نه خیلی، یه دو دقیقه مونده.
0: بس بخوام بفرمید.
3: عرض کنم که ببینید، من علت این که اصلا این موضوع رو انتخاب کردم برای اینکه خدمت شما ارائه بدم این بودش که خودمون رو با این ضرورت آشنا بکنیم. این رو از روی تجربه ای هم دارم میگم. در سال 57 وقتی که خمینی آمده بودش به پاریس، من در لندن دانشجوی دانشگاه بودم. یه مقاله نوشتم که احمد شاملو چاپ کرد توی نشریه ایران شهر. من در اونجا گفتم که آقا قبل از این که این آیت الله بره به ایران، بپرسیم آقا شما میخواید راجع به مطالب مختلفی که هست چه برنامه ای رو دارید؟ نفت با نفت میخواید چیکار بکنید؟ با وزارت خارجه میخواید چیکار بکنید؟ یعنی حتی نگفتم که دولت موقتتون چیه، برنامه رو پرسیدم. آنچنان از طرف به خصوص نیروهای چپ مورد حمله قرار گرفتم که آقا الان چه وقت این حرفا هستش، بذاریم رژیم از بین بره بعد فکرشو میکنیم. و این منجر به این شدش که وقتی که پس از 22 بهمن آیت الله رفته بودش به ایران، در اون مدرسه رفت نشست و آقای بازرگان رو به عنوان نخست وزیر دولت موقت اعلام کرد، خود مهندس بازرگان گفت آقا این سینه رو داغ داغ دادن دست ما نمیدونستیم باش چی کار میکنیم. من همه حرفم اینه که اگر که بین خود ما همه کسانی که نگران وضعیت ایران هستن این مسئله به وجود نیاد که دولت موقت باید پیش از فروپاشی شکل بگیره، برنامه هاش روشن باشه، اختیاراتش محدودیتاش اینا روشن نباشه، ما دچار مصیبت های بسیار میشیم.
0: جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
4: ممنونم آقای دارابی. من درود میگم به دوستان و شنوندگان و بینندگان. بحثی که میخوام باز کنم اینه که آقای دکتر در رابطه با دولت گذار، خب یه سری آدمی باید بیان از اون مناسب و محلهایی که دارن یا کاری که دارن دست بکشن و یک سری شغلای جدیدی بپذیرن. عملا فکر نمی کنم افرادی که انتخاب میشن در دولت گذار اون سبقه یا اون کاری که دارن میکنن دقیقا تو همون راستا بوده باشد، یا کلن اون کاری که دارن رو باید رها کنن بیان کار جدید به عنوان یک شغل بهش نگاه کنیم، بیان یک کار جدید رو شروع کنن. با توجه به اون بک‌گراند اقتصادی هم که ما تو ایران داریم الان با شرایط شدید فقر، تورم، درصد بالای چی میگن فساد مالی که اتفاق افتاده در اون بدنه موجودی که در حکومت نهضت اسلامی باقی مونده و فعال هست، اتفاقی که من در ذهنم میفته این هستش که فارغ از اینکه یه عده‌ای هستن که جان بر کف حساب کنیم، عاشق ایران حساب کنیم، که برای انجام وظیفه، برای رسیدن به اون کعبه آمالی که همه در نظرمون یک ایران سکولار دموکرات، شاید حاضر باشن از تمام زندگیشون، از تمام سرمایهشون بگذرند، فکر میکنم قطعا یه تعداد آدم های فرصت طلبی هم وجود دارن که بخوان از این شرایط منفعت اقتصادی ببرن یا به نوعی اون چی میگن اون سودی که میخوان رو با وصل شدن به این سیستم، با وصل شدن به این قدرت حاکمه جدید برای خودشون رقم بزنن. حالا من میخوام ببینم که آیا ما میتونیم برای دولت گذار یا مجریاش که حالا فی الواقع ما الان امیدواریم که شاهزاده باشه، در اجرای این و راه اندازی و شکل دادن این دولت گذار، آیا میتونن راهکارها و راه حل‌هایی داشته باشن که جلوی به نوعی سودجویی ها گرفته بشه، به نوعی بتونن یک چی میگن تعامل شفاف اقتصادی در درون دولت داشته باشن؟ چون به هر حال ما میدونیم که خب یک سری زیادی از فعالیت های اقتصادی قطعا با یک چالش های مواجه میشه، باید یک سری شاید مقاطع کارهای جدیدی وارد بازار بشن، با آزاد شدن قضیه یک بخش بزرگ از بازاری که قبلا رانتی بوده حالا از حالت رانتی خارج میشه، یه بخش بزرگی از اون بدنه اقتصادی خصوصی بازار کار جدید پیدا میکنه و میتونه وارد بشه و نیاز هم هست بهشون. حالا تو این وسط که این همه تغییرات داره اتفاق میفته، جلوگیری از ایجاد فساد و حرکت کردن روی نوار درست اقتصادی، این به نظر من یکی از چالش‌هایی است که ما در روبرو خواهیم داشت. و اینکه حتی اون کارگزارانی که انتخاب میشن برای اون دولت گذار، حداقل فکر می‌کنم رده اول دومشون دیگه اختصاصاً تمام وقت باید درگیر دولت باشن، یعنی یه حقوق و مزایایی باید براشون در نظر گرفته بشه که کافی باشه، نیازمند نخواهم باشن. میگم در صورتی که طرف نیازمند باشه، به هر حال اگر حقوق کمی بخواد بگیره احتمالاً بعدا میخواد از جای دیگه جبران بکنه. اینو چطور میتونیم ببینیم؟ آیا واقعا راهکاری دیده شده در گزارهای دیگه مطالعه کردین شما؟
3: من وقتی که میرم مطالعه میکنم ادبیات مربوط دوران گذار رو، من میبینم که توصیه هایی که میشه اینه که هر چه میتونید بار رو از دوش اون شخص اصلی که معتمد مردم هست بردارید، نه فشار نیارید روش که همه تصمیم ها رو او بگیره. مثلا پیشنهاد میکنن که دولت موقت رو او تعیین نکنه، بلکه او بیاد 3-4 نفر از معتمدین خودش رو انتخاب بکنه، بگه شما برید یک شورای انتقالی مثلا 30 نفر رو انتخاب بکنید از نهله‌های مختلف فکری و غیرهی که سر حداقل توافق‌ها با هم کار کرده، و این شورای انتقال باشه که دولت موقت رو تشکیل میده. شاهزاده‌ام موافقت میکنه و در واقع اندورس میکنه یا تصدیق میکنه انتخاب اونها رو، یا توصیه های اگر داره انجام میده. خب ما هنوز ندیدیم که در این زمینه شورای انتقالی به وجود بیاد، کسانی باشن که مسئولیت رو از دوش شاهزاده بردارن و با مطالعه بیشتر با تماس بیشتر آدم انتقال. نکته دوم توصیه هایی که میشه اینه که آدم هایی که انتخاب میشن برای دولت موقت اکثرا تکنوکرات باشن، نه آدم های سیاسی، نه اینکه چون طرف دبیر کل یه حزبیه بیاد اینجا کاری بشه، یه وظیفه اجرایی رو بر عهده بگیره، بلکه تکنوکرات باشه، فنمدار باشه. اگر که میره رئیس سازمان آب میشه، مشکلات آب مملکت رو بدونه. اگر که رئیس بانک مرکزی میشه، مسائل مربوط به گردش پول و اقتصاد و غیره رو سرش بشه. خود به خود این راه رو باز میکنه برای یه نوع شایسته سالاری. در این حال ما مشکلمون در مورد حکومت اسلامی اینه که توی قانون حکومت اسلامی منهای اون جنبه اسلامیتش بسیاری از تجربه های کشورهای دیگه درش نفوذ داره. راه های جلوگیری از فساد پیش بینی شده، اما حکومت قانون خودش رو اجرا نمیکنه، حکومت قانون خودش رو دور میزنه و برخلاف اون عمل میکنه. بنابراین وقتی که دولت موقت بر سر کار میاد، اون که نمیاد کل قوانین یه مملکت رو از کنم که تعطیل بکنه، قوانین جاری و نمیدونم اداری و غیره سر جای خودش هست، او مجدانه از کنم که اجرا کننده اون قوانین میشه. اینا همه میتونه موجب شه جلوی از کنم که این نوع فسادی که شما بهش اشاره میکنید میگیره. ولی من تصور شخصی خودم این است که تا ملت آگاه نباشد که قانون چیست، حکومت موقت چیست، چه وظایفی داره، چه محدودیت هایی داره، اونها اگر که نیت بد داشته باشن خیلی راه ها جلوشون بازه که بتونن حتی علارغم میل شاهزاده هم این کار رو انجام بدن. بنابراین من به آگاهی مردم خیلی اعتقاد دارم و اگر هم ما در حزب خودمون اینقدر اصرار میکنیم که پیشا پیش الان 3 سال 4 ساله ما راجع به آلترناتیو و زندگی که انتظار داریم از آلترناتیو و دوران گذار و حالا به دولت موقت رسیدیم، همه این حرفا رو میتونستیم نزنیم، برای که هیچ کدومش به الان ما ربطی نداره. میگن آقا الان بیا حرف بزن که ما باید چی کار بکنیم، به آینده چی کار داری، آینده خودش درست میشه. در حالی که ما حرفمون اینه که این آینده رو همین تصمیمات و مانتالیته ذهنیت کنونی ما میتونه بسازه. ما مردم هستیم که میتونیم حتی شاهزاده رو مورد خطاب قرار بدیم، بگیم آقا دولت موقت کیا هستن، معیارهای انتخاب این دولت موقتی هستن، آیا ما شورای انتقالی خواهیم داشت یا نخواهیم داشت، یا تا روز آخر همه تصمیم ها رو شخص شما خواهید گرفت و به این دلیل شما رو ما در معرض خطر قرار میدیم. همه این حرفا به نظر من به این ور قضیه مربوطه. من امیدوارم که این برنامه هایی که ما تهیه میکنیم یک گوشه ای از این آگاه کردن مردم به توقعات، نمیگم انتظارات خودشون، به توقعات خودشون و چی میگن دانش و آگاهی خودشون بیفزایه. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما جناب دادگو، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
5: خیلی ممنون هستم. آیا که این آموز گفتارهایی که شما ارائه میکنید خب بر مبنای یه وضعیت نسبتا متمدنانه است و من امیدوارم همینطور بشه که یعنی دولتی تشکیل بشه بعد خورده خورده جابجا بشه. ولی همونطور که آقای عباس‌پور هم تاکید کردن، ما مسئله ناهنجاری شدید در پیش داریم. احتمال بعقید من احتمال خیلی زیاد جنگ داخلی در همه راه ها داره منتهی میشه به جنگ داخلی. در نتیجه میخواستم ببینم آیا شما فکر میکنید لازم باشه که یکی از این آموزگفتاراتون رو در مورد احتمال جنگ داخلی صحبت بفرمایید و اصولا ببینیم چجوری میشه حد و حدودش رو پیش بینی کرد یا به هر حال خودمون رو آماده کنیم برای همچین چیزی. همین، خیلی ممنون هستم.
3: بله، ببینید ما روز اولی که تصمیم گرفتیم سال جاری رو اختصاص بدیم به مسئله دوران گذار، 50 سوژه انتخاب کردیم که راجبش صحبت بکنیم. این الان 29 برنامه ما هستش، یعنی که ما 21 برنامه دیگه، بیشتر 31 برنامه دیگه داریم تا اینکه ببخشید 21 برنامه دیگه داریم تا اینکه به پایان سال برسیم و مسلماً به اونجا هم خواهیم رسید. من یه مقدار الان مطالعاتم رو شروع کردم راجبه اینکه پس از اینکه فروپاشی حکومت صورت گرفت و دولت موقت منتقل شد به ایران، تازه با چه مشکلات و بدبختی هایی روبرو خواهد شد، چه مقاومت هایی از چه ناحیه هایی صورت خواهد گرفت و تجربه انسانی نشون میده که در مقابل اینها چه راه حل هایی هم داده شده. اینه که من مطابق برنامه دارم پیش میرم. مسلما در آینده اگر عمری بود و اگر که من توانستم کار خودم رو ادامه بدم، در این مورد هم مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
0: خیلی ممنون از شما. آقای سایی بفرمایید.
4: ممنونم، ببخشید من دوباره مزاحم میشم. آقای دکتر، فرمایشتون کاملا متین بود، ولی که خیلی خوب نیست، من همچنین با این قضیه مشکل داریم، ولی آوردن ها. ببینید، یه اتفاقی که در سال 57 افتاد اون کاراکتر ایدئولوژیک بودن انقلاب بود و اینکه عده کثیری از آدم ها، حالا چه نادانسته چه نادانسته، داشتن از این ایدئولوژی پیروی میکردن و به واسطه این ایدئولوژی کمک میکرد که یه سری کارا، هرچند که تخصص وجود نداشت، از روی اون عرق و اون توجه خاصی که به ایدئولوژی بود شاید درستتر پیش بره یا سالمتر پیش بره. من یه خاطره نقل میکنم از دوستان قدیم وزارت دفاع که صحبت میکردیم، یه بخشی بود مربوط به سپاه بود، اون موقع تعریف میکردن که اینا حقوق نداشتن، فیش حقوقش اون شکلی مثل خیلی روشن و واضح، سر ما یه کیسه پول می آوردن، هر کی هر چقدر پول میخواد لازم داره برداره، اینجوری حقوق میدادن. بعد میگفت یه عده‌ای بودن اونجا یه پولی هم مینداختن اون تو، میگفتن ما لازم نداریم، بره برای بیت المال این باشه مثلا خزینش جای درست. یعنی اون دیدگاه 45 سال قبل شد رسید به اینجا که این میلیاردی بدزدن ببرن. حالا من بحثم اینه که ما آیا برای دوران گذار، این با توجه به اینکه گرایشمون و نگرشمون یک سیستم سکولار هست و دموکراتیک هست، عملا ایدئولوژی خاصی پشتش نیست، آیا مثلا ما میتونیم اتکا کنیم به اون گفتمان ملی گرایی که به هر حال مردم میگم تحت فشار الان یه باگای بزرگ به نظر من فرهنگی ایجاد شده تو کشور، اینکه شما کسی که مثلا کلاهبرداری میکنه به حساب خودش زرنگه، کسی که مثلا قوانین رو دور میزنه داره یه چیزی میبره، یه برنده حساب میشه و یکی اگه نکنه این کارا رو در فقر به سر ببره، هر کی بیاد میگه تو چه پخمه هستی که مثلا همه اینجوری دارن میخورن و میبرن و میدوزن، تو ارزه نداری مثلا. این گفتمان ها رو من شنیدم و دیدم و وجود داره در جامعه به نوعی، و میخوام ببینم که آیا ما میتونیم مثلا اتکا کنیم به یک گفتمان مثلا ملیگرایی که جلوی این قضیه وایسه و کمک کنه همه بیان اون انسانیت، اون رفتار درست رو انجام بدن، پاشونو کج نذارن، با وجود اینکه کنترل های فراوان دیگه وجود نداره فعلا تا اطلاع ثانوی که ارگان ها به روال عادی خودشون برگردن و به قولی بشه کنترلی وجود داشته باشه. آیا همچین چیزی متصور است از نظر شما که این حس ملی گرایی، این حس پس گرفتن مملکت باعث بشه که مردم یکم با فداکاری بیشتر، با عرق بیشتر به مسائل نگاه کنن و اون کجمداری ها رو عملا انجام ندن؟ ممنونم.
3: ببینید، شما هم راجع به مردم صحبت کردید، هم راجع به مسئولان صحبت کردید. اینا دو تا مقوله مختلف هستن. مشکل حکومت اسلامی از روز اول این بودش که یه اصطلاحی رو به کار می‌بردن، می‌گفتن این کار رو هیئتی انجام میدیم. هیئتی یعنی همون چیزی که شما دارید میگید، یه کیسه پول میذاریم اون وسط، هر کی احتیاج داره برمی‌داره، هر کی هم که پول داره میذاره اونجا. این که قانون نشدش که، همین این سرمنشأ فساد و عرض کنم که هر چیز دیگه ای هستش. به نظر من حکومت آینده ایران باید از هیئتی انجام دادن کارها خودداری بکنه. قانون وجود داره، محدودیت ها وجود دارن، همه حرفا اساسا سیاست یه امر اخلاقی نیستش که ما بخوایم اپروچ یا نزدیگشت اخلاقی بهش بکنیم. قانون مداری عرض کنم که همه راه های دزدی و این حرفا روشنه و باید یک کسی باشه که جلوش رو بگیره و اگر خود اونم جلوش رو نگرفت تنبیه بشه، نه اینکه هیئتی ببینیم اشکیارا چی میشه چیکار باید بکنیم. این حکومت هیئتی تشکیل شده، تا روز آخرم تشکیل خواهد شد. انتصاباتش هم که نگاه بکنید همینطور هیئتیه. هیچ کسی به دلیل اینکه علم به اون موضوع رو داره در این حکومت به جایی نرسید، چه نماینده مجلس شد، چه وزیر شد، چه هر چی رو که شما نگاه کنید میبینید روی یه رابطه، روی یه رانت معینی شکل گرفته قضیه. به نظر من پرهیز از هیئتی عمل کردن تنها راه کار هستش.
0: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی بفرمایید.
6: درود بر شما. من دو مورد رو میخواستم در موردش صحبت بکنم امشب. یک بحثی که امروز ما در موردش داریم در مورد این گفته ها که حدود و اختیارات دولت موقت رو بخواهیم تعیین بکنیم، حالا به نظر من خیلی نزدیک هستش به این صحبتی که توی دو هفته آخر بود از طرف خانم وزیری که در اسرائیل در واقع اسمش مگه بنده فلان شاهدت دعوت کرده بودن، یک بحثی رو آوردن وسط که ما پیمان کوروش رو در واقع با شاهزاده مبناش رو گذاشتیم و نوشتیم رو و قرار هستش که این امضا بشه. که حالا من خودم این بحث رو مطرح کردم توی اون کارگروه حزبمون که چه مبنایی وجود داره که شاهزاده به عنوان فردی که قرار از دولت گذار رو به عهده بگیره در مورد یک پیمان اساسی، یعنی یک پیمان نامه که آینده کشور مربوط به اون هست، بشینن برنامه ریزی بکنن و در واقع قولی رو بدن به یک کشور دیگه. این بحث باید باز باشه و من مشخصا در مورد همین با دوستان دیگه هم صحبت کردم. یک جور جبهه‌گیری رو من میبینم، حالا همینجوری هم که نوری علا در موردش صحبت کردم توی انقلاب 57، یک سری افراد هستن که اصلا اجازه نمیدن این بحثان باز بشه، یعنی همه چیز رو منوط به یک نفر میدونن و میگن هر چیزشون تصمیم بگیره همون باید اجرا بشه و آینده رو برای در واقع حالا دولت سقوط بکنه در واقع آینده ایران توی دست اون افرادی هستش که توی اون بازه زمانی قراردادهای طولانی مدت هم میتونن بنویسن یا سرمایه گذاری ها. ما بحثش رو داشتیم که با دوستان دیگه حالا در مورد همین که سرمایه گذاری، چون مرتب من دیدم میگفتن که ایلان ماسک مثلا داخل ایران میاد پروژه ها رو به دست میگیره یا سواحل ایران رو پیشرفت اقتصادی رو رونق اقتصادی رو جلو ببره و این بحث باید مطرح بشه که محدودیتش تا کجاست. درسته که احتیاج داره که چرخه اقتصاد بچرخه و کشور از حالت رکود اقتصادی که الان هست نجات پیدا بکنه، ولی آیا دولت موقت این حق رو داره که یک قرارداد اقتصادی با یک شرکت چه میدونم بوئینگ ببنده که 100 تا فروند هواپیما رو سفارش بده؟ آیا این حق رو داره که در مورد قراردادهای سیاسی و نظامی با کشورهای همسایه به خاطر شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورده قرارداد همکاری امضا بکنه؟ و این آموز گفتاری که ما امروز داریم به نظر من حالا جلسه بعد هم که در موردش صحبت میکنیم ما باید به صورت مشخص در مورد این صحبت بکنیم که افراد بدونن حدود و اختیارات چی هست، یعنی به صورت ملموس این صحبت ها به صورت کلی گفته بشه خب درست هست، ولی من دوست دارم که مثال هاشم، حالا نمیدونم اگر وقت بشه توی جزئیات هم بودم بیاد در موردشون صحبت بکنه که قابل لمستر بشه، چون یه سری جاها هست که همه انتظار دارم شرایط تغییر بکنه بعد از گذار از جمهوری اسلامی، ولیکن این گذار شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط دفاعی، قراردادهاش، این امکاناتش که دولت تا چه زمانی میتونه حق داره یک آینده ای رو ترسیم بکنه برای کشور و چه میزان میتونه جلو بره، چون صحبت ها هست، حالا من اینجا متوجه شدم از 6 ماه تا 2 یا 3 سال صحبتش میشه که ممکنه دولت گذار طول بکشه بر اساس قانون اساسی که میخواد نوشته بشه، حالا مشکلاتی که هست توی این زمینه. من فکر میکنم که توی بحثمون ما اینو به صورت کلی هم باز بکنیم، نمونهش اگر که دولت گذار با سرکار بیاد یا اجازه داره که یک قرارداد تجاری با شرکت بوئینگ ببنده برای 10 سال آینده، چون میخواد هواپیما بخره، کشور مغروض میشه تا این وام ها برگرده، آیا کسی که میاد وزیر نمیدونم مخابرات میشه، آیا این اجازه داره که بیاد زیر ساختای در واقع کشور رو جلو ببره، یا باید صبر بکنه که اون دولت اصلی بیاد و نماینده ها تصمیم بگیرن؟ من فکر می‌کنم اینو ما باز بکنیم خیلی کمک می‌کنه به بهتر متوجه شدن دوستان و افرادی که این ویدیوها رو می‌بینن در مورد دولت گذار که محدودیت‌هاش چه زمینه‌ای هست، یا همین موردی که گفتم این خانم وزیر خیلی دوست داشتنی هم هستن برای من صحبتش رو مطرح کردم در اسرائیل قرارداد پیمان نامه کوروش در واقع. من فکر کنم اینو به بخ بذاریم براش جای صحبت هست.

شما هنوز باور نکردین جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ ولی خودش کاملا مطمئنه. ببینید، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که علم سیاست بهش میگه فاز انقراض داخلی. یعنی ساختار سیاسی هنوز پابرجاست، اما درون خودش دیگه به بقای خودش باور نداره. در تئوری حکومت‌های دیکتاتوری، زمانی که مرکز استقل قدرت یعنی اون رهبری

0: مواردش رو دیدین، تحرکات روحانی، احمدی نژاد، رسوایی های اخیر مسئولان، افشاگری ها و خیلی موارد دیگه. ببینید، نظریه پردازان سیاسی مثل لینز، لبتسکی و ژیژک نوشتن که وقتی گرگ های گله دیکتاتوری سقوط براشون قطعی میشه، هر گروه برای تضمین بقای خودش دست به حمله به بقیه میزنه. خامنه ای دیگه آلفای گله شون نیست، اون غائب، ضعیف، شکست خورده و تنهاست و همین کافیه که وقتی آلفا دیگه در مرکز نیست، گله نه متحد میمونه نه منتظر، بلکه شروع به دریدن خودشون میکنند. ما دقیقا در لحظه ای هستیم که هیچ حکومت توتالیتری از اون زنده بر نگشته، لحظه ای که دیگه ترس کار نمیکنه و وفاداری جای خودش رو به غریزه بقا میده. گرگ های جمهوری اسلامی به خوبی متوجه بوی خون و انقراض شدند. شما هم باور کنید و با ایمان به آزادی قوی تر از همیشه به فکر رشد و آگاهی باشیم که در فردای ایران آزاد خیلی بهش نیاز داریم.
1: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم. من در آغاز صحبتم هم در بخش قبلی به همین مطلب اشاره کردم، وقتی که گفتم که این گروه های مافیایی قدرت هنوز سر کار هستند و به این راحتی قدرت رو رها نخواهند کرد. همینیه که الان ما ویدیوش رو دیدیم که همین جنگ قدرت گرگ ها یا درندگی گرگ ها که به جون همدیگه افتادن، میگن که کفگیر ته دیگ خورده و چون اینا از نظر اقتصادی الان ضعیف شدن، ولی همین چیزی که در توان و در دست دارن و نمیخوان به این راحتی از دست بدن. ولی نکته مهمش اینه که حداقل با جنگ گرگ ها با همدیگه مردم ایران بیشتر از این دیگه هزینه پرداخت نمی کنن. یعنی ببینید الان ما در طول این چند ماه گذشته شاهد بودیم که هر کدوم از سران نظام که کشته شدن، مردم یا مطلق سکوت کردن یا شادی کردن، برای اینکه این نظام دیگه نظام مورد قبول مردم نیست و مشروعیت و محبوبیتش رو سالهاست که از نظر مردم از دست داده. به نکته قبلی که میخواستم این رو وصل بکنم، اون سوالی که جناب سائی کردن برای کنترل اوضاع دوران گذار، همین آگاهیه که الان در این ویدیو داره به مردم میگه. ببینید، ما زمان انقلاب سال 57 مردم نه دسترسی به ساتلایت داشتن مثل الان، نه این همه منابع و اطلاعات بود، نه ماهواره‌ای در دسترس مردم بود. الان شبکه ارتباطی به قدری زیاد شده، ما الان دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور، ما این رو نباید دست کم بگیریم. من خاطرم هست زمانی که ققنوس رو تشکیل دادن، کارشناسایی که در ققنوس اونجا صحبت میکردن گفتن ما برآوردمون اینه، از ایرانی هایی که دارای تخصص های علمی هستند در سراسر اروپا و امریکا، فقط اگر در بین این دیاسپورا 50,000 نفر نیروی متخصص ایرانی رو ما بتونیم گرده هم بیاریم، همین ها میتونن بخش بزرگی از کسانی باشن که مشکلات چه زمان دوران گذار رو و حتی چه بعد از اون رو بتونن بهش سر و سامون بدن. ما خاطرمون هست که خمینی توی صحبتاش گفت ما نیاز به متخصص نداریم، ما متعهد میخوایم. هنوزم کسانی که متعهد به این نظام هستن، شبها ما میبینیم که با اسلحه در خیابونهای ایران چجور جولان میدن. ولی چون دکتر نوری علم در صحبتشون اشاره کردن، چون متخصصین امور رأس کار نبودن، الان ما شاهد این جنگ گرگ ها با هم دیگه هستیم. ممنونم جان دارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
3: سپاسگزارم. من بخش اول

0: اشاره به این کردم که جمهوری اسلامی به خاطر شرایطش، حالا چه نرم بره چه سخت بره، ولی این دریچه زمانی سخت یا نرم رفتن خیلی کوتاه خواهد بود به باور من، و این ویدیویی هم که نشون دادید دقیقا این هموطنمون همینو توضیح میده و میبینیم که بعد از بمبارانی که کردند در اون حملات 40 روزه که خامنه از بین رفت یا نابود شد خوشبختانه، این بخش دومی که تو این فیلم این دوست ما اشاره میکنه بهش، میان چیکار میکنن؟ میان، حالا این نظر منه، نمیخوام مثلا پیشگویی بخوام بکنم، از توی اون خرابه هایی که هیچکس ما نشنیدیم که سالم به دنیا بیرون بیاد و نشونش بدن که مثلا توی بیمارستان سرش شکسته، پاش شکسته، دستش شکسته، تعریف بکنه کجا بوده و چجوری بمب زدن و چرا اینجوری صدمه دیده. میان یه دفعه آقای مجتبی خامنه ای رو میکشن از اونجا بیرون، میبرنش هم توی سوراخی که هیچ کس نباید ببینتش چون جونش در خطر، ممکن ترورش بکنن. این دلیل این کار دقیقا همین صحبتیه که این دوست ما میکنه، که اون هسته اصلی به اصطلاح این رژیم دیکتاتوری، حالا ایشون دیکتاتوری میگه، از بین رفته و جایگزین باید بشه، اگر نه فروپاشی میکنه و این گورکا به جون همدیگه میفتن و میان این مشتبه رو زندش میکنن. حالا یا زنده هست یا نیست، میتونه باشه نمیتونه باشه، میتونه حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه، اونجا میذارنش برای اینکه این کنترل دو مرتبه سر جای خودش بیاد و میبینیم که این کنترل فعلا تا حدودی تونستن اجراش بکنن و بر مسند قدرت هستن. این واقعیت اشاره درستی کردن ایشون. سپاس، من تمام.
1: سپاس از شما جناب سایی، بفرمایید.
2: ممنونم. من فکر کنم یه چند ماه پیش، شاید چند هفته پیش بود، تو برنامه که برنامه مهستان بود، این توری گرگا رو فکر کنم گفتم، صحبت کردم، جالب بود برای این هموطنم راجع بهش صحبت کرد. ولی پیشتر من خواستم واقعا تشکر کنم از دوستانی که تولید محتوا میکنن و توی مدیا واقعا تاثیرگذار بودن تو این انقلاب، تو این چند ماه گذشته که میدونید پاک شدن حافظه ها و تغییر روایت ها یکی از اون آفت های بزرگیه که همیشه توی اینجور حرکت های اجتماعی رخ میده و حکومت اسلامی هم توی این خیلی مهارت داشت، توی تمام این سالهای گذشته تونست به نوعی این روایت ها رو تغییر بده. من فکر میکنم این دفعه با کمک این دوستان اینفلوئنسر، اگه اسمشون رو بگیم، یا دوستانی که تولید محتوا میکنن و شنوندگان زیادی دارن، رو خیلی کمک کردن که این محتوا بتونه رسالتش رو حفظ کنه و با همون گفتمان اصلی و اون راستیت و قطعیتی که داشته پیش بره. این چهره ها همه آشنان، میگم این دوست بخشش کردین جزء افرادی که من خودم فالوش میکنم، معمولا محتوی که تولید میکنه رو میبینم، خیلی جالب بود. ولی بحث راجب ویدئو بخوام اگه صحبت کنم، بحث اینه که این گورکایی که میگین الان آقای بیگلر هم مثال زدن، به نظر من الان مثلا این مشتبه مقوایی الان افتاده دستی که این گورگا داره ازش سوء استفاده میکنه به عنوان یک کارت برنده. من تصورم اینه بیشتر تا اینکه واقعا یک هسته ای باشه بخواد هسته قدرت رو نگه داره. ولی این جنگ قدرت که در داخل نظام پیش اومده کاملا مشهوده و کاملا معلومه، هر هفته هر یه نفر یه سری در میاره. مثلا همین هفته پیش فکر کنم نوه کوچکتر اون ملعون خمینی اومد شروع کرده بود چرت و پرت گفتن که باید انتقام بگیریم و از اینجور بحثا رو مطرح میکرد. یه جورایی آب نظام گلالود شده، همه دنبال ماهی گرفتن شد افتادن و فکر میکنم بهترین فرصته که مردم حمایت کنند و اون قدم بزرگی که باید برداریم و برداریم از شر نظام خلاص بشیم. ولیکن یه بحثی هم فکر میکنم شهرام جان باز کردن چند دقیقه پیش، بحث این که فشاری که به مردم میاد و هزینه که به مردم وارد میشه. به طب من میبینم که هزینه های اقتصادی که داره گریبانگیر مردم میشه از حد توان خارج داره میشه. جورایی من نمیدونم، براش راهکاری ندارم، ولی در کنار حمله هایی که داره اتفاق میفته از طرف جبهه آمریکا و پیشنهاد دوباره یا اعلام دوباره این که اون محاصره دریایی رو دوباره میخوان از سر بگیرن و بحث همین جنگ گرگ ها که منابع داخلی رو تاراج میکنن و غارت میکنن و تا جایی بتونن برای حس بقای خودشون دیگه بدون محابا و بدون ترس از کنترل یا گیر افتادن دیگه دزدیاشون رو انجام میدن. من نگران واقعا مردم هستم، ولی فکر میکنم باید تحمل کرد دیگه. اگر اشتباه نکنم جنگ جهانی اول بود که قحطی در ایران حاکم شد و تعداد زیادی کشته شدن به خاطر قحطی، چند میلیون نفر کشته شدن اگر اشتباه نکنم، که اگر شما سرچ کنی شاید بیشترین کشته یا چیز عنوان شده که در ایران بوده از عواقب جنگ. یعنی خود کشورهایی که در درگیر جنگ بودن انقدر کشته ندادن که ایران داد به خاطر قحطی که پیش اومد. و امیدوارم که نریم به اون سمت و این هزینه های بزرگ بخواد شامل حال کشورمون بشه. امیدوارم هرچه زودتر تعیین تکلیف بشه این حکومت لعنتی و حکومت با ثبات و که باعث شکوفایی میشه با در رکاب به قولی پیشرفت بذارن و به سمت پیشرفت حرکت کنیم، این کابوس تموم شه. اینجوری بگم خیلی متاسفم میگم وقتی راجبش صحبت میکنم، امیدوارم تموم شه این کابوس حکومت نحس اسلامی تموم شه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر شما صحبت داریم بفرمایید.
3: بله، عرض کنم که خب آرزوهایی که آقای سایی داشتن آرزوهای همه ما هستش. ما امیدواریم که یک تغییر تاریخی اجتماعی با کمترین هزینه صورت بگیره، ولی این رو هم میدونیم که اینا گفتن که ما ایران سالم رو تحویل نخواهیم داد، تا آخرین لحظه ما میسیم و مقاومت میکنیم. اما این حرف رو اون پاسداری که تو کوچه وایساده نمیزنه، که ما از اون که نشنیدیم. ما این رو از سردمداران این حکومت هستش که داریم میشنویم. در نتیجه میتونیم امیدوار باشیم که اون به خودش بیاد، برای اینکه اون میتونه به زندگی خودش ادامه بده. اگر که واقعا جنایت نکرده باشه میتونه بگه که من مأموری بودم و معذور بودم و کار خودم انجام دادم. اما اون کسی که عامر هست و این مأمور رو به این کار وامیداره هستش که باید تکلیفش روشن بشه. من فکر میکنم که واقعا اگر که در بین پاسدارهای ما، نیروهای نظامی ما، نیروهای انتظامی ما وجدانی وجود داشته باشه و بدونن که در حکومت آینده بنیاد قضیه بر انتقام جویی گذاشته نشده، اون وقت میشه امیدوار بود که خود اونها علیه این رؤسای خودشون اقدام بکنن و در نتیجه هزینه ها رو کم بکنن. به نظر من این قضیه روز به روز داره بیشترم تحقق پیدا میکنه یعنی خب خیلی ها از مخالفین شاهزاده معتقدن که شاهزاده داره بلوف میزنه، و وقتی که شاهزاده میگه که مثلا خیلی از نیروهای انتظامی و نظامی هم ریزش کردند و به ما پیوستند، رو میگویند که این یه حرف توخالی زده. در حالی که من فکر میکنم که این قضیه واقعیت داره، آدمیزادی که خداوند متعال یا طبیعت بهش مخ داده و فکر میکنه، اون نمیتونه در سطح مردم عادی، دارم عرض میکنم، نمیتونه آنچنان ایدئولوژی زده باشه که بتونه پدر خودش رو در بیاره در آینده مملکت. و تاریخ هم این رو نشون داده که وقتی که واقعا قضیه به اینجا بکشه که رفتن یک حکومت قطعیه، همه شواهد حکایت از این دارند که این حکومت رفتنیه، اون وقت میشه امیدوار بودش که در صفوف خود سیستم سرکوب هم اتفاقاتی بیفته و این اتفاقات موجب شن. ما البته مثلا در دورانی که رضا شاه از ایران رفت یا محمد رضا شاه از ایران رفت، با این با شبه این ماجرا آشنا بودیم که خیلیا، من یادم مادر من بچه بودم، تعریف میکردش که مثلا یه 4-5 سالی بودش که از رفتن رضا شاه گذشته بود، تعریف میکرد که سربازها اصلا ول کرده بودن، سربازخونه ها رو آمده بودن بیرون، برای اینکه اصلا دیگه اون رشته ارتباط فرماندهی وجود نداشت. در دوران محمد رضا شاه هم ما مثلا دوست ما در مهستان گاهی وقتا خودش درگیر مبارزات بوده، عرض کنم که بهروز حکایت از این میکنه که جلوی کلانتری ها که میرفتن، کلانتری ها خودشون ول کرده بودند و رفته بودند، یا سربازا خارج شدن از سربازخونه و این حرفا. این اتفاق مسلما در ایران هم خواهد افتاد، فقط باید امیدوار بودش که هرچه زودتر این قضیه صورت بگیره، هرچه زودتر نیروهای توی خیابون سرکوب به خودشون بیان و بدونن که آینده‌ای برای این سیستمی که نگهدار اینها بوده متصور نیستش، و در نتیجه خودشون کمک بکنن به مردم ستم دیده ایران که هرچه زودتر این قضیه صورت بگیره. به هر حال اینا همه یه پروسه‌ایه که گریزناپذیره. اینکه یک حکومتی در آستانه فروپاشی قرار بگیره، آینده‌ای براش متصور نباشه، آدم‌هایی که نه به لحاظ ایدئولوژی، به لحاظ احتیاج خودشون پیوستن به این سیستم، متوجه بشن که این سیستم آینده‌ای نداره ولی اونها میتونن آینده‌ای داشته باشن، اینا همش موجب خواهد شد، گریزناپذیرم هست، موجب خواهد شد که دیر یا زود این شکستگی و انشقاقی که در داخل سیستم وجود داره بیاد به پایین برسه و این پایین باشه که تکلیف بالا رو روشن بکنه. در این حال به نظر من ویدیویی که ما انتخاب کردیم برای آغاز قسمت سوم برنامه امروز خودمون این نکته رو داشتش به ما میگفتش که، یا به اون آدمایی که باید گوش هوش خودشون رو باز بکنن به این ماجرا، داشتش میگفتش که این حکومت به این دلایلی که من دارم میگم رفتنیه، شما فرصت زیادی ندارید برای نشون دادن واکنش مناسب به این قضیه. در مجموع من فکر میکنم که ما در آینده خیلی نزدیکی متوجه تغییرات عمده‌ای در همه قضاهایی بشیم. این که چقدر این قضیه با هزینه روبرو هست هنوز مشخص نیست، این هزینه رو نیروهای وابسته به رژیم هستن که میتونن کم بکنن. رژیم طوری در هم پیچیده، یعنی اونایی که میل به این دارن که با امریکا کنار بیان و کار رو انجام بدن، با اونایی که معتقدن که تا آخر باید ایستاد و مقاومت کرد، در هم پیچیدن در آن، و فلج سیاسی که موجب شده که بالاخره ببینید آقای بوش بهش، ببخشید آقای بوش، آقای ترامپ بهش ایرادای زیادی وارده. اما من فکر میکنم که کاری که ایشون کرد به کل جهان نشون داد که این هیئت حاکمه‌ای که الان در ایران هستند چه مشتبه زنده باشه چه نباشه، چه قالیباف سر کار باشه، چه نمیدونم سلشگر زهرمار سر کار باشه، اینها قابل اعتماد و این نیستن که آدم بتونه روشون حساب بکنه. ما همه امتیازات رو بهشون دادیم، اصلا یه دهی که این مقابله نامه یا موافقت نامه رو که هم آقای ترامپ امضا کرد هم آقای پزشکیان امضا کرد رو میخوندن حیرت میکردن، برای اینکه چیزی نصیب امریکا نمیشود. توی همه امتیازات پولتون رو آزاد میکنیم، تحریم ها رو ور میداریم، اینجور میکنیم اونجور میکنیم، به شرطی که مثلا شما آدم شید. و اینها نشون دادن که آدم بشو نیستن. الان دیگه جهان در نقطه رسیده که حتی مثلا حکومت بریتانیا که یکی از به وجود آورندگان رژیم اسلامی هم هست، عرض کنم که اعلام میکنه که ما هم داریم میریم به طرف این که مثلا پاسداران رو به عنوان یه تشکیلات مافیایی و تروریستی اعلام بکنیم. اینا اتفاقات مهمیه که داره پیش میادش و عرض کنم که مجموع به نظر من ما میتونیم امیدوار باشیم که هرچی زودتر به لحظه فروپاشی نزدیک میشیم و به همین دلیل هم باید این اصرار رو داشته باشیم که آماده باشد اون نیرویی که قرار است به عنوان جانشین بره اون مملکت ویران رو در ید اختیار خودش قرار بگیره، آمادگی کامل برای همه این چیزا داشته باشه.
4: ببینید، من بارها گفتم در جلسات متعدد که ما در واقع با دو کاتگوری افراد سر و کار داریم. دسته اول کسانی هستند که همچنان جزی از مشکل هستند، نه جزی از راه حل. و هر کاریش بکنید هیچ منطقی نیست که بر اساس اون بشه یک راهگشایی باشه. یک نوع کینه، یک نوع عقده، یک نوع برخورد منجمد فکری است. و تعجب اینجاست که این افراد ادعای دموکراسی رو میکنن ولی دموکراسی اون چیزی که اونا میگن، اگه چیزی خلاف نظرشون بگی فوری میشی فاشیست و فوری میشی چیز دیگه و خلاص. حالا اون که حتما خود شما هم تجربه کرد، ولی دسته ای هستن که میخوان جزوی از راه حل باشه و مسیر پیشرفت کارمون، خود ایشون هم شاهد هستند و دیگر دوستان، همیشه این بوده که ما اصلا کاری نداریم که افراد اگر دیروز یک اندیشه متفاوتی داشتن یا حتی انقلابی بودن امروز میخوای چیکار بکنی. اگه امروز حاضری بیای در مسیر آزادی و حقوق بشر و دموکراسی واقعی پیش بری، هر گونه اعتقاد شخصی هم داشته باشیم، ما یه باعث وظیفه ملی رو در مقابل کشورمون ارائه بدیم و این بجز همسویی و همکاری جور دیگه نمیشه بهتر پیش برد. فراتر از اینم نرم که اصلا اولین ابتدای انتظار و توقع همیهنانمون تمام این جوانای که همین اخیراً با این شهامت رفتن و جونشون رو از دست دادن، کوچکترین انتظارشونه که به حال اونا بیایم، نه اینکه بخوایم با سهم‌خواهی و با تحمیل یک عقیده پیش بریم که ابتدا به ساکن محکومه.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هموطنان گرامی هستم. پرداخته ایم به تاریخ حکمت عقلی و چون گذر میکنیم از ادوار مختلف تاریخ، رسیدیم به روزگار عربان و عرض شود که این داستان جاهلیت. امشب هم پاره ای از مطالب مربوط به اصطلاحاً روزگار جاهلی رو پی میگیریم و بعد ببینیم چه خواهد شد. بفرمایید که یک غزل از حافظ برای شما بخوانم. زنمه عشق کزو پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیم اندامی. روزه هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. گله از زاهد بدخو نکنم، رسم این است گرچه صبحی به کچه صبحی بدمد، در پیش افتد شامی. یار من چون بخرامد به تماشای چمن، برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی. اون حریفی که شب و روز می صاف کشد، بود آیا که کند یاد ز درد آشامی. حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد، کام دشوار به دست آوری از خودکامی. چه چیزیست این خودکامی؟ عرض کنم این تصویری که ما قبل آخر نشان داده می شود در این آرم جدید سرزمین جاوید، یعنی قبل از مرحوم تصویر مرحوم کسروی، تصویر حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری است. هموطن، حالا شنیدم که یک هموطن جاهلی عرض که رفته است برای یکی از این خطهای اونچنانی و افاضاتی فرموده است در باب بختیاری ها، و خدا نکند آدم جاهل باشد و خدا نکند جهل او با تعصب توأم بشود. ببینید چه می شود. مشکل اینجاست که این عرض کنم که معرفت هم عرض شود که کپسولی نیست. وگرنه یک کپسول می‌خوردیم استاد تاریخ می‌شدیم، یک کپسول می‌خوردیم استاد زبان می‌شدیم، یک کپسول می‌خوردیم شاهنامه رو یاد می‌گرفتیم، یک کپسول دیگه می‌انداختیم گلستان سعدی رو یاد می‌گرفتیم. حیف که اینجور نیست و زحمت داره. این عرض کنم که کسب یک ذره معرفت دانش دود چراغ لازم دارد. هموطن، بله لازم آمد که من امشب شمه ای از احوال بختیاریان در ارتباط با جنبش بزرگ مشروطه خدمت شما نقل کنم و میخوام خدمت عرض کنم بدون وجود بختیاریان میسر نبود، نمیشد. این صحیح است که ستارخان و باقرخان این دو گرد آزادی پرچم آزادی رو نگه داشتند و شمع آزادی رو فروزان نگه داشتند در تبریز. به مدت 11 ماه هرچه این دولت داشت به این مبارزان پرتاب کرد و ایستادگی دید. اما بعد از 11 ماه همونطور که مطلع هستید، ششاد مطلع نیستید، سپاه روس آمد و تبریز رو گرفتن و ستارخان و باقرخان و مجاهدان تبریز عملا از دور مبارزه بیرون رفتن موقت و می دانستن دست و اسلحه ببرند. عرض کنند که روسها جنایات فجیع تر از اون چه کردند خواهند کرد. و در تهران هم که آزادی خواهان و روشنفکران گریخته بودند به عرض کنند که اینجا و اونجا، بعضی به سفارت انگلیس، بعضی دیگر در نهانخانه سردابها و اینها، و کشتار بود و گرفتاری بود اینها. و ما سپهدار تنکابنی رو داریم در شمال در رأس مجاهدان گیلان و مازندران که سر می‌خارانید و عرض می‌کنم تردید داشت ببیند سفارت انگلیس چه می‌گوید. تنها کسی که تردید نداشت و نشنید پیغام انگلیسیان رو همین مرد بزرگ بود، حاج علی قلی خان سردار اسعد، که سردار اسعد دوم است، برادر بزرگ او اسفندیار خان سردار اسعد، سردار اسعد اول است و فرزند او سردار اسد سوم که توضیح اون رو خدمتتون خواهم داد. باری سردار اسد عرض کنم که البته ابتدا زغام سلطنه آمده اصفهان رو گرفتن و سردار اسد آهنگ تهران کرد و در پشت دروازه های تهران است که با مجاهدان شمال به هم پیوستن و به همت مجاهدان و سواران بختیاری محمد علی میرزا گریخت، بخشی از این عرض کنم گوهرهای سلطنتی رو برداشت و فریق و گریخت به سفارت روس و عرض کنم که این نخستین درخشش بزرگ قوم دلیر بختیاری بود در عصر جدید در صحنه سیاست کشور. و عرض شد که حکومت قاجارها برافتاد و مجلس ملی تشکیل شد، یک دولت بسیار لرزان، یک دموکراسی بسیار لرزان نوپا که هزار گونه دشمن داشت. و در همین اوضاع احوال هست که عرض می شود که آذربایجان دوچار حمله های سواران شاه سون ها و قرباقی ها و عرض کنم که سلدوز خان ها و بختبر خان ها و حبیب الله خان ها و رحیم خان ها شد، با چه شقاوتی سراب. و عرض می کنم که منطقه عرض کنم که کل آذربایجان رو تهدید کرده بودن قتل و غارت و اینها. از تبریز ستارخان رو فرستادن با 20 نفر مجاهد، به اندازه کافی هم مهمات ندادن و ستارخان ایستادگی کرد تا فشنگ آخر و عرض کنم که تاب مقاومت نیاورد و عقب نشست به تبریز و گفتن که گره کار از دست سواران بختیاری است که باز می شود. در اینجاست که فرزند

بند ارشد این مرد بزرگ در ارشد بودنش تردید دارم، ولی فرزند سردار حاج علی قلی خان، سردار بهادر، عرض کنم که با 300 سوار گزین از بختیاریان به همراهی یپرمخان ارمنی که یکی از مجاهدان بزرگ بود و حق این مرد ادا نشده است در تاریخ ایران، عرض کنم آهنگ رزم آذربایجان کردند. و یک ملای هم بود که از زنجان را گرفته بود، ابتدا زندان را مستخلص کردند و بعد با این عده کم هزاران سوار عرض می شود که همین شاه زبن و غیره و اینها را شکست دادن، منطقه آرام شد و اینها عرض کنم به تبریز آمدن. این همه روزگاری است که ستارخان و باقرخان رو به تهران فرستادن. و اما ماجرا به این سادگی نبود، بنابراین این بار دوم یعنی نجات تهران بعد شکست دادن دزدان به قول معروف اشرار به قول بعضی کسان در منطقه عرض کنم سراب و اردبیل اینها توسط بختیاریان، اما سلطنت طلب ها که بیکار نبودن که عرض شود که به کمک روس ها ناگهان دولت لرزان مرکزی متوجه شد که محمد علی شاه ریشی گذاشته و پشمی و بندبسات و با توپ و توپخانه وارد شده است و با ترکمن ها ساخته، از سوی دیگر سالار و دوله و ارشد و دوله و شاه سلطنه و چندین هزار سوار که سواران اینها رو هم حساب کنیم بیشتر از 40,000 سوار می شود، از سه نقطه حمله کردن تهران رو دوباره بگیرن و استبدادیون کف می زدن. چاره کار بختیاری ها سه گروه از شجاعان بختیاری دوباره مأمور شدن در سه جبهه، باز همه اینها رو بختیاری ها شکست داد. سالار دوله و ارشد دوله و محمد علی میرزا و همه رو شکست دادن با وجود کسرت عده، اما به واسطه دلیری و تجربتی که سردار اسلحه دوم داشت و یپرم خان داشت اینها باز شکست دادن. و عرض شد که اینها آمده بودن تا هشت فرسنگی تهران، تا امامزاده جعفر میگوین آمده بودن تا اونجا سپاهیان ارشد دوله که تهران رو بگیرن، چیزی نمونده و تهرانیان مشغول بسته‌بندی برای فرار بودن، یعنی خداحافظ مشروطه و اینها. بختیاریان باز شجاعت کردند و دلیری کردند و به قیمت کشته شدن چند تن از خوانین این سه سپاه رو بختیاریان شکست داده. هموطن جاهل، از بزرگترها شنیدی این مهملاتی که گفتی، ولی کار به اینجا باز تمام نشد. عرض شد خدمت شما که رفته رفته سر و کله عرض میکنن که دزدان پیدا شد. نایب حسین کاشی با 2000 سوار، رضا و جعفر قلی با 2-3000 سوار غارت میکردن، دزدی میکردن. چاره کار قربان کی؟ باز بختیاری ها. من کوچک بودم بیاد میآورم پدرم صحبت میکرد از جنگ عرض شود که رضا و جعفر قلی که میرزا نصیرخان سردار جنگ، پسر عموی جعفر قلی خان سردار اسد که یکی از بهترین ژنرال های ایران در همه این دوره ها بوده، میرزا نصیرخان سردار جنگ، عرض کنم که با سواران بختیاری که اینا داوطلبان بودن و پدر بزرگ من در این شرکت داشت، پدر مادرم و دو تا از دایی های من اونجا کشته شدن در جنگ های همین رضا و جعفر قلی، بختیاریان با نایب حسین کاشی باز بختیاری ها بودن. و در تمام این کشمکش هایی که شد و همه این جنگ ها کوچکترین بیشرافتی خدا نکرده از یک سوار بختیاری مشاهده نشد. بعد روزگاران گذشت و عرض می شود که اینا رو من به اختصار نقل میکنم، مراجعه بفرمایید به جلد دوم تاریخ مشروطه ایران، مرحوم کسروی توضیحات مشبع داده است در این باب، اونجا چیزی به دست توانید به دست آورد. و بعد دولت رضا شاه شد، بعد لشکر ظفرنمون رضا شاه، یعنی دیگه عرض کنم که سرکوب کرده بودن و همه چیز رو، لشکر مرکزی و اسلحه جدید و اینها، تا اینکه یک جنگ در گره به نام جنگ ممستنی یا تامرادی ماشه. من نفهمیدم معنی تامرادی چه چیزی است، اما یکی از سرگردانی که در اون جنگ شرکت داشته یه پایان نامه‌ای نوشته است در دانشکده افسری و جزئیات جنگ را نوشته. فوج نادری، تیپ نادری به امر نادرشاه، به امر رضا شاه رفتن در اونجا. در دو سه روز جنگ 1600 سرباز به خاک افتاد و چند افسر و لشکر ظفرنمون نادرشاه، ببخشید رضا شاه، شکست خورد. ما
ما بچه بودیم عرض کنم که یه حیدر آقای داشتیم، میگفتن این حیدر آقا استسقا داره، ما نمیفهمیم مثلا استسقا یعنی چی، میگفتیم استسقا چی هست، میگفتن این تو فرهنگ نادری بوده در زمان رضا شاه اونجا در اون جنگ ممستنی اینها، چند روز آب گیرش نیومده هنوز استسقا داره آب طلب میکنه. شکست خوردن توپ و تانک و جنرال و تشکیلات و اینها رفتن اونجا، عرض کنم که این گروه ممستنی از سر این کوه ها زدن به تفنگ، عرض کنم 1500 بسیار خونین بوده، این یکی از خونین ترین جنگ های داخلی بوده در دوره های اخیر، 1600 تا 1700 نفر سرباز چند افسر اینها کشته شدن و گریختن. چاره کار بختیاری ها، دوباره همین سردار اسد عرض کنم 2300 نفر تیراندازان ممتاز بختیاری سوار که اینها البته وقتی رسیدن پایین دره بودن و کسانی که عرض کنم که یاغی دولت شده بودن به اصطلاح سر کوه رو گرفته بودن، گفتن در همون نیم ساعت اول 70-80 نفر زده شد از اونها توسط بختیاریان و سرکوب شد که رضا شاه پیغام فرستاد که درود بر تو، واقعا میبرازد که همیشه تا جاودان شما وزیر جنگ باشی آقای سردار اسد، که البته مدتی بعد به دستور عرض کنم همین رضا شاه سردار اسد گرفتن بردن خفه کردن کشتن و سزای بختیاریان کشتن قوانین بختیاری بوده است. اندلی خان بختیاری عرض کنم که علی مردان خان سردار اسعد و بسیاری دیگر رو که در زمان رضا شاه کشتن هموطن. بنابراین وقتی نگاه میکنیم ما به تاریخ مشروطه، نقش بختیاریان بسیار بسیار پررنگ و فقط می شود گفت نقش تبریزیان هست که قابل مقایسه هست. عرض کنم که با بختیاریان در نگه داشت آزادی که این از هنرها و دلیری ها در چهره عرض کنم سالار ملی و سردار ملی جلوه می کند، باقرخان و ستارخان. و چون سخن به اینجا رسید میخوام خدمتتون عرض کنم که ما کسی نمیشناسیم که از شبت که وطن دوست بود یا قدمی در میدان وطن خواهی گذاشت و بیچاره نشد. نمونه ستارخان، باقرخان، سردار اسعد و دیگران، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، هر کسی در راه ملت قدم برداشت بیچاره شد، خانهش خراب شد. بنابراین اگه شما هم فکر میکنید که عرض کنم که میخواید زندگی سالمی داشته باشید، بهتر است که رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز. این طریق درستی است آقا جان. بله، این مطالبی خدمتون گفتم، عرض کنم که دو سه جلد کتاب است که اینا رو من مختصر کردم در جواب اون هموطن نادان که فکر نمی کنم حالا با این مختصر کسی عرض کنم که نادان باشه در این امور به دانایی هم بتواند برسد. بله، خب از این هم میگذریم، میرسیم به روزگار موضوع جاهلیت. و خدمت شما عرض کردم این واژه جاهلی که امروز آخوندها تعمیم میدهند به همه مدنیت‌های جهان پیش از اسلام عرض کنم حنیف، این معنی دیگری داشته در روزگار عرب، بدین معنی نبوده در اون روزگار در اون منطقه. کسی با کسی مخالفت میکرد با اصطلاحش میگفتن داره جهل میکنه، اما آخوندها چسبیدن که همه جهان در دنیای قی و ضلال قوتور بوده است و اسلام آمده و منور کرده همه چیز را، و ما هم که همواره گوشمان و چشممان به صدا و دهان آخوند بوده پذیرفتیم که در این بین عربا هیچی نبود، همه جاهل بودن و اینها و اسلام آمده است، در حالی که چنین نبوده. خدمتتون پیش از این عرض کردم خود محمد، پدر محمد، عبدالله، ابو طالب عموش، عباس عموش، حمزه عموی دیگرش، سید الشهدا، عمر ابن خطاب، ابوبکر، ابو عبیده، سعد ابن ابی وقاص، طلحه و زبیر، همه بزرگان اسلام، اینها پروردگان روزگار جاهلی هستن. هموطن، اینا رجال تراز اول اسلام هستن، اینا استخونهاشون رو در روزگار جاهلی ساخته بودن. حالا با گفتن شهادتن که کسی عوض نمیشه که، بنابراین جاهلی نبوده. و من امشب عرض میکنم خدمت شما، میخوام اندکی از تحقیق هنری جورج فارمرز در باب موسیقی اینها خدمت شما بخوانم. بله، و
بله. میگوید که در آن روزگار هم مانند امروز موسیقی میبایستی در همه جا در زندگانی خصوصی اجتماعی و مذهبی اعراب جستجو میشد، درست همان گونه که اعراب در عهد باستان هنگام تحمل رنج بیگاری برای اربابان فاتح خود اوقات را به شادی و خوندن میگذراندند، مردم مدینه نیز آن هنگام که به علت تهدید مکیان در کار دشوار حفر خندق در اطراف شهر خود بودند آواز میخواندند. همانطور که عبرانیان آواز چاه داشتن، اعراب قرن پنجم میلادی موسیقی خودشون را ترنم میکردن. و از اینجا عرض کنم که میگذریم، میگوید از میان نوازندگان و موسیقیدانان دوران جاهلیت جز معدودی نام برای ما باقی نمانده است، اما متذکر این نکته شده است که شدند که خوانندگان دوران جاهلیت بسیار بودند، که البته عرب یک نظام موسیقایی نداشت، این رو فراموش نکنیم، اما از موسیقی بسیار لذت می برد، تا جایی که خوانندگان ایرانی و رومی و اینها می آمدن و می گشتن و آواز می خواندن، چنگ می زدن و اعراب اینها رو بسیار دوست می داشتن. کسانی که نامش در فهرست قرن دهم میلادی آمده، کتابی به نام الاغانی نوشته است که حاوی نامهای خوانندگان زن و مرد دوران بت‌پرستی و نیز دوره اسلامی است. همانطور که برکمان میگوید بسیار محتمل است که اشعار دوران جاهلیت برای این گفته میشده که با همراهی بسیار ساده موسیقایی سراییده شود. در حقیقت لحن و پرانتز ملودی که شعر روی آن گذاشته میشد یادگاری از نغمه سرایی یا تلحین ابتدایی قبلی است که شاعر اون زمان که کسی جز یک کاهن ساده نبود اشعار خود را بدون شیوه بیان میکرده است. و بعد اینها را خدمت شما البته خوندم. بعد اینجا میگوید

اعشا میمون ابن قیس الاعشا، با اون که تمام شبه جزیره را چنگ به دست گشته و سیاحت کرده بود به یمامه تعلق داشت. اونطور که پروفسور نیکلسون میگوید، قیس در این سفرها همه جا اشعار عالی و درخشانی را میسرود و میخواند به نحوی که در معلقات برای خود جای یافته است. الاعشا میمون قیس، شاعر مشهور عرب در همون روزگار جاهلی. این شاعر موسیقیدان را سناجت العرب، یعنی سنج نواز عرب ها، که سنج همون چنگ هست، به عربی شده سنج، بله، سناجت العرب یعنی سنج نواز عرب ها می نامیدن. بر همین اساس هست که تصور می شود او هارپ می نواخته. خیلی خوب. بعد از نظر ابن الحارس، از نوازندگان معروف و عموزاده پیامبر اسلام، بیگمان یکی از خنیاگر شاعران دوران جاهلیت بوده است. خب هر شبت که این نظر ابن حارس داستانش خیلی جالب هست که دوباره من اشاره کردم، چون از نمونه های درخشان وضعیت شعر و ادب در روزگار همین جاهلی جاهلی است. همزمانی که پیغمبر اسلام این تعلیمات قرآن را بر اعراب وارد کرده بود و تکرار میکرد، این نظر ابن حارس پیدا شد. این نظر قومخیش پیغمبرم بوده، آمده در ایران و داستانهای خدای نامه که اصل داستانهای شاهنامه باشد و پدر داستان شاهنامه آموخته بود، اینها رو به شعر عربی برگردنده بود. وقتی بازگشت به اعراب میگفت اینهایی که محمد میگوید اینها بی ارزش است، اینها اساطیر الاولین هست، بیایید من داستانهای زیبا از پارس آوردم، داستان رستم و اسفندیار، رستم و سهراب. و اعراب او رو بیشتر دوست داشتن، یعنی آدینسش، ریتینگش که خیلی از کنم شکم پاره میکنن که اینو از دست ندن، هر سبب که بالاتر بوده از محمد. بعد خدا و جبرئیل رو عرض می شود که رسولش دست به دست هم دادن که این بابا رو بی اعتبار کنن. آیه نازل فرمودن که سخنان این مرد لغو و باطل است. اما او دست بر نداشت. این نظر ابن حارس عرض شود که راه افتاده بود، قصایدی می گفت، ترانه ها می گفت، یکی دو تا دخترم استخدام کرده بود. اینها به تمسخر اسلام، اینها چنگ می زدن، دف می زدن و ترانه می خواندن و اعراب قبایل اینها رو انعام و اکرام می کردن. و حدود 92 سالگی، همچنان که عرض کنم که مورخان آوردن، در جنگ بدر وقتی اسرا رو آوردند و عبور می دادند، دیدن نظر ابن حارس هم بین اسراست، دست بسته عبور می دادند، که بین اینا البته عباس بود، عقیل برادر علی بود، بسیار بودن این اسرای روز جنگ بدر. بعد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نگاه میکند، اشاره که بکشید به عمر ابوبکر و اینها، کسی نمیکش، شاعر محترم بود در روزگار عرب، در اون روزگار شاعر به مثابه پیغمبر قبیله بود. اینها روی گرداندن تا اینکه به لفظ مبارکشان فرمودن یا علی برخیز و نذر پیامبرت رو ادا کن. حضرت مولای متقیان علی علیه السلام بلند شدن و سر این پیرمرد 92 ساله رو بریدن، این همین کاری که عرض کنم که همین القاعده میکند، و آوردن. این داستان این مرد هست و در تاریخ نامش مانده به جهت اهمیتی که در کار ترانه داشته و موسیقی. نظر ابن حارس اسمش رو بیاد داشته باشیم، بد نیست. خب این خواسته آقای فارمرز نخواسته وارد داستان بشه و اینها تن زده، اینا تردد داشتن در این کشورهای عربی، اینا نمیخواستن به کفر و زندقه و اینها متهم بشون، اما اشارتی کرده با یک لمس ظریف از قضیه گذشته. میخونم نثر آقای، عرض کنم که هنری جورج فارمرز، محقق انگلیسی، نظر ابن حارس، بله، بله، و عموزاده پیامبر اسلام، بیگمان یکی از خنیاگر شاعران دوره جاهلیت بوده است. او بعدها از لحاظ حرفه و به معنای سیاسیان به یکی از رقبای سرسخت پیامبر اسلام مبدل شد، زیرا این هر دو خواستار گوشهای شنوا بودند، یکی برای گفتن داستان و خوندن آواز و دیگری برای رساندن مکاشفات ناشی از وحی الهی. یه همون ریتینگی که عرض کردم خدمتتون، اینا رقیب هم شدن. نزد برده بود، آدم بیشتر دورش هم، حرفاش شیرین تر بود، داستانش واقعی تر بود، داستان ایرانیان رو میگفت.
عاد و ثمود و یونس و اینها نمیگفت. کی رفت تو شکم ماهی و نمیدونم چی شد و فلانی حرفا. خب همین نظر است که در قرآن کریم سوره 31 آیات 56 به عقوبت وعده داده شده است. شاعر مذکور در دربار هیره نواختن بربط جدید را که اینک عود نامیده می شد و ظاهرا جانشینت بربط و یا مزهر شده بود و نیز خواندن قنا را که از نسل پیش رفته تر بود آموخت. این همه ابداعات نوآورانه است که وی در مکه رایج کرد. یعنی که نظر ابن حارث کی سرش رو برید؟ مولای متقیان. بله مولای متقیان. شما می توانید در اسلام 50,000 نفر رو سر ببرید اما مولای متقیان هم باشی، یعنی سرور پرهیزگاران. من نمیدونم این اسلام تقواش با چه چیزی شکسته میشه. شما به بنده بگی چه عملی میتواند بکند یک امام که دیگر پرهیزگار شناخته نشود؟ هیچی. همه کاری میتواند بکند اگر برای الله باشد. خب بعد میگوید که بله یک آیه نازل کردن خدا و جبرئیل و اینها که به سخنان لغو و باطل این مرد گوش ندهین. اگر درست به خاطر بیارم فجتن بو قول زور، اگر درست به خاطر بیارم قول زور، همین زور مثل زور فارسی، اما زور در عربی یعنی لغت یا حرف لغو و باطل که بعد البته مستقیم به موسیقی اشاره نشد و مستقیم تحریم نشد اینها، اما این قول زور رو اومدن آخوندها به همه چیز تعمیم دادن. خلاصه مطلب هرچی دوست نمی داشتن گفتن حضرت ختمی مرتبت فرمودن قول زور، سخنان لغو و باطل منظورش این بودد، منظورشان اون بود است. باری یعنی که به حرفای این بی این بیچاره دکانش رو تخته کردن با این آیه که نازل فرمودن و اینها. یعنی هر چیزی جاذبه داشت در عرب میبایستی بیرنگ میشد به نفع و مصادره میشد به نفع تعلیمات اسلام، کما اینکه شعر عرب مصادره شد و مدتی طولانی بازار شعر عرب کاسد بود تا در روزگار عرض کنم که امویان هست که دوباره یک اشرافیتی زنده شد و اینها و شعرهای عرب پیدا شدن و بعض این امرای عرب شعرهای بزرگی بودن. باری خب سوای عده‌ای که پس از هجرت با پیامبر خدا مستقیما تماس داشتن و بعد از آنها یاد خواهیم کرد، تنها یک موسیقان و موسیقیدان مرد دیگر را میتوان ردیابی کرد و آن مالک ابن جبیر المقنی است که از جمله اعضای هیئت نمایندگی بود که قوم بنوتی در سال 630 نزد حضرت محمد فرستادند، اما از خوانندگان زن نامهای بسیاری محفوظ مانده است. در دوران جاهلی عرض کنم و امروز بعض اوقات میخوانیم فلان زن رو دستگیر کردن به زندان بردن. تمام زنها در تمام جهان اسلام در زندان هستن هموطن، نه اینکه دو تا زن رو بردن به زندان. خانم امروز به من زنگ زده بودن از آلمان میگفتن من رو بردن اوین. در اونجا یه خانمی بود اعدامی بود، گفتیم شما چه کردین؟ گفتن اگه نمیدانین این خانم مرتب کتک میخورده و چندین بار تقاضای طلاق کرده و شوهر موافقت نکرده، پدر و مادر این داماد از کن انواع تحقیرها رو در حق این بیچاره روا میداشتن تا یک شب تصمیم میگیره این مرد رو بکشه. در حال مستی میاد منزل تناب میندازه نمیدونم چی خفه میکنه، بعد شقش میکنه، نصف گوشتش میریزه بیرون، نصفش رو قشنگ درست میکنه و قرمه سبزی میکنه و پدر و مادر داماد رو دعوت میکنه فردا به نهار که آقا رضا عرض شود که دعوت میکنه تشریف بیاری. آمدن و نشستن و اینا، آقا رضا کجاست مثلا؟ حالا اسمشون هم چی بود؟ گفت میاد شما بفرمایید قرمه سبزی رو بخورید. نوشیجان کردن خیلی تعریف کردن آقا رضا کجاست و آقا رضا همینجا قرمه سبزی بود که می فرمودی. بله عرشت که حالا بیدم سراغ زنها در دوران جاهلی. اما از خوانندگان زن نامهای بسیاری محفوظ مانده است. از دوره افسانه‌ای دست کم نام 4 تن باقی مانده. اسامی واقعی جرادتان معروف قوم بنو عاد، قعاد و سماد بوده است. حزیله و عفیله دختران خواننده بنی جدیس
یعنی همان قبیله بودند که بنو تسم را یک سر نابود کردند. مادر شاعر نام‌آور عرب حاتم تایی احتمالاً نوازنده بوده است و خنسا مرسی سرای بی همتای عرب نیز مراسی خودش را با نوای موسیقی می‌خوانده است.

اینها. و این هند همون زنی است که عرض کنم اون غلام رو وحشی میگوین و هشی مأمور کرد که عرض کنم حمزه رو کشت، این که جگر او لختی بخواهید، اینها جگرش جوید و بیرون انداخت. این همون هند است که بعد عرض بعد که بعد از فتح مکه مسلمان شد. بله، مادر معاویه. خب میگوید که هم شاعر بود هم نوازنده. بنت افسر دختر خواننده بوده است که در یک مکان سرگرمی های عمومی نگهداری می شده یا در استخدام آن بوده است، و این همون تفرجگاه است که شخصیت معروف حارث ابن ظالم و خالد ابن جعفر با یکدیگر ملاقات کرده. هریره و خلیده دختران خواننده متعلق به بشر ابن عمرو، یکی از اشراف هیره در زمان حکومت نعمان سوم بودند. در ستایش از یکی از همین دختران است که اعشاء ابن میمون قیس سرود خوانده است. خب اینا نمونه هایی بود هر شبت که بردم خدمتون از موسیقی روزگار دوران جاهلی، و موسیقی اساس و ساختمانش از اون جایی شد که به ایران آمدن و بردگان ایرانی رو می بردن برای ساختن از کنن که خانه ها، به خصوص تعمیر خانه کعبه که مستقیما آمده است در تاریخ، که اینها روزها عملگی میکردن بیچاره ایرانی ها بیگاری، شبها سازهای خود رو به صدا در میآوردن و اعراب آمدن و یاد گرفتن، از اونجا موسیقی عرب آغاز شده است. خب ما برویم به یک بخش دیگری که بله بعد اینجا یک تحقیق قرآنی کرده است که قرآن در باب موسیقی ها که ما از این میگذریم چون به ما مربوط نیست در این بحث. بله مربوط نیست. خب بعد اینجا یک تکیه شاید بد نباشه بخونم. و اما در مورد دختران خواننده که در احادیث قبلی ذکرشان رفته، شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد پیامبر خدا خوانندگی اونها را مجاز میدانستند. نخستین حدیث راجع است به زمانی که حضرت رسول از کنار خانه حسان بن ثابت عبور میکردند و صدای دختر خواننده ای را که آواز می‌خوانده شنیدن. شاعر یعنی حسان ابن ثابت از فرستاده خدا سوال می‌کند که آیا آواز خواندن از معاصی است، و حضرت جواب دادن یقیناً خیر. که البته فراموش نکنیم این احادیث در باب موسیقی اینها نبودن، وجود نداشتن اینها تا روزگار بنی عباس که رسید موسیقیدانان بزرگ پیدا شدن، مقام‌های بسیار بلند یافتند، مثل زریاب کبیر، مثل ابن مسجع و اسحاق و ابراهیم موسیلی و اینها. حقوقهایی که اینا می گرفتن و انعامی که اینا می گرفتن چندین ده برابر حقوق سالیانه قاضی القضات یعنی آخوند بزرگ بود. بنابراین اینها دست به کار شدن در روزگار عباسیان به جعل حدیث و جعل تفسیر که این موسیقی حرام است و قناست. در مقابل کسانی که مخالف بودن با این داستان هر شبت که شروع کردن احادیث دیگری را آوردن، هیچ معلوم نیست از کجا. یکی از اینها که از موسیقی دفاع کرده، چون از سماع دفاع می کرده، حجت الاسلام و المسلمین امام محمد غزالی طوسی است. بعضی این احادیث که اینجا در دفاع از موسیقی است، اینها از کنم که از توبره امام غزالی بیرون آمده است. بله دو روایت نقل شده به وسیله عایشه. این عایشه بزرگترین زن تاریخ اسلام علی اطلاق همین عایشه است. کسی لشکر کشید و فرماندهی به عهده گرفت و در مقابل رسول می ایستاد و انتقاد می کرد و گاهی تمسخر هم می کرد این داستان وحی و این چیزها رو. عایشه دختر ابوبکر. دو روایت نقل شده به وسیله عایشه، در این مورد جالب توجه است. نخستین آن از این قرار است: روزی در ایام منا ابوبکر به دیدن او می آید و می بیند که در خانه عایشه دو دختر دایره می زنند و ضرب می گیرند، در حالی که حضرت محمد خیشتن را بله در ردایشان پوشانیدند. ابوبکر بر آن دختران نهیب می زند ولی پیغمبر اکرم روی خودشان را باز کرده فرمودند آنها را راحت بگذار. ابوبکر: چرا که این زمان وقت جشن و سرور است. و دومی از این قرار است: روزی رسول خدا نزد من آمد. عایشه نقل کرده: در آن هنگام دو دختر خواننده نزد من سرگرم خواندن آواز

روز بعاث بودن، حضرت رسول بر بستر قلتیدند و صورتش را به سوی دیگر برگرداندند. در این هنگام ابوبکر وارد شد و بر من نهیب زد که نای شیطانی، یعنی مزمار و شیطان، اون هم در حضور فرستاده خدا. اما فرستاده خدا مغلطه مصادره به مطلوب هست، یادمون نره، باید اول ثابت کنیم کسی فرستاده هست تا بتوانیم این عبارت رو بگیم. فرستاده خدا، خداوند فرمود، این هم مغلطه است، یک شای ارزش نداره. خداوند به فرستادهش فرمود. آقا کدوم چیشی داستان کجا؟ کدوم خدا؟ فرستادهش کی بود؟ چیگونه فرستاد؟ این هم مغلطه است. ولی خب داستانی میخونیم خدمتون، ولی از دیدگاه منطق صرف اینا مغلطه است. فرستاده خدا اصلا چنین چیزی خلاف عدالت خداست.

0: چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من فیرو خیامم،

جورنالیستم

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. امروز هم در حقیقت 31 تیر ماه هست و 22 ماه جولای. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند. عرضم به حضور شما که خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنید. امروز آقای ترامپ در حالی که داشت میرفت برای مراسم ادای احترام به این در حقیقت کشته شدگان یا شهدای این جنگ، وقتی خبرنگارا دورش کردند و ازش پرسیدن، این در حالیه که دیروز هم در مجلس سنا، در کنگره ببخشید، یک کمیته تخصصی بودجه، آقای پیک هتست که وزیر جنگ هست و دن کین که فرمانده نیروهاست، هر دو در این کمیته حضور داشتن و درخواست بودجه اضافه کرده بودن برای جنگ و خلاصه این خبرنگارا هم مرتب، یعنی نماینده ها مرتب سوال پیچ میکردن. او یه پاسخ مناسب داد و گفتش که این کار رو بایستی که سالها پیش دموکرات ها انجام میدادن که متاسفانه این کار رو نکردن و ما باید این کار رو پیش ببریم و اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی در منطقه قلدری کنه و خودشو به سلاح‌های مخرب تجهیز کنه. و امروز گفتم آقای ترامپ در حالی که داشت میرفت برای ادای احترام در این مراسم، گفت اگر که ایران، یعنی جمهوری اسلامی، به هر وسیله‌ای، تیرکمون، نمیدونم تفنگ بادی، موشک، هر چی، به سمت کشتی ها نشانه بره، ما پل ها و نیروگاه های اطراف تهران رو خواهیم زد. و خیلی هم جدی این حرف رو بیان میکرد. و نکته جالبش هم بود که در دو روز گذشته پهپادها در نقاطی از تهران در حال پرواز بودن و در حال شناسایی در حقیقت فعالیت میکردن و نقاط مختلف رو دنبال میکردن. موضوعهای جنگ رو از مناظر مختلف راجبش حرف زده شده. اما مثل هر چهارشنبه در این ساعت خرسندم که میتونیم در خدمت دوست بسیار خوب هممون، یار قدیمم جناب آقای آلبرت بوتساز باشیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سپاسگزار از حضورش، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران این برنامه، دوستداران شما و منم خودم قسمت های از این برنامه میان تی وی رو دنبال میکنم.
1: میکروفون شما که اصلا صاحب میان تی وی هستی دیگه. شما نزدیکتر کی هست اینجا؟
2: خب نه، منظورم اینه که اطلاعات که داده میشه، اشخاصی که میان اینجا، صاحب نظرانی که هستند، وقت زیادی خب روی اون تحقیقات و معلومات و بیان کردن این مسئله و گذاشتن برنامه ها کار آسونی نیست، به خصوص سبکی که این تلویزیون دنبال میکنه. حالا ایران اینترنشنال نگاه میکنیم با بودجه های بسیار بسیار کلان و نفرات زیاد، خب یه حالت دیگه است. ولی خب در اینجا به نظر من کار گرانبهایی داره ارائه میشه. قبل از اینکه شروع بکنیم آقای بهبهانی، بالاخره روز یکشنبه خواهش میکنم. جام جهانی پایان یافت و خب تیم مورد علاقه من نبرد، ولی خب رفتن فینال آرژانتین بود. خب همطوری که همگان میدونن آرژانتینی ها به مقام دوم دست یافتن و تیم اسپانیا که به نظر من تیم بهتری هم بود و در واقع این بازی رو دیکته کرد از اول تا آخر برنده شدن. اهمیت برد و باختش برای من زیاد مهم نبود، برای اینکه ما بازی رو دیدیم، ولی چند تا اتفاق افتاد که در آخر بازی به نظر من قدری آرژانتینی ها هشن خودشون رو نشون دادند. ولی خب مهمترین قسمت این مسئله این بود که یکی از شاید شایستگان این بازی بین المللی آقای مسی در اون سن و سال چیزی رو به دنیا نشون داد و این که برد و باخت اهمیت نداره، یعنی ایشون خودشون رو کنترل کردن و به نظر من مسئله بسیار مهم بود. نکته دیگر که در همین رابطه میخواستم بگم اینه که اولین سازمان ها یا دستگاه هایی که به تیم اسپانیا تبریک گفتن دو سازمان تروریستی حماس و حزب الله بودن. حالا آیا به خاطر دوستی آرژانتین و سفرهای آقای مسی به اسرائیل بوده یا طرفداری از این که خب رابطه خوبی این دو کشور دارن یا با یهودی هست، ولی من فکر میکنم حداقل من مفسر فوتبال نیستم، ولی خب دنبال میکنم هنوز مسابقات باشگاه های انگلستان، باشگاه های آلمان، باشگاه های اسپانیا و دیدم در پارسال هم که تیم مکابی اسرائیل وقتی به آمستردام هلند رفت چه اتفاقاتی افتاد و بازی هایی که تیم ملی اسرائیل و تیم های باشگاهی اسرائیل در انگلستان داشتن در لیز اینها کنسل شد برای اینکه گفتن شلوغ بازی میشه و حالا خب کسی جز مسلمانان نیست، یعنی این انگلیس ها که خودشون بلدن بازیشون چیه، چه بازی فوتبال و این. ولی من فکر میکنم این عوض شدن صحنه توسط انسان هایی داره انجام میشه. حالا نمیخوام وارد صحبت آقای ممدانی بشم، شهردار نیویورک که ببخشید امروز مجبور شدن شکر بخورن و بگن که من نمیتونم نتانیاهو رو دستگیر بکنم. وقتی که حیواناتی مثل ممدانی شهردار نیویورک میشن، اوباش و عرازلی که میخواد بره با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و به رئیس جمهور آمریکا میاد مشاوره میده که آقا این راهش نیست بیا صحبت بکنیم، یعنی این حیوان هم قسمتی از همون حیواناتیه که در ایران اصلا فرقی نداره. ایشون میخواست آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنه. آقای ممدانی در قبل از اینکه شهردار بشه اومد گفتش که ای ملت، ملت نیویورک به من رأی بدین، من بنجامین نتانیاهو بیاد اینجا دستگیر میکنم ایشونو. خب اگر ایشون یه ذره عقل داشت که من فکر میکنم چیزی اون بالا نداره، اول میرفت نگاه میکرد که ایالات متحده آمریکا، ایالت ها تصمیم گیری بین المللی نمیتونن انجام بدن، دولت فدرال دولتیه که در آمریکا که در واشنگتن دی سی تمرکز داره سیاست های خارجی آمریکا رو انجام بده. خلاصه دیشب آقای ممدنی مجبور شدن که چند قاشق شکر بخورن و بگن که ملت نیویورک نه من نتانیاهو بیاد اینجا نمیتونم دستگیرش بکنم چون قوانین به ما اجازه نمیده. ایشون میدونسته اینو، بنابراین ایشون اومد گول زد یه سری رو، شد شهردار نیویورک. این وعده هایی هم که داره میده به نظر من مزخرفه. دلیلی که من دارم این دو مسئله رو به هم ربط میدم اینه که اون چیزی که به عنوان یهود ستیزی داره اجرا میشه در این سمت دنیا ربطی به رابطه آمریکا اسلحه بده به اسرائیل نداره. آمریکا اسلحه نخواست بده، بودجه 4 بیلیونی هم نخواست بده، نمیده. حالا یا اسرائیلیا میتونن حمله بکنن، از خودشون دفاع بکنن یا نمیتونن، اونم میرن به قول معروف رای پیدا میکنن. ولی چیزی رو که امروز داریم میبینیم اینه که کسانی مثل ممدانی ها و کسانی مثل در واقع رهبران حزب دموکرات دارن به این مسئله یهود ستیزی آتش میریزن. و صحبتمو تمام میکنم در اینجا با این جمله که چیزی که با یهود ستیزی شروع بشه با یهود ستیزی خاتمه پیدا نمیکنه. بنابراین دنیا باید در اینجا قدری متفکرانه فکر بکنه. بفرمایید آقای بهبهانی.
1: ممنونم ازت، خوب بود، توضیحات خوبی زدی. عرضم به حضورت که آره این داستان فوتبال رو تعریف کردی و بازی خوبی بود و من زیاد فوتبال بلد نیستم، ولی این بازی رو که نگاه میکردم تمام مدت هم توی که گفتی اسپانیا دیکته میکرد و تمام مدت توپ دست اسپانیا بود، ولی اونا هم خیلی خشن بازی کردن با آرژانتینیا. اما یه نکته رو توی این ماجرا که تعریف کردی برام قابل هضم نیست، برای اینکه آرژانتین یه دوره بالاخره میزبان نازی ها بوده و به حال اونا و این اخوانی ها اینا هم با نازی ها ارتباط نزدیک و صمیمانه داشتن، به خاطر اینکه اونا یهود ستیزن و هیتلر هم ضد یهود بود، بنابراین دستشون با هم یکی بود. خیلی عجیب بود که اینا بعد آرژانتین رو حمایت میکردن، چرا حالا اون کار کردن
2: نفهمیدم. این داستان سقوط آلمان نازی در 1945، در اون موقع اکثر نازی ها رفتن به برزیل ولی تعداد زیادشون در آرژانتین رفتند. بله کاملا درست میگید، ولی نکته که در اون زمان وجود داشت اینه که چون این کشورهای آمریکای جنوبی من جمله آرژانتین بمباران نشده بودن، نیرو به جنگ نفرستاده بودن و نیروی اقتصادی و نیروی انسانیشون دست نخورده باقی مونده بود، اقتصاد روبه رشد خوبی داشتن و آرژانتین یکی از اون کشورهایی بود که از سراسر دنیا، یعنی همون حکمی که امروز آمریکا داره اون موقع آرژانتین داشت. یعنی آدم ها فکر میکنن که باید دارن آرژانتین زندگی بکنن و متاسفانه خب بعد از جنگ جهانی دوم شما بهتر از همه داستان پرون و اون خانم همسرش خانم ایوا پرون، بله، که بعد از آقای خوان پرون اومد رئیس جمهور شد، اونها قدری چرخش آرژانتین رو به چپی ها و اون چیزی که اون موقع حکم داشت،
1: ترند روز بود.
2: بله ترند روز بود، حکم زمانه اینطوری بود و اینا وقتی آرژانتین رو طرف چپ ها چرخوندن و اون خانم ایوا پرون با مسائلی که ایجاد کرد و اینها، آرژانتین قدری در یک سراشیبی قرار گرفت و در واقع در اونجا بود که نتونستند اون اقتصاد خودشون رو، برای اینکه هنوز یکی از صادر کنندگان،
1: خب خاطر اینکه پینوشه اومد و نابود کرد دیگه و بعد خب پینوشه
2: داستان کمونیست ها بود، داستان این بود که سوشالیسم و کمونیست بودن در آمریکای جنوبی بعد از مذهب کاتولیک اومد و چنان خودش رو میخکوب کرد در داخل
1: آمریکای جنوبی.
2: بله که دیدیم چطور شد. در حال من خیلی خوشحال بودم که این باز شانس داشتیم در آمریکا بود و باید به ایالات متحده آمریکا و فدراسیون فوتبال آمریکا تبریک بگیم، برای اینکه گفتم در اروپا هم هست این همه استادیوم ولی در اینجا 50 تا ایالت نزدیک به بیشتر از 100 استادیوم وجود داره که قابلیت برگزاری مسابقات رو داره. در هیچ کجای دنیا چنین چیزی نخواهد بود. من فکر میکنم در 3 دوره آینده یا 4 دوره آینده مجددا در آمریکا این مسئله برگزار خواهد شد، چون که اومدن با آمریکا آشنا شدن، با آمریکایی که از هر رنگ و بو و ملت و زبان و فرهنگی در اینجا وجود داره. من فکر میکنم که
1: آمریکا یه فوتبال 40 ساله داره دیگه، یعنی ریشه نداره فوتبال در آمریکا، ریشه نداره، ولی از دهه 80 که شروع شده خیلی خوب اومدن جلو، حتی فوتبال زنانش جز قهرمانانه، جز اون 3-4 تای اوله و خیلی خیلی در این زمینه کار کردن، خوب کار کردن و نکته درست بود، یعنی اینکه نیازی نبود که هیچ خرج اضافه بکنن، استادیوم بسازن، کاری بکنن. ما در ایران وقتی در 1974 بازی‌های آسیایی در تهران بود، خب خرج زیادی کردن تا استادیوم 3000 نفری رو ساختن و خب جایگاه خوبی هم درست کردن و دهکده درست شد، سالن‌های مختلف درست شد و ولی برای همون مراسم اون مسابقات درست میگی خرج کردن و ساختن. آمریکا نیاز نداشت چنین کاری بکنه، همه چی آماده بود و اینا به راحتی این کارو انجام داد.
2: آقای روانی اشاره هم به این مسئله بکنین که زیر بنای آمریکا، یعنی فرودگاهایی که از یک شهر به شهر دیگه میره، هتل ها برای
1: همه چی آماده است.
2: همه چی آماده بود اینجا.
1: همه چی آماده.
2: بله. بعدم کشور بزرگ اومدن، سه کشور کانادا، مکزیک و آمریکا این کارو کردن و در پایان مسابقات هم دیدیم که آقای پرزیدنت ترامپ جایزه رو، مدال ها رو دادن، خانم رئیس جمهور مکزیک هم بغلشون ایستاده بودن و اون آقای نخست وزیر کانادا هم اونجا بودن. در هر حال من فکر میکنم که شانس خوبی بود که برای دنیا آمریکا رو یه جوری متوجه بشه که اینجا فقط مملکت اسلحه و کشتار و این چیزا نیست. البته خب هست، چون اینجا حمل سلاح آزاده، ببخشید داشتن سلاح آزاده نه حمل سلاح. بنابراین من فکر میکنم زمان خوبی بود. و
1: دیگه حملش هم مثلا در ایالتی که جا من زندگی کردم ویرجینیا، شما تیسی اسلحه ببندی را بری، متباد اسلحه نشون داده بشه، نمیتونی قایم کنی زیر کتت یا مثلا تو جیبت اینا، نه رو باشه یه اسلحه ببند مثل کابویا، اسلحه رو ببند دور کمرت ببینه. ولی وقتی وارد اداره یا مؤسساتی میشی باید اسلحه تو تحویل بدی وارد بشی، نمیتونی با اسلحه بری تو مثلا وزارتخونه، اداره کار، هر کجاست، اداره سوسیال اینا. ولی داشتن اسلحه، حمل اسلحه در بعضی از ایالت‌ها به شرط اینکه نشون بدی تو ماشینت، بذاری اون عقب پشت شیشه عقب دیده بشه، به هر حال اسلحه باید دیده بشه. بگذاریم از این موضوع، بریم سراغ درد خودمون و این ماجراها. گفتم آقای ترامپ امروز آخرین حرفش این بودش که اگر که به کشتی ها حمله بکنن، به هر وسیله‌ای اعلام کرد، به هر وسیله‌ای حمله بکنن، ما نیروگاه ها و پول های اطراف تهران رو خواهیم زد. و گفتم دو روز هم هست، دو شب هم هستش که پهپادا روی تهران و اصفهان و شیراز و شهرهای بزرگ تبریز اینا حرکت میکنن، عکس برداری میکنن. ببینیم که شما و نقش اسرائیل در این میانه و اینکه اسرائیل چه ماجرایی دارد. بفرمایید تا بشنه.
2: البته راجع به سخنان آقای پرزیدنت ترامپ، بر طبق حالا قوانین کانونشن، کنوانسیون جنیوا، در زمان جنگ خب هیچ دولتی نمیتونه یا هیچ نیروی نظامی بره پلها و نیروگاه ها رو بزنه، مگر اینکه این پلها و نیروگاه ها استفاده دوگانه داشته باشه، یعنی هم برای نظامی و هم برای غیر نظامی، که در حالت ایران هست که تمام پلها داره اونطور استفاده میشه. ولی من فکر میکنم
1: مدرسه رو تو پایگاه میسازن.
2: بله،
1: یعنی حالا مدرسه میناب داستانش همینه دیگه، همین. که ولی استفاده دوگانه داشته.
2: اشکالی که در اینجا وجود داره، مسئله که آقای تهدید که آقای ترامپ داره میکنه، به نظر من رژیم جمهوری اسلامی باقی مانده، این رژیم داره با آمریکا میگه که ما تحمل بیشتری در این جنگ داریم تا شما، یعنی آقای پرزیدنت ترامپ شما نمیتونی، اون تحمل رو نداری که تلفات
1: کنی.
2: این جمله برای این مهمه که در چند روز گذشته، حالا با اطلاعاتی که چینی ها و روس ها به سپاه پاسداران دارن میدن، اینا به این پایگاهی که در اردن هست که من قبلا اشاره کردم، این بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه است، در اونجا وقتی که حمله میکنن با این موشک ها، مسئله این نیست که آمریکا نتونسته جلوی موشک ها رو بگیره، گرفتن، ولی قسمت هایی از این موشک ها که جدا میشه خب اومده خورده به خوابگاه این سربازها، و این سرباز ها 3 نفر کشته شدن و بالای 100 نفر از 7 جولای تا الان زخمی شدن. حتی قسمتی از این شرپنل یا قسمت هایی که جدا شده وارد خاک اسرائیل شده، که در بندر ایلات IDF مجبور میشه که اون دستگاه گنبد آهنین رو، سیستم گنبد آهنین رو به اصطلاح به کار بندازه که جلوی اون چیزا رو بگیره. بنابراین من فکر میکنم اگه کمی عمیق‌تر نگاه بکنی، یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که این بحثی رو که در خارج از آمریکا، خارج از جمهوری اسلامی در آمریکا و بقیه کشورها داره انجام میشه که آه ما داریم با گروه درست صحبت میکنیم، اینا گروه میانه رو هستن، من میخوام یه سوال رو مطرح کنم، مگه قالیباف سرلشکر سپاه نبوده؟ مگه قالیباف یکی از رهبران این سپاه نبوده؟ چیش کجاش میانه روه؟ مگه همین عراقچی رو اگر سپاه بهش اجازه نده یا به همین قالیباف مگه اینا میتونن بیان مذاکره بکنن؟ من نمیخوام بگم که آمریکایی‌ها در اینجا دارن اشتباه فکر میکنن. خیر، اشتباه فکر نمیکنن. این یک هنر مذاکره است. بنابراین من فکر میکنم امروز ما نسل سوم سپاه رو داریم میبینیم که داره در ایران حکومت میکنه. نسل اولشون زمان جنگ با عراق بود که تقریبا داشتن در اون موقع از بین میرفتن. نسل دوم سپاه زمانی بود که اینها رفتن در سوریه، در واقع 7-8 سال بشار اسد رو نگه داشتند، جنگیدند. و امروز این نسل سومه که ما داریم میبینیم که نشسته اونجا میگه که بله، ما میتونیم از نظر تاکتیکی، از نظر استراتژیک هر قدرم اینا ما رو بمبارون بکنن، که من فکر میکنم برداشت دستگاه های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و آمریکا حالا یا قدری اشتباه بوده یا دارن یه خبرهای دیگه به ما دارن میدن. اگر شما زدین 80% از نیروهای اینها رو از بین بردین مال جمهوری اسلامی، رو چطور اینا میتونن به همه کشورهای عربی حمله بکنن؟ حالا به اسرائیل حمله نکردن، بهش میرسیم. به عربستان حمله نکردن، بهش میرسیم. ولی دیگه هرچی پایگاه تو کویت بوده که درسته که جلوی موشک ها رو گرفتیم، ولی اینا قدرت شلیک دارن. بحرین رو زدن، کویت رو زدن. این جنگ جمهوری اسلامی برای کشورهای عربیه. بنابراین زمانی که من این صحبت رو میکنم که تحمل درد جمهوری اسلامی و کشور بیشتره، متاسفانه این آینده ایرانه که اینا دارن از بین میبرن. یعنی اون چیزایی که همگان رو صفحه های تلویزیون و ویدیوها، کلیپ ها در سوشال میدیا، در شبکه های اجتماعی میبینیم که بندر عباس رو دارن جدا میکنند، تمام بنادر استراتژیک ایران رو در سواحل 1300-400 کیلومتری خلیج، از تنگه هرمز تا خلیج فارس دارن میزنن، این برای آمادگی یا ورود نیروی نظامی در داخل ایران نیست. یعنی میتونه باشه، من نمیتونم تعیین بکنم که اینا حمله میکنن یا نه، ولی من فکر میکنم که تیم آقای پرزیدنت ترامپ معتقد بود در 28 فوریه که حمله کردن، اینا معتقد بودن که جمهوری اسلامی دچار اشکال، مردم تظاهرات کردن، این هم اینطوری شده، ما این رژیم الان در حالت بدی قرار داره، حمله هوایی ما باعث فروپاشی رژیم میشه. خیر، چنین نشد. الان اون فروپاشی شکل نگرفته. الان این جنگ داره تبدیل میشه به یک جنگ فرسایشی. پس بنابراین اگر ما این جنگ فرسایشی رو بخوایم نگاه بکنیم و ببینیم که با در نظر گرفتن همه اون مسائل تفاهمنامه که چرا سپاه، من دفاع نمی کنم از سپاه، من دارم اشکالات این کارو میگم، که چرا اصلا سپاه پاسداران اگر تفاهمنامه امضا کرده، که به نظر من بزرگترین اشتباه آقای پرزیدنت ترامپ برای بار دوم باز هم همین بود که با اینها وارد مذاکره شد، ولی آقای پرزیدنت ترامپ متوجه نشده بود که اینها اهل مذاکره نیستن. آقای ببانی، جمهوری اسلامی دنبال شکست ارتش آمریکا نیست. جمهوری اسلامی و باقی مانده رژیم و سپاه و موشک ها دنبال شکست نیروی دریایی آمریکا نیستند. برای جمهوری اسلامی 4 مسئله وجود داره. اولین مسئله برقراری رژیم و ثبات رژیمه. دومین مسئله مالکیت تنگه هرمز یا ثابت کردن مالکیت ایران بر تنگه هرمز. سومین مسئله اینه که حفظ پروژه هسته‌ای باشه، یعنی که این پروژه هسته‌ای سرپا بمونه. و چهارم مسئله اسرائیل، بدین معنی که محدود کردن عملیات اسرائیل و محدود کردن حملات اسرائیل به حزب الله و نگه داشتن گروه نیابتیه. این اهداف جمهوری اسلامی در حال حاضره که با این برنامه دارن میان جلو. من اولین مسئله رو که اشاره کردم گفتم برقراری و ثبات رژیم، یعنی اون وقتی رژیم سر پا بمونه و میتونه بیاد این مالکیت بر تنگه هرمز رو بگیره. آمریکا نمیتونه چنین چیزی رو بپذیره، یعنی مالکیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو نمیتونه بپذیره. برای همین هست که شما از نقطه نظر جنگی چیزی رو که آمریکا داره ارائه میده اینه که ما داریم این بنادر رو میکوبیم، بنادر استراتژیک سپاه رو، که این جنوب ایران رو از بقیه جدا بکنیم که اگر خواستیم در اونجا نیروی نظامی پیاده بکنیم. باور من بر اینه که تنگه جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی رو آمریکایی‌ها قصد دارن، یعنی جزء یکی از اون اهدافشون هست که بگیرن، ولی این دلیل نمیشه که من نمیگم حتما میگیرن، میگم جزء اهداف روی میز هست. نظامی ها همیشه چندین چیز رو ارائه میدن، یکی از اونها اینه. بنابراین میتونن با بمباران سواحل ایران که دارن این کار رو انجام میدن اینو جدا بکنن. ولی در کنار این مسئله یه نکته دیگری وجود داره. در کنار این مسئله اینه که باقی مانده رژیم، اتاق فکری رژیم، معتقده که واشنگتن شجاعت چنین مأموریتی رو نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی دست بالاتر هم در جنگ 38 روزه داشته و هم الان داره، و تمامی اینها به خاطر بند پنجم این تفاهم نامه است. این بند پنجم تفاهم نامه به طور روشن میگه که در 60 روز ما عوارض از کشتی ها نمیگیریم، ولی عبور و مرور کشتی ها از این آبراه خلیج فارس باید از خط تعیین شده و ترتیب داده شده توسط جمهوری اسلامی تعیین و ترتیب. یعنی چی؟ یعنی از اون نزدیک سواحل ایران حملات اینها به این کشتی ها، به این سپاه پاسداران، به کشتی ها به این ترتیب داره انجام میشه که اینا دارن یا داشتند، چون الان دیگه متوقف شده، از راهی رو که آمریکا نزدیکی سواحل عمان درست کرده دارن عبور میکنن. اینا میگن شما بر طبق این بند پنج نمیتونید از اینجا عبور بکنید. سوالی که برای من همیشه مطرح بوده، آیا وزارت امور خارجه آمریکا مترجم خوب نداشته که اینا رو بخونن درست ترجمه کنن؟ آیا CIA با این صدها هزار نفر مترجم و نمیدونم AI و هوش مصنوعی و این دستگاه ها که همه میخریم و داریم اینا نتونستن کلمات ترجمه کنن؟ من جواب دارم برای این مسئله. چرا؟ بهترین مترجم ها هم داشتند. یعنی آقای ونس، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، آقای کوشنر، آقای ویتکاف دقیقا میدونستن چیه، و خود آقای پرزیدنت ترامپ هم میدونستن. اما تفسیر این بند پنج از جانب هر کدوم از این دولت ها فهم میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی سپاه گفته نخیر، اینا دارن به ما کلک میزنن، بنابراین ما حمله میکنیم به کشتی ها، نمیذاریم اینا رد بشن. این داستانیه که چرا. ولی
1: من این تیکه آخر رو متوجه نشدم. خب این بند پنج، این بند مترجمام اونو ترجمه میکنن، بعد سوءزن از کجا به وجود میاد؟
2: سوءزن از جانب هر دو طرف. جمهوری اسلامی میگه که ما گفتیم که شما کشتی ها باید از جای رد بشن که ما تعیین و ترتیب، تعیین یعنی از نزدیکی سواحل ایران، نزدیکی بندر عباس، و ترتیب یعنی این که شما اعلام بکنید که کی داره رد میشه کی داره رد نمیشه. این معنی این بند پنجه. اما آمریکایی‌ها میگن خیر، ما در این بند پنج هیچ جا ننوشته که ما نمیتونیم کشتی از هیچ آبراه دیگری، یعنی از قسمت دیگه عبور بکنه. میتونن از عمان هم عبور بکنن. چرا؟ و حرفشون هم درست آمریکایی‌ها، برای اینکه گفتن که خود جمهوری اسلامی در این بند پنج در اون قسمت آورده که آینده این آبراه بین المللی بستگی داره به ترتیباتی که دو کشور ایران و عمان میدن. بنابراین آمریکایی هم از این استفاده کردن و این یکی از اون مسائلیه که اینها ازش باج گرفتن و این حملات رو شروع کردن. ولی در اصل پشت پرده این داستان چیز دیگریه. به نظر من این بهانه جمهوری اسلامیه. داستان بر اینه که حالا غیر از این که این بحران از نقطه نظر من از نظر با بمباران حل نخواهد شد، ولی داستان در اینجا بر اینه که من فکر میکنم که امروز در تهران در اون بحران قدرت بعد از خامنه ای، ایالات متحده آمریکا نمیتونه با مذاکره با جمهوری اسلامی کنار بیاد. ایالات متحده آمریکا یعنی نزدیک به نیم قرنه، 47 ساله، 48 ساله که رؤسای جمهوری آمریکا یکی بعد از دیگری، حالا اومدن مذاکره کردن، صحبت کردن، ریگان صحبت کرد، خود کارتر صحبت کرد، ریگان صحبت کرد، آزاد کردن، قرارداد الجزایر شد، نوشتن، آوردن، پولا رو بستن، آقای کلینتون اومد نامه داد، عذرخواهی کرد، اون یکی همینطور، بعد جنگ شد. تمامی اینها نشانگر یک مسئله است. شما با یه سری اشخاصی دارین روی میز شما نشستن که درک مسائل بین المللی رو ندارند. اینها متوجه نمیشند که شما چقدر مگر از این عوارض این کشتی رو به دست میبردین. اینها که همه چیز رو تو بشقاب نقره براتون گذاشتن، آوردن بهتون آب بانی. در اون از زمانی که تفاهمنامه رو امضا میکنن، یعنی تقریبا 2 ماه پیش، وقتی که آمریکایی‌ها محاصره دریایی رو برمی‌دارن و فروش نفت ایران رو آزاد می‌کنن که تا 17 جولای که چند روز پیش بود پول‌ها به طریق دلار به حساب بانک مرکزی ایران ریخته میشه، نزدیک به 600 میلیارد دلار به حساب چیزی که خود آمریکایی‌ها، وزارت خزانه داری آمریکا داره میگه، من نمی‌گم، 600 میلیارد دلار پول به حساب اینا ریخته شده. خب آیا دولت آمریکا، اونایی که تحلیلگران دستگاه هستن، فکر نمی‌کردن که 600 میلیارد دلار برای این رژیمی که امروز گیر و داره مسائل هست و کشتیایی که گیر کرده بودن نمیتونستن بیان ایران محموله بیارن، خب اینا آوردن اینجا رو باز کردن، این کانتینرها وارد شدن، نزدیک به 35 میلیون بشکه نفت در از زمان امضای قرارداد خارج شده از اونجا که روی شناورهای در این طرف، یعنی در دره عمان و نزدیک چین خوابیده. بنابراین تمامی اینا دوباره شیر شدن. سپاه پاسداران میگن نه خیر، ما آمریکا رو شکست دادیم. دلیل اینکه آمریکا میخواد با ما صحبت بکنه و تفاهمنامه رو بنویسه برای اینکه ما شکست دادیم. پس با این دیدگاه و چیزی که من دارم میگم، دیگه اهرم فشار وجود نداره. اهرم فشاری وجود نداره. و من فکر میکنم که از نقطه نظر من، و میبینم خیلی از تحلیلگران با این ایده موافق هستند، که آمریکا، نیروی دریایی آمریکا، نیروی نظامی آمریکا باید خلیج فارس و تنگه هرمز رو از دست سپاه در بیاره. خیلی خطر داره، میدونم، و به طور نامحدود باید در اونجا گشت زنی بکنه که این اوباش و اراذل نیان دوباره این برنامه رو پیاده بکنن. بازم تکرار میکنم، بحران تنگه هرمز، این جنگ تنگه هرمز از طریق بمباران هوایی و کارهایی که الان دارن ایالات متحده آمریکا میکنه، در واقع داره توان سپاه پاسداران و توان نظامی سپاه پاسداران رو برای حملات بیشتر به کشورهای عربی کمتر میکنه. و جمهوری اسلامی در اینجا میدونه، ببینید این مزخرفاتی که اینا میگن ما میخوایم بریم کویت رو بگیریم، بریم بگیریم، اگه میتونیم بگیریم بگیریم دیگه. صدام هم همین حرفا رو زد که مجبور شدن لشکرکشی بکنن و بالاخره زدن، صدام هم تمام کردن. بنابراین من فکر میکنم امروز ایالات متحده آمریکا، اسرائیل داستانش جداست، ایالات متحده آمریکا، بله، ایالات متحده آمریکا بر این باوره که باید مسئله تغییر رژیم مجدداً روی میز بیاد. و این داستان تغییر رژیم، آقای ترامپ در صحبتشون یه چیزایی رو میگن زد و نقیض، میگن که حتما نیروهای آمریکایی نباید در اونجا پیاده بشن. آیا منظورشون نیروهای عربی هستن؟ خب اگر شما دارین راجع به این مسئله صحبت میکنین، جمهوری اسلامی دیدگاه خودش رو نسبت به تنگه هرمز کاملا شفافا داره میگه. از اون طرفم میخوان که این داستان حوثی ها رو و باب المندب رو وصل بکنن به این داستان تنگه هرمز، بگن آقا ما شاهمایی اقیانوس ها و آبراها هستیم. چه این اتفاقی نخواهد افتاد. رژیم جمهوری اسلامی ایران، بچه‌هایی که در ایران دارن برنامه رو میگردن، هم بچه‌های باهوشی هستن، هم بچه‌های خونخواری هستن. یعنی این رژیم هم رژیم باهوشیه، هم رژیم خونخواریه. دیدیم چه کردن، چطور حمام خون رو انداختن. بنابراین من صحبتامو در اینجا پایان میبرم که اعتقاد آمریکا، برداشت آمریکا و برداشت شخص آقای ترامپ اینه که از الان تا 3 نوامبر همین داستان به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. اینا حمله میکنن، میان، بعد میگن خیلی خب ده روز بیام آتش بس بدیم، 10 روز آتش بس اعلام میکنن، تغییر انجام خواهد شد. چه تغییری انجام خواهد شد؟ وقتی که اسرائیلی ها برمیگردن میگن آقا اینا اومدن این سنترفیوژ ها رو برداشتن بردن تو این پیکاکس ماونتن، میشه کوه پلنگی، یه مقدار مواد هم بردن، اینا میخوان از اونجا شروع کنن به این برنامه انداختن. من به شما اهداف جمهوری اسلامی رو گفتم، برقراری رژیم، مالکیت تنگه هرمز، حفظ پروژه هسته‌ای و محدود کردن اسرائیل. این 4 تا مسئله است. بنابراین من فکر میکنم 2 تا اتفاق خواهد افتاد و اون اینه که چرا به عربستان حمله نکردن و چرا به اسرائیل حمله نکردن. بفرمایید.
1: آره دیگه، اینا پرسش‌های دقیقه. چرا به اینا حمله نکرد؟ البته من با شما خیلی همراه هم مثل همیشه، ولی در مورد این یارو موافقت نامه نگاه من اینه که آقای ترامپ، نه آقای ترامپ که خود شخص ترامپ به باور من آدم زیرک، آدم باهوشه و همون زیرک بهترین لغت براش، همه کاردان، بلده داستان. بالاخره میدونی این سالها تو این پیچ و خما زندگی کرده، از جوانی اومده و خلاصه یه جوری قلدره دیگه، یه جوری مابه و این کارها رو انجام داده و امروز. ولی خود دستگاه ادمینیستریشن به اضافه هوش و ذکاوت ترامپ یه ملغمه ای رو میسازه که میتونن آقایی کنن بر جهان. در مورد این توافقنامه نگاه من اینه که اینا میدونستن که اینها تاب تحمل این رو ندارن و من عقیده دارم که اینا از یه عناصری که درون هر آدمی هست، مثل اخلاق، مثل حسادت، رقابت، سوء زن، از اینا به نحو درستی استفاده کردن و کک به تنبون تک تک اینا انداختن. در مورد این توافقنامه پاکستان، اینا آمریکایی‌ها میدونستن یا اسرائیلی‌ها یا همین جریان میدونست که اینا تحمل این رو ندارن، بنابراین کاغذ و قلم رو گذاشتن جلوشون و گفتن هر چی دلت میخواد بنویس من امضا میکنم و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن. دیدی که اول یه ترامپ یه نامه داد، اونا گفتن نه ما مال خودمون میدیم، بعد دوباره گفتن نه، اینا دوباره فرستادن 15 تا 14 تا، بالاخره آخرسا گفتن نه آقا قلم و کاغذ در اختیار، هر چی خودت میگی بنویس و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن، ولی نتونستن اینو حفظ کنن. حمله کردن به کشتی
2: دلیل داره، برای اینکه آقای ترامپ رو خیلی خوب توصیف کردین، هم باهوش و هم قلدر از سرش میشه. آقای بانی، 100 تا کشتی نفتکش در خلیج فارس گیر کرده، اینا رو آقای ترامپ آزاد کرد، نه به خاطر نفتشون، درست روی اونا نزدیک 200 میلیون بشکه نفت بوده، بله بوده، در آورده 200 میلیون آورده تو بازار، ولی دلیل مهمتر داشت. 100 نفتکش رو آزاد کرده که اینها رو آورده حالا از ونزوئلا، از آمریکا دارن نفت میرن به بقیه جهان، ولی الان نفت 150 دلار شده بود، دنیا خوابیده بود. ایشون باهوشی حالا دولت بوده، این تفاهم نامه، من روز اولی که اومدم تو این برنامه گفتم این تفاهم نامه توهمه، من
1: یک کلمه توهمه دیگه، داده دستش کت خودت بنویس، خودش نوشته،
2: بله
1: توهمه، اجرا کنه.
2: بله. بنابراین این صد نفت کشی که آزاد شده که الان اومدن این طرف آب دارن حالا کارا رو از آمریکا و اینها، اینجا انقدر نفت روز 4-5 میلیون اضافه خابیده، اگرم خیلی مشکل براشون پیش بیاد که حوثی ها بخوان دخالت بکنن، اینا از طریق کانال سوئز میرن اروپا. بفرمایید، ادامه بدید.
1: بپرسم این که اشاره کردی به این قصه، نقش چین، یعنی این الان خب این کلی از نفت و از ایران میگرفت دیگه، میگه 80% این معاینات نفت و معاینات و همه اینا رو از این منطقه میگرفته، همین گاز مایع قطری، نفت ایران، پتروشیمی، هر چی بوده چینی ها میگرفتن. حالا با بسته شده، اولا ترامپ ونزوئلا رو گرفت و دست و چاهای اونا گذاشت، اونا رو برای خودش تثبیت کرد، بعد اومده سراغ این و این تنگرم. حالا این با این بازی که اینا میگم میدونست که اینا چه کار خواهند کرد، با علم این کار رو کردن، بهش گفت بنویس، اونم نوشت و نتونست. چین این وسط متضرر اصلیه به نظر من. شما فکر نمیکنی اینطوری باشه؟
2: البته من در قسم از آخر بهتون جواب میدم. اونی که شما میگین میدونستند آقای بهبهانی، نه دقیقا نمیدونستند، چون خساراتی که به بحرین، قطر، کویت و به خصوص امارات،
1: اردن
2: و اردن، حالا اردن اقتصادی در خاورمیانه نداره، آقای بهبهانی در خاورمیانه اقتصاد اول عربستانه، اقتصاد دوم اماراته، اقتصاد سوم اسرائیل، بعد بقیه کشورها. حالا اگه ترکیه رو بخوایم بیاریم،
1: قطر و اینا کجا وامیسن؟
2: قطر اینا در رده پایینتری هستن، چون در از چون شما وقتی قدرت اقتصادی رو ما صحبت میکنیم راجع به جی دی پی صحبت میکنیم، درآمد سرانه ناخالص، درآمد سرانه ناخالص یه حالت تعادلی داره، یعنی ما نمیتونیم 350,000 نفر قطری رو بگیم آقا اینا درآمد سرانه شون اینقدره، برای اینکه میدونیم از رو مسئله نفت بوده. قطر در رده چهارم پنجم در اونجا وجود داره. اگر ترکیه رو بیاریم توی معادله، ترکیه و عربستان درآمد سرانه ملی یعنی اقتصادشون برابره، ولی باز هم امارات در رده دوم قرار داره و اسرائیل در رده سوم. بنابراین حالا اون داستان ترکیه و اسرائیل که اگه اینا بخوان با هم درگیر بشن، خب ترکیه اقتصاد بسیار بزرگتری داره. دلیلی که من این مسئله دارم بهش اشاره میکنم اینه که خساراتی که داره به این کشورها وارد میشه، خساراتیه که من فکر میکنم بیشتر از اونی بودی که آمریکا حدس میزنه. شما وقتی عربستان سعودی رو میبینید که با پاکستان پیمان میبنده و به پاکستان میگه آقا بیا اما دفاع کن، 10,000 نفر سرباز پاکستانی تو عربستان خوابیدن، پاکستان داره میگه جمهوری اسلامی اگه حمله بکنی، حمله به عربستان حمله به پاکستانه، ما میایم میکوبیم. خلبان‌های تعلیم دیده پاکستانی اومدن عربستان، نزدیک به 24 یا 36 هواپیمای جنگنده پاکستانی در عربستان خوابیده. یعنی ببینید آمریکایی که زمانی ضمانت امنیتی خاورمیانه را داشته، امروز پاکستان وارد این مسئله شده. در رابطه با مسئله ونزوئلا، بله ونزوئلا رو بستن، برای اینکه ونزوئلا تبدیل شده بود به یک منطقه تبدیل.
1: من دنبال چین میگردم.
2: بله الان میرسم، چون از اینجوری باید برگردیم. تبدیل شده به یک منطقه که حالا چینی ها، روسیه و بقیه کشورها من جمله جمهوری اسلامی داشتن در اونجا کار خودش رو میکردن و این خیلی با آمریکا نزدیک بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه ونزوئلا از نقطه نظر زمینی راه داره با آمریکا. خب میان با اون کشورها، میان
1: مکزیکو،
2: میان آمریکا. خب پس بنابراین خطر بوده. اما داستان چین در اینجا من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته، این کم بوده نفت، چرا آمریکا زیاد ناراحت نیست که خیلی اقدام نظامی سریع بکنه و تنگه رو باز بکنه؟ به خاطر اینکه میدونه در واقع خسارت اولیه داره به کجا زده میشه؟ به چین. به این دلیل که ایالات متحده آمریکا از طریق صادر کردن گاز و گاز اضافی که داره به اروپا تا اندازه زیادی خیال اروپا رو راحت کرده و روسیه و آمریکا در پشت پرده وقتی که آمریکا داره اون علامت رو میده به روسیه که آقای پوتین شما میتونی نفت بیشتری به اروپا بدی و بهشون بده و گاز بیشتر بده، بنابراین هوای اروپا رو داره. پس تنها کشوری که اینجا کشور اقتصادی دنیا تحت تاثیر داره قرار میگیره چینه. حالا چقدر چینی ها برای 9 ماه در جاهایی که به اصطلاح مخزن های نفتی برای 9 ماه میتونن بدون وارد کردن نفت دوام بیارن؟ پس بنابراین چون میتونن در بازار آزاد نفت رو بخرن، خب این کارو دارن انجام میدن. ولی یه اشکالی وجود داره، اینا نفت از ایران $30 $40 پول میدادن میخریدن، الان دارن $80 میخرن، بنابراین مجبور هستند که این مسئله رو زیاد لفتش ندن. اطلاعاتی رو که دلیلی که پایگاه های اردن و پایگاه های آمریکا داره اینطوری مورد حملات موشک‌های جمهوری اسلامی قرار میگیره، تماماً به خاطر برتری موشک‌ها نیست. حالا موشک خیبر هست، هر نوع موشکی که هست، دلیلش اینه که در اوایل جنگ سیستم راداری که در قطر بود رو چینی‌ها و روس‌ها اطلاعات دقیق رو دادند و اینها تونستن قسمتی از این رادار رو بزنن و در پایگاهشون در اردن هم قسمتی از سیستم راداری آمریکا از کار افتاده و خیلی اون موشکایی که میخوره به این ور اونور به خاطر اینکه رادار تشخیص نمیده که اون اینترسپترها اونا که مهار میکنه یا میزنه رو بندازه جلو. بنابراین این مسئله چینی هاست. یک مقداری روسا به خاطر اینکه آمریکا اوکراین رو مجبور نکرده که مسئله قرارداد صلح که آقای پوتین اونجوری که میخواد قبول بکنه، روس هم دارن این اطلاعات به جمهوری اسلامی میدن که تلافی بکنن. چینی هم به خاطر فروش اسلحه‌ای که آمریکا به تایوان داره انجام میده یا حداقل رومیز هست، اشکال دارن با این مسئله. بنابراین در اینجا مسئله اینه که همونطوری که چین میخواد قیمت این جنگ رو برای آمریکا گرانتر بکنه، آمریکا هم میخواد قیمت این جنگ رو، یعنی کاست این جنگ رو برای چینی ها بیشتر بکنه. یعنی چی؟ با بالا بردن قیمت انرژی. درسته که هندی ها در این کنار هستن، درسته که هندی ها ممکنه دوچار یک مسئله بشن، ولی فراموش نکنین چند تا کشور هم در اون بالا هستند که از این مسئله بسیار بسیار خوششون اومده و دارن لذت میبرن. حالا لبنان رو بذاریم کنار، صادرات گاز اسرائیل هست، صادرات گاز یونان هست، صادرات گاز قبرس هست که ترک‌ها میخوان دست بندازن روی اون قبرس و اونو بگیرن. بنابراین فراموش نکنیم که وقتی که ما میگیم اسرائیل اقتصاد سومه، اگر امارات در این حالت بمونه اسرائیل میتونه به عنوان اقتصاد دوم برگرده، ولی چینی‌ها بدون شک دچار بزرگترین اشکال‌ها شدن. ولی خب همین که اسرائیل وارد جنگ نشد در اینجا به نظر من خودش موهبتی بوده. بفرمایید.
1: یعنی چی؟ یعنی بالاخره چینی ها متضرر شدن دیگه تو این جنگ. من همه حرف هم
2: بسیار بسیار بسیار متضرر شد. ضرری که به چینی ها وارد شده به نظر من خیلی بیشتر بوده تا به کشورهای دیگه.
1: بله من هم همینو میگم. ولی این که دخالت میکنن، گرام میدن، آدرس سایت ها رو میدن، مکانهای نظامی رو میدن، برای من اسباب تعجبه، چون میدونن که ایران نمیتونه پیروز بشه، 100% شکست میخوره در این جنگ. به شما هم اشاره کردی
2: جنگ ویتنام یادتون نیست آقای ببانی؟ جنگ ویتنام چی شد؟ جنگ ویتنام اتحاد جماهیر شوروی و روس
1: و چین کمک میکنه،
2: درسته؟ این جنگ ویتنام بود. جنگ کره چی بود؟ جنگ کره
1: چینی ها کمک میکنه.
2: چینی ها خب بنابراین دنیا تغییری نکرده. اگه ما برگردیم ببینید آقای ببانی، داستان در اینجا هی خودشو داره تکرار میکنه.
1: آره ولی چینی ها در جنگ کره خیلی کشته دادن.
2: بله
1: خیلی کشته دادن، انقدر که آمریکایی ها کشته ندادن که چینی ها کشته دادن.
2: به خاطر همین بود آقای ببانی که ایالات متحده آمریکا 22 سال 23 سال از انقلاب چینی ها باشون مخالفت کرد، دو تا جنگ هم کردن، جنگ کره و جنگ ویتنام. بعد در 1973 که جنگ ویتنام پایان پیدا کرد، کیسینجر و نیکسون رفتن اونجا گفتن آقا بذارین مسائل رو کنار بیم روبوسی کنیم و روبوسی هم کردن. بعد چین اومد بازار بازار اقتصاد دنیا شد. بنابراین آمریکایی ها برای همین من این مقایسه تاریخی رو انجام میدم الان و میگم که این تفاهم نامه صلح اگر که احمق های مثل قالیباف و همین وحیدی و بقیه یک قد درک بین المللی داشتن و این داستان کشته شدن رهبرشون رو کنار میذاشتن. یکی از دلایلی که اینا نمیخوان صلح بکنن با آمریکا میگن آقا اینا رهبر ما رو کشتن. حالا کشتن که کشتن، رهبرتون پیر بود داشت میمرد اصلا. ولی حالا اگه کشتین که شما نمیتونین به خاطر یه نفر که این همه خونه بقیه رو بریزین و یه کشور از بین ببرین. اینها درک بین المللی ندارن. آمریکا و چین با هم دیگه اومدن کنار. بعد آمریکا گفت خیلی خوب ما تمام این کارا رو کردیم، تایوان رو به جون شما انداختیم، همه بدبختی و بیچارگی براتون پیش آوردیم، ولی الان میخوایم باهاتون همکاری بکنیم، یعنی الان میخوایم باهاتون کنار بیان. در این تفاهم نامه مسئله سرمایه گذاری در ایران انجام صحبت شده بود. آقای ببانی در دو هفته گذشته نخست وزیر عراق و رئیس جمهور لبنان اومدن کاخ سفید. اینا که نیومدن که فقط بشینن و غلص آقای ترامپ نمیدونم
1: عکس بگیرن
2: که این اومده میگه آقا ما هرچی شما بگه گوش میکنیم، شما سرمایه گذاری کجاست؟ الان شرکت های شوران، شل و اون یکی در عراق دارن تر اون لوله رو که از طریق عراق وارد اردن بشه، سوریه وارد دریای مدیترانه بشه که دیگه از شر این جمهوری اسلامی اگه سر کار بمونن راحت بشن. بعد شرکت های اپل و بقیه، خود آقای ایلان ماسک، اینها دارن در داخل عراق سرمایه گذاری میکنن. ایشون اومده بود اینجا دنبال سرمایه گذاری. کشور گردن کلفت چین، آقای شی میان چند ماه دیگه میان آمریکا. بله کی میاد؟ برای چی داره میاد آمریکا ایشون؟ اینا که با هم دیگه چند ماه پیش صحبت کردن که چرا داره میاد آمریکا. برای اینکه میگه آقا ما به اون مسئله سرمایه گذاری شما نه تنها احتیاج داریم، اختراعاتی رو که شما دارید میکنند از نقطه نظر هوش مصنوعی و از نقطه نظر چیپ و از نقطه نظر سمی کانداکتور و بقیه ما احتیاج داریم. این چینه، ارباب جمهوری اسلامی روسیه داره اینو داره میگه. پس بنابراین اینا وقتی بلند میشن میان اینجا، دنیا به این نحوه، اگر جمهوری اسلامی نخواد، ایران اگر نخواد ملحق بشه به بازار بین‌المللی، جایی نداره. آمریکا اینا گذاشتن روی میز، گفتن آقا اینه امضا کنین، ولی من فکر میکنم
1: حماقتن، اینا احمقن یک کلام. اما بپرسیم که بستر رو ناتمام نذاریم، بپرسیم که چرا به اسرائیل حمله نمیکنه؟ این که همه میگفت راه قدس از کربلا میگذرد، نمیدونم قدس شریف و قدس فلان و

اتصالات نظامی آمریکا و اسرائیل راجع به این موشک‌ها و پهپادها اشتباه کرده بودند. اون برآوردی که دادن، حالا یا خواستن با اطلاعات غلط ماها رو راضی بکنن، ولی اون چیزی که الان ما داریم میبینیم جلوی چشمامون، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی داره هنوز به اندازه کافی موشک حالا دور برد و نزدیک اینا داره. دلیلش اینه که اولا اگر اسرائیل وارد جنگ بشه، کنترل جنگ از دست آمریکا خارج میشه. بدین معنی که اگر آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی به نحوی کنار بیاد، یا گروهی در داخل جمهوری اسلامی برای گروه دیگری کودتا بکنن یا کنار بخوان بذارن، چون تفرقه در داخل جمهوری اسلامی به اندازه کافی نیست هنوز. من قالی باف و نمیدونم عراق چه اینا رو، اینا مخالف نیستن، اینا همونا، اینا هم حرف هم دیگه رو باور دارن. اگر اسرائیل وارد جنگ بشه، کنترل جنگ از دست آمریکا خارج میشه. چرا؟ برای اینکه اسرائیل دنبال زدن پایگاه های سپاه در سواحل خلیج فارس نیست. اسرائیل میاد اونجا که به قول معروف کپیتولیشن، یعنی سربریدن، سر رژیم رو میخواد ببره. یعنی چی؟ یعنی میاد وحیدی رو میزنه، قالیباف رو میزنه، عراقچی رو میزنه، هر کی که باقی مونده، چون به اندازه کافی در داخل ایران، حالا بعد از اون نواری که آقای عراقچی پخش کردن و صحبتایی که کردن و که بله این کشتن امام ببخشید آقا و فلان و اینا همه به خاطر اطلاعات، حفره های اطلاعاتی بوده. بنابراین اسرائیل میاد که دوباره انتقام خودش رو از بقیه رژیم جمهوری اسلامی بگیره. آمریکا این رو نمیخواد. آمریکا، من بارها این مسئله رو توضیح دادم، امروز ایالات متحده آمریکا دنبال تجزیه ایران نیستند. اسرائیل هم دنبال تجزیه ایران نیست. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که بعضی موقع‌ها برنامه ریزی‌ها اونطوری که می‌خوایم پیش نمیره. بدین معنی که جنگ همیشه اون نتایجی رو که شما میخواین براتون انجام نمیده. من بازم تکرار میکنم، جنگ ادامه دیپلماسیه، دیپلماسی هم ادامه جنگه. در پایان هر جنگ باید با یک قرارداد ما کنار بشیم. بنابراین اسرائیل اگر بیاد در اونجا شروع میکنه به تهران حمله کردن، و اگر شما نگاه بکنید در این حملات اخیر، در این 10 روز گذشته به تهران و شهرهای بزرگ حمله نشده. اگر حمله ای به اصفهان شده، به خاطر کارخونه هایی بوده که پهپاد یا موشک یا بقیه چیزا رو می ساختن. ولی اسرائیل هدفش و بانک هدفش در ایران کاملا فرق میکنه. و این مسئله، برداشت دستگاه های اطلاعاتی آمریکا اینه که این مسئله موضوع رو خراب میکنه. این مسئله کنترل جنگ رو به هم میریزه. الان آقای پرزیدنت ترامپ بعد از اینکه 3 سرباز آمریکایی کشته میشن، به پنتاگون دستور میده که به قول حالا کلمی که خودشون استفاده کردن، درهای جهنم رو باز بکنید. یعنی چی؟ یعنی بزنید اون چیزایی که هست و اینها، هر چیزی که نقطه نظر نظامی هست دارن میزنن. بنابراین اسرائیل کمتر به مناطق نظامی ایران حمله کرده. کاری رو که اسرائیلی‌ها در اون زمان خواستن بکنن، دیدیم که به یکی دو تا پالایشگاه حمله کردن که آمریکایی‌ها گفتن آقا این کارو نکنید. در پالایشگاهی هم در تهران رو زدن، باز آمریکایی‌ها گفتن این کارو نکنید. قدر مسلم کشتن و حمله به بیت رهبری با توافق آمریکا بوده. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر که آمریکا نتیجه‌ای رو که در این 2 هفته آینده از این مسئله، حالا یه آتش بس دیگه داده میشه، شک نکنید، اگر اون انجام نشه، چراغ سبزی رو به اسرائیل نشان خواهد داد که حمله بکنه. و زمانی که اسرائیل وارد این مسئله بشه، من فکر میکنم که حملات جمهوری اسلامی هم به اسرائیل زیادتر میشه. ولی باور من برای اینه که مسئله حزب الله هم در اونجا قدری در افکار و تصمیم گیری های نظامی جمهوری اسلامی دخالت داره. چرا؟ برای اینکه امروز حزب الله کاملا ضعیف شده و با موضعی که آقای میشل آون رئیس جمهور لبنان گرفته و سفر دیروزش به ایالات متحده آمریکا و در واقع پس دادن قسمتی از سرزمین ها به اسرائیل، در سرزمین هایی که جنوب لبنان رو گرفته بوده، برگرده به ارتش لبنان، به نظر میرسه که داره نمیخوام بگم صلح، ولی یه تفاهمی بین لبنان و اسرائیل داره پیش میاد. یعنی شاید اعتمادی داره پیش میاد در اونجا. آقای پرزیدنت ترامپ گفتن اگه لازم باشه میریم با حزب الله هم حرف میزنیم. چنین چیزی صورت نخواهد گرفت.

0: ولی برای جمهوری اسلامی و برای اسرائیل دو دشمن دیرینه، دو دشمنی که در واقع هر کدام کمر به نابودی اون یکی بسته. یعنی تا این زمانی که اسرائیل بهش حمله نشده بود براشون اهمیت نداشت، مسئله اتمی ایران بود که میخواستن جلوشو بگیرن، ولی الان برای اسرائیل یک مسئله روشنه و آن اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که سر کار باشه نابودی اسرائیل رو میخواد. پس وارد کردن اسرائیل به جنگ کنترل از دست آمریکا میکشه کنار و آمریکا نمیخواد این کنترل از دست بده. و باور من بر اینه که کشورهای عربی نقش بسزایی، به خصوص عربستان سعودی، با در نظر گرفتن اخباری که امروز منتشر شد آمریکا موافقت کرده که برای عربستان سعودی دستگاه های در واقع هسته‌ای، پایگاه های هسته‌ای درست بکنه که اونا بتونن در این خیلی مهمه در داخل عربستان اورانیوم رو در واقع غنی بکنن، در صورتی که کشورهای دیگری مثل ترکیه، مصر، امارات که پایگاه های اتمی براشون درست شده باید اون اورانیوم رو از خارج از کشور وارد بکنن، یعنی غنی شده وارد بشه که اون کنترل نشه. چون چرا آمریکایی‌ها این کارو کردن برای عربستان سعودی؟ من فکر میکنم به خاطر اینکه خواستن دست چین و روسیه رو از اونجا کوتاه بکنن. و تمامی اینا نشون داده میشه که عربستان در اینجا نقشی داشته و حداقل از طریق پاکستان این با آمریکا اعلام شده که شما فعلا اسرائیل رو کنار نگهدار، اجازه بده این جنگ دو جانبه باشه که ما بتونیم کنترل و حرف آخر رو بزنیم. این برداشت من. آره بفهم.
1: اما یه نکته در باب همین حوثی ها و باب المندب شما اشاره کردید، در این در حالیه که اونا در حقیقت اون نقطه رو اشغال کردن و دیروز در خبر بود که دو تا از کشتی ها مجبور شدن دور زدن و برگشتن دوباره به سمت کانال سوئز که شاید از مدیترانه بتونن دور بزنن و راه رو طولانی تر کرد. این قصه به خلا تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ چون اینا شما گفتین نه، ولی آره است، دارن اونا هم مشغولن.
0: از مشغولی که آقای بهبهانی مشغول هستن، ولی نتونستن اسیری رو که بستن تنگه هرمز داشته، یعنی ببندن تنگه رو، نمیتونن ببندن. ببینید امروز ما در یک جای قرار گرفتیم که تنها گزینه که واشنگتن برای خودش داره در این مرحله اجبار به باز کردن نظامی یا غیر نظامی تنگه هرمز. این مسئله که هر روز که ما جلوتر میریم داریم بهش نزدیکتر میشیم. آیا این حملات در تنگه هرمز داره آمادگی پیاده شدن نیروهای نظامی آمریکا رو در این چند جزیره داره ثابت میکنه؟ پس فرمول یعنی بلوپرینت نوشته شده، همین فرمول در اونجا پیاده میشه، در کجا؟ باب المندب و در این مسئله حوثی ها. حالا یکی از مسائلی که من فکر میکنم تعیین کننده داستان حوثی هاست اینه که ماهیت جنگ ها تغییر پیدا کرده. چه نقطه نظر میگم ماهیت جنگ ها؟ ماهیت جنگ یعنی این که دیگه احتیاجی به نیروی پیاده نظام نیست. شما با 100 تا 200 تا 1000 تا 2000 تا پهباد میتونی کاری رو که یک گروه پیاده نظام انجام بده انجام بدی. در حالت امروز در این زمان که داریم صحبت میکنیم ایالات متحده آمریکا منتظر کشورهای مثل انگلستان و فرانسه و بقیه است که بیان در کمک بکنن به مسئله باب المندب. اسرائیلیا هنوز وارد این مسئله نشدند. چرا اسرائیلیا رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه اونا در سومالیلند که این طرف باب المندب قرار داره و در واقع اگه بخوایم به کشور عمان نگاه بکنیم که در هم مرز یمن هست و کشور امارات که مرز زمینی داره با یمن و نیروهایی که در اونجا هستن، من فکر میکنم اگر که حوثی ها بخوان فشار بیشتری، ممکنه تک و توک زده باشن، من میدونید اونو زیاد بهش اهمیت نمیدم برای اینکه اونا کشتی های تجاری هستن، اگر حمله بیشتری به کشتی های نفتکش انجام بشه، من فکر میکنم که این مشکل یک مشکل جهانی میشه. امروز این مشکل برای آمریکا یک مشکل سیاسیه. در داخل آمریکا مسئله تورم و نفته، ولی باب المندب و تنگه هرمز با هم دیگه میشه یک مشکل جهانی. وقتی مشکل جهانی بشه من فکر میکنم که جمهوری اسلامی متوجه این مسئله خواهد شد که آمریکا چاره جز در واقع یک حمله تعیین کننده نداره. من این رو تکرار میکنم، تا الان در این تاریخی که ما با هم داریم صحبت میکنیم، در این 22 جولای، در اون جنگ 38 گفتن 20 هزار هدف در ایران زده شده. او چی شده این؟ کجا رو زدین شما ها؟ آیا این حملات الکی بوده؟ چی 20 هزار تا؟ مگه سپاه چی داره که شما 20 هزار تا حمله کردین و اینا هنوز سرپان؟ پس بنابراین این سپاه یا این مشکا را در این شهرهای مشکی زیر زمین نگر داشته و داره به حوثی ها میده و به حوثی ها میگه شما این کار رو بکنید که فشار روی ما کمتر بشه. اگر ما داریم راجع به مسئله حوثی ها صحبت میکنیم که به عنوان یک فشار کمتری روی سپاه باشه، بله، ولی من فکر میکنم که اگه سوال میکنید که آیا آمریکا به اندازه کافی قدرت داره که بتونه در هر دو جبهه به جنگ، بله این کار رو میتونن انجام بدن، ولی من فکر میکنم که در حال حاضر حوثی ها خیلی دارن دقیق فکر میکنن، برای اینکه حوثی ها اگر وارد این مسئله بشن به اون ترتیبی که قبلا وارد شده بودن، هم از طرف اسرائیل، هم از طرف آمریکا و هم از طرف عربستان سعودی و امارات مورد حمله قرار خواهند گرفت. بعد سوال اینجا این مطرح میشه، آیا اینا حوثی ها قادر هستن در مقابل این حملات دوام بیارن؟ اون مسئله ای که ما باید راجبش صحبت بکنیم. من باور دارم که امروز حوثی ها با این برای تشییع جنازه سید علی خامنه‌ای وقتی رفتن تهران یه قول و قرارای دادن و یه 7-8 تا چمدان پر پول به اینا دادن. اینا هم یه مش آدمای بیابانگرد دمپای پوچ و درب و داغون هستن که رفتن اونجا یه کشتایی رو گرفتن، مثل همین تروریستای سپاه پاسداران. بنابراین اجازه بدید که اینطوری من نتیجه گیری بکنم که اگر احتیاج باشه به نظر من عربستان سعودی و امارات و شاید هم کشور عمان نیروهای نظامی در یمن پیاده بکنن و اون نیروهایی رو که امروز در داخل در واقع مرزهای عمان با یمن وجود داره رو تقویت بکنن که بتونن حمله بکنن به حوثی ها و حواس حوثی ها رو از باب المندب به کنار بکشن. بفرم
1: آخرین پرسش هم اینه که عربستان تو این معادله کجا قرار میگیره؟ چرا به عربستان هیچ حمله ای نمیکنه؟
0: معاهدش با پاکستان آقای بهبهانی بعد از این جنگ 38 روزه، عربستان سعودی دید. من یه دفعه اینجا یه مثالی رو زدم، گفتم از حسنی مبارک پرسیدن که شما که طرفدار آمریکا از طرفدار میکرد چی شد اینجوری از هم پاچیدی؟ گفت اونا که فکر میکنن پوشش دفاعی آمریکا یا آمریکایی‌ها مواظبشون هستن، یه روزی بیدار میشن میبینن کاملا لخت هستن. عربستان سعودی امروز دنبال یک در واقع بلاکی هست که ما میگیم بلاک سنی ها، یعنی بدین معنی که عربستان متوجه شده که اگر بتونه، چون با قطر اشکال داره عربستان، اگر بتونه بله اگر بتونه ترکیه رو به طرف خودش بیاره که ترک ها نخواهند اومد، ترک ها در قطر نیروی نظامی دارند، برای این چون که با قول معروف تکلیف خودشون رو معلوم کردن و هر دوشون
1: اخوانی هست،
0: بله، و هر دوی اینها از طرفداران حماس و اخوان المسلمین هستن و شرط خودشون رو معلوم کردن. عربستان نمیتونه با اینها وارد مسئله سیاسی بشه، برای همین بود که رفت با پاکستان و اومد به پاکستانی‌ها گفت ما یه اتحاد نظامی، یعنی پیمان نظامی ببندیم، و پاکستان الان اعلام کرده حمله به عربستان، حمله به پاکستان. جمهوری اسلامی هم چون دیگه نمیخواد جبهه دیگه‌ای رو باز بکنه و اون داستان ترسی رو که از اسرائیل دارن که دوباره حملات رو در داخل ایران توسط ماموران موساد یا خودشون شروع بکنن، کشتار سران رهبران رو، و از این طرف پاکستان بیاد حالا یا بلوچ‌ها رو ببخشید یا انگولکی بکنه تحریش بکنه یا اینکه حملات مستقیمی رو انجام بده، بعید می‌بینم پاکستان مستقیما به ایران حمله بکنه، ولی نیروهای عربی میتونن حمله بکنن. اون این دلیلش واضح و روشنه. امروز اون بلاکی که عربستان میخواد درست بکنه اینه که بیاد با ترکیه، مصر و قطر، با امارات نمیتونن، با امارات به طور کلی در جبهه مختلفی قرار دارن، قطر رو اگر بتونن بیارن همکار خودشون بکنن که اونم باز مشکله، ولی ترکیه ممکنه به خاطر وعده و وعیدی بیاد. من فکر میکنم که عربستان میتونه یک اتحاد نظامی در منطقه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی نتونه اون هم اگه سر کار بمونن. بازم تکرار میکنم، امکان سقوط این رژیم بعد از این حملات تفاهم نامه بسیار بسیار زیادتر شده. یعنی آمریکا قصد این رو داره و اسرائیل که این جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف بکنن که نه تنها دستش به نیابتی ها نرسه، بلکه در داخل خودش هم نتونه مسئله رو کنترل بکنه. بنابراین امروز عربستان سعودی در جایگاه خوبی قرار داره و متوجه شده که نمیتونه وارد پیمان ابراهیم بشه. حالا من نمیگم چون آقای لینزی گرام فوت کردن دیگه تموم شده، پیمان ابراهیم از بین رفته. خیر، از بین نرفته. پیمان ابراهیم همیشه خواهد بود، جایگاه خودشو داره و در مقابل اون بلاک سنی ها که عربستان دنبالش هست، داستان اسرائیل، امارات، یونان، قبرس و هند و در واقع با پشتیبانی خاموش فرانسه، اونها بلاکی هستند که در واقع میخوان در مقابل بلاک این عربستان دووم بیارن. امروز عربستان تا اونجایی که براش امکان داره با هوش و درایت MBS محمد بن سلمان به این نتیجه رسیده که باید با همه کنار بیاد، آمریکا، چین و بقیه. داستان بلی
1: بسیار عالی. اما در انگلستان یه اتفاق جالبی افتاد بعد از این که نمیدونم صادق خان به عنوان شهردار داشتیم و اینجا آقای ممدانی رو داریم، در این اتفاقی که افتاد و نخست وزیری که تغییر کرد، یه وزیر خارجه انتخاب کرده که یهودیه و فهم میکنم باز یه تغییراتی در اونجا هم داره شکل میگیره. چی میدونی؟
0: اردبانی ها، در 10 سال گذشته در انگلستان 7 نخست وزیر عوض شدند. الان این 7 نخست وزیره که در 10 سال، یعنی به طور متوسط هر 1.5 سال یک سال یه نخست وزیر اومده سر کار. اشکالی در اینجا وجود داره و اشکالی که در اینجا وجود داره، این آقای که الان اومدن نخست وزیر شدن شهردار منچستر بودن، چون در منچستر ایشون تونستن تغییراتی رو بدن که خب خیلی خوب بوده. ایشون و قانون انگلستان میگه که اگر کسی میخواد نخست وزیر انگلستان بشه باید در داخل پارلمان باشه. ایشون از پارلمان نبودن، انتخابات مخصوص انجام شد، اومدن رأی گیری کردن از یکی از این دوربری های منچستر، اومدن ایشون وارد پارلمان شد و بعد گفت خیلی خب من جای آقای نخست وزیر میشینم. اشکالی که اینجا وجود داره، من فکر میکنم از نقطه نظر وزیر امور خارجه که یهودی زاده است، این به خاطر حملاتیه که در داخل انگلستان بر علیه یهودیا داره انجام میشه. پشت این حملات کاملا جمهوری اسلامی بوده. اون ترس و تروری که در داخل انگلستان داره ایجاد میکنه جمهوری اسلامی بوده. اما در کنار اینها جمهوری اسلامی فقط نمیاد این ترورها رو پیاده بکنه. کاری که جمهوری اسلامی میکنه تحریکاتی رو در داخل مساجد در داخل انگلستان انجام میده که مسلمانان پاکستانی اصل و آفریقای اصل که مسلمان هستن اونها رو بر علیه یهودی. من در اول برنامه راجع به این ببخشید دیوانه آقای ممدانی گفتم، ایشون عقل درست حسابی نداره. اگر عقل داشت که نمیاد من میخوام بنجامین نتانیاهو رو دستگیر بکنم. که بنابراین در داخل انگلستان هم یک مسئله عمده وجود داره و اون اینه که چه اشکال سیاسی در داخل این
1: سیستم
0: کهن‌ترین دموکراسی های دنیاست، چه اشکالی وجود داره. من فکر میکنم اشکال الان از ترکیب جمعیت انگلستانه و به نظر من بزرگترین اشکالی که دارن، شما اونجا زندگی کردی منم زندگی کردم، مسئله ولفر این مملکته، مسئله سیستم در واقع کمک رسانی اجتماعی انگلستان هست که الان بر طبق ارقامی که دارن میدن نزدیک 51% کسانی که در انگلستان هستن یا مهاجرین یا اینا، حالا زنها که کار نمی کنن، خانم های مسلمان، خودشون هم خیلی کمک های ولفر میگیرن از دولت و این بودجه انگلستان رو در واقع بهش فشار آورده. ولی نکته دیگری که هست مسئله اقتصاد انگلستان و خروج اینها از بازار مشترک اروپا ضربه ای بود که من فکر نمی کنم اینها بتونن این ضربه رو تحمل بکنن. اینو باید برگردن به داخل بازار مشترک، یعنی اون ایو
1: او دیگه ده.
0: باید برگردن اونجا. و این بزرگترین ضربه بود که به انگلستان خورد. تا اون موقع وضع به این بدی نبود، ولی الان هیچ نخست وزیری نمیتونه وضع اقتصادی این مملکت رو درست بکنه، برای اینکه این بلاک، امروز انگلستان 65 میلیون جمعیت داره، بلاک ایو کشورهای اروپایی اتحاد اروپا 350 میلیون، یعنی این بلاک اندازه آمریکا جمعیت داره. درسته که اقتصاد آلمانه که داره اینها رو میبره جلو، ولی خب آلمان ها هم دچار اشکال شدن. امروز آلمان ها خودشون به
1: نه
0: خاطر
1: مسئله دارن، اونام تو صنعت ماشین خیلی عقب افتادن، چینیا همه رو در حقیقت تارمار کردن. آقا ممنونم، سپاسگزارم، تا فرصت دیگر و هفته دیگه و گفتگوی دیگر. ممنون از فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدیم، متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: ممنونم ازت، مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. ارزم به حضور شما که بله، دعوت میکنم که لختی دیگر راجب همین موضوعات که در پایان برنامه آقای آلبرت مطرح شد، یعنی هفتمین نخست وزیر انگلستان در این مدت کوتاه و وزیر خارجه یهودی و غیر قانون شدن فعالیت های سپاه و سپاه در لیست تروریست های بریتانیا قرار گرفت، با دوست خوبمون آقای رضای مسئولی گفتگو خواهیم کرد. دعوت میکنم این برنامه رو همراه ما باشید و دنبال کنید. سایت میهن را به دوستانت معرفی کن. لینک های برنامه یوتیوب رو یادتون نره، لایک کنید، سابسکرایب مهمه. و دیگه چیکار باید بکنی؟ چی دیگه؟ برای دیگرانم بفرستید که دیگرانم همراه بشن. ولی مهمترین دغدغه من حمایت مالیه. میدونید که یوتیوب خیلی خیلی اون پرداختا رو کم کرده و این خبرایی که در بیرون هست، من اون یارو 10,000 تا 20,000 اینا، این خبران نیست، فی‌الواقع نیست و خیلی خیلی خیلی کم شده. بنابراین منم هیچ راهی به جایی ندارم الا اینکه دست به سوی شما دراز کنم و از شما یاری بخوام. اگه میتونی تو این زمینه، اگر این رسانه باب میلته و فکر میکنی که برنامه های مناسبی در این شرایط ارائه میده، حمایت مالی کنی. ممنون، مرسی. بازم ممنون.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خرد

0: birdboro.com.
1: بازم نشد روسیو.
2: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: باز چی شده؟ توپتم که دستته.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه 31 تیر ماه هست و 22 ماه جولای، ما به اون تابستان داغ داغ داغ نزدیک شدیم دیگه. مرداده و مرداد فصل خرمافزونه، ولی در جنوب ایران گرفتاری است، بمب است و موشک است و خرابی و ویرانی. این داستان این پسر پاسداره جواد موگویی و گفتگوش با ساقی تریاک در ژاپن، همین پسر فرش فروشه عباس عراقچی، براش اسباب دردسر شده، ظاهرا اظهارش کردن، یخش گرفتن که ای داد ویداد همه رو لو دادی و چرا گفتی که حفره امنیتی وجود داره. پسرم دست پا میزنه، میگه آقا من حرف بعدی که نزدم که. میگم آقا سواله، چرا ساعت 9:30 صبح اون روز همه جلسات باید در یه ساعت در یه جا برگزار بشه؟ حتما یه حفره امنیتی داره دیگه، یه کسی لو میده این داستانو. وگرنه حالا شما هی بگو تکنیکه و نمیدونم اینه اینا، ولی نه، خلاصه یخه یارو رو گرفتن. و این اون تئوری منو هر روز قویتر و قویتر از روز گذشته میکنه که اینها در میانشون کک تو تنبونشون افتاده و اون سانسور حسادت، رقابت و سوء زن داره اینا رو نابود میکنه، یخه هم دیگر رو گرفتن. یوتیوب هم از یه طرف دیگه به ما گیر داده که آقا چرا این سخنان این بابا رو وسط برنامه پخش کردی. خب باید پخش میکردیم تا بیننده متوجه بشه. خلاصه از یه طرف هم حالا یوتیوب یخه ما رو گرفته، خلاصه مکافاتی اینجا نشستن، همچی آسون آسون هم نیست و در فقر و فلاکت و بیپولی بتونی یه رادیو رو نگه داری، یه سایت رو اداره کنی. سایت میهن خودش به اندازه خودش یه باره، یه بار خوبه، مقالات متنوع داره، یادداشت‌های روزانه رو باید برید بخونی. و امروز جامعه تنبل، تنبل‌تر از گذشته، در حالی که نیاز به کار مضاعف داره، نه راحتی پیشه کرده و برای خودش خوش میگه و خوش میخنده، دنبال کپسول میگرده، بده به منو من از این فلاکت بیرون بیام. در حالی که در هیچ کجای تاریخ چنین کپسولی وجود نداشته، مردم در اثر کار، کوشش، مراره به اهدافشون رسیدن. اینو توی یک فرد میتونی جستجو کنی، گندش کنی، توی خانواده میبینی، بزرگترش کنی توی محله، گندتر توی شهر و بعد در کشور. بدون کار و کوشش نداریم چنین چیزی، این خوشخیالیه. و فضای مجازی کاریست که به این خوشخیالی ها دامن زده و این رو آنچنان را آنچنان تر کرده. در این میانه یک شخصیتی داریم به نام آقای رضای مسئولی، استاد دانشگاه اوپن یونیورسیتی در لندن، که خیلی مدتی است که در خدمتش هستیم، تلاش میکنه که اینها رو به ما نشون بده که در فضای اجتماعی چه سمهایی منتشر میشه. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: ما هم جناب بهبهانی به شما و بینندگانتون سلام و درود میفرستیم. سلام به شما و درود به اونهایی که درود رو دوست دارن. ما اینجا بله، شما زحماتی که میکشید، من بارها و بارها گفتم این رو، واقعا یه شگفتیه. خود همین هم نشون دهنده اینه که این انرژی که شما داری و این تلاش هایی که میکنید، همون نیروهای غیبی، یعنی باید یک عامل هایی باشه، چون تنها مسئله مالی نیست. حالا قسمت مالی خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی ممکنه هست که حتی از لحاظ مالی هم آدم تأمین باشه، ولی اینی که شبان روز زندگیش، فکرش، تمام سلولهاش در راه میهن و در راه مبارزه با واقعا اهریمن به اون معنایی که شما بارها توصیف کردید، خود اون هم به نظر من معجزه است. یعنی من این رو دارم به طور جدی میگم این حرفا، چون میدونید توی این کارهای عظیم، کار یک نفره نیست، کار یک تنه نیست. همه این شبکه‌های جهانی میبینید ده ها هزار نفر به طور فول تایم تمام وقت دارن پول میگیرن، دارن به اصطلاح تقسیم کار شده، این کارو میکنه، فشارها در واقع پخش شده. ولی در اینجا شما تمام فشارها، تمام در واقع کارها به دوش یک نفر هست. یعنی تلویزیونی که اگر به قول معروف خدای نکرده اتفاقی سرماخوردگی برای شما پیش بیاد، الان این همه آدمهایی که علاقمند هستن به برنامه میهن تیوی واقعا باید چی کار کنن؟
1: من خوشبختانه در این میانه همسرم الان مدتیه که مشغوله و کمک فراوانی میکنه. من واقعا سپاسگزارش هستم. اگه اون نبود که نه، خیلی وقت پیشا این جریان شکلش تغییر میکرد. من خودم همه رو منت پذیرم و اوست که این کارو در غیاب من
2: ما تشکر میکنیم از ایشون. ما تشکر میکنیم، واقعا تشکر میکنیم از همه اونایی که واقعا دارن فعالیت میکنن برای نجات کشوری که میتونه اون عظمت تاریخی خودشو به دست بیاره. و واقعا ماهایی که اینجا میایم و میشینیم و صحبت میکنیم، هدفی نداریم، چون که زندگی مردم به طاعت عادی و نرمال برگرده. میدونی هدف دیگه ای نداریم. بله.
1: خب آقا بریم سراغ مسائل. اول ماجرا اینه که شما هفته پیش غیبت کردی و گفتی که آقا فوتباله و همه خانواده جمع میشن و میخواییم فوتبال انگلستان و آرژانتین رو نگاه بکنیم. چی بود؟ بالاخره باختن که انگلیسی ها که
2: بله، اینم خیلی از صورت. میدونید هر واقع بازی با آرژانتین هست، بعد از اون جنگی که فارکلن. اینها داشتن، فوکلند اسم انگلیسیشه ولی مالویناس اسم اسپانیاییشه. آره آژان مالویناس، آره لاس مالویناس. و اتفاقا از اون موقعی که این جنگ آرژانتین در زمان خانم تاچر پیش آمد، که خود بنده هم اینجا بودم و در اون زمان دانشجو بودم در دانشگاه کنت، به خوبی یادم هست که دیگه تو خیابون خود من یک بار شب رفته بودم بیرون، داشتم بر میگشتم، چند تا انگلیسی ها به من، این جووناش حمله کردن، به من گفتن آرژی آرژی آرژی، فکر کردن ما آرژانتینی هستیم. متوجه هستید؟ آرژی آرژی، یعنی خود بندم مورد حمله لفظی قرار گرفتم در اون دوران. از این جهت هستش هر موقعی که بازی میشه تیم دوتا فوتبال، قضایای لس مالویناس هم پیش میاد. و خیلی جالبه که من اینو قبل از بازی داشتم به یک دوست فرانسویم توضیح دادم، گفتم این جنگه، این فکر نکن الان بازی فوتباله، این جنگه. خصوصا از زمانی که مارادونا یک گلی زد، گفتن
1: دست
2: هند آف گاد، گفتن دست خدا بوده، این با دست زده. دیگه اینها انگلیس ها تقریبا الان نزدیک به 4 دهه هست که سعی بر این دارن آرژانتین رو شکست بدن. این بار دیگه میدونید تا دقیقه 75 اینا یه گل زده بودن و فکر کردن که بازی رو بردن. برای همینم مربی آلمانیشون، یه مربی آلمانی داره تیم انگلیس به نام توکل، این اومد مثل این که بازی رو دفاعی کرد، گفتش که فقط 2 تا خط حمله 5 نفر بره دفاع. بعد همین این باعث این شد، حالا میگویند اینو من خودم دیگه تخصصم در چیز فوتبال اون به اون صورت نیست، ولی این چیزی که همه میگویند، میگن تقصیر مربی آلمانی شد که
1: ما باخته. منم بلد نیستم، ولی مشهور بود که اینا قره شدن و فکر کردن خب 10 دقیقه دیگه بازی تموم میشه، 15 دقیقه دیگه بازی تموم میشه، ما جلوییم، بنابراین میریم وامسیم دفاع میکنیم و همین با یه گل کافیه و اونا
2: مدل ایتالیایی دهه 70. دهه 70 تیم ایتالیایی گل میزد دیگه کاری نداشت، فقط دفاع میکرد. اون زمانی که دینوزوف بود و نمیدونم جنتیله بود و این گروه ها. به هر صورت این یه جنگه در واقع، اینا هر دفعه که با هم رقابت میکنن خیلی برای انگلستان مهمه که تیم آرژانتین رو شکست بده. برای آرژانتین هم به هم چنین، چون اینا بعد از بازی هم رفتن یه پرچمی داشتن آوردن که گفتن لاس مالویناس سون آرژانتینا، که این متعلق به ماست. بعد من اتفاقا چند روز پیش دوست دانمارکی دارم آمده بود دیدار من و یک این دوست انگلیسیم برگشت از این پرسید، گفت تو چی فکر میکنی؟ آیا اون جزایر فوکلند مال انگلیس یا مال آرژانتینه؟ اینم خیلی راحت برگشت گفت معلومه مال آرژانتینه، مثل اینکه ما بگیم الان انگلیس مال دانمارکه، چون دانمارک نزدیک به انگلیسه و تاریخچه وایکینگ ها هم داره، یعنی این که میدونید انگلیس دست اینا بوده. میگه حالا ما بگیم پس این مال ماست، خیلی جالبه. ولی این داستان ادامه خواهد داشت دیگه میدونید، ولی بازی فوتبال هم
1: میدونید غمگین شدن مردم در
2: خیلی این بزرگ، این اصلا
1: تاریخی بود،
2: تلخی بود، خیلی تلخ بود.
1: آخه ولی انگلیس ها هیچ وقت در تیم ملیشون موفق نیستن، ولی باشگاه هاشون خیلی اهمیت میدن. باشگاه ها خیلی قوی هن. خب باشگاه انگلیس قویه، تو تیم باشگاه ها که میره انگلستان مقام میاره، ولی تیم ملی نه. وقتی جام باشگاه هست انگلیس مقام میاره دیگه.
2: بله وقت که هست بعضی جاها، یعنی در لیگ اروپا الان حدود 10-15 سال هیچ تروفی، هیچ جامی رو نبردن، البته توی این 10-15 سال گذشته، ولی عموما
1: تو جام باشگاه هم نبردن؟ چرا بردن؟
2: نه جدیدن گفتم، یعنی توی این 10-15 سال قبلا مثلا لیورپول، منچستر یونایتد، اینا خب آرسنال بردن، ولی اون هم در سطح چیز یک مقداری افول داشته، کلن اون هم افول داشته. ولی تیم ملیشون از سال 1966 که آخرین باری باشه که جام رو بردن، اون هم در لندن، دیگه تقریبا این جام جهانی بهترین نتیجه رو توی این 60 سال آورد که سوم شد. متوجه سوم شد، ولی معمولا در یک چهارم نهایی و نمیدونم سمی فاینال حذف میشد، خیلی زودتر از اینا حذف میشد. به هر صورت
1: ولی بازی اسپانیا و آرژانتین چی؟ اونجا رو چجوری تعریف کردن؟
2: آره ببینید اون بازی رو، خب اینا میخواستن آرژانتین ببازه دیگه، میدونید انگلیس ها میخواستن که آرژانتین به هر قیمتی هست ببازه، و بعد هم که خب تیم اسپانیا تیم اروپاییه، بالاخره اینا نه دشمنی با آرژانتین دارن، بلکه خب میخواستن به یه جوری اسپانیا اینا رو شکست بده، خیالات اینا راحت جه. از این جهت همه مفسرین بی بی سی، آی تی وی، تمام مفسرین از تیم اسپانیا دفاع میکردن و گفتن اینا وحشی هن. این آرژانتینی های وحشی.
1: خب فقط وحشی بازی میکردن، خیلی وحشی.
2: آره
1: بازی.
2: آره میگفتن
1: داورم مجبور شد یه بازیکن رو بیرون کرد دیگه، دوتا زرد.
2: بله بله بله اونو آره کارت بیرون کرد. ولی در مجموع بازی های باز سطح نشوندنده بود، سطح بازی های همه ملت ها بالا رفته. یعنی شما نگاه کردی یه دونه مثلا جزیره به نام کیپ ورده، مثلا
1: آره کیپ ورده اصلا جایی نیست، ولی
2: آره میگم جای جزیره کوچیک، ولی اینا اومدن مثلا خیلی
1: بازی کرد، خیلی
2: تیمه. آره سابه بله مصر خیلی خوب بازی کرد،
1: مصر خوب بازی کرد.
2: بله حالا ایران هم اگر که این مشکلات سیاسی رو نداشت، تیم ایران در آسیا شما یادتون باشه در زمان شاه فقید از سال 1960 دهه 60 تا دهه 70 چندین بار جام باشگاه آسیا رو برد، میدونید. و بعد موقعی که ما چیز داشت بازی های آسیایی 1974 رو در تهران داشتیم، خب خودش یه عظمتی داشت، یعنی ایران داشت نشون میداد به معنای واقعی، میدونید، همون ورزشگاه 100,000 نفری. اصلا هیچ در تمام دنیا اون روز جز اون ماراکانا توی برزیل یه همچین استادیومی نبود اصلا، میدونی، یه همچین عظمتی نبود. از این جهت هستش که ما متاسفانه باز در همه زمینه‌ها که افول داشتیم، این هم فوتبال هم مستثنا نبوده. خب وقتی که مربیش یا آخونده اونجا گذاشتن مثلا دعا بخونه پشت گل و نمیدونم از زیر قرآن اینا رو رد میکنن، خب تیم فوتبالش هم بنده خود دادم دلش برای اینا میسوزه، میدونی. من واقعا از اینی که رفتار این چنینی شد با اینها از همه طرف، میدونید خود ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت کننده بود.
1: آره بالاخره اینا تقلا میکنن، جوونن، میخوان بیان خودشونو عرضه کنن، ولی خب رفتاراشون هم زیاد مناسب نیست. یعنی میشه اونجا، من همه میفهمن، همه میدونن که در زیر یه حکومت دیکتاتوری نمیشه مدل دیگه، ولی دیگه اینقدر قمیش و قمزه اومدن، اون دیگه اضافاتش آزاردهنده است. یعنی اونا یه سری بی خودی اشوه میان، اون اشوه هاش منو کشته.
2: ولی
1: این داستان، بریم سر موضوع برنامه شما و بشنویم از شما ماجرای انتخاب هفتمین نخست وزیر در این دوره 3-4 ساله چرا اینجوری شده. یعنی ما مثلا یه آدمایی مثل هارولد ویلسون داشتیم، مثل جیمز کالاهان داشتیم، مثل خانم تاچه، یا همون یکی دیگه کی بود که در دوره
2: تونی بلر
1: 1980، خب اونم یه آدم دیگه در سال 90 تونی بلر
2: ثبات،
1: آره یه دوره
2: یه ثباتی بود. بله
1: بعد از تونی بلر دیگه داستان عوض شد، چه اتفاقی افتاده میشنوی.
2: بله ببینید، الان هفتمین نخست وزیر به نام آقای اندی برنم الان انتخاب شد، ولی این انتخاب توسط مردم هم نبود، این انتخاب توسط اعضای حزب کارگر بود. یعنی حتی اینقدر به نظر من این نخست وزیر شدن آقای اندی برنم که قبلا شهردار شهر منچستر بوده برای مدت 10 سال، ایشون بدون هیچ رأی‌گیری که در واقع رأی‌گیری ملی باشه، انتخابات سراسری باشه، ایشون اومد نخست وزیر شد. چرا؟ برای اینکه حزب کارگر آقای کیر استارمر استعفا داد و طبق قوانینی که در انگلستان هست و حزب کارگر داره، اعضای حزب بدون اینکه کاندید دیگری هم باشه، اینم خودش به نظر من یه خورده مسخره است. یعنی اینا 403 تا وکیل مجلس دارن، از این 403 تا یک نفر نرفت بشه کاندید که یه رقابتی ایجاد بشه، یعنی بگن آقای اندی برنم رقابتی 4 نفر 3 نفر کاندید شدن و ایشون مقام اول رو برد. از این 403 تا وکیل مجلس یک نفر هم نیومد کاندید بشه مقابل آقای اندی برنم. این خودش واقعا یه چیز شگفت انگیزیه. دومین چیزی که به نظر من خیلی اهمیت داشت این بود که نگاه میکنیم الان آقای اندی برنم که از منچستر و لیورپول داره میاد، یعنی از شمال انگلیس داره میاد. شما اسم هارولد ویلسون رو گفتید، آخرین نخست وزیری که در انگلستان سر کار آمده از شمال انگلیس نه از جنوب آقای هارولد ویلسون بوده. و آقای اندی برنم الان توی تاریخ فکر میکنم 100 ساله انگلیس دومین نخست وزیریه که داره از مناطق شمالی مثل منچستر و یورکشایر و لیورپول و این شهرها دارن میان و این خودش هم خیلی جالبه. و انعکاس این الان این انعکاس رو ما در کابینش میبینیم. چرا؟ برای اینکه در انتخابهای کابینه که از وکلای مجلس انتخاب میشن آقای اندی برنم 43% اونهایی رو که انتخاب کرده همه از شهرهای شمالی دارن میان، که خود این هم الان بعقیده من قابل مطالعه هست و چگونه یک مقداری بلنسی که یا اون سنتی که اکثرا تمام قدرت در جنوب متمرکز بوده و به خصوص در لندن و در وستمینستر، الان یکی از صحبتهایی که خود آقای اندی برنم داشته اینه که بخشی از قدرت از لندن برود به شهرهای دیگه و تقسیم بشه، یعنی یک نوع دیسنترالیزیشن، یه غیر متمرکز باشه. حالا البته اینها الان فعلا حرف و در تئوری هست، ولی در مجموع میشه اینو گفت که حزب کارگر راه حل دیگه ای نداشت. یعنی حزب کارگر در انتخاباتی که در ماه می شد خب خیلی شکست تاریخی خورد از حزب ریفورم و اینها، باعث این شد که اینا به فکر این بیفتن که هرچه زودتر باید آقای کیر استارمر رو دیگه برکنار کنن و به جای اینکه یک نفر رو از اون 403 نفر وکیل مجلس بیان انتخاب بکنن، 3-4 نفر رو رفتن یک نفر رو که شهردار شهر منچستر بودن. این خیلی آخه جا، یعنی که توی اون 403 نفری که توی مجلس بودن اینا یه نفر کاندید خوب نتونستن پیدا کنن. این خیلی آخه تعجب برانگیزه برای من. به هر صورت یکی از صحبت‌هایی که الان خود آقای اندی برنم کرد، اول از همه صحبت‌هاش خیلی به عقیده من رادیکال هست. این لغت رادیکال رو باید استفاده بکنم اینجا، چون ایشون الان چندین باره که در سخنرانی‌هایی که در این 10 روز گذشته کرده میگوید که مسیری رو که بریتانیا رفته توی این 40 سال گذشته اشتباه بوده. یعنی از خانم تاچر، کارهایی که خانم تاچر انجام داده که حالا زیر اسم نیو لیبرالیزم میتونیم بگیم، یعنی خصوصی سازی و از ملی کردن صنایع بزرگ جلوگیری کرد و گفت دولت وظیفه ای نداره و اینها باید در بخش خصوصی کار بکنن. اینطور به نظر میاد که آقای اندی برنهم میخواهد که در واقع از نو بخشی از صنایع و منابع رو ملی بکنه و خصوصی سازی رو به نظر میاد در بخش‌های بزرگ میخواد بیاره زیر پرچم دولت. فعلا اینها یه مقدار زیادی صحبت های اولیه است. حالا اینی که آیا سیستم انگلیس اجازه این کارها رو به او خواهد داد، اون یه مسئله جداگانه است که توی این چند ماه آینده و به احتمال قوی سال آینده دیگه مشخص خواهد شد. خود بنده نظر کلیم در مجموع اینه که سیستم دو پارتی دو حزبی در انگلستان شکسته شده. یعنی چی؟ یعنی مردم انگلستان اعتمادی به اون شکل سابق نه به حزب کارگر دارن نه به حزب کنسرواتیو، به حزب محافظه‌کار. از این جهت هست که اینها رو آوردن به حزب‌های جدید که یکیش حزب ریستور هست، یکیش حزب ریفورم هست، و کلید کار الان در دست این حزب‌ها خواهد بود. و اینی که آقای اندی برنم بتونه حزب کارگر رو طوری هدایت بکنه که در انتخابات بردی داشته باشن، من این رو نمی بینم. من خودم شخصا این رو نمی بینم. و اگرم بینندگان عزیز خاطرشون باشه، من در ماهای گذشته پیشبینی کرده بودم که اوضاع حزب کارگر بدتر از این هم خواهد شد و به احتمال قوی آقای کیر ستارمر برکنار خواهد شد. و الان هم نظرم این هستش که حزب کارگر اعتمادی رو که سابقا و تاریخا داشت و در بخش میتونیم بگیم طبقه کارگر انگلیس، اون رو از دست داده، اون پایگاه رو از دست داده. من در این حرف که دارم میزنم هیچ تردیدی درش ندارم. حالا به هر صورت خواهیم دید. حالا من برای اینکه صحبت هام دقیق تر باشه و مسائل رو میخوام ربط بدم به سیاست هایی که دولت جدید در مقابل ایران خواهد داشت و اینه که آقای اندی برنم چه رابطه ای با جمهوری اسلامی خواهد داشت، چه رابطه ای با واشنگتن خواهد داشت، و یه سلسله پیشبینی هایی که خواهم کرد رو با شما در میون خواهم گذاشت. جالبه دیگه، جالب که چه عرض کنم، این از لحاظ تاریخی بسیار مهم بود که سپاه پاسداران حدود الان یک هفته قبل در انگلستان غیرقانونی اعلام شد و هر گونه حمایتی از سپاه پاسداران غیرقانونی و 14 سال زندان برای همکاری، هر گونه همکاری که اینجا کسی، فردی، سازمانی با سپاه پاسداران داشته باشه میتونه 14 سال تا 14 سال به زندان بره. در مواردی که کارهای تخریبی مثلا بمبگذاری یا جاسوسی یا اینها باشه، حتی جرائم بسیار سنگین تر و حبس ابد رو هم حتی میتونه بگیره. اینه که انگلیس ها خیلی جدی با این مسئله برخورد کردن و من به اصطلاح گزارش کامل بحثایی رو که در پارلمان شد برای در واقع قوانین جدیدی که مقابله کنه با سپاه پاسداران رو به دقت مطالعه کردم و خوندم و راجب اینها هم صحبت خواهم کرد. حالا من برای اینکه دقت کاری انجام بشه میخوام که الان به اصطلاح یه سلسله سلاید دارم که اینها رو الان بله. بله، همینطور که میبینید آقای کیر ستارمر خداحافظی کرد از شماره 10 در خیابان داونینگ استریت در لندن، و طی این 10 سال گذشته این هفتمین نخست وزیر هست. یعنی اگر شما بخواید نگاه کنید به یک کشوری ببینید که ثبات سیاسیش تا چهت هست، خود همین نشون دهنده اینه که اوضاع احوال سیاسی در انگلستان بسیار حالت غیر نرمالی داشته. و آقای اندی برنم همینطور که گفتم روز دوشنبه همین هفته، یعنی همین چند روز پیش، همین دوشنبه که گذشت، ایشون وارد خانه شماره 10 شد با همسرش، و همسرش هم هلندی هست، خانومی هست هلندی، و به هر صورت یک فصل جدیدی آغاز شد. و حالا چند سال دیگه، چند ماه دیگه آقای اندی برنم در شماره 10 باقی بماند، این دیگه به اصطلاح باید دید. ولی بنده فکر نمی کنم مدت بسیار زیادی اینجا باشه. یعنی به هر صورت شرایط طوریه که خیلی همه چیز در حال دگرگونی و تغییر هست در انگلستان، به سرعت در حال تغییره. و من همینطور که جناب بهبهانی گفتن، ما نخست وزیرهایی داشتیم انگلستان مثل آقای هارولد ویلسون که اینها اسطوره هایی بودن در زمان خودشون. آقای هارولد ویلسون آخرین نخست وزیری هستش که از یورکشایر، یعنی از شمال انگلیس آمده، و الان هم بعد از حدود 50 سال، 50 و چند سال، ما میبینیم که نخست وزیری از شمال انگلستان آمده در خانه شماره 10. خود همین یک رکورده. و همینطور که میبینید ما از سال 2016 تا به امروز که میشه 10 سال، 7 تا نخست وزیر عوض شده. یعنی آقای دیوید کامرون، خانم تریزا می، آقای بوریس جانسون، خانم لیز تراس، آقای ریشی سونک، آقای کیر ستارمر، و الان هم آقای اندی برنم. آقای اندی برنم از لحاظ خانوادگی و از لحاظ سابقه کاری و شخصیتی با دیگر نخست وزیرهایی که ماقبل بودن فرقهای زیادی داره. یکی از اونا این هستش که به هر صورت ایشون از لیورپول، درست در لیورپول به دنیا آمده، ولی بیشتر زندگیش در منچستر بوده. خیلی علاقه به تیم اورتون داره، همینطور اونایی که فوتبال دوستن تیم اورتون. و به هر صورت از لحاظ شخصیتی خودش خیلی بعضی اوقات فوتبال بازی میکنه، خیلی به مسابقات فوتبال میره و میاد، و 43% از کابینش هم الان از وکلای مجلس شمال انگلیس گرفته شده. معمولا در انگلستان اسمی که اندرو هست، این اندرو اسم کامله، مثل سنت اندرو. بعد وقتی که اسم میشه اندی، این یک مقداری، میدونید بعضی افراد در انگلستان اگه بهشون اسمشون اندرو باشه بگی اندی خوششون نمیاد، ولی بعضی هم که میخوان خیلی دوستانه و به اصطلاح قدیمی ها میگفتن خاکی باشن، میگوین به ما نگید اندرو، به ما بگید اندی. و اگر بگی انرو خوششون نمیاد. حالا این هم از لحاظ اجتماعی گفتم بد نیست بدونید. وزیر امور خارجه آقای اد میلیبند هست. اد میلیبند قبلا رئیس یا بله رئیس حزب کارگر بوده، الان هم شده وزیر امور خارجه. چهره شناخته شده هست در پارلمان انگلیس. خانوادش از یهودیایی هستند که زمان جنگ جهانی دوم از دست آلمان نازی فرار کردند و آمدند به انگلستان. پدرشون شخصیت معروفی بود، کتاب‌های زیاد درباره مارکس و مارکسیسم نوشته و اینها باز شناخته شده هست و در واقع هم خود آقای اد میلیبند هم برادرش دیوید میلیبند، اینها میتونیم بگیم چهره‌های شناخته شده چپ در انگلستان هستند. و آقای اد میلیبند و خانوادش اینها یهودیهایی هستند که از لهستان آمدند و پناهنده شدند در واقع در انگلیس سال 1945. من گفته باشم جدیدن نه. یکی از به نظر من نکاتی رو که من خودم خیلی علاقه‌مند بودم بدونم راجع به اندی برنم این بود که آیا آقای اندی برنم رابطهش با آقای ترامپ بهتر از رابطه آقای ترامپ با کیر استارمر هست یا نه. اونطور که اخبار میگوید روز همون دوشنبه آقای برنم با آقای ترامپ صحبت کردند، تلفنی با هم صحبت کردند و یک سلسله صحبت‌هایی بوده که غالبا اینها محرمانه بوده. ولی وقتی به سابقه آقای اندی برنم نگاه می‌کنید، آن زمانی که ایشون در کابینه آقای گوردون براون و تیم بلر و این گروه بود، از جنگی که با عراق شد ایشون بارها بارها حمایت کرد و من خودم این رو میدونم و دیدم و ویدیوهاشو دیدم و یادم هم هست که ایشون یک بار حتی گفت که دلیلی که میخواد حمایت میکنه از اون جنگ اینه که شاید همین باعث این باشه که یک مقداری ایران جمهوری اسلامی حساب کار خودشو بکنه. این رو هم در صحبتاش گفته بود. من برگردم به این، فقط خواستم این نکته رو توضیح داده باشم که این از این جهت مهم هستش که از نظر سایکولوژی روانشناسی یک کسی چگونه فکر میکنه. مثلا آقای کیر استارمر هیچ موقعی از جنگ عراق حمایت نکرده بود، در صورتی که اندی برنم بارها کرده بود و این خیلی نکته مهمی از لحاظ کاراکتر و شخصیت این دو فرد. دلیل اصلی که الان ما میبینیم چرا آقای کیر استارمر رفت و چرا آقای اندی برنم آمد، دلیلش خیلی ساده است. دلیلش این حزب هستش که آقای نایجل فاراج و حزب ریفورم الان تونسته به بزرگترین حزب در انگلستان تبدیل بشه در عرض 5 سال. این یک شگفتیه، یک چیز خیلی عظیم و بزرگیه که نشون دهنده اینه که آن چیزی که داره الان در بین توده های مردم در انگلستان رخ میده باعث وجود آوردن یک حزب فراگیر شده و این حزب الان در این 5 سال تونسته قدرت مالی زیادی هم کسب کنه. یعنی تعداد اون بیلیونرهایی که به ایشون کمک کردن، کمک مالی به حزب ریفرم کردن، که یکیش هم آقای ایرانی هستش به نام ساسان قندهاری، مقدار این پولها از پولی که کمک شده به حزب لیبر، به حزب کارگر و حزب محافظه‌کار از اون هر از هر دوی اونا بیشتر بوده. و به هر صورت یک مقدار زیادی الان از طرف گروه های چپ در انگلیس، چه روزنامه نگاراش چه خبرنگاراش، به هر صورت یه سلسله سیاسیونش، همه به یک نوعی میخوان حزب ریفرم رو کله پا کنن، یه جوری به هر صورت این رو قدرتشو کم بکنن. و برای همین میگوین پولایی که ایشون گرفته، این پولها رو اعلام نکرده و این پولها رو خرج خودش کرده، با هلیکوپتر رفته این و رفت مده این و و این داستان ادامه داره. و آقای فاراج هم برای اینکه اصطلاح یک سیاست پولیتیکی بزنه به پارلمان، گفت خب من استعفا میدم از سمت وکیل بودنم در مجلس و میخوام انتخابات جدید بشه، ببینیم مردم چی میگن. و این قرار در ماه اوت باشه این انتخابات، که به احتمال قوی آقای فاراج با تعداد بیشتری رأی باز به مجلس باز خواهد گشت. به هر صورت حزب ریفرم یه حزب فراگیره و همونجور گفتم الان تبدیل شده به بزرگترین حزب در انگلستان. و زمانی هم که حدود یک ماه پیش شاهزاده رضا پهلوی آمد در انگلستان، در لندن ملاقاتی داشت با آقای نایجل فاراج. و همینطور که میبینید الان اینا نزدیک به 300 هزار تا عضو دارن، 300 هزار تا، و گفتم حدود 2 پوندم در ماه این اعضا دارن پول حق عضویت میدن، که این حدود 6 میلیون در سال درآمده. به غیر اون درآمدهای سنگینی هم از طرف چندین ثروتمند انگلیسی داشتن و اینها باعث این شده که اینها قدرت مالی خوبی هم داشته باشن برای کارهایی که دارن انجام میدن. خانومی که ملاحظه میکنید به نام ان ویدکام، خانم ان ویدکام قبلا وکیل حزب محافظه‌کار بود برای دهه ها، یعنی فرد بسیار شناخته شده ای هست، یعنی از سال اواخر سالهای 80 ایشون در نزدیکی های کنتربری شهری بود به نام، شهری هست به نام میکستون، و ایشون وکیل مجلس اونجا بود برای چند دهه. و در این چند سال گذشته ایشون به حزب ریفرم پیوسته بود، خیلی از این محافظه‌کارا الان پیوستن به حزب ریفرم و یکشون هم همین خانم بود. این خانم در واقع اسپوکس وومن، سخنگوی زن حزب ریفرم بود تا همین هفته پیش که یک فاجعه بسیار عظیمی رخ داد، و این فاجعه این بود که فردی از شمال انگلیس، یعنی از رادرم، یک شهری هست بالای شمال انگلیس، آمد رفت دون که جنوب انگلیس میشه، 6 ساعت توی ماشین این فردی رو گرفتن، با چکشی، با پتکی، با 21 ضربه به سر این خانم مسن 87 ساله ایشونو به قتل رسونده. الان این پرونده در دست پلیس هست و آقایی رو هم در این رابطه بازداشت کردن و باید منتظر بود ببینید که دادگاه چه رأی صادر خواهد کرد. اصلا آیا این یک در واقع ترور سیاسی بوده یا اینکه یک ترور شخصی بوده یا اینکه یک دیوانه‌ای که جنون داشته یک همچین کاریو کرده، ولی این یکی از فجیع ترین میتونیم بگیم قتل های سیاسی هستش که من تو زندگیم دیدم. من همچین چیزی رو در انگلستان، ما شاهد همچین چیزی نبودیم، چون در انگلیس شما آزادی بیان داری و میتونی حرفاتو بزنی و دیگران هم حرفاتو میتونن گوش کنن و مخالف شما میتونه حرف بزنه، و اینی که یک همچین واقعی رخ داده، این خیلی قابل مطالعه هست. دیگر مسئله مهمی که الان رخ داده و من این رو شاید به عنوان ایرانی که سالیان سال در انگلستان زندگی کرده، این برای من تقریبا یک لکه ننگی هست که ببینم یک کشوری با اون عظمت تاریخی، یک کشوری که 2500 سال تاریخ داره، ایرانی که تمدن داره، ایرانی که مردمش به دنیا یک روزی حکمرانی کردن و امروز باید طوری بشه که گروهی از اون ایرانیا به اسم سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی مخرب در انگلستان شناخته بشه. و روز 13 جولای 2026 که میشه حدود 9 روز پیش، مجلس لایحه رو تصویب کرد، یعنی در واقع این روش بحث شد در پارلمان، وکلای مجلس روی ایران و مسائل ایران و در واقع سپاه پاسداران و نقشش در کارهای مخربی که در این چند سال گذشته در انگلستان اتفاق افتاده رو بررسی کرد و به طور دست جمعی رأی دادن که این قانون جدیدی که آمده، که من اگر خاطرتون باشه ماهای پیش گفتم در کینگز سپیچ، گفتم در سالانه در انگلستان پادشاه یک سخنرانی میکنه که در اون لایه‌هایی که جدید هست و باید به مجلس بره رو در اون میگنجونن، و یک لایحه‌ای که در اینجا بود National Security State Threat، یعنی امنیت ملی و خطر کشورهای بیگانه، که همونجا بنده اگر باز دوستان نگاه کنن پیشبینی کردم که در ماه جولای به طور حتمم این رو گفتم، این لایحه توسط مجلس قانون خواهد شد، که شد. و این قانون برای خودش بی سابقه هست، یعنی که شما بیای برای اولین بار قانونی رو وضع کنی که بخوای از طریق اون قانون جدید نیروی نظامی یک کشوری رو بیای غیرقانونی اعلام کنی. این خیلی مسئله بزرگیه و برای همینم بود که هم دولت ایران واکنش نشون داد، هم دولت انگلیس، یعنی اول دولت انگلیس همین کاردار یا سفیر ایران رو در لندن خواسته بوده که بگه ما این داریم، قانون آمد یه تصویب شد، و بعدم روز بعدش در تهران در واقع کاردار سفارت یا سفیر رو خواستن و به اون گفتن که ما راضی نیستیم از این کاری که شما انجام دادید. و بالاخره نشون دهنده این هستش که الان با این قانون جدید انگلیس ها می توانن کارهای زیادی رو برای مقابله با تروریسم تروریسمی که از سوی جمهوری اسلامی ترویج و تشویق میشه در انگلیس رو بگیرند. در واقع روز 15، این از طرف رویتر هست، روز 15 جولای سفیر بریتانیا در تهران که روز چهارشنبه بوده رو میان بازخواست میکنن در تهران که چرا سپاه پاسداران رو جزو گروه های تروریستی اعلام کردن و روز قبلش هم دولت بریتانیا آقای علی نسیم فر رو خواسته بوده که اعلام بکنه که ما هدفمون این هستش که سپاه پاسداران رو و حمایت از اون رو غیر قانونی اعلام بکنیم. و روز 15 جولای اگر دوستانی که علاقه من هستن

و روز 15 جولای روزی بوده که در مورد ایران دیبیت شده، بحث شده، گفتگو شده و بعد از 15 جولای اینها در واقع رأی دادن بر اینکه سپاه در انگلستان غیرقانونی اعلام بشه. خانم شبانا محمود که وزیر کشور بود، وزیر کشور بود و الان هم در کابینه آقای اندی برنم فکر کنم هنوز هم باقی مونده، فکر نمی کنم عوض شد، ایشون هنوز در پست خودش باقی مونده، چون اینها باید یک لایحه‌ای دارن، اون لایحه هم در مورد مسئله مهاجرت هست و چون ایشون تخصص داره توی این کار ایشون هنوز در جایگاه خودش باقی مونده. اینو دارم از حافظه میگم، فکر میکنم درست باشه. معمولا در مورد لایه هایی که میاد، لایه ها در مجلس اینها رأی گیری میشه، یا میگن آی یا میگن نی، یا بله میگن یا خیر میگن. موقعی که رأی گیری میشه سر یه چیزایی که اینا فکر میکنن مثلا شاید 20 نفر موافق باشه 10 نفر مخالف باشه، رأی گیری میشه. ولی در مورد کیسایی که خیلی معلومه تمام پارلمان رأی خواهد داد براش، رأی موافق خواهد داد یا حالا مخالف، اونجا دیگه سوال میکنن و افراد فقط باید اگر موافقن بگوین آی. و در مورد همین سپاه پاسداران رو هم همین طوری بوده، یعنی به طور مشخص رأی گیری که افراد برن توی صندوق رأی بدن نبوده، همینطوری گفتن آیا موافقید یا مخالف و اکثریت قریب به اتفاق اونهایی که در مجلس بودن همه جواب آری گفتن. و الان هم همینطور که قبلا گفتم تا 14 سال شما هر گونه حمایتی از کارهای سپاه پاسداران در انگلستان میتونه تا 14 سال زندان رفته بشه. حالا اگر نگاه بکنیم ببینیم که من اینها رو تقسیم کردم که ببینید چه برای اونهایی که با سپاه پاسداران کار میکنن یا رابطه ای دارن چه قوانینی شامل این کارها میشه. یکی این که میتواند طبق قانونی که وضع شده الان اینها به عنوان جرم شناخته بشه و اینها رو به دادگاه ببرن، یعنی کسی مشخص بشه همکاری کرده یا کاری انجام داده یا دستوری از تهران گرفته، این یه جرمه و دادگاهی میتونن بشن. دومین چیز هست، دومین نکته اینجا، کسانی که به اصطلاح با سپاه پاسداران مشخص بشه کار میکنن، اینها هم از لحاظ رفت و آمدی براشون سختتر خواهد شد. بخش سوم، فریز کردن، یخ زدن پولها هست، یعنی یکی از کارهایی رو که الان دولت انگلیس مشخصا به دنبالش هست به غیر مسئله تحریم، پولها رو در لندن در بانکهای لندن میتونن فریز کنن. و سومی باز جلوگیری از پولشویی و جلوگیری از پولهایی که از طرف سپاه پاسداران به بانکهای انگلیس ریخته میشه. این لیستی که الان آوردم 5 تا توش نکته هست، اینها برای

0: اونهایی هستش که حمایت میکنن، یعنی به هر نوعی دارن حمایت میکنن کارهایی که در واقع ممکنه خیلی مشخصا حمایت بکنن، یا از طریق پراکسی ها، طریق اون افراد ثالث این کار رو انجام بدن، طرف نیروهای نیابتی باشه این کارها رو انجام بدن. یا برای مثال کسانی رو بخوان استخدام بکنن برای کار کردن برای سپاه، یا سازماندهی برای سپاه بکنن، یا اینکه به یک نوعی کمک های مالی یا کاری یا قدمی بخوام برای سپاه انجام بدن، و یا اینکه کنترلشون از دست سپاه باشه. اینها همه جرم حساب میشه و مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. به هر صورت جزئیات رو ما نگاه که میکنیم، میبینیم که یه قوانینی آمده که این قوانین اگر به هر صورت لازم باشه، با این قوانین اینها میتونن خیلی کارهایی رو انجام بدن در انگلستان، از اونایی که حمایت دارن میکنن از مواضع جمهوری اسلامی. آقایی رو که میبینید اسمش از همش فالکنر، و ایشون در واقع رئیس در پارلمان آندر سکرتری هست، یعنی زیر دست وزیر امور خارجه و کسانی که در وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع کار میکنن، ایشون رئیس اونجا هست. و در بحثی هم که در پارلمان شد، ایشون نقش رهبری رو داشت از طرف دولت، و حرف کنونی دولت انگلیس، یعنی این حرفی که اینها در روز 15 جولای زدن، در روز 15 جولای حرف انگلستان اینه که ما به دنبال یک راه حل دیپلماتیک هستیم و از ایالات متحده امریکا و ایران درخواست میکنیم که از نو شروع به مذاکره کنند و اون تفاهم نامه رو امضا بکنن و از طریق قوانین بین المللی به نتایج دیپلماتیک برسن. ولی در این حال میگوید که ما بدون هیچ تردیدی مواضع جمهوری اسلامی رو که حمله میکنه به کشتی های تجاری رو محکوم میکنیم، شدیداً محکوم میکنیم، و از اینی که الان جمهوری اسلامی حمله داره میکنه به کشورهایی که شریک ما هستند در منطقه، مثل بحرین، مثل کویت، مثل عمان، مثل قطر، مثل اردن، ما اونها رو هم محکوم میکنیم، و همچنین حوثی ها رو محکوم میکنیم برای حمله کردن به عربستان سعودی. خب همینطور که میبینید این مواضعی هستش که حزب کارگر، میدونید حزب کارگر یعنی در همین دوره ای آقای کیر ستارمر و الان هم در حالا آقای اندی برنام رو نمیدونیم، معلوم نیست چه خواهد شد، ولی حداقل میدونیم که این مواضعی که الان دارید میبینید مواضع دولت آقای کیر ستارمر بوده. بعد در روزی هم که اینها این بحث پارلمانی رو داشتن در 15 جولای، این بحث تمام و کمال بود. یعنی این نبود که فقط یک بخش رو بررسی کنن. من اگر بخوام سرخطاش رو بگم، صحبت هایی که کردن در مورد تنگه هرمز بود، صحبت سر نقش انگلستان، نقش نظامی یا نقش دیپلماتیکش در منطقه بود، در مورد مقاومت ایرانیان و مخالفین جمهوری اسلامی در ایران خیلی بحث شد، راجب اون کشتارهای ماه ژانویه خیلی بحث و گفتگو شد، بعد در مورد خطراتی که جمهوری اسلامی در انگلستان داره، در کارهای تروریستی که انجام داده طی این چند سال گذشته، در مورد اونها یکا یک موردهای مختلف بحث شد، در مورد شبکه‌های اجتماعی و دروغ پراکنی هایی که جمهوری اسلامی در شبکه‌های انگلیسی تزریق میکنه، در مورد اونها بحث و گفتگو شد، در مورد حمله های سایبری صحبت شد. یعنی تقریبا میتونیم بگیم همه جانبه بود و از نظر تاریخی هم از سال 1979، یعنی اینا پرونده 47 سال و روش بحث کردن، یعنی مثلا این نبود که تمام روز بحث بود در پارلمان. و همینطور هم که در صحبتهای قبلیم گفتم، اگر که کارهایی که انجام میشه، کارهایی مثل بمبگذاری، آتش سوزی، کارهای مخربانه سابوتاژ یا جاسوسی، اسپیوناژ باشه، اینها میتونه حتی حبس ابد رو هم به اون افراد بدن. آقای اندی برنم روز دوشنبه با آقای ترامپ صحبت کرده و در اون صحبت تلفنی گفته که ما اجازه میدیم به نیروهای امریکایی از فرودگاه‌های ما و از منابع ما استفاده بشه برای کارهای نظامی. این خبرش همین امروز فکر کنم در جراید بود، من این رو از بلومبرگ گرفتم. و اون چیزی که به عقیده من از لحاظ سیاست‌های پیش رو خواهیم دید اینه که دولت آقای برنم به نظر میاد که مواضعش بیشتر به طرف امریکا نزدیکتر هست تا به دولت آقای کیر ستارمر. این رو شما می توانید ببینید در کارهایی که در طی این چند روز گذشته انجام شده. ولیکن خب به هر صورت یک مقداری اینها الان در مورد اینکه آیا بیان به طور رسمی بپیوندند به نیروهای امریکایی، اون رو یه مقدار تردید درش دارن. ولیکن با سابقه که آقای برنم داشته در زمان جنگ عراق، از اونجا میشه حدسیاتی زد و اون حدسیات اینه که آقای برنم، اندی برنم، آن آمادگی رو داره که بخواد همکاری نظامی بکنه اگر که بتونه حزب خودشو قانع بکنه که این به نفع منافع انگلیسه، به نفع امنیت انگلیسه. اون چیزی رو که الان من میبینم خیلی ناروش تکیه میکنن اینه که به هیچ عنوانی انگلیس ها به هیچ عنوانی اجازه نمیدهند که تنگه هرمز تحت کنترل رژیم اسلامی باشه. این رو خداشون 100% اعلام کردن و به خاطر همین هم هست که الان از مواضع ایالات متحده امریکا دفاع میکنن و از مواضع عمان دفاع میکنن. و من فکر میکنم که طی این چند هفته آینده ما خواهیم دید که همکاری ها به چه سو خواهد رفت. ولی همکنون آقای برنام، اندی برنام، با آقای ترامپ گفته که می توانید از پایگاه های ما استفاده بکنید. آقای بهبهانی، من فکر میکنم نوبت من تموم شده. حالا اگر سوالی هست برای بینندگان عزیز، من اگر شما اگر که سوالی دارید، خواهش میکنم سوالی دارید در رابطه چیزی رو نگفتم یا میخواید بیشتر بدونید یا در یک خط
1: نه دیگه،
0: بگویم.
1: من فکر میکنم به اندازه کافی گفتید و خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم. تا هفته آینده که بیشتر از شما بشنویم. ممنون، سپاس از همه مهرت، حضورت. تا هفته آینده متشکرم.
0: با درود، قربان شما، خدا حافظ.
1: مرحمت زیاد. به حال شنیدیم فرمایشات جناب آقای موسولی نازنین رو، این استاد برجسته دانشگاه لندن رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره بر. از همه همدلی و همراهی تو نازنین سپاس گذارم. ویدیوی برنامه رو لایک کن، شیر کنید، سابسکرایب یادتون نره. اگر تا کنون سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید که ویدیوها زودتر به دستتون برسه. این لایک مسئله مهمیه، برای اینکه بالاخره اغیار زودتر میان و دیسلایک میکنن. مثلا با ربط و بی ربط کاری نداره، یه وظیفه داره انجام میده. شما اگه میتونی در این زمینه مددرسان باش، نگفتم وظیفه، شما هیچ وظیفه ای از منظر من نداری، هر کسی وظیفه رو خودش تعیین میکنه. به هر حال اگر میل داری این کارا رو بکن. بازم ممنون، تا فرصت دیگر متشکرم.

شما تبریک میگم. خیلی خوشحال هستم که امشب در جمع هنرمندان هستم و باعث افتخار منه که امشب در اینجا حضور دارم و خوش آمد میگم به یک کاری شما عزیزان. اجازه بدید یک آهنگ من بخونم به یاد زنده یاد هایده. یکی از آهنگای قشنگی است که ایشون خوندن با شعری از آقای اردلان سرفراز و آهنگی از آقای محمد حیدری به نام سوغاتی.

مرسی، خیلی ممنون، تشکر. به افتخار امیر بدخش عزیز دست بزنیم. مرسی، خیلی ممنون.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: JFK، جان اف کندی، یکی از اون رئیس جمهورای قرن 20 آمریکاست که زیاد دربارش شنیدیم. یک نگاه می‌خوایم بکنیم مروری توی این ویدیو به اینکه از کجا اومده بود، از چه خانواده اومده بود، چه پس زمینه ای داشت، چه جور رئیس جمهوری بود و الان به چی معروفه. چند جمله درباره اینکه با درباره ایران چی از انتقال قدرت در آمریکا معمولا لحظه مهمه. یک رئیس جمهوری داره میره کنار، رئیس جمهور جدیدی میخواد بیاد سر کار. تغییر به هر حال، گاهی تغییر نرمیه، گاهی یه خورده شدیدتره، یعنی اختلاف جدید و قدیم زیاده. اینقدی بعضی وقت زیاده که به چشم دیده میشه، کاملا مشهوده. یکی از این دفعه‌هایی که به چشم دیده میشد همین 1961 بود. ظاهری هم اختلاف معناداری بود بین اون کسی که داشت میرفت و اون کسی که داشت میآمد. روز مراسم تحلیف، مراسم سوگند، یه روز سرد آفتابی در ژانویه 1961، جان فیتزجرالد کندی در 43 سالگی، یکی از جوان‌ترین آدمایی که رئیس جمهور آمریکا شده، داره میاد پست رو از کسی تحویل میگیره، آیزنهاوری که پیرترین کسیه که تا اون موقع رئیس جمهور آمریکا بوده. آیزنهاور پالتو پوشیده، دستمال گردن داره، کلاه داره، اینطوری داره میاد. کندی نه پالتو نداره، دستمال گردن اونطوری نداره، سبکتر به نظر میرسه، چالاکتر هست قطعا، و میره سخنرانی میکنه. گزارشگر تلویزیون CBS میگه که این صحنه ای که شبیه اون صحنه ای از جادوگر شهر اوزه که فیلمه یهو از سیاه‌سفید میشه رنگی، رنگای تند میاد پرده رو میگیره. خود کندی هم توی سخنرانیش اشاره میکنه به اینکه مشعل الان رسیده به نسل جدید آمریکایی‌ها، کسایی که در همین قرن 20 به دنیا آمدن، کسایی که در جنگ آب دیده شدن، دوران تلخ و سخت بعد از جنگ رو دیدن، اونجا تربیت شدن و من از اون نسل هستم. به میراثمون افتخار میکنیم، دوست نداریم ببینیم که حقوق بشر در این کشور از بین بره کم کم، و متعهدیم هم در آمریکا هم در جهان خارج به اینکه از اون ارزش‌ها محافظت کنیم. پس تأکید داره میکنه به همین نسل جدید بودن و جوانی، و البته اولین کار نیست که کندی این کار داره میکنه. از سالها قبل کلن آدمیه که یک برگ برندش همینه که جان تازه‌ای باید به آمریکا داد. کندی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه سناتور بود. قبل از اینکه سناتور بشه هم توی مجلس نمایندگان بود. تو وقتی سناتور بود آمریکا درگیر این بود که مثلا در الجزایر که میخوان مستقل بشن آمریکا چه باید بکنه، چه سیاستی باید در پیش بگیره. کندی از اونایی بود که موضعشون این بود که ما باید از انقلابیای الجزایر حمایت کنیم. میگفت درسته که فرانسه متحد آمریکاست، منافع ما با فرانسه گره خورده، ولی این امپریالیسم و مستعمره داشتن و اینا دیر یا زود بساطش جمع خواهد شد، و آمریکا اگه میخواد در آینده الجزایر پایگاهی داشته باشه باید از حالا اعتماد سازی کنه، یعنی باید سمت استعمارگر نیسته. خطاب به اعضای کنگره گفتش که به گذشته نباید رأی بدیم، باید به آینده رأی بدیم. رأی شما باید معطوف به آینده باشه، با نگاه به آینده باشه. آینده‌ای هم که داره تصویر میکنه، آینده‌ای که آمریکا توش چابکه، در حقوق بشر پیشروه، دنیای جنگ سرد هستیم. شوروی اون موقع در بخش فضایی جنگ سرد جلو افتاده از آمریکا، اون موقعی که کندی داره میاد زودتر از آمریکا سفینه اسپوتنیک رو هوا کرده، دربارش توی ویدیوهای آیزنهاور صحبت کردی. کندی از این استفاده میکنه بگه ببین ما پیر شدیم، ببین آمریکا پیر لخت، نمیتونه پا به پای شوروی بره جلو، یه شکافی افتاده بین ما و شوروی و این برای ما باعث سرفکندگیه. حرفای میزد که با استعمار مخالفم، اون دنیای استعمار رو میخوایم ازش عبور کنیم، با آمریکای لاتین باید تعامل داشته باشیم، کشورهای جهان سوم برای ما به چشم متحدی باید بهشون نگاه کنیم که نمیخوایم قصبشون کنیم، میخوایم همکار ما باشن، همکار آمریکا باشن. ادعا این بود که میخوایم قدرت علمی و قدرت نظامی آمریکا رو زیاد کنیم، یه کاری کنیم آمریکا تو جنگ سرد دست بالا رو داشته باشه و بتونیم بریم به کشورهای دیگه سوغاتی آمریکا رو بدیم. سوغاتی آمریکایی چیه؟ آزادیه. وعده مهمترش درباره جنگ سرد البته این بود که ما دینامیک جنگ سرد رو میخوایم عوض کنیم، صلح نمیخوایم به جنگ سرد نگاه کنیم، میخوایم که تنش‌ها رو کم کنیم. تو همون سخنرانی تحلیفش گفت در جهان نسل‌های کمی بودن که وقتی آزادی بیش از هر وقت دیگری به خطر افتاده ازش دفاع کردند. این الان مسئولیت ماست و من از این مسئولیت شونه خالی نمی کنم، استقبال می کنم ازش. ما بهترین جاییم، ما هیچ کدوم اینجا نیستیم که مثلا بگیم که نه ما میخوایم با یه نسل دیگه ای، کاش در یک نسل دیگه بودیم، جامونو بخوایم عوض کنیم. نه، ما جای درستی هستیم و خیلی باید کار بکنیم برای آمریکا. جمله معروفش که بعداً ما از قول دیگران هم شنیدیم، از کشورتون نپرسید که برای من چه کرده، ببینید خودتون برای کشورتون چه کار کردی. وظیفه مثلا میهن پرستیتون و وطن دوستیتون رو جامعه داشت یادآوری میکرد. اما کیه این آقای جان اف کندی؟ چی شد که تبدیل شد به یکی از واقعا پرحاشیه ترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا؟ و آیا واقعا میشه گفت که نماد نسل جدیدی بود، خونه تازه ای بود، یا نمیشه گفت؟ اینو برای اینکه ببینیم بعدی خوری برگردیم خانواده ای کندی رو نگاه کنیم، ببینیم اصلا از چه خانواده ای آمده بود. به خاطر اینکه حالا در مورد همه این مهمه، در مورد کندی شاید مهمتر از همه هم باشه یا بیشتر از بقیه هم مهم باشه، به خاطر اینکه خانواده ای کندی همون موقع یکی از ثروتمندترین خانواده های آمریکا هستن. اینا اصالتشون ایرلندیه، بابا بزرگ باباش و مادر بزرگ باباش اینا در قرن 19 میلادی از قحطی ایرلند فرار کردن آمدن آمریکا. قحطی ایرلند خیلی ها رو فراری داد از ایرلند دیگه. شکلتون هم اگه تو چنل بی شنیده باشین از همون فرار کردن باباش، اینا رفتن انگلیس. اینا آمدن بوستون، کاتولیک هم بودن و اون موقع پروتستان ها خودشون از کاتولیکا جدا میکردن، خیلی کاتولیکا رو تو بازی نمی آوردن، ولی این خانواده اونجا کار کردن و پیشرفت کردن و اینا. باباش یعنی بابا بزرگ کندی شد شهردار بوستون. بابای کندی هم که بهش میگیم کندی بزرگ در این ویدیو و آدم خیلی مهمی بود، تاجر موفقی شد، تو کار ملک بود، در بازار فایننس بود، بازار مالی بود، تو تولید فیلم سرمایه گذاری میکرد. آدم واقعا ثروتمندی بود، انقدری که وقتی که مرد، در 1969 مرد البته، ولی وقتی که مرد 500 میلیون دلار ثروتش بود، به پول امروز میشه 3.5 میلیارد دلار. آدم ثروتمندی حساب میشه. و البته به جز پولداری در سیاست هم بود، هم جاه طلب بود و اصلا میگن که میخواست رئیس جمهور بشه خودش، که حالا میگیم چی شد که دیگه نشد، و هم این که بود در سیاست بود و به روزولت اتفاقا خیلی نزدیک بود در یه دورهایی. پس کندی خانواده ای داشت ایرلندی تبار، کاتولیک، پولدار، قدرتمند و بزرگ. 10 تا بچه داشتن. پسر بزرگه جو کندی بود، پسر دوم همین جان کندی بود، تو خونه البته جکس داشت میکردن. کی به دنیا اومد کندی؟ در 1917.

اومد بیرون. و 1917 سالیه که آمریکا رفت توی جنگ. آمریکا وارد جنگ جهانی اول شد و افتاد توی مسیری که قدرت بزرگ جهانی شد و اصلا بعدن هم که دیگه ابرقدرت دنیا شد دیگه. در ایران قاجاری، اواخر ایران قاجاری، تو همین نیم قرنی هم که کندی زندگی میکنه این تغییر آمریکا اتفاق میفته. خیلی دوران جالب و مهمیه. قرن 20 اگه مثلا بگیم قرن آمریکاست تا حد زیادی، این قرن آمریکا از 1917 واقعا شروع میشه. نشونش رو میتونیم همونجا بذاریم. بچگیش هم اینطوری بود، کندی که مریض شد، خیلی در زندگیش خیلی درگیر مریضی و بیماری بود. در کودکی هم مخملک گرفت، احتمال میدادن بمیره. بخش مهمی از زندگیش واقعا بیماریش بود. هرچند تا وقتی زنده بود خیلی عموم از وضعیتش خبر نداشتن، ولی بیماریایی داشت، از کودکی داشت، منتها خب کودکی خیلی خوشی هم داشت، غم چندانی نداشت واقعا به جز بیماریش. و باباش هم براش برنامه‌های بزرگی داشت، البته در اصل برای داداش بزرگی داشت، ولی همشون رو می‌خواست که اینم سیاستمدار برجسته‌ای بشه. آدم سختگیری هم بود، انتظارش هم ازش زیاد بود، ولی توجه بیشتر روی داداش بزرگه بود. سوگلی خانواده اون بود، موفق‌ترم بود، جدی‌ترم بود، 2 سال بزرگتر از جان اف کندی بود. از این بعد من میگم کندی. کندی که میگم داریم جی اف کی رو میگیم، کندی بزرگ که میگم باباشون رو میگیم، بقیه هم حالا یا میگم داداش بزرگه یا میگم داداش کوچیک. کندی دنبال رفیق بازی بود بیشتر. دنبال بازی و خوشی و تنیس و بسکتبال و فوتبال، خیلی تو ورزش، بال آمریکایی و گلف و اینا بازی می‌کرد. کتابم البته می‌خوند. تو مدرسه خیلی دنبال درس نبود. دوست داشت انگلیسی رو، دوست داشت تاریخ رو، دوست داشت اینا رو خوب میخوند، بقیه رو بیشتر سرسری میخوند. بعد داداش بزرگ رفت هاروارد. اینم دنبالش رفت هاروارد. اونجا هم دوباره خیلی اهل ورزش و فوتبال آمریکایی و اینا، میخواست مثل داداش بزرگ بشه. یه روزی ولی وسط بازی کمرش آسیب دید. یه جوری هم آسیب دید، این مصدومیت واقعا یه آسیب، تا آخر عمر این مشکل کمر باهاش موند. ولی در اون جوانی خلاصه آدمی بود فعال، آدمی بود پر انرژی و جاه طلب، که البته بگینگی زیر سایه برادر بزرگه مونده بود. خونهشون خونه‌ای بود همیشه شلوغ، کلی آدم بیاد و بره، کلی اتفاقات هیجان انگیز توش بیفته. خانواده‌ای که همش خوب با همن، همش تو تفریح خوشی اینا، ولی گفتگوهای سیاسی با هم دیگه میکنن، درباره سیاست توی خونه زیاد صحبت میشه. و بچه‌ها هم حالا هم خودشون نظر دارن و همین که فاز رو دارن میگیرن. چرا خانواده خیلی سیاسیه؟ از جمله به خاطر اینکه گفتیم باباشون در سیاست هست. من یه جای شنیدم خیلی وقت پیش، یاد یکی از مستندایی که درباره مثلا کندی ها دیده بودم، میگفتش که آمریکا که خانواده سلطنتی نداره، که رویال فامیلی ندارن آمریکایی‌ها. کندی ها دیگه نزدیکترین چیزیه که شاید در آمریکا تو بتونی به خانواده سلطنتی پیدا کنی. نمیدونم چقدر حرف دقیقی راستش، ولی تو ذهن من خیلی مون. سلطنتی یا غیر سلطنتی، آدم قدرتمندی بود کندی بزرگ در تجارت و البته در سیاست. زمان روزولت، روزولتی که 12 سال رئیس جمهور بود، ایشون قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه سفیر آمریکا شد در انگلستان. مهمه دیگه، سفیر آمریکا در کشور خیلی مهمی در زمان خیلی مهمی. 1937 جنگ هنوز رسما شروع نشده، هیتلر ولی در قدرت، بوی جنگ در اروپا همچی بگینگی بلند شده. در یه چیزهای فکرشون مشترکه هیتلر و کندی بزرگ. مهمترینش اینه که با یهودی‌ها مشکل دارن جفتشون. آدم پیچیده‌ای بود البته، واقعا شهرت پیچیده‌ای هم در تاریخ داره، ولی حالا یا متأثر از یه سری چیزهای کاتولیکیش یا به خاطر مسائل بیزنسی یه جست ضد یهودی داشت. خود کندی هم وقتی که رفت آلمان 1934 مسافرت رفته بود اروپا، یادداشتی که اون موقع نوشته یه چیزایی توش هست درباره این که آره همه تجارت دست یهودیاست، قضاوت دست یهودیاست، وکلا همه یهودیان، اقدی حرکتی باید بشه و از این حرفا تو یادداشتای کندی هم هست. ولی باباش مسئلهش فقط این نبود. باباش قبل از جنگ سیاستمدارهایی بودن کلن که میخواستن که یک توافقی بشه با هیتلر، هیتلر به یه شکلی راضی بشه، جلوی جاه طلبیش گرفته بشه و جنگ نشه، جلوی جنگ رو اینطوری بگیریم. همه جای اروپا بودن، در آمریکا هم بودن، در خود انگلیس هم بودن. کندی بزرگ هم از اونها بود. فکر میکرد که اگر جنگ بالا بگیره و پای آمریکا بهش باز بشه، اونطوری که در جنگ جهانی اول شده بود، برای آمریکا بده. آمریکایی که دنبال آرمان‌های آزادی و اینا، یه همچین چیزی براش خطرناکه. البته احتمالاً یه چشمش هم به این بود که برای سرمایه‌گذاری‌ها و کارهای تجاری خودش و شرکاش هم خوب
نیست. در این زمینه البته به نظر میرسه کندی موافق و هم نظر باباش نبود و هیتلر رو آدم خطرناکی میدونه، به قدرت رسیدنش رو خطرناک میدید و میدونست. از همون موقع ها شاید بشه گفت

0: که داره مسیر فکریش رو از پدرش خورده جدا پیش میبره. یه نظرهایی هست، مثلا زندگی نامه نویسش میگفتش که شبیه‌تر اصلا به مادرش، مادرش خیلی کتابخونه، دیده تاریخی داره و اینا. کندی هم یه خورده به اون برده، کنجکاوی فکری داره، تاریخ اروپا رو با علاقه میخونه، جنگ چطوری شروع میشه، چطوری میشه صلح میشه، به این سوالهای مهم سیاسی تاریخی خلاصه علاقه داره. چند تا سفرم میره اروپا. قبل از اینکه باباش سفیر بشه میره، بعد زمانی که باباش سفیره و کندی در هاروارد هم یه مدتی اجازه مرخصی چیزی میگیره، میره اونجا، میره اصلا پیش باباش میمونه، بعد میره دور اروپا رو یه خورده میچرخه. خیلی از این جاهایی که در سالهای آینده جاهای مهمی میشن تو اخبار جنگ، توی موضوع جنگ، مناطق جنگی میشن، اینا رو قبلش کندی دیده. از جمله در آلمان به عنوان مرد جوون 29 ساله‌ای علاقمند و کنجکاو اومده اروپا رو گشته دیده. هیتلر وقتی که میره چکسلواکی رو میگیره، سر وقت چکسلواکی میره، یه عده‌ای هستن که کندی بزرگ جزء اوناست، طرفدار اینن که مذاکره کنیم باهاش، این چیزی که میخواد بهش بدیم، دست از سر اروپا ورداره. این کارا میکنن دیگه. رهبران فرانسه و ایتالیا و بریتانیا و آلمان جمع میشن بدون حضور چکسلواکی، میدن منطقه رو به آلمان، الحاق میشه به آلمان که در عوض هیتلر بی خیال جنگ بشه. کندی اون موقع نبود، انگلیس دیگه برگشته بود آمریکا، ولی دید، از دور دید که باباش به چمبرلن نخست وزیر بریتانیا تبریک گفت که آفرین، شما تونستی جهان رو از خطر یک جنگ بزرگ دیگه نجات بدی. اینجا کندی از دانشگاه اجازه گرفت بره اروپا، درباره روابط سیاسی در اروپا و اینا تحقیق کنه که بتونه پایان نامه‌شو بنویسه. آمد اروپا و البته که هیتلر سر قولش نموند و جنگ رو شروع کرد و یه هفته مثلا قبل از اینکه جنگ شروع بشه کندی اصلا برلین خودش داره نگاه میکنه. خیلی سفرهای آموزنده ای داره در موقع خیلی مهمی و اصلا کم کم نظرش درباره نقش آمریکا در سیاست جهان عوض میشه. آمریکایی‌ها، البته فقط هم کندی نیست دیگه، خیلی ها دارن اینطوری میشن در جامعه آمریکا، خیلی دارن از اون نگاه آیزولیشنیستی، نگاه انزوا طلبی که وجود داشته فاصله میگیرن. کندی بزرگی هم اون نگاهو داشته، ما باید کاری به کار این اروپایی‌ها نداشته باشیم، بذاریم اونا جنگ خودشون رو بکنن، ما بیزنس خودمون رو حواسمون بهش باشه. ولی در آمریکای روزولت کل جامعه داره این تغییر رو میکنه، مرکز ثقل افکار عمومی آمریکا داره بیشتر طرفدار مداخله میشه، یکیشون هم همین کندی جوانه. البته سفر رو میره و پایان نامه هم مینویسه، بعدن کتاب میشه، منتشرش میکنه، Why England Slept، چرا انگلیس جاموند، عقب موند، کتابش رو منتشر میکنه. کتاب درباره اینه که چرا انگلیس آماده نبود برای مواجهه با آلمان نازی. کم کم اینجا یه بخشی از شخصیت جان اف کندی که بعدا رئیس جمهور میشه داره شکل میگیره. جوانی خوشفکر، جاه طلب، ریزبین، با قوه استدلال قوی که ابایی هم نداره از اینکه خودش رو بذاره در معرض قضاوت افکار عمومی. برای همینی که وقتی میره تحقیق میکنه اینا، مثلا میره کتاب مینویسه، میگه نظرات من، این آدمی که خب خیلی تجربه‌ای نداره. جنگلی شروع میشه، کندی بزرگ گفتم خودش، خیلی‌ها میگن می‌خواست رئیس جمهور بشه، بشه اولین رئیس جمهور کاتولیک آمریکا، ولی با اون برنامه‌هایی که دیگه زمان سفارتش شد و چسبیده شد اسمش به مثلا کسایی که در برابر هیتلر کوتاه اومدن و ساده لوح بودن و اینا، دیگه عملاً کریر سیاسی براش نموند، کنسل شد. خودش فهمید اون برنامه به جایی نخواهد رسید. این انگ واقعاً خوشبینی و از در اشتباه وارد معامله با هیتلر شدن چیزی نیست که آدم بتونه از بدنامیش در بیاد دیگه. ولی خب برای پسراش برنامه داشت. جنگ که شروع شد، هر دو پسر بزرگ خانواده رفتن به جنگ، به همونطوری که 4 تا پسر روزولت هم رفتن. روزولت دیگه میگفت بچه‌های شما رو به جنگ نمیفرستیم. وقتی جنگ شد 4 تا پسر خودش هم رفتن جنگ. کندی البته گفتیم از کودکی بیماری داشت، جسم نحیفی داشت، اول گفتن معاف از رزم، نمیتونه بره و اینا، ولی واقعا رفت تلاش کرد، بدنشو آماده کرد که وارد جنگ بشه و رفت تو جنگ، رفت تو نیروی دریایی، یه جایی در اقیانوس آرام و اونجا مستقر بود و با ژاپنیا در واقع درگیر بود. یک اپیزود قهرمانانه ای هم داره در جنگ. نزدیک جزایر سلیمان یه شبی قایقی ژاپنیا حمله میکنن به قایقشون، قایق تیکه میشه، دو نفر کشته میشن، کندی مسئول ایناست، اینا نیروهای تحت فرمان کندی هستن و خیلی انگار اونجا از خودش رشادت نشون میده. یکی از افرادش رو نجات میده، شناکنان با خودش برمیگردونه تو قایق. شناگر خوبی بوده البته. یه بار دیگه با دو تا دیگه از آدماش فکر میکنم میرن، دو تای دیگه رو که خیلی خوب نبودن در شنا، اینا میکشن و هول میدن و میرسونن با خودشون به خشکی. باز دوباره کندی تنهایی میزنه به آب، میره شنا میکنه که کمک بیاره. دردسر ندم، مفصل داستانشو گفتن. خیلی از خودش خلاصه شجاعت اونجا نشون میده، در اون عملیات نجات بارها میکشه همرزمانشو، در شرایط سخت شنا میکنه از این جزیره به اون جزیره، اینا خلاصه پیغام کمک رو مینویسه روی پوست نارگیلی و میرسونن خودشونو افرو به افراد نجات دهنده. داستان مهمی میشه، گزارش میشه ازش، میره تو نیویورکر مفصل و نشون میده یه سری توانایی رهبری داره. حالا احتمالاً هم به دیگرانی خود نشون میده، هم خودش یه منبع اعتماد به نفسی میشه، تونسته جون افرادش رو حفظ کنه، کار خوبی انجام بده در حفاظت از جون تعداد زیادی از افرادش و دیده که میتونم، خودش هم دیده که توانایی رهبری رو داره. نقطه برجسته یه در کارنامهش، مدال افتخار و رشادت و اینا هم به خاطرش میگیره. منتها کندی، این تنها کندی نبود که در جنگ بود، یه گفتیم داداش بزرگم تو جنگ بود، اونم یک مأموریت پرریسکی شرکت کرد در نیروی هوایی که البته ازش جان سالم به در نبرد. یعنی دوتا برادر سرنوشت متفاوتی پیدا کردن. داداش بزرگی که باباشون هم امید داشت که حالا خودش که نتونسته رئیس جمهور بشه اینو بتونه بفرسته بالا، از جنگ برنگشت و کندی که تقریبا همیشه تا اون موقع در سایه برادرش بود در درس و ورزش و همه چی، از جنگ برگشت آسیب دیده ولی قهرمان. به جز این که توانایی رهبریشو نشون داد این تجربهش در جنگ، یه کاری هم به نظر میرسه باهاش کرد، نگاه این آدم رو به جنگ شکل داد. یه طوری شد که کلن خیلی به راه حل‌های نظامی خوشبین نبود، اینو تا آخر زندگی سیاسیش هم میشه دید. از اون سیاست مدارایی شد که خیلی خوشبین نیستن که مشکلات سیاسی رو بشه با راه حل نظامی حل کرد. تو تصمیم گیریاش واقعا رد این رو میشه دید. حالا میرسیم به اون. بریم ببینیم اصلا چطوری رسید به اون نقطه بالای سیاست در آمریکا. کندی و انتخاباتایی که توش شرکت کرد. چون اینا هم داستان جالبیه. کندی خیلی رقابتی بود. در هر انتخاباتیش اصلا شرکت که میکرد همه تعجب میکردن که این نامزد شده. چه برسه میگه مثلا بخوان امید داشته باشن که پیروز بشه. جوان بود. اوایل خیلی خوش صحبت هم نبود، تون حرف میزد. در مقابل کسایی میرفت مثلا وارد رقابت میشد که سابقه سیاسی زیاد داشتن. برای سنا که مثلا نامزد شد چهره سیاستمدار هم نداشت. بچه سال میزد، هنوز مریضم بود، به خاطر مریضی لاغر بود، کتش به تنش زار میزد. میدونستن از همون اواخر دهه 40 خانواده‌اش میدونستن که بیماری نادری داره به نام ادیسون دیزیز، قده های تنظیم کننده متابولیسمش و فشار خونش تحت تاثیر هستن، هورمون کافی تولید نمیکنه بدنش، خستگی مزمن داره، کاهش وزن داره، ضعف عضلات داره، کمردرد داره، مشکلات گوارشی داره، آلرژی داره، آمپولای استرویدی میزد. چهرهش میدونست که نباید چهره نزاری باشه، نباید به عنوان کسی شناخته بشه که بیماری مزمن داره وقتی اونطوری میخواد وارد سیاست بشه، ولی میشد که از پا بیفته، میشد که از پا بیفته. و اون موقع پر میکردن خانوادهش مطبوعاتو که او این قهرمان ملی ما به خاطر صدماتی که در جنگ دیده داره با عواقب اون دست و پنجه نرم میکنه و اینا. خیلی زیاد کار رسانه‌ای رو جدی میگرفتن خانوادهش، خیلی زیاد، و البته میتونستن، یعنی هم دسترسی داشتن هم امکانشو داشتن که اون تصویری رو که میخوان بسازن بتونن بسازن. این تا مدت‌ها بعدم ادامه داشت. البته خودش هم با بیماری میجنگید، با حریفان قدرتمندش هم در انتخابات مختلف میجنگید، با اراده زیاد، واقعا با اراده خیلی زیاد، و البته با پول تقریبا نامحدود پدرش. در هر انتخاباتی که وارد میشد با پول خیلی زیادی تبلیغ میکرد، منتها تبلیغ کردن اونطوری فقط پول نیست دیگه، یعنی تورایی که میرفت، اینو درباره کمپینای مختلفش میگن، هر کمپینی رو چه برای کنگره چه سنا چه ریاست جمهوری، میگن زودتر از بقیه شروع میکرد، که البته خب چون پول داشت، یه بخشش اینه که چون پول داشت میتونست، ولی بسیار هم سخت کار میکرد، خیلی زیاد و سنگین میگن کمپین میکرد، حتی از نظر فیزیکی و جسمی کاری که میکرد، 17 ساعت 18 ساعت در روز سر پا بودن، خونه به خونه رفتن، اینا کارهای سختیه که میگن خیلی خوب تو اون دوره انجام میده. منتها وقتی که میرسید به وقتی برنده میشد انتخاباتو، چه وقتی که به کنگره رفت چه وقتی که در سنا رفت، خیلی نماینده درخشان و پردستاوردی نشد. اسمی برای خودش دست و پا کرد، مخصوصا یه دوره مثلا نامزد معاونت ریاست جمهوری شد توی انتخاباتی که آیزنهاور برنده شد. توی مقدماتی دموکرات ها شکست خوردن، اصلا به انتخابات نهایی نرسیدن، ولی اونجا یه اسمی برای خودش مطرح کرد. الان خوش صحبت هم شده بود، خوش قیافه بود، اثرگذار میتونست بشه، اسمشو انداخت رو زبونا. یه چیز دیگه که اسمشو موقع انداخت رو زبونا، ازدواج کرده بود توی همون کانونشنی که به عنوان معاون رئیس جمهور رفت و شکست خورد، نرسید به جایی. همسرش حامله هم بود، اونم توجه جلب میکرد، اونم زن جوانی بود، قشنگ بود. حالا از همسرش گفتیم بذار خود از زندگی شخصیش بگیم. زندگی شخصی آدما مثلا ممکنه بگیم خیلی به ما ربط نداره و اینا، زندگی شخصی همه رئیس جمهورا رو ما اینطوری واردش نمیشیم، ولی درباره کندی مخصوصا بعد از مرگش که ابعاد زندگی شخصیش خوردهی معلوم تر شد برای جامعه آمریکا، داستانی شد که واقعا بر سر هر بازاری بود و هست. کندی وومنایزر بود، جور دیگری نمیشه گفت واقعا. تو فارسی گاهی میگن زنباره که یه جوریه واقعا کلامش، من راحت نیستم باش. گاهی میگن خانوم باز که اون دیگه خیلی به نظرم یه جوریه، ولی واقعیتش اینه که خب به همسرش بارها خیانت میکرد. از قبل از اینکه ازدواج کنن، وقتی که وارد چیز رابطه شده بودن، با آدم‌های دیگه بود و تا بعد از ازدواج و تا آخر عمرش هم این برنامه رو ادامه میداد. از این نظرم انگار رهرو راه پدرش بود. البته زن براش، باز اینو من از زندگی نامه نویسش شنیدم، میگفت یک چیزی بود که باید تسخیر بشه. این نگاهش اینطوری بود بزن. دوست داشت ژاکلین کندی رو، دوست داشت واقعا، خوشش میومد ازش. هم زن خوشگلی بود، هم باهوش بود، هم جذاب بود، هم بامزه بود، ولی اونو میخواست در کنارش برنامه‌های خودش هم میخواست ادامه بده. دیده بود که ژاکلین چه شخصیت جذابی داره، نویسنده بود، عکاس بود، ویراستار بود، و البته اونم میدونست که این با زنان متعددی رابطه داره، ولی اون هم آدم جاه طلبی بود و البته خطرها رو هم دست کم میگرفت.
1: Well now which requires the most diplomacy, to interview senators or to be married to one?
2: Well
0: بعد از ازدواجشون اینا کم کم تبدیل شدن به زوجی که دیگه عکسشون روی مجله های مختلف میرفت. هم روابط مطبوعاتیشون خوب بود، واقعا میشناختن، هم هزینه میکردن این تصویر رو ساختن و بخش زیادیش خودشون فعالانه توش بودن. شاکی بود البته ژاکلین یه وقتایی از روابط متعدد کندی و از خلق تندش، منتها جلوی دوربین همیشه گرم و صمیمی و لبخند بزنن و شدن سلبریتی محبوب آمریکایی‌ها، یه زوج پولدار موفق خوشگل جوون که به رویای آمریکایی رسیدن، الگو هستن، از همه نظر توجه بهشون میشه. یه همچین آدمی خلاصه با یه همچین زمینه‌ای شخصی و خانوادگی و در یه همچین دنیایی میاد میشه رئیس جمهور. کی داره رئیس جمهور میشه؟ بعد از آیزنهاور رئیس جمهور میشه. توی آمریکایی که روزولت جنگ جهانی دوم رو پیش برده، ترومن آمده جنگ رو تمام کرده، بعد آیزنهاور جنرال پیروز جنگ جهانی دوم اومده رئیس جمهور شده، 8 سال رئیس جمهور بوده، حالا داره میره کنار، کندی دموکرات میخواد بیاد جاش رو بگیره. البته قبل از این که برسه به رقابت نهایی، تو همون مقدماتی تو دموکرات‌ها رقیب قدرتمندی داره، جانسون که بعداً رئیس جمهور آمریکا میشه، خودش هم سناتور قدرتمند تگزاس اون موقع، رهبر حزب دموکرات هم هست در کنگره. اینجا کندی دیگه داره از برادرش خیلی کمک میگیره، رابرت کندی، بابی کندی، مدیر کمپینش هم هست تو این انتخابات. تا آخر عمر سیاسی کندی، تا آخر عمر کندی هم در واقع نظر سیاسی همیشه کنارش هست. به کمک بابی موفق شد که، و البته با تلاش خیلی زیاد، موفق شد که جانسون رو در انتخابات شکست بده. البته تو همون انتخاباتی که جانسون رو شکست داد، تگزاس رو بهش باخت. تو مقدماتی تگزاس رو باخت و میدونست که اگه رأی تگزاس رو نداشته باشه، واقعا در انتخابات نهایی هم شانس زیادی نخواهد داشت. بن همین هم اونجا تماس گرفت با جانسون و گفتش که تو بیا بشو معاون من، تو بشو معاون رئیس جمهور، و اینطوری رأی تگزاس رو برای خودش در واقع تونست بگیره، چون رأی جانسون اونجا خیلی زیاد بود و همین معاونت میدونین نهایتاً جانسون رو به ریاست جمهوری هم رسوند دیگه. این ولی مقدماتی بود. تو دور نهایی با کی سرشاخ شد؟ باز با کسی که بعداً رئیس جمهور شد، با نیکسون. نیکسون که معاون آیزنهاور بود و به عنوان نامزد جمهوری خواه آمده بود. نیکسون و کندی تقریبا هم نسل بودن، با هم سنا بودن، حتی یه سفرهای با هم رفته بودن، فکر کنم توی کوپه قطار مثلا با هم رفته بودن مسافرت زمان سناتوری. انتخاباتی بود برای کندی که فرصتی بود که حالا اون تصویری رو که سالها روش کار کرده بود میخواست نشون بده، جوون با انگیزه، جاه طلب، سالها سخنرانی کرده، گفتم خوش صحبت شده، در برابر نماینده آمریکای دوره سفت و سخت جنگ سرد، چون نیکسون نماد ادامه وضع موجود آیزنهاور دیگه. اولین باری هم از این انتخابات که پخش تلویزیونی داره مناظره ها. اولین پخش تلویزیونی، اولین مناظره تلویزیونی تاریخ انتخابات آمریکاست. جلوی دوربین کندی مسلطه، با لبخند صحبت میکنه، میفرسته نیکسون رو گوشه رینگ، چند بار حمله میکنه بهش، بهش میگه که سیاستهای شما در جنگ سرد شکست خورده و جلوی دوربین میبینی که نیکسون جلوی پروژکتورها و داغه و همه این حرفا راحت نیست خیلی. این تو تلویزیون خودشو نشون میده. تو نظرسنجیایی که بعد مناظره کردن، بیننده های تلویزیون قاطع گفتن که نه، کندی برنده مناظره بود. رادیویا میگفتن نیکسون کمی بهتر بود، اونا تصویر رو ندیده بودن و تصویر کار خودشو کرد تو این انتخابات. واقعا اونطوری که کندی سالها بود داشت میگفت، انگار آمریکا نیاز داشت به یک نسل جدید، به یک چهره تازه که به مردم امید بده که این دوران جنگ سرد هم درسته که دوران سختیه، ولی ما برنده ازش میایم بیرون، باید این کار بکنیم، سیاست‌های تازه داشته باشیم. و از یه طرف این نقطه ضعف هم هستا، یعنی شما میتونید اینطوری هم بهش نگاه کنید که جنگ سرد وسط جنگی، حالا برفرض عقب هم هستی، اگر اصلا تا این عقب بودن کاملا درستن باشه، عقب هم هستی، یه آدم بی تجربه جوون تازه کار اینا، این چطوری میشه بهش اعتماد کرد؟ منتها همین چیزایی که میتونست نقطه ضعفش بشه شد برگ برندش. بچه سال میزد، حاشیه زیاد داشت، کم سابقه بود، ولی دوران گذاره دیگه، دوران گذاره. اتفاقا آمریکا یک رئیس جمهوری میخواست شاید که شبیه هیچ کنوع رئیس جمهوری قبلیش نباشه، و کندی نبود، پروتستان نبود، رگ و ریشش ایرلندی بود، اینا همه ماده خام بود براش که بتونه خودشو به عنوان چهره تازه جا بندازه. کاتولیک بود، سنتی، رأی خیلی از آمریکایی‌ها رو نمیتونست داشته باشه، ولی به جای اینکه بره از مذهبش دفاع کنه، بگه نه مثلا کاتولیک هم که هستیم ما خوبه و اینا، به آمریکایی‌ها گفت مسئله آمریکایی نیست که رئیس جمهورش کدوم کلیسا میره. آمریکا باید به چشمشو بدوزه به آزادی، به آینده چشم بدوزه، به جدایی دولت از کلیسا چشم بدوزه. دیگه کدوم کلیسا میره اهمیتی نداره که. رقابت ریاست جمهوری خیلی هم نزدیک و تنگاتنگ بود. واقعا معلوم نبود کندی میبره یا نیکسون میبره. و انتخاباتی بود که توش یه موضوع مهم چی بود؟ موضوع مبارزات حقوق مدنی برای سیاهان مخصوصا. ظهور مارتین لوتر کینگ بود اون دوره. نه کندی نه نیکسون هیچ کدوم هم موضعشون رو شفاف نمی‌کردن سر موضوع حقوق سیاه‌پوستان، چون معلوم نبود جامعه کجا ایستاده، مطمئن نبودن جامعه کجا ایستاده و نمیتونستن تصمیم بگیرن که اگه بپرن دو پا وسط مثلا حمایت بکنن، این براشون بیشتر نفع داره یا ضرر داره. شروع جنبشو میدونیم کم و بیش دیگه، یه دادگاهی رأی داده بود که جداسازی لغو بشه، چون تا اون موقع جداسازی بود دیگه، مدرسه جدا، این جدا، رستوران جدا، فلان، اتوبوس جدا، دادگاهی رأی داده بودن که اینا جدا بشن، جداسازی ببخشید لغو بشه، ولی خیلی از ایالت‌ها زیر بار نمی‌رفتن و این شروعی شد بر اعتراضات که چرا دولت فدرال دست به کار نمیشه، چرا دولت فدرال وارد نمیشه که حکم دادگاه رو جاری بکنه، چرا اجازه میده بعضی از ایالت‌ها نقض کنن این قانون رو، دولت فدرال دخالت کنه یعنی چی؟ خب همه جامعه که نمی‌خوان که اینو، در جامعه یک گروهی از سفیدا هستن که مشکل دارن، می‌خوان اون جداسازی ادامه پیدا بکنه، می‌خوان کماکان همین بمونه. و اگه رئیس جمهوری بیاد بگه که نه، یا کاندیدای جمهوری بیاد بگه که نه من میخوام دولت دخالت کنه برای اعمال این حق، یعنی داره رأی یک گروهی از سفیدپوستای راستگراتر رو از دست میده و این رو کندی حاضر نبود چنین ریسکی بکنه. نزدیکتر به انتخابات میشدیم، هیچ کدومشون شفاف صحبت نمیکردن. یک ماه مونده بود به انتخابات، مارتین لوتر کینگ دستگیر شد. کندی میدونست رأی سیاه‌ها رو لازم داره، واقعا کافی نیست که مثلا حالا آیزنهاور هیچ کار نکرده، این کافی نیست که اینا بیان به کندی رأی بدن، کندی باید در مقابل یه چیز جذابی رو کنه. کندی سفید بچه پولداری که نسلن در نسل در سیاست آمریکا بوده و کسایی که در سیاست آمریکا بودن نسلن در نسل، در واقع کسایی که مسئله سیاهان رو نادیده گرفتن، این همینطوری نیست که چون قبلی کاری نکرده مثلا کردیتشو این بتونه بگیره. اینجا دستگیری مارتین لوتر کینگ براش فرصت خوبی بود برای کندی که بتونه خودی نشون بده و فکر کرد و تصمیم گرفت که یه ریسکی بکنه. به داداشش گفت زنگ بزنه به قاضی و یه جوری قاضی رو راضی کنه که آزاد کنن لوتر کینگ رو، و خودش هم زنگ زد به همسرش و گفت من متاسفم، یه همدردی و همدلی کرد به این امید که این یک هولی به رأیش بده، چون انتخابات واقعا انتخابات نزدیکی بود، انقدر نزدیک بود انتخابات که بعد از اینکه تمام شد شبش کندی میخواست بخوابه، نمیدونست برده یا نبرده. 100 سال بود که آمریکا انتخاباتی انقدر نزدیک نداشت. آخرش هم لب مرزی بود، 112 هزار تا رای، دونه رای از نیکسون بیشتر آورد. ایالتی نگاه کنید تعداد ایالتایی که نیکسون برد بیشتر بود، ولی کندی ایالتای مهمتری رو برد و البته مرزی هم برد. تگزاس رو گفتیم با حمایت جانسون برد، با اختلاف 46,000 رأی و 24 تا رأی الکترال در واقع جلو افتاد. در واقع اون مانوری که داده بود سر دستگیری مارتین لوتر کینگ، اون براش یه مقدار رأی آورد و باعث شد که بتونه برنده بشه. برنده شد جان فیتزجرالد کندی، شد 35th رئیس جمهور آمریکا، یکی از جوان‌ترین رئیس جمهورای تاریخ آمریکا و البته اونطوری که حالا بعداً می‌بینیم جوانمرگ‌ترین رئیس جمهور آمریکا هم شد. کی؟ در 1961 رئیس جمهور شد. 1961 دنیا در چه وضعیه؟ اروپا همچنان داره ویرانه های بعد از جنگ رو میسازه. جنگ جهانی دوم 15 سال تموم شده ولی خب تبعاتش هنوز هست. جنگ سرد هم در جریانه. تنش هم بالاست، تهدید هسته‌ای هست. در شوروی خروشچف رهبره، استالین زدایی در جریانه. دیگه اون استالین که همه ازش بترسن نیست و یه خورده آدم‌ها دارن علیه اون دوره، علیه بعضی سیاست‌های اون دوره صحبت می‌کنن. ماو در چین هست و داره اون جهش بزرگ رو پیش می‌بره، برنامه‌ای که داشت برای صنعتی کردن و مدرن کردن چین. توی این ویدیو گفتیم همون برنامه‌ای هم بود که میلیون‌ها چینی رو به کشتن داد. دیگه چه خبره در آفریقا؟ وقتی که کندی میاد در آفریقا کشورها دارن مستقل میشن، از استعمار یکی یکی میان بیرون. در خاورمیانه تنش سر فلسطین و اسرائیل، اون موقع بین در واقع اسرائیل و کشورهای عربی بالاست. و در ایران هم اون موقع از 28 مرداد سرنگونی مصدق یک دهه میگذره از زمانی که شاه به کمک آمریکا و انگلیس به قدرت برگشته، دنبال مدرن کردن و صنعتی کردن ایرانه که در دهه 40 دیگه خیلی موفق میشه و جواب خیلی خوبی هم از سیاستاش میگیره. از نظر سیاسی ولی سیستم بسته است کاملا. نخست وزیرها کسایی هستند مثل اقبال و شریف امامی و اینها، یعنی کنترل کلا و کاملا رفته دست شاه. حالا برمیگردیم به رابطه کندی و ایران و شاه و اینا، هم جلوتر برمیگردیم. اینا فقط برای این بود که بدونیم کجای تایملاین تاریخ هستیم وقتی که کندی رئیس جمهور میشه. حالا نگاه کنیم به چند تا اتفاقهای مهم دوران کندی که واقعا تا امروز همچنان اینا هستن که تا میگیم کندی یادمون میفته اوکی هایلایتاش این چند تا اتفاق بود. برگردیم به این چند تا هم یک نگاهایی بندازیم. بی آف پیکس، خلیج خوک‌ها. این در دوره کوتاه ریاست جمهوری کندی چند تا اتفاق برجسته است. این یکی از اوناست. اول از همه در واقع اینه، ماجرای خلیج خوک‌ها برمیگرده به داستانی بین آمریکا و کوبا، یا یه خورده کلی‌تر بخوایم ببینیم رابطه آمریکا و شوروی و متحدان شوروی و جنگ سرد. داستان کوبا چیه؟ سال 59 در کوبا انقلاب شده. فیدل کاسترو رهبر چپگرای انقلاب کوبا شده رهبر کوبا. کوبا کجاست؟ اینجا. بیخ گوش آمریکا. در اوج جنگ سرد کوبا شده متحد شوروی در واقع، و خود کاسترو هم کم نمیذاره در نفرت ورزی به آمریکا و اعلام دشمنی. کسب و کارهایی رو که در اختیار آمریکاییاس ملی میکنه با شوروی ساخت و باخت میکنه و آمریکایی‌ها میترسن. انقدری که آیزنهاور برنامه‌های مختلفی میریزه برای اینکه قبل از اینکه اصلا قدرت کاسترو تثبیت بشه دولتشو بندازن که یک متحد شوروی کنار آمریکا نباشه. چیکار میکنن؟ یه برنامه‌ای که میذارن اینه که 1500 تا کوبایی تبعیدی در آمریکا، مخالفین کاسترو که در آمریکا بودن رو، اینا رو تمرین میدن، آماده میکنن که اینا حمله کنن، برن کوبا رو بگیرن، بریزن تو، بعد مردم هم از داخل حمایت کنن، دولت کاسترو رو بندازن. این طرحیه که CIA در زمان آیزنهاور میچینه و آماده میکنه. کندی که رئیس جمهور میشه، CIA این طرحو میارن، میذارن رو میز، میگن آقا ما این برنامه رو گذاشتیم. در زمان کندی هم میبرن جلوتر، تکمیلش میکنن و میرن برای اجرا. اجرا میکنن در 1961 و شکست میخورن. شکست تحقیرآمیزی میخورن. پشتیبانی هم هوایی آمریکا ضعیف، ناکافیه. حرف زیاده واقعا. حالا چرا؟ چون کندی نمیخواست آمریکا دخالت مستقیم کنه، نگران بود نتونن عواقبش رو کنترل کنن. کوبا به هر حال متحد شوروی بود، از نظر قدرت نظامی ترسناک بود، موشکای شوروی، بمب اتم، اینا شوخی نبود. حتی ارتش آمریکا مطمئن نبود که بتونه جلوی ضد هواییای کوبا انگار مقاومت بکنه یا نکنه. خلاصه نیروهای کوبایی وقتی که وارد خاک کوبا شدن، نه تنها پشتیبانی آمریکایی‌ها رو نداشتن، اونجا هم به جای اینکه مردم بیان استقبالشون، تانکای کاسترو اومدن استقبالشون و تارومارشون کردن. کلن برنامه ریزی واقعا برنامه ریزیش پرخطا بود، اجراش هم ضعیف بود، یعنی یه رسوایی بزرگی شد در داستان آمریکای قرن بیستم. پای این کوبایی های بیرون از کشور به ساحل نرسید، نیروهای هوایی کوبا کلیاشون رو کشتن و اینطوری اولین چالش جدی کندی در جنگ سرد شکست مفتضحانه ای خورد، آمریکا تحقیر شد و کندی هم مسئولیت اشتباه رو پذیرفت. یه چیزی گفت در تاریخ موند، گفت پیروزی 1000 تا پدر داره، شکست یتیمه، و حرف درستی هم بود. این شکستی هم بود که کندی رو رسوند به اینجا که به مشاورین CIA و اینا خیلی اعتماد نکنه، به سیاستمدارای کهنه‌کار آمریکایی بدبین شد. قبلا هم خیلی خوشبین نبود بهشون، بدبین‌تر هم شد. به این رسید که باید به همونا اعتماد کنه که همیشه بهشون اعتماد میکرده، که کی بشه؟ که خانوادش بشن. رابرت بابی کندی، برادر کوچیکه رو که کمپینش رو هم مدیریت کرده بود، دیگه از اینجا به بعد آورد کرد دست راست خودش. انگار واقعا دوتا برادر با هم رئیس جمهور آمریکا هست. کندی اونیه که کاریزما داره، چهره داره برای دوره تازه آمریکا. بابی کندی اونیه که مذاکرات سخت رو پیش میبره، درتی ورک رو انجام میده. و آخر سرنوشتشون هم دو برادر خیلی متفاوت از هم نشد. دیگه چی از دوره کندی میشه گفت؟ دیوار برلین. دومین چالش اصلی کندی در جنگ سرد مسئله برلین بود، مسئله آلمان بود. داستان برلین رو قبلا گفتیم. بعد جنگ جهانی برنده های جنگ آلمان رو تقسیم کردند به مناطق اشغالی مختلف. فرانسه، آمریکا، بریتانیا بخش غربی رو گرفتن، شوروی بخش شرقی رو گرفت. برلین در کنترل شوروی بود، ولی خود برلین هم اومدن تقسیمش کردن. بعد تنش جنگ سرد بالا گرفت، کنترل شوروی بر قسمت کمونیستی آلمان بیشتر شد، سیل جمعیت از آلمان شرقی را افتادن به سمت آلمان غربی. خروشچف رئیس جمهور شوروی راضی نبود از این وضعیت. در این شرایط کندی رفت اروپا. می 61 کندی و ژاکلین تور اروپایی رو شروع کردن. اول رفتن پاریس، ستاره محافل هم ژاکلین بود. مردم پاریس اومده بودن اولین بانوی اول آمریکا رو ببینن در عصر تلویزیون، که یک شخصیت صمیمی گرمی هم داشت. فرانسه هم مسلط بود، واقعا همسرش رو برد زیر سایه. خود کندی گفت من اینجا اومدم که ژاکلین کندی رو همراهی کنم. منتها این سفر پاریس نقطه اوجش نبود. از نظر سیاسی نقطه اوجش در وین بود، جایی که قرار بود خروشچف رو ببینه، و اونجا میگفت میرم با خروشچف زبان مشترک پیدا میکنم، تنش رو کم میکنیم. خروشچف ولی دنبال زبان مشترک و اینا نبود، رفته بود مسئله برلین رو حل کنه. به کندی گفت برین از برلین بیرون. کندی گفتش که اگه اینو شما میخوای دیگه داریم درباره جنگ صحبت میکنیم. دو روز مذاکره کردن و به جایی نرسیدن. خروشچف کهنه کارم بود، مسخره میکرد انگار کندی رو. کندی میدید تا حالا با آدم اینطوری روبرو نشده. برگشت آمریکا حتی ظاهرسازی هم نکرد، گفتش که نتونستم من به اون بنده ها وعده هایی که داده بودم نتونستم حتی نزدیک بشم، نه به پیشرفتی رسیدیم نه حتی با ادای پیشرفت مواجه شدیم، هیچی به هیچی. و دو ماه بعدم در برلین دیوار ساختن. خروشچف داد دیوار کشیدن، کانال بکن و سیم خاردار و سرباز کشیک و راه رفت آمد بین دو طرف برلین رو خروشچف بست. کندی میخواست با نرمی و سیاست مداری از جنگ دور بشه. خروشچف گفت من میخوام بترسونم آمریکا رو. واقعا هم شوخی نداشت، مذاکره نمیشد کرد برای صلح. بعدش بمب اتمش رو هم امتحان کرد شوروی. کندی همچنان تفره میرفت که مستقیم مواجه بشه با خروشچف، نمیخواست سر برلین جنگ بشه. بعد آمریکا هم سلاح هسته‌ای دوباره امتحان کرد. یک سال کندی رئیس جمهور بود، هم سر کوبا اونطوری رسوا شده بود، سر خلیج خوک‌ها، هم با خروشچف به جایی نرسیده بود. در واقع یعنی خطر جنگ بیشتر از قبل شده بود، اگه کم نشده بود. سال اول ریاست جمهوریش پس اینطوری بود، اون رسوایی خلیج خوک‌ها با کوبا، با خروشچف هم به جایی نرسید و خطر جنگ هم از همیشه بیشتر بود. چیزی گفتیم اول ویدیو درباره خانواده کندی و اینا. واقعا در طول ریاست جمهوری هم نقش خانواده کندی نقش مهمی بود. خانواده کندی کسایی بودن که تصمیم گرفتن چهرهش رو بازسازی کنن، در واقع همون چهره تازه‌ای رو که وعده داده بود بسازن، بیارن دوباره روی پرده. ژاکلین کندی شد نماد تغییرات، شوهرش نماد تغییرات در آمریکا بود. ژاکلین کندی هم شد نماد تغییرات در کاخ سفید. کاخ سفید رو بازسازی کرد، $2 میلیون هزینه کردن دکوراسیون داخلی رو مجلل کنن، جاهایی رو که خراب بود درست بکنن، یه چیزی شبیه کاخ ورسای اینجا رو اونجا رو درست کنن. بعد خودش یه برنامه یه ساعته‌ای گذاشت جلوی دوربین شبکه CBS، تور کاخ سفید داد. اولین تور تلویزیونی کاخ سفید 80 میلیون نفر برنامه رو دیدن. واقعا یه تاریخ جامعه کاخ سفید هم هست برنامه‌اش. جالبه و جذاب، کاملش رو میتونید ببینید تو این ویدیو تو یوتیوب هست. ژاکلین کندی جایزه امی برد، بانوی اول آمریکا، نقش پررنگی گرفته بود دیگه، نقش پررنگ رسانه‌ای هم حالا داشت. سفر رفت، آسیا رفت، با مقامات سیاسی دیدار می‌کرد، جلوی صحنه بود واقعا. به چند زبان صحبت می‌کرد، سلیقه فشن جذابی داشت. بانوی اول محبوبی بود و واقعا تا آخر عمرش هم محبوب موند. محبوبیتش حتی بعد از مرگش بیشتر هم شد. در سالهای اخیر هم محبوبیتش اگه نگاه کنی زیاد. اما خود کندی رابطه رو ادامه میداد با سلبریتی ها و با شخصیت های صنعت سرگرمی. مهمترینشون که هنوز داستان خیلی معروفیه، در تولد 45 سالگی رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی، تولدت مبارک رو براش مرلین مونرو خوند، کسی که اون موقع بمب سکسی آمریکا حساب میشد، خیلی محبوب بود، خیلی سر و صدا داشت و شایعه رابطش با رئیس جمهور پیچیده بود همون موقعی که این آهنگو خون. تصویر کندی هم بالاخره آدم مرد جذاب دیگه، خیلی موفق، اینها اینو براش خوند. کندی رفت روی سن، گفت دیگه من بعد از اینکه مرلین مونرو برام تولدت مبارک خونده دیگه میتونم استعفا بدم از رئیس جمهوری، کارمو کردم. خیلی صحنه سختی بود برای ژاکلین کندی، اصلا نیومد به مراسم تولد، فکر میکرد خب تصویر تحقیر کننده ای دیگه، نیومد. اون تصویری که برای خانواده‌اش سعی کرده بود بسازه رو میدونست میدون داره خراب میشه با یه همچین کاری، اصول اخلاقیش زیر سوال داره میره و تهدید میگن کرد اونجا که گفت اگه این رابطه رو تمام نکنی قبل از اینکه انتخابات بشه من میرم و جدا میشم ازت. و این دیگه واقعا امیدهای کندی رو برای انتخاب مجدد ممکن بود که به باد بده واقعا. کندی البته تمام کرد، نمیخواست جاه طلبی سیاسیش رو فدا کنه، رابطهش رو با مرلین مونرو میگن که تمام کرد، ولی رابطه مخفیانش با زنهای دیگه اینطوری اینجا تمام نشد. و اینم فقط مسئله شخصی رخت خوابی نبود دیگه، چون کسایی بودن که کندی باهاشون رابطه داشت و مثلا میگن که با سران مافیا هم رابطه داشت، یا یه کسی دیگه بود که کندی باهاش رابطه داشت جاسوس شوروی بوده میگه. یعنی این روابط بعضیاش، حالا البته دوباره اینا واقعا حرفی خورده زیاده هم، قطعی من نمیتونم بگم، اینو در نظر داشته باشیم، ولی خب خیلی زیاد میگن، آدمهای معتبرم میگن. و این یعنی که رابطه هاش ریسک های سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی داشتن. هیچ کسی من ندیدم که بگه که این اطلاعات مثلا منتقل شد، این اتفاق افتاد از این کانال، ولی درباره این که این آدما اون رابطه رو داشتن تقریبا دیگه اجماع هست. داراش کوچیکم البته اینجا اسمش هست، خیلی وقتا به عنوان کسی که باید بره این رسوایی‌ها رو علاج کنه، بعض وقتا هم خودش شریک جرمه تا جایی. ولی خلاصه اینا جزئی از داستان کندیه که مخصوصاً بعد از مرگش معروف‌تر شد. یه چیزی من توی پادکست چنل بی گفتم درباره اون آقای جی ادگارد هوور تو پادکست اوکلاهوما، گفتم که این آقا رئیس اف بی آی بود، چندین دهه رئیس اف بی آی بود، آدم بدنامی هم بود، اینو میخواست کندی برش داره، ولی این مدارک محکمه پسندی داشت علیه کندی و اینطوری باج‌خواهی کرد و شغلش رو حفظ کرد. حالا اونجا مفصل‌تر تعریف کردیم. بالاخره فرمانده کل قوا در زمان جنگ سرد کارهای خیلی پرریسکی کرده، در رابطه بوده با کسانی که وصل میشن به دشمن، بر همین حرف خیلی توش زیاد. برگردیم، این خلاصه قسمتی از داستان زندگی شخصیش بود ولی با معنی‌ها و عواقب و اثرات سیاسی. دیگه چی داریم از دوره کندی؟ داستان موشک‌های شوروی در کوبا رو داریم. یعنی دوباره باید برگردیم به سیاست خارجی و روابط بین الملل، برگردیم به چیزی که اوج دوران ریاست جمهوری کندیه، بحران موشکی کوبا. دوباره کوبا چی بود قصه؟ شوروی یه سری موشک دوربرد آورد مستقر کرد در کوبا، بیخ گوش آمریکا. آمریکا همین که کاسترو اونجا بود بازم سعی کرد کاسترو رو برداره، با حمله برداره نشد، با ترور سعی کرد ورش داره نشد. حالا خروشچوف ورشته بود، موشک آورده بود در 500 کیلومتری ساحل آمریکا گذاشته بود. گزارش آمریکایی‌ها میگفت این موشک‌ها آرایش حمله‌ای دارن، شوروی میگفت نه اینا دفاعی هستن، ولی به هر حال خطر جنگ هسته‌ای وجود داشت و تا همین امروز اون رو میگن یکی از لحظاتی که جهان بیش از هر وقت دیگری به جنگ نزدیک شد. دوباره خروشچوف نگاهش به کندی این بود که این آدم ضعیفیه، آدم خوشگذرونیه، میتونم مرعوبش بکنم. و واقعا هم کندی خیلی تصویری بهتر از خودش ارائه نداده بود. این داستان بحران موشکی کوبا رو احتمالاً یه دونه کتاب مثلا نظریه بازی خونده باشین یا یه کلاس نظریه بازی رفته باشین دیدین که مثال کلاسیکشه میزنن که طرفین با چه اطلاعاتی باید تصمیم میگرفتن و در این شرایط بهترین تصمیم چیه. آمریکا نمیخواد از خودش نشانه ضعف مثلا نشون بده، نمیخواد که جنگ بشه و شوروی هم نمیخواد جنگ بشه، ولی میخواد که نشون بده که مثلا قدرت دست منه. آمریکا رو متهم میکنه که تو داری فعالیت‌های هسته‌ای رو گسترش میدی، قلدری داری میکنی. در واقع اصلا موشکای پیغامی بودن برای آمریکایی‌ها که این کاراش رو متوقف بکنه و طرفینم فقط موضع عمومیه هم دیگر رو میدونن دیگه، نمیدونن حالا من اگه اونطوری بکنم اینا واقعا دارن به چی فکر میکنن و چه کار ممکنه که بکنن. نگران بود کندی که واقعا شوروی بخواد به آمریکا موشک بزنه. موشک بیخ گوشش بود و میخواست که حتما نشون بده که آمریکا با یه تهدید کنار نمیکشه. صدا کرد جنرال‌ها رو کاخ سفید و اینا بهش گفتن که باید حمله کنی به کوبا، ضعف نباید نشون بدی و باید بزنی. کندی اینجا اونجایی که میگم تجربه جنگش رو میتونیم ردش رو اینجا ببینیم، واقعا اعتماد کامل نداشت به جنرال های جنگی. قبل از هر چیز خودش سیاستمدار بود، از جنگ این براش مونده بود که خیلی مشکلات سیاسی رو با راه حل نظامی نمیشه حل کرد. بعد از خلیج خوک ها اعتمادش به اینا و راه حل هاشون و CIA و اینا کمتر هم شده بود، میترسید حمله کنه به کوبا، شوروی از سلاح هسته‌ای استفاده کنه و دیگه عواقب جبران ناپذیر داشته باشه. چند روز خیلی سخت و پرفشار داره تا اینکه بالاخره تصمیمش رو میگیره. زنگ میزنه، وقتی تصمیمش رو میگیره زنگ میزنه به آیزنهاور، جنرال کهنه‌کار با سابقه که حالا بجز جنرال بودن 8 سال هم رئیس جمهور آمریکا بوده و البته کندی سیاستاش رو شدید نقد کرده، سیاستاش در جنگ سرد رو. Hello. General, how are you? Oh, fine. General, I just wanted to bring you up to date on this matter because I know of your concern about it. مکالمه بسیار جالبیه، فکر کنم تو ویدیوهای آیزنهاور دربارش صحبت کردم، واقعا پیشنهاد میکنم بشنوینش، اگر قبلا هم شنیدید یه بار دیگه بشنویدش. با این دید که کندی رئیس جمهوریه که اصلا با انتقاد از سیاستهای جنگ سردی آیزنهاور آمده سر کار، ولی زنگ میزنه به جنرال کهنه‌کار رئیس جمهور سابق و تو این مکالمه بهش میگه که من تصمیم ندارم به کوبا حمله کنم. میگه خروشچوف گفته که اگه آمریکا موشکاشو از ترکیه ببره، شوروی هم موشکاشو از کوبا میبره. میگه من این پیشنهادو نمیخوام بپذیرم، ولی میخوام که دستور بدم که موشکا رو جمع کنن. در واقع پشت پرده قرار بود که بابی بره با سفیر شوروی دیدار کنه و همین طرحو بده. آیزنهاور مطمئن میکنه کندی رو که تصمیم درستیه. کندی میگه که ممکنه شوروی کار رو بکشونه به برلین. آیزنهاور میگه ما ناتو رو داریم، یادت باشه، کار به اونجا نمیکشه. بابی هم تلگراف رسمی میده به سفیر شوروی که پیغام صلح داره توش، که آمریکا موشکاشو از ترکیه میبره، شوروی هم از کوبا میبره، فقط ماجرا علنی نشه، چون علنی شدنش برای کندی هزینه های زیادی خواهد داشت، نشانه ضعف میشه. 4 روز بعد از سخنرانی کندی که توش التیماتوم داده به شوروی، خروشچوف اعلام میکنه که ما موشکا رو از کوبا میبریم و جهان یک نفس راحتی میکشه که خطر جنگ جهانی این بار از سر ما گذشت. بسیار بسیار این بحران موشکی کوبا نقطه مهمیه، چند روز مهمیه در تاریخ آمریکای قرن 20 و قطعا در دوران ریاست جمهوری کندی. موضوع مهم دیگه زمان کندی و اون دوره آمریکا جنبش حقوق مدنیه. درباره این ما یه جایی مفصل‌تر بعداً باید صحبت کنیم، پیوسته این رو ببینیم. اصل قصه مبارزات برابری خواهانه سیاه‌پوستان در آمریکا سال‌ها هم بود آغاز شده بود، البته از اواخر دهه 50 تا اوایل دهه 60 اوج گرفت. تو آمریکا که هنوز سیاست جداسازی بوده، خیلی جاها جداسازی، دانشگاه‌ها مثلا بعضیا همه سفید پوستن، تو بعضی از ایالت‌های جنوبی سیاه‌پوستا حق ندارن تو اتوبوس بشینن کنار سفیدا. حالا کندی رئیس جمهور شده که خانواده ثروتمند سفیدی بودن، واقعا خیلی مسئله نژاد براشون مسئله نبوده هیچ وقت. حالا خودشون گاهی وقتا فکر میکنن که چون ما هم اقلیت بودیم، ایرلندی کاتولیک بودیم، ما هم مثلا یه چیزایی میدونیم. یه بار بابی کندی مثلا در مذاکره با سیاهای همچین چیزی میگه، بهش میگن که بزرگوار اصلا حواست نیست که داری درباره چی صحبت میکنی، چی و با چی مقایسه میکنی. ولی خلاصه این مبارزه موقع ادامه داره و وقتی کندی رئیس جمهور میشه خیلی داغتر هم شده این مسئله، چون قانون گذاشته شده در ایالت‌های قانونا نادیده میگیرن، دولت فدرال دخالت نمیکنه چون ریسکیه، ایالت‌های جنوبی بیشتر دموکراتن، دولت میترسه نتیجه معکوس بده، در واقع پایگاه رأیشو از دست بده، دور بعدم بالاخره انتخاباته. یه کاری شروع شد اون موقع، فریدم رایدرز ها، یه سری فعالان سیاه و سفید قاطی هم میرن سوار اتوبوس میشن که مثلا تبعیض رو بشکنن یا کارهای دیگه‌ای که در جنبش مقاومت مدنی میکنن، و اینا به درگیری میرسونه، بالاخره یه جاهای شلیک میشه، میزنن با میله بزن، خشونت بالا میگیره. واقعا دادستان کل اون موقع رابرت کندی داداش کوچیک است، نیرو میفرستن آلاباما برای اینکه مثلا محافظت بکنن از این فعال ها. یا دوباره سال بعدش، سال 62، دانشگاه ثبت نام دانشگاه درگیری میشه، پلیس نمیذاره اینا ثبت نام بکنن، دانشجوها تظاهرات میکنن، باز دوباره نیروهای فدرال رو میفرسته که مثلا امنیت رو تامین کنن. دوباره سال بعد نافرمانی مدنی میشه، یه کمپین دیگه است، مارتین لوتر کینگ، دوباره سرکوب میشه. منتها الان دیگه دوره جدیدیه، یک ویژگیش اینه که تلویزیون هست. وقتی تلویزیون هست، تصاویر این سرکوب میاد پخش میشه، سطح خشونت بالاست، کندی هم اینو میبینه، جامعه هم اینو میبینه، نماینده دولت رو میفرسته کندی برای اینکه وساطت بکنه، مثلا یک مصالحه‌ای بکنن. آخرش قرار میذارن که خب در بیزنس، در تجارت، مثلا این تبعیض نژادی رو برش دارن. یه خورده داستان دنبال دارتر از این حرفایی، واقعا پر از بالا پایین هم هست. بمب‌گذاری میشه، دوباره کندی نیمرو میفرسته آلاباما، دوباره ثبت نام دانشجو میشه، فرماندار میاد وای میسه میگه من نمیذارم سیاها رو ثبت نام بکنه، باز رئیس جمهور مجبور میشه بره وسط و دخالت بکنه. و تو این شرایط اوضاع داره از کنترل خارج میشه. مشاورای کندی بهش میگن شما همچنان مستقیم دخالت نکن، زوده که همه کارتاتو بازی کنی و هنوز موقعیت ریسکیه. و باز دوباره اینجا داداششی که قانعش میکنه که نه، باید اقدام کنی، باید کار بکنی، چون دیگه فعالین مدنی جنبش رنگین پوستان، سیاه پوستان، اینا گفتن به بابی کندی که ما وقتی که کشور حاضر نیست حقوق ما رو تأمین بکنه، نادیده میگیره، ما حاضر نیستیم برای آمریکا بجنگیم. و این خیلی نقطه مهمی بود، حرف خیلی بزرگ و مهمی بود. برگشت به داداشش گفتش که تو اصلا واسه همین رئیس جمهور شدی دیگه، باید یه حرکتی بکنی. و کندی رفت جلوی دوربینای تلویزیونی سخنرانی بسیار مهمی کرد، گفت این یک معضل اخلاقیه، دانشگاه آلاباما رو محکوم کرد. گفتش یعنی چی؟ همه مردم برابرن، همه دانشجوهای آمریکایی حق دارن برن در مؤسسات آموزش عالی ثبت نام بکنن. ما نمیتونیم در سطح بین‌المللی در جهان بریم بگیم ما دنبال آزادی هستیم، تو کشور خودمون اینطوری باشه وضعمون. کنگره باید بیاد قوانینی تصویب بکنه که این حقوق رو بده به همه، از جمله استفاده خدمات عمومی رو، فرصت‌های آموزشی رو، حق رأی رو، همه اینها رو. و البته می‌دونیم حالا کندی اونقدی عمر نکرد که اجرایی شدن قانون رو ببینه، ولی قدم‌های مهمی برداشت. برای همین تو کارنامه‌اش این میاد که در زمینه جنبش حقوق مدنی کار مهمی کرد، قدم مهمی برداشت. درباره کندی و ایران هم گفتم که می‌خوایم بگیم، اینو بگیم. البته واقعاً ایران مسئله مهمی نبود خیلی در زمان کندی. کندی در سیاست آمریکا در متن و در حاشیه خیلی مسائل بیشتری داره. واقعاً ایران مسئله برجسته‌ای نبود. منتها برای ما مهمه، چون تو همین دوره کوتاه ریاست جمهوریش حداقل یه اتفاق خیلی مهم تو ایران میفته که آینده سیاست و جامعه ایران رو تحت تأثیر خودش قرار میده. و کندی هم یه جورایی روی اون اتفاق یا روی نحوه اجرای اون اتفاق تأثیر میگذاره. اتفاق چیه؟ اصلاحات ارضی. اول ولی ببینیم رابطه کندی با شاه چطور بود. کندی گفتیم جای آیزنهاور آمده بود. آیزنهاور رابطهش با شاه فوق‌العاده خوب بود. شاه بعد از 28 مرداد هم هست، به نماینده دولت آیزنهاور اصلا گفته بود که من مملکتم رو مدیون خدا، ملتم، ارتشم و شما هست. بعدش هم هرچی شاه تغییر داده بود در ساختار حاکمیت، قدرت خودش رو بیشتر کرده بود، در همه مراحل آیزنهاور باهاش بود، همراه بود، اعتمادم زیاد داشت شاه بهش، احترام هم براش زیاد قائل بود. حالا آیزنهاور داشت میرفت، یعنی رفته بود، و به جاش کندی آمده بود. کندی که اولا دموکرات، شاه با جمهوری خواه میونش کلن بهتر بود. بجز این، ایده های نو در باره اصلاحات و فساد ستیزی و مبارزه با کمونیسم، حالا از یه مسیر دیگه، اینا حالا معلوم نبود واقعا چقدر شاه میتونه باهاش هماهنگ بشه و باهاش کار بکنه. یکی از مهمترین تزهای این تیم جدید در کاخ سفید این بود که ما با کمونیسم میخوایم مبارزه بکنیم، جلوی رشدش رو بگیریم، باید حواسمون باشه که تو چه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کمونیسم استعداد رشدش بیشتر میشه. یک وضعیت‌های اقتصادی هست که خیلی ناعادلانه است و اگه کشوری وضعش اون باشه، این خیلی مستعده که نطفه انقلاب کمونیستی توش رشد بکنه. مثلا اینکه زمینای کشاورزی مرغوب دست یه عده ارباب باشه، که وضعیتی که تو ایران بود، بخش عمده درآمد زمینا میرفت توی جیب ارباب‌ها، بعد یه دهقان‌هایی بودن زن کار رو بیشتر اینها میکردن، در بهترین حالت ممکن بود یک چیزی گیره، یک بخور و نمیری مثلا گیرشون بیاد، بعد اگه خشکسالی میشد همون هم ممکن بود گیرشون نیاد تازه، و خیلی وضع آشکارا ناعادلانه ای بود که البته قرنها بود، یعنی وضع تازه ای نبود که بگی اون موقع اینطوری شده بود، ولی خب بالاخره میگفتن حق همینه و بالاخره ارباب اینه و خدا اینطوری خواسته و رعیت باید مثلا نونشو بخوره و شکرگزار باشه و اینا، پذیرفته بودن بالاخره، یا اگرم نپذیرفته بودن کار خاصی نمیتونستن بکنن. ولی الان دیگه قرن 20 شده بود، چشم و گوش دهقانها باز شده بود که حقشون اینی نیست که الان بهشون دادن، و یک نارضایتی داشت ایجاد میشد و یا میتونست ایجاد بشه که کاملا مناسب بود برای تبلیغات کمونیست ها برای برابری علیه استثمار قیام کردن و از اینجور چیزا. این حرفایی که به گوش دهقانها خوش آهنگ ممکنه برسه و بشه همونی که اون وقت در چین شد، بشه همون گرفتاری که در روسیه شد، در کوبا شد و حالا خیلی جاهای دیگه شد. این بود که آمریکایی‌ها گفتن که این شکاف اقتصادی رو باید خیلی جدی افتادن دنبالش که اینو باید کمش بکنیم، این مسئله باید در ایران حل بشه. کندی هم متوجه این مسئله بود از قبل از اینکه رئیس جمهور بشه. کندی در دوران سناتوری با علی امینی خیلی نزدیک میشه، آشنا میشه. علی امینی اون موقع سفیر ایران در آمریکا، روابط خانوادگی پیدا میکنن. واسطه آشنایی هم مثلا انگار ژاکلینی که با همسر امینی دوست بوده. کندی حالا با شوروی هم بالاخره ایران همسایه است، حواسش به مسئله ایران هم هست. با امینی که دوست میشه، بیشتر هم پیگیر مسئله ایران میشه. یه خاطره هست از علی امینی نقل شده که یه بار کندی بهش میگه که وضعیت دهقانا تو ایران خیلی بده و خیلی مستعد یک انقلاب کمونیستی میکنه این وضعیت ایرانو. امینی میگه آره این نگرانی رو من دارم، شاه هم خیلی نگران اینه، البته میدونیم واقعا بلد 28 مرداد بوده واقعا، ولی هیچ وقت نتونسته یه طرحی رو به مرحله اجرا بیاره. کندی میگه آره این کار راحتی نیست و آدم قوی میخواد، یه آدمی میخواد که در سطح بین‌المللی شناخته شده باشه مثل خود شما. امینی به شوخی برمیگره میگه که خدا رو چه دیدی، شاید یه روزی شما شوی رئیس جمهور آمریکا، منم شدم نخست وزیر ایران. و واقعا هم چند سال بعد کندی میشه رئیس جمهور آمریکا و 6 ماه از انتخاب کندی نمیگذره که شاه هم که میخواد حالا دل ساکن جدید کاخ سفید رو به دست بیاره، میفهمه که بالاخره باد از کدوم سمت داره میوزه، امینی رو میکنه نخست وزیر. امینی که جز اشراف قاجار حساب میشه و واقعا آدم قدرتمندیه و به جز قدرت آدم جاه طلبیه، حداقلش اینه که در تصور شاه آدم جاه طلبیه. شاه هم سابقه بدی داره از آدمای قدرتمند جاه طلب که مخصوصا یک کانال شخصی خودشون با آمریکایی‌ها دارن. اینو در امینی میبینیم، در تیمور بختیار میبینیم، در قرنی هم بعدن میبینیم. بعض امینی ولی فرق داره، هم سابقه دوستی شخصیش با کندی خود کار شاه سخت میکنه و همین که واقعا در سیاست ایران شناخته شده و با نفوذ اون موقع. و هی مشکل شاه با امینی زیاد میشه. امینی سعی میکنه جبهه ملی رو بیاره تو بازی، این خب منبع مشکل باشه. طرح اصلاحات ارضی دست وزیر کشاورزیش آقای ارسنجانیه که اون مشهور به تندروی، بعد کارا رو داره خودش میبره جلو، از کانال شاه و دربار جلو نمیبره. چند ماه بعد از این که امینی رو نخست وزیر میکنه، شاه تلاش میکنه که ورش داره ولی آمریکایی‌ها مخالفت میکنن، یه خورده کشمکش و این حرفا. شاه به این نتیجه میرسه که راه برداشتن امینی اینه که بره همون کانالی که در واقع امینی رو تشویق شده بیاره، سعی کنه از همون کانال بره زیرابشو بزنه. میره فروردین 41، آوریل 62، یه سفر میره آمریکا و اونجا میگه به کندی که شما نگران نفوذ کمونیسم هستید دیگه، منم نگران هستم، منم میدونم که این وضع فساد و شکاف طبقاتی اینا خطرناکه و ممکنه زمینه انقلاب کمونیستی بشه، مملکت به هم بریزه اینا، منم این نگرانی رو دارم، شما هم دارید. اینی که الان نخست وزیر آدم این کار نیست، شما اون حمایتی رو که از امینی میکنید از من بکنید، من خودم کار رو خیلی بهتر میبرم جلو. قانع میکنه کندی رو و تیمش رو که ما هم انگیزه ایم و من توانش رو هم دارم، به جز اینکه انگیزه شو دارم توانش رو هم دارم. گفتم 6 ماه نشده بود بعد از انتخاب کندی امینی رو نخست وزیر کرده بود، این بار هم وقتی که برگشت از آمریکا 3 ماه نشد که با امینی سر بودجه به اختلافی خوردن و دیگه امینی اون پشتیبانی تیم کندی رو از دست داده بود، خودش میفهمه که باید استعفا بده و بره و بعد شاه کارو میگیره دستش. همونطوری هم که گفته بود به کندی، در کمتر از 6 ماه از استعفای امینی ایده اصلاحات ارضی رو اجرایی میکنه. اصلاحات ارضی رو با چند تا در واقع مورد اصلاحات دیگه که اونها هم واقعا خیلی خیلی مهم بودن، یعنی اونی رو که گفته بود اجرا میکنم اجرا کرد و یک سری اتفاقات دیگه‌ای رو هم کنار اون، یک سری طرحهای اصلاحات دیگه‌ای رو هم کنار اون آورد و اجرا کرد. مخصوصا اگر اینا صحیح اجرا میشدن بسیار میتونستن مهمتر هم بشن. چیزایی که کنارش اومد حق رأی به زنها بود، سهم کردن کارگران در سود کارخانه ها بود، فروش سهام کارخانه های دولتی بود، درست کردن سپاه دانش بود برای اینکه روستاییان بی سواد رو با سواد بکنن. اینا رو در واقع میارن به رفراندوم میذارن، رأی بالایی هم میاره. داستان مفصلیه، هم داستان اصلاحات ارضی، هم اینکه چطوری اجرا شد و چقدر هم خود طرحش هم شکل اجرا شدنش نقش داشت در تغییر شکل دادن جامعه ایران. بسیار بسیار مهمه. این یه دوره‌ایه که ایران توش روند توسعه صنعتی رو شروع میکنه. اول دهه 40، تو دهه 40 این میدونیم اوج میگیره و همزمان شاه که دیگه واقعا قدرتی رو هم جلوی خودش نمیبینه روز به روز قدرتمندتر میشه. این رو توش توی فشاری که برای شروع این برنامه بود کندی هم نقش داشت. بعدن هم که کارتر رئیس جمهور آمریکا میشه سال 56، یه طوری این قصه تکرار میشه. فشار میارن که هویدا رو باید برکنار بکنن و یک چهره ملی رو نخست وزیر بکنن. شاه انگار اونجا یاد این قصه آوردن و برداشتن امینی میفته، میگه که 15 سال پیش مثلا من تحت فشار اینا نخست وزیر آوردم، ولی نه من الان شاه 15 سال پیشم، نه این کارتر اعتبار کندی رو داره. برای همین اولش خود مقاومت و ایناست، ولی بعد نهایتا بعد از چند ماه هویدا رو میگذاره کنار، همونطوری که امینی رو نهایتا پذیرفته بود که نخست وزیر بکنه. حالا به این ماجراها ما بعداً وقتی به تاریخ ایران اون دوره رسیدیم میپردازیم. اینجا چون کندی نقش داشت توش، گفتیم که درباره این هم یک اشاره‌ای بکنیم و بعد دیگه برسیم به ترور کندی. کندی کلاً 3 سال رئیس جمهور بود، کمتر از 3 سال. آمریکا هم رئیس جمهورای کوتاه‌تر از اینم داشته، ولی دیگه این خیلی کمه دیگه. دور اولش رو هنوز تمام نکرده بود که ترور شد در یک ماجرایی که از رمزآلودترین پرونده‌های سیاسی جنایی تاریخ آمریکاست. در ذهن خیلیا هنوز بازه و هنوز علامت سوال‌های بسیار زیادی دورشه. دالاس بودن در تگزاس، همون تگزاسی که دور اول ریاست جمهوری رأیش رو با کمک جانسون به دست آورد و رئیس جمهور بود، شکننده بود یه خورده براش. رفته بود که برای دور دومم مثلا بتونه جاش پاش اونجا محکم کنه. تو ماشین بودن، تو خیابون داره میره، دو طرف خیابون هم جمعیت جمع شدن که اونجا تیر میخوره دیگه. رابرت کندی داداش کوچیکی اون موقع واشنگتنه، استخر داره شنا میکنه، میگه تلفن زنگ خورد از خط هاتلاین کاخ سفید که بله در دالاس تیری شلیک شده. ماشین البته ادامه داد به حرکتش، خون کندی ریخت روی صورت و لباس جاکلین، بردنش بیمارستان، ولی همونجا تو ماشین فهمیدن که رئیس جمهور کشته شده. تحقیقات رسمی گزارش دادن که شلیک کننده کسی بوده به نام لی هاروی اوزوالد، جوان 25 ساله‌ای که از 17 ساله عضو نیروی دریایی آمریکا بود، آدم خیلی معروفی هم شد. چند بار تو ارتش دادگاهی شده بود، زندان افتاده بود، بعد ترخیص شده بودن نیروی دریایی، رفته بود اروپا، شوروی پناهنده شده بود، با یه خانم روسی ازدواج کرده بود. یک سال و نیم قبل از ترور کندی برگشته بود آمریکا. میگفتن در یک از یه آپارتمانی در طبقه ششم ساختمان تگزاس سکول بوک دیپوزیتوری شلیک کرده به کندی. 45 دقیقه بعدش هم یه افسر پلیس رو بهش شلیک کرد. بعد توی سالن سینما ریختن گرفتنش. زیر بار قتل کندی نرفت، گفت اینا پاپوشه. و 2 روز بعدم دست پلیس بود رو آنتن تلویزیون بود که یکی اومد یک شلیکی بهش کرد و کشتش. اوزوالد رو کشت. اونم فیلمش هست، میتونین ببینین اگه دوست دارین. سال بعد کمیته تحقیقات جمع شدن و گزارش 888 صفحه گزارش دادن و به این نتیجه رسیدن که تنها بوده، همدستی نداشته اوزوالد، دخالت دیگران در کار نبوده. و از همون موقع بسیاری از آمریکایی‌ها قانع نشدن و تا همین امروز هم خیلی‌ها قانع نشدن از این گزارش رسمی. نمیدونم دیگه حالا چقدرش واقعا تئوری توته است، چقدرش واقعا من راستش خودم علامت سوال برام وجود داره بگم دیگه. خیلی روایت رسمی رو 100% نپذیرفتم، به نظرم توش سوراخ‌هایی هست. شک اصلی به کوبا بود، زمان کندی بود که طرح حمله به کوبا رو ریخته بودن، چند تا تلاش ناموفق هم برای ترور کاسترو داشتن. تا یک ماه قبل از ترور طبق تحقیقات میگفتن اوسوالد مکزیک بوده، سعی کرده با شوروی و کوبا تماس بگیره. کاسترو البته کلن رد کرد، گفت اصلا من حاضر نبودم خودم تو همچین دردسری بندازم، نه ما دخالت نداشتیم. تئوری‌های دیگه میگن که مخالفین کاسترو کندی رو کشتن به خاطر اینکه سر شکست عملیات خلیج خوکا ازش خشمگین بودن. گزارش‌های نشون میدن که یه افسر کاگبه رو دیده بوده توی مکسیکو سیتی این آقا. خیلی ماجرا، خیلی علامت سوال میگم، واقعا زیاد داره. سال 92 یه سری اسناد اومد که حالا اطلاعات بیشتر نداره. دوره ترامپ، حتی دوره بایدن دوباره یه سری اسناد جدید اومد بیرون، همچنان یه سری از اسناد محرمانه است، همچنان یه سری سوال هست که با کسی در ارتباط بوده یا شخصا تصمیم گرفته، CIA در جریان بوده، چه گروه‌هایی در جریان بودن، ما واقعا نمیدونیم. خیلی ادعا میکنن که عجیبه که اوسوال از شوروی آمده باشه آمریکا و مثلا CIA در نظر نگرفته باشه، این آدمو زیر نظر نگرفته باشه. بعضی از شاهدای عینی اصلا میگن یه تیرانداز دیگری بوده. صحنه ها رو هی مدام بازبینی میکنن، فیلماش هم هست دیگه، دیدین احتمالاً. این زاویه‌ای که گلوله شلیک شد این بوده اون نبوده، هنوز اسرارآمیزه. و این جالبم هست که رئیس جمهوری که تصویرش رو اینطوری مدیریت میکرد، خودش و خانوادهش بیماریش رو مخفی کنن، زندگی شخصی و روابط پنهانیش رو قایم کنن، اینا مرگش هم موند در حاله ای از ابهام. واقعا خیلی جالبه، واقعا اسم کندی هست رو مثلا فرودگاه بزرگی در آمریکا هست اسمش، ولی هنوز نمیدونن بسیاری از آدم ها و ما نمیدونیم که دقیقاً کی بود و واقعا چطوری مرد. این سوال بزرگ در

سفید پوست و ثروتمند بود، اما در جنبش حقوق مدنی نقش انکارناپذیری داشت. دیدگاه‌های ضد استعماری داشت، از همون جوونی فکر می‌کرد که مستعمره‌داری تموم شده و اینها، ولی از اونور تو ویتنام یه مسیری رو شروع کرد که توش آمریکا نهایتش رفت کنار فرانسه استعمارگر، ایستاد جلوی مردم ویتنام جنوبی. پر از این تناقضاست کارنامش. سال 1988 نظرسنجی کردن بین مورخان و روزنامه‌نگاران و اینا، 75%شون گفتن که overrated ترین شخصیت تاریخ آمریکاست کندی. بیش از حد بهش توجه شده، یعنی زیادی بهش اعتبار دادن. overrated. خیلی انتقاد بهش وارده. از بی‌توجهی به حقوق مدنی در شروع کارش، چون طول کشید تا وارد این قصه شد و شاید همین میگن نقش داشت تو اینکه این ماجرا بزرگتر از اونی شد که باید میشد، زودتر باید حلش میکرد، تا کارش که منجر به جنگ ویتنام شد و اون یه گرفتاری دیگری شد که دو تا رئیس جمهور طول کشید تا بتونن که به راه حلی نزدیک بشن توش، و چقدر آدم قربانی شدی مثلا. اینا حالا باشه برای یه جای دیگری. درباره سیاست بین‌المللیش در جنگ سردم بالا پایین زیاد داشت، اونم جای دیگه باید صحبت بکنیم، ولی محبوبیتش رو واقعا اینا تکون نداد. نسلی که بعد از کندی اومدن، سال 83 مثلا تو نظرسنجی نگاه می‌کنی، از روزولت بیشتر به کندی رای دادن، یعنی بالاتر از روزولت کندی محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا بود برای اونها. 65% مردم اعتقاد داشتن که اگر ترور نمی‌شد آمریکا مسیر کاملا متفاوت و بهتری میرفت. واقعا هم چهره رئیس جمهور آمریکا رو کندی نه که عوض کرد، ولی یه بعدهای تازه‌ای بهش داد. یک نزدیک شد دخوره به آدم ها. کسی شد که میشه باهاش همزاد پنداری کرد. زندگی شخصیش اونقدی هم دور از دسترس نیست. بعد از اون سرمای اولیه جنگ سرد و دوران وقت دوران وحشتش، حالا بعدن هم ادامه داشت، ولی یه خورده ای گرما، یه خورده ای امید به آمریکا میگن آورد. جوون بود، به هر حال جاه طلب بود، ریسک میکرد، شکست میخورد گاهی، و چنین چهره ای، حالا شاید در اداره کشور مثلا چهره خیلی مطلوبی نباشه، ولی قطعا کسیه که نماد تغییره، قطعا کسیه که نماد دوره پر جنب و جوشه. و واقعا هم از وقتی که رئیس جمهور شد، این تلقی و این دید هم در آمریکا بود، هم در بقیه دنیا بود، هم من چنیدم در آمریکا بود، در ببخشید در ایران بود، که حس کردن، آدمای زیادی حس کردن که آره دنیا داره عوض میشه، یه چیزایی داره عوض میشه. یک نمونش این که این جوون شده رئیس جمهور آمریکا. توی تحلیل ها و تحقیق های دانشگاهی ها و محققین و اینا هم میبینیم بعضی وقتا واقعا تن نمیده انگار به دستبندی های راحت و مقایسه با دیگران. دورش خیلی کوتاهه، عواقب کاراش خیلی درست نتونست سنجیده بشه در زمان خودش، خودش مواجه نشد با نتیجه بعضی از تصمیماش، و واقعا هم شخصیتش انقدی متفاوت هست که خودش یک کاتگوری تازه‌ای بتونه بشه در رئیس جمهورهای آمریکا. الان هم بعد 60 سال بیشتر از این که آدم ها با کاراش، با اتفاقات دوران ریاست جمهوری به یاد بیارنش، با اون چهره افسانه‌ای و به چنگ نیامدنی میشناسنش. این بود داستان جان اف کندی، رئیس جمهور آمریکا، از کانال یوتیوب بی پلاس.

پایان میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. من در هفته‌های گذشته درباره رهبر دوران گذار و شورای انتقال صحبت کردم، اما امروز میخوام به یه نهادی بپردازم که در صورت فروپاشی رژیم اسلامی بیش از هر نهاد دیگری با زندگی روزمره مردم سر و کار خواهد داشت، یعنی اون چیزی که فرنگی ها بهش میگن دولت دوران گذار، ما معمولا بهش میگیم دولت موقت. و اجازه بدید که بحثم رو با این پرسش آغاز بکنم که اگر رژیم اسلامی فردا فرو بپاشه، صبح روز بعد چه کسی کشور رو اداره خواهد کرد؟ چه کسی حقوق کارکنان دولت رو پرداخت خواهد کرد؟ چه کسی مسئول امنیت شهرها خواهد بود؟ یا چه کسی از مرزهای کشور حفاظت خواهد کرد؟ چه کسی آب و برق و گاز و بیمارستان ها و فرودگاه ها و بانک ها و شبکه حمل و نقل رو اداره خواهد کرد؟ خب روشنه که پاسخ این پرسش ها یک نفر معین نیست، بلکه یه نهادیه که در علم سیاست بهش میگن دولت دوران گذار یا دولت موقت. یعنی بسیاری تصور میکنن که با سقوط یک حکومت آزادی خود به خود از راه میرسه، اما تاریخ چنین چیزی رو تایید نمیکنه. سقوط یک حکومت پایان یک نظام سیاسی است، اما آغاز خودکار یک نظم تازه نیست. و میون این دوتا یک دوره‌ای وجود داره که ما بهش میگیم دوران گذار، و اگر این دوران به درستی مدیریت نشه، ممکنه کشور از یک استبداد به یک استبداد دیگه یا از یک بحران به یک بحران بزرگتر سقوط بکنه. به همین دلیل تقریبا همه کشورهایی که از دیکتاتوری به سوی نظام آزاد حرکت میکنند ناچار شدند که برای یه مدت محدودی یک دولت دوران گذار یا دولت موقت تشکیل بدن. خب روشنه که یک دولت موقت حکومت آینده نیست، نماینده اراده نهادی یک ملت هم نیست، حتی مأمور تعیین شکل حکومت آینده هم نیست. دولت موقت تنها نهادیه که کشور رو تا هنگام استقرار حکومت منتخب مردم اداره میکنه. یعنی حکم یک پل رو داره میان دو تا ساحل. از یک سو فروپاشی نظام پیشین و از سوی دیگه استقرار نظامی که مردم آزادانه انتخاب میکنن. خب هیچ پلی ارزشش این نیست که مردم همه برن روی اون زندگی کنن، بلکه اینه که آدمیان رو از این طرف پل به اون طرف پل از روی رودخونه بحران عبور بده. در نتیجه این وضعیت برای دولت موقت یک اختیارات و یک محدودیت هایی رو ایجاد میکنه که من در برنامه امروز میخوام راجع به اختیاراتش صحبت بکنم. در برنامه آینده امیدوارم که به محدودیت هاش هم برسیم. خب دولتی که نتونه کشور رو اداره کنه که نامش دولت نیست، پس وظیفه اصلی دولت دوران گذار یا دولت موقت اداره مملکته، و اداره مملکت از چند جز تشکیل میشه. اولینش حفظ امنیت عمومیه. هیچ جامعه‌ای در فضای ناامن نمیتونه به انتخابات آزاد یا تدوین قانون اساسی جدید فکر بکنه. امنیت پیش شرط آزادیه، نه رقیب اون. دومین وظیفه حفظ استمرار خدمات عمومیه. مردم نباید احساس کنند که با سقوط یک حکومت زندگی روزمره اونها فرو می پاشه. بیمارستان ها باید به کار خودشون ادامه بدن، مدارس و دانشگاه ها باز بمونن، حقوق کارکنان پرداخت بشه، بانک ها فعال باشند و دستگاه اداری مملکت از کار نمونه. وظیفه سوم این حکومت حفظ تمامیت ارضیه، حراست از مرزهای کشوره. دوران گذار معمولاً یه زمانیه که دشمنای خارجی از یه طرف و نیروهای تجزیه طلب از طرف دیگه بیشتر از همیشه در کمین می‌نشینن تا از ضعف حکومت مرکزی استفاده کنن و دولت موقت باید بتونه با اتکای به نیروهای نظامی و انتظامی کشور از یک پارچگی ایران پاسداری بکنه. وظیفه چهارم دولت موقت بازگردوندن آزادی‌های عمومیه. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، آزادی رسانه‌ها، آزادی اجتماعات و فراهم کردن فضایی برای رقابت سیاسی. اینها از نخستین اقداماتی است که دولت موقت باید انجام بده، چرا که بدون این آزادی ها اون انتخاب آزاد و منصفانه ای که قرار انجام بشه معنایی نخواهد داشت. و سرانجام مهمترین مأموریت دولت موقت آماده کردن کشور برای انتقال قدرت به حکومتی که مردم انتخاب میکنن. یعنی همه اقدامات دولت موقت باید در خدمت یک هدف باشه: برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، فراهم کردن شرایط تشکیل مجلس مؤسسان یا هر نهادی که ملت برای تعیین نظام آینده خودش انتخاب میکنه. خب عرض کردم که مهمترین ویژگی های یک دولت موقت اختیاراتش نیست، بلکه محدودیتاش هم هست. در طول تاریخ دولت‌های موقت بسیاری تشکیل شدند که برخی از اونها کشور خودشون رو با موفقیت از یک بحران بزرگ عبور دادن، برخی دیگه خودشون به بحران تازه‌ای تبدیل شدند. تفاوت این دو گروه معمولاً در چیه؟ در یک نکته است. دولت موقت باید خودش رو امانتدار قدرت بدونه، نه صاحب قدرت. اگر اعضای دولت موقت تصور کنند که سقوط حکومت پیشین برای اونا حق حکومت دائمی ایجاد کرده، دولت گذار از همون روز اول منحرف شده هست. خب این که ایران در آینده صاحب چه رژیمی باشه تنها با رأی ملت تعیین میشه. دولت موقت نه وکیل مردمه، نه جانشین اونا، و در نتیجه حتی حق تعیین مفاد قانون اساسی را نداره. کار دولت موقت اداره کشوره، نه بنیانگذاری نظام آینده. قانون اساسی باید محصول گفتگو، رقابت آزاد سیاسی و تصمیم نمایندگان مرتخب مردم باشه، نه تصمیم کابینه‌ای که برای اداره چند ماه یا دو سه سال تشکیل شده. سومین محدودیت اینه که دولت موقت نباید کشور رو وارد تعهدات بلند مدت سیاسی یا اقتصادی بکنه. قراردادهایی که نسل‌های آینده رو متعهد میکنه باید به وسیله حکومتی امضا بشه که از رأی مستقیم مردم برآمده. دولت موقت تنها باید امور جاری کشور رو اداره بکنه و تصمیم‌های بزرگ رو به حکومت دائمی واگذار بکنه. چهارمین محدودیت هم رعایت بی‌طرفی سیاسیه. دولت موقت نباید امکانات عمومی رو به سود یک حزب، یک جریان یا حتی یک شخصیت سیاسی به کار ببره. وظیفه اون برگزاری انتخابات آزاده، نه پیروز شدن در انتخابات. به همین دلیل در بسیاری از کشورها رسم بر این بوده که اعضای دولت موقت در نخستین انتخابات نامزد هیچ مقامی نشن. این یه سنته، سنتیه که در برخی از کشوران رعایت نشده، اما هدفش روشنه: جلوگیری از اینکه مجریان انتخابات خودشون به رقیبان انتخاباتی تبدیل بشن. از نظر من این تجربه برای ایران هم شایسته تأمل.
1: با تشکر از آقای دکتر نوری علا با هم میریم صحبت‌های هموندانمون در حزب گوش بکنیم. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هست.
2: ممنونم جناب عربی. من حساسیت موضوع امروز رو میخواستم یه یادآوری بکنم خدمت دوستان، چون اکثر دوستانی که اینجا هستن خب یا مثل من اون زمان نوجوانی بیش نبودیم یا اینکه اصلا اون زمان نبودن، هنوز متولد نشده بودن در بین ما. من فکر میکنم آقای نوری علا خب از اون زمان خاطرات بیشتری دارن. من خاطرم هستش که توی بحث‌ها و صحبت‌ها و اینا حتی از خود دکتر نوری علا بارها شنیدیم که دکتر بازرگان اون موقع گفته بود که ما تا اومدیم به خودمون بیایم دیدیم که حکومت رو مثل یه سیمی داغ دادن دست ما، ما نمیدونستیم چیکار باید باش بکنیم. حساسیت موضوع امروز به اینه که اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم، ببینید سال 57 یک ژنرال امریکایی میاد به ایران، به شاه فقید میگه که اعلی حضرت کی قراره تشریف ببرن، به همین راحتی، یعنی تصمیمشون رو گرفته بودن. شاه فقید هم از اونجایی که خب بیمار بودن و به هر حال فکر میکردن که، یعنی اون زمانی که گفتن به مرد و خطاب به مردم که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، به هر حال بلا فاصله ما میبینیم که ارتش پشت شاه رو خالی میکنه و شاه از مملکت میاد بیرون و آقای خمینی با هواپیما استقبال میکنن ازش و میاد به ایران میرسه و بلا فاصله هم دولت موقت رو تشکیل میدن و آقای بازرگان میاد. ولی میبینیم که در خاطرات وقتی که میخونیم آقای بازرگان وقتی که دولت موقت رو تشکیل میده، همون زمان چون ما به هر حال تنها دولت موقتی بود که ما در تاریخ معاصرمون تجربه کردیم، در اصل این تجربه رو ما خب قبلش نداشتیم و آقای بازرگان روبرو میشه با نهادهای موازی مثل دادگاه‌های انقلاب، مثل دانشجویان پیرو خط امام، مثل دادگاه‌ها، کمیته‌ها و همه اینا. اون خطراتی بود که اون موقع ایشون باهاش مواجه بود. ما بلا فاصله می‌بینیم که کشتار به اصطلاح از روی پشت بام مدرسه علوی شروع میشه. دادگاه‌های مثل آقای خلخالی که نقل میشه که دادگاه‌های 2 دقیقه‌ای برگزار میشد برای اعدام افراد، بعد سفارت امریکا اشغال میشه و همه این به اصطلاح کارهای خودسرانه‌ای که این گروه‌های موازی با دولت موقت انجام میدادن که ما میبینیم همین منجر میشه به این که آقای بازرگان میگه که ما اصلا من نمیتونم با این شرایط کار بکنم و این دولت موقت 8 ماه هم بیشتر طول نمیکشه که آقای بازرگان استعفا میده. حالا من هر کجا را اشتباه کردم دکتر نوری علا بعدا میتونم من اصلاح بکنم. ولی مشکل این دولت موقت، تشکیل این دولت موقت و این دوران گذار به خصوص ما این هستش که ما داریم میبینیم که با یک حکومت خودکامه دارای ایدئولوژیک سر کار داریم. این همون حکومتیه که 18 و 19 دی ما دیدیم که به خاطر از دست ندادن قدرت دست به چه جنایتی زد، و الان شاهد این گروه های مافیایی قدرت در درون این نظام هستیم. خطراتی که من واقعا دارم حس میکنم که این دوران گذار ممکنه باهاش مواجه بشه، که این حکومت به راحتی حکومت قبل حکومت رو واگذار نمیکنه. ضمن اینکه هنوز اون موقع ما خاطرمون هست وقتی که دکتر بازرگان این دولت موقت رو اعلام کرد، هنوز شاپور بختیار به صورت رسمی نخست وزیر بود، و اینها هم ما برنامه های قبلی که از همپوشانی صحبت کردیم اونجا به صورت مسالمت آمیز تقریبا انجام شد، ولی این بار متاسفانه نمیتونه اینطور باشه، چون حکومت واقعا تمام پیشبینی های لازم رو کرده. من فکر میکنم که امروز من این رو فقط خواستم یادآوری بکنم به دوستان برای آغاز بحث، که ما با چه خطراتی ممکنه روبرو بشیم در این دوران گذار و تشکیل این دولت موقت. حالا نظرات دوستان را میشنوم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم امشب. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید. قربان.
3: درود بر همه عزیزان بینندگان. من فکر میکنم صحبت های شهرام جان رو ادامه بدم. البته جناب نوریالا در این آموزگفتار واضحا توضیح دادن که وظیفه اصلی دولت موقت چیه. خیلی خلاصش ایجاد نظم و آرامش در کشور باید باشه، و بعد شرایط هم باید آماده بکنه به سوی انتخابات و برگزاری به اصطلاح تعیین مجلس مؤسسان، بعد تنظیم قانون اساسی و این مراحلی که باید طی بکنه. ولی همجور که شهرام جان صحبت کردن، من یاد صحبت یکی از دوستان افتادم که میگفت این رژیم یا خیلی سخت میره یا خیلی نرم میره. در هر صورت سخت رفتن یا نرم رفتنش فکر کنم یه محدوده زمانی بسیار کوتاهی باید باشه، حدس میزنم، چون همجور که شهرام جانم گفتن اینا برای اینکه سر قدرت بمونن از هیچی واگذار نیستن. در دیماه دیدیم که چشمشون رو بستن و بیش از 50,000 نفرم به رگبار بستن، به چه وضع فجیحانه. به خاطر همین این نقش دولت موقت رو خیلی سخت میکنه که خودشو بتونه در اون چارچوبی که جناب نوریالا توضیح دادن خودشو بتونه نگه داره، چون کاری که به صلاح همین جمهوری اسلامی در عراق کرد بعد از سقوط رژیم صدام، که همه فکر میکردن که خود ارتش صدام زیرزمینی خواهد شد و عملیات ترور و اون چیزی که دیدیم انجام خواهد داد، در صورت که این کار رو ایران به عهده گرفت و ایران انجام داد. ایران که میگم منظورم جمهوری اسلامیه که به دست همون سردار دلها، آقای سردار کتلت، نامش هم یادم رفته،
0: سلیمانی،
3: بله، ایشون عهدهدارش بود، برنامه ریزش بود، به اصطلاح تهیه سرمایهش رو تهیه میکرد و که در نهایت مشخص شد که کار این بود. به خاطر همین میخواستم بگم این وضعیت رو خیلی سخت میکنه برای دولت موقت که خودشو تو اون چارچوبای درستی که تو این آموزگفتار بود بتونه نگه داره. البته میگم همکاری همه هست، همکاری مردم هم هست که به دولت کمک بکنن که بتونه شرایط رو به راحتی ازش بگذریم. بعد مسئله دیگه هم هست، به خاطر اینکه این رژیم تا آخرین دقیقش خواهد موند، تا اون لحظه ای که بتونه طاقت بیاره بمونه. من فکر میکنم اون چیزی که ما در دوران 57 دیدیم که یه دولت موقتی روزای آخر منم به خاطر ندارم شهر اونجا، منم سنم هم سنای شما بودم، به خاطر ندارم که چند روز قبل این کار کرد یا بعد از 22 بهمن بود، دقیقا به خاطر ندارم، ولی فکر کنم قبل از 22 بهمن بود. حالا جناب نوریالا توضیح خواهند داد. و مسئله سنی به خاطر شرایطی که این رژیم داره یا شرایطی که این رژیم به وجود میاره که تا آخرین لحظه بونه، معرفی دولت گذارم خیلی سخت خواهد شد. یعنی شرایط بسیار بسیار سختی ما در پیش خواهیم داشت، حتی زمانی که این رژیم سقوط بکنه، یعنی رسما قدرت رو از دست بده، سقوط کردن که قدرت رو از دستش بگیریم و اون باقی موندهش هم باید یه فکری، یه برنامه‌ای براش داشته باشیم. این صحبتایی که من کردم چند تا سوال توش بود، نمیدونم، امیدوارم جناب نوریالا متوجه شده باشن که این شرایط رو تطبیق بدیم با اون اصولی که تو این آموز گفتار بوده. چجوری میشه این تطبیق رو انجام داد؟ سپاسگزارم. من تمام.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، ببخشید فکر کنم بخش اولمون تام شد، درسته؟
0: نه خیلی، یه دو دقیقه مونده.
1: بفرمایید.
0: عرض کنم که ببینید، من علت این که اصلا این موضوع رو انتخاب کردم برای اینکه خدمت شما ارائه بدم این بودش که خودمون رو با این ضرورت آشنا بکنیم. این رو از روی تجربه ای هم دارم میگم. در سال 57 وقتی که خمینی آمده بودش به پاریس، من در لندن دانشجوی دانشگاه بودم، یه مقاله نوشتم که احمد شاملو چاپ کرد توی نشریه ایران شهر. من در اونجا گفتم که آقا قبل از این که این آیت الله بره به ایران، بپرسیم آقا شما میخواید راجع به مطالب مختلفی که هست چه برنامه ای رو دارید؟ نفت، با نفت میخواین چیکار بکنید؟ با وزارت خارجه میخواین چیکار بکنید؟ یعنی حتی نگفتم که دولت موقتتون چیه، برنامه رو پرسیدم. آنچنان از طرف به خصوص نیروهای چپ مورد حمله قرار گرفتم که آقا الان چه وقت این حرفا هستش، بذاریم رژیم از بین بره بعد فکرشو میکنیم. و این منجر به این شدش که وقتی که پس از 22 بهمن آیت الله رفته بودش به ایران، در اون مدرسه رفت نشست و آقای بازرگان رو به عنوان نخست وزیر دولت موقت اعلام کرد، خود مهندس بازرگان گفت آقا این سینه رو داغ داغ دادن دست ما نمیدونستیم باش چی کار میکنیم. من همه حرفم اینه که اگر که بین خود ما همه کسانی که نگران وضعیت ایران هستن این مسئله به وجود نیاد که دولت موقت باید پیش از فروپاشی شکل بگیره، برنامه‌هاش روشن باشه، اختیاراتش، محدودیتاش اینا روشن نباشه، ما دچار مصیبت‌های بسیار می‌شیم.
1: جناب سایی بفرمایید، در خدمت شماست.
4: ممنونم آقای دارابی. من درود میگم به دوستان و شنوندگان و بینندگان. بحثی که میخوام باز کنم اینه که آقای دکتر در رابطه با دولت گذار، خب یه سری آدمی باید بیان از اون مناسب و محلهایی که دارن یا کاری که دارن دست بکشن و یک سری شغلای جدیدی بپذیرن. عملا فکر نمی کنم افرادی که انتخاب میشن در دولت گذار اون سبقه یا اون کاری که دارن میکنن دقیقا تو همون راستا بوده باشد، یا کلن اون کاری که دارن رو باید رها کنن بیان کار جدید به عنوان یک شغل بهش نگاه کنیم، بیان یک کار جدید رو شروع کنن. با توجه به اون بک‌گراند اقتصادی هم که ما تو ایران داریم الان با شرایط شدید فقر، تورم، درصد بالای چی میگن فساد مالی که اتفاق افتاده در اون بدنه موجودی که در حکومت نهضت اسلامی باقی مونده و فعال هست، اتفاقی که من در ذهنم میفته این هستش که فارغ از اینکه یه عده‌ای هستن که جان بر کف حساب کنیم، عاشق ایران حساب کنیم، که برای انجام وظیفه، برای رسیدن به اون کعبه آمالی که همه در نظرمون یک ایران سکولار دموکرات شاید حاضر باشن از تمام زندگیشون از تمام سرمایهشون بگذرند، فکر میکنم قطعا یه تعداد آدم های فرصت طلبی هم وجود دارن که بخوان از این شرایط منفعت اقتصادی ببرن یا به نوعی اون چی میگن اون سودی که میخوان رو با وصل شدن به این سیستم، با وصل شدن به این قدرت حاکمه جدید برای خودشون رقم بزنن. حالا من میخوام ببینم که آیا ما میتونیم برای دولت گذار یا مجریاش که حالا فی الواقع ما الان امیدواریم که شاهزاده باشه در اجرای این و راه اندازی و شکل دادن این دولت گذار، آیا میتونن راهکارها و راه حل‌هایی داشته باشن که جلوی به نوعی سودجویی ها گرفته بشه، به نوعی بتونن یک چی میگن تعامل شفاف اقتصادی درون دولت داشته باشن؟ چون به حال ما میدونیم که خب یک سری زیادی از فعالیت های اقتصادی قطعا با یک چالش های مواجه میشه، باید یک سری شاید مقاطع کارهای جدیدی وارد بازار بشن، با آزاد شدن قضیه یک بخش بزرگ از بازاری که قبلا رانتی بوده حالا از حالت رانتی خارج میشه، یه بخش بزرگی از اون بدنه اقتصادی خصوصی بازار کار جدید پیدا میکنه و میتونه وارد بشه و نیاز هم هست بهشون. حالا تو این وسط که این همه تغییرات داره اتفاق میفته، جلوگیری از ایجاد فساد و حرکت کردن روی نوار درست اقتصادی، این به نظر من یکی از چالش‌هایی است که ما در روبرو خواهیم داشت. و اینکه حتی اون کارگزارانی که انتخاب میشن برای اون دولت گذار، حداقل فکر می‌کنم رده اول دومشون دیگه اختصاصاً تمام وقت باید درگیر دولت باشن، یه حقوق و مزایایی باید برشون در نظر گرفته بشه که کافی باشه، نیازمند نخواهم باشن. میگم در صورتی که طرف نیازمند باشه، به هر حال اگر حقوق کمی بخواد بگیره احتمالاً بعدا میخواد از جای دیگه جبران بکنه. اینو چطور میتونیم ببینیم؟ آیا واقعا راهکاری دیده شده در گزارهای دیگه مطالعه کردین شما؟
0: من وقتی که میرم مطالعه میکنم ادبیات مربوط دوران گذار رو، من میبینم که توصیه هایی که میشه اینه که هرچه میتونید بار رو از دوش اون شخص اصلی که معتمد مردم هست بردارید، نه فشار نیارید روش که همه تصمیم ها رو او بگیره. مثلا پیشنهاد میکنن که دولت موقت رو او تعیین نکنه، بلکه او بیاد 3-4 نفر از معتمدین خودش رو انتخاب بکنه، بگه شما برید یک شورای انتقالی مثلا 30 نفر رو انتخاب بکنید از نهله‌های مختلف فکری و غیرهی که سر حداقل توافق‌ها با هم کار کرده، و این شورای انتقال باشه که دولت موقت رو تشکیل میده، شاهزادم موافقت میکنه و در واقع اندورس میکنه یا تصدیق میکنه انتخاب اونها رو، یا توصیه های اگر داره انجام میده. خب ما هنوز ندیدیم که در این زمینه شورای انتقالی به وجود بیاد، کسانی باشن که مسئولیت رو از دوش شاهزاده بردارن و با مطالعه بیشتر با تماس بیشتر آدم انتقال. نکته دوم توصیه هایی که میشه اینه که آدم هایی که انتخاب میشن برای دولت موقت اکثرا تکنوکرات باشن، نه آدم های سیاسی، نه اینکه چون طرف دبیر کل یه حزبیه بیاد اینجا کاری بشه، یه چی میگم وظیفه اجرایی رو بر عهده بگیره، بلکه تکنوکرات باشه، فنمدار باشه. اگر که میره رئیس سازمان آب میشه، مشکلات آب مملکت رو بدونه. اگر که رئیس بانک مرکزی میشه، مسائل مربوط به گردش پول و اقتصاد و غیره رو سرش بشه. خود به خود این راه رو باز میکنه برای یه نوع شایسته سالاری. در این حال ما مشکلمون در مورد حکومت اسلامی اینه که توی قانون حکومت اسلامی منهای اون جنبه اسلامیتش بسیاری از تجربه های کشورهای دیگه درش نفوذ داره. راه های جلوگیری از فساد پیشبینی شده، اما حکومت قانون خودش رو اجرا نمی کنه. حکومت قانون خودش رو دور میزنه و برخلاف اون عمل میکنه. بنابراین وقتی که دولت موقت بر سر کار میاد، اون که نمیاد کل قوانین یه مملکت رو از کنم که تعطیل بکنه، قوانین جاری و نمیدونم اداری و غیره سر جای خودش هست. او مجدانه از کنم که اجرا کننده اون قوانین میشه. اینا همه میتونه موجب شه جلوی عرض کنم که این نوع فسادی که شما بهش اشاره میکنید میگیره. ولی من تصور شخصی خودم این است که تا ملت آگاه نباشد که قانون چیست، حکومت موقت چیست، چه وظایفی داره، چه محدودیت هایی داره، اونها اگر که نیت بد داشته باشن خیلی راه ها جلوشون بازه که بتونن حتی علارغم میل شاهزاده هم این کار رو انجام بدن. بنابراین من به آگاهی مردم خیلی اعتقاد دارم و اگر هم ما در حزب خودمون اینقدر اصرار میکنیم که پیشاپیش الان 3 سال 4 ساله ما راجع به آلترناتیو و زندگی که انتظار داریم از آلترناتیو و دوران گذار و حالا به دولت موقت رسیدیم، همه این حرفا رو میتونستیم نزنیم، برای که هیچ کدومش به الان ما ربطی نداره. میگن آقا الان بیا حرف بزن که ما باید چی کار بکنیم، به آینده چی کار داری، آینده خودش درست میشه. در حالی که ما حرفمون اینه که این آینده رو همین تصمیمات و منتالیته ذهنیت کنونی ما میتونه بسازه. ما مردم هستیم که میتونیم حتی شاهزاده رو مورد خطاب قرار بدیم، بگیم آقا دولت موقت کیا هستن، معیارهای انتخاب این دولت موقتی هستن، آیا ما شورای انتقالی خواهیم داشت یا نخواهیم داشت، یا تا روز آخر همه تصمیم ها رو شخص شما خواهید گرفت و به این دلیل شما رو ما در معرض خطر قرار میدیم. همه این حرفا به نظر من به این ور قضیه مربوطه. من امیدوارم که این برنامه هایی که ما تهیه میکنیم یک گوشه ای از این آگاه کردن مردم به توقعات، نمیگم انتظارات خودشون، به توقعات خودشون و چی میگن دانش و آگاهی خودشون بیفزایه. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب دادگو، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
5: خیلی ممنون هستم. آیا که این آموز گفتارهایی که شما ارائه میکنید خب بر مبنای یه وضعیت نسبتا متمدنانه است و من امیدوارم همینطور بشه که یعنی دولتی تشکیل بشه بعد خورده خورده جابجا بشه. ولی همونطور که آقای عباسپور هم تاکید کردن، ما مسئله ناهنجاری شدید در پیش داریم. احتمال بعقید من احتمال خیلی زیاد جنگ داخلی در همه راه ها داره منتهی میشه به جنگ داخلی. در نتیجه میخواستم ببینم آیا شما فکر میکنید لازم باشه که یکی از این آموزگفتاراتون رو در مورد احتمال جنگ داخلی صحبت بفرمایید و اصولا ببینیم چجوری میشه حد و حدودش رو پیش بینی کرد یا به هر حال خودمون رو آماده کنیم برای همچین چیزی. همین، خیلی ممنون هستم.
0: بله ببینید، ما روز اولی که تصمیم گرفتیم سال جاری رو اختصاص بدیم به مسئله دوران گذار، 50 تا سوژه انتخاب کردیم که راجبش صحبت بکنیم. این الان 29 برنامه ما هستش، یعنی که ما 21 برنامه دیگه، بیشتر 31 برنامه دیگه داریم تا اینکه ببخشید 21 برنامه دیگه داریم تا اینکه به پایان سال برسیم و مسلماً به اونجا هم خواهیم رسید. من یه مقدار الان مطالعاتم رو شروع کردم راجع به اینکه پس از اینکه فروپاشی حکومت صورت گرفت و دولت موقت منتقل شد به ایران، تازه با چه مشکلات و بدبختی هایی روبرو خواهد شد، چه مقاومت هایی از چه ناحیه هایی صورت خواهد گرفت و تجربه انسانی نشون میده که در مقابل اینها چه راه حل هایی هم داده شده. اینه که من مطابق برنامه دارم پیش میرم. مسلما در آینده اگر عمری بود و اگر که من توانستم کار خودم رو ادامه بدم، در این مورد هم مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
1: ممنون از شما. آقای سایی بفرمایید.
4: ممنونم، ببخشید من دوباره مزاحم میشم. آقای دکتر، فرمایشتون کاملا متین بود، ولی که خیلی خوب نیست. من همچنین با این قضیه مشکل داریم، ولی آوردن ها. ببینید، یه اتفاقی که در سال 57 افتاد، اون کاراکتر ایدئولوژیک بودن انقلاب بود و اینکه عده کثیری از آدم ها، حالا چه دانسته چه نادانسته، داشتن از این ایدئولوژی پیروی میکردن و به واسطه این ایدئولوژی کمک میکرد که یه سری کارا، هرچند که تخصص وجود نداشت، از روی اون عرق و اون توجه خاصی که به ایدئولوژی بود شاید درستتر پیش بره یا سالمتر پیش بره. من یه خاطره نقل میکنم از دوستان قدیم وزارت دفاع که صحبت میکردیم. یه بخشی بود مربوط به سپاه بود، اون موقع تعریف میکردن که اینا حقوق نداشتن، فیش حقوقش اون شکلی مثل خیلی روشن و واضح. سر ما یه کیسه پول می آوردن، هر کی هر چقدر پول می خواد لازم داره برداره، اینجوری حقوق می دادن. بعد می گفت یه عده‌ای بودن اونجا یه پولی هم می انداختن اون تو، می گفتن ما لازم نداریم، بره برای بیت المال این باشه، مثلا خزینش جای درست. یعنی اون دیدگاه 45 سال قبل شد رسید به اینجا که این میلیاردی بدزدن ببرن. حالا من بحثم اینه که ما آیا برای دوران گذار، این با توجه به اینکه گرایشمون و نگرشمون یک سیستم سکولار هست و دموکراتیک هست، عملا ایدئولوژی خاصی پشتش نیست، آیا مثلا ما میتونیم اتکا کنیم به اون گفتمان ملی گرایی که به هر حال مردم میگم تحت فشار الان یه باگای بزرگ به نظر من فرهنگی ایجاد شده تو کشور، اینکه شما کسی که مثلا کلاهبرداری میکنه به حساب خودش زرنگه، کسی که مثلا قوانین رو دور میزنه داره یه چیزی میبره، یه برنده حساب میشه و یکی اگر نکنه این کارا رو در فقر به سر ببره، هر کی بیاد میگه تو چه پخمه‌ای هستی که مثلا همه اینجوری دارن میخورن و میبرن و میدوزن، تو ارزه نداری. مثلا این گفتمان ها رو من شنیدم و دیدم و وجود داره در جامعه به نوعی، و میخوام ببینم که آیا ما میتونیم مثلا اتکا کنیم به یک گفتمان مثلا ملی‌گرایی که جلوی این قضیه وایسه و کمک کنه همه بیان اون انسانیت، اون رفتار درست رو انجام بدن، پاشونو کج نذارن، با وجود اینکه کنترل های فراوان دیگه وجود نداره فعلا تا اطلاع ثانوی که ارگان ها به روال عادی خودشون برگردن و به قولی بشه کنترلی وجود داشته باشه. آیا همچین چیزی متصور است از نظر شما که این حس ملی گرایی، این حس پس گرفتن مملکت باعث بشه که مردم یکم با فداکاری بیشتر، با عرق بیشتر به مسائل نگاه کنن و اون کجمداری ها رو عملا انجام ندن؟ ممنونم.
0: ببینید، شما هم راجع به مردم صحبت کردید، هم راجع به مسئولان صحبت کردید. اینا دو تا مقوله مختلف هستن. مشکل حکومت اسلامی از روز اول این بودش که یه اصطلاحی رو به کار می‌بردن، می‌گفتن این کارو هیئتی انجام میدیم. هیئتی یعنی همون چیزی که شما دارید میگید، یه کیسه پول میذاریم اون وسط، هر کی احتیاج داره برمی‌داره، هر کی هم که پول داره میذاره اونجا. این که قانون نشدش که. همین این سرمنشأ فساد رو عرض کنم که هر چیز دیگه ای هستش. به نظر من حکومت آینده ایران باید از هیئتی انجام دادن کارها خودداری بکنه. قانون وجود داره، محدودیت ها وجود دارن، همه حرفا. اساسا سیاست یه امر اخلاقی نیستش که ما بخوایم اپروچ یا نزدیگشت اخلاقی بهش بکنیم. قانون مداری عرض کنم که همه راه های دزدی و این حرفا روشنه و باید یه کسی باشه که جلوش رو بگیره و اگر خودمونم جلوش رو نگرفت تنبیه بشه، نه اینکه هیئتی ببینیم اشکیارا چی میشه چیکار باید بکنیم. این حکومت هیئتی تشکیل شده، تا روز آخرم تشکیل خواهد شد. انتصاباتش هم که نگاه بکنید همینطور هیئتیه. هیچ کسی به دلیل اینکه علم به اون موضوع رو داره در این حکومت به جایی نرسید. چه نماینده مجلس شد، چه وزیر شد، چه هر چی رو که شما نگاه کنید میبینید روی یه رابطه ای، روی یه رانت معینی شکل گرفته قضیه. به نظر من پرهیز از هیئتی عمل کردن تنها راه کار هستش.
1: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی بفرمایید.
6: درود بر شما. من دو مورد رو میخواستم در موردش صحبت بکنم امشب. یک بحثی که امروز ما در موردش داریم در مورد این گفته ها که حدود و اختیارات دولت موقت رو بخواهیم تعیین بکنیم. حالا به نظر من خیلی نزدیک هستش که این صحبتی که توی دو هفته آخر بود از طرف خانم وزیری که در اسرائیل در واقع اسمش مگه بنده فلان شاهدت دعوت کرده بودن، یک بحثی رو آوردن وسط که ما پیمان کوروش رو در واقع با شاهزاده مبناش رو گذاشتیم و نوشتیم رو و قرار هستش که این امضا بشه. که حالا من خودم این بحث رو مطرح کردم توی اون کارگروه حزبمون که چه مبنایی وجود داره که شاهزاده به عنوان فردی که قرار از دولت گذار رو به عهده بگیره در مورد یک پیمان اساسی، یعنی یک پیمان نامه که آینده کشور مربوط به اون هست، بشینن برنامه ریزی بکنن و در واقع قولی رو بدن به یک کشور دیگه. این بحث باید باز باشه و من مشخصا در مورد همین با دوستان دیگه هم صحبت کردم. یک جور جبهه‌گیری رو من میبینم، حالا همینجوری هم که نوری علا در موردش صحبت کردم توی انقلاب 57، یک سری افراد هستن که اصلا اجازه نمیدن این بحثان باز بشه، یعنی همه چیز رو منوط به یک نفر میدونن و میگن هر چیزشون تصمیم بگیره همون باید اجرا بشه و آینده رو برای در واقع حالا دولت سقوط بکنه در واقع آینده ایران توی دست اون افرادی هستش که توی اون بازه زمانی قراردادهای طولانی مدت هم میتونن بنویسن یا سرمایه گذاری ها. ما بحثش رو داشتیم که با دوستان دیگه حالا در مورد همین که سرمایه گذاری، چون مرتب من دیدم میگفتن که ایلان ماسک مثلا داخل ایران میاد پروژه ها رو به دست میگیره یا سواحل ایران رو پیشرفت اقتصادی رو رونق اقتصادی رو جلو ببره و این بحث باید مطرح باشه که محدودیتش تا کجاست. درسته که احتیاج داره که چرخه اقتصاد بچرخه و کشور از حالت رکود اقتصادی که الان هست نجات پیدا بکنه، ولی آیا دولت موقت این حق داره که یک قرارداد اقتصادی با یک شرکت چه میدونم بوینگ ببنده که 100 تا فروند هواپیما رو سفارش بده. آیا این حق رو داره که در مورد قراردادهای سیاسی و نظامی با کشورهای همسایه به خاطر شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورده قرارداد همکاری امضا بکنه؟ و این آموز گفتاری که ما امروز داریم به نظر من حالا جلسه بعد هم که در موردش صحبت میکنیم ما باید به صورت مشخص در مورد این صحبت بکنیم که افراد بدونن حدود و اختیارات چی هست، یعنی به صورت ملموس این صحبت ها به صورت کلی گفته بشه خب درست هست، ولی من دوست دارم که مثال هاش هم حالا نمیدونم اگر وقت بشه توی جزئیات هم دارم بیاد در موردشون صحبت بکنه که قابل لمستر بشه، چون یه سری جاها هست که همه انتظار دارم شرایط تغییر بکنه بعد از گذار از جمهوری اسلامی، ولی که این گذار شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط دفاعی، قراردادهاش، این امکاناتش که دولت تا چه زمانی میتونه حق داره یک آینده ای رو ترسیم بکنه برای کشور و چه میزان میتونه جلو بره، چون صحبت ها هست حالا من اینجا متوجه شدم از 6 ماه تا 2 یا 3 سال صحبتش میشه که ممکنه دولت گذار طول بکشه بر اساس قانون اساسی که میخواد نوشته بشه، حالا مشکلاتی که هست توی این زمینه. من فکر میکنم که توی بحثمون ما اینو به صورت کلی هم باز بکنیم، نمونهش اگر که دولت گذار با سرکار بیاد یا اجازه داره که یک قرارداد تجاری با شرکت بوئینگ ببنده برای 10 سال آینده، چون میخواد هواپیما بخره کشور مقروض میشه تا این وام ها برگرده، آیا کسی که میاد وزیر نمیدونم مخابرات میشه آیا این اجازه داره که بیاد زیر ساختای در واقع کشور رو جلو ببره، یا باید صبر بکنه که اون دولت اصلی بیاد و نماینده ها تصمیم بگیرن؟ من فکر کنم اینو ما باز بکنیم خیلی کمک میکنه به بهتر متوجه شدن دوستان و افرادی که این ویدیو رو میبینن در مورد دولت گذار که محدودیت هاش چه زمینه هست، یا همین موردی که گفتم این خانم وزیر خیلی دوست داشتنی هم هستن برای من صحبتش رو مطرح کردم در اسرائیل قرارداد پیمان نامه کوروش در واقع. من فکر کنم اینو به دخ بذاریم براش جای صحبت هست.

0: شما هنوز باور نکردین جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ ولی خودش کاملا مطمئنه. ببینید، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که علم سیاست بهش میگه فاز انقراض داخلی. یعنی ساختار سیاسی هنوز پابرجاست، اما درون خودش دیگه به بقای خودش باور نداره. در تئوری حکومت‌های دیکتاتوری، زمانی که مرکز استقل قدرت یعنی اون رهبری مطلق دچار زوال عمل کردی میشه، زیر مجموعه ها وارد یک فاز طبیعی از رقابت و درندخویی داخلی میشند. این اتفاق به عنوان جنگ گورکا شناخته میشه. گورکای رده دوم قدرت که تا دیروز مطیع دیکتاتور بودند، حالا به جای دفاع از ساختار برای سهم‌خواهی از لاشه نظام و تسلط بر خلأ آینده به جون گورکای دیگه میافتند. حتما مواردش رو دیدین. تحرکات روحانی، احمدی نژاد، رسوایی های اخیر مسئولان، افشاگری ها و خیلی موارد دیگه. ببینید، نظریه پردازان سیاسی مثل لینز، لوتسکی و ژیژک نوشتن که وقتی گورکای گله دیکتاتوری سقوط براشون قطعی میشه، هر گروه برای تضمین بقای خودش دست به حمله به بقیه میزنه. خامنه ای دیگه آلفای گلهشون نیست. اون غائب، ضعیف، شکست خورده و تنهاست و همین کافیه که وقتی آلفا دیگه در مرکز نیست، گله نه متحد میمونه نه منتظر، بلکه شروع به دریدن خودشون میکنند. ما دقیقاً در لحظه ای هستیم که هیچ حکومت توتالیتری از اون زنده بر نگشته. لحظه ای که دیگه ترس کار نمیکنه و وفاداری جای خودشو به غریزه بقا میده. گورکای جمهوری اسلامی به خوبی متوجه بوی خون و انقراض شدند. شما هم باور کنید و با ایمان به آزادی قوی تر از همیشه به فکر رشد و آگاهی باشین که در فردای ایران آزاد خیلی بهش نیاز داریم.
1: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم. من در آغاز صحبتم هم در بخش قبلی به همین مطلب اشاره کردم، وقتی که گفتم که این گروه های مافیایی قدرت هنوز سر کار هستند و به این راحتی قدرت رو رها نخواهند کرد. همینیه که الان ما ویدیوش رو دیدیم که همین جنگ قدرت گرگ ها یا درندگی گرگ ها که به جون همدیگه افتادن، میگن که کفگیر ته دیگ خورده و چون اینا از نظر اقتصادی الان ضعیف شدن، ولی همین چیزی که در توان و در دست دارن و نمیخوان به این راحتی از دست بدن.

0: هم شادی کردن. برای اینکه این نظام دیگه نظام مورد قبول مردم نیست و مشروعیت و محبوبیتش رو سالهاست که از نظر مردم از دست داده. به نکته قبلی که میخواستم این رو وصل بکنم، اون سوالی که جناب سائی کردن برای کنترل اوضاع دوران گذار، همین آگاهیه که الان در این ویدیو داره به مردم میگه. ببینید، ما زمان انقلاب سال 57 مردم نه دسترسی به ساتلایت داشتن مثل الان، نه این همه منابع و اطلاعات بود، نه ماهواره در دسترس مردم بود. الان شبکه ارتباطی به قدری زیاد شده، ما الان دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور، ما این رو نباید دست کم بگیریم. من خاطرم هست زمانی که ققنوس رو تشکیل دادن، کارشناسایی که در ققنوس اونجا صحبت میکردن گفتن ما برآوردمون اینه، از ایرانی هایی که دارای تخصص های علمی هستند در سراسر اروپا و امریکا، فقط اگر در بین این دیاسپورا 50,000 نفر نیروی متخصص ایرانی رو ما بتونیم گرده هم بیاریم، همینها میتونن بخش بزرگی از کسانی باشن که مشکلات چه زمان دوران گذار رو و حتی چه بعد از اون رو بتونن بهش سر و سامون بدن. ما خاطرمون هست که خمینی توی صحبتاش گفت ما نیاز به متخصص نداریم، ما متعهد میخوایم. هنوزم کسانی که متعهد به این نظام هستند، شبها ما میبینیم که با اسلحه در خیابونهای ایران چجور جولان میدن. ولی چون دکتر نوری علم در صحبتشون اشاره کردن، چون متخصصین امور رأس کار نبودن، الان ما شاهد این جنگ گرگ ها با هم دیگه هستیم. ممنونم جان.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید.
2: سپاسگزارم. من بخش اول اشاره به این کردم که جمهوری اسلامی به خاطر شرایطش، حالا چه نرم بره چه سخت بره، ولی این دریچه زمانی سخت یا نرم رفتن خیلی کوتاه خواهد بود به باور من، و این ویدیویی هم که نشون دادید دقیقا این هموطنمون همینو توضیح میده و میبینیم که بعد از بمبارانی که کردند در اون حملات 40 روزه که خامنه ای از بین رفت یا نابود شد خوشبختانه، این بخش دومی که تو این فیلم این دوست ما اشاره میکنه بهش، میان چیکار میکنن؟ میان، حالا این نظر منه، نمیخوام مثلا پیشگویی بخوام بکنم، از توی اون خرابه هایی که هیچکس ما نشنیدیم که سالم به دنیا بیرون بیاد و نشونش بدن که مثلا توی بیمارستان سرش شکسته، پاش شکسته، دستش شکسته، تعریف بکنه کجا بوده و چجوری بمب زدن و چرا اینجوری صدمه دیده. میان یه دفعه آقای مجتبی خامنه ای رو میکشن از اونجا بیرون، میبرنش هم توی سوراخی که هیچ کس نباید ببینتش چون جونش در خطر، ممکن ترورش بکنن. این دلیل این کار دقیقا همین صحبتیه که این دوست ما میکنه، که اون هسته اصلی به اصطلاح این رژیم دیکتاتوری، حالا ایشون دیکتاتوری میگه، از بین رفته و جایگزین باید بشه، اگر نه فروپاشی میکنه و این گورکا به جون همدیگه میفتن و میان این مشتبه رو زندش میکنن. حالا یا زنده هست یا نیست، میتونه باشه نمیتونه باشه، میتونه حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه، اونجا میذارنش برای اینکه این کنترل دو مرتبه سر جای خودش بیاد و میبینیم که این کنترل فعلا تا حدودی تونستن اجراش بکنن و بر مسند قدرت هستن. این واقعیت اشاره درستی کردن ایشون. سپاس. من تمام.
1: سپاس از شما جناب سایی، بفرمایید.
3: ممنونم.